0: Bun, definiția tehnocratului, nu știu la ce s-a gândit domnul Bolojan, dar eu fac o propunere în spiritul spuselor domnului Bolojan. Eu propun să avem tehnocrați, nu numai miniștri, să avem tehnocrați secretari de stat, tehnocrați șefi de agenții și tehnocrați prefecți. Ar fi de acord domnul Bolojan? Vă spun că nu. Trebuie să existe o formulă de asumare politică. Da. Nu, altfel nu se poate. Eu nu mă pot gândi la un proces care să fie cât de cât democratic și eficient de selectare a unui număr de câteva zeci, sute de oameni pentru administrația centrală. Nu e un proces ușor. Chiar și aceste partide pe care noi le criticăm pe bună dreptate au rostul lor pentru că ele socializează niște persoane, le învață, învață niște politici, niște strategii, niște valori. Practic sunt niște fire roșii care unesc acțiunea guvernamentală a acestor persoane. Așa să scoți niște oameni, poate profesioniști, bine intenționați și să te aștepți să acționeze unitar, mai ales în chestiuni foarte dificile, unde chiar e nevoie de asumare politică, mie mi se pare o ficțiune. Deci eu cred că domnul Bolojan a făcut o propunere doar așa, ca să deschidă puțin discuția, dar nu cred că dânsul s-ar gândi ca PNL-ul sau partenerii dânsului din USR să nu aibă secretar de stat sau șef de agenții sau prefecți, pentru că știți, toate aceste idei se opresc atunci când e vorba de puterea reală în teritoriu. Când o să renunțe la prefecți, o să știm că sunt serioși. Până atunci, nu. E însă o deschidere. Este o deschidere, practic nu mai ești doar în zona aceea blocată, că nu votăm, nu ne interesează. Propunerea aceasta de guvern este interesantă și am spus-o în pauză. Cred că criza actuală are doar două nume. Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Nicușor Dan a ieșit cumva din această zonă. Cred că soluțiile și cred că trebuie să facem tot ce putem ca să punem reflectoarele pe acești doi lideri de partid, pentru că conduc cele mai mari partide din România și au o responsabilitate expresă în acest sens, să punem reflectoarele pe ei, să găsească o formulă. O formulă care să fie una care nu scoate cu totul partidele din ecuație, pentru că mie mi se pare că e problematic și din punct de vedere al legitimității. Până la urmă, i-am trimis în Parlament, pe acești parlamentari, am trimis partidele în Parlament. Nu poți să spui, ăsta este actul de guvernare total separat de partidele din Parlament. E o problemă. Deci, n-avem nevoie de o asumare pe partid și asumarea asta ar putea să vină prin negocierea unui program de guvernare comun la nivel politic, care să fie apoi predat spre implementare unei echipe mai mult sau mai puțin tehnocratice. Deci există șanse de revenire, cred că punțile nu au fost cu totul distruse, sper eu că dacă au fost cu totul distruse, înseamnă că vorbim despre niște oameni iraționali. Și că putem să avem un vot în Parlament, măcar pentru investire.
1: De la cele patru
0: partide, cu o formulă, probabil cu un premier care este acceptabil pentru ambele partide, cu o formă de asumare politică, chiar dacă nu asumare directă, pentru că înțelegem că sunt niște ani grei, în 2028 avem două scrutinuri, nici PNL-ul, nici PSD-ul nu vor să-și asume această perioadă grea. Deci, o soluție cu un premier tehnocrat, cu câțiva miniștri, mai mult sau mai puțin tehnocrați, și cu asumare la nivel de politici de la partide, eu cred că e o soluție rezonabilă de ieșire din această criză.
1: Da, Lucian, miniștrii ăștia,
2: tehnocrați adevărați. Mie mi-a atras atenția termenul ăsta, tehnocrat adevărat. Și m-am gândit cine să fie tehnocrații adevărați. Eu cred că știu. Deci, până acum, tehnocratul era ăla care avea el sau prietenii lui firme în domeniu. Așa că se pricepea la ce este bun pentru firmele din domeniul respectiv și de obicei și livra. Tehnocratul adevărat e ăla care se și pricepe la domeniu. Ceea ce e o noutate, e o invenție, o inovație în viața noastră politică.
1: E un pas înainte, nu?
2: Evident,
1: spre tehnocrația și adevărat.
2: Dar aici l-aș contrazice pe Claudiu. Suntem în situația în care PNL și PSD sunt proprietari de biciclete și se uită cu jind la aur care are mașină de curse. Și tocmai a deschis ușa în stație, ei stau plouați acolo, bicicletele au și pană, da? Și stau și se uită și au le spune, hai băieți, hai încoace. Nu le spune tuturor, mai degrabă PSD-ului, pentru că au așa ei niște afinități. Ce să facă domnul Grindeanu? Să stea și să spere că dacă asamblează din două biciclete, face un quadriciclu, o să poată depăși mașina de curse a lui Aur, care acum e pe Karl Marx, sau nu? Părerea mea e că PSD-ul, care e un partid rațional, a decis să se urce în mașina la care cu generozitate s-a deschis ușa în momentul ăsta. Că i s-a făcut frig, că nu știe cum o să fie viitorul, lasă mai bine să fie cu băieții ăștia, face o coaliție să vezi ce bine o să meargă. Și să știi că deja în teritoriu s-a dat semnalul. Adică, cel puțin din zona de aur, văd acum că sunt atent la postacii care vin la mine pe pagină să comenteze. Nu mai e așa o problemă PSD-ul. Nu mai e sistemul cu care trebuie să luptăm. Nu. Sistemul cu care trebuie să luptăm acum sunt ăștia cu banane, blugi, curcubee și eventual peneliștii lui Bolojan care sunt Ilie Sărăcie. PSD-ul simt așa că se iluminează de dinăuntru, știi? Ca e, PSD-ul este o icoană care plânge bani în momentul ăsta, știi? Și trebuie cumva să fie
1: împrețișat. Dar rămâne o problemă, Lucian, în toată schema asta. Cum treci linia de finish la cursa de biciclete cu mașina de curse?
2: Păi iartă-mă, dar nu e cursa de biciclete, e care pe care. Nu e, nu se pune. Nu mai există reguli.
1: Au o problemă cu... alăturarea asta, cu prietenia asta. Nu vor să o arate, să fie, dar să nu se vadă. Cumva, ba. Deocamdată cel puțin.
2: Și aurul trece printr-un proces de, să zicem, nu i-aș spune onorabilizare, pentru că în viața politică onoarea nu contează și nici nu se practică. Dar trece printr-un proces de... să zicem, reorganizare internă. Și apropo, să vă dau o veste bună. Săptămâna viitoare, și am și invitație aici, luni,
1: așa,
2: se înființează o instituție care se numește, stați puțin să vă spun, nu știu dacă ați auzit de doamna Silvia Uscov.
1: Desigur.
2: Avocat de la aur. Doamna Silvia Uscov are lansarea oficială a Institutului Suveranist, Sovereign Institute, nu știu cum să-i spun, Institut Suveran, așa, o... care se propune For Liberty and Justice, idei solide, standarde de mai înalte, soluții pentru o Românie ambițioasă. România ambițioasă, hashtag. Se lansează acest think tank, care presupun că e un think tank, chiar luni. Doamna a plecat din aur și să vedem cine se mai asociază, cine se mai alătură. Au mai fost și alții care au dat semnale. George Butonoi, un cunoscut headhunter din București, scria acum câteva zile pe pagina lui de socializare și George chiar se cunoaște cu toată lumea și știe ce mișcă și care sunt plăcile tectonice. Zicea așa, dacă vreți să schimbați ceva în România, intrați în aur. Nu în sensul că aur este extraordinar ca și mai degrabă e un semnal de a popula aurul și de a-l dezlipi de extreme, după părerea mea. Deci sunt mai multe construcții care se întâmplă. Unii care construiesc separat ca să existe o alternativă, mm-hmm, și alții care probabil își doresc să-l îmblânzească prin infiltrare, ca să zic așa.
1: Da, asta oricum trebuie să se facă în timp. Hai să vedem o altă opinie. Ne-am uitat la Kelemen Hunor în ultima perioadă, cred că și cei de acasă. A avut totdeauna părerile raționale, au fost udemeriștii adulții din încăpere, cred că nu avem dubiu legat de acest lucru. Vorbește despre faptul că n-a avut, nu s-a certat cu nimeni, nu l-a refuzat pe Luca Niculescu, trebuia să facă niște clarificări, mm-hmm, și în postarea pe care o să o vedeți și dumneavoastră imediat pe ecran, e un paragraf pe care l-am sesizat și pe care vreau să-l discutăm. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, spune Kelemen Hunor. Nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare, ci nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD. Domnule Diaconescu,
2: frumos,
1: cu cine se luptă în momentul acesta Kelemen Hunor? Kelemen Hunor, care a dat multe soluții de guvernare, le-a spus și public, n-au fost acceptate.
3: El trebuie să lupte pentru cauza partidului lui înainte de, mă rog, grupării, asociații, sau cum să o numim.
1: Uniunii.
3: Într-adevăr, este un om elegant și un om cu foarte mare experiență și echilibrat din foarte multe perspective. Dar tu te întorci la ai tăi. Știți care este paradoxul în acest moment? E clar că un anume tip de asociere cu aurul le generează, ei știu ce le generează și eu nu vreau să rostesc. Ei las pe ei. Asta este un aspect. Al doilea aspect, toate aceste partide, absolut toate, care au fost la guvernare, de zeci de ani, nu numai de acum, au oameni puși în deconcentrate, în diverse instituții, în diverse zone. Cu o singură excepție, aurul. Aurul are intrat la putere numai să-și pună oameni, pentru că altfel se teme de un anume tip de mobilizare în momentul alegerilor și, mă rog, chiar să iei peste 40%. Exemplu, cel pe care cei de la aur îl laudă, AFD-ul. S-au apucat să laude AFD-ul.
1: Da.
3: AFD-ul ia 45%, 46% și nu poate conduce Saxonia. pentru că nu se aliază nimeni cu ei. Da, poate este o situație excepțională. Dar atenție! Toate celelalte partide care au fost la guvernare au oamenii pe care trebuie să-i protejeze în diverse variante și atunci când fac alianță cu dumneavoastră politică, mă gândesc la ai mei. Deci dumneavoastră trebuie să mă ajutați cu ai mei ca eu să vă ajut la ai dumneavoastră. Să lăsăm luptele pro sau antireformă. Hai, mă rog, e părerea mea. Vă rog să mă criticați corespunzător. Deci, din această perspectivă, evident că UDMR-ul știe că poate face diferența. Era acea glumă, deci organizăm alegerile, ca să știm cine se aliază cu UDMR-ul.
1: Cu cine guvernează UDMR, da.
3: Ceea ce vreau să vă spun, și-au câștigat acest drept. Am fost la vreo două negocieri de coaliție, sunt extrem de corecți și extrem de loiali în ceea ce privește angajamentele pe care le fac. Cum le negociază, asta e alt aspect. Bun, deci revenind, în acest moment, evident că încearcă să se poziționeze. Ei știu care ar fi feedback-ul legat de, să zicem, suveraniști, de aceea se delimitează rapid. Vin cu tine, dar nu dacă mergi în genul acela de cooperare, dar, pe de altă parte, nu știu dacă până la urmă, până la sfârșitul zilei, nu o să ajungă la partidele, nu o să ajungă la o variantă aproape de neconceput în acest moment. Dar
1: cine ar fi dușmanul mai mare pentru UDMR acum? PNL sau PSD?
3: N-au dușman.
1: Dușman. Exagerând, da, desigur, nu e vorba de dușman. Adversar, să zic.
3: În Parlament și în administrația locală, sunt cum știți mai bune ca mine, sunt toți cu toți? Pe anumite acte normative îi găsiți pe toți, cu toți, votând la un moment dat? Și pe urmă cu stupefacția celuilalt, vai să alia, inclusiv cu aur.
2: Dușmanul cel mai mare este mesajul de pe card, de pe POS, fonduri insuficiente. Ăla e dușmanul tuturor.
3: Da,
2: Al tuturor.
1: Așa este. E bine, pentru că ai adus discuția la bani, Lucian, ne îndreptăm spre bani. Domnule Năsulea, urmați. Am câteva subiecte pe care am nevoie neapărat de explicațiile dumneavoastră, dar plecăm de la încă o declarație a lui Ilie Bolojan. Noi am discutat chiar de la început despre ce se întâmplă cu spitalele și faptul că nu mai sunt bani și rectificare nu se poate face. Ce spune acum Ilie Bolojan? Face apel pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să facă rectificarea asta bugetară despre care vorbeam, să aloce banii pentru spitale, unde fondurile sunt pe terminate. A spus la B1 TV că în caz contrar, riscul de a fi retrogradați de agențiile de rating este unul foarte mare. Am vorbit despre acea evaluare care urmează în doar câteva săptămâni. Îl ascultăm, comentăm.
4: Avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget, că la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite. Și asta fac guvernele României, practic, în fiecare an, în toamnă, în final de august, început de septembrie, se face o rectificare de buget. Acest guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență. Acest guvern a trecut prin două evaluări în această vară, chiar fiind interimar ale agențiilor de rating, ori fără menținerea încrederii în România, în condițiile în care nu am fi reușit acest lucru sau în condițiile în care perioada următoare nu se face ceea ce trebuie, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
1: Evaluarea aceasta a agenției de rating ce ne așteaptă e o sperietoare. Au fost și celelalte două, cumva am scăpat. De această dată pare că, domnule Năsulea, atenția e mult mai mare, pentru că la noi criza s-a prelungit. Avem un raport tare interesant de la Consiliul Fiscal, pe care vreau să-l vedem împreună. De ce? Pentru că ne arată o altă realitate, da? Rectificare nu se poate face. Fonduri preterminate în anumite domenii. Ce ne așteaptă? Fără să continuăm drumul de acum, asta spun cei de la Consiliul Fiscal, adică fără să reducem cheltuieli, noi acum suntem la o datorie de 60, puțin peste 60, asta cred că mai mult decât e aici trecut, pentru că era la începutul anului. Anul 2030 ne găsește peste 70%, 2034 peste 80% și anul de grație 2039, peste 100% din PIB, pentru că așa se calculează datoria asta. Între timp, pentru că domnul Diaconescu ne-a spus mai devreme de femei, oare noi o să ne și împrumutăm la femei? Ajungem și în scenariul ăla?
5: Bun, Cifrele acestea sunt, metodologia e corectă, calculul este corect făcut, e important să pornim de la această chestiune. Însă, trebuie să înțelegem că aceste cifre nu se vor materializa niciodată în această formă, pentru că pe parcurs se vor întâmpla lucruri. Nouă ni se tot întâmplă lucruri.
1: Nu neapărat bune.
5: Nu neapărat bune. Deci se vor întâmpla lucruri care vor face să ajungem la 70% mai repede, dacă ne uităm doar la următorul an electoral, fără dizolvare și fără alegeri anticipate. Deci doar dacă așteptăm până când vine momentul în care în mod normal trebuie să votăm pentru un nou parlament, e de așteptat ca acolo cheltuielile publice să crească, să nu zic să explodeze, dar să crească semnificativ, pentru că partidele în continuare cred că se mai pot cumpăra voturi în România cu găleata, cu ulei și făină, cum se făcea în anii 90. E o chestiune pe care mi se pare că nu au înțeles mesajul anului electoral 2024, care a fost foarte clar tocmai în direcția în care frustrarea oamenilor face ca aceștia să nu mai reacționeze la tehnicile tradiționale de cumpărare a voturilor, și atunci sunt convins, eu personal cel puțin, că vom vedea tentative de a distribui bani în teritoriu, bani pe care nu-i avem, care trebuie luați cu împrumut, doar pentru a încerca să obțină niște rezultate mai bune la alegeri. Și, iarăși, altă chestiune care s-ar putea să se întâmple dacă nu înțelegem totuși în ce situație ne aflăm, este să ajungem la un punct de blocaj care să nu fie, ca să fie și lucrul acesta foarte clar, lipsa rectificării bugetare și întârzierea unor plăți în formula actuală e o problemă minoră în comparație cu genul de blocaj despre care vorbim dacă...
1: Incapacitate de plată?
5: Deci dacă survine downgrade-ul acela, sunt șanse extraordinar de mari, ca să nu spun că este sigur, că vom ajunge în situația în care să nu găsim pe cineva care să ne împrumute bani. Și, să...
1: și ca să plătim pensii și salarii, pentru că asta
5: pentru
1: prima
5: cheltuielile plată, curente ale statului, pe care statul nu le face din bani pe care îi are, ci le face tot din împrumut, pentru că nu s-a întâmplat nimic semnificativ care să ducă la reducerea risipei din interiorul bugetului de stat, ca să putem să mai apropiem lucrurile măcar. Da, adică să nu mai fim, să nu ni se termine banii de salariu la jumătatea lunii, când mai e jumătate de lună până la următorul salariu, ca să fac o comparație cu situația în care se află cetățeanul român dacă ar cheltui bani fără niciun fel de responsabilitate, așa cum face statul român cu banii pe care îi colectează.
1: Să știți că mai avem niște date foarte importante, ne ajută colegii din regie să le vedem și pe acelea, pentru că mi-ați zis și de deficit și de incapacitate, posibilă incapacitate de plată, să vedem și cât este deficitul acesta, că spuneți că ne împrumutăm. Noi întotdeauna avem de acoperit banii pentru pensii, banii de salarii acoperim din împrumuturi, cum spuneați. Avem un deficit la pensii, asigurări sociale, sănătate și șomaj, 27,8% din deficitul total. Deci, aproape o treime din întregul nostru deficit este acesta pe care noi trebuie să-l acoperim cu împrumuturi. Nu, asta e realitatea, de fapt, dureroasă, pe care nu știu dacă o înțelegem noi sau înțelegem problema care, la care ajungem, că trebuie să le plătim.
5: Bun, deci încerc să simplific lucrurile cât se poate, aproximând niște date. Noi nu ne ajung banii niciodată ca să putem să plătim pensiile din sistemul public de pensii. Datoria implicită a sistemului este absolut uriașă, depășește PIB-ul țării de câteva ori, dacă ar fi să încercăm să punem banii la loc ca să avem din ce să gestionăm lucrurile.
1: Deci sistemul, iertați-mă că vă întrerup, sistemul acesta al solidarității înseamnă că nu prea funcționează?
5: E un sistem care a fost gândit pe niște date demografice care țin de trecut, diferent, care nu mai există și nu vor mai exista în viitor. Deci nu vom mai avea sporul natural, natalitatea, expansiunea populației active la un nivel la care să poată să fie plătite pensiile acestea, mizere în multe cazuri, extraordinar de mici, pentru, măcar pentru populația pe care o avem în momentul acesta. Deci sistemul este pur și simplu în dezechilibru. Dincolo de asta, iarăși, noi tot vorbim de deficit bugetar de 10%, să spunem, acest deficit uriaș pe care l-am avut, dar e un deficit bugetar de 10% raportat la întreg PIB-ul, adică la toată economia României, care ea nu sunt banii statului, ea sunt și banii noștri pe care reușim cu greu să-i păstrăm, nu doar banii care se duc la stat. ar fi mai corect să explicăm lucrurile vorbind despre faptul că la o rată de colectare de 30 și ceva la sută din PIB pentru stat, 10% deficit înseamnă că statul depășește veniturile cu 30%, de fapt, da? Cu o treime față de ceea ce colectează. Deci e o chestiune, iarăși, ca să o explicăm în niște termeni care sunt ușor de înțeles pentru oameni. Dacă eu aș lua un salariu care, să zicem, că ar fi de 30 de lei și aș cheltui 40 de lei în fiecare lună, da? Deci să depășesc cu o treime,
1: așa,
5: cred că ar fi destul de clar pentru oricine s-ar uita la finanțele mele și la modul în care îmi trăiesc viața că sunt un irresponsabil, că fac o chestiune care este absolut nebunească. Nu poți în fiecare lună tu să primești 30 de lei și să cheltui 40. E o chestiune
2: Dar poți, aș adăuga aici, dar poți, dacă ești lider politic, să vii în situația asta și să spui și luna viitoare, când ajung eu la putere, facem și un leasing să ne luăm mașină.
5: Exact.
2: Știi? Asta este ceea ce se întâmplă acum în
3: viața. Și oricum, totul ești de vină.
2: Da.
1: Nu, până la final, da.
2: Dar uite, mai e un lucru de spus, care cred că e important și... Pentru că mă tot sună lumea la radio și îmi spun, de ce nu se măresc, domnule, pensiile? Că eu am contribuit toată viața mea la pensii. Și de ce nu sunt bani acum? Și oamenii nu înțeleg un lucru foarte simplu. Noi nu suntem ca Norvegia să avem un fond de pensii care a investit 100 de ani în diferite asset-uri și care acum plătește pensiile din dividende sau din ce încasează din fondul ăla. Noi plătim în fiecare lună pensiile din ce contribuie oamenii în fiecare luna aia la fondul de pensii
1: asta
2: și
1: care vorbeam,
2: mai luăm și de la TVA.
3: Și nu ne ajung, că e
1: 28%.
2: Deci, nu, noi cu cât contribuim la pensii, nu ajunge să plătim pensiile în plată în luna asta. De-aia luăm din alte părți, inclusiv din împrumuturi externe.
1: Da, pilonul 2 are un sistem similar cu
2: pilonul
1: ceea ce...
2: Pilonul 2 e separat de povestea asta.
1: Da, așa este, da. Similar cu ceea ce spuneai tu.
2: Asta a fost și ideea, să nu mai fim dependenți de plățile lunare ale cetățenilor.
1: Pentru că la un moment dat pilonul 1 s-ar putea să fie în colaps și să nu mai poată funcționa, la cum văd că zâmbiți.
5: În ritmul actual e o certitudine, de
2: este
5: fapt.
2: De
1: și vine 2030, anul în care încep să iasă la pensie de creței, că tot se vorbește de acest lucru.
2: Iar
1: foarte
2: după părerea mea, cea mai mare
1: fi...
2: trădare de țară care s-a întâmplat în țara asta este minciuna câteodată pusă în practică, adică devenită adevăr, că se pot mări pensiile la nesfârșit. Toate partidele care au venit cu ideea mărim pensiile, venim și facem, dregem, au venit știind foarte bine că deja nu sunt bani pentru pensiile actuale și totuși au promis în plus. Asta, după părerea mea, este cea mai mare irresponsabilitate. Oamenii ăștia ar trebui să ajungă în pușcărie pentru ce fac.
1: E promisiunea așa cum, Claudiu Crăciun, de indexarea pensiilor pe anul viitor, 18 miliarde de lei ar fi în plus, de unde îi mai luăm nu știm, dar asta este actualitatea în care trăim noi, pentru că au fost înghețate, să spunem, nu a crescut punctul de pensie și acum posibil anul viitor să crească. Oare o să rămână doar o promisiune sau ne confruntăm cu realitatea asta?
6: Bun, o perspectivă puțin diferită. Eu cred că sistemul de pensii publice, peste tot în țările dezvoltate, are o problemă structurală și nu putem să ne așteptăm să existe așa o egalitate contabilă între intrări și ieșiri. Pentru că nu așa merg lucrurile. Cei care obțin pensie astăzi au muncit acum 20, 30, 40 de ani în niște condiții economice poate diferite. E drept că sistemul acesta de pensii a mers foarte bine pe modelul industrial. În măsura în care ai un model economic industrial care se bazează pe muncă salariată, atunci poți să gândești și sistemele acestea, inclusiv sistemul de sănătate, inclusiv sistemul de pensii. În momentul în care ți se diversifică economia, sunt anumite schimbări, lucrurile sunt complicate. Și vă dau un exemplu foarte, foarte simplu. Paradoxal, de fapt nu paradoxal, în timpul comunismului, comunismul a lucrat mai bine pentru lucrători industriali, salariați din industrie. Ei au avut parte de salarii, nu erau foarte mari, dar totuși erau locuri de muncă stabile, s-au alimentat fondurile de pensii atunci, și în anii 70, 60, 70, 80, și pe baza lor avem niște pensii astăzi, să zicem, decente. Dar ce facem cu cei care lucrau în agricultură? Care aveau niște forme, să spunem, aproximative de muncă salarială. Dacă erai angrenat în sistemul de cooperații de stat, de fapt, tu nu erai prins în logica muncii salariate. Dar erau oameni care au muncit, într-adevăr, și nu vorbim de IAS-uri, care aveau alt status special. Deci sunt oameni care sunt concetățenii noștri, care și-au făcut datoria, dar la momentul acela, regimul nu i-a tratat cu, să spunem, din punct de vedere economic, ne-a tratat în mod egal sau corect. Și noi, acum, dacă tot am condamnat comunismul, prin revoluție, prin... nu l-am condamnat cât trebuie, iată și discuțiile de astăzi despre anumiți lideri de servicii și așa mai departe, dacă tot am condamnat comunismul, haideți să condamnăm comunismul și la acest nivel structural, să recunoaștem celor care au muncit în acea perioadă dreptul la o pensie decentă. De unde o acoperim? Și știu că asta e o problemă foarte mare. Nu aș vrea să fim fataliști și să spunem că este total imposibil. Dacă ne uităm la capacitatea instituțională a statului român, vedem că este foarte slabă. Spunea domnul Năsulea mai devreme, de cât obținem noi din PIB prin taxe și impozite. Suntem aproape de coada clasamentului. Dacă am fi undeva la media europeană, undeva pe la 40-42, deci pe legislația actuală, nu vorbim de mari revoluții, legislația actuală, instituții care merg, ANAF care merge și care nu închide ochii la tot felul de fenomene economice. Am avea mult mai mulți bani și pentru investiții și pentru salarii și pentru a pune într-adevăr bani la sistemul de pensii.
2: Sau
6: pentru
2: mai multă evaziune. Crește taxele, crește evaziunea.
6: Nu vorbim de creșterea taxelor aici, vorbim de lege. Nu trebuie să schimbăm nicio taxă.
1: Cred că se colecteze pe taxele actuale tot ce se poate colecta, ceea ce ANAF-ul nu face.
6: Cred că avem un stat slab, care nu aderă de fapt la economie și nu își folosește instrumentele așa cum și-ar trebuie să și le folosească, astfel încât la ajunge la media europeană. Deci suntem cumva forțați să facem aici jocurile foamei, în care nu avem bani pentru nimic, atunci când trebuie să tăiem niște bani apropo de deficit, de unde tăiem? Tăiem de la salarii, pentru că nu poți să le furi. De la investiții și achiziții poți să furi. De la salariile profesorilor nu prea poți. Ca să înțelegem și de unde sunt opțiunile astea, de unde tăiem. Că nu sunt egale și nu ne afectează în mod egal pe toți. Deci suntem în jocul, în plin scenariul jocului foamei. Și dacă nu ne reformăm instituțiile, și știu că toată lumea vorbește despre ANAF, despre digitalizare, dar astea sunt discuții absolut esențiale, pentru că dacă nu ne merge colectarea, suntem în această situație în care pur și simplu sărim la unii la gâtul celuilalt și spunem cine trebuie să primească ceva în plus sau cine ar trebui să nu moare de foame. Asta nu e o discuție. Asta nu e o discuție normală. Trebuie să avem discuții despre cum facem statul să funcționeze și îmi pare rău. La Ministerul Finanțelor și la ANAF avem mari probleme cu evaziunea, cum spunea și dumneavoastră și aveți dreptate, și mi-e teamă, noi oricum vorbim și ne certăm pe social media și în presă ce facem cu banii, să spunem, din buget. Ne certăm pe partea de cheltuieli, dar pe partea de venituri nu e aceeași atenție. Ar trebui să avem mult mai multă atenție pe partea de venituri. De unde scoatem aceste resurse pentru buget?
1: Ne tot spun dar, guvernanții lucrurile astea.
6: Să nu fim fataliști, pentru că încă avem raportul OECD. Am vorbit mai devreme de OECD. Spune acolo că avem un spațiu fiscal foarte, foarte mic și putem să ne dezvoltăm. Putem să luăm măsuri active pentru a intra mai multă lume în câmpul muncii. Putem să ne luptăm cu evaziunea fiscală. Știți fenomenul? Salariul în plic. Plătești angajatul cu salariul minim pe economie și după aceea îi mai dai dublu în plic. Și dacă se întâmplă de zeci și sute de mii de ori, asta se vede în buget. Haideți să lucrăm asupra acestor fenomene totuși.
1: Păi da, asta
2: dacă
1: trebuie să facă.
2: Dacă creștem costurile acelui business statul, care trebuie să plătească niște taxe în plus, că asta e propunerea, acel business poate să se și închidă, nu doar să prospere.
6: Lăsați taxele așa. Nici măcar nu vă propun impozitare progresivă, să nu vă sperii. Lăsăm taxele așa cum sunt. Dar haideți să le colectăm.
2: Nu sunt de acord.
6: Este de fapt
2: situația în care nu colectăm toate taxele, este de fapt o scutire de taxe de care România are nevoie. Îmi pare rău că trebuie să vă dau vestea. Dacă ANAF începe să funcționeze, vorbesc serios, și începe să radă și să intre și să scoată mai mulți bani din businessul privat ca să dea acestui stat nemernic care ne aruncă banii pe pensii speciale și pe borduri la sate unde nu mai locuiește nimeni, vă garantez că vor fi mai multe falimente și la final nu vom fi mai prosperi, vom fi mai săraci și cu aurul la 70%.
1: Sunt economiști care spun, nu știu dacă și domnule Năsulea, care spun că de fapt taxe mai mici ar face ANAF-ul să colecteze mai bine, pentru că atunci mai mulți s-ar conforma,
2: posibil,
1: să zicem. Adică o taxă mai mică i-ar face pe unii să se conformeze. Continuăm discuția imediat după o scurtă pauză. Doar câteva minute luăm și revenim, pentru că e clară discuția asta legată de ce face statul cu banii și mai mult ce face cu lipsa lor, pentru că noi în situația asta suntem, e cea mai dură, cea mai dureroasă din momentul acesta. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
10: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
11: Cred că multe din România sunt chilipiri, dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
10: Depinde de punctul de referință.
11: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi și să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent, adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
10: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
11: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
10: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
11: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu-ți asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
10: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum? Așa supărat pe stat, cum sunteți?
11: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
10: Și sincer, cu sinceritate?
11: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
10: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
11: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșala marnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât să încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se salută, domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: Opa, Isachis. Vedeai că scapi, a?
2: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Partea economică este cea mai complicată din circul acesta politic despre care am tot discutat. Și acum am văzut că, uitându-ne la bani, statul nu prea se descurcă să facă ce ar trebui. Am văzut că e un deficit uriaș la pensii pe care nu-l poate acoperi. Se împrumută statul de fiecare dată să plătească pensii și salarii. Amenințarea asta cu junk-ul, tocmai spunea și premierul interimar de ea, rămâne în continuare și noi rămânem fără un premier, fără un guvern plin instalat, pentru că nu avem încă un nume. Și aș continua discuția de aici. Domnule Diaconescu, am văzut cât de tulbure, să zic așa, e situația cu finanțele țării. Peste asta, o soluție, să spunem, pentru deficitul de la pensii, să spunem, e creșterea vârstei de pensionare. Cum, după dezamăgirile astea pe care le-a avut poporul, după tot ce se întâmplă, să-i mai zici celui de acasă, ar trebui să muncești până la 70 de ani și eu s-ar putea să te oblig, stat, să faci asta?
1: Păi, ei luau aceea SS-ul la pensie de 3.000 de lei. La o pensie de 3.000 de lei, tu stați să iei un leu, spun așa ca idee, mă rog. Bun, mergând mai departe. Într-adevăr, domnii foarte bine spuneau, n-am o expertiză specială din această perspectivă, dar mi-amintesc politic cum se negociau bugetele. Ai o parte de cheltuieli și o parte de venituri. Partea de cheltuieli era targetată milimetric, unde trebuie să se ducă banii, la cine, în ce fel, în ce formulă și în ce variantă și în ce sumă. Partea de venituri era generică, dar întotdeauna foarte sus pe agenda era colectarea la venituri. Și la sfârșitul anului se constata că acea colectare n-a funcționat. După modesta mea părere, dincolo de aspectele economice, iarăși n-am foarte mari cunoștințe în această perspectivă, dar dincolo de aspectele economice, cum se zice, îmi place asta, cum se zice în România, iau din impersonalul francez, nu se vrea. Eu cred că nu se vrea, doamnă. Iertați-mă. Cu tot respectul pentru diversele nuanțe, de ce de acolo, și nu cred că nu se vrea politic. Nu se vrea infracțional, doamnă. Nu se vrea infracțional. Uite-te la instituții, vezi de ce unii la un moment dat intră într-o categorie de excepție și sunt de acord cu domnul Mândruță și alții nu intră într-o categorie de excepție. De ce unii i-a blocat cardul la 50 de lei datorie și altul are zeci de milioane datorie și ok, e în regulă, e publică, informația se știe. Nu știe ăla de la birourile ANAF sau mai știu eu care? Pă bune? Deci, repet, cum ai know-how să ajungi foarte departe în profunzimea unui debitor, de multe ori inclusiv din culpă, nu neapărat că a avut o intenție de evaziune, fără doar și poate. Și nu l-a ajungi pe unul după care știe tot orașul. Și nu că angajează și îi dă niște bani. Nu. Vreau, mă refer la marile contracte, la marile investiții. Cum acolo nu reușești? Cum ai ajuns să-și delocalizeze veniturile, profiturile, mă iertați, dividende, mă rog, marile investiții străine? Păi ăștia dau un semnal. Sau primesc un semnal. Deci, repet, hai să punem și legea în aplicare, dincolo de aspectele economice. Cum? Prin represiune. Da, iertați-mă, intră în pachetul formal, din această perspectivă. Să vedem, poate este așa.
2: Apropo de pensii și de vârsta de pensionare, aș întreba foarte simplu poporul român. Câți copii ai, frate? Ai un copil, da? Ai făcut un copil. Mai precis, 1,6 copii de cuplu în România. Păi, cine să plătească pensia pe care trebuia să o plătească 0,4 copil ăla care lipsește? Tu trebuie să o plătești muncind în plus. N-ai făcut destui copii. Rata de înlocuire biologică e 2,1. Deci, în mod normal, trebuia să avem măcar 2 copii, fiecare cuplu din țara asta, ca să putem spera că la un moment dat o să-și putem și ieși la pensie și are cine să plătească. Nu am făcut copiii ăia, noi suntem proprii noștri copii care trebuie să ne întreținem până când crăpăm.
0: Și trendul, ați văzut, cred, cu toții, la demografic stăm foarte prost.
3: Bine, și chiar dacă
0: ne
3: mulțeam,
0: cade acest procent.
3: Sugerează domnul Mândruță, nu cred
2: că... Eu nu sugerez să ne mulțim, Doamne ferește.
3: Puțin tardiv,
2: fiecare
3: dar...
2: Fiecare cum și-a dorit. Eu am 3, deci sunt cumva sunt la limită.
3: Sunteți bine.
2: Da.
3: Dar noi am pierdut prin migrație foarte mulți adulți, femei, bărbați care puteau să muncească și care puteau să contribuie în economia românească și din motivele pe care le cunoaștem cu toții, au ajuns să facă acest lucru în alte economii din Uniunea Europeană. Și asta mi se pare o tragedie, pentru că odată plecarea lor lasă niște urme, niște traume familiare foarte sănătoase, care se întind pe mai multe generații. Este o pierdere de, să spun, nu-mi place cuvântul ăsta, dar e important, capital uman și de cunoaștere. Sunt oameni care fuseseră formați, unii chiar în meserii tehnice grele, care apoi n-au mai avut unde să lucreze și au plecat. O pierdere absolut dramatică pentru societatea românească, care adaugă la dificultățile noastre. Eu cred că trebuie să ne punem într-o altă perspectivă, să nu fim fataliști, să fim conștienți că societatea românească a trecut prin niște transformări prin care societățile vestice n-au trecut, nici Spania, nici Germania, bine, Germania e o altă situație, că au trebuit să se s-au unificat, dar țările în care concetățenii noștri au plecat să lucreze au avut un alt traseu socioeconomic, spre norocul lor. Noi nu l-am avut. Societatea noastră a trecut prin multiple șocuri economice, politice, de toate tipurile, sociale, culturale chiar, și ar trebui să fim puțin mai îngăduitori cu noi și să fim și cumva și constructivi.
2: Dar multe din șocurile astea au fost vina noastră.
3: Da. Să ne asumăm și responsabilitatea și să ne dăm seama că combinația asta de provocări a fost nu neapărat unică pentru România, dar e dificilă pentru orice societate. Deci să avem puțin mai multă răbdare cu noi, să vedem unde putem repara, să nu fim cinici unii cu alții, că asta mi se pare foarte important, că la un dat zici, ok, sunt pensimici, dar e vina lor, să-i lăsăm să se descurce. Nu, ăla este eșecul social ultim. Când devenim cinici, când ne mai pasă unii de alții și dăm vina, că simțim nevoia să dăm vina pe câte cineva tot timpul. Ăla mi se pare că este marele eșec. Nu suntem într-o situație bună, dar România a crescut în tot acest timp, da? Are mari dezechilibre, dar nici nu suntem într-o situație în care sunt, de exemplu, țări vecine, Serbia, unde sunt un milion de cetățeni în stradă, nu pot să-și dea jos guvernul, nu prea au perspective, sunt prinși între două lumi. Și unde era Serbia acum 20-30 de ani? Era mai accidentală decât noi. Acum se uită la noi ca la Occident. Deci să avem și simțul ăsta al istoriei.
2: Da, mai e și Polonia, care a luat-o cu mult.
3: Așa e. Da. Și să avem grijă să nu pierdem ceea ce am obținut deja.
0: Ne-a mai zis un președinte, sau mai vorbea un președinte de statul eșuat. Cred că vă aduceți aminte cu toții. Da. Cred că devine actual așa... oare...
2: Mai onest ar fi fost să spună statul ameșuat. Mi se pare mai asumat un pic. Și îl așteptăm și pe Nicușor să ne povestească cum acum avem sistemul.
0: Să vină momentul ăsta de
3: e un stat mai degrabă slab. Nu eșuat. Este un stat mai degrabă slab, care nu își îndeplinește niște funcții de bază.
0: Domnule Căciun, sunteți plin de optimism.
2: Păi e socialist, păi, normal. Socialiștii sunt optimiști, capitaliștii sunt...
3: Nu vreau...
2: In the long run, we're all dead, știi?
3: Statul eșuat este un cuvânt mult prea dur și nemeritat, nici de cetățeni, nici de stat. Este un cuvânt mult prea dur. Suntem un stat slab care se poate dezvolta în continuare.
0: Da, doar sesizeam faptul că
2: și
0: un om de
2: sexy,
0: stat să ne
2: ziua de
0: spună de statul eșuat e destul de complicat. Din punctul acesta de vedere al banilor, domnule Năsuleac, aici tot cu banii, că ultima oră tot numai despre bani vorbim, dar tot nu ne ajung, nu? Ca în fiecare familie. E eșuat statul acesta?
4: Nu, tind să fiu de acord cu colegul meu, domnul Crăciun.
0: Deci mai avem o speranță.
4: Multe motive de a menține speranță. Și capitaliștii trebuie să fie optimiști, pentru că piața de capital trăiește din optimism, din speranță, din...
2: Să mă uit puțin pe BVB, stai. Continuă.
4: Poate nu acum, dacă... Deci, ideea este în felul următor. Avem probleme de rezolvat. Problemele reprezintă niște mari oportunități. Deci, când vine vorba de colectare, sunt atât de multe taxe necolectate încât are ANAF unde să găsească noi oportunități de a colecta bani pe care nu a reușit să-i colecteze în trecut.
0: Doar să se vrea, cum ne spunea domnul Diaconescu.
4: Aici e foarte important, sunt două chestiuni aici. Unul la mână, că trebuie ANAF să înțeleagă să nu se mai îndrepte împotriva contribuabililor care își plătesc taxele și să le găsească nereguli pe acolo, pentru că de acolo ai scos deja în principiu cât puteai. Trebuie să începi să te îndrepți spre cei care fac evaziune fiscală cu totul, care evită în totalitate interacțiunile cu autoritățile fiscale ale statului român. Și aici e important să spunem și că ANAF nu poate face de una singură această chestiune, pentru că nu sunt contribuabili care să poată să fie găsiți ușor. Vorbim despre crimă organizată de multe ori. Deci e nevoie de concursul mai multor instituții ale statului, în așa fel încât să poți să aduci în zona albă, din zona neagră, niște răufăcători până la urmă, niște infractori care fură lemnul din pădure, care transportă ilegal țigări peste graniță, care comit niște infracțiuni foarte, foarte serioase, unde, să fim serioși, nu poți să trimiți inspectorul ANAF cu, nu știu, cu dosarul cu șină și să, cu facturierul și să oprească genul acesta de infracțiune economică foarte, foarte serioasă. E nevoie de MAI, poate e nevoie de niște structuri chiar mai departe decât atât, în așa fel încât să fie rezolvate lucrurile. Deci aici avem niște oportunități care ar putea să ajute pe partea de colectare, ca să nu vorbim doar de ce înseamnă cheltuieli, dar de asemenea e foarte mare nevoie să începem să modernizăm statul. Pentru că în timp ce noi ne uităm la nevoia de modernizare, pentru că avem deficitul acesta de corectat, trebuie să reducem cheltuieli ca să ne încadrăm în buget, alte state din Uniunea Europeană, din jurul nostru, fac de fapt, își modernizează statele pur și simplu pentru că există noi tehnologii, se întâmplă lucruri noi care vor duce niște state care au deja structuri de personal mai suple, care au administrații mai eficiente, la situația de a fi și mai suple și mai eficiente. Și noi cam batem pasul pe loc aici.
0: Mie mi se pare așa, două concepte care nu pot sta în aceeași propoziție. Modernizarea statului și politicieni români. Nu vi se pare?
2: Ce
0: că
2: ziceți de statul imbecil? Îmi pare rău că trebuie să fiu atât de direct. Nu știu dacă știți de noile buletine cu chipuri care nu au adresa pe ele și care nu pot fi folosite de oameni în cele mai variate situații legale, pentru care trebuie să vină cu o adeverință pe hârtie. Separat.
0: Înțeleg că s-a început rezolvarea, Luciana, acestei probleme
2: dacă
0: pe care o întâmpinăm noi întotdeauna.
2: Dacă cineva nu era imbecil când a făcut prototipul și scria adresa acolo mic pe el, poate că funcționa treaba asta. Dar statul nu a avut atâta IQ. Deci oamenii ăia, la nivelul cel mai înalt al statului, probabil că băltesc pe la 80, aduși acolo de 80 IQ, aduși acolo de rudele lor din partid sau din SECU sau mai știu eu de unde, și au făcut un buletin care este un blestem pentru oamenii care l-au primit, deși ei sperau să fie o mare realizare tehnologică.
0: Îți mai dau este un exemplu. Un simbol... E sănătatea mea.
2: Nu știu cum funcționează aia, n-am trecut pe acolo.
0: Încă.
2: Nu funcționează, super.
4: Pot să vă mai dau eu
2: cardul...
4: unul foarte bun, care e bun
2: da. Cardul de sănătate, da.
4: Deci pe taxe, știți că s-a dat legea aceea care dă posibilitatea consiliilor locale să decide dacă vor cazinouri, jocuri de noroc, da sau nu.
2: Da.
0: Sau în afară.
4: Și nu au fost atât de greșit făcută toată chestiunea asta, încât nu se mai colectează taxe de la companii care desfășurau această activitate legală anterior, pentru că nu s-au dat... Consiliile locale nu s-au gândit să decidă da sau nu și există un vid legislativ, deci s-au pierdut taxe și impozite, s-au pierdut locuri de muncă, pentru că de bine de rău companiile acestea angajau un număr destul de mare de oameni.
0: Și le dau niște taxe.
4: Da, plăteau taxe mari, era o sursă de venit și pentru statul român.
2: Bine,
4: și o sursă...
2: dar expoliau pe oamenii amărâți din satul, în localitatea respectivă.
4: Putea decizia să fie nu, dar în momentul
0: putea de față... Putea să le scoate din oraș, da.
4: Da, deci se putea da decizia, dar în momentul de față e un eșec total care afectează negativ și populația, afectează negativ și statul și este încă o dovadă a faptului că nu reușim să ne mobilizăm într-o
0: direcție sau alta.
4: Concluzia,
0: ăștia suntem. Nu, până la urmă vorbim de, din orice perspectivă, privim tot acolo la aceeași concluzie.
2: Da, nici eu nu-s mai deștept, trebuie să recunosc.
0: Putem să ajungem, nu, ăștia suntem noi în România,
2: da,
0: așa funcționăm.
2: De alții, trebuie să-mi asum că și eu sunt top acolo, căci mă cheamă Mândruță și...
0: Trăiești
2: nu
0: în România.
2: Johnson. Da.
0: Și locuiești în România și plătești taxe în România, exact. Da. O contribuție la pensie pe care nu o să o vezi când o să ieși tu la pensie, direct. Dacă tragem concluzia. Așa, domnilor, vă mulțumesc pentru discuția din această seară. În scurt timp, Vali Chisoceanu vă așteaptă cu știrile serii. Rămâneți pe Digi24, seară liniștită să aveți.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară. astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
8: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
7: Păi,
8: să nu se uite în gura
7: până,
8: unui... Deci,
7: până la alegerile următoare mai e timp.
8: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Dronele sunt acum echipamentul dorit de toată lumea. România are talent și tehnologie IT. În schimb, lipsesc banii pentru dezvoltare. Despre potențialele investiții din Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, vorbim cu invitatul special al săptămânii, David Webster, fondator UK România. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.

0: Mintea deschisă revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii,
1: despre cum facem pace cu trecutul,
0: despre feminitate și antreprenoriat,
1: cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24!

0: seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Încă o zi fără rezultat în negocierile pentru formarea unui nou guvern. În loc să ne apropiem de o soluție pentru România, partidele par să ascută tot mai mult cuțitele și ridică ziduri de netrecut în această luptă pentru putere. Doar că numărătoarea inversă pentru desemnarea viitorului premier ar fi început. Președintele României ar vrea să facă nominalizarea până la sfârșitul săptămânii viitoare, iar Luca Niculescu ar fi rămas numele preferat de Nicușor Dan. Astăzi însă PNL ar fi hotărât să nu-l susțină dacă ar forma un cabinet cu miniștrii PSD, iar socialdemocrații nici nu vor să audă de varianta în care nu intră la guvernare. Peste toate, sunt voci care vorbesc acum de alegeri anticipate, mult mai apăsat, și chiar de suspendarea președintelui României. Toate scenariile și culisele tensiunilor dintre liderii politici, imediat. Negocierile pentru viitorul guvern au intrat într-un nou blocaj. Un eventual executiv condus de Luca Niculescu pare să n-aibă șanse. Și asta pentru că, potrivit surselor Digi24, PSD nu concepe ideea să nu aibă miniștri în viitorul cabinet, doar că nimeni nu vrea să intre cu PSD la guvernare. Nici PNL, nici USR, nici UDMR. O situație care cere măsuri disperate, așa că președintele socialdemocraților ar fi ajuns la amenințări. L-ar fi avertizat pe liderul UDMR că partidul lui ar putea să nu mai intre în Parlament dacă este schimbată legea și ar fi bine să voteze astfel un guvern PSD. Cât de tensionate sunt negocierile, știe Ema Stoica.
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: O precizare importantă din partea președintelui UDMR pe Facebook. Kelemen Hunor spune că formațiunea sa nu va vota un nou guvern cot la cot cu SOS și AUR. Mai susține că poate fi format o majoritate care să treacă viitorul executiv cu sau fără UDMR. Cât despre relația pe care o are cu președintele PSD și cu premierul interimar, Kelemen Hunor susține, citez, nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu.

0: Nu nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat. Cât timp politicienii nu reușesc să ajungă la un acord, apare o întrebare. Care ar fi soluția ieșirii din această criză? Unul dintre liderii PSD avansează scenariul alegerilor anticipate. Doar că tot Claudiu Manda, pentru că de el este vorba, spune că nu pot fi organizate rapid, ceea ce ar face ca lucrurile să se înrăutățească din toate punctele de vedere. Deși susține că PSD nu s-ar teme de o întâlnire cu electoratul, secretarul general al PSD pledează mai degrabă pentru evitarea acestui scenariu.
1: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând.

0: 5 incidente cu dronă doar astăzi pe litoralul Mării Negre. Mai multe fragmente de dronă au fost aduse la mal de valurile mării la Năvodari, Corbu, Capumidia și Vama Veche. Spre după amiază a fost alertă de dronă și la Tulcea. Are toate informațiile Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Primele fragmente de drone au fost observate la ora 8:30 pe plaja din Mamaia Nord, Năvodari. Apoi, aproape de ora 10, alte bucăți din drone au fost găsite de turiști pe plaja din Corbu, iar mai târziu, alte asemenea obiecte au fost găsite pe plaja din Vama Veche. În toate cele trei cazuri, polițiștii constanțeni au ajuns primii la fața locului, au izolat zonele și au îndepărtat turiștii pentru a fi protejați. Obiectele găsite în cele trei locații de pe litoral, cel mai probabil aduse de valuri la mal, au fost predate gărzii de coastă. De precizat că aseară, în jurul orei 20, fragmente dintr-o dronă au fost observate în localitatea Corbu, în apropiere de Capumidia. Reprezentanții MAPN au decis să detoneze resturile în această dimineață. De asemenea, tot astăzi, în nordul județului Tulcea, a fost emis mesaj RO alert și avioane militare s-au dus în zonă pentru monitorizarea spațiului aerian. Dar, din fericire, dronele nu au pătruns în România.
0: Prețul gazelor a ajuns pe piața internațională la cel mai mare nivel înregistrat în septembrie. La începutul lunii a sărit de 360 de lei pe megawattoră. Creșterea e pusă pe seama situației din Strâmtoarea Ormuz. Însă o altă cauză este și nivelul scăzut din depozitele europene. Încărcate acum la aproape 67%, este sub media ultimilor ani de 83% pentru această perioadă. În România, prețul, vă reamintesc, este plafonat pentru populație până în aprilie anul viitor. Cât va putea suporta însă statul, are explicațiile Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megawattoră. Este cu 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, potrivit Profit.ro. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% de la 27 februarie până pe 7 septembrie, conform unei analize efectuate de Transgaz. În continuare, situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile energetice prin Strâmtoarea Ormuz pun presiune pe sistem. O altă problemă este nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. După abandonarea gazului rusesc, UE a devenit mult mai dependentă de importurile de gaz natural lichefiat. O navă din Qatar a traversat recent Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziționează în regiune. România este cel mai mare producător de gaze din UE. Cu toate acestea, în zilele friguroase, țara noastră este nevoită să apeleze la importuri pentru că producția internă nu acoperă consumul, pentru care va concura cu restul statelor europene care nu au depozitele pregătite pentru iarnă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, acestea se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt oră, revenind astfel la nivelul de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

0: oameni ajung zilnic victime ale fraudelor bancare. Se trezesc fără bani în conturi sau află că au fost făcute credite pe numele lor. Escrocii sunt tot mai inventivi. De cele mai multe ori însă victimele nu-și pot recupera banii. Se întâmplă pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt chiar ajutați de victime să obțină parolele de acces. Doar în anul acesta cetățenii au pierdut 10.000 de euro prin astfel de fraude.
1: Sunt de la poliție, sunt de la bancă, sunt de la BNR, trebuie neapărat să facem un credit, v-a spart cineva contul, e nevoie de 100.000 de lei, vă pierdeți banii dacă nu facem repede. Pare credibil?
2: Ok.
1: Deci, în primul rând, când vă sună cineva și vă spune asta, închideți telefonul. Ăsta este primul pas. Că pare credibil, că nu pare credibil, în ultimul an 170 de oameni au fost păcăliți prin această metodă și au pierdut 20.000 de euro. Dacă vă sună... Iar tu? Închidem iar. Ok, dacă vă sună cineva și vă spune o astfel de poveste, luați numărul de telefon și sunați la poliție. Ca o verificare suplimentară, dacă se dă drept reprezentantul unei bănci, sunați la call center-ul băncii și verificați informațiile.
3: Oamenii păgubiți încearcă să-și recupereze banii sau să-și anuleze creditele prin Centrul pentru Soluționarea Litigiilor Bancare. Problema este că de cele mai multe ori băncile refuză. Ele se consideră responsabile doar dacă sistemele lor de securitate au fost sparte.
4: Am fost victima unei înșelăciuni după ce am fost contactat de persoane care s-au prezentat în mod fals ca fiind de la BNR și de la organele de cercetare penală. Sub pretextul că datele mele bancare au fost compromise, am fost indus în eroare și determinat să contractez un credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără a-mi da consimțământul real. Suma a fost însușită de către infractori.
3: Printre victime sunt și oameni care n-au fost sunați de nimeni, dar au apăsat pe link-uri trimise pe WhatsApp sau SMS. În următoarea secundă au pierdut tot.
5: Am fost victima unui atac cibernetic de tip malware prin preluarea controlului de la distanță asupra telefonului prin intermediul unei aplicații instalate în telefon prin aplicația WhatsApp. Mai întâi, infractorii mi-au făcut un cont bancar online și apoi au cerut în numele meu un credit de 29.000 de lei.
6: În perioada martie-septembrie, în baza relației de prietenie cu o persoană care a prezentat un nume fals și care a spus că ar fi avocat, i-am predat acestuia controlul telefonului mobil. Această persoană a accesat aplicațiile de home banking și a avut acces la conturile proprii deschise la 3 bănci comerciale. Apoi a solicitat emiterea unui card de credit la una dintre aceste bănci și a efectuat mai multe tranzacții neautorizate, cauzându-mi un prejudiciu de peste 15.000 de lei.
7: Altă situație ar fi aceea în care victimele pot fi atrase de promisiunea unor câștiguri, promisiunea unor investiții false și sunt îndemnate de către atacatori să facă credite, iar ulterior să investească în aceste false investiții.
3: Dacă v-a fost spart contul bancar sau telefonul, primul pas este să sunați la bancă pentru blocarea conturilor și a cardurilor, iar apoi trebuie să luați legătura cu poliția și cu Directoratul de Securitate Cibernetică la numărul de urgență 1911.
0: Frații Tate rămân în spatele gratiilor. Judecătorii din Statele Unite au menținut măsura până când decid dacă extradează în Marea Britanie. Procurorii au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. Informațiile vin de la Ioana Corneev.
8: Bun găsit! Cei doi frați sunt în detenție la Miami de la jumătatea lunii iulie. Au fost arestați după ce autoritățile din Marea Britanie au cerut extrădarea lor. Iar aici este de fapt miza acestei proceduri. Britanicii vor să-i ducă pe cei doi în fața justiției pentru acuzații de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Este vorba despre acuzații care vizează mai multe presupuse victime și fapte care s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017. Frații Tate neagă însă toate acuzațiile. Avocații lor au cerut ca cei doi să fie eliberați până când începe efectiv procedura de extrădare. Judecătorul a respins însă această cerere. Principalul motiv este riscul de fugă. Procurorii au argumentat că frații Tate au bani, mai multe legături internaționale și cetățenia americană și britanică. Judecătorul a considerat că aceste lucruri le oferă o capacitate foarte mare de a părăsi Statele Unite dacă ar fi puși în libertate. Apărarea a susținut în schimb că cei doi au respectat în România, de exemplu, exemplu, restricțiile impuse de autorități și că nu au încercat să fugă atunci când au fost cercetați aici. Avocații spun și că detenția din Statele Unite le face foarte dificil să se apere în dosarele pe care le au, de exemplu, în România. Ei au un calcul să conteste decizia judecătorului american. Deocamdată însă frații Tate rămân după gratii. Marea Britanie trebuie să depună documentele complete pentru cererea de extrădare până pe 16 septembrie, iar apoi începe analiza juridică a solicitării. Procedura, să știți, ar putea dura câteva luni.
0: Un șofer care circula cu viteză pe contrasens pe autostrada care leagă Arad de Timișoara a provocat un accident în lanț și nici măcar atunci nu s-a oprit și a continuat să circule pe sensul greșit.
2: Gata! Dă-i în partea în altă, că ai făcut accident, mă! Dă-i în spate, dă-i în spate!
9: Lasă-l că l-a văzut să vrească de-l când te duci, întoarce.
2: Doamne, ferește-mă, Doamne, Maica Domnului! Vai, pe toată nu mai pot!
0: Imaginile au fost surprinse de camera de bord montată într-una dintre mașinile care au evitat un impact pe ultima sută de metri. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză au sunat la 112 să reclame pericolul. Până la urmă, șoferul a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. Bărbatul are 73 de ani, a fost amendat cu 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru următoarele 5 luni.

0: Apple a intrat oficial pe piața telefoanelor pliabile la mulți ani după rivalii de la Samsung și Huawei. Este primul astfel de model din istoria companiei, iar directorul Apple critică concurența, spune că multe dintre ele dau de fapt impresia că sunt două telefoane lipite stângaci unul de celălalt. Cât costă noul iPhone și ce oferă față de cele mai noi telefoane pliabile ale rivalilor, știe Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Apple a lansat primul iPhone pliabil din istoria companiei. Se numește iPhone Duo, iar prețul de pornire din SUA este de aproape $2000 pentru varianta cu cea mai mică memorie. Când este pliat, telefonul are dimensiunile unui pașaport și un ecran exterior de 5,4 inci. Deschis ajunge la 7,6 inci și este cel mai mare ecran montat vreodată pe un iPhone. Apple mizează și pe construcție. Telefonul are ramă din titan și rezistență la apă și la praf. Este echipat cu noul procesor A20 Pro și poate fi folosit pentru multitasking cu două aplicații deschise simultan. Dar Apple intră pe o piață în care Samsung are deja ani de experiență. Cel mai nou model este Galaxy Z Fold 8. Prețul pornește de la 10.000 de lei și pune accent pe funcțiile de inteligență artificială. Are un ecran exterior de 6,5 inci și unul interior de 8 inci. Apple poate ajunge la 2 terabytes de stocare, în timp ce Samsung poate ajunge doar până la un singur terabyte. La capitolul camere, Huawei vine cu un rival puternic. Are cel mai bogat sistem dintre cele trei, în timp ce Apple mizează pe două camere principale de 48 de megapixeli. Huawei a lansat noua serie Mate X-T2. Are trei camere principale și un sistem prin care se deschide de două ori pentru a forma un ecran de dimensiunea unei tablete. Prețul pornește de la aproximativ 13.000 de lei, iar cea mai scumpă versiune ajunge la aproape 17.000 de lei.
0: Oamenii de știință au creat un îndulcitor fără calorii. E de 3500 de ori mai dulce decât zaharoza și, poate cel mai important aspect, nu afectează nivelul glicemiei, arată primele studii.
2: Efectele consumului excesiv de zahăr îi fac pe tot mai mulți oameni să se orienteze spre îndulcitori artificiali, însă studii recente au arătat că și aceștia ar putea dăuna persoanelor cu probleme de glicemie. În acest context, cercetătorii israelieni au dezvoltat și testează acum un îndulcitor deosebit de puternic, de aproximativ 3500 de ori mai dulce decât zaharoza, raportat la greutate, scrie Science Alert. Primele rezultate arată că oamenii care au consumat noul înlocuitor de zahăr nu au avut o creștere a nivelului hormonului eliberat în corp după masă.
3: Din punct de vedere însă al siguranței alimentare, este un pas înainte. Nu vom mai avea o moleculă strict chimică, ci vom avea o proteină pe care organismul este capabil să o metabolizeze. Nu vom mai avea acel risc de cancer, risc de anumite afecțiuni renale, vom elimina anumite riscuri.
2: Produsul a fost inspirat de proteinele dulci care se găsesc în fructe tropicale rare și sunt de cel puțin 1000 de ori mai dulci decât zahărul. Drept urmare, și cantitatea necesară în industria alimentară e mult sub echivalentul de zahăr pe care l-ar putea înlocui în proporție de 70%. Studiile vor continua, au anunțat cercetătorii, pentru a stabili dacă produsul e util în gestionarea bolilor metabolice.
0: Vara aceasta a bătut record după record în privința temperaturilor. A fost cea mai caldă lună august din istorie și va fi tot mai rău, potrivit celui mai recent raport publicat de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice. Europa de Vest a suferit cel mai mult din cauza caniculei în ultimele luni, iar Spania este unul dintre exemple. Ibericii s-au confruntat cu cea mai călduroasă vară de la începutul măsurătorilor și un record a fost și în privința numărului de zile caniculare. Atenție, 61. La rândul său, Italia a avut cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani, în timp ce recorduri au fost depășite și în țări precum Franța și Portugalia, ceea ce a alimentat uriașele incendii de vegetație care au schimbat fața continentului.

0: Despre vreme acum care nu dă semne că s-ar răcori, căldura se intensifică în toată țara, o masă de aer cald va duce temperaturi caniculare chiar și disconfort termic accentuat. Așa că meteorologii au emis acum noi avertizări. Are informațiile Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica în țara noastră, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor intra sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar cele mai afectate vor fi județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Între timp, vremea va deveni instabilă, mai întâi regiunile intracarpatice, iar în weekend și în restul țării. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care vor lăsa în urmă cantități importante de apă. În urma valului de precipitații, atmosfera se va răci simțitor în toate regiunile. Duminică vor fi cel mult 27-28 de grade Celsius. La începutul săptămânii, vremea se va menține mohorâtă în jumătatea sudică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
5: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
4: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
5: Da.
4: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
5: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Se salută, domnii! Călători, jucați-vă! Retrageți, retrageți! S-a terminat!
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?
2: Cum apar glumele?
3: Foarte des este pusă întrebarea la ce râd românii. Răspunsul e unul singur, râd la glume bune. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova, pentru că ei chiar sunt fani. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați.

pronunțate după o vară cu soare, iar toamna începe goana după soluții. Ce funcționează cu adevărat, aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre bolile arteriale periferice, caracterizate prin durere la mers, amorțeala picioarelor și răni care se vindecă greu.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Prețurile la cazare la mare sunt cu 21% mai mici în septembrie față de august. Vremea caldă de până acum a făcut să se simtă ca un august veritabil. Banca Centrală Europeană majorează dobânda. Este decizie care afectează prin intermediul Euribor, inclusiv pe cei care au credite în euro în România. Inflația energetică este în derulare, dar banca pare să sufle și în iaurt. Iar Apple a prezentat Duo, primul telefon pliabil al grupului. Vârful de gamă trece de $3,000. Se îngroașă gluma cu prețurile energetice și sezonul rece care se apropie poate fi penalizator. La petrol, direcția e mai sus. Cotațiile Brent au depășit astăzi $105 pe baril, pe când cele americane WTI au spart și ele pragul de 100. Prețul european al gazelor stă cocoțat la €80 pe megavatoră, cel mai ridicat nivel de la început de 2023. Față de acum un an, este mai scump cu aproape 160%. România înregistrează în acest context două zile consecutive cu un preț al energiei electrice de peste €200 pe megawatt pe piața spot. Astăzi și mâine prețul mediu este la peste 1 leu pe kilowatt la producător. Astăzi am avut unul dintre cele mai mari prețuri din Europa, însă mâine nu ieșim prea mult în evidență, poate cu doar câțiva euro în plus sau în minus. În multe țări europene, prețul mediu mâine este în jurul la €200 și acesta este impactul gazului scump. Energia produsă cu gaz este ultima care intră în piață și dă prețul final. Ne aducem aminte de la criza energetică după invadarea Ucrainei. Este un șoc care ne prinde expuși după seceta prelungită. Astăzi, în intervalul orar 20, prețul mediu în România era de 2,2 lei pe kilowatt. Preț de producător, care reprezintă mai puțin de jumătate din cel final. Desigur, piața spot e undeva la o treime din total. Contractele pe termen lung, la prețuri negociate cu mult înainte, sunt majoritare, dar prețul acesta vor ajunge să influențeze ce vom plăti peste câteva luni. Angajații de la metro amenință că vor opri circulația la mijlocul săptămânii viitoare, însă au început să arate pisica de pe acum. Pe cea mai aglomerată linie, pe magistrala 2, trenurile au circulat cu întârziere. 7 garnituri de pe acest traseu au intrat în revizie, dar Metrorex a anunțat anterior că orarul nu va fi afectat. Acum sunt efecte vizibile, depinde din ce cauză. Sindicaliștii de la metro fac presiune pentru a primi subvențiile de la buget cât mai rapid. Fără ele, riscă să nu fie plătite salariile. Aceste amenințări pot fi o formă de presiune asupra guvernului interimar.
1: Ne apropiem de ultimul trimestru al acestui an, dar Metrorex nu are bugetul aprobat. Dacă nu va primi unde verde până la finalul acestei luni, atunci nu se mai primesc subvenții. Proiectul a fost respins de mai multe ori de ministrul interimar de la transporturi, iar argumentul a fost că Metrorex nu a respectat recomandarea de întărire a disciplinei financiare la companiile unde statul este acționar majoritar. Reproșul venit de la guvern este că bugetul Metrorex prevede pierderi prea mari. Conform publicației feroviar.ro, proiectul revizuit prevede o pierdere de 431 de milioane de lei. Pierderea par fi mai mare cu aproape 40% față de cea de anul trecut. Sindicatele acuză însă subvențiile insuficiente.
2: Dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie.
1: Bugetul aprobat în 2025 prevedea subvenții de 873 de milioane de lei. De asemenea, investițiile erau suportate de la buget. Metrorex are circa 5.000 de angajați. În 2025, cheltuielile de personal au depășit 1 miliard de lei. Salariul mediu brut în companie era de 15.445 de lei, ceea ce înseamnă un net de peste 9.000 de lei. Anul trecut, cheltuielile de personal la metrou au urcat cu 11%. Veniturile individuale beneficiază de o paletă largă de sporuri. De pildă, orele suplimentare lucrate în weekend sau de sărbători legale se plătesc cu 300%. Sunt conductori care depășesc lunar 4.000 de euro net.
0: Hidroelectrica investește aproape 300 de milioane de lei într-o baterie de stocare la porțile de fier 2. Compania a atribuit contractul pentru proiectarea și realizarea unei instalații cu o capacitate de stocare de aproape 435 de megawatt-oră și o putere instalată de 64 de megawatt. Asta înseamnă că, dacă va fi încărcată la capacitate maximă, bateria va putea elibera energie timp de aproape 7 ore. Noua instalație va permite Hidroelectrica să stocheze energia atunci când producția este ridicată și să o livreze în sistem în perioadele în care cererea și prețurile sunt mai mari. Compania susține că astfel își va putea optimiza producția pe parcursul zilei și va crește flexibilitatea portofoliului său de energie regenerabilă. Din valoarea totală a investiției de 296,8 milioane de lei, 43,4 milioane vor fi asigurate prin Fondul pentru Modernizare, printr-un program derulat de Ministerul Energiei. Acesta este al doilea proiect de stocare în baterii dezvoltat de Hidroelectrica după cel de la Parcul Eolian Crucea Nord, care are o capacitate de 72 de MWh și putere instalată de 32 de MW. Instalația de la porțile de fier 2 va fi însă de peste 6 ori mai mare. Tarifele de pe litoral s-au comprimat odată cu temperaturile, ba chiar mai mult decât ele, având în vedere că vremea este încă foarte caldă pentru acest început de septembrie. Prețurile la cazare sunt cu 21% mai mici decât în august, ceea ce face începutul toamnei semnificativ mai ieftin pentru cei care își pot prelungi vacanța dincolo de vârful de sezon.
1: O noapte de cazare pe litoral costă în septembrie, în medie, 82 de euro, potrivit unei analize realizate de o agenție de turism online, citată de Agerpres. Prețul este cu 21% mai mic decât în august, când e vârful de sezon pe litoral. Valoarea medie a unei rezervări este de aproximativ 227 de euro, cu 31% sub nivelul din august. Cele mai mici tarife sunt în Tuzla și Costinești, unde o noapte de cazare costă în medie 56 de euro. Urmează 2 mai, Constanța și Techirghiol cu 63-64 de euro, în timp ce în Eforie Nord și Mangalia media rămâne sub 70 de euro pe noapte. Ieftinirile față de august sunt însă considerabile și în unele dintre stațiunile mai scumpe. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în Saturn, unde tariful mediu a coborât cu aproape 35%, de la 124 la 81 de euro pe noapte. În Năvodari, Mamaia și Costinești, prețurile au scăzut cu aproximativ o treime. Septembrie rămâne însă mai ales o lună a sejururilor scurte. Aproape 3/4 dintre rezervări sunt pentru cel mult 3 nopți, iar aproximativ 1/4 sunt pentru perioade cuprinse între 4 și 7 nopți. Sejururile de cel puțin 8 nopți reprezintă doar 0,5% din total. După încheierea vacanței școlare, se schimbă și profilul celor care merg la mare. Reprezentanții Travel Minute spun că printre cei care merg pe litoral în această perioadă se numără familiile cu bebeluși sau copii mici, care nu depind încă de calendarul școlar, pensionarii, angajații din turism și Horeca, care au lucrat în lunile de vârf, dar și studenții care nu au început încă anul universitar.
0: Apple intră pe piața telefoanelor pliabile după ce ani de zile și-a lăsat rivalii să dezvolte această piață. Gigantul american a lansat iPhone Duo și pariază că poate transforma telefoanele pliabile dintr-un produs de nișă într-unul de masă. Analiștii cred că intrarea Apple ar putea schimba echilibrul pe această piață.
1: Apple a făcut miercuri cea mai importantă schimbare a gamei iPhone din ultimii ani, odată cu lansarea Duo, primul model pliabil al companiei. Duo are dimensiunea și forma unui pașaport cu margini rotunjite. Când este deschis, are un ecran orizontal cu diagonala de 7,6 inci, iar când este închis, se activează un al doilea ecran de 5,3 inci. Dispozitivul are o grosime de 5,6 mm atunci când este deschis și cântărește 225 de grame.
3: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller. We started with the experience that we wanted for ourselves, a larger display that feels as natural and intuitive as iPad.
1: Telefonul are două baterii, câte una pe fiecare parte, care oferă o autonomie de 24 de ore atunci când cele două ecrane sunt utilizate în mod egal. Apple a poziționat iPhone Duo și ca dispozitiv pentru productivitate, prezentând modul în care poate gestiona apeluri Zoom cu mai mulți participanți și poate oferi o imagine mai amplă a aplicației de mesagerie Slack. Ecranul mai mare al Duo va permite afișarea simultană a mai multor ferestre de aplicații, o funcție orientată spre productivitate pe care Apple a introdus-o și pe unele modele iPad, potrivit Reuters. John Ternus, noul director general al Apple, va trebui acum să-i convingă pe clienții companiei că au nevoie de un dispozitiv pliabil, al cărui preț pornește de la $1,999 pentru varianta cu spațiu de stocare de 256 de GB, dar ajunge până la $3,200 pentru varianta de 2 TB. Analiștii susțin că iPhone Duo ar putea schimba această categorie dominată mult timp de Samsung și de companii chineze precum Huawei, ale căror dispozitive nu au reușit să depășească statutul de produse de nișă. Ei spun că Apple a intrat mai târziu decât toți ceilalți rivali pe această piață, dar, într-o singură lansare, stabilește prețul și standardele în funcție de care vor fi măsurați de acum toți ceilalți competitori.
4: I think what the Duo does is it raises all boats. I think you're going to see a lot more people look at foldables as an interesting new alternative. I do think Apple, you know, will probably steal some sales from Samsung and some of these other foldable devices, but I also think we're going to see more people giving credence to this idea of a foldable design, and it, you know, we could see it raise up to maybe 10% of the market. It's never going to become the mainstream, not for a very long time, but I think in the near term we could see a significant growth.
1: Companiile de analiză estimează că Apple va vinde toate iPhone-urile pliabile pe care va reuși să le producă și va ajunge la o cotă de 40% din această nișă profitabilă până la sfârșitul anului viitor. Înainte de lansarea iPhone Duo, Samsung a lansat o campanie de promovare a telefoanelor sale pliabile în încercarea de a-și apăra poziția de lider în acest segment. Experții cred că Apple reprezintă o amenințare serioasă pentru grupul sud-corean, care se confruntă pentru prima dată cu un concurent capabil să transforme această categorie într-una de masă. Însă adevărata luptă se va da în China, unde Huawei controlează aproape 80% din piața telefoanelor pliabile. Analiștii spun că Apple le-a oferit cumpărătorilor chinezi primul motiv cu adevărat convingător pentru a-și reconsidera opțiunile.
0: Marile grupuri americane de tehnologie vin să se împrumute în Europa pentru investițiile în AI, dau senzația că nu mai ajung banii. Amazon a atras 4,25 miliarde de lire sterline cu o emisiune pe piața din Londra. În prima parte a anului, Alphabet s-a împrumutat în lire chiar și pe 100 de ani. Sumele puse la bătaie în această cursă AI au ajuns la niveluri amețitoare și tocmai sumele uriașe încep să ridice semne de întrebare asupra rentabilității.
1: Este prima emisiune în lire a grupului lui Jeff Bezos, iar suma finală a fost peste cea anunțată în ofertă. Cererea investitorilor a depășit 10 miliarde de lire. Amazon a atras miercuri 4,25 de miliarde de lire sterline, aproximativ 5,76 de miliarde de dolari, prin prima sa emisiune de obligațiuni în moneda britanică, ușor peste suma estimată inițial. Marile companii tehnologice încearcă astfel să-și diversifice sursele de finanțare pentru investițiile în inteligență artificială, arată Reuters. Necesarul uriaș de capital pentru dezvoltarea infrastructurii AI determină companiile să caute finanțare pe tot mai multe piețe din afara SUA. Alphabet a fost prima care a intrat în acest an pe piața obligațiunilor în lire sterline. În februarie a atras 5,5 miliarde de lire. Investitorii încep să fie însă prudenți. Cererea pentru obligațiunile Amazon a fost mai slabă decât cea Alphabet, când cererea a depășit de 5 ori oferta. Banca Centrală Europeană a avertizat recent că intrarea masivă a acestor companii pe piața obligațiunilor în euro ar putea reduce spațiul disponibil pentru alți debitori și majora costurile lor de finanțare. Piața obligațiunilor trece printr-o perioadă dificilă cu o creștere a costurilor de finanțare pe măsură ce investitorii așteaptă dobânzi mai mari în urma impactului venit din energie. Marile companii de tehnologie au programate în acest an cheltuieli de capital de 765 de miliarde de dolari, în principal în segmentul AI. Amazon a anunțat cea mai mare sumă de 200 de miliarde de dolari. Alphabet este aproape, cu circa 180-190 de miliarde de dolari. Marile companii care operează infrastructură cloud și centre de date au emis în 2026 obligațiuni de peste 200 de miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de întregul an 2025. Analiștii de pe Wall Street estimează că anul viitor investițiile în AI ar putea depăși 1.000 de miliarde de dolari, potrivit CNBC.
0: Banca Centrală Europeană a majorat dobânda, iar cea mai importantă a ajuns acum la 2,5%. Este a doua creștere din acest an după cea din iunie. Era o decizie așteptată, nu a fost nicio surpriză aici, iar creșterile recente de prețuri de pe piața energetică, de care am discutat la începutul emisiunii, au reprezentat argumente suplimentare că inflația are perspectiva de a crește în perioada următoare. Majorarea costurilor de finanțare arată însă intenția băncii de la Frankfurt de a acționa preventiv și de a tempera inflația cât mai devreme. Acționează vigilent după ce în precedentul ciclu de majorări a avut ezitări. În 2022 a făcut prima creștere de dobândă în vară, la câteva luni după ce Rezerva Federală Americană începuse majorările. A fost considerată o întârziere costisitoare pentru că a dus la inflamarea inflației. A fost nevoie de creșterea dobânzii până la 4% pentru a aduce prețurile sub control. Majorarea de dobânzi va afecta creșterea economică, una care este fragilă. În aceste condiții sunt analiști care consideră că majorările ar putea fi totuși grăbite. Inflația a urcat în zona euro pe șoc energetic. Prețurile energetice au marcat în august o creștere anuală de peste 14%. În același timp, inflația de bază, adică cea din care sunt excluse prețurile volatile, a fost în ușoară scădere, semn că scumpirile energetice nu se transmit deocamdată în alte prețuri din economie, semn că firmele absorb costurile și nu le transferă la consumator în condițiile în care cererea este slabă. Criza energetică ar fi, prin urmare, doar efectul unui șoc de ofertă, iar în astfel de condiții, majorările de dobândă riscă să nu fie cel mai indicat tratament. Cu gaze și petrol la cote foarte ridicate, lumea se uită iarăși cu un ochi mai puțin critic la cărbune. Nu doar prețul duce la această reevaluare, ci și lipsa de resurse. Cu gazele din Qatar blocate în mare parte dincolo de Strântoarea Ormuz, Europa și Asia au ajuns să concureze pe aceeași ofertă.
1: Multe depind de redresarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, arată un raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Cererea mondială de cărbune este prognozată să crească cu 1,2% în 2026. Conflictul din Orientul Mijlociu are un impact indirect asupra cărbunelui. A redus livrările de gaze lichefiate, care mergeau preponderent către Asia. Circa 20% din livrările globale de gaze lichefiate trec prin Strâmtoarea, acum blocată de facto. În țările cu centrale electrice, atât pe gaz cât și pe cărbune, creșterea prețurilor la gaze încurajează o utilizare mai mare a cărbunelui pentru generarea de energie electrică, conform ultimei actualizări a AIE. Această dinamică duce la creșterea consumului de cărbune în Europa, Japonia, Corea de Sud, China și alte piețe, comparativ cu previziunile anterioare, iar efectul ar putea dura până în 2027, deși modul cum evoluează situația în Strâmtoarea Ormuz va fi crucial. Dacă livrările de gaze lichefiate se redresează și prețurile revin la nivelurile de dinainte de conflict, cererea globală de cărbune ar putea scădea anul viitor. Revenirea cererii de cărbune vine în pofida faptului că producția globală de cărbune va scădea în 2026, după ce a atins un nivel record în 2025, chiar dacă va rămâne peste pragul de 9 miliarde de tone pentru al treilea an consecutiv, arată Agerpres. Principala cauză a scăderii producției este situația din China, cel mai mare producător mondial, unde inspecțiile de siguranță efectuate în urma unui grav accident minier din luna mai au dus la o reducere semnificativă a producției. Oferta mai mică de cărbune a Chinei contribuie la reducerea decalajului dintre producție și consum și ar trebui să contribuie la o reducere a stocurilor globale mari de cărbune acumulate în ultimii ani. Creșterea prețurilor la gaze nu este singurul factor care stimulează cererea de cărbune. De asemenea, China folosește mai mult cărbune pentru producția de substanțe chimice din cauza prețurilor ridicate la petrol, în timp ce un fenomen meteo El Niño, deosebit de puternic, ar putea crește nevoia de producție de energie electrică la unii dintre principalii consumatori asiatici. La nivel global, cărbunele este responsabil de o treime din producția de energie electrică. Ponderea este mai ridicată în economiile emergente. În China ajunge aproape la 50%, iar țara este responsabilă de cele mai ridicate emisii cu efect de seră. Utilizarea cărbunelui în economiile dezvoltate a atins un vârf în 2007, după care a intrat în declin pe măsură ce regenerabilele au câștigat cotă de piață.
0: Războaiele comerciale ale marilor puteri lovesc și industria europeană a băuturilor spirtoase. Exporturile Uniunii Europene au scăzut anul trecut după un deceniu de creștere puternică pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite și China.
1: Uniunea Europeană a exportat anul trecut băuturi spiritoase în valoare de 8,26 de miliarde de euro, cu 6% mai puțin decât în anul anterior, potrivit unui raport al organizației Spirits Europe, citat de Euractiv. Declinul vine după o creștere de 30% în ultimii 10 ani. Statele Unite rămâne cea mai mare piață pentru băuturile spiritoase produse în blocul comunitar, însă exporturile peste Atlantic s-au redus cu 9% în 2025. Industria a fost afectată de schimbările repetate ale politicii comerciale americane după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Sectorul care a beneficiat an la rând de taxe vamale zero în comerțul cu Statele Unite se confruntă acum cu tarife de 10%. Și exporturile spre China, cealaltă piață majoră pentru producători europeni, au scăzut puternic. Vânzările de băuturi spirtoase din Uniunea Europeană s-au redus cu 15% anul trecut, după ce Beijingul a introdus taxe anti-dumping pentru brandiul european. Declinul a avut loc chiar dacă mai mulți mari producători de coniac au reușit să evite taxele după ce au acceptat să respecte prețuri minime pe piața chineză. În acest context, industria încearcă să profite de noile acorduri comerciale negociate de Uniunea Europeană pentru a-și spori livrările. India este considerată una dintre piețele cu cel mai mare potențial. Exporturile europene de băuturi spirtoase către această țară au crescut deja cu 10% anul trecut, chiar înainte de intrarea în vigoare a acordului de liber schimb negociat între Bruxelles și New Delhi. Miza este importantă pentru producătorii europeni din cauza barierelor comerciale foarte ridicate de pe piața indiană. În prezent, taxele aplicate băuturilor spirtoase din Europa pot ajunge la 150%. După intrarea în vigoare a acordului comercial, acestea ar urma să fie reduse la 75%, iar ulterior să scadă treptat până la 40%. Și alte piețe au început să compenseze o parte din declinul înregistrat în SUA și China. Exporturile europene către Mexic au crescut cu 22% anul trecut. Uniunea Europeană și Mexic au semnat în luna mai un nou acord comercial care extinde accesul produselor europene pe piața mexicană și protecția indicațiilor geografice. O evoluție similară se observă în America de Sud. Exporturile de băuturi spirtoase către țările Mercosur au crescut cu 16% în 2025, înainte ca acordul comercial interimar dintre blocul comunitar și cel sud-corean să înceapă să fie aplicat provizoriu la 1 mai 2026. Vinurile și băuturile spirtoase se numără printre sectoarele pentru care acordul prevede liberalizarea treptată a comerțului. Pentru industria europeană, noile acorduri comerciale capătă astfel o importanță mai mare într-un moment în care accesul pe două dintre piețele sale tradiționale este tot mai dificil. India, Mexic și Mercosur nu compensează încă dimensiunea piețelor americană și chineză, dar creșterea exporturilor către aceste economii arată direcția în care producătorii europeni încearcă să-și reducă dependența de SUA și China.
0: Formează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
5: Bine v-am regăsit. Suntem în blocaj total în legătură cu negocierile pentru formarea viitorului guvern. Toate partidele știu foarte clar ce nu vor să facă și rămâne atunci o marjă atât de mică, este aproape invizibilă de ce ar putea să facă. Este momentul în care revine în discuția publică scenariul anticipatelor. Și o spun de această dată și cei din PSD, care au fost un pic mai... Nu au fost tocmai încântați până acum de această variantă, acum nu mai au această problemă, spun desigur, de ce nu, însă secretarul general al formațiunii spune ar dura vreo 6 luni până le organizăm și ia gândiți-vă ce pierdem noi până atunci, cu ce costuri vom organiza aceste alegeri anticipate. E desigur o tehnică de negociere, pentru că nu e așa, încă mai sunt aceste discuții, dar nu putem să nu ne întrebăm cine și cum ar câștiga de pe urma alegerilor anticipate. Președintele României spunea că nu s-ar schimba nimic partidele. Tot alea sunt, se schimbă câteva procente acolo. Cu ce ieșim din blocaj, cu câteva procente în plus în minus? Oare? Discutăm cu invitații noștri, sperăm să fim tot mai aproape de un răspuns. În orice caz, varianta oficială de nominalizare deocamdată nu este. Președintele vrea ca partidele să ajungă măcar la un fel de înțelegere.
0: Și noi cu toții am vrea.
5: Dar noi, de când tot așteptăm.
0: Mulțumesc, Roxana, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
3: Un artist,
2: cum arată?
3: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
2: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
3: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
2: Experiența e cea.
3: Experiență, da. Cred că experiența contează.
2: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
3: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi. Știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume. Și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA. Și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe. Și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Bistruii sau urmele lăsate de acne sunt mai pronunțate după o vară cu soare, iar toamna începe goana după soluții. Ce funcționează cu adevărat, aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre bolile arteriale periferice, caracterizate prin durere la mers, amorțeala picioarelor și răni care se vindecă greu.
7: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Negocierile pentru viitorul guvern au intrat într-un nou blocaj. Un eventual executiv condus de Luca Niculescu, este numele cel mai vehiculat zilele acestea, pare să nu aibă șanse să ajungă în Parlament. Și asta pentru că, potrivit surselor Digi24, PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul cabinet. Însă nimeni nu vrea să intre cu PSD la guvernare. Au spus-o clar PNL, au spus-o clar cei din USR și nici UDMR n-ar fi de acord. O situație care cere măsuri disperate, așa că președintele PSD ar fi ajuns acum la amenințări. L-ar fi avertizat pe liderul UDMR că partidul lui ar putea să nu mai intre în Parlament dacă legea va fi schimbată și că ar face bine să voteze pentru un guvern PSD. Cât de tensionate sunt în acest moment negocierile, știe Ema Stoica.
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi spus, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează

0: că poate fi format o majoritate care să treacă viitorul executiv prin Parlament cu sau fără UDMR. Cât despre relația pe care o are cu președintele PSD și cu premierul interimar care este de la PNL, Kelemen Hunor susține, și îl citez aici: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan, cu amândoi am un dialog civilizat. În timp ce liderii politici nu reușesc să ajungă la un acord, apare și întrebarea care ar fi soluția totuși pentru ieșirea din această criză. Unul dintre liderii PSD avansează acum scenariul alegerilor anticipate. Doar că tot Claudiu Manda, pentru că despre el este vorba, spune că nu ar putea fi organizate foarte repede, ceea ce ar face ca situația să se înrăutățească din toate punctele de vedere. Deși susține că PSD nu s-ar teme de o întâlnire cu electoratul, secretarul general al PSD pledează mai degrabă pentru evitarea acestei variante.
1: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să, România va plăti niște costuri ca țară în primul rând.
0: Iar un fost lider PSD anunță că se gândește serios la posibilitatea suspendării președintelui Nicuș Ordan. Într-un interviu pentru Cotidianul, Victor Ponta îl critică pe președintele României pentru lipsa desemnării de premier și susține că ar fi de acord ca președintele Senatului să preia interimatul dacă s-ar ajunge la suspendare.
2: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de aur sau de... să-l suspendăm pe președinte, vine președintele Senatului, cine-i, domnul Abrudean, numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația colega noastră Anca Suciu.
3: Bună seara
0: și Emanuel Cernat. Bună seara!
4: Bună seara!
0: Anca Suciu, care e cel mai mare obstacol acum în negocieri? Vine de la un partid anume sau niciun partid nu reușește să facă o mișcare care să împingă cât de cât negocierile?
3: Din punctul meu de vedere, cel mai mare obstacol în acest moment este lipsa celor 233 de voturi pentru învestirea guvernului. Noi, practic, avem o majoritate negativă în Parlament, una care poate vota anti orice soluție propusă, PSD, PNL, UDMR și așa mai departe, și nu avem o majoritate pozitivă, adică cele 233 de voturi, sau dacă vrei, majoritatea de investire, despre care a vorbit Kelemen Hunor, cele 233 de voturi ca un guvern cu un premier desemnat de președinte să fie instalat la Palatul Victoria prin votul din Parlament. Și aici se împiedică toată lumea. Acum, Constituția nu obligă toate partidele care votează guvernul să și facă parte din guvern. Deci există această posibilitate să vedem voturi de la PNL pentru un guvern cu miniștrii PSD. Ce nu există însă e disponibilitatea lui Ilie Bolojan de a înghiți acest lucru, un guvern PSD acum și poate un guvern PNL în preajma alegerilor, adică un guvern, ce explică Ilie Bolojan, mergem pe declarații oficiale, nu pe surse, un guvern PSD care vine acum ar putea arunca în aer tot ce s-a economisit prin reducerea deficitului. Foarte simplu, reducerea deficitului nu e așa o sperietoare. De exemplu, că se vorbește zilele acestea de indexarea pensiilor. Dacă se reduce deficitul, pensiile ar putea fi indexate cu inflația așa cum e legal, stabilit, sau nu se pot indexa cu inflația, sau nu cu exact cât înseamnă calculul, 12% ar însemna pentru 2027, 2 ani a fost înghețată această indexare, acum se discută că ar putea fi majorată, însă cu mai puțin de 12%, nu e clar cu cât. Dacă deficitul nu scade, nu ai cum, de exemplu, să crești pensiile așa cum îndreptățit așteaptă pensionarii. Pentru că e o povară mare, în special pe cei care fac parte din categoriile vulnerabile. Așa, Ilie Bolojan nu e de acord că acum să vină un guvern PSD să dea, să împartă, să schimbe.

0: toate reducerile și mai apoi să revină PNL la guvernare și să se trezească exact în aceeași situație înainte de alegeri. PSD nu e de acord să accepte Partidul Național Liberal la guvernare acum, pentru că este condus de Ilie Bolojan, pentru că ar însemna un eșec 100% al lui Sorin Grindeanu, care e presat în acest moment în partid să intre la guvernare sub orice formă, nu să intre la guvernare. E singura opțiune pe care o are, altfel pierde tot. Și aici, de fapt, este problema. Nu știu dacă e orgoliu politic, nu știu dacă pur și simplu din atât de multe încercări, din lipsa de direcție dinspre Cotroceni. Dar așa am ajuns în blocaj și de aceea nu avem cele 233 de voturi. Imposibil nu e, pentru că despre asta e vorba în politică. Trebuie să ajungă la un compromis. Asta e și așteptarea noastră. Așa e și rezultatul votului în ultimele alegeri. Nu există un partid mamut, un dictator care să dea direcția țării. Nu, și noi am decis, până la urmă, un guvern fragmentat. Ori ei nu reușesc să se pună de acord. Și aici, mai degrabă politic și în scopul electoral, pentru că îmi pare că toți se gândesc, de fapt, la alegeri și nu acum. Pe moment, cum să facem ca țara să funcționeze? Nu. Dacă vin eu acum, pierd atâtea procente. Nu, dacă vin eu acum și las pe celălalt, pierd eu mai multe procente. Și, de fapt, acesta e blocajul. Poate o imaturitate politică. O criză de management politic.
1: Cum spunea președintele, se vor întâmpla multe până în 2028. Dar în aceste condiții, Emanuel Cernat, ce spune acum PSD prin vocea secretarului său general? Bine, mergem la anticipate. Cât de apropiate sunt, cât de apropiate este acest scenariu acum față de iulie, să spunem, sau față de începutul lui august, când și atunci mai vânturau lideri politici această variantă?
2: În mod cert, față de luna iulie, suntem mult mai aproape, în primul rând, dintr-un considerent constituțional. Au expirat cele 60 de zile de la prima nominalizare picată în Parlament și atunci un nou eșec al unei nominalizări în fața Parlamentului ar putea deschide, inclusiv din punct de vedere legal, constituțional, calea către alegerile anticipate. Cu toate acestea, acest simplu fapt că am putea să avem anticipate nu înseamnă automat că vom avea anticipate. Vedem într-adevăr că fiecare dintre partidele politice ies în față și spun extrem de senin: noi nu ne temem de anticipate, dar întotdeauna urmează acel dar. Și se invocă, după dar, se invocă foarte multe lucruri. De la costurile sociale, la greutatea de a organiza anticipate, rămâne însă undeva în subsidiar această idee clară că nu și-ar dori aceste anticipate niciunul dintre partide, cu excepția celor de la AUR, bineînțeles. În egală măsură, pentru președintele Nicușor Dan, această armă anticipatelor rămâne ultima sa armă puternică din arsenalul politic pe care îl conferă Constituția pentru a putea convinge partidele politice să depășească anumite linii roșii trasate și să iasă din această zonă de blocaj total în care ne regăsim în aceste zile.
1: Spuneți așadar că dacă președintele României ar anunța foarte clar: vi-l propun pe X, îl desemnez pe X să fie premier, dacă nu trece de Parlament, vă anunț în mod oficial că declanșez procedura pentru alegerile anticipate. Modul ăsta ar fi într-adevăr, ar conta într-adevăr în negociere?
2: Ar conta foarte mult, pentru că sunt foarte mulți dintre aleșii din Parlament care știu cu siguranță că nu vor mai prinde un nou loc în Parlament în situația unor alegeri anticipate. Și aici nu vorbim numai de PSD, PNL, USR, UDMR, chiar și cei de la AUR, aleșii celor de la AUR, știu că nu toți dintre cei care sunt astăzi ar mai prinde aceste locuri. Și atunci ar putea, într-adevăr, acesta să constituie un incentiv, un argument suficient de puternic pentru a vota orice fel de nominalizare. Problema apare însă exact aici, pentru că președintele Nicușor Dan totuși nu face niciun fel de nominalizare. Am văzut această variantă, ultima variantă vehiculată, cea a lui Luca Niculescu, un diplomat extrem de capabil, o persoană cu o foarte bună înțelegere și cunoaștere a sistemului administrației publice prin prisma rolului său de coordonator al procesului de aderare al României la OCDE. Cu toate acestea, faptul că nu vedem încă, cu toate că vorbim deja de o săptămână de această variantă circulată pe surse, faptul că nu vedem și o nominalizare efectivă ne arată că președintele ezită pentru că știe și are aceste informații că nici această nominalizare nu a reușit să adune cele 233 de voturi necesare. Iar pentru că până în acest moment se tot vorbea despre importanța celor de la UDMR, care rămâne într-adevăr esențială, pentru că UDMR are 32 de voturi. Sunt exact acele voturi care le-ar lipsi celor de la PSD să reușească să alcătuiască un guvern fără cei de la PNL și fără cei de la USR. Postarea de astăzi a domnului Kelemen Hunor mă subliniază un lucru foarte important. Domnia sa nu spune numai că nu vrea să facă, să voteze un guvern cu susținerea AUR și a celor de la SOS. Formularea lui este una mult mai subtilă. El spune că nu vrea să voteze un guvern care ar beneficia de votul unor fugari din AUR. Deci chiar dacă AUR nu ar vota, acest scenariu de care s-a tot vorbit cu PSD, care ar putea să rupă o parte din parlamentarii de la AUR, cei 10-15 parlamentari de care se tot vorbea, chiar și în aceste condiții, cei de la UDMR nu ar vota această formulă și cred că de aici intrăm în această nouă zonă sau continuăm să rămânem, că nu intrăm, continuăm să rămânem în această zonă de blocaj politic total.
1: Anca Suciu, pe acest fundal apar discuții între PSD și UDMR, UDMR care părea în săptămânile trecute că își mai nuanțase un pic pozițiile, părea o apropiere oarecum de PSD și prin prisma unor voturi care au avut loc prin Parlament. Ori acum, spun surse politice pentru Digi24, liderul PSD a ajuns la un soi de amenințări la adresa lui Kelemen Hunor. Vino și sprijină acest guvern, dacă nu, există și posibilitatea, iată, schimbăm legi, schimbăm prag electoral, nu mai prinzi intrare în Parlament, dacă ajungem să avem această discuție.
0: Aș avea câteva mențiuni, dar nu în ideea de a te corecta, ci pur și simplu pentru că eu am câteva semne de întrebare. De exemplu, eu nu știu dacă nu cumva ăsta e modul de negociere între partidele care au format până acum coalițiile de guvernare. Adică poate pentru ei nu e amenințare să forțezi într-atât încât să-l determini pe cel din fața ta să îți sprijine formula de guvern pe care o vrei. Pentru că nu a fost o amenințare la modul de stadion. Da? A fost o amenințare cu care am mai văzut PSD și UDMR, mi-amintesc doar în mandatul lui Liviu Dragnea, UDMR câștiga pe marginea celorlalți proiecte. Adică proiectele care astăzi ar avea un impact negativ asupra minorității maghiare, altfel, dacă sunt trecute de Parlament în forma UDMR, avantajează UDMR, dacă sunt trecute în forma în care a amenințat Sorin Grindeanu că vor trece, afectează negativ minoritatea maghiară din România. Deci asta e mențiunea. Poate așa negociază ei și atunci reacția lui Kelemen Hunor vine în sensul acesta. 2. PSD mi se pare că a creat percepția că UDMR trece cu arme și bagaje sau se întoarce acasă, se întoarce la PSD. Pe baza acestei realități pe care o cunoaștem cu toții, alimentată de colaborările din Parlament, de faptul că de regulă UDMR a votat alături de PSD, au fost proiecte de legi controversate, modificate cu propuneri venite dinspre UDMR, inclusiv pe legile justiției, și e doar un exemplu. Pe baza acestui istoric, de data aceasta, în ultimele luni, Sorin Grindeanu a vorbit despre, a lăsat să se înțeleagă, a lăsat să se scurgă dinspre PSD pe surse și nu totdeauna a asumat oficial această informație, că UDMR ar vota un guvern PSD, cu miniștrii PSD sau condus de către Sorin Grindeanu, că el e propunerea de premier. Și aici era a doua mențiune. Nu-mi dau seama dacă e percepția creată de socialdemocrați sau de socialdemocrații din jurul lui Sorin Grindeanu sau, într-adevăr, Kelemen Hunor pendulează, dar oare pendulează între PSD și PNL? Pentru că de la bun început Kelemen Hunor a spus același lucru. El ce așteaptă este ca noul guvern să treacă cu votul aceleiași majorități pro-occidentale. El de la bun început a spus că vrea, adică singura salvare pentru a crea un cordon sanitar astfel încât extremiștii să nu ajungă la guvernare, este ca PNL, PSD, USR, UDMR să treacă de orice orgoliu și să voteze un guvern. Asta nu înseamnă neapărat, că asta spune și Constituția, să intre toți în aceeași formulă în guvern. Dar el a făcut mereu apelul acesta. Poți să spui că ar vota atunci un guvern PSD? Da, dacă votează și USR, PNL și așa mai departe. Poți să spui că votează un guvern PNL, UDMR? Da, dacă votează și PSD, știi? Și atunci, cumva și Partidul Social Democrat, dar în special Sorin Grindeanu, pentru că asta e și nemulțumirea din ce am văzut eu în interiorul PSD. Sorin Grindeanu a promis foarte multe, a spus foarte multe și nu s-au confirmat. Unu, el promitea un blitzkrieg partidului. Îl dăm jos pe Bolojan, e istorie în câteva zile, avem noi planul, stați liniștiți. Vă amintiți la momentul depunerii moțiunii de cenzură? Lider important al Partidului Social Democrat, cu Petrișor Peiu de Laur, spuneau de, e doar un prim pas moțiunea de cenzură, dar a rămas acolo, bat pasul pe loc, că n-am văzut care sunt următorii pași. Și a ajuns Sorin Grindeanu în a spune, de câte ori ne-a anunțat, în 15 august avem viitorul guvern. A trecut 15 august, a trecut vara și noi încă nu avem guvern. Acum anunță din nou, undeva pe 15-20 septembrie. Și ce a declarat și Claudiu Manda de asemenea. Nu știu dacă nu e un joc al Partidului Social Democrat. În primul rând, care încearcă să influențeze până la urmă tabla de șah. Unul, președintele, să fie forțat să dea o formulă de guvernare din care PSD să facă parte, pentru că PSD e cel mai mare partid, nu poate fi evitat pe de altă parte. Și doi, să sperie parlamentarii că ar putea veni alegeri anticipate. Nu toți parlamentarii sunt dispuși să renunțe la mandat. Ce înseamnă alegeri anticipate? Eșecuri repetate a investirii unui guvern, da? Eșecul înseamnă inclusiv că parlamentarii nu vor beneficia de pensie specială, n-au mandat plin. Și mi se pare că e așa o joacă, până la urmă politica este o joacă a percepțiilor. Cine creează percepția cea mai puternică poate domina jocul în final. La Partidul Social Democrat, cel puțin în acest moment, de la momentul moțiunii de cenzură, asta pare că se încearcă. Crearea de percepții, dar la final mi se pare că rămân niște perdele de fum. Ce rămâne concret din asta? Și atunci, că plecam de aici cu Sorin Grindeanu, e neclar dacă nu cumva încearcă să preseze inclusiv, să-l preseze pe președinte, să facă o desemnare care să includă Partidul Social Democrat. Dar asta nu înseamnă că e într-adevăr acesta scenariul favorit în acest moment.
1: Președintele României era așteptat să facă nominalizarea zilele acestea. Spun surse politice că le mai dă un pic de timp partidelor politice să ajungă la o înțelegere, să ajungă la numărul necesar de parlamentari să învestească acest guvern. Și vă reamintesc, declara mai zilele trecute că ar vrea să facă această nominalizare înainte să plece în Statele Unite. Asta se întâmplă după 20 septembrie. Continuăm discuția noastră însă după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: soluție bună, serioasă, românească.
1: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
6: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
5: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
6: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
5: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
6: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
5: dați
6: sunt
5: toate.
6: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Astăzi, farul caută slăbiciunile arădenilor. Apoi, Dinamo nu stă pe gânduri la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

În așteptarea unei formule de guvernare, e un moment bun să facem și un bilanț la finalul PNRR. Potrivit datelor oficiale, la încheierea programului, doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost gata. Restul sunt în diverse faze de implementare, sunt suspendate, unele anulate. Ca să nu pierdă și mai mulți bani cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernul a încropit o soluție de avarie. A modificat dimersul lege, astfel încât lucrările să poată fi recepționate, chiar dacă nu erau finalizate. Așa am ajuns în situații în care, pe hârtie, proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%. Pe teren, însă, realitatea e alta. Urmăriți acum un nou episod al campaniei Statul la Stat.

0: O soluție bună, serioasă, românească.
1: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
2: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data de 31 august.
1: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa anumitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
3: Nu, n-are cum fi, nu mi-a făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv? N-am avut branșamentul electric.
4: Ok.
3: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
4: Nu se țin din PNRD?
3: Recepționat.
4: Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut?
3: Poate la...
4: Ce mai e de făcut?
3: Branșamentele electrice.
1: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
5: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
6: Nu știu să vă zic.
5: Adică astea nu mai sunt mici detalii. Asta e...
1: Următoarea oprire este în orașul Lehliu-Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul Ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
7: Asta rămâne așa sau da jos?
8: Ce rămâne?
7: Sau se îmbracă ceva?
8: Ok, aici nu trebuie să fie faci.
7: Să faci structură, da.
1: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
0: Posibil ca dumneavoastră, când ați trecut pe acolo, să nu-ți făcut ei curată în jur, sipare...
4: Ei tencuiesc
0: în fața liceului. Păi, dacă au conform, adică note, conform notei de aici de încadrare, da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, practic acum fac retușuri. că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
1: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
0: Ele au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
4: Asta cu românească mi-o frică mie.
1: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
6: Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
1: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
8: Un test important pentru autoritățile din România, un test de competență acest PNRR. N-am vrut să arătăm neapărat, domnule Cernat, că iată, nici când am avut guvern plin și autorități în deplinătatea funcționărilor, n-am reușit să ducem la capăt proiecte. Așa ar putea să pară, dar, cum bine ziceați, e un mare dar după toate astea. De PNRR s-au folosit liderii politici în toată vara să mai amâne, să mai împingă discuția despre un viitor guvern. Pentru că nu e așa, trebuia să trecem prin Parlament, un alta, trebuia să terminăm cu legislația pentru PNRR. Am închis capitolul PNRR, suntem 10 septembrie în continuare fără guvern. În ce măsură poate debloca acum președintele această situație? În condițiile în care președintele le-a zis foarte clar partidelor, veniți cu formulă care să vă asigure majoritatea de voturi de investire viitorului guvern.
9: Aș începe folosind o sintagmă din reportajul dumneavoastră, avem nevoie de o soluție serioasă românească. Pentru că, într-adevăr, în acest moment pare că suntem într-un punct fără de ieșire. Dar să ne amintim totuși de una din cele mai vechi maxime proverbe ca al lui Lao Tzu, un filozof chinez care acum câteva mii de ani deja spunea: orice călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Ori acest pas ar trebui să fie nominalizarea pe care s-o facă președintele României. Domnul Dan s-a blocat în această cerință de a nu nominaliza pe nimeni până nu poate face dovada celor 233 de voturi. Dar această, chiar și această cerință include un anumit nonsens. Pentru că, practic, acest lucru ar însemna că nu avem decât variante politice. Nu ar putea, am vorbit de domnul Niculescu, domnul Luca Niculescu, nu ar putea el, fără să aibă o nominalizare formală, să înceapă să negocieze cu partidele. În baza cărui fapt ar putea să negocieze? Care ar fi mandatul său de negociere? Ori în aceste condiții s-ar putea ca soluția pentru deblocarea acestei situații care trenează de mult prea mult timp să fie exact o flexibilizare din partea președintelui, respectiv să renunțe la această precerință a sa ca un candidat pentru a fi nominalizat să facă dovada acelei majorități și să încerce o nominalizare care, de teama acelor alegeri anticipate, ar avea oricum mult mai multe șanse să formeze o formulă, un cabinet care să treacă de votul Parlamentului.
8: Cum citiți în acest context declarația pe care a făcut-o fostul premier PSD, actual parlamentar Victor Ponta, care spune că președintele nu și-a îndeplinit, practic, o parte din atribuții. Iată un motiv bun de suspendare și atunci rezolvăm cu cine va lua locul, respectiv președintele Senatului.
9: Ideea principală, respectiv, că într-adevăr în acest moment președintele ar putea să fie într-o anumită culpă, cu toate că din punct de vedere al Constituției nu are această obligație de a nominaliza. Deci nu putem vorbi de un motiv constituțional pentru a genera o suspendare. În egală măsură, actul suspendării președintelui este un act extrem de serios și nu poate fi tratat cu asemenea lejeritate, așa cum o menționa fostul premier al României. Îl suspendăm, îl punem pe președintele Senatului să facă o nominalizare și apoi îl punem la loc. Printr-o asemenea declarație, în primul rând, minimizez cu totul nu rolul președintelui României, ci rolul instituției prezidențiale. În momentul în care, practic, nu faci altceva decât să-l consideri ca un fel de pion pe care îl poți muta pe o tablă de șah, așa cum vrei tu, toate aceste lucruri ar putea să aibă un impact pe o perioadă mai lungă. De asemenea, nu pot să nu remarc faptul că domnul Ponta revine la un rețetar mai vechi. În 2012 s-a încercat cam același lucru. La a doua suspendare a președintelui Băsescu, au fost foarte multe voci care vorbeau despre câțiva pași, o construcție făcută de Alianța USL de la acel moment, care și-a pregătit terenul pentru suspendare, pentru ca în perioada suspendării să poată președintele interimar de la acel moment să ia o serie de măsuri care vizau schimbarea șefului de la DNA, schimbarea șefului parchetului general, lucru care nu a fost posibil, dacă ne amintim de acele zile, doar pentru că au existat niște intervenții și niște poziționări extrem de puternice din partea partenerilor noștri internaționali, fie că vorbim de președintele Comisiei Europene de la momentul respectiv sau de ambasadorul Statelor Unite, care s-au poziționat extrem de tranșant în această chestiune. Dar iată că această rețetă folosită în 2012 se dorește a fi reșapată și folosită și în 2026. Dar nu cred că aceasta este soluția. Și nu cred că putem să vorbim cu atâta lejeritate despre un asemenea demers democratic, precum este cel de suspendare a președintelui, care ar trebui să reprezinte ultima soluție posibilă pentru niște încălcări grave și reale ale Constituției.
8: Ce se întâmplă de fapt la Cotroceni, Anca Suciu? Cât de reală este această amenințare cu suspendarea? Și nu vorbim doar acum, pentru că o spune și Victor Ponta, există acel demers al AUR anunțat nu odată, că asta este și intenția, să-l îndepărteze pe Nicuș Ordan de la Palatul Cotroceni. De unde vine sursa blocajului la Nicuș Ordan în această situație? De ce nu face o nominalizare?
10: Lui Nicuș Ordan îi lipsește partidul, deci cadrele, deci lideri care să-i stea și să, alături, în care să aibă încredere. Ăsta e avantajul în a avea un partid în spate, cu adevărat un partid. Ai efectiv oameni pe care știi că îi poți pune în anumite funcții, cunoști, ai lucrat cu ei și doar profesional, să nu fii încărcotaș și să ne gândim că ar fi alte interese. Strict profesional. E mai ușor așa. În al doilea rând, misiunea președintelui, indiferent care era el, de data aceasta este Nicuș Ordan, era de la bun început dificilă, pentru că acesta a fost rezultatul alegerilor. Am avut și alegerile anulate, o premieră absolută pentru România. Noi n-am explicat încă ce s-a întâmplat acolo. Mai degrabă am văzut rapoarte la nivel european și reacții dinspre americani, decât am lămurit noi ce se întâmplă. Că vă reamintesc, în timp ce instanțele au anulat foarte repede câteva decizii care aveau legătură cu ce se întâmpla în viața de partid a liberalilor, noi astăzi, la un an și, nu? Cât a trecut de la alegeri, noi nu știm de ce au fost anulate alegerile. Potra și Călin Georgescu, ambii cercetați pentru lovitură de stat. Una dintre cea mai gravă infracțiune pe care un politician, de exemplu, ar putea să o comită în România. Noi nu știm ce s-a întâmplat acolo, ba chiar sunt cercetați în libertate. Și atunci, de aici vine primul impas al președintelui. Deci, n-ar avea oameni în care să aibă încredere, are un parlament fragmentat, nu are majoritatea de 233 de voturi și este, se pare, un personaj care are nevoie, un personaj politic, un lider politic, care are nevoie de foarte mult timp de gândire. Crede că are timp. Nu avem timp. Drept dovadă, s-a creat acest monstru în toată această perioadă. Așa ne indică sondajele. un partid aur la 40% și percepția asta s-a creat inclusiv posibilitatea ca pe lângă aur să mai apară astfel de partide care, într-adevăr, să vină și să răstoarne tot la următoarele alegeri. Dar acum, suspendarea președintelui, strict tehnic, dacă ne uităm, poate să spună aur ce vrea, poate să spună Victor Ponta ce vrea. Nu poate. Noi am văzut. Aur, de cât timp vorbește de suspendarea președintelui? Credeți că dacă n-ar fi avut această posibilitate, n-ar fi făcut-o? În primul rând, primul pas are nevoie de votul, adică ca să inițieze suspendarea, are nevoie de o treime dintre parlamentari. Nu i-are aur. Da, păi Victor Ponta, care e un membru într-un grup parlamentar, spune că vrea să-și facă partid acum și spune că va atrage mai mult de la PSD, dar nu are numărul de parlamentari ca să inițieze suspendarea. La Curtea Constituțională e nevoie de un aviz. Trebuie să dovedească cei care inițiază suspendarea președintelui că, într-adevăr, președintele a încălcat grav Constituția. Doar că acest aviz e consultativ, e un hop, e important, dar poate fi depășit. Dacă, într-adevăr, se vor mobiliza și vor face rost de atât de mulți parlamentari ca să inițieze, pentru că la fel s-a întâmplat la suspendarea președintelui Traian Băsescu. Avizul a fost, din partea Curții Constituționale, a fost negativ, adică judecătorii Curții Constituționale au constatat la acel moment că motivele pentru care s-a cerut suspendarea lui Traian Băsescu nu au fost atât de grave încât să încalce Constituția și președintele să poată fi suspendat și ulterior dat la o parte din funcție. Dar e un aviz consultativ, deci un pas care se poate trece. Dar mai apoi urmează un vot în Parlament. Acolo ai nevoie de 233 de voturi. Noi nu avem 233 de voturi să punem în guvern, dar apoi să dăm jos un președinte. Și mai avem și un referendum apoi. Și tot așa. Deci asta cu suspendarea e posibil să fie declarații făcute pentru a ajuta negocierile care evident se poartă în culise. Ce spuneai și tu, informațiile sunt că președintele Nicușor Dan totuși vrea să facă o nouă desemnare. Ne-a explicat mai devreme și domnul Cernat, am depășit acel termen stabilit în Constituție, deci cumva îl presează și Constituția pe președinte să facă desemnarea și atunci în aceste negocieri fiecare face declarații alarmiste astfel încât să încerce să
8: pe celălalt, da, să plece într-o direcție.
10: Da, posibil asta să fie.
8: E posibil, pe de altă parte, domnule Cernat, o parte din blocajul ăsta să fie și din relația pe care președintele o are cu partidele, pentru că ne uitam la declarațiile pe care le-a făcut președintele USR Dominic Fritz ieri pentru podcastul Cotidianul.ro, în care vorbește de o răcire a relației cu Nicușor Dan, Nicușor Dan plecat din USR, pentru cei care nu-și mai amintesc, este un partid pe care l-a fondat, și mai spune Dominic Fritz că echidistanța președintelui față de partid a fost interpretată de fapt ca o apropiere de fapt de PSD. Să vină și de acolo o parte din blocaj?
9: Este posibil, pentru că spunea foarte bine doamna Suciu mai devreme, faptul că, în afara faptului că președintele României a candidat pe o platformă independentă, respectiv, teoretic nu a avut sprijinul niciunui partid politic, dar a avut câțiva aliați politici. Problema a apărut în momentul în care, printre primii pași pe care i-a făcut președintele Nicușor Dan, a fost exact să-și alieneze acei aliați politici cu care pornise la drum. Să nu uităm că în campania electorală președintele Nicușor Dan a candidat promovând acel tandem Nicușor Dan-Ilie Bolojan, unul președinte, celălalt prim-ministru. Ori foarte repede această legătură, acest binom Nicușor Dan-Ilie Bolojan a fost sfărâmat, pentru că președintele Dan s-a depărtat treptat, nu numai de Ilie Bolojan, dar și de Partidul Național Liberal și de cei de la USR, tocmai pentru că a dorit să păstreze acea echidistanță care însă, de foarte multe ori, i-a fost reproșată. Pentru că a fost o echidistanță, să spunem, oarecum părtinitoare. Există și această formulă, este un pic contraintuitivă, dar prin poziționările constante pe care le-a avut în diferitele episoade de conflicte politice, președintele Nicușor Dan a ales această cale a inacțiunii, lăsând mai degrabă partidele politice să-și rezolve problemele. Să ne amintim de toate declarațiile în care spunea: ceea ce vedeți nu este altceva decât un spectacol mediatic în spatele ușilor închise, de fapt, liderii coaliției pro-europene, pro-occidentale, devenită ulterior, se înțeleg foarte bine și nu este altceva decât un spectacol mediatic. Ori am văzut că, de fapt, acest lucru nu se verifica. Iar intervenția pe care a avut-o mai târziu președintele Nicu Șordan, în care le-a cerut liderilor acestor partide să revină la masa negocierilor, poate că ar fi fost mult mai utilă să vină în momentul în care coaliția era încă funcțională, în care moțiunea nu fusese încă depusă, poate ar fi fost utilă la momentul în care primele semnale solide, semnale alarmante au fost trase, precum a fost depunerea unor moțiuni simple de cenzură de către PSD împotriva unor miniștri din propria coaliție guvernamentală. Dacă ar fi intervenit atunci și și-ar fi exercitat cu mai multă fermitate rolul de mediator, poate că nu am fi ajuns în această situație de blocaj pe care o traversăm astăzi. Și da, din această perspectivă, poate că într-adevăr putem să considerăm că și președintele are rolul său în perpetuarea acestui blocaj politic.
8: Vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă întâlniți cu Anca Orhean la o ediție specială. Să aveți o seară liniștită!
11: Digi 24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi 24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
14: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare acest este acest risc?
15: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor, le iei viitorul. Iar viitorul lor devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat menegiuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora care să fie transparentă și corectă.
14: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan. V-ați coordonat.
15: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune. Pe termen lung.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
16: Dronele sunt acum echipamentul dorit de toată lumea. România are talent și tehnologie IT. În schimb, lipsesc banii pentru dezvoltare. Despre potențialele investiții din Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, vorbim cu invitatul special al săptămânii, David Webster, fondator UK România. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.
17: Evenimentele nu așteaptă. nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
18: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
19: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
18: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ultra și turci au făcut show la primul meci jucat de Fener în Champions League după aproape două decenii. Roma, condusă la pauză cu golul lui Cristante.
1: Să vedem această fază, poziție de șut, trage Cristante, gol!
0: Marci Brown a egalat la primul atac din repriza a doua. La 1-1, vicecampioana Turciei a ratat două mari ocazii de gol prin Muricii și Aydin. Singura echipă italiană pe care Fener a învins-o în Liga Campionilor a fost Inter în 2007. Lider în Serie A, Roma a cerut două penaltiuri la Istanbul în decurs de 120 de secunde, însă nici Dybala, nici Wesley nu l-au păcălit pe arbitrul Jesus Gil Manzano. În următorul meci din Champions League, Fenerbahce joacă în deplasare cu Aston Villa, în timp ce Roma are meci tare acasă cu Real Madrid. Denis Mann a rămas pe banca de rezerve în remisa pe care echipa sa, PSV Eindhoven, a înregistrat-o acasă cu Shakhtar Donetsk în prima rundă din Champions League. Ucrainenii au deschis scorul în finalul primei reprize prin Mendoza, după o fază la care olandezii au reclamat un fault comis în prealabil asupra lui Serginio Dest. Însă golul a rămas valabil și după analiza din camera VAR, campioana din țările de jos a egalat imediat după pauză. Obispo a trimis în careu și Serginio Dest l-a învins pe Riznik. Ruben van Bommel, fiul fostului internațional Mark van Bommel, și-a reglat apoi tirul la poarta lui Shakhtar. În minutul 80 a venit rândul oaspeților să fie nemulțumiți de arbitraj, după ce Silva a căzut în careu la duelul cu Sano. Apoi Traoré a fost blocat in extremis de Serginio Dest. Următorul meci al lui Shakhtar este împotriva formației lui Răzvan Marin, AEK Athena. Start fals pentru Dinamo NHF Champions League. Montpellier s-a impus clar la București. Dulăi au început bine meciul și au condus cu 5-4. Francezii au revenit însă și au intrat în avantaj de două goluri la pauză, 9-11. Gazdele de la Polivalent au trecut la conducere în startul părții secunde. Brazilianul Langaro a înscris spectaculos.
2: Și avem și noi un plus acum. Dacă ne forțăm pe zona centrală, Langaro! Ce gol a dat brazilianul!
0: Montpellier a replicat imediat și a rămas la conducere, dar oamenii lui Paulo Pereira au reușit să țină aproape până spre final. Montpellier și-a arătat superioritatea și s-a terminat 23-27. Pentru albi roșii urmează întâlnirea de săptămâna viitoare cu Aarhus.
3: We are a little bit sad today because we put a lot of expectations to fight against the pre-established. That means this team is 9 position in Europe. We are 17 position.
4: Liverpool începe cu dreptul noul sezon de Champions League, dar Atletico i-a făcut viața grea. Marcos Llorente a înscris din nou pe Anfield, ia cincea reușită a mijlocașului spaniol acasă la Liverpool. Putea fi mai rău pentru Cormorani, dar Ellison a avut răspuns la șutul lui Julian Alvarez. Szoboszlai a egalat pe final de primă repriză.
1: Szoboszlai caută să spargă acolo. Szoboszlai, gol! Ce pas a dat Araujo!
4: Cel mai important jucător adus în această vară de englezi, Bradley Barcola, a ratat o ocazie rarisimă. McAllister a prins un șut de senzație care a stabilit scorul final.
5: Arsenal a trecut cu brio primul examen din noua ediție a Ligii Campionilor după ce s-a impus la limită la Napoli. Kevin De Bruyne și-a amintit de duelurile tari cu Tunarii și a încercat să-l învingă pe Raya cu un șut din afara careului. Echipa lui Mikel Arteta a irosit apoi două ocazii uriașe. Mai întâi Merino nu l-a putut învinge pe Meret, iar Bukayo Saka a ratat inexplicabil înainte de pauză. L-a imitat Incapié la reluare. Italienii s-au apărat eroic, însă cu un sfert de oră înainte de final, capitanul Odegaard a rupt echilibrul. Brul.
4: Vicecampioana Europei putea risipi orice emoții, dar Madueke a ratat singur cu portarul, apoi Zolis nu a reușit să înscrie. De Bruyne putea salva un punct, dar a preferat să paseze în loc să tragă la poartă. 1-0 pentru Arsenal, iar Napoli înregistrează a patra înfrângere la rând în fața echipelor din Anglia în Champions League. PSG a dat recital la debutul noua ediție a Ligii Campionilor 6-1 acasă cu Slovan Bratislava. Înainte de meci, Kvaratskhelia a fost premiat cu trofeul pentru cel mai bun jucător din sezonul trecut în Champions League, dar la rampa a ieșit deținătorul balonului de aur. Nuno Mendes a trimis o torpilă, mingea a ricoșat din bară la Usman Dembele, care a reluat în plasă. Dubla a venit 6 minute mai târziu la centrarea deviată a lui Dro. Ferran Torres a remarcat cu un șut periculos, iar apoi campionul mondial a marcat pentru 3-0. Dembele a fost aproape de hat-trick, însă s-a opus bara. Până la urmă, Ferran Torres și-a trecut în cont tripla. A înscris pentru 4-0 imediat după pauză, iar apoi a pus genunchiul la un corner executat de Dembele. Slovan a marcat golul de onoare prin Suleiman Camara, dar Fabian Ruiz a închis tabela la 6-1. A fost succesul cu numărul 50 pentru Luis Enrique în 79 de partide în Champions League.
6: Răzvan Marin este cel mai în formă dintre tricolori înainte de startul în Liga Națiunilor. Chiar și Mutu a aplaudat primul gol al mijlocașului român în UEFA Champions League.
7: El fiind un jucător în formă, asta ajută și ajută, ne ajută echipa. Bineînțeles, el e un jucător de bază, nu se pune problema de Răzvan Marin să nu fie chemat la echipa națională, zic eu. Asta bine, depinde de Gică, ce, dar nu cred că va exista vreo problemă. Iar golul a fost senzațional, un gol foarte frumos, o execuție superbă a lui Răzvan și gol de Champions League.
6: Mutu speră că și Drăguș va intra repede în formă după transferul spectaculos la FCSB. Drăguș a marcat 2 goluri în ultimele 2 sezoane, iar Gigi Becali așteaptă de la el să rupă plasele în Superliga.
7: Fiind atacant, cam asta e treaba lui, de-aia și plăti bine și valoarea unui atacant vine prin golurile pe care le marchează și sau mai mult prin golurile pe care le marchează, pentru că nu numai asta e, dar bineînțeles un atacant care marchează mult, valoarea lui crește. S-au dat bani pe el, are o presiune și e normal, e jucător de echipa națională, jucătorul FCSB-ului, toată lumea cu ochii pe el, deci nu cred că e o presiune în plus și una normală. Oricum atacanții au presiunea asta golului, indiferent dacă sunt bine plătiți sau nu, sau s-au dat bani mulți pe ei sau nu.
8: Ișvan Kovac a reușit să-i nemulțumească pe toți la derbiul Dinamo FCSB, meci la care a fost chemat de 3 ori în 10 minute la monitorul VAR. Președintele FRF a trimis un mesaj de sprijin pentru cel mai bine cotat arbitru din România.
9: Un arbitru, la fel ca și un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent și la unul și la altul, să poți să treci peste momentele mai dificile. Și cred că e rolul nostru al tuturor să putem să-l susținem pe Ișvan Kovac, da? Chiar și atunci când greșește. Nu trebuie să uităm. A fost arbitru român care a ajuns din nou la un campionat mondial. Are prestații foarte bune în Champions League.
6: Chelsea și Leeds United au făcut spectacol în Cupa Ligii. Oaspeții au deschis scorul pe Stamford Bridge prin Muharemovic. Xabi Alonso a băgat artileria grea la pauză, însă tot oaspeții au marcat. Aronson a făcut 0-2 la 3 minute de la reluare. Trimis în teren pentru repriza a doua, Cole Palmer a restabilit egalitatea în numai 2 minute. Mai întâi a înscris din penalti, apoi din pasa unui alt jucător venit de pe bancă, Morgan Rogers. Același mijlocaș a pasat decisiv pentru reușitele lui Pedro Neto și Danny Welbeck.

La 4-2, Leeds a redus din diferență prin Calvert-Lewin, însă londonezii au mai marcat de două ori. Barco și Welbeck au stabilit scorul final 6-3 pentru Chelsea, care s-a calificat în optimile de finală după o seară de poveste la Londra.

Vladimir Putin e în India, participă la summitul BRICS, conduce o delegație amplă, mai multe avioane rusești au aterizat la New Delhi, este așteptat acolo și președintele Chinei, ce pun la cale, vedem imediat. Bună dimineața, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Așadar, probleme pentru cei care merg cu metroul în București în această dimineață. Înarmați-vă cu răbdare, plecați mai devreme de acasă, deoarece trenurile pot circula mai rar, iar situația s-ar putea agrava săptămâna viitoare. Metrorex avertizează că intervalele dintre trenuri pot crește în condițiile în care mai multe garnituri sunt în revizie. 7 trenuri de tip CAF sunt scoase temporar din circulație, iar compania folosește trenurile Bombardier pentru a compensa. Se întâmplă chiar în perioada în care numărul călătorilor crește după minimul de peste vară. Și asta nu este tot. Sindicaliștii amenință că metroul s-ar putea opri miercuri 16 septembrie dacă salariile angajaților nu sunt plătite la timp. Sindicatul spune că Metrorex nu are în acest moment suficienți bani pentru plata salariilor cu termen până la 12 septembrie. Tot de la sindicat mai știm că scumpirea unei călătorii cu metroul de la 5 la 7 lei, anulată prin ordinul ministrului interimar al transportului, tot nu ar fi permis majorarea salariilor pentru angajații Metrorex, care spun acum că prețul real al călătoriei la metrou este de fapt 14 lei. Dacă filmați în această dimineață probleme de circulație la metrou, vă rugăm să ne scrieți și să ne trimiteți imagini pe WhatsApp la numărul 0771 700 304. Vă rugăm să ne specificați numele dumneavoastră.

0: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf, trenurile vin cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
1: În conturile Metrox mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
0: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
2: Benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns deja la 9 lei și 97 de bani, cel mai mare din istorie, așadar doar 3 bani până la prețul de 10 lei. La nivel național, medie este în jur de 9 lei și 88 de bani. Motorina costă aproximativ 10 lei și 35 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 pentru una cu motor diesel. Iar presiunea vine și din piața petrolului. Cotația Brent a trecut de $106 pe baril și ca să ne dăm seama ce înseamnă 106 baril, acum un an de zile era $67, așadar acum este un preț aproape dublu. Amenzi de până la 10.000 de lei pentru politicienii care nu pupă steagul României. Aur vrea această regulă obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului. Cum am ajuns să avem genul acesta de legi? Vedem imediat. O nouă alertă pe litoral din cauza mai multor obiecte suspecte descoperite pe plajă. Anchetatorii spun că ar fi vorba despre 5 fragmente de dronă care au fost aduse de valuri. 5 bucăți de diferite dimensiuni au ajuns pe nisipul din Năvodari, dar și la Corbu, la Capul Midia, în Vama Veche și la Vadu. Fragmentele însă n-aveau încărcătură explozivă și au fost detonate ușor de geniști. Alerta a fost însă, să știți, și în Tulcea, unde locuitorii

0: a primit mesaje să se adăpostească pentru a exista riscul să cadă obiecte periculoase din spațiul aerian. Radarele armate au descoperit ținte aeriene în apropiere de insula Șerpilor, așadar în Marea Neagră. O crimă terifiantă între români în Danemarca, iar ancheta a ajuns acum în 4 județe din România. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 37 de ani ar fi fost ucis și aruncat într-un râu. 4 români sunt suspecți de crimă. Au între 22 și 31 de ani și au fost depistați de polițiști în Constanța, Dâmbovița, Buzău și în Brăila. Autoritățile din Danemarca au emis mandate europene de arestare, iar polițiștii noștri i-au găsit pe toți 4. Acum începe procedura pentru predarea lor către Danemarca. Povestea lor o aflăm de la Ioana Carpe.
1: Trupul bărbatului a fost identificat în Danemarca, unde a fost deschisă o anchetă pentru omor. Cei 4 bărbați din județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila sunt vizați de mandate europene de arestare emise de autoritățile daneze. 2 dintre suspecți sunt din comuna Toplicen, județul Buzău. Unul dintre ei, în vârstă de 26 de ani, a fost prins pe 9 septembrie în localitate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău. Pe numele său, autoritățile daneze au emis mandat european de arestare pentru omor calificat și profanare de cadavre. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel Ploiești, care au dispus arestarea preventivă provizorie pentru 15 zile în cadrul procedurii de extradare. Cel de-al doilea suspect din Toplicene a fost identificat în județul Brăila și prins în timp ce se deplasa pe drumurile din județ. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact în ce împrejurări a fost ucis românul de 37 de ani și ce rol ar fi avut fiecare dintre cei 4 suspecți.
0: Judecătoarea care a dat o decizie care putea afecta funcționarea traficului aerian din România a fost suspendată din funcție. Este vorba despre Liliana Alexe, magistrata care a decis în februarie suspendarea pentru o lună a certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană. Ea a mers la Înalta Curte, unde se judeca recursul împotriva propriei hotărâri. Deși nu era parte în proces, a cerut în mod repetat să ia cuvântul și să-și susțină decizia. După ce i s-a cerut să părăsească sala, a fost în cele din urmă scoasă deja. Despre ce se întâmplă acum aflăm mai multe de la Corina Matrinski.
2: Bun găsit! Judecătoarea Liliana Alexe a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de inspecția judiciară. Decizia nu este însă definitivă, ea poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la instanța supremă, acolo unde a fost de altfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că a încercat să participe la judecarea recursului Romața și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond. Și anume, a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorit să susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual și că nu poate lua cuvântul. Pentru că judecătoarea ar fi insistat, aceasta a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor. În urma incidentului, inspecția judiciară a demarat o anchetă și ulterior a propus suspendarea din funcția magistratului. Ea a fost audiată de colegii magistrați din CSM, a spus că ar fi fost vorba despre o neînțelegere. Argumentele însă, vedem, nu au fost suficiente. Secția pentru judecători în materie disciplinară a decis suspendarea.
0: Socialism de caviar și statul paralel sunt sintagmele pe care Ilie Bolojan le folosește în legătură cu zborurile cu jeturile private către destinații de lux în care au fost împreună judecătorul CCR Cristian Deliorga, politicien de la PSD, oameni de afaceri controversați și alți magistrați. Nu este în regulă, spune premierul interimar la B1 TV.
3: Dacă ar fi să fac două comentarii generale legate de zboruri, unul este legat de socialismul de caviar. Știți, există oameni politici care nu sunt ambasadorii oamenilor necăjiți, care nu țin discursuri de genul acesta. E o categorie, dar sunt cei care țin aceste discursuri și este frapant, este total lipsit de orice fel de credibilitate să ții aceste discursuri, dar să folosești condiții de la zboruri cu astfel de avioane, de la mașini, de la toate dotările pe care le ai, care să invalideze total teoria pe care o susții. Asta este un lucru. Iar atunci când te uiți într-o astfel de poză, fără să mă refer la o persoană sau alta, pentru că nu fac lucruri de genul acesta, dar pare că arată o imagine care îți poate reliefa ce înseamnă statul paralel. Știți, a fost o sintagmă care a apărut de mult timp, statul paralel, sistemul și așa mai departe. Înseamnă oameni care sunt în diferite funcții ale statului, din partidele politice, din ministere, din instituții, din justiție, din servicii, dacă sunt, da, asta trebuie văzut în ce măsură sunt ofițeri sau nu, sau au ieșit în rezervă, din zona de afaceri care are predilecție cu instituțiile din stat, din zone de influență, care sunt în instituții și care folosesc aceste instituții, nu în scopul în care ele au fost create, ci în scopul de a crea rețele care, la un moment dat, pot să folosească aceste instituții în scopuri de a lovi adversari, de a avantaja companii, de a rezolva probleme și, sigur, asta nu este sănătos și nu este în regulă.
0: Rușii și-au schimbat ținta, mai nou vizează granița dintre Polonia și Ucraina. Vedem declarația premierului Donald Tusk imediat. E blocaj în negocierile pentru guvernare la noi, nicio formațiune nu e dispusă la compromis, ba chiar PSD pune condiții dure, votează viitorul guvern doar dacă va avea miniștri în cabinet. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, ar fi ajuns chiar la amenințări. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu-i susține pe PSD-iști, riscă, prin modificări legislative, să nu mai intre în Parlament după viitoarele alegeri. Liberalii se țin și ei tare și spun că dacă PSD prinde vreun post în noul guvern, ei n-au de gând să îl voteze. Ce se va întâmpla până la urmă cu viitoarea guvernare, ne spune Mastoica.
4: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte social-democrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte social-democrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, social-democrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi spus, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: O soluție singura pe care ar vota o PNL ar fi un guvern de tranziție format exclusiv din tehnocrați adevărați, fără membrii de partid, spune Bolojan. Nu trebuie să fie nici măcar apropiați de formațiunile politice. Liderul PNL a spus tot la AB1 TV că în niciun caz nu este dispus să discute o formulă în care miniștrii viitorului guvern par să fie tehnocrați, dar de fapt sunt controlați din spate de partide.
3: Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă,
5: integral,
3: cu un premier,
5: un premier,
3: da, în principal, care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte. Să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Asta, și în felul acesta este o formulă de bun simț. Am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta. Suntem dispuși să discutăm, am spus asta în așa fel încât să găsim o formulă pentru România.
0: Și ar mai fi un scenariu fluturat inițial doar de cei de la AUR, și anume suspendarea președintelui, care este văzut acum drept soluție de fostul premier Victor Ponta, chiar el prins într-un scandal de amploare legat de zborul privat pe insula bogaților din Grecia, alături de un judecător CCR. Într-un interviu pentru Cotidianul, Ponta spune acum că ar fi de acord chiar ca interimatul de la Cotroceni să fie preluat de președintele Senatului Mircea Brudean, după ce acesta din urmă va desemna un premier, Nicușor Dan, se poate întoarce la Cotroceni.
5: La sfârșitul august o să desemneze. La începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de AUR sau de... să-l suspendăm pe președinte. Vine președintele Senatului, cine-i? Domnul Abrudean. Numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.

0: avem premier, însă s-ar putea să avem legi noi. De exemplu, cine nu pupă steagul României să plătească. AUR vrea această regulă obligatorie pentru oficial de Ziua Națională a Drapelului, iar cei care refuză să fie amendați cu 10.000 de lei sau chiar să ajungă la închisoare. Proiectul e de fapt unul mai vechi, e acum readus în discuție în Parlament printr-o înțelegere AUR cu PSD. Sărutul Drapelului nu este singura propunere controversată. Statul ar impune cum să se desfășoare ceremoniile oficiale și ce rugăciuni să poată să rostească preoții, ceea ce a creat indignare inclusiv la oficialii Bisericii Ortodoxe.
1: Aleșii AUR propun amenzi de până la 10.000 de lei pentru cei care nu respectă regula de Ziua Națională a Tricolorului, ba chiar și închisoare pentru oficialii care nu participă la ceremonii.
2: Avem lege din 2024 care ne obligă să respectăm simbolurile naționale, inclusiv steagul. Susținută tot de AUR. Sau stai că putem mai mult. Ce înseamnă patriotism? În niciun caz să pup steagul. Era la mișto Caragiale pupat statuia în piața publică. Ala era mișto. Tocmai pentru că era mult prea mult.
3: Problema sărutatului mi se pare așa un pic hazlie.
1: Ceremoniile care să cinstească drapelul ar fi obligatorii și în școli. Elevii, profesorii de religie, directorii și preoții vor avea și ei aceeași obligație, precum oficialii, să pupe steagul țării.
4: În plus, autoritățile locale vor fi obligate să construiască în fiecare oraș o piață a tricolorului, acolo unde să fie organizate aceste ceremonii patriotice. Bineînțeles, cei care nu respectă regula vor primi o amendă și mai mare, de până la 30.000 de lei.
5: Da, deși sunt maghiar, dar trebuie să intre și în conștiința tinerilor.
6: Eu așa cred. Nu știu, mie îmi place țara mea. Atâta nu. Parlamentarii nu sunt cei mai ok.
7: E o prostie. Ne întoarcem în comunism. Chiar mai rău, că la ea nu te amenda, doar te obliga. Ăștia sunt mai tari ca ei.
1: În proiect scrie și ce rugăciuni ar trebui să rostească preoții de Ziua Tricolorului, ceea ce a creat indignare în Biserica Ortodoxă Română. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a anunțat că vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului de lege, respectiv a rugăciunii de binecuvântare a drapelului, precum și eliminarea prevederii ca această rugăciune și actul de binecuvântare să poată fi realizate și de laicii prezenți, în condițiile în care ambele pot fi împlinite doar de clerici. Se arată în mesaj. Legea a fost susținută inițial de parlamentari de la mai multe partide, inclusiv PNL și PSD. Pentru a fi readusă în circuitul parlamentar, acum a primit doar sprijinul socialdemocraților.
0: Telefonul sună, la celălalt capăt este cineva care pare să știe exact ce se întâmplă cu banii dumneavoastră. Poate spune că este polițist, angajat al băncii sau că există un credit făcut pe numele dumneavoastră. Problema e că apelul e fals. Este una dintre metodele folosite acum de scroși pentru a ajunge la conturile noastre. Iar în multe cazuri, infractorii nu atacă banca, îl conving pe clienții de acces la bani.
8: Sunt de la poliție, sunt de la bancă, sunt de la BNR, trebuie neapărat să facem un credit, v-a spart cineva contul, e nevoie de 100.000 de lei, vă pierdeți banii dacă nu facem repede. Pare credibil?
9: Ok.
8: Deci, în primul rând, când vă sună cineva și vă spune asta, închideți telefonul. Ăsta este primul pas. Că pare credibil, că nu pare credibil, în ultimul an 170 de oameni au fost păcăliți prin această metodă și au pierdut 20.000 de euro. Dacă vă sună... Iar tu? Închidem iar. Ok, dacă vă sună cineva și vă spune o astfel de poveste, luați numărul de telefon și sunați la poliție. Ca o verificare suplimentară, dacă se dă drept reprezentantul unei bănci, sunați la call center-ul băncii și verificați informațiile.
1: Oamenii păgubiți încearcă să-și recupereze banii sau să-și anuleze creditele prin Centrul pentru Soluționarea Litigiilor Bancare. Problema este că de cele mai multe ori băncile refuză. Ele se consideră responsabile doar dacă sistemele lor de securitate au fost sparte.
10: Am fost victima unei înșelăciuni după ce am fost contactat de persoane care s-au prezentat în mod fals ca fiind de la BNR și de la organele de cercetare penală. Sub pretextul că datele mele bancare au fost compromise, am fost indus în eroare și determinat să contractez un credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără a-mi da consimțământul real. Suma a fost însușită de către infractori.
1: Printre victime sunt și oameni care n-au fost sunați de nimeni, dar au apăsat pe link-uri trimise pe WhatsApp sau SMS. În următoarea secundă au pierdut tot.
9: Am fost victima unui atac cibernetic de tip malware prin preluarea controlului de la distanță asupra telefonului prin intermediul unei aplicații instalate în telefon prin aplicația WhatsApp. Mai întâi, infractorii mi-au făcut un cont bancar online și apoi au cerut în numele meu un credit de 29.000 de lei.
11: În perioada martie-septembrie, în baza relației de prietenie cu o persoană care a prezentat un nume fals și care a spus că ar fi avocat, i-am predat acestuia controlul telefonului mobil. Această persoană a accesat aplicațiile de home banking și a avut acces la conturile proprii deschise la 3 bănci comerciale. Apoi a solicitat emiterea unui card de credit la una dintre aceste bănci și a efectuat mai multe tranzacții neautorizate, cauzându-mi un prejudiciu de peste 15.000 de lei.
12: Altă situație ar fi aceea în care victimele pot fi atrase de promisiunea unor câștiguri, promisiunea unor investiții false și sunt îndemnate de către atacatori să facă credite, iar ulterior să investească în aceste false investiții.
1: Dacă v-a fost spart contul bancar sau telefonul, primul pas este să sunați la bancă pentru blocarea conturilor și a cardurilor, iar apoi trebuie să luați legătura cu poliția și cu Directoratul de Securitate Cibernetică la numărul de urgență 1911.
0: Românii poate preferă să stea la coadă. Avem tot mai multe servicii publice online, dar tot mai puțin români le folosesc. E paradoxul digitalizării. În 2025, 25,4% dintre utilizatorii de internet din România au apelat servicii de e-guvernare. Cu un an înainte, procentul era mai mare, de aproape 27%. Diferența față de restul Europei este uriașă. În România, doar unul din patru utilizatori, așadar, de internet folosește serviciile publice online, în timp ce în Europa sunt aproape 3 din 4. Iar asta ridică o întrebare simplă. Dacă statul cheltuie bani să se digitalizeze, de ce oamenii nu folosesc serviciile?
13: Fie la țară, fie la oraș, oamenii aleg varianta dosarelor atunci când vine vorba despre rezolvarea problemelor care implică administrațiile publice locale. În 2025, procentul celor care au folosit serviciile publice online a scăzut până la 25%.
1: Cu un an înainte, procentul era chiar mai mare, 26,9%.
14: Nu am încercat până în prezent să fac un cont online prin care să plătesc taxele și impozitele.
15: Nu știu, la anii mei... Nu
13: ați încercat vreodată să folosiți online-ul în loc de deplasarea fizică la ghișe?
15: Nu, pentru că la doi pași de casă.
16: Foarte des. Mai așa folosesc online tot. Depindem de telefon.
17: Mai mult la primărie. Eu la 83 de ani nu prea are sens la mine. Că nu mă pricep.
1: Unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare este cloudul guvernamental. A costat 550 de milioane de euro prin PNRR și ar trebui să ajute instituțiile să-și modernizeze sistemele informatice. În schimb, încă se lovește de întârzieri și blocaje.
18: Ce-i spui cetățeanului care ajunge poate la căsătorie sau la naștere cu zâmbetul pe buze, dar care ajunge să ridice un certificat de deces și angajata nevinovată din fața dumnealui spune: mai așteptați încă 24 de ore. Ne pun ca administrație publică locală într-o situație extrem de jenantă.
1: La nivel european, peste 76% dintre utilizatorii de internet folosesc servicii de e-guvernare.
19: Digi24 FM.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Florin Prunea la scenă deschisă.
21: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
22: Era o grămadă farse, nu o farsă.
21: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
22: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu... cu o fibă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și noi lui Lobonț să-i facem ceva, să-i punem să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
21: Nu cred.
22: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-am luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut-o era plină de cărămizi. Da,
21: se supăra? Mea.
22: Nu s-a supărat, nu. Georgiel era un băiat ca lumea.
21: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
22: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
21: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
22: Având acel grup, îl avem acum.
21: Bun,
22: există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
21: Dai tonul.
22: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
21: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
22: Păi, cred că eu.
21: Care are cel cred mai mult umor? Eu.
22: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
21: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
22: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
19: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Vă reamintesc știrile dimineții. Benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru se vinde deja cu 9 lei și 97 de bani. Așadar, cel mai ridicat tarif din istorie. Vedeți și la alte benzinării, în continuare, prețuri mari. Pe de altă parte, probleme pentru cei care merg cu metroul în capitală. Înarmați-vă cu răbdare, plecați mai devreme de acasă, deoarece trenurile pot circula mai rar. Situația s-ar putea agrava săptămâna viitoare, când sindicaliștii amenință cu oprirea activității. Și o veste bună pentru cei care pierd ore pe drumurile din Ardeal. Se apropie de final unul dintre cele mai așteptate proiecte de pe autostrada Transilvania. Vorbim despre 42 de kilometri între Nădășelul lângă Cluj și Poarta Sălajului. Practic două loturi care vor lega mai bine Clujul de zona Zalăului. Bianca Timșa vine cu informații suplimentare.
1: Bun găsit, lucrările dintre Poarta Sălajului și Nădășelu ar putea fi finalizate cu aproximativ 3 luni înainte de termenul estimat. Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Sălajului până la Târgu Mureș, fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, a întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
0: Credeți că aerul din casă e mai curat decât cel de afară? Pentru cei mai mulți români, răspunsul este da. 86% dintre cei chestionați spun că aerul din locuința lor e cel puțin la fel de curat. Numai că există și cealaltă parte a poveștii. Aproape jumătate spun că se confruntă cu alergii, probleme respiratorii, oboseală, dureri de cap sau un somn neodihnitor. Specialiștii spun că aceste simptome nu trebuie puse automat pe seama aerului din casă, dar nici ignorate. Praful, alergenii, umiditatea sau lipsa unei ventilații corespunzătoare pot afecta calitatea aerului pe care îl respirăm.
2: Lipsa fumului de țigară, a mirosurilor neplăcute sau a prafului pe suprafețe nu înseamnă neapărat că aerul este curat, spun experții. Cred că în orașele mari, foarte aglomerate, nici măcar purificatoarele nu sunt de mare ajutor.
3: Eu nu fumez și folosesc odorizante, dar consider că e ok aerul. Cel puțin acum, în momentul de față.
4: Aerul este mai curat la dumneavoastră acasă sau afară?
5: Eu zic afară și la casa la mine, dar nu în București. În București e poluat.
2: Potrivit studiului, o treime dintre români cred că aparatul de aer condiționat filtrează praful și noxele din exterior, care ne pot provoca boli grave.
4: Avem aer condiționat, pornim aparatul, dar asta nu înseamnă automat că respirăm și un aer mai curat. De regulă, un aparat de aer condiționat obișnuit răcește, dar recirculă aerul deja existent în casă. Dacă nu aerisim corespunzător, atunci dioxidul de carbon, dar și alți poluanți se pot acumula în încăpere.
6: Orice particulă de materie, orice substanță chimică care ajunge în organismul nostru ne afectează. Și dacă într-un prim moment sau la primul contact reacțiile sunt locale, alergice sau avem o tuse, simțim că ne irită ceva, în timp aceste modificări devin boli cronice, bronșite, astm, bronhopneopatie cronică obstructivă. De aerul din casa noastră suntem responsabili noi. Și aici lucrurile trebuie evaluate în funcție de factorii poluanți pe care îi avem în casă. Principalul factor poluant în casa noastră este fumatul. Alți factori poluanți în casa noastră sunt bețișoarele parfumate, care da, pot să aducă și o stare plăcută. Nu spun că trebuie să le aruncăm, dar trebuie să le folosim cu multă măsură și cu foarte mult discernământ.
2: Specialiștii ne recomandă să fim atenți și la temperatura și umiditatea din casă, pentru că pot favoriza apariția mucegaiurilor care irită căile respiratorii și ne afectează pielea.

0: Putin e în India la summitul BRICS, reuniunea liderilor marilor economii emergente, între care trei adversari mari ai Americii, are loc în acest weekend la New Delhi. Vedem chiar acum momentul în care, iată, Vladimir Putin ajunge în aeroportul din India. Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra prețurilor petrolului și gazelor e de așteptat să fie un subiect cheie. Liderul rus și-a luat cu el o delegație mare, 300 de persoane, din care fac parte figuri de prim plan ale elitei politice, militare și de afaceri, inclusiv ministrul de externe și cel al apărării, dar și șefii celor mai importanți piloni economici din Rusia. Prezența lor este esențială pentru a scăpa de sancțiunile occidentale. Scopul Moscovei este așadar să accelereze comerțul India-Rusia către un obiectiv de 100 de miliarde de dolari. Pe de altă parte, le așteptăm acolo la summit și pe președintele Chinei, Xi Jinping. E prima sa vizită în India din ultimii 7 ani. Delegația sa este și mai numeroasă, 400 de oficiali, unde se vede miza uriașă a puterilor care participă la reuniune. Forumul BRICS a fost creat în 2009 de Brazilia, Rusia, India și China ca o contrapondere la grupurile dominate de occidentali. BRICS are în prezent 11 membri, care reprezintă aproape jumătate din populația globului și aproximativ 40% din PIB-ul lumii. Rusia are mai nou în vizor punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Un pericol direct a vizat granița dintre Ucraina și Polonia, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, dar a fost oprit la timp. Premierul polonez n-a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba, dar a avertizat că Polonia și celelalte state vecine cu Ucraina trebuie să se pregătească pentru provocări și acte de sabotaj din partea Rusiei. Potrivit Ucrainei, Rusia a vizat 5 puncte de trecere a frontierei în ultimele săptămâni, dintre care 4 de-a lungul frontierei cu Moldova și unul la granița chiar cu România.
1: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź. Skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje.
0: Iar problemele României sunt chiar și mai mari. Rusia ar putea lovi portul Giurgiulești, aflat la vărsarea Prutului în Dunăre. Este vorba despre un port aflat în Republica Moldova, dar pe care România l-a cumpărat recent. Anunțul vine de la ministrul moldovean al infrastructurii. Recent, oficialii ruși au acuzat că portul în care pot ajunge nave maritime de mare tonaj ar fi folosit pentru a transporta armament pentru Ucraina. Între timp, armata lui Putin a atacat pentru prima dată un punct de trecere la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Pentru acest punct vamal există un acord special între Kiev și Chișinău. Dacă infrastructura unui punct ucrainean este distrusă de bombardamente, vame și ucraineni își mută activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, unde sunt organizate puncte comune de control. Acum Kremlinul amenință că va lovi orice țintă pe care o consideră suspectă.
2: Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт.
0: Tragedie în Alpi. Un autocar plin cu turiști s-a răsturnat pe un drum de munte în Elveția. Mai mulți oameni au murit. Vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Autoritățile deocamdată nu au dat un bilanț precis al victimelor, dar poliția a deschis autocarul ca fiind plin în momentul accidentului. Conform relatărilor din presă, la bord erau 48 de pasageri, toți din Olanda. Era vorba despre o cursă scurtă, însă autocarul pare să fi scăpat de sub control, a derapat pe carosabilul îngust, a lovit balustrada de protecție și a căzut peste terasament. Cauza rămâne să fie stabilită. Vedem și cum este vremea în acest weekend. Jumătate de țară intră sub avertizări de caniculă și disconfort termic ridicat. Cel mai afectat va fi sud-vestul teritoriului, unde este emis un cod portocaliu de căldură sufocantă. Vine cu prognoza Greta Gavrilă.
3: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica în țara noastră, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor intra sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar cele mai afectate vor fi județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Între timp, vremea va deveni instabilă, mai întâi în regiunile intracarpatice, iar în weekend și în restul țării. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care vor lăsa în urmă cantități importante de apă. În urma valului de precipitații, atmosfera se va răci simțitor în toate regiunile. Duminică vor fi cel mult 27-28 de grade Celsius. La începutul săptămânii, vremea se va menține mohorâtă în jumătatea sudică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
3: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
5: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24. Digi24 FM.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
8: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
7: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
9: Ultra și turci au făcut show la primul meci jucat de Fener în Champions League după aproape două decenii. Roma a condus la pauză cu golul lui Cristante.
10: Să vedem această fază, poziție de șut, trage Cristante, gol!
9: Marci Brown a egalat la primul atac din repriza a doua. La 1-1, vicecampioana Turciei a ratat două mari ocazii de gol prin Muriqi și Aydin. Singura echipă italiană pe care Fener a învins-o în Liga Campionilor a fost Inter în 2007. Lider în Serie A, Roma a cerut două penaltiuri la Istanbul în decurs de 120 de secunde, însă nici Dybala, nici Wesley nu l-au păcălit pe arbitrul Jesus Gil Manzano. În următorul meci din Champions League, Fenerbahce joacă în deplasare cu Aston Villa, în timp ce Roma are meci tare acasă cu Real Madrid. Denis Man a rămas pe banca de rezerve în remisa pe care echipa sa, PSV Eindhoven, a înregistrat-o acasă cu Shakhtyor Donetsk în prima rundă din Champions League. Ucrainenii au deschis scorul în finalul primei reprize prin Mendoza, după o fază la care olandezii au reclamat un fault comis în prealabil asupra lui Serginio Dest. Însă golul a rămas valabil și după analiza din camera VAR, campioana din țările de jos a egalat imediat după pauză. Obispo a trimis în careu și Serginio Dest l-a învins pe Riznic. Ruben Van Bommel, fiul fostului internațional Mark Van Bommel, și-a reglat apoi tirul la poarta lui Shakhtyor. În minutul 80 a venit rândul oaspeților să fie nemulțumiți de arbitraj, după ce Silva a căzut în careu la duelul cu Sano. Apoi Traoré a fost blocat in extremis de Serginio Dest. Următorul meci al lui Shakhtyor este împotriva formației lui Răzvan Marin, AEK Atena. Start fals pentru Dinamo NHF Champions League. Montpellier s-a impus clar la București. Dulăi au început bine meciul și au condus cu 5-4. Francezii au revenit însă și au intrat în avantaj de două goluri la pauză, 9-11. Gazdele de la Polivalent au trecut la conducere în startul părții secunde. Brazilianul Langaro a înscris spectaculos.
11: Și avem și noi un plus acum. Dacă ne forțăm pe zonul central, Langaro! Ce gol a dat brazilianul!
9: Montpellier a replicat imediat și a rămas la conducere, dar oamenii lui Paulo Pereira au reușit să țină aproape până spre final. Montpellier și-a arătat superioritatea și s-a terminat 23-27. Pentru albroșii urmează întâlnirea de săptămâna viitoare cu Aarhus.
12: We are a little bit sad today because we put a lot of expectations to fight against the pre-established. That means this team is 9 position in Europe. We are 17 position.
13: La ultimul meci din campionat, Yanis Hagi a fost înlocuit în minutul 40 la Alanyaspor. Românul e gata să părăsească Superliga Turciei pentru campionatul din Israel. Maccabi Tel Aviv i-a oferit un contract pe 3 ani. Pe lista extinsă a selecționerului pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, Yanis a jucat numai 56 de minute în primele 4 etape ale sezonului din Turcia.
14: Ceea ce ne dorim întotdeauna este ca orice jucător român de echipă națională să poată întotdeauna, când iau o asemenea decizie a unui transfer, să meargă la o echipă care e la un nivel superior. Și asta înseamnă, pe de o parte, la nivel național să te poți bate la titlu, iar la nivel european să poți să joci în competițiile UEFA. Fie că vorbim de Conference League sau Europa League.
4: Digi24 FM.
15: Ascultați Digistoria.
16: 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. 2 au lovit turnurile din New York, al treilea a intrat în Pentagon, al patrulea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978, umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu 2 găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9. Legiunile dispărute. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus își a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dă-mi legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
15: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
19: Ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
20: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
19: Păi aici, aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că, a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
20: Exact.
19: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
20: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB. Aveam inflație mică. Aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
19: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
20: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating. Decizia lor de reducerea perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, Suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6% este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că s-ar de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja. Adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate. Cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
19: Vorbim de junk.
20: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
19: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
20: În cel mai rău caz ar trebui sau
19: perspectivă pozitivă.
20: Nu neapărat pozitivă, stabilă. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică.
15: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
15: Mesaj de interes public.

Benzina înregistrează un nou maxim istoric în această dimineață și este foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei. Mai sunt 3 bani, mai exact. Și motorina e mai scumpă, practic pentru un plin de 50 de litri dăm peste 500 de lei în această perioadă. Prima terifiantă între români s-a petrecut în Danemarca, unde un bărbat de 37 de ani ar fi fost ucis și aruncat într-un râu. 4 români sunt suspecți de crimă. Detaliile cazului șocant imediat. Și bate la ușă un weekend canicular, însă ar putea să fie ultimul din acest sezon. Jumătate de țară intră sub avertizări de caniculă. Cel mai afectat va fi sud-vestul țării, prognoza pe larg imediat.

de dolari, așadar aproape că s-a dublat în ultimele 12 luni. Și dacă nu mergi cu mașina și metroul, ai probleme în București, înarmați-vă cu răbdare, plecați mai devreme de acasă, deoarece trenurile pot circula mai rar, iar situația s-ar putea agrava de săptămâna viitoare. Metrorex avertizează că intervalele pot crește între trenuri, în condițiile în care mai multe garnituri sunt în revizie. 7 trenuri CAF sunt scoase din circulație, iar compania folosește trenuri Bombardier pentru a compensa. Se întâmplă însă chiar în perioada în care numărul călătorilor crește după minimul de peste vară. În plus, sindicaliștii amenință că metroul s-ar putea opri miercuri 16 septembrie dacă salariile nu sunt plătite la timp. Sindicatul spune că Metrorex nu are acum suficienți bani pentru plata salariilor până pe 12 septembrie. Tot de la sindicat mai știm că scumpirea unei călătorii cu metroul de la 5 la 7 lei, pe care a anulat-o, așa cum știm, ministrul interimar al transporturilor, tot nu ar fi permis majorarea salariilor la Metrorex, care, spun sindicaliștii, ar trebui să ceară un preț de 14 lei. Acesta ar fi prețul real per călătorie. Dacă filmați astăzi probleme de circulație la metrou, vă rugăm să ne scrieți, puteți să ne contactați pe WhatsApp la numărul 0771 7100 304.

0: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf, trenurile vin cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
1: În conturile Metrox mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul nu știu de ce a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu exista alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
0: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
2: Smântână expirată de o săptămână pusă la vânzare, unde anume și ce explicații a primit un cumpărător de la angajata magazinului, vedem imediat. A văzut polițiștii, dar în loc să oprească, a încercat să fugă cu mașina pe câmp. E cazul unui bărbat de 46 de ani din județul Cluj, prins ulterior că ar fi condus și sub influența alcoolului. L-au reținut pentru 24 de ore, însă ce s-a întâmplat acolo aflăm pe larg de la Bianca Timșa.
3: Șoferul se afla pe un drum comunal din apropierea localității Pădureni, județul Cluj, când a observat mașina de poliție. În loc să oprească, acesta și-a continuat drumul, a părăsit șoseaua și a continuat să conducă pe un teren agricol. A parcurs aproximativ 200 de metri pe câmp, până când polițiștii au reușit să îl oprească. Imediat, acesta a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost de 1,33 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și s-a ales și cu dosar penal. Ulterior a fost prezentat procurorului, care a decis ca acesta să primească control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă în acest caz.
2: Bărbatul care a bătut un livrator străin anul trecut în București a primit sentința, un an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Atacatorul însă trebuie să îi plătească victimei daune morale. Vă reamintesc, tânărul nepalez făcea o livrare pe bicicletă când a fost lovit cu brutalitate de tânărul de 20 de ani, caz despre care s-a vorbit pe largă pe rețelele sociale. Ioana Corneev ne spune cum s-a încheiat procesul.
4: Agresorul a fost

0: condamnat odată pentru lovirea livratorului, dar și pentru folosirea în public a unor simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe. A primit o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Asta înseamnă că nu ajunge acum în spatele gratilor, va fi supravegheat pe o perioadă de 4 ani și trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv să muncească în folosul comunității 120 de zile. Totodată nu are voie să se apropie de victimă la mai puțin de 100 de metri și trebuie să-i plătească livratorului daune morale în valoare de 3.000 de euro. Evident, dacă încalcă oricare dintre aceste condiții, atunci ajunge în penitenciar. Vă aduc aminte, este vorba despre cazul care s-a întâmplat în vara anului trecut, când un livrator străin a fost atacat în plină stradă, în capitală. La acea vreme, un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe agresor până la sosirea echipajelor. Decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile.
1: Crimă terifiantă între români, tocmai în Danemarca. Ancheta a ajuns acum în 4 județe din România și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Ce s-a întâmplat? E bine, un bărbat de 37 de ani ar fi fost ucis și aruncat într-un râu, iar suspecți de crimă sunt 4 români. Au vârste cuprinse între 22 și 31 de ani și au fost găsiți de polițiști în Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila. Autoritățile din Danemarca au emis deja mandate europene de arestare, iar polițiștii români i-au găsit pe toți 4 și începe procedura de predare a lor către poliția daneză. Ioana Carpe ne spune ce s-a întâmplat.
2: Trupul bărbatului a fost identificat în Danemarca, unde a fost deschisă o anchetă pentru omor. Cei 4 bărbați din județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila sunt vizați de mandate europene de arestare emise de autoritățile daneze. 2 dintre suspecți sunt din comuna Topliceni, județul Buzău. Unul dintre ei, în vârstă de 26 de ani, a fost prins pe 9 septembrie în localitate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău. Pe numele său, autoritățile daneze au emis mandat european de arestare pentru omor calificat și profanare de cadavre. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel Ploiești, care au dispus arestarea preventivă provizorie pentru 15 zile în cadrul procedurii de extradare. Cel de-al doilea suspect din Topliceni a fost identificat în județul Brăila și prins în timp ce se deplasa pe drumurile din județ. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact în ce împrejurări a fost ucis românul de 37 de ani și ce rol ar fi avut fiecare dintre cei 4 suspecți.

0: Noi date despre cazul turiștilor care la începutul lunii au chemat ambulanța la hotelul lor din stațiunea Saturn după ce s-au simțit rău. E bine, raportul Direcției de Sănătate Publică arată că aceștia au primit la cină alimente stricate, gătite chiar în bucătăria hotelului. Epidemiologii spun că au găsit un tip de bacterii periculoase în două dintre preparate. Vă reamintesc că aproape 60 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la restaurantul hotelului din Saturn. 6 dintre ei, printre care și 2 copii, au ajuns la spital. Atunci bucătarul hotelului spunea că de vină sunt turiștii pentru că starea de rău prin care au trecut e de la mâncarea pe care o iau în cameră și nu o depozitează corespunzător. Mare atenție la etichetele produselor pe care le cumpărați din magazin. Unele dintre alimentele de la RAF sunt expirate de multe zile, după cum arată o filmare făcută de un telespectator Digi24 într-un supermarket. El a filmat o cutie cu smântână care, deși nu mai era bună de consum de o săptămână, asta arăta eticheta, era în continuare bună de vânzare. Surprinsă de situație a fost angajata magazinului, care telespectatorul i-a cerut explicații. Haideți să vedem ce au discutat.
1: Spuneți-mi și mie, când expiră acea smântână? Acele smântâni?
2: Acestea?
1: Da.
2: Era scăpându-mă,
1: doamne,
2: e imposibil așa ceva.
1: Aoleu!
2: Adevărat vorbesc.
1: Da, i-am dat copilului. Ce spuneți, doamnă, de asta? Spuneți-mi dumneavoastră, ce dată este, nu vă supărați. Vă rog. Nu, vă rog, spuneți dumneavoastră.
2: 1 ianuarie.
1: Cam câte zile sunt de când a expirat?

0: Negocierile pentru guvernare sunt în continuare blocate. Nicio formațiune nu pare dispusă la compromis, ba chiar PSD pune condiții dure. Votează viitorul guvern doar dacă va avea miniștri în cabinet. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, ar fi ajuns la amenințări. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu-i susține pe PSD-iști, riscă, prin modificări legislative, să nu mai intre în Parlament la viitoarele alegeri. Liberalii se țin și ei tare pe poziții și spun că dacă PSD prinde vreun post în noul guvern, ei nu au de gând să îl voteze. Ce se întâmplă, aflăm de la Ema Stoica.
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte social-democrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte social-democrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că, din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că, din informațiile noastre, social-democrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și, de asemenea, dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că, în urma acestor ultime informații, nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Ilie Bolojan spune că PNL nu va sabota organizarea alegerilor anticipate dacă o să ajungem în această situație. Totuși, anticipatele n-ar fi cea mai facilă soluție, afirmă premierul interimar într-un interviu la B1 TV. Haideți să vedem ce a vrut să spună.
2: În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această țară, să avem un guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituție este la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care nici încă o dată nu trece, se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă. La urma urmei, dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă în continuare, cum să vă spun, partidele nu ies din pozițiile pe care le au. PNL a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii irresponsabile a PSD-ului, uitați-vă unde am ajuns. Atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție.
0: Vedem ce mai fac parlamentarii noștri. Cine nu pupă steagul României să plătească AUR vrea această obligație pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului, iar cei care nu se supun să fie amendați sau chiar să facă închisoare. Proiectul este unul mai vechi, dar e acum readus în discuție în această săptămână printr-o înțelegere AUR-PSD. Sărutul Drapelului nu este singura propunere controversată. Statul ar impune cum să se desfășoare ceremoniile și ce rugăciuni să rostească preoții, ceea ce a creat indignare printre oficiale Bisericii Ortodoxe Române.
3: Aleșii AUR propun amenzi de până la 10.000 de lei pentru cei care nu respectă regula de Ziua Națională a Tricolorului, ba chiar și închisoare pentru oficialii care nu participă la ceremonii.
4: Avem lege din 2024 care ne obligă să respectăm simbolurile naționale, inclusiv steagul, susținut tot de AUR. Sau stai că putem mai mult. Ce înseamnă patriotism, în niciun caz să pup steagul. Era la mișto caragiale pupat statuie în piața publică. Alea era mișto, tocmai pentru că era mult prea mult.
5: Problema sărutatului mi se pare așa un pic hazlie.
3: Ceremoniile care să cinstească drapelul ar fi obligatorii și în școli. Elevii, profesorii de religie, directorii și preoții vor avea și ei aceeași obligație, precum oficialii, să pupe steagul țării.
6: În plus, autoritățile locale vor fi obligate să construiască în fiecare oraș o piață a tricolorului, acolo unde să fie organizate aceste ceremonii patriotice. Bineînțeles, cei care nu respectă regula vor primi o amendă și mai mare, de până la 30.000 de lei.
7: Da, deși sunt maghiar, dar trebuie să intre și în conștiința tinerilor.
8: Eu așa cred.
9: De ce?
8: Nu știu, mie îmi place țara mea. Atâta nu. Parlamentarii nu sunt cei mai ok.
10: E o prostie. Ne întoarcem în comunism. Chiar mai rău, că la ea nu te amenda, doar te obliga. Ăștia sunt mai tari ca ei.
3: În proiect scrie și ce rugăciuni ar trebui să rostească preoții de ziua tricolorului, ceea ce a creat indignare în Biserica Ortodoxă Română. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a anunțat că vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului de lege, respectiv a rugăciunii de binecuvântare a drapelului, precum și eliminarea prevederii ca această rugăciune și actul de binecuvântare să poată fi realizate și de laici prezenți, în condițiile în care ambele pot fi împlinite doar de clerici. Se arată în mesaj. Legea a fost susținută inițial de parlamentari de la mai multe partide, inclusiv PNL și PSD. Pentru a fi readusă în circuitul parlamentar, acum a primit doar sprijinul socialdemocraților.
0: Piața gazelor a ajuns, prețul gazelor a ajuns pe piața internațională la cel mai mare nivel înregistrat vreodată. La începutul lunii a sărit de 360 de lei megavatul. Creșterea este pusă pe seama situației din strâmtoarea Ormuz, războiul acolo cu Iranul. O altă cauză ar fi nivelul scăzut din depozitele europene, încărcate acum la nivelul de 67%, sub media ultimilor ani, care era 83%. La noi, prețul este plafonat deocamdată pentru populație și rămâne așa până în aprilie 2027. Ce este peste prețul plafonat va trebui să plătească statul. Pe de altă parte, mari consumatori n-au preț plafonat, iar acest lucru ar putea fi transferat în costul produselor pe care le cumpărăm. Ce ne așteaptă în acest sezon rece, aflăm de la Cezar. Ascultare!
11: Bun găsit! Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megavator. Este cu 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, potrivit Profit.ro. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% de la 27 februarie până pe 7 septembrie, conform unei analize efectuate de Transgaz. În continuare, situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile energetice prin strâmtoarea Ormuz pun presiune pe sistem. O altă problemă este nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. După abandonarea gazului rusesc, UE a devenit mult mai dependentă de importurile de gaz natural lichefiat. O navă din Qatar a traversat recent strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziționează în regiune. România este cel mai mare producător de gaze din UE. Cu toate acestea, în zilele friguroase, țara noastră este nevoită să apeleze la importuri pentru că producția internă nu acoperă consumul, pentru care va concura cu restul statelor europene care nu au depozitele pregătite pentru iarnă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, acestea se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt oră, revenind astfel la nivelul de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
0: Studenții au început marea goană după un loc în cămin. Sunt puțini, iar cererea e mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri incomparabil mai mari garsoniere. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar și de 5 ori mai mici decât chiria.
3: La Universitatea de Științele Vieții din Iași s-au ocupat toate cele peste 1600 de locuri disponibile. Tarifele de cazare încep de la 335 de lei și ajung la 1000 de lei, în funcție de confort.
12: O să trebuiască mai multe lucruri de depozitare, ca să ne mulțim frumos.
13: Frigider.
9: și rezidenți.
12: Mai vedem pe parcurs.
9: Da.
13: Nu mai avem nicio cameră în cămin care să nu aibă baii proprii. De asemenea, căminile sunt dotate cu utilități necesare, deci în confortul, pentru că condițiile și pretențiile ale studenților au crescut.
9: Mi-am dorit din start la cămin, deoarece m-am gândit la avantajele de a socializa mult mai mult. Clar, din cauza prețului, pentru că este unul mult mai ridicat la chirie decât aici la cămin.
3: Cine nu vrea viață de student la cămin, merge în chirie.
14: În București sunt cele mai mari prețuri din țară. Pentru o garsonieră, chiriașii trebuie să plătească în medie 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, 600 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie este de 890 de euro pe lună.
3: Dar asta presupune un efort uriaș pentru majoritatea părinților. În unele cazuri, studenții se angajează pentru a acoperi cheltuielile de cazare.
15: 450 și 600 de euro. Sunt destul de mari și în creștere. Norocul meu este că sunt și angajat. Nu este deloc ușor, dar încercăm să, pe cât posibil, să fie tot ok.
16: Prețurile sunt destul de ridicate. Dacă nu ai bursă, nu ai venit, da, poți să-ți iei un job dacă ai timp.
17: Pentru mulți dintre părinți e o adevărată misiune imposibilă din punct de vedere financiar să-și trimită copiii la școală, la facultate, într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Pe ansamblu, fiecare trebuie să-și pună deoparte în fiecare lună cel puțin 3.500 de lei, ceea ce este o sumă uriașă pentru majoritatea familiilor din România.
3: Pentru un apartament cu două camere în Oradea, Sibiu sau Craiova, studenții plătesc în medie 400 de euro pe lună. În schimb, în Cluj, Napoca sau București, cu aceeași sumă pot închiria doar o garsonieră.
0: Moaștele cu care Vladimir Putin vrea să-și motiveze soldații care luptă pe frontul din Ucraina au ajuns acolo. Este vorba despre un prinț din secolul al XIV-lea, întreaga poveste imediat.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
19: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Auzim din copilărie că bacteriile sunt periculoase. Când vine vorba despre microbiom, însă nu toate sunt dăunătoare. De altfel, majoritatea microorganismelor din intestin lucrează neobosit în folosul sănătății noastre și nu este singurul mit apărut în jurul subiectului vast al microbiomului. Mulți oameni cred că orice probiotic este bun în orice situație. În realitate, alegerea probioticului ar trebui făcută în funcție de nevoia fiecăruia, ideal la recomandarea medicului sau a farmacistului. De exemplu, anumite tulpini sunt mai potrivite pentru diareea asociată antibioticelor, în timp ce altele pot fi potrivite pentru anumite forme de disconfort digestiv. Un alt mit frecvent vehiculat este că un probiotic mai scump sau cu mai multe miliarde de bacterii este mai bun. Adevărul este că nu doar prețul sau cantitatea de bacterii contează, ci mai ales ce tulpini conține și pentru ce problemă îl folosim. Iar dacă vorbim despre curele de detoxifiere întâlnite adesea în mediul online, medicina este categorică, nu pot curăța sau reface microbiomul. Circulă și ideea că zahărul omoară bacteriile bune din intestin. De fapt, influența alimentației asupra microbiomului depinde de mai mulți factori. Un consum crescut de zaharuri adăugate, asociat cu o alimentație dezechilibrată, poate contribui la modificări ale microbiomului, dar nu există un singur aliment care să determine dispariția microorganismelor benefice. Despre impactul microbiomului în starea generală de bine a organismului, aflați mai multe în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Eu vă citez niște teorii conspiraționiste absurde, iar voi îmi ghiciți care din ele îi lansată de cineva de la aur. Una din ele îi lansată de cineva de la aur, restul sunt absurde făcute de noi, vedem. Facem așa, da? Fiți atenți. Prima conspirație. Aspiratoarele robot nu strâng praful din casă, doar scanează locuința ca să știe guvernul ce ai tu în casă. A doua conspirație. Ecranele 4K sunt concepute special ca să-mi distrugă ochii pentru că nu vor să știm dacă mai mâncăm roșii românești sau roșii de plastic din import. A treia conspirație. Pe buletinile noi nu mai sunt puse adresa de domiciliu pentru că vor să-mi ia casa. A patra conspirație. Benzile rezonante de pe autostradă sunt benzi cu mesaje subliminale care îți transmit cu cine să votez. A cincea conspirație, recensământul online a fost făcut doar ca să afli guvernul, cât e borcanii de zacuscă există în România. Și a șasea conspirație, sarea iodată este de fapt praf de urmăriri prin satelit. Bun, acum vă întreb sincer, care credeți e conspirația lansată de cineva de la aur? Par zis toate Georgescu, nu? Așa e. Deci avem vreun... Cam care credeți dumneavoastră? Așa, care? Unul, numărul unu, aspiratoarele robot? Așa? Ok, mai avem altele? Benzile rezonante, ok. Deci avem un vot pentru aspiratoare robot, un vot pentru benzile rezonante, ia două pentru benzile rezonante, așa, un vot pentru șase, așa, ia să vedem. Nu suntem hotărâți. Bun, vă zic eu care? Fiți atenți. Haideți să vedem filmarea și...
2: Fraților, voi v-ați gândit de ce pe noile tipuri de buletine electronice nu mai există domiciliu? Păi ei vor să ne lase fără casă. Ce ne mai trebuie domiciliu?
1: Vă amintiți, mă, vremurile alea mai simpli, când dacă te îmbătai, erai prost doar pentru oameni din casă? Ce vremuri simple. Nu știu dacă știi, dar el a rămas deja fără case pentru că nu mai primi nimeni casele la 35.000 de euro promis de Simion. Dar e foarte bun unghiul ăsta. Deci nu mai pun adresa casnia, lase fără case. Începând din 2009, pe buletinii românești, nu mai există nici numele părinților. Ne-au lăsat pe toți orfani? În buletin nu există nici grupa sanguină. Asta ce înseamnă? Că n-avem sânge sau că există vampiri? Mi-aș face cu adevărat griji, nu atunci când buletinul o să aibă chipul sau nu o să aibă adresă, când o să fie făcute din fier forjat pentru că nu o să mai poată fi tăiat. Da. Dar de ce trebuie pe buletin să apară numele părinților? Dacă ești șmecher cu adevărat, să atuiesc pe biceps aici.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
3: Astăzi, farul caută slăbiciunile arădenilor. Apoi, Dinamo nu stă pe gânduri la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Mergeți la școală, temele de după, eventual un after school, meditații și cât mai multe activități. Așa arată în multe cazuri programul unui elev. E prea mult, spun unii părinți. Presiunea e uriașă. Pusă de părinți și profesori ar putea să-i afecteze în cele din urmă pe copii. Efectele, stres, anxietate, oboseală sau chiar burnout atrag atenția psihologii.
1: Responsabilitatea târnă greu încă de la vârste fragede. Tot mai mulți elevi se plâng de oboseală psihică din cauza programului încărcat. Orarul nici nu le mai permite să se bucure cu adevărat de copilărie.
2: Au mult de studiat, de învățat. Păi am fata de dimineață 5 ore, băiatul după amiază 6 ore, 7 ore. Teme, studiu, că sunt la școala de muzică, vioară amândoi și timp de joacă nu prea. Ca să fii bine în viață, trebuie să muncești. Cât ești mic, ca să poți să fii cât de cât bine.
3: Le e greu ce vă spun exact?
2: Că sunt obosiți.
4: A mea are de la 8 până la 12 fără un sfert, dar după are și un program școală după școală și îl petrece acolo jucându-se, învățând lucruri noi și după aceea, după mai are și niște opționale interesante. Anul acesta vreau să scriu la șah.
5: Temele acasă depinde dacă are mai multe exerciții, 2-3 ore și 3 ore jumătate, da, durează. Trebuie să ai o pauză, când vii acasă să ai o pauză de cel puțin 2-3 ore.
1: Studiile arată că presiunea școlară constantă, combinată cu așteptări ridicate și competiție permanentă, favorizează burnout-ul, anxietatea și scăderea motivației.
6: La cabinet vin extenuați și cu burnout. Nu competiția îi face pe copiii dumneavoastră niște copii eficienți, ci tocmai încrederea lor de sine. Copilărie înseamnă să iasă afară, să petreacă timp de calitate, să se bucure de natură, să facă sport, să fie sănătos fizic.
1: Pe umerii copiilor atârnă și greutatea ghiozdanului, un elev care zilnic în spate undeva la 7-8 kg, spun părinții.
7: Este foarte adevărat că această greutate a ghiozdanului nu trebuie să aibă mai mult de 10% din greutatea copilului. Cu cât încărcăm mai mult ghiozdanul acesta, cu atât copilul meu se va duce cu trunchiul către în față, către anterior și atrage modificări ale schemei corporale.
1: Studiile de specialitate arată că în România un copil din 4 are dureri de spate din cauza posturii greșite.

0: Putin a sosit în urmă cu câteva ore în India pentru summitul BRICS. Este vorba despre reuniunea liderilor marilor economii emergente, între care trei mari adversari ai Americii, care se desfășoară în acest weekend la New Delhi. Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra prețului petrolului este așteptat să fie subiectul cheie din discuție. Liderul rus, pe care îl vedem chiar acum în momentul în care a ajuns în India, nu s-a dus singur, are o delegație mare de peste 300 de persoane care fac parte din prim planul elitei politice, militare și de afaceri. Inclusiv miniștrii de externe și apărării, șefii celor mai importanți piloni economici sunt acolo. Prezența este importantă pentru a se lămuri cum pot să ocolească sancțiunile impuse de vest. Scopul Moscovei este să accelereze comerțul cu India către 100 de miliarde de dolari. E așteptat acolo și președintele Chinei, Xi Jinping. Este prima sa vizită în India din ultimii 7 ani. Delegația sa este tot așa numeroasă, 400 de oficiali, de unde se vede miza importantă a puterilor care participă la reuniune. Iar acest forum BRICS a apărut în 2009, a fost creat în Brazilia și mai conține Rusia, China și India. Așa au început, ca o contrapondere la grupurile dominante de occidentali. BRICS are acum 11 membri care reprezintă aproape jumătate din populația globului și 40% din economia planetei. Rusia are în vizor toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Mai nou, un pericol direct a vizat granița dintre Polonia și Ucraina. Aflăm chiar de la premierul polonez Donald Tusk. El n-a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba de această dată, dar spune că Polonia va lua măsuri.
1: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź. Skończyło się szczęśliwie. Ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje.
0: Serbia, cu 2 săptămâni înainte, studenții au dat startul campaniei electorale. Tineri au participat la un eveniment la Novi Sad, orașul de unde a pornit mișcarea antiguvernamentală, și au propus proprii candidați. Lista a fost elaborată cu participarea universităților de stat, iar una dintre propuneri e chiar rectorul Universității din Belgrad, care a susținut public protestele tinerilor. Alegerile legislative anticipate au loc pe 25 octombrie, însă Partidul Progresist Sârb al președintelui în funcție intenționează să nominalizeze chiar pe fostul lider Alexander Vučić, de această dată pentru funcția de premier. Moaștele cu care Vladimir Putin vrea să-și motiveze soldații au ajuns pe frontul din Ucraina. Prima oprire a fost Donetsk, unde Kremlinul speră să ridice moralul armatei. Este vorba despre rămășițele unui prinț de la 1300, declarat sfânt de Biserica Ortodoxă Rusă.
2: Слави Высокопреосвященнейший Владыко!
3: Сегодня великий праздник, 8 сентября, день освобождения Донбасса, годы Великой Отечественной войны. Пример невероятный.
4: Здесь промысел Божий, потому что вот накануне были...
5: Являются значимыми, очень важными, очень нужными для нашего
4: государства. Действительно, сегодня празднуем День освобождения Донбасса, значимую дату, которая приобрела дополнительные смыслы после событий 2014 года. Знаковая битва для всего русского народа на Куликовом поле. А тогда, после битвы...
3: Конец сбивается, когда ты сюда поднимаешься. Да? Представляете, что такое? Что? Высоты?
4: Теперь вот так уж получилось и тоже...
5: Является значимым, очень важным и очень нужным и для нашего русского воинства, и для тех людей, кто живет на Донбассе.
0: Originea socială nu trebuie să stabilească limitele pe care și le impune o femeie. Este mesajul șefei Băncii Centrale Europene pentru tinerele de astăzi. Christine Lagarde, care își va publica memoriile anul viitor, a explicat că una dintre motivele pentru care a scris cartea a fost să le încurajeze pe fete să creadă că pot și ele să reușească, chiar dacă nu provin din familii influente.
6: It will include nothing on monetary policy. But it will... You can do a review of the copy. Yeah, that's a good idea. It will tell you all about my childhood, when I was born, how I grew up, and how a little girl coming from nowhere can become someone without necessarily having been born in the right family, having had enough money, or going to the right schools. And I'm dedicating that not only to my grandchildren, but to all the girls that are keen to progress professionally.
0: Rochia răzbunării este rochia neagră purtată de prințesa Diana și care este acum scoasă la vânzare de Sotheby's. Anunțul a fost făcut chiar de celebra casă de licitații. Sotheby's se așteaptă să obțină până la $300,000, iar licitația are loc la New York pe 9 decembrie. Prințesa Diana a purtat rochia pe 29 iunie 1994 la un eveniment la Londra. În acea seară, prințul Charles, actualul rege, a recunoscut public că a fost infidel, se întâmpla într-un interviu. Multe voci au interpretat atunci alegerea vestimentară a Dianei drept un mesaj, iar piesa vestimentară a fost numită de atunci de presă Rochia Răzbunării. Cei de la Apple intră oficial pe piața telefoanelor pliabile la mulți ani după rivalii de la Samsung sau Huawei. E primul astfel de model din istoria companiei. Directorul Apple însă a atacat concurența. Spune că multe dintre alte telefoane dau impresia că sunt doar două telefoane lipite stângaci unul de celălalt. Mai multe informații despre oferta iPhone și despre prețuri ne dă Maria Cuman.
7: Bine v-am găsit! Apple a lansat primul iPhone pliabil din istoria companiei. Se numește iPhone Duo, iar prețul de pornire din SUA este de aproape $2,000 pentru varianta cu cea mai mică memorie. Când este pliat, telefonul are dimensiunile unui pașaport și un ecran exterior de 5,4 inci. Deschis ajunge la 7,6 inci și este cel mai mare ecran montat vreodată pe un iPhone. Apple mizează și pe construcție. Telefonul are ramă din titan și rezistență la apă și la praf. Este echipat cu noul procesor A20 Pro și poate fi folosit pentru multitasking cu două aplicații deschise simultan. Dar Apple intră pe o piață în care Samsung are deja ani de experiență. Cel mai nou model este Galaxy Z Fold 8. Prețul pornește de la 10.000 de lei și pune accent pe funcțiile de inteligență artificială. Are un ecran exterior de 6,5 inci și unul interior de 8 inci. Apple poate ajunge la 2 terabytes de stocare, în timp ce Samsung poate ajunge doar până la un singur terabyte. La capitolul camere, Huawei vine cu un rival puternic. Are cel mai bogat sistem dintre cele trei, în timp ce Apple mizează pe două camere principale de 48 de megapixeli, Huawei a lansat noua serie Mate X-T2. Are trei camere principale și un sistem prin care se deschide de două ori pentru a forma un ecran de dimensiunea unei tablete. Prețul pornește de la aproximativ 13.000 de lei, iar cea mai scumpă versiune ajunge la aproape 17.000 de lei.
0: Vedem cum va fi vremea peste weekend, dacă pe parcursul zilei va fi caniculă și atmosferă sufocantă. Ploile în weekend vor acoperi mare parte din țară, cu cât scad temperaturile, ne spune Greta Gavril.
8: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica în țara noastră, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor intra sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar cele mai afectate vor fi județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Între timp, vremea va deveni instabilă, mai întâi în regiunile intracarpatice, iar în weekend și în restul țării. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care vor lăsa în urmă cantități importante de apă. În urma valului de precipitații, atmosfera se va răci simțitor în toate regiunile. Duminică vor fi cel mult 27-28 de grade Celsius. La începutul săptămânii, vremea se va menține mohorâtă în jumătatea sudică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
12: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
13: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
12: Câteva milioane?
13: Câteva milioane, da.
12: Iar creditorii sunt companii?
13: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
12: Care au făcut campanie pentru PNL?
13: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
12: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
13: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
12: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
13: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
12: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
13: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
12: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
13: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: În acest nou sezon al emisiunii Antreprenorești Adoptă un Sat, continuăm să vă aducem în prim plan povești autentice, bune practici și exemple de așa da din satul românesc. Proiectul Antreprenorești Adoptă un Sat a pornit cu viziunea clară că tradiția și modernitatea pot coexista, iar rezultatul este spectaculos. Așadar, ne revedem sâmbătă de la 10.30 pe Digi24. Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, KPMG și Seneville.

0: Ultra și turci au făcut show la primul meci jucat de Fener în Champions League după aproape două decenii. Roma a condus la pauză cu golul lui Cristante.
1: Să vedem această fază, poziție de șut, trage Cristante, gol!
0: Marci Brown a egalat la primul atac din repriza a doua. La 1-1, vicecampioana Turciei a ratat două mari ocazii de gol prin Murici și Aydin. Singura echipă italiană pe care Fener a învins-o în Liga Campionilor a fost Inter în 2007. Lider în Serie A, Roma a cerut două penaltiuri la Istanbul în decurs de 120 de secunde, însă nici Dybala, nici Wesley nu l-au păcălit pe arbitrul Jesus Gil Manzano. În următorul meci din Champions League, Fenerbahce joacă în deplasare cu Aston Villa, în timp ce Roma are meci tare acasă cu Real Madrid. Denis Man a rămas pe banca de rezerve în remisa pe care echipa sa, PSV Eindhoven, a înregistrat-o acasă cu Shakhtyor Donetsk în prima rundă din Champions League. Ucrainenii au deschis scorul în finalul primei reprize prin Mendoza, după o fază la care olandezii au reclamat un fault comis în prealabil asupra lui Serginio Dest. Însă golul a rămas valabil și după analiza din camera VAR, campioana din țările de jos a egalat imediat după pauză. Obispo a trimis în careu și Serginio Dest l-a învins pe Riznic. Ruben Van Bommel, fiul fostului internațional Mark Van Bommel, și-a reglat apoi tirul la poarta lui Shakhtyor. În minutul 80 a venit rândul oaspeților să fie nemulțumiți de arbitraj, după ce Silva a căzut în careu la duelul cu Sano. Apoi Traoré a fost blocat in extremis de Serginio Dest. Următorul meci al lui Shakhtyor este împotriva formației lui Răzvan Marin, AEK Atena. Start fals pentru Dinamo NHF Champions League. Montpellier s-a impus clar la București. Dulăii au început bine meciul și au condus cu 5-4. Francezii au revenit însă și au intrat în avantaj de două goluri la pauză, 9-11. Gazdele de la Polivalent au trecut la conducere în startul părții secunde. Brazilianul Langaro a înscris spectaculos.
2: Și avem și noi un plus acum. Dacă ne forțăm pe zona centrală, Langaro! Ce gol a dat brazilianul!
0: Montpellier a replicat imediat și a rămas la conducere, dar oamenii lui Paulo Pereira au reușit să țină aproape până spre final. Montpellier și-a arătat superioritatea și s-a terminat 23-27. Pentru albi roșii urmează întâlnirea de săptămâna viitoare cu Aarhus.
3: We are a little bit sad today because we put a lot of expectations to fight against the pre-established. That means this team is 9 position in Europe. We are 17 position.
4: La ultimul meci din campionat, Yanis Hagi a fost înlocuit în minutul 40 la Alanyaspor. Românul e gata să părăsească Superliga Turciei pentru campionatul din Israel. Maccabi Tel Aviv i-a oferit un contract pe 3 ani. Pe lista extinsă a selecționerului pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, Yanis a jucat numai 56 de minute în primele 4 etape ale sezonului din Turcia.
5: Ceea ce ne dorim întotdeauna este ca orice jucător român de echipă națională să poată întotdeauna, când iau o asemenea decizie a unui transfer, să meargă la o echipă care e la un nivel superior. Și asta înseamnă, pe de o parte, la nivel național să te poți bate la titlu, iar la nivel european să poți să joci în competițiile UEFA, fie că vorbim de Conference League sau Europa League.
4: Ișvan Kovac a reușit să-i nemulțumească pe toți la derbiul Dinamo-FCSB, meci la care a fost chemat de 3 ori în 10 minute la monitorul VAR. Președintele FRF a trimis un mesaj de sprijin pentru cel mai bine cotat arbitru din România.
5: Un arbitru, la fel ca și un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent și la unul și la altul, să poți să treci peste momentele mai dificile. Și cred că e rolul nostru al tuturor să putem să-l susținem pe Ișvan Kovac, da? Chiar și atunci când greșește. Nu trebuie să uităm. A fost arbitru român care a ajuns din nou la un campionat mondial, are prestații foarte bune în Champions League.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digistoria. 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. 2 au lovit turnurile din New York. Al treilea a intrat în Pentagon. Al patrulea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978. Umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu 2 găuri. Se crede că sfera conținea aricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9. Legiunile dispărute. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus își a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dă-mi legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
10: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe, deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat, a început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
9: Deja sunteți politician.
10: Da, sunt.
9: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
10: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste companii.
9: Atunci s-a rupt coaliția?
10: Da, atunci s-a rupt coaliția, când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
9: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
10: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început la, în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
12: Dronele sunt acum echipamentul dorit de toată lumea. România are talent și tehnologie IT. În schimb, lipsesc banii pentru dezvoltare. Despre potențialele investiții din Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, vorbim cu invitatul special al săptămânii, David Webster, fondator UK România. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.

0: Informația dimineții alertă în Tulcea. Un grup de drone a fost detectat de radarele armatei aproape de graniță. Localnicii au fost avertizați prin RoAlert. Cât de mare este pericolul, aflăm imediat chiar de la MEAPN. Probleme pe magistrala corporatiștilor. Mai multe trenuri au fost scoase din circulație pentru revizie chiar în această perioadă în care avem un vârf de număr de călători. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare ar putea opri complet traficul la metro dacă salariile nu sunt plătite la timp. E zi istorică azi, 25 de ani de la atentatele teroriste de la 1 septembrie, ziua care a schimbat Statele Unite ale Americii și a remodelat lumea. Sunt comemorări de amploare în Statele Unite, o să vedem imediat imagini. Bună dimineața, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Alertă cu drone la granița țării. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert prin care au fost avertizați să se adăpostească, iar aeronave F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația. MEAPN vine cu un anunț în privința pericolului din regiune. Haideți să-l ascultăm.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri 11 septembrie în jurul orei 4 și 15.

Benzina s-a apropiat și mai mult de pragul de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns la 9 lei și 97 de bani, așadar cel mai mare din istorie până acum. La nivel național, media ar fi în jur de 9,88 de bani. Motorina costă 10 lei și 35 de bani în medie. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină cu motor pe benzină și la peste 500 în cazul celor diesel. Iar presiunea vine de pe piața petrolului. Cotația Brent a trecut de 106 dolari pe baril și ca să vedeți cât de mult a crescut prețul, acum un an era 67 de dolari, așadar aproape jumate. O problemă, cei care merg cu metroul în capitală, înarmați-vă așadar cu răbdare, plecați mai devreme de acasă, deoarece trenurile pot circula mai rar, iar situația ar putea deveni și mai gravă de săptămâna viitoare. Metrorex anunță că intervalele dintre trenuri pot crește în condițiile în care mai multe garnituri sunt în revizie chiar acum. 7 trenuri sunt scoase temporar din circulație, iar compania folosește altele pentru a compensa. Se întâmplă chiar în perioada în care numărul călătorilor crește după minimul de peste vară. În plus, sindicaliștii amenință că o să oprească metroul din 16 septembrie, așadar de miercurea viitoare, dacă salariile nu sunt plătite la timp. Sindicatul spune că Metrorex nu are acum bani suficienți pentru plată. Salariile au termen 12 noiembrie. Tot de la sindicat mai știm că scumpirea călătoriei cu metroul de la 5 la 7 lei propusă, apoi anulată prin ordin de ministrul transporturilor Radu Miruță, nici ea n-ar fi permis majorarea salariilor pentru cei de la Metrorex, care spun că prețul real al călătoriei e de fapt 14 lei. Dacă filmați astăzi probleme de circulație la metro, puteți să ne trimiteți imagini pe WhatsApp la numărul 0771 100 304.

0: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf, trenurile vin cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
1: În conturile Metrox mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
0: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
2: Mergem mai departe cu o altă informație de ultimă oră. Este vorba despre un grav accident petrecut azi noapte în județul Mehedinți. Un bărbat a murit acolo. Vedem imediat imagini de la această tragedie, iar informația are Elena Alexandru. Bună dimineața, Elena!
3: Pornind de o tragedie ce a avut loc în această dimineață pe DN56, pe raza localității Șimian din județul Mehedinți, vorbim de un impact puternic între un tir și un autoturism. Autoturismul a intrat în tirul respectiv. Cel puțin asta susține primele informații. Traficul a fost blocat mai bine de o oră. Șoferul autoturismului a decedat pe loc. Acesta a suferit leziuni care au dus la decesul bărbatului. Acum este o anchetă de desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs această tragedie.
2: Elena Alexandru, mulțumesc. Imediat vedem.

0: cel mai nou sondaj privind clasamentul partidelor după câteva luni de criză politică. Cine a câștigat procente în rândul votanților, dar și cine stă prost în sondaje, dar spune că vrea anticipate, vedem imediat. Crimă terifiantă între români în Danemarca. Ancheta a ajuns acum în 4 județe din România. Vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Victima e un bărbat, un român de 37 de ani. El ar fi fost ucis și aruncat într-un râu. Iar suspecți de crimă sunt 4 români. Au între 22 și 31 de ani și au fost depistați de polițiști în Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila. Autoritățile daneze au emis mandat de arestare european, iar polițiștii de la noi i-au găsit pe toți 4 și vor fi trimiși în Danemarca. Ioana Carpe ne explică.
1: Trupul bărbatului a fost identificat în Danemarca, unde a fost deschisă o anchetă pentru omor. Cei 4 bărbați din județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila sunt vizați de mandate europene de arestare emise de autoritățile daneze. 2 dintre suspecți sunt din comuna Topliceni, județul Buzău. Unul dintre ei, în vârstă de 26 de ani, a fost prins pe 9 septembrie în localitate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău. Pe numele său, autoritățile daneze au emis mandat european de arestare pentru omor calificat și profanare de cadavre. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel Ploiești, care au dispus arestarea preventivă provizorie pentru 15 zile în cadrul procedurii de extrădare. Cel de-al doilea suspect din Topliceni a fost identificat în județul Brăila și prins în timp ce se deplasa pe drumurile din județ. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact în ce împrejurări a fost ucis românul de 37 de ani și ce rol ar fi avut fiecare dintre cei 4 suspecți.

0: Negocierile pentru guvernare sunt în continuare blocate. Practic nicio formațiune nu pare dispusă la un compromis, ba chiar PSD pune condiții dure. Votează viitorul guvern doar dacă o să aibă miniștri în cabinet. Iar liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, ar fi ajuns la amenințări. Potrivit informațiilor Digi24, Kelmen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu-i susține pe PSD-iști, riscă prin modificări legislative să nu mai intre în Parlament la viitoarele alegeri. Și liberalii se țin tare, spun că dacă PSD prinde vreun post în guvern, nu o să-l voteze. Ne explică situația Emma Stoica.
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi spus, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Iar Ilie Bolojan propune un guvern de tranziție format exclusiv din tehnocrați, tehnocrați adevărați, fără membri de partid. Nu trebuie să fie nici măcar apropiați de formațiunile politice. Liderul PNL a declarat pentru B1 TV că în niciun caz nu e dispus să discute o formulă în care viitorii miniștri par tehnocrați, dar de fapt sunt controlați din spate tot de partide.
2: Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă,
3: integral,
2: cu un premier,
3: un premier,
2: da, în principal, care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție, certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte. Să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Asta, și în felul acesta este o formulă de bun simț. Am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta. Suntem dispuși să discutăm, am spus asta în așa fel încât să găsim o formulă pentru România.
0: Alegerile anticipate ne-ar scăpa de criza politică, dar nu sunt chiar scenariul ideal, crede liderul PSD, Claudiu Manda, al doilea om din partid, a asigurat că nu se teme de întâlnirea cu electoratul. Însă cel mai recent sondaj arată că AUR e la 40%, iar PSD și PNL nu au nici împreună atât.
4: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo,
3: Și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se ajunge acolo, PSD-ul spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în aceeași situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin, PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi, UDMR-ul un 5, 6, până la 7% în mandate, pentru că vorbim și de redistribuire, și AUR-ul cu 30 și ceva la sută, să spunem. Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și ele, AUR plus PNL, USR, astăzi au avut peste 50%. Au avut în sensul că un guvern pe care AUR-ul și cu USR-ul și cu PNL-ul nu au vrut să-l voteze, n-a trecut.
0: Să vedem cum stă PSD și celelalte partide acum, exact clasamentul în preferințele alegătorilor, așa cum arată ultimul sondaj la 4 luni de criză politică. Ne prezintă cifrele Andreea Bratu.
4: Cu cine ați vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare? Mi-au apărut modificări în răspunsurile participanților la cel mai recent sondaj realizat de Inscop. Face comparația între mai și septembrie 2026. Vedeți în dreptul fiecărui partid două coloane. Prima se referă la respondenții care au ales un partid din listă, a doua la respondenții care au ales un partid, dar sunt și siguri că vin la vot. AUR crește încă puțin, ajungând la 39,7% luna aceasta. Se face un schimb de locuri între PSD și PNL. Socialdemocrații au câștigat peste 1%, în timp ce liberalii au pierdut 4%. Și USR ar fi scăzut cu 1% față de mai 2026. UDMR are o ușoară creștere, depășește pragul electoral pentru a intra în Parlament și ajunge la 5,5%. SENS înregistrează un avans important, aceeași comparație mai septembrie, și acum ar fi votat de 4,1% dintre respondenți, în timp ce SOS România și POT continuă să scadă în sondaje. Ne uităm și la posibila prezență la vot. Doar 54,7% dintre alegători spun că sigur se vor prezenta la urne, în timp ce la polul opus 17,8% sunt convinși că vor rămâne acasă. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie prin metoda interviului telefonic. Au participat 1100 de persoane majore, iar marja de eroare este de plus minus 2,95%.
0: Sunt sute de pacienți internați în ultimele luni pentru investigație și tratament al tulburărilor de somn. Și asta într-un singur județ. Cât de grav este fenomenul, vedem imediat. O localitate din România de care până mai ieri puțin știau poate ajunge cunoscută în toată Europa. Brânzeturile din Teaca, județul Bistrița-Năsăud, sunt acum oficial pe lista produselor cu indicație geografică protejată. Este al 18-lea preparat românesc cu astfel de recunoaștere.
5: Delicioasa brânză frământată de Teaca este făcută din lapte crud de vacă, după o rețetă tradițională transmisă din generație în generație.
6: Ne băgat laptele aici, l-am încălzit la temperatură de dat chiar. Suntem 40 de minute la închegare. Ați văzut, l-am rubat cu tija aia, pe urmă i-am dat, îi dăm tăiere, ca să se formeze bobul, coagulul, cum ar veni. După aia îl luăm și îl punem pe masă la maturare. Și pe urmă, după maturare, vine congelat și merge la burduf.
5: Ceea ce o face însă specială este metoda de conservare. Brânza este ambalată în membrane naturale, inclusiv în vezică de porc.
7: Ați văzut și mai devreme, este făcut din lapte care se transformă în caș bașchiu, care este maturat, după care este sfărmat. Aici, în această vană, unde, după cum vedeți, adăugăm ingredientele în formă de straturi. Sare, un rând de sare, un rând de brânză. Îl introducem în matocă, îi spunem noi acestui utilaj, care și toacă produsul, cașul, înainte să-l băgăm în vană și acum îl băgăm în vezică prin acest utilaj. Vezica fiind naturală îi permite să respire produsului și atunci el în timp se primește o culoare mai gălbuie, primește o cremozitate.
5: Dimensiunea poate varia între 400 de grame și 2 kilograme.
8: Ne mândrim că este primul produs atestat ca indicație geografică protejată în Bistrița Năsăud.
7: Îl producem în fiecare zi, aproximativ o tonă, pe care o livrăm clienților noștri din țară. Cu această ocazie sperăm că o să putem deschide noi piețe și să ne extindem.
5: Prin acordarea indicației geografice protejate, autoritățile europene recunosc atât tradiția cât și legătura exclusivă a produsului cu zona Teaca din județul Bistrița-Năsăud.
0: Mai sunt și lucruri bune care merg în România. România ar putea avea anul acesta o producție record de cereale, ceea ce ar plasa țara noastră în top în Europa. O estimare a Comisiei Europene arată că fermierii ar putea obține aproape 24 de milioane de tone de cereale anul acesta.
9: Arată foarte bine.
10: Este da. Un an irigat sau nu acesta?
9: Este un an irigat.
5: Sicuța Murgu lucrează în județul Galați peste 1000 de hectare de teren pe care a plantat porumb, floarea soarelui, orz, grâu și lucernă. Se laudă anul acesta cu cea mai bună producție din ultimii 5 ani.
9: A fost bine, ploile ne-au ajutat pe zonele unde noi nu irigăm și am făcut 6 tone la grâu, 7 la orz, la neirigat. La cel irigat am depășit 8 tone.
5: Comisia Europeană estimează pentru anul acesta o producție record la grâul românesc, dar și la celelalte cereale.
11: 23,6 milioane de tone de cereale ar putea băga în hambară fermierii români în acest an, cantitate record care ne-ar plasa pe locul 4 în topul european al țărilor cu cele mai mari producții la cereale. Pe primele 3 locuri sunt Franța cu 55,6 milioane de tone de cereale, urmată de Germania cu 41,8 milioane de tone și Polonia cu 34,5 milioane de tone de cereale.
12: România în acest an are cea mai bună recoltă din istorie care a avut-o România vreodată. Cumulat toate recoltele, vorbim de grâu, vorbim de orz, vorbim de rapiță, vorbim de porumb, vorbim de semințe de floarea soarelui și de ce nu și puțina soia care o avem, ne duc la o cifră de minim 31,14 milioane de tone.
5: Pentru că producția e mare, prețurile la care vând fermierii sunt mai mici ca în anii trecuți.
9: Te minunezi că prețurile la cereale, în general deocamdată cerealele le-am vândut, grâu și orzul, au rămas la prețurile de acum câțiva ani, 80 de bani.
5: În acest an agricol, statele membre ale Uniunii Europene ar putea raporta o producție totală de 262,7 milioane de tone, cu aproape 10% mai mică decât anul trecut.
0: Avem o veste bună pentru cei care pierd ore pe drumurile din Ardeal. Se apropie de final unul dintre cele mai așteptate proiecte de pe autostrada Transilvania. Este vorba despre 42 de kilometri între Nădășelu, lângă Cluj-Napoca, și Poarta Sălajului. Practic două loturi care vor lega mai bine orașul de zona Zalăului. Mianca Timșa vine cu informații.
13: Bun găsit, lucrările dintre Poarta Sălajului și Nădășelu ar putea fi finalizate cu aproximativ 3 luni înainte de termenul estimat. Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Sălajului până la Târgu Mureș, fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, a întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
14: Digi24 FM.
15: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare, ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
14: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
18: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
17: Sau cu Ilie Bolojan.
18: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Rezultat revoluționar. După un studiu, oamenii de știință au creat un îndulcitor fără calorii care ar fi de 3500 de ori mai dulce decât zahărul și care nu afectează glicemia.
1: Efectele consumului excesiv de zahăr îi fac pe tot mai mulți oameni să se orienteze spre îndulcitori artificiali, însă studii recente au arătat că și aceștia ar putea dăuna persoanelor cu probleme de glicemie. În acest context, cercetătorii israelieni au dezvoltat și testează acum un îndulcitor deosebit de puternic, de aproximativ 3500 de ori mai dulce decât zaharoza, raportat la greutate, scrie Science Alert. Primele rezultate arată că oamenii care au consumat noul înlocuitor de zahăr nu au avut o creștere a nivelului hormonului eliberat în corp după masă.
2: Din punct de vedere însă al siguranței alimentare, este un pas înainte. Nu vom mai avea o moleculă strict chimică, ci vom avea o proteină pe care organismul este capabil să o metabolizeze. Nu vom mai avea acel risc de cancer, risc de anumite afecțiuni renale, vom elimina anumite riscuri.
1: Produsul a fost inspirat de proteinele dulci care se găsesc în fructe tropicale rare și sunt de cel puțin 1000 de ori mai dulci decât zahărul. Drept urmare, și cantitatea necesară în industria alimentară e mult sub echivalentul de zahăr pe care l-ar putea înlocui în proporție de 70%. Studiile vor continua, au anunțat cercetătorii, pentru a stabili dacă produsul e util în gestionarea bolilor metabolice.

0: A trecut un sfert de secol de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, de la momentele care au șocat o lume întreagă și au spulberat iluzia stabilității mondiale de după războiul rece. Pe tot cuprinsul Statelor Unite au loc azi ceremonii comemorative pentru a aduce un omagiu celor aproape 3.000 de victime curmate la turnurile gemene din New York, care s-au prăbușit la Pentagon și în Pennsylvania. Însă, alți cel puțin 9.000 de oameni au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la substanțele toxice de la acele ruine.
1: I didn't lose just my wife that day. I lost friends and coworkers and I just want people to remember their sacrifice, and we're all part of this community, and we got to stick together.
2: I lost my husband, Tom, in the North Tower. Each individual light that is forming this beautiful rendition of the Twin Towers represents a life that was taken, but that life still lives on.

0: I was there the day that the plane hit the building. I was in the Army Operations Center. The alarms went off, and walking into an operations center where it's a secure vault, if the alarms go off, that's a bad thing. And the sergeant at the security desk looked up, he had a phone to his ear, and he goes, "Gentlemen, there's been an explosion. You need to evacuate." I started clearing offices, going back and forth, and got to a certain point where the smoke was getting heavy. That's where I saw stretchers laid out on the ground in front of me. They kept telling us to get away because another plane was coming in. So we were being waved off as we were trying to get in and help, and that was hot and frustrating. Helping people, that's what made it easier on me going forward.
1: Revenind în această perioadă, Vladimir Putin e în India pentru summitul BRICS, reuniunea liderilor marilor economii emergente, între care trei mari adversari ai Americii se desfășoară în New Delhi. Vedem chiar acum momentul în care coboară din avion în India Vladimir Putin. Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul asupra prețurilor petrolului și gazelor e așteptat să fie pe agenda. Liderul rus și-a luat cu el o delegație importantă, 300 de persoane din care fac parte figuri din prim planul elitei politice, militare și de afaceri. Prezența lor este esențială pentru a încerca să oculească sancțiunile occidentale. Scopul Moscovei este să accelereze comerțul cu India spre 100 de miliarde de dolari. E așteptat acolo și președintele Chinei, Xi Jinping. Delegația sa este și mai numeroasă, 400 de oficiali, de unde se vede miza uriașă pentru puterile care participă la reuniune. BRICS e o organizație internațională din care au făcut parte inițial Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, de unde avem și acronimul BRICS, a fost creată ca o contrapondere la puterile occidentale. Acum are 11 membri și reprezintă jumătate din populația globului și 40% din economia mondială. Rusia are în vizor toate punctele de trecere a frontierei pe care le are Ucraina. Un pericol direct a vizat granița dintre Polonia și Ucraina, a anunțat premierul Donald Tusk, dar a fost prevenit la timp. Premierul polonez n-a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba, dar a avertizat că Polonia și celelalte state vecine cu Ucraina trebuie să fie pregătite pentru provocări și acte de sabotaj. Potrivit ucrainenilor, Rusia a vizat 5 puncte ale trecerii frontierei în ultima perioadă, dintre care 4 cu Moldova și unul cu România.
2: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź. Skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje.
1: Originea socială nu trebuie să stabilească limitele pe care le are o femeie. Este mesajul șefei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care își va publica memoriile în ianuarie. Ea explică faptul că unul dintre motivele pentru care a scris cartea a fost să le încurajeze pe tinere să creadă că pot reuși și ele, chiar dacă nu provin din familii influente.
3: It will include nothing on monetary policy, but it will... You can do a review of the copy. Yeah, that's a good idea. It will tell you all about my childhood, when I was born, how I grew up, and how a little girl coming from nowhere can become someone without necessarily having been born in the right family, having had enough money, or going to the right schools. And I'm dedicating that not only to my grandchildren, but to all the girls that are keen to progress professionally.
1: Sporoitul poate ascunde probleme serioase de sănătate. În Buzău, de exemplu, peste 350 de pacienți au fost internați în ultimele luni pentru investigații și tratamentul tulburărilor de somn. Medicii atrag atenția, de exemplu, că sporoitul, oboseala permanentă sau lipsa somnului odihnitor pot fi semnele unor afecțiuni serioase. Despre acest pericol ne dă informații în direct Ioana Carpen, în direct cu noi de la UPU Buzău. Ioana, te ascultăm.
4: Yeah. Bun găsit! Numai în ultimele 6 luni la laboratorul de somnologie al Spitalului Județean de Urgență Buzău au fost înregistrate 348 de internări, dintre care 124 au fost internări continue. Medicii avertizează faptul că, de exemplu, sforăitul puternic sau pauzele de somn, dar și oboseala de peste zi sunt semne care nu trebuie ignorate. În spatele acestora pot exista afecțiuni grave, cum ar fi apnea de somn, dar și alte afecțiuni, cum ar fi anxietatea sau depresia. De exemplu, în cazul apneei de somn, practic, respirația se oprește în anumite momente, iar oxigenul nu mai poate ajunge la vasele de sânge și implicit la creier, afectând atât creierul, dar și plămânii. Pe termen lung, aceste tulburări pot duce la afecțiuni și mai grave, cum ar fi, de exemplu, bolile cardiovasculare, dar și accidentul vascular cerebral, dar pot afecta chiar și calitatea vieții.
1: Vedem cum va fi vremea în acest weekend. Jumătate de țară intră sub avertizări de caniculă și poate fi ultimul weekend caniculară din acest sezon. Cel mai afectat va fi sud-vestul țării. Vine cu prognoza Iuliana Banț.
5: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Între timp, vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice, iar în weekend și în restul țării vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. În urma valului de precipitații, atmosfera se va răci simțitor în toate regiunile. Duminică vor fi cel mult 28 de grade. Vremea se va menține mohorâtă, inclusiv la începutul săptămânii. Și în capitală, vremea va fi călduroasă, cu maxime în jurul la 32 de grade. Cerul va fi senin, dar vântul va prinde putere și va sufla cu rafale de 35 de km pe oră. Atât de spre vreme, rămâneți pe Digi24.
6: Un program oferit de Digi. Mitul despre întemeierea orașului etern se bazează pe lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romulus și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice. După cum menționează cronicarul Grigore Ureche, de la râm ne tragem, România a constituit o adevărată insulă a latinității în mijlocul unei lumi slave. Statuia lupoaicei romane a fost oferită ca dar de regatul Italiei la 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 1800 de ani de la finalul războaielor daco-romane. De-a lungul timpului, această statuie și-a schimbat amplasamentul în București, fiind în prezent situată pe Bulevardul Lice Brătianu, în capătul străzii Lipscani. Replici ale acestei statui se regăsesc astăzi în mai multe orașe din România, ca un tribut adus moștenirii latine care dăinuie și în prezent în aceste locuri. Din 1906 și până în prezent, pe lângă schimbările de amplasament, statuia a trecut prin mai multe episoade de vandalizare și restaurare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
4: Exact, exact.
3: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
4: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice. Bine, sau psihice.
3: Nu veneau, erau trimiși.
4: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
5: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi 24.
6: Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Alumil. Tâmplărie performantă.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începem un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori, Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvată tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Milly și Tilly. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ultra și turci au făcut show la primul meci jucat de Fener în Champions League după aproape 2 decenii. Roma a condus la pauză cu golul lui Cristante.
4: Să vedem această fază, poziție de șut, trage Cristante, gol!
3: Marci Brown a egalat la primul atac din repriza a doua. La 1-1, vicecampioana Turciei a ratat 2 mari ocazii de gol prin Muricii și Aydin. Singura echipă italiană pe care Fener a învins-o în Liga Campionilor a fost Inter în 2007. Lider în Serie A, Roma a cerut 2 penaltiuri la Istanbul în decurs de 120 de secunde, însă nici Dybala, nici Wesley nu l-au păcălit pe arbitrul Jesus Gil Manzano. În următorul meci din Champions League, Fenerbahce joacă în deplasare cu Aston Villa, în timp ce Roma are meci tare acasă cu Real Madrid. Denis Mann a rămas pe banca de rezerve în remisa pe care echipa sa, PSV Eindhoven, a înregistrat-o acasă cu Shakhtyor Donetsk în prima rundă din Champions League. Ucrainenii au deschis scorul în finalul primei reprize prin Mendoza, după o fază la care olandezii au reclamat un fault comis în prealabil asupra lui Serginio Dest. Însă golul a rămas valabil și după analiza din camera VAR, campioana din țările de jos a egalat imediat după pauză. Obispo a trimis în careu și Serginio Dest l-a învins pe Riznic. Ruben Van Bommel, fiul fostului inter național Mark Van Bommel, și-a reglat apoi tirul la poarta lui Shakhtyor. În minutul 80 a venit rândul oaspeților să fie nemulțumiți de arbitraj, după ce Silva a căzut în careu la duelul cu Sano. Apoi Traoré a fost blocat in extremis de Serginio Dest. Următorul meci al lui Shakhtyor este împotriva formației lui Răzvan Marin, AEK Atena.
5: La ultimul meci din campionat, Yanis Hagi a fost înlocuit în minutul 40 la Alanyaspor. Românul e gata să părăsească Superliga Turciei pentru campionatul din Israel. Maccabi Tel Aviv i-a oferit un contract pe 3 ani. Pe lista extinsă a selecționerului pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, Yanis a jucat numai 56 de minute în primele 4 etape ale sezonului din Turcia.
6: Ceea ce ne dorim întotdeauna este ca orice jucător român de echipă națională să poată întotdeauna, când iau o asemenea decizie a unui transfer, să meargă la o echipă care e la un nivel superior. Și asta înseamnă, pe de o parte, la nivel național să te poți bate la titlu, iar la nivel european să poți să joci în competițiile UEFA, fie că vorbim de Conference League sau Europa League.
7: Digi24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
9: 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. 2 au lovit turnurile din New York, al treilea a intrat în Pentagon, al patrulea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978, umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu 2 găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9, legiunile dispărute. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus își a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dă-mi legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
8: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
11: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 e obligatoriu, pilonul 3 e facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spuneați dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3, și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
13: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
7: Mesaj de interes public.

0: Este informația dimineții, alertă cu dronă în județul Tulcea. Un grup de drone a fost detectat de radarele armatei aproape de granița noastră. Localnicii din nordul județului au fost avertizați prin roalert, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Cât de mare este pericolul, aflăm chiar acum de la reprezentanții MEAPN.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri 11 septembrie, în jurul orei 4 și 15 minute, un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 4 și 36 de minute a fost transmis un mesaj roalert. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană la baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 6 și 30 de minute.
0: O nouă scumpire a carburanților azi noapte. Benzina este acum foarte aproape de pragul de 10 lei pe litru. Practic mai sunt 3 bani până acolo. La unele stații OMV, litrul de benzină standard costă 9 lei și 97 de bani. Acesta este cel mai mare preț din istorie. La nivel național, media este 9 lei și 88 de bani. Motorina costă și ea aproximativ 10 lei și 35 de bani. Asta înseamnă așadar că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină cu motor pe benzină și depășește 500 de lei în cazul celor diesel. Iar presiunea vine de pe piața petrolului. Cotația Brent trecuse de 106 dolari acum câteva ore pe baril, iar acum fix un an era 67 de dolari, ca să ne dăm seama cât de mult s-a scumpit. E un preț așadar aproape dublu. Grav accident azi noapte în județul Mehedinț. Un bărbat a murit după ce mașina sa a intrat într-un camion. Vedem și primele imagini de la această tragedie, iar informațiile ni le aduce Elena Alexandru. Elena.
2: Vorbim de o tragedie ce a avut loc pe DN6, pe rasa localității Șimian din județul Mehedinț. Potrivit primelor informații oferite de polițiștii care au ajuns la fața locului, un autoturism a intrat într-un tir, a fost un impact frontal, iar

0: 20 de ani. Ioana Corneev ne spune cum s-a ajuns la această sentință.
1: Bun găsit, agresorul a fost condamnat odată pentru lovirea livratorului, dar și pentru folosirea în public a unor simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe. A primit o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Asta înseamnă că nu ajunge acum în spatele gratilor, va fi supravegheat pe o perioadă de 4 ani și trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv să muncească în folosul comunității 120 de zile. Totodată nu are voie să se apropie de victimă la mai puțin de 100 de metri și trebuie să-i plătească livratorului daune morale în valoare de 3.000 de euro. Evident, dacă încalcă oricare dintre aceste condiții, atunci ajunge în penitenciar. Vă aduc aminte, este vorba despre cazul care s-a întâmplat în vara anului trecut, când un livrator străin a fost atacat în plină stradă, în capitală. La acea vreme, un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe agresor până la sosirea echipajelor. Decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile.
0: O crimă terifiantă între români a avut loc tocmai în Danemarca, iar ancheta a ajuns înapoi în 4 județe din România. Vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Victima e un bărbat de 37 de ani care ar fi fost ucis și aruncat într-un râu. 4 români sunt suspecți de crimă. Au între 21 și 31 de ani și au fost depistați de polițiști în Constanța, Dâmbovița, Buzău și la Brăila. Autoritățile daneze au emis mandat european de arestare, iar polițiștii români au și găsit pe toți 4 și începe procedura lor de a fi predați danezilor. Ioana Carpe ne spune ce s-a întâmplat.
2: Trupul bărbatului a fost identificat în Danemarca, unde a fost deschisă o anchetă pentru omor. Cei 4 bărbați din județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila sunt vizați de mandate europene de arestare emise de autoritățile daneze. 2 dintre suspecți sunt din comuna Topliceni, județul Buzău. Unul dintre ei, în vârstă de 26 de ani, a fost prins pe 9 septembrie în localitate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău. Pe numele său, autoritățile daneze au emis mandat european de arestare pentru omor calificat și profanare de cadavre. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel Ploiești, care au dispus arestarea preventivă provizorie pentru 15 zile în cadrul procedurii de extrădare. Cel de-al doilea suspect din Topliceni a fost identificat în județul Brăila și prins în timp ce se deplasa pe drumurile din județ. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact în ce împrejurări a fost ucis românul de 37 de ani și ce rol ar fi avut fiecare dintre cei 4 suspecți.
0: Atac aerian rusesc teribil într-un oraș din Ucraina. Cel puțin 5 oameni au fost uciși și 70 răniți. A fost lovit acolo un centru comercial și în jur au fost avariate și alte spații și clădiri, dar și o stație de transport public. O mulțime de mașini au ars și s-a întâmplat după amiaza când străzile erau aglomerate. Portul Giurgiuleș, cumpăra recent de România, ar putea deveni ținta unui atac. Problema e că portul e în Republica Moldova, astfel încât ministrul infrastructurii de acolo avertizează că Rusia poate deveni un risc, pentru că a acuzat că prin port sunt transportate arme pentru armata ucraineană. Are mai multe informații Dana Costache. Dana.
3: Bine v-am găsit! Autoritățile din Moldova susțin că Rusia ar putea ataca portul internațional liber Giurgiulești. Declarațiile ministrului infrastructurii

0: Bine, după ce Rusia a susținut neîntemeiat că prin portul Giurgiulești sunt transportate arme pentru Republica Moldova. În februarie 2026, portul internațional liber Giurgiulești a fost cumpărat de portul Constanța. De asemenea, oficialul de la Chișinău a mai declarat că Rusia reprezintă un risc, citez, pentru toată lumea civilizată. De altfel, țările din proximitatea Ucrainei au simțit în ultima perioadă efect războiului din Rusia și din Ucraina în mod direct și repetat. De exemplu, spațiul național al României a fost survolat de drone rusești, unele dintre ele s-au prăbușit pe teritoriul național, iar 10 de fragmente de drone au fost aduse de valurile mării în stațiunile de pe litoralul românesc. De asemenea, tot mai multe județe din țara noastră au primit mesaje roalert, avertizările au fost emise inclusiv în Iași, Neamț, Vaslui și Botoșani.
1: Mulțumesc că mergem mai departe acum și discutăm cu domnul Sandu Valentin Mateu, comandor în rezervă și analist politic și militar. Bună dimineața, domnule Mateu, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună dimineața, vă mulțumesc.
1: Înțeleg că avem un pericol nou, poate ne explicați un pic. Jurnaliștii de la BBC au făcut o analiză și au vorbit despre faptul că Rusia a folosit cam toată luna trecută, așadar în august, drone noi, drone mai rapide, cu propulsie, cu reacție. Așadar, nu mai vorbim de vechile drone despre care se vorbea că sunt un fel de motociclete cu aripi, nu? Că ar fi avut motoare foarte simple.
2: Din păcate, avem un asemenea salt la nivel tactic, dar cu implicații strategice. Rușii, chiar dacă știți, folosesc expresia din prozul mondial, leii conduși de boi, sunt în acea situație. Lăsăm un Gerasimov, generalul care loial lui Putin, face orice și spune orice prostie, și ne întoarcem la capacitatea Rusiei de a se adapta. Rusia a găsit în acest moment o schimbare tactică deosebită. Avem aceste drone cu propulsie reactivă și nu numai, au schimbat sistemul de ghidare. În primul rând se schimbă gama de viteze. Ai o propulsie cu reacție, viteza crește până la 500 km pe oră. Am văzut asta la ultima incursiune, Chișinău-Iași în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. Timpul de reacție al țării care este agresată se reduce foarte mult. Ucrainienii încă nu au un răspuns la situația care a apărut. Caută răspunsul, dar sunt departe de a-l găsi. Iar în această situație mai apare și faptul că rușii au schimbat modul de ghidare. În acest moment, rușii folosesc elemente, senzori la bordul dronei, au un sistem electro-optic cu care văd. Sistemul de comunicare, au un sistem de radio, mesh radio, nu știu dacă în România deja am găsit o traducere la acest sistem, este un sistem de radio în rețea. Dronele comunică între ele și cu alte sisteme. Chiar dacă lovești, încerci să bruiești o legătură, în final legătura radio rămâne prin această distribuire a comunicării între drone, respectiv a celui care le conduce. Și de asemenea au la bord capacitatea de inteligență artificială, limitată, dar destulă pentru a asigura autonomia acestor drone în momentul în care atacă. Și chiar dacă bruiezi GPS-ul sau comunicațiile, deja drona a diferențiat obiectivul ei față de alte obiective. Aici este ajutată și de operator în faza inițială, iar după aceea atacă autonom.
1: Aceste drone upgradate, cum spuneați dumneavoastră, sunt invenție rusească, există de mai multă vreme sau, nu știu cum, am văzut în cazul altor, în alte cazuri, nu știu, inspirație iraniană, cum au apărut aceste drone noi?
2: Fiecare națiune sau civilizație are geniul ei. Dacă noi occidentali avem acest geniu al organizării societății după reguli, Rusia are geniul simplificării până la funcțional. Iar China acela de a produce. Rușii au luat componente chinezești de la camerele electro-optice până la elemente de inteligență artificială, au ocolit sancțiunile prin diferite metode, mai ales la capitolul chipuri care pot funcționa în domeniul inteligenței artificiale. În primul rând, capacitatea de a procesa imaginea. Nu o să mai folosesc termen pentru că sunt în engleză. În final, permit dronei să facă ceea ce făceau rachetele de croazieră acum 10-20 de ani. Compară, de exemplu, cu această cameră electro-optică panoramică, vede zona peste care zboară și o compară cu o hartă electronică din memorie. Asta îi permite să se ghideze independent. În final, este capacitatea Rusiei de a simplifica lucrurile, de a lua componente chinezești și de a le transforma rapid în arme de luptă ieftine, pentru că aici este bătălia. Nu numai între o dronă rapidă și un interceptor ucrainian, ci în capacitatea economică de a produce drone cu reacție ieftină, care se conduc independent către țintă, și capacitatea ucrainienilor de a le neutraliza. Iar aici intrăm în domeniul economic, pentru că dincolo de eficiența militară, poți să intercepteze sau nu, rămâne în spate elementul masă. Întotdeauna Rusia a jucat pe elementul cantitativ. Mult și nu poți să-i faci față. Ori acum asta se transpune într-un element militar și în același timp economic. Nu ai bani destui ca să interceptezi cu ceea ce ai drone pe care le trimit eu.
1: Mulțumesc pentru o analiză. În direct cu noi, domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Mergem mai departe pentru că e o zi istorică. Se împlinesc azi 25 de ani de la atentatele teroriste, de la 1 septembrie 2001, așadar un sfert de secol de la momentele care șocau o întreagă planetă și spulberau iluzia stabilității de după războiul rece. Pe tot cuprinsul Statelor Unite au loc azi ceremonii pentru a aduce un omagiu celor aproape 3.000 de vieți curmate acolo, la turnurile gemene din New York, care s-au prăbușit, dar și la Pentagon și Pennsylvania. Însă azi, cel puțin 9.000 de oameni au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la substanțele toxice din acele ruine.
3: I didn't lose just my wife that day. I lost friends and coworkers and I just want people to remember their sacrifice. And we're all part of this community, and we got to stick together.
4: I lost my husband, Tom, in the North Tower. Each individual light that is forming this beautiful rendition of the Twin Towers represents a life that was taken, but that life still lives on.

0: I was there the day that the plane hit the building. I was in the Army Operations Center. The alarms went off, and walking into an operations center where it's a secure vault, if the alarms go off, that's a bad thing. The sergeant at the security desk looked up, he had a phone to his ear, and he goes, "Gentlemen, there's been an explosion, you need to evacuate." I started clearing offices, going back and forth, and got to a certain point where the smoke was getting heavy. That's where I saw stretchers laid out on the ground in front of me. They kept telling us to get away because another plane was coming in. So we were being waved off as we were trying to get in and help, and that was hot and frustrating. Helping people, that's what made it easier on me going forward.
1: Probleme pentru cei care merg cu metroul în București, așadar înarmați-vă cu răbdare, plecați mai devreme de acasă eventual, deoarece trenurile pot circula mai rar, iar situația s-ar putea agrava de săptămâna viitoare. Metrorex avertizează că intervalele dintre trenuri pot crește în condițiile în care mai multe garnituri sunt în revizie, mai exact 7 trenuri CAF sunt scoase temporar din circulație. Se întâmplă chiar în perioada în care numărul călătorilor crește după minimul de peste vară și asta nu este tot. Sindicaliștii amenință că metroul s-ar putea opri miercuri 16 septembrie dacă salariile angajaților nu sunt plătite la timp. Sindicatul spune că Metrorex nu are acum bani pentru plata salariilor. Tot de la ei știm că scumpirea unei călătorii cu metroul de la 5 la 7 lei, care a fost propusă, apoi anulată de ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, nici ea n-ar fi permis majorarea salariilor la Metrorex, care, spun sindicaliștii, ar fi nevoie ca prețul real al călătoriei să fie 14 lei. Dacă filmați astăzi probleme de circulație, așadar, la metrou, așteptăm imagini pe WhatsApp la numărul 0771 100 304.

0: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf, trenurile vin cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
1: În conturile Metrox mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
0: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
2: Atenție la produsele pe care le cumpărați din magazine, chiar și de la supermarketuri cunoscute. Unele dintre alimentele de la raft sunt expirate, după cum arată o filmare făcută de un telespectator Digi24. El a filmat o cutie cu smântână care, deși nu mai era bună de consum de vreo săptămână, conform etichetei, era bine mersi la vânzare. Surprinsă de situație a fost o angajată a magazinului, cum a decurs discuția dintre cei doi, vedem acum.
3: Spuneți-mi și mie, când expiră acea smântână? Acele smântâni?
4: Acestea?
3: Da.
4: Lăsă până
3: când e imposibil
4: așa ceva. Aoleu! Adevărat vorbesc.
3: Da, i-am dat copilului. Ce spuneți, doamnă, de asta? Spuneți-mi dumneavoastră, ce dată este, nu vă supărați. Vă rog. Nu, vă rog, spuneți dumneavoastră.
4: 1 ianuarie.
3: Cam câte zile sunt de când a expirat?
2: Despre prețurile de la raft vorbim în continuare. Inflația a scăzut puțin, e 6,2%, a anunțat astăzi statistica, de la 8,2% cât fusese cu o lună mai devreme. Asta evident nu înseamnă că nu mai vorbim de scumpiri, ci doar că produsele s-au scumpit într-un ritm mai lent decât până acum. În topul scumpirilor se află acum cafeaua, ouăle și carnea. Motorina, atenție, mai scumpă cu o treime decât era acum un an. Ne prezintă situația Cezar Ascutar. Cezar.
5: Pare a fi o veste bună, însă în realitate această scădere a ratei inflației nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci vor fi într-un ritm mai lent aceste creșteri. Această scădere de la 8,2% la 6,2% este rezultatul efectului facturilor mărite la energia electrică de anul trecut, pe care în prezent nu-l mai simțim. Dacă ne uităm la sectorul alimentar, cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu peste 15%. Urmează ouăle, carnea de bovine, dar și laptele de vacă și uleiul. În cazul produselor nealimentare, în top este prețul motorinei, care este mai mare cu 34% față de anul trecut. Cel al benzinei a crescut cu 25%, iar pe locul 3, factura la energia termică, care e mai scumpă anul acesta, cu peste 10%. Și serviciile au înregistrat scumpiri importante în ultimul an. Cel mai mult au crescut chiriile, care sunt mai mari în medie cu aproape 40% față de anul trecut, urmate de factura la apă și canalizare și tarifele pentru reparații auto. La finalul lunii august, Banca Națională a României și-a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an la 6,1% de la 5,5% cât estima anterior din cauza secetei și crizei energetice.
2: Mulțumesc! E alături de noi domnul Cristian Năsulea, profesor de economie. Bună dimineața, mulțumesc și dumneavoastră, domnule Năsulea.
6: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
2: E ultima oară, credeți că vedem așa o inflație mare? Mă gândesc că cea pe august anul ăsta ar trebui să fie mai mică, nu? Că se raportează la luna august anul trecut, când au intrat în vigoare creșterile de taxe. Practic, acum ne comparăm iulie 2026 cu iulie 2025, când nu erau majorate încă taxele, nu?
6: Situația, de fapt, motivul pentru care nu putem da un răspuns în care să spunem da, nu vom mai avea prețuri mai mari sau nu, în continuare vom avea creșteri de prețuri, ține tocmai de multipli factori care ne-au dus în această situație. Deci se vede foarte clar oricum din această scădere importantă, dar nu înapoi în parametrii, că avem în continuare un efect mare al deficitului bugetar în ceea ce înseamnă rata inflației. Deci dacă efectul de fond de pe zona de energie electrică a fost de doar 2%, între ghilimele, pentru că 2% când vine vorba de inflație, de fapt, foarte mult, înseamnă că mai sunt mulți alți factori. Și aici, foarte interesant în ceea ce prezenta chiar colega noastră mai devreme, faptul că avem factori externi care sunt de multe ori imprevizibili, cum ar fi prețul pentru cafea, care în continuare pe piața internațională este la niște cote extraordinar de ridicate.
2: Plus energia, nu? Eu mă gândesc că poate domnul Bolojan sau domnul Nazare, da, de la finanțe, se așteptau că în această toamnă, poate luna viitoare când vin datele pe august, să zică gata, am terminat cu inflația. Numai că a venit valul ăsta din energie, da, iată, carburanții cu 30% cu o treime, da, mai scump decât anul trecut. Am făcut praf planul guvernanților de a ne prezenta o inflație mică, adică o creștere de prețuri mică.
6: Bine, acum, ca să fie foarte clar, nu puteau să se aștepte să vină să ne anunțe că au terminat cu inflația, pentru că probabil peste 4% din cei 6 rămași țin de deficit bugetar. Fără să fi redus cheltuielile masiv, fără să intrăm în parametri cu deficitul, nici nu se pune problema de a reveni în niște parametri mai buni când vine vorba de inflație. Dar da, într-adevăr, când ai avut problemele pe care le-a avut România peste vară, cu energia, e foarte clar că vor exista alte vești proaste care să adauge la o rata inflației care este deja foarte mare. Însă, revin un pic la exemplul cafeaua. E un exemplu mic, dar foarte bun despre multitudinea de factori externi care iarăși ne dau peste cap calculele, pentru că și când vine vorba de carburanți, o situație care e generată extern, sunt multe lucruri care, din păcate, contribuie la o situație de fond care este problematică pentru țara noastră.
2: Dar pe interior, domnule profesor, românii mai au bani? Pentru că, nu, din câte știu eu, teoria spune că dacă omul nu mai are bani și prețurile sunt obligate să se ducă în jos. Da? Deci vânzătorul nu o să mai crească pentru că nu mai are clientul de unde să acopere această creștere de prețuri. Mai au sau nu mai au bani românii? Adică datele astea de inflație ce ne arată?
6: După toți indicatorii, separat de chestiunea inflației, legat de puterea de consum, să nu zicem puterea de cumpărare a românilor, semnele sunt că românii mai au bani. Există în continuare cerere susținută pe piață pentru foarte multe produse și asta înseamnă de asemenea că nu avem motive să ne așteptăm la o scădere accentuată a ritmului în care cresc prețurile, din păcate.
2: Mulțumesc, domnule profesor, pentru această analiză. Vedem și ce spun oamenii, nu neapărat în legătură cu banii pe care îi avem în buzunar să-i cheltuim la hipermarket, ci în legătură cu banii pe care îi avem să putem acoperi cheltuielile mai mult de o lună dacă se întâmplă ceva și principala sursă de venit dispare. Un sfert dintre români spun că nu au deloc așa numitele economii de siguranță pentru situații de urgență, iar educația financiară se face pe TikTok de multe ori sau cu ajutorul inteligenței artificiale. Ne spune mai multe Ligia Pricop. Ligia, te ascultăm.
7: Bun găsit! Studiul realizat de o instituție bancară arată că românii își supraevaluează cunoștințele financiare, dar pentru că își permit să economisească mai puțin decât ceilalți europeni, sunt mai cumpătați atunci când vine vorba de cheltuieli. 6 din 10 analizează îndelung orice investiție și la fel de mulți țin constant socoteala banilor. Jumătate din populație își face planuri de investiții pe termen lung. Un român din 4 doar își permite să economisească, iar jumătate nu s-ar descurca dacă ar rămâne fără salariu. Totuși, 4 români din 10 consideră că au cunoștințe financiare solide. Însă, un test aplicat în cadrul aceluiași studiu arată că numai 3% știu să răspundă corect la toate întrebările. 2 români din 10 se informează despre finanțe cu ajutorul inteligenței artificiale, iar 14% își iau aceste date de pe rețelele de socializare.
2: Realizare. Haideți să vedem și cum e vremea în acest weekend. Jumătate din țară intră de la prânz sub cod galben și portocaliu de caniculă, însă nu peste tot vom vedea aceste temperaturi, pentru că vor fi și ceva ploi. Vine cu prognoza în direct Iuliana Baț.
8: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Și în capitală, vremea va fi călduroasă, cu maxime în jur la 32 de grade. Cerul va fi senin, dar vântul va prinde putere și va sufla cu rafale de 35 de km pe oră. Weekendul va începe cu timp frumos, apoi vor veni ploile cu fenomene electrice și vântul va rămâne activ. Temperaturile vor scădea semnificativ și duminică se vor opri la 25 de grade. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre ce înseamnă reciclarea corectă și cum evităm contaminarea deșeurilor. Reciclarea nu înseamnă doar să aruncăm pe categorii, ci tot ce punem în containerele separate să fie deșeuri curate. Și asta pentru că, dacă amestecăm materialele murdare, ude sau nereciclabile, putem compromite întregul proces. Haideți să vedem exact cum separăm deșeurile. Hârtia și cartonul trebuie să fie curate, uscate, fără resturi alimentare. Recipientele de plastic și metal trebuie golite de conținut. Sticla, separată de alte materiale, fără capace sau impurități. Iar deșeurile biodegradabile, separat de cele reciclabile. Ca să evităm contaminarea, primul pas este să golim recipientele și să le clătim rapid, mai ales dacă au avut mâncare sau lichide. Apoi, separați gunoiul direct în casă, nu triați la final într-un sac. Încercați pe cât posibil să păstrați deșeurile uscate, pentru că, de exemplu, umezeala poate strica hârtia și cartonul. Și foarte important, verificați regulile locale de reciclare, pentru că nu toate materialele sunt acceptate peste tot la fel. Nu amestecați niciodată hârtia murdară și plină de grăsime cu cea reciclabilă, resturi alimentare cu plastic, metal sau hârtie și nu aruncați baterii, becuri sau deșeuri periculoase în coșul obișnuit de reciclare. Fiecare gest pe care îl facem are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
6: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa a început să vină la noi să voluntarieze. Și pentru că aspectul îl ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciunul. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
5: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
6: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
5: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
6: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Un turn medieval vechi de 500 de ani a fost renovat cu 1 milion de euro. Un monumentul din județul Olt a fost reabilitat cu fonduri europene prin celebrul PNRR. Localnicii speră acum că restaurarea lui va atrage turiștii la ei în comună. O să vedem și noi acest turn. E în direct cu noi Elena Alexandru. Elena.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de acest monument istoric, o clădire care are o vechime de peste 500 de ani, iar autoritățile au reușit să obțină o finanțare prin PNRR de 1 milion de euro. Banii au fost investiți pentru reabilitarea turnului medieval de aici, din localitatea Fărcașele, din județul Olt. Această clădire era folosită în urmă cu peste 500 de ani, era folosită pentru ca oamenii să fie avertizați. Undeva de sus din acest turn se puteau observa inamicii care se apropiau de această localitate, iar populația era avertizată de către cei care observau de acolo de sus că există pericol. Iar în 2019 a fost la un pas de prăbușire această clădire, iar de atunci autoritățile au încercat să găsească finanțare pentru a reabilita această clădire. S-a reușit în cele din urmă, acum se fac ultimele pregătiri pentru ca acest turn medieval să fie redat publicului, pentru ca turiștii să vină în această zonă. Deja oamenii își fac planuri, localnicii din această zonă își fac planuri pentru ca zona să fie dezvoltată în momentul în care turnul va fi redat populației. Însă mai este o problemă în ceea ce privește angajările, pentru că în acest moment sunt blocate.
0: Elena Alexandru, mulțumesc! Prețul biletelor de avion cresc chiar de luna viitoare. Este avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Reducerea numărului de zboruri este și ea luată în calcul. Cât de mare ar putea fi scumpirea, aflăm de la Alin Petrica.
2: Bun găsit! În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de $140. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de $60. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru. În multe companii de low cost au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații. Totuși și trebuie menționate și cifrele de profit pe care le prevăd companiile. Una dintre cele mai mari companii de low cost din Europa, de exemplu, spune că prevede un profit pentru 2027 de 2,2 miliarde de euro.
0: E controversa momentului pe plan politic. 10.000 de lei amendă pentru oficialii care nu sărută steagul României de ziua drapelului. Asta prevede un proiect AUR, ignorat mult timp, dar acum scos de la sertar. A fost readus în discuție săptămâna aceasta printr-o înțelegere cu PSD-ul. Sărutul drapelului nu este singura propunere controversată. Statul ar impune și cum să se desfășoare ceremoniile oficiale, dar și ce rugăciuni să rostească preoții, ceea ce a creat indignare printre oficialii bisericii ortodoxe.
3: Aleșii AUR propun amenzi de până la 10.000 de lei pentru cei care nu respectă regula de Ziua Națională a Tricolorului, ba chiar și închisoare pentru oficialii care nu participă la ceremonii.
4: Avem lege din 2024 care ne obligă să respectăm simbolurile naționale, inclusiv steagul. Susținut tot de AUR. Sau stai că putem mai mult. Ce înseamnă patriotism? În niciun caz să pup steagul. Era la mișto Caragiale pupat statuia în piața publică. Ala era miștou. Tocmai pentru că era mult prea mult.
5: Problema sărutatului mi se pare așa un pic hazlie.
3: Ceremoniile care să cinstească drapelul ar fi obligatorii și în școli. Elevii, profesorii de religie, directorii și preoții vor avea și ei aceeași obligație, precum oficialii, să pupe steagul țării.
6: În plus, autoritățile locale vor fi obligate să construiască în fiecare oraș o piață a tricolorului, acolo unde să fie organizate aceste ceremonii patriotice. Bineînțeles, cei care nu respectă regula vor primi o amendă și mai mare, de până la 30.000 de lei.
7: Da, deși sunt maghiar, dar trebuie să intre și în conștiința tinerilor.
8: Eu așa cred.
9: De ce?
8: Nu știu, mie îmi place țara mea. Atâta nu, parlamentarii nu sunt cei mai ok.
10: E o prostie, ne întoarcem în comunism. Chiar mai rău, că la ea nu te amenda, doar te obliga. Ăștia sunt mai tari ca ei.
3: În proiect scrie și ce rugăciuni ar trebui să rostească preoții de ziua tricolorului, ceea ce a creat indignare în Biserica Ortodoxă Română. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a anunțat că vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului de lege, respectiv a rugăciunii de binecuvântare a drapelului, precum și eliminarea prevederii ca această rugăciune și actul de binecuvântare să poată fi realizate și de laicii prezenți, în condițiile în care ambele pot fi împlinite doar de clerici. Se arată în mesaj. Legea a fost susținută inițial de parlamentari de la mai multe partide, inclusiv PNL și PSD. Pentru a fi readusă în circuitul parlamentar, acum a primit doar sprijinul socialdemocraților.
11: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
13: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
12: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
13: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
11: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
14: Tinerețe fără bătrânețe.
9: Sâmbătă de la 17:30.

0: Tragedie în Alpi, un autocar plin cu turiști a răsturnat pe un drum de munte din Elveția. Mai mulți oameni au murit, vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Vedem acum imagini de la intervenția salvatorilor. Autoritățile deocamdată nu au anunțat un bilanț precis al victimelor. Conform relatărilor din presă, la bord erau 48 de pasageri, toți din Olanda. Era vorba despre o cursă scurtă, însă autocarul a scăpat de sub control. Șoferul a derapat de pe carosabilul îngust, a lovit balustrada și a căzut peste terasament. Cauza rămâne să fie stabilită. Vladimir Putin e în India la summitul BRICS, reuniunea liderilor marilor economii emergente, între care trei mari adversari ai Americii, se va desfășura în acest weekend la New Delhi. Vedem acum imagini chiar cu momentul în care a sosit aeronava care l-a dus acolo pe Putin și clipa în care acesta pune piciorul pe pământul indian. Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra prețului petrolului este așteptat să fie un subiect de discuție cheie. Liderul rus are o delegație vastă cu el, 300 de persoane, din care fac parte figuri din elita politică, militară și de afaceri. Prezența lor e esențială ca să afle cum pot ocoli în continuare sancțiunile occidentale. Scopul Moscovei să accelereze comerțul cu India către valoarea de 100 de miliarde de dolari. E așteptat acolo să ajungă și președintele Chinei Xi Jinping. Delegația sa este și mai numeroasă, 400 de oficiali, de unde se vede miza uriașă pentru puterile care participă la reuniune. BRICS este o organizație internațională din care au făcut parte inițial Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, de unde de la numele lor avem acronimul BRICS. A fost creată ca o contrapondere pentru puterile occidentale. BRICS are acum 11 membri care reprezintă aproape jumătate din populația lumii și 40% din economia mondială. Rusia a luat în vizor toate punctele de trecere a frontierei pe care le are Ucraina, un pericol direct. A vizat deja granița dintre Ucraina și Polonia, a anunțat premierul Donald Tusk, dar a fost prevenit la timp. Premierul polonez n-a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba, dar a avertizat că Polonia și celelalte state vecine cu Ucraina trebuie să fie gata pentru provocări și acte de sabotaj din partea rușilor. Potrivit autorităților din Ucraina, Rusia a vizat deja 5 puncte de trecere a frontierei în ultimele săptămâni, dintre care 4 au fost cu Moldova și 1 cu România.
1: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź. Skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje.
0: Acestea au fost informațiile dimineții. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Digi24 de la Fix. Vă așteaptă Mihaela Brazdeș. La revedere!
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Tobi și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De 3 ori Toto și Tobi au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Tobi nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Tobi au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Tobi și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromtdigi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. 2 au lovit turnurile din New York. Al 3-lea a intrat în Pentagon. Al 4-lea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978. Umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu 2 găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9. Legiunile dispărute. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus își a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dă-mi legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
8: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu. Discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
9: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu îl excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
8: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL. Însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid, și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Dronele sunt acum echipamentul dorit de toată lumea. România are talent și tehnologie IT. În schimb, lipsesc banii pentru dezvoltare. Despre potențialele investiții din Regatul Unit și Statele Unite ale Americii vorbim cu invitatul special al săptămânii, David Webster, fondator UK România. Pașaport diplomatic, vineri la 11:30.
3: Digi24 FM.
11: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Braz, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Astăzi se împlinesc exact 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, un sfert de secol de la momentele care au șocat o lume întreagă și au spulberat iluzia stabilității mondiale după războiul rece. Ce se întâmplă astăzi în Statele Unite, vă spun în jurnal. La noi în țară, benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații, un litru de benzină standard a ajuns la 9 lei și 97 de bani, cel mai mare din istorie, iar motorina costă aproximativ 10 lei și 35 de bani. Cât costă acum un plin, vedeți imediat. Vara mai are o ultimă răbufnire, jumătate de țară va intra sub avertizări de caniculă și disconfort termic ridicat. Cel mai afectat va fi sud-vestul teritoriului, acolo 8 județe vor fi sub cod portocaliu de căldură sufocantă. Prognoza completă în jurnal, acestea sunt subiectele, încep! Și începem cu informația momentului. Atac aerian sângeros într-un oraș ucrainean. Cel puțin 5 oameni au fost uciși și aproape 70 au fost răniți. A fost lovit un centru comercial acolo. În jur au fost avariate și alte clădiri, precum și o stație de transport public. O mulțime de mașini au ars. S-a întâmplat după amiază, când străzile erau aglomerate. În țară a fost din nou alertă de drone la graniță. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RoAlert prin care au fost avertizați să se adăpostească. Două avioane au monitorizat spațiul aerian timp de aproape 2 ore.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri 11 septembrie, în jurul orei 4 și 15 minute, un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 4 și 36 de minute a fost transmis un mesaj RoAlert. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană la baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 6 și 30 de minute.
0: Portul Giurgiulești, cumpărat recent de România, ar putea deveni ținta unui atac. Ministrul Infrastructurii din Republica Moldova avertizează că Rusia

0: Cele din proximitatea Ucrainei au simțit în ultima perioadă în mod direct și repetat efectele atacurilor rusești. Spațiul aerian al României a fost survolat de drone de proveniență rusească, unele dintre ele s-au prăbușit pe teritoriul nostru național, iar 10 de fragmente de drone au fost aduse de valurile mării pe litoralul românesc, în stațiunile de pe litoralul românesc. De asemenea, tot mai multe județe din țara noastră primesc mesaje RO alert, avertizările au fost emise inclusiv în Iași, Neamț, Vaslui și Botoșani.
1: Ilie Bolojan cu demisia pe masă pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Surse liberale susțin că până la finalul săptămânii viitoare, premierul alături de miniștrii PNL și USR ar putea să își anunțe plecarea din guvern. De ce se pregătește acest ultimatum pentru șeful statului? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Andreea.
2: Bun găsit tuturor, dat fiind faptul că un anunț de la Cotroceni întârzie să apară sau măcar să fie anunțate acele consultări oficiale cu partidele, de unde și certitudinea că urmează o desemnare de premier, Ilie Bolojan și-ar pregăti plecarea de la Palatul Victorian așa fel încât să-l forțeze pe șeful statului să anunțe un nou premier în perioada imediat următoare, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating, S&P, de această dată, care ar ține inclusiv cont de stabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment și vorbesc despre Partidul Național Liberal pentru că liberalii scad în sondaje și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Care este planul însă? Miniștrii PNL și USR să se retragă și ei din guvern odată cu premierul. Nu este clar însă dacă anunțul ar putea veni ad hoc sau să existe o atenționare publică prealabilă prin care să-și anunțe demisia dacă într-un anumit termen de timp șeful statului nu vine cu un anunț. Scenariul este discutat în special în rândul liberalilor în aceste momente, însă am văzut că în ultima perioadă pe deciziile majore Ilie Bolojan și Dominic Fritz s-au coordonat de fiecare dată, motiv pentru care am putea înțelege de aici că ar fi de acord și reprezentanții USR în cazul în care se va ajunge la un astfel de plan.
3: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
4: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible.
1: Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, un sfert de secol de la momentele care au șocat o lume întreagă și care au spulberat iluzia stabilității mondiale de după războiul rece. Pe tot cuprinsul Statelor Unite au loc ceremonii comemorative pentru a aduce un omagiu celor aproape 3.000 de vieți curmate la turnurile gemene din New York, la Pentagon și în Pennsylvania. Alți cel puțin 9.000 au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la substanțe toxice din ruine, la care se adaugă, bineînțeles, și suferința din sufletul celor rămași în urmă.

0: I was there the day that the plane hit the building. I was in the Army Operations Center. The alarms went off, and walking into an operations center where it's a secure vault, if the alarms go off, that's a bad thing. The sergeant at the security desk looked up, he had a phone to his ear, and he goes, "Gentlemen, there's been an explosion, you need to evacuate." I started clearing offices, going back and forth, and got to a certain point where the smoke was getting heavy. That's where I saw stretchers laid out on the ground in front of me. They kept telling us to get away because another plane was coming in. So we were being waved off as we were trying to get in and help, and that was hot and frustrating. Helping people, that's what made it easier on me going forward.
1: În benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns la 9 lei și 97 de bani, cel mai mare din istorie. La nivel național, media este în jur de 9 lei și 88 de bani, iar motorina costă aproximativ 10 lei și 35 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 de lei pentru una diesel. Iar presiunea vine și din piața petrolului, cotația Brent a trecut de $106 pe baril. În urmă cu un an era $67, aproape la jumătate așadar. Probleme pentru cei care merg cu metroul în București. Înarmați-vă cu răbdare, plecați mai devreme de acasă, deoarece trenurile pot circula mai rar, iar situația s-ar putea agrava chiar săptămâna viitoare. Metrorex avertizează că intervalele dintre trenuri pot crește în condițiile în care mai multe garnituri sunt în revizie. 7 trenuri sunt scoase temporar din circulație, iar compania folosește altfel de trenuri pentru a compensa. Se întâmplă chiar în perioada în care numărul călătorilor crește, după minimul de peste vară, și asta nu este tot, pentru că sindicaliștii amenință că metroul s-ar putea opri miercuri 16 septembrie dacă salariile angajaților nu sunt plătite la timp. Sindicatul spune că Metrorex nu are în acest moment suficienți bani pentru plata salariilor cu termen până pe 12 septembrie. Tot de la sindicat știm că scumpirea unei călătorii cu metroul de la 5 lei la 7 lei, anulată prin ordin de ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, tot nu ar fi permis majorarea salariilor pentru angajații Metrorex, care spun că prețul real al călătoriei este de 14 lei. Dacă filmați astăzi probleme de circulație la metrou, vedeți că trenurile circulă mai rar, ne puteți trimite imagini, informații pe WhatsApp la numărul 0771 100 304 și vă rugăm să ne specificați și numele dumneavoastră.

0: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf, trenurile vin cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
1: În conturile Metrox mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu exista alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
0: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
2: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar asta nu înseamnă că nu mai vorbim despre scumpiri, ci doar că ritmul de creștere al prețurilor este ceva mai lent. În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea de bovine. Și motorina este mai scumpă cu 34% față de anul trecut. Toate explicațiile vin chiar acum de la colega mea Cezara Scutaer. Te ascultăm, Cezara.
3: Bun găsit! Această mărire, această scădere a inflației nu este de fapt o veste bună, pentru că de fapt vedem în continuare scumpiri, dar într-un ritm mult mai lent. În ceea ce privește sectorul alimentar, cel mai mult s-a scumpit cafeaua, cu peste 15%. Urmează ouăle, carnea de bovine, dar și laptele de vacă și uleiul. În cazul produselor nealimentare, în top este motorina, care are un preț mai mare cu 34% față de anul trecut. Prețul benzinei a crescut cu 25%, iar pe locul 3 vedem factura la energie termică, mai scumpă anul acesta cu peste 10%. Și serviciile au înregistrat scumpiri importante în ultimul an. Cel mai mult au crescut chiriile, care sunt mai mari, vedem, în medie cu aproape 40% față de anul trecut, urmate de factura la apă și canalizare și tarifele pentru reparații auto. La finalul lunii august, Banca Națională a României și-a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an la 6,1%, de la 5,5% cât estima anterior, din cauza secetei și a crizei energetice.
2: Cezara, mulțumim! Încă o zi de toamnă cu temperaturi de vară în țara noastră. De la ora 12 intră în vigoare o avertizare cod galben pentru jumătate de țară, iar 8 județe vor fi chiar sub cod portocaliu de căldură sufocantă. Este sau nu ultimul val? Vor fi în continuare temperaturile în creștere? Aflăm de la directorul ANM, doamna Elena Matescu. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
2: Ultima zi de vară sau mai avem, doamna Matescu?
4: Cel puțin la acest moment, așa cum arată informațiile meteorologice, vorbim de ultima zi în care temperaturile vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. În cele 8 județe aflate sub incidența codului portocaliu, temperaturi astăzi între 33 până la 36 de grade, iar în area de cod galben, ce vizează zone din sudul, centrul, nord-vestul țării, vorbim de temperaturi între 30 și de asemenea 35 de grade. Iar în restul țării, valori, mai ales în jumătatea estică, între 25 până la 30-31 de grade. Și dacă astăzi o vreme foarte călduroasă, deja mâine masa de aer foarte rece, care va aborda și zona țării noastre, va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade, în contextul în care astăzi în vestul țării așteptăm valori de 30-31 de grade. Mâine mai contăm pe valori între 30-31 de grade în zona de sud a țării, însă de duminică vom resimți masa de aer mai rece în întreaga țară, pentru că maximele se vor situa cel mult între 20-27 de grade, cu doar 23-25 de grade în capitală. Și o informare meteorologică valabilă de astăzi, de la ora 12 până duminică seara la ora 22, menționează fenomenele de instabilitate. Vorbim în această după-amiază și în noaptea care urmează de probabilitatea ca în partea de vest, nord și centru a țării să consemnăm averse ce pot avea și caracter torențial, prin acumulare cantități de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, iar în zilele de sâmbătă și duminică cu precădere în partea de sud-est și centru a țării.
2: Ne așteptăm, dacă e să ne luăm după aplicațiile de vreme, și vreau să-mi spuneți dacă așa se va și întâmpla, se anunță zile chiar și în acest weekend, duminică, de exemplu, în București, temperaturi chiar și cu aproape 10 grade mai mici față de sâmbătă. Așa exact. De bruscă va fi răcirea?
4: Da, exact ce vă spuneam. Și diferențele la început, pe parcursul zilei de sâmbătă, mai ales în regiunile intracarpatice, după care, duminică, să resimțim răcirea accentuată în întreaga țară, în condițiile în care maximele duminică se vor situa între 20-27 de grade. Astăzi menționam valori de până la 33-36 de grade în vestul țării, mâine doar 19-23 de grade, mâine mai contăm în sud pe valori de până la 30-31 de grade, pentru ca ziua de duminică și în zona de sud a țării inclusiv să aducă valori de doar 23-25 de grade.
2: Mulțumesc tare mult, doamna Matescu, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe. Acum, aproape jumătate dintre românii nu și-ar putea acoperi cheltuielile mai mult de o lună dacă și-ar pierde principala sursă de venit, arată un studiu recent. Un sfert nu au deloc economii pentru situații de urgență, iar educația financiară se face mai nou pe TikTok, cu ajutorul inteligenței artificiale. Colega mea, Ligia Pricopi, are toate detaliile.
5: Bun găsit! Un studiu realizat de o instituție bancară din România arată că românii își supraevaluează cunoștințele financiare, dar pentru că își permit să economisească mai puțin decât ceilalți europeni, sunt mai cumpătați atunci când vine vorba de cheltuieli. 6 din 10 români analizează îndelung orice investiție și la fel de mulți țin constant socoteala banilor. Jumătate din populație are planuri de investiții pe termen lung. Doar un român din 4 își permite să economisească, iar jumătate nu s-ar descurca dacă ar rămâne fără salariu. Totuși, 4 din 10 români consideră că au cunoștințe financiare solide, însă un test aplicat în cadrul aceluiași studiu arată că numai 3% știu să răspundă corect la toate întrebările. 2 români din 10 se informează despre finanțe cu ajutorul inteligenței artificiale, iar 14% își iau aceste date de pe rețelele de socializare.
2: Prețul biletelor de avion cresc din octombrie, este avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă acesta nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri este luată și ea în calcul. Care sunt datele, ne spune colegul meu, Alin Petrică.
6: Bun găsit! În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de 140 de dolari. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de 60 de dolari. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru în multe companii de low cost, au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații. Totuși, trebuie trebuie menționate și cifrele de profit pe care le prevăd companiile. Una dintre cele mai mari companii de low cost din Europa, de exemplu, spune că prevede un profit pentru 2027 de 2,2 miliarde de euro.
2: Firmele românești se cred mai bine protejate decât sunt în realitate în fața atacurilor cibernetice. Un studiu recent arată că, deși cele mai multe au măsuri de securitate, totuși sunt multe companii care nu și-au testat niciodată planul de reacție în cazul unui atac. Iar inteligența artificială deschide o nouă vulnerabilitate. Aproape 70% dintre companii se tem că angajații ar putea introduce date confidențiale în instrumente AI. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Alexandru Bălan, expert în securitate cibernetică. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
7: Bună ziua!
2: Multe companii spun că au puse la punct măsurile de siguranță în eventualitatea unui atac cibernetic, însă multe nu le-au și testat pe aceste măsuri. Cât de importante sunt, să spunem, exercițiile? Cum facem exerciții, de exemplu, în cazul unui cutremur, în cazul unui incendiu, la școală? Copiii fac astfel de simulări de exerciții. În companii, când vine vorba acum despre un atac cibernetic, cât de importante sunt aceste simulări pentru a vedea exact dacă măsurile sunt cele care trebuie?
7: Păi pot să vă spun că cu o proporție covârșitoare, când s-au făcut primele teste în toate companiile cu care am interacționat, din nou, cu o proporție covârșitoare, când s-au făcut primele teste a regulilor de detecție, a planurilor de răspuns la incidente, rezultatele au fost dezastroase. S-a dovedit că regulile nu prindeau nimic și că oamenii nu erau pregătiți pentru a răspunde, motiv pentru care au trebuit să vadă ce s-a întâmplat, să facă niște planuri noi, să se ducă înapoi, cum se spune în engleză, back to the drawing board, și să facă din nou teste. Și prin repetarea acestor teste s-au optimizat și regulile de detecție și răspunsul la incidente și pregătirea oamenilor. Dar din nou vă spun, când s-au făcut primele teste, s-a constatat că nu sunt pregătiți. Dacă o companie ar face în acest moment o evaluare, să vadă, de exemplu, dacă regulile de protecție a sistemelor firewall, să spunem, prind tipurile de atac pe care le-ar planifica niște atacatori. Și există metodologie pentru asta, există testare, audit de securitate. Și în cadrul unui audit de securitate, când vine firma care face testarea, în același timp ne uităm pe evenimente și vedem, îi vedem pe atacatorii în timp ce ne atacă, îi vedem pe cei care ne testează în timp ce ne încearcă să ne identifice și să exploateze vulnerabilități. S-a constatat că cu o proporție de peste 90% nu vedeau și a trebuit să se ducă înapoi și să rafineze regulile de detecție și a fost un eveniment de învățare de fapt și firmele au fost foarte recunoscătoare acestui moment care le-a arătat că nu sunt pregătite.
2: Da, dar asta ce arată? Cât de vulnerabile sunt și dacă sunt capabile pe de-o parte și doritoare de cealaltă parte să îmbunătățească toate aceste măsuri, să facă tot felul de simulări în așa fel încât în cazul unui atac pe bune să poată avea o reacție pe măsură.
7: Ce spun eu? Din ce am observat, pentru firme este cum este pentru noi mersul la doctor. Unor firmele este frică să facă testare că, și spun, chiar am auzit cuvintele astea, știm că avem probleme, știm că nu suntem bine, dar parcă nici nu vor să afle de problemele pe care le au, nici nu vor să-și identifice, pentru că se gândesc că îmi este greu să le rezolv, nu am resurse, nu am timp, nu am oameni. O să fiu poate puțin alarmist și o să spun că au fost compromise niște firme care probabil au buget de securitate mai mare decât toate firmele din România. A fost compromis GitHub anul ăsta. Este cea mai mare organizație care stochează codul sursă pentru, nu știu, hai să spunem, după o treime de planetă cel puțin. GitHub, care aparține Microsoft. Au fost compromis și atacatorii au reușit să fure tot codul sursă de la GitHub. Deci firme cu bugete mai mari de securitate și cu pregătire mai bună au fost compromise și vor fi compromise în continuare, evident accelerat de către inteligența artificială. Și aici sunt câteva lucruri fundamentale de care trebuie să ținem cont. Numărul unu și foarte important, să fim pregătiți pentru momentul în care suntem compromiși. Să ne asigurăm că datele confidențiale nu sunt disponibile, sunt anonimizate sau criptate. Să ne asigurăm că impactul pe care îl poate avea, să spunem, compromiterea unui angajat este limitat. Să ne asigurăm că regulile de acces control, cât acces are un angajat sau cât acces are un sistem în restul firmei, sunt limitate, astfel încât chiar dacă este compromis un sistem, să nu poate infecta și sistemele din jur, să nu poate fi folosit pentru ca atacatorul să pivoteze și să atace și alte sisteme din organizație.
2: Dar este greu pentru firme să țină pasul cu hackerii care se află în spatele atacurilor cibernetice, care vedem că vin cu invenții, cu metode noi și pare că tot timpul găsesc ceva pentru a lua prin surprindere pe cei pe care îi atacă.
7: Nu o să vă mint, nu este ușor. Este mai greu ca niciodată, mai ales în această perioadă. Și din cauza acestea am văzut foarte multe firme și foarte multe angajați sunt ușor descurajați. Sfatul meu este totuși să creeze un plan, indiferent cât de dificil ar arăta acel plan, și să înceapă să facă primii pași, să-și seteze niște obiective, oricât de nerealizabil ar putea părea inițial, și apoi să caute consultanți, dacă nu au ei pregătirea necesară, care să-i ajute să îndeplinească acele obiective. Din nou, să se asigure că totul este izolat, anonimizat, criptat, astfel încât chiar dacă se produce un data breach, să spun, impactul și pagubele cauzate să fie minimale.
2: Da, mulțumesc tare mult, domnule Bălan, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile și recomandările.
7: O zi bună.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De ce contează atât de mult cursul leu-euro? Probabil că ați auzit de multe ori la știri că euro a crescut sau că leul s-a depreciat. Pentru unii pare doar o cifră afișată pe ecran, însă în realitate cursul de schimb influențează viața aproape a fiecăruia dintre noi, chiar și atunci când nu schimbăm niciodată bani la casa de schimb. România are o economie puternic conectată la zona euro. O mare parte din comerțul nostru exterior se desfășoară cu state care folosesc moneda unică europeană, iar multe contracte comerciale sunt exprimate în euro. De aceea, orice modificare a cursului are efecte în lanț asupra întregii economii. Unul dintre primele domenii afectate este cel al creditelor. În trecut, foarte mulți români au contractat împrumuturi în euro. Atunci când moneda europeană se apreciază, rata exprimată în lei devine mai mare, chiar dacă valoarea creditului în euro rămâne aceeași. Cu alte cuvinte, aceeași datorie ajunge să coste mai mult pentru cei care își încasează veniturile în lei. Cursul influențează și prețurile produselor pe care le cumpărăm. România importă o parte importantă din bunurile de consum, dar și materii prime, echipamente sau componente pentru industrie. Dacă euro devine mai scump, importatorii plătesc mai mulți lei pentru aceleași produse. De multe ori, aceste costuri suplimentare ajung într-o formă sau alta în prețurile de la raft. De aici apare și legătura cu inflația. Atunci când costurile importurilor cresc, multe companii sunt nevoite să majoreze prețurile pentru a-și păstra profitabilitatea. Astfel, un curs mai ridicat poate contribui la creșterea inflației, chiar dacă nu este singura cauză. Există însă și efecte pozitive. O depreciere moderată a leului poate face exporturile românești mai competitive. Produsele fabricate în România devin relativ mai ieftine pentru cumpărătorii din străinătate, ceea ce poate ajuta companiile care exportă. De aceea, pentru economie, nu este întotdeauna avantajos un leu foarte puternic sau foarte slab. Importantă este stabilitatea. Un alt motiv pentru care cursul este urmărit cu atenție este încrederea investitorilor. Investitorii analizează stabilitatea unei monede înainte de a decide unde își plasează capitalul. Oscilațiile foarte mari pot transmite incertitudine și pot reduce atractivitatea unei economii. În România, stabilitatea cursului este unul dintre obiectivele importante ale băncii naționale. BNR nu fixează un curs exact, însă poate interveni atunci când apar fluctuații excesive care ar putea afecta economia sau stabilitatea financiară. În concluzie, cursul leu-euro este mult mai mult decât un indicator financiar. Influențează ratele la credite, prețurile produselor, inflația, exporturile, investițiile și, în final, puterea noastră de cumpărare. Tocmai de aceea, fiecare modificare importantă este urmărită cu atenție atât de economiști cât și de milioane de români. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Etapa a noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digisport.
2: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietre naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, au început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
3: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
5: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și...
6: Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și se aprind luminile, adică... acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
7: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
6: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai zmerită și mai cu picioarele pe pământ.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Putin a sosit în urmă cu câteva ore în India pentru summitul BRICS, reuniunea liderilor marilor economii emergente, între care trei mari adversari ai Americii, se va desfășura în acest weekend la New Delhi. Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra prețurilor petrolului și gazelor este de așteptat să fie un subiect cheie de discuție. Liderul rus și-a luat cu el o delegație vastă de 300 de persoane, din care fac parte figuri de prim plan ale elitei politice, militare și de afaceri. Inclusiv ministrul de externe și cel al apărării și șefii celor mai importanți piloni economici ai Rusiei. Prezența lor este esențială pentru ocolirea sancțiunilor occidentale. Scopul Moscovei este să accelereze comerțul între India și Rusia către un obiectiv de 100 de miliarde de dolari. Președintele chinez Xi Jinping este așteptat și el la summit. Este prima sa vizită în India din 2019 încoace. Între timp, Rusia are în vizor toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Un pericol direct a vizat granița dintre Polonia și Ucraina, a anunțat premierul Donald Tusk, dar a fost prevenit la timp, spune el. Premierul polonez nu a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba, dar a avertizat că Polonia și celelalte state vecine cu Ucraina trebuie să se pregătească pentru provocări și acte de sabotaj asociate Rusiei. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a vizat 5 puncte de trecere a frontierei în ultimele săptămâni, dintre care 4 de-a lungul frontierei cu Moldova și unul la granița cu România.
1: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź. Skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje.
0: Credeți că aerul din casă este mai curat decât cel de afară? Pentru cei mai mulți români, răspunsul este da. 86% dintre cei chestionați spun că aerul din locuința lor este cel puțin la fel de curat. Numai că există și cealaltă parte a poveștii. Aproape jumătate spun că se confruntă cu alergii, probleme respiratorii, oboseală, dureri de cap sau chiar un somn neodihnitor. Specialiștii spun că aceste simptome nu trebuie puse automat pe seama aerului din casă, dar nici nu trebuie ignorate. Praful, alergenii, umiditatea sau lipsa unei ventilații corespunzătoare pot afecta calitatea aerului pe care le respirăm zi de zi.
2: Ulei de țigară, a mirosurilor neplăcute sau a prafului pe suprafețe nu înseamnă neapărat că aerul este curat, spun experții. Cred că în orașele mari, foarte aglomerate, nici măcar purificatoarele nu sunt de mare ajutor.
3: Eu nu fumez și folosesc odorizante, dar consider că e ok aerul. Cel puțin acum, în momentul de față.
4: Aerul este mai curat la dumneavoastră acasă sau afară?
5: Eu zic afară și la casa la mine, dar nu în București. În București e poluat.
2: Potrivit studiului, o treime dintre românii cred că aparatul de aer condiționat filtrează praful și noxele din exterior, care ne pot provoca boli grave.
4: Avem aer condiționat, pornim aparatul, dar asta nu înseamnă automat că respirăm și un aer mai curat. De regulă, un aparat de aer condiționat obișnuit răcește, dar recirculă aerul deja existent în casă. Dacă nu aerisim corespunzător, atunci dioxidul de carbon, dar și alți poluanți se pot acumula în încăpere.
6: Orice particulă de materie, orice substanță chimică care ajunge în organismul nostru ne afectează. Și dacă într-un prim moment sau la primul contact reacțiile sunt locale, alergice sau avem o tuse, simțim că ne irită ceva, în timp aceste modificări devin boli cronice, bronșite, astm, bronhopneopatie cronică obstructivă. De aerul din casa noastră suntem responsabili noi. Și aici lucrurile trebuie evaluate în funcție de factorii poluanți pe care îi avem în casă. Principalul factor poluant în casa noastră este fumatul. Alți factori poluanți în casa noastră sunt bețișoarele parfumate, care da, pot să aducă și o stare plăcută. Nu spun că trebuie să le aruncăm, dar trebuie să le folosim cu multă măsură și cu foarte mult discernământ.
2: Specialiștii ne recomandă să fim atenți și la temperatura și umiditatea din casă, pentru că pot favoriza apariția mucegaiurilor care irită căile respiratorii și ne afectează pielea.
0: Un turn medieval vechi de 500 de ani a fost renovat cu 1 milion de euro. Monumentul din localitatea Hotărani, județul Olt, a fost reabilitat cu fonduri europene prin PNRR și va găzdui expoziții, conferințe și activități culturale și educative. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
7: Bun găsit tuturor! Vorbim de acest monument istoric, o clădire care are o vechime de peste 500 de ani, iar autoritățile au reușit să obțină o finanțare prin PNRR de 1 milion de euro. Banii au fost investiți pentru reabilitarea turnului medieval de aici, din localitatea Fărcașele, din județul Olt. Această clădire era folosită în urmă cu peste 500 de ani, era folosită pentru ca oamenii să fie avertizați. Undeva de sus din acest turn se puteau observa inamicii care se apropiau de această localitate, iar populația era avertizată de către cei care observau de acolo de sus că există pericol. Iar în 2019 a fost la un pas de prăbușire această clădire, iar de atunci autoritățile au încercat să găsească finanțare pentru a reabilita această clădire. S-a reușit în cele din urmă, acum se fac ultimele pregătiri pentru ca acest turn medieval să fie redat publicului, pentru ca turiștii să vină în această zonă. Deja oamenii își fac planuri, localnicii din această zonă își fac planuri pentru ca zona să fie dezvoltată în momentul în care turnul va fi redat populației, însă mai este o problemă în ceea ce privește angajările, pentru că în acest moment sunt blocate.
8: Dar dorința noastră o repetăm și astăzi aici.
9: Ați mai avut semnale din partea...
10: Ce înseamnă?
8: Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat și Camera, se adaugă altele cel puțin 106-107 voturi care vin din alte zone politice, care poate să vină de la minorități, care poate să vină din, așa cum am spus, din alte zone politice, și dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD și doar să dea votul de investitură, atunci vorbim de un guvern minoritar.
11: Da, peste cap, domnul Kelemen, unor calculele după postarea, după ieșirea în public pe care a avut-o ieri, în care a spus că nu va susține un guvern care va fi investit cu voturi de la SOS România sau de la AUR?
8: Da, un lucru pe care Hunor îl spune, nu l-a spus ieri pentru prima dată. Eu am o singură întrebare. Dar dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest guvern, mai votează UDMR-ul, având în vedere că PNL-ul în ultimele două luni a luat vreo 9 de la SOS, AUR, POT și așa mai departe?
12: În discuțiile pe care le-ați avut,
13: varianta alegerilor anticipate, cât de aproape suntem de un astfel de scenariu?
8: Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. Un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar nici nu poate, că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
14: Credeți că a fost o greșeală faptul că parlamentarii PSD nu s-au mobilizat imediat după moțiunea de cenzură din mai să strângă voturile pentru un guvern PSD sau în jurul PSD, cum spuneți acum?
8: Păi, noi ne-am mobilizat, în sensul că am spus de fiecare dată că susținem fie varianta Tomac, fie varianta Veștea, numai că n-au fost destule voturi. Alții au blocat lucrurile, alții n-au venit lângă noi sau în jurul acelor premieri desemnați, nu PSD-ul.
11: Că e cu bagajele făcute. Și a făcut bagajele la guvern și alea la revedere de la, inclusiv de la...
8: Da, încă stă. Am înțeles, dar e încă acolo.
12: Discuțiile pe care le-ați avut cu Kelemen Hunor, s-au pus pe masă și proiectele care afectează în mod direct UDMR, de exemplu, 300 de parlamentari, creșterea pragului pentru partidele minoritare, pentru că acestea au fost informații...
8: Împreună, așa cum bine știți, Hunor era la mine în birou când și eu și el am aflat despre introducerea pe ordinea de zi peste să spunem, ordinea de zi aprobată în biroul permanent a proiectului cu 300 de parlamentari. A fost o surpriză și pentru mine și pentru Hunor. Am fost amândoi în același timp, live, împreună la mine în birou. Asta nu înseamnă că nu e un proiect despre care trebuie să se discute, fiindcă e clar că trebuie să se reducă numărul de parlamentari. Asta nu înseamnă că nu poți să discuți serios pe orice proiecte de acest tip.
12: Bun, dar am putea găsite ca o formă de șantaj pentru ca UDMR să voteze viitorul executiv?
8: A cui șantaj?
12: Un șantaj din partea Partidului Social Democrat.
8: Păi noi...
9: Digi 24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi 24.
16: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
17: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
16: Vă rog.
17: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
16: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
17: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
15: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
9: Digi 24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Rochia neagră purtată de prințesa Diana și cunoscută drept rochia răzbunării va fi scoasă la licitație. Anunțul a fost făcut chiar de o celebră casă de licitații care se așteaptă să obțină între 150.000 și 300.000 de dolari, iar licitația va avea loc pe 9 decembrie în New York. Prințesa Diana a purtat rochia pe 29 iunie 1994 la un eveniment din Londra. În aceeași seară, prințul Charles, actualul rege Charles al III-lea, a recunoscut public că a fost infidel într-un interviu televizat. Multe voci au interpretat atunci alegerea vestimentară a Dianei drept un mesaj, iar piesa vestimentară a fost numită de presă rochia răzbunării. Scurtă pauză, acum ne revedem la fix cu cele mai noi informații. Rămâneți aici!
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la scenă deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin.
3: Prin
2: și
3: succes?
2: Poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
3: Păi acum dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe-n parcul la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo mă strigă. Florinei, hai, vină cu nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
2: Lasă-mă să ghicesc. Comentați și meciul de cu o seară înainte.
3: 100% da. Sunt împreună. Da. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisez și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
2: am greșit, cine nu greșește? Cine nu greșește?
3: Am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
2: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
3: La mine cu școala era nenorocire.
2: Mințeai la note?
3: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus până în clasa a treia. Dar după aceea...
2: Talentul.
3: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
2: Asta era regula?
3: Păi da, așa era regulă pe vremuri. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la scenă deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
3: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația lor. Noi eram crescuți, am crescut într-un
2: și
3: altfel.
2: Și contextul era diferit.
3: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la... Mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine, și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pai mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media.
2: Da.
3: Asta, asta e diferența mare. Și noi pe vremea noastră, cred, făceam tâmpii și nu tâmpeni și nu juram. Și
2: dar
3: nu...
2: parcă era un respect, măcar pentru
3: era o frică.
2: Părinți, pentru... Era, ca să nu zic frică. Ca să
3: mi-era
2: nu zic
3: o frică,
2: frică
3: de tată. Când venea tata, când era știința cu părinții, da. Știam.
2: Aveai vă o superstiție înainte de meci?
3: Cu siguranță, da. De dimineața, dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, dintre 10 în 30 de minute, câte una.
2: Incredibil.
3: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam rugăciune, plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși, chestii din astea, dar nu o să dea românilor.
2: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
3: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac chestii personale din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când îți povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a pus dragă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat, mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
2: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
3: Nu sunt.
2: Ești răzbunător,
3: după,
2: nu?
3: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls nu-mi place să rămân dator. Nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Că știu că am dreptate și dreptate. Câteodată trebuie să mai las și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Evenimentele nu au.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: mesaj de interes public.
1: Dronele sunt acum echipamentul dorit de toată lumea. România are talent și tehnologie IT. În schimb, lipsesc banii pentru dezvoltare. Despre potențialele investiții din Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, vorbim cu invitatul special al săptămânii, David Webster, fondator UK România. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Ilie Bolojan cu demisia pe masă pentru a-l determina pe Nicuș Ordan să desemneze un premier. Surse liberale susțin că până la finalul săptămânii viitoare, premierul, alături de miniștrii PNL și USR, ar putea să-și anunțe plecarea din guvern. De ce se pregătește acest ultimatum pentru șeful statului? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! Acest plan surpriză al liberalilor în frunte cu Ilie Bolojan vine în contextul în care știm deja că un anunț de la Palatul Cotroceni întârzie să apară sau măcar să fie convocate acele consultări oficiale cu partidele, de unde și certitudinea că totuși va exista o desemnare de premier. Așadar, Ilie Bolojan și-ar pregăti, potrivit informațiilor noastre, plecarea de la Palatul Victoria, astfel încât să pună presiune pe președintele Nicuș Ordan să facă o desemnare de premier în perioada imediat următoare, ba chiar până la sfârșitul săptămânii viitoare, spun unele surse. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating și vorbim despre S&P de această dată, care ar putea să țină cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică de la noi din țară. Sunt tensiuni, spun surse politice, în Partidul Național Liberal, mai ales în contextul în care liberalii scad în sondaje, motiv pentru care nu și-ar dori să fie ei cei care decontează o posibilă retrogradare la categoria geanca țării noastre în cazul în care se va ajunge acolo. Care este însă planul? PNL și USR, miniștrii celor două formațiuni, să demisioneze în bloc odată cu premierul. Nu este însă clar în acest moment dacă un anunț ar fi pregătit ad hoc, să fie anunțat ad hoc, sau să existe o comunicare publică înainte prin care să-și anunțe intenția în cazul în care președintele Nicuș Ordan nu desemnează un premier. În acest moment sunt discuții în rândul liberalilor, aceste informații vin din interiorul Partidului Național Liberal, însă am văzut în ultima perioadă cum pe teme importante Ilie Bolojan și Dominic Fritz și-au coordonat de fiecare dată acțiunile.
2: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
0: A fost din nou alertă de drone la granița țării. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj alert prin care au fost avertizați să se adăpostească. Două avioane au monitorizat spațiul aerian timp de aproape 2 ore.
3: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri 11 septembrie, în jurul orei 4 și 15 minute, un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 4 și 36 de minute a fost transmis un mesaj RoAlert. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană la baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alert

0: Liber Giurgiulești a fost cumpărat de portul Constanța. De asemenea, oficialul de la Chișinău a mai declarat că Rusia reprezintă un risc, o amenințare, citez, pentru toată lumea civilizată. De altfel, țările din proximitatea Ucrainei au simțit în ultima perioadă în mod direct și repetat efectele atacurilor rusești. Spațiul aerian al României a fost survolat de drone de proveniență rusească, unele dintre ele s-au prăbușit pe teritoriul nostru național, iar 10 de fragmente de drone au fost aduse de valurile mării pe litoralul românesc, în stațiunile de pe litoralul românesc. De asemenea, tot mai multe județe din țara noastră primesc mesaje RoAlert. Avertizările au fost emise inclusiv în Iași, Neamț, Vaslui și Botoșani.
1: Poziția lui Sorin Grindeanu în partid se clatină din cauza blocajului din negocierile pentru formarea noului guvern. Dacă la început socialdemocrații au mers în orb cu planul propus de președintele PSD, acum încep să pună întrebări. Din ce în ce mai multe voci nu mai au răbdare și vor ca această criză să se termine cu intrarea PSD la guvernare. Lăsarea partidului în afara executivului ar însemna plecarea lui Sorin Grindeanu, spun surse politice. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul și ne spune cum e atmosfera în partid în aceste condiții. Te ascultăm, Emma.
2: Rămâne la finalul întâlnirii noastre să facem schimb de dată.
3: Bun găsit tuturor! Suntem la una dintre ședințele Partidului Social Democrat. Aici, la mare, s-au strâns tinerii din PSD să vorbească cu președintele partidului. Și l-am întrebat și noi pe Sorin Grindeanu cum se vede din interiorul partidului ceea ce se întâmplă în momentul de față în politică. Pentru că, din informațiile Digi24, sunt deja lideri care, dacă în primăvară erau siguri că Sorin Grindeanu are un plan pentru această criză politică, acum nu mai sunt la fel de siguri. Există această presiune pe care o are Sorin Grindeanu de a se termina cât mai repede criza și de a intra la guvernare. De ce? Pentru că în momentul în care au ieșit în primăvară de la guvernare, toți oamenii, inclusiv prefecții, și-au dat demisia sau au fost dați afară din anumite agenții, ceea ce înseamnă că promisiunile făcute de Sorin Grindeanu nu s-au întâmplat până în momentul de față, nu s-au întors atât de repede la guvernare și nu s-au întors atât de repede pe funcțiile pe care le aveau. Acum, ce se poate întâmpla mai departe? Dacă PSD nu ajunge în punctul în care să facă parte din viitorul executiv, atunci spun voci din PSD că nici Sorin Grindeanu nu va mai fi președintele partidului. Apoi, depinde foarte mult de cum se vor întâmpla lucrurile, dacă vor merge, cum anunțau unii lideri, spre anticipate, pentru că și din nou, și această problemă ar însemna plecarea lui Sorin Grindeanu din fruntea partidului. Până atunci însă, vedem că președintele PSD negociază pe toate căile, inclusiv cu cei de la UDMR, dați cu surse politice, inclusiv cu parlamentari din grupurile neafiliate sau din AUR.
4: Suntem colegi de catedră la universitate, colegi de departament și de asta cred că profilul lui european este...
5: Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul mono-sprâncenat cu tineri frumoși și liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
1: În benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns la 9 lei și 97 de bani, cel mai mare din istorie. La nivel național, media este în jur de 9 lei și 88 de bani, iar motorina costă aproximativ 10 lei și 35 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 de lei pentru una diesel. Iar presiunea vine și din piața petrolului. Cotația Brent a trecut de 106 dolari pe baril. În urmă cu un an era 67 de dolari, aproape la jumătate.

0: Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar asta nu înseamnă că nu mai vorbim despre scumpiri, ci doar că ritmul de creștere a prețurilor este mai lent. În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea de bovine. Și motorina este mai scumpă, cu 34% față de anul trecut. Toate detaliile vin chiar acum de la colega mea Cezara Scutari. Te ascultăm, Cezara.
1: Bun găsit, rata inflației a scăzut de la 8,2% la 6,2%. Asta nu înseamnă că nu vom mai vedea scumpiri, ci că prețurile vor crește într-un ritm mai lent. Cel mai mult din sectorul alimentar s-a scumpit cafeaua cu 15% față de aceeași perioadă anului trecut. Următoarele în top sunt ouăle și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele de vacă, dar și uleiul. Alte majorări importante de preț se văd la pește și la pâine. S-au mai ieftinit legumele, fructele și cartofii în luna august, ceea ce a mai tras inflația în jos. În ceea ce privește produsele nealimentare, în top este prețul motorinei, care e mai mare cu 34% față de anul trecut, și cel al benzinei, care a crescut cu 25%. Și serviciile au înregistrat scumpiri importante în ultimul an, cel mai mult au crescut chiriile, care sunt mai mari cu aproape 40% față de anul trecut, urmate de factura la apă și canalizare. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă. A mai adăugat și că misiunea viitorului guvern este să continue însănătoșirea finanțelor publice.
0: Vremea trece de la o extremă la alta în acest sfârșit de săptămână. Dacă pe parcursul zilei va fi caniculă și atmosferă sufocantă, în weekend ploile vor acoperi mare parte din țară și atmosfera se va răci simțitor. Cât de mult scad temperaturile? Ne spune colega mea Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
2: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Și în capitală, vremea va fi călduroasă, cu maxime în jurul la 32 de grade, cerul va fi senin, dar vântul va prinde putere și va sufla cu rafale de 35 de km pe oră. Weekendul va începe cu timp frumos, apoi vor veni ploile cu fenomene electrice și vântul va rămâne activ. Temperaturile vor scădea semnificativ și duminică se vor opri la 25 de grade. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible.
1: Astăzi se împlinesc exact 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Un sfert de secol de la momentele care au șocat o lume întreagă și au spulberat iluzia stabilității mondiale de după războiul rece. Pe tot cuprinsul Statelor Unite au loc ceremonii comemorative pentru a aduce un omagiu celor aproape 3.000 de vieți curmate la turnurile gemene din New York, la Pentagon și în Pennsylvania. Alți cel puțin 9.000 de oameni au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la substanțe toxice din ruine, la care se adaugă și suferința din sufletul celor rămași în urmă.
2: I didn't lose just my wife that day. I lost friends and coworkers and I just want people to remember their sacrifice. And we're all part of this community, and we got to stick together.
3: I lost my husband, Tom, in the North Tower. Each individual light that is forming this beautiful rendition of the Twin Towers represents a life that was taken, but that life still lives on.

0: I was there the day that the plane hit the building. I was in the Army Operations Center. The alarms went off, and walking into an operations center where it's a secure vault, if the alarms go off, that's a bad thing. The sergeant at the security desk looked up, he had a phone to his ear, and he goes, "Gentlemen, there's been an explosion, you need to evacuate." I started clearing offices, going back and forth, and got to a certain point where the smoke was getting heavy. It's where I saw stretchers laid out on the ground in front of me. They kept telling us to get away because another plane was coming in. So we were being waved off as we were trying to get in and help, and that was hot and frustrating. Helping people, that's what made it easier on me going forward.
1: Tragedie în Alpi, un autocar plin cu turiști s-a răsturnat pe un drum de munte din Elveția, 5 oameni au murit și 40 au fost răniți, dintre care 10 mai grav au anunțat autoritățile și vă avertizez că sunt informații cu un puternic impact emoțional. Conform poliției, la bord erau 45 de pasageri olandezi. Era o cursă scurtă, iar autocarul a scăpat de sub control într-o zonă în care se făceau lucrări. A derapat de pe șoseaua îngustă, a lovit balustrada de protecție și a căzut peste terasament. Cauza exactă rămâne să fie stabilită. Prețul biletelor de avion cresc din octombrie, este avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă acesta nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri este luată și ea în calcul. Care sunt datele? Ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrica.
2: Bun găsit, în acest moment prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de $140. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de $60. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru în multe companii de low cost, au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații. Totuși și trebuie menționate și cifrele de profit pe care le prevăd companiile. Una dintre cele mai mari companii de low cost din Europa, de exemplu, spune că prevede un profit pentru 2027 de 2,2 miliarde de euro.
1: O mare primărie a fost amendată după ce autoritățile locale au amenajat o pistă pentru biciclete fără acordul polițiștilor. Administrația din Baia Mare, căci despre ea este vorba, este acum bună de plată. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
3: Totul s-a întâmplat după ce polițiștii din Maramureș au verificat noul traseu pentru bicicliști. Când au realizat că primăria a trecut la treabă fără toate actele în regulă, oamenii legii nu au stat pe gânduri și au aplicat municipalității o amendă de peste 4.500 de lei, echivalentul la 21 de puncte de penalizare. Amenda a fost aplicată pentru amenajarea pe drumurile publice a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere. Legea rutieră spune clar, orice modificare făcută pe șosele trebuie aprobată mai întâi de polițiști pentru a nu pune în pericol șoferii sau pietonii. Conducerea primăriei a explicat că aveau o aprobare inițială pentru proiect, dar funcționarii au trimis restul actelor mult prea târziu. Supărată pe această încurcătură, conducerea orașului a pornit o anchetă internă și promite că va colabora cu poliția ca să rezolve problema rapid.
1: Metroul care va lega Bucureștiul de aeroportul Otopeni prinde contur. Utilajul de forare Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Monreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel este gata. Este al treilea tronson finalizat până acum. Detalii are colega mea, Andreea Crăciunescu.
4: Bun găsit tuturor! Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum Sfânta Ana și în trecut Sfânta Maria, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile Expoziției și Pajura până să ajungă la 1 mai, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu magistrala 6 și de altfel locul în care se termină secțiunea sud. Dacă ne uităm ce spun datele primite de la Metrorex, vedem că în luna august, aici la zona de sud, vorbim despre Tokyo 1 mai, s-a ajuns la un procent de 75% în ceea ce privește lucrările pentru structura de rezistență. Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega capitala de această magistrală care merge spre aeroportul internațional Henri Coandă. Și dacă ne uităm ce spun datele cu privire la prețul acestei investiții, vedem că se ridică acest contract la 10 miliarde de lei aproximativ și întrebarea care stă pe buzele tuturor, când vom putea circula pe această rută, estimările arată anul 2029, de atunci vom putea folosi. Sunt prevăzute inclusiv 12 trenuri noi pentru exploatarea magistralei 6. Așadar, după ce vor fi terminate aceste lucrări la structura de rezistență, urmează finisajele și instalațiile care trebuie executate.
1: Scurtă pauză, acum imediat începe emisiunea Pașaport Diplomatic la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal de la ora 12. Rămâneți aici, revenim!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
8: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții. Asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
9: Vreau să mă întorc la oameni.
8: Da.
9: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
8: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
6: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare
0: Digi24 FM.

0: Războiul de la granița României a transformat dronele într-o categorie de echipament militar de care are nevoie toată lumea. Aici avem talent pentru tehnologie și IT, dar banii pentru dezvoltare sunt mai degrabă în vest. Fondurile de investiții din Marea Britanie și Statele Unite își îndreaptă atenția spre București, dar este nevoie să facem schimbări pentru ca sumele mari să ajungă la noi. David Webster este fondatorul UK Romania și ne dă mai multe detalii despre legătura dintre investitori și antreprenorii locali. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. David Webster, founder of the UK Romania business, welcome to Diplomatic Passport.
1: Thank you, Cristina. Delighted to be able to join you today and thank you for the invitation.
2: Banii pentru tehnologie se strâng la Londra, la Paris sau la Stockholm. Talentul, spun tot mai des investitorii, se găsește mai mult în Est. Europa Centrală și de Est atrage o fracțiune din capitalul de risc european, deși produce o parte importantă dintre inginerii software ai continentului. De ce această diferență?
0: David, you have a thesis that investment in Central and Eastern Europe is less, but then again the pool of talents is bigger here. And I want to ask you if something changed in this sense. It's a new time now, it's the dawn of a new era.
1: I think it is certainly the case that investors are keen to find new opportunities, and there is an increasing and growing interest in Central Eastern Europe as a whole, and I think in Romania in particular, given the depth of IT talent that there is in this country. So my view is that there is starting to be a greater interest from British funds, from funds that are based in Europe, but also interest from the United States. So there's definitely a good time, I hope, to for the companies here in Romania.
2: România a produs până acum un singur unicorn, adică o companie evaluată la peste un miliard de dolari. Estonia, cu o populație de 14 ori mai mică, are mai multe. Diferența nu ține doar de bani, ci de ceea ce se întâmplă după prima vânzare reușită. Oamenii care au făcut avere din companii precum Skype și Wise au reinvestit în generația următoare de fondatori și au dus cu ei experiența de construcție a unei întreprinderi globale. În România, acest circuit abia acum se închide. Au apărut incubatoare în afara Bucureștiului, iar primii antreprenori din tehnologie își pun banii proprii în firme aflate la început.
0: Your main goal is to search for a Romanian tech company and support them. And I want to ask you, how is the ecosystem here in Romania from an investor point of view? And also, what is missing from this ecosystem?
1: Sure. I think that Romania has developed significantly in terms of its startup ecosystem over the past 5-10 years, the sorts of periods that I've been paying attention to it. You start to see a lot more incubators growing up in different parts of the country. There's a lot more angel investment. You start to see some previously successful tech entrepreneurs that are now putting their money and knowledge into the ecosystem here and helping to support that next generation of founders. You've got one unicorn that Romania has produced. There is another that would certainly have that unicorn valuation, but it hasn't yet listed. I know there had been some plans for it to list around.
3: Digi 24 FM.

0: Bun găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Scuciu, vă mulțumesc că ne urmăriți astăzi. Spania se confruntă cu un nou val de căldură, cel mai recent dintr-o serie de episoade caniculare care au marcat această vară, de fapt. Temperaturile extreme au devenit parte din viața de zi cu zi în multe regiuni ale țării, fiind asociate cu peste 5.000 de decese. Sevilla este considerat unul dintre cele mai fierbinți orașe din Europa, iar pentru oamenii de aici, viața devine o luptă împotriva soarelui. Ce pot face localnicii pentru a rezista căldurii? În timp ce unii se bazează pe metode tradiționale, alții folosesc tehnologia și comunitatea pentru a se răcori.
1: Europa a trecut prin 5 valuri de căldură în această vară, iar lunile iunie și iulie au fost cele mai fierbinți înregistrate vreodată. Spania este una dintre țările în care recordurile de temperatură sunt doborute în mod regulat, în special în orașele din sud, precum Sevilla și Córdoba.
2: Cele 3 luni de vară sunt foarte grele, iar vara aceasta este și mai intensă.
1: Am stat de vorbă cu oamenii afectați de temperaturile extreme pentru a afla ce soluții sunt și ce s-ar putea îmbunătăți. La periferia Sevillei, în mijlocul zilei, e atât de cald afară încât aproape că nu se vede nimeni pe stradă. Dar Rocío Martínez trebuie să muncească, iar această brățară o ajută să se protejeze de căldură.
2: Cu cât măturăm mai mult, cu atât este mai cald, dar suntem obișnuiți. Asta ne e meseria.
1: Dacă temperatura corpului lui Rocío crește prea mult, brățara va emite un semnal sonor, iar ea va trebui să se retragă la umbră sau să plece acasă.
2: Lucrez în această meserie de aproximativ 3 ani. Până acum nu am avut nicio problemă, dar suntem în stare de alertă maximă. S-ar putea să ni se spună să mergem acasă.
1: Oamenii care lucrează afară în soare pot ameți sau pot suferi de epuizare chiar și la temperaturi de sub 30 de grade. Însă în lunile iulie și august aici în Sevilla este mult mai cald. Primăria a ținut cont de acest lucru atunci când a comandat brățările.
3: În acest fel putem preveni stresul termic, precum și tragediile sau problemele cardiace care i-ar putea afecta pe muncitori. Pe lângă brățările pentru angajații noștri municipali, vrem să instalăm mai multe cișmele, să plantăm mai mulți copaci pentru a crea umbră și, bineînțeles, să evităm întotdeauna ca oamenii să lucreze afară în cele mai fierbinți ore ale zilei.
1: Căldura din această vară a provocat moartea peste 400 de oameni în regiunea Sevillei. Este de peste 2 ori mai mult decât în regiunile mai răcoroase din nordul Spaniei. Cei care trăiesc pe stradă sunt deosebit de vulnerabili. În cele mai fierbinți ore ale zilei, ei au nevoie să se adăpostească în locuri mai răcoroase, precum acest spațiu din centrul Sevillei, unde oamenii fără locuință pot veni să socializeze și să se ferească de căldură. Imad are 23 de ani și de 2 ani trăiește pe străzi. A venit din Maroc în adolescență.
3: Viața pe stradă e complicată, e grea. Dacă nu am avea locuri ca acestea, nu am putea trăi. Vara pe străzile Sevillei e foarte ciudat, pentru că noaptea nu poți dormi bine.
1: Potrivit Marisei Vasquez, care coordonează voluntarii din acest spațiu, e mai greu să trăiești pe stradă vara decât iarna.
2: Când e cald, situația ta fizică și emoțională este mai dificilă. Ești mai puțin motivat, te simți rău, obosești mai ușor. În acest spațiu de întâlnire și participare organizăm diverse ateliere de artă în care oamenii care trăiesc pe stradă și oricine altcineva vine aici își pot exprima emoțiile. Persoanele aflate în această situație trec prin perioade foarte grele.
1: Sevilla a găsit modalități de a-i ajuta pe oameni să se răcorească în spațiile publice, cum ar fi instalarea unor copertine deasupra străzilor aglomerate și pulverizarea de apă rece peste mesele cafenelelor și restaurantelor. Atunci când nu există altă soluție decât pornirea aparatelor de aer condiționat, o alimentare fiabilă cu energie electrică poate face toată diferența. În ultimii ani, cartierul Palmete din suburbia Sevillei s-a confruntat cu tot mai multe pene de curent în timpul verii. Astăzi, locuitorii se întâlnesc pentru a organiza o manifestație împotriva Companiei Naționale de Electricitate.
2: Eu spun că nu trebuie să mai suportăm toate astea.
1: Compania de electricitate Endesa și Primăria Sevillei au declarat că vor instala noi transformatoare până la sfârșitul anului pentru a îmbunătăți alimentarea cu energie electrică. Rocío Barragán se confruntă cu pene de curent de aproximativ 4 ani și are probleme cu somnul atunci când nu poate folosi aerul condiționat.
2: Cel mai rău este să trebuiască să merg la serviciu fără să fi dormit, fără să mă fi odihnit. E pur și simplu imposibil.
1: Pe măsură ce se lasă seara, este în continuare foarte cald, iar oamenii rămân afară să stea de vorbă, așteptând să vadă dacă va avea loc o nouă pană de curent. La o oră de mers de Sevilla, în orașul Córdoba, unde temperaturile sunt sufocante, 26 de persoane în vârstă au murit din cauza căldurii în această vară, de peste două ori mai multe decât anul trecut. De aceea, voluntarii precum Conque Díaz Ortiz de la Crucea Roșie îi sună pe oameni ca să verifice dacă sunt bine.
2: Beți suficientă apă? Pentru că persoanelor în vârstă nu le este sete, dar trebuie să bem oricum.
1: Urmează o vizită la Maria Merida, în vârstă de 85 de ani. Îi oferă câteva sfaturi despre cum să se protejeze de căldură și îi ține companie.
2: Trageți jaluzelele ca să nu intre căldura. Eu am un pulover subțire și știți ce fac? Îl ud și îl îmbrac. Știți cât de mult mă răcorește? Pe data viitoare, Maria! Ai, hai, Doamne, ce cald e!
1: Pe măsură ce verile devin tot mai călduroase, să te răcorești nu mai ține doar de confort, ci devine o chestiune de siguranță. E nevoie de mai multe soluții pentru ca acest lucru să fie posibil pentru toată lumea.

0: Radio Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Focus Europa cu Anca Suciu.
0: Odată cu sfârșitul verii, unii copii din Europa își fac bagajele și se întorc din tabere. În săptămânile petrecute departe de casă au legat prietenii și au învățat noi abilități. Pentru Daniela și Victor, aflați în grija statului în Republica Moldova, această revenire este una cu sentimente amestecate. Tabăra de vară este concepută să-i ajute în viață, odată ajunși la maturitate. Sistemul de îngrijire instituționalizată trece printr-o amplă reformă. Guvernul vrea să elimine treptat centrele de plasament, dar criticii spun că planul îi lasă pe tineri într-o situație incertă.
3: Moldova vrea să închidă toate centrele de plasament până în 2027. Țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană își restructurează radical sistemul de protecție a copilului. Acest lucru înseamnă că sute de copii și adolescenți vor avea nevoie de noi familii, dar nu sunt suficiente, iar Moldova se confruntă cu sărăcia și cu probleme sociale.
4: Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii aflați în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
3: În timp ce politicienii vorbesc despre reforme, mulți tineri se întreabă ce le rezervă viitorul. Puțin dintre acești adolescenți ajung să se bucure de vacanța de vară. Mulți locuiesc în centre de plasament. Victor avea 9 ani când a fost luat de familia lui și plasat în grija statului.
5: Mama servește zi de zi și doar ce putem noi să facem ca la anii ăștia prosta de duș, de ajutat pe cineva și de făcut bani și ne hrănim și pe mama tot, că ea nu vrea nică să facă.
3: Fostă Republică Sovietică, Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Probleme sociale, precum abuzul de alcool, fac viața dificilă pentru multe familii. Olga Levitskaya a înființat organizația Scenario în 2019. Organizația sa îi ajută pe tinerii din medii defavorizate să facă tranziția către viața de adult.
4: Ei părăsesc școala pentru a urma o formare profesională. Așadar, în realitate, acesta este începutul vieților de adult, pentru că din momentul în care intră în aceste instituții de învățământ profesional, locuiesc separat de centrele de plasament în care au stat înainte, așa că pentru noi era important să le oferim resursele necesare înainte de a începe această viață.
3: Această tabără de vară combină activitățile recreative cu orientarea profesională. Daniela, în vârstă de 16 ani, participă la ateliere despre managementul proiectelor, cariere creative și gestionarea banilor. În urmă cu 10 ani, mama ei a pierdut dreptul de a avea grijă de Daniela și frații săi. Fata știe deja ce carieră vrea să urmeze.
6: Visul meu este să devin profesor de matematică. După liceu plec la Universitatea Pedagogică din Chișinău și deja după aceea mă întorc în sat să predau ca profesor de matematică.
3: Astăzi grupul pleacă într-o excursie specială.
4: Cei mai mulți dintre acești copii nu au văzut niciodată obiective turistice din Moldova. Unii dintre acești copii nici măcar nu au vizitat Chișinăul, capitala Moldovei. Așa că pentru noi a fost foarte important să le oferim posibilitatea de a-și descoperi propria țară.
3: Grupul vizitează obiective turistice din diferite regiuni ale țării, dar chiar și în astfel de excursii continuă să-și facă griji.
5: Nu știu ce a să fie viitor, știi, la asta, mă gândesc cât mai mult. Nu știu ce a să schimbă ea ca când a să am 18. Nu știu, mă gândesc la parcursul. Dar mă, nu pot să dau răspuns.
3: Pentru mulți dintre acești tineri, o viață independentă pare o provocare. Experiențele traumatizante și-au lăsat amprenta, subminându-le încrederea în propriile capacități. Olga vrea să schimbe acest lucru.
4: Este ceva foarte des întâlnit. Nu sunt sigur că au talent și nu sunt sigur că ceea ce fac are valoare. Iar rolul nostru principal este să-l ajutăm pe copil să-și scrie propriul scenariu al vieții sale, unul interesant și foarte bogat.
3: Când Uniunea Sovietică s-a destrămat, peste 17.000 de copii locuiau în centre de plasament din Republica Moldova. Astăzi, în aceste instituții mai sunt doar câteva sute. Mult mai mulți locuiesc în familii de plasament. Moldova intenționează să închidă ultimele centre până în 2027. Acest obiectiv este în concordanță cu orientările europene, potrivit cărora copiii ar trebui să crească într-un mediu familial și nu în instituții, ori de câte ori este posibil.
7: Astăzi, în instituții de tip rezidențial, rămân acei copii care sunt dificil de a fi reintegrați în familia biologică sau extinsă din cauza lipsei acestei familii sau din cauza încă nu avem dezvoltat un serviciu de plasament de tip familial pentru el, ținând cont de acele necesități acestea.
3: Olga se îndoiește că guvernul va putea găsi suficiente familii de plasament până la sfârșitul anului.
4: Sigur că este mai bine atunci când copiii pot beneficia de atenție individuală și de îngrijire individuală. Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii care se află în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
3: Daniela a făcut deja această tranziție. După 2 ani într-o instituție de stat, ea și fratele ei s-au mutat într-o familie de plasament.
6: Eu în primii ani din plasament aveam foarte multe coșmaruri cu asta. Mă trezeam noaptea, plângeam și tot nu puteam să adorm. Sunt foarte mulți copii acolo și înțelegi cu oameni ce nu poți să dai atâta iubire pentru toți copiii, dar în plasament eu sunt eu și fratele și suntem doar doi copii și împărțim iubirea în jumate.
3: Tabăra de vară se încheie în curând, iar pentru mulți asta înseamnă întoarcerea în centrele de plasament. În ciuda incertitudinilor, Victor e optimist.
5: Doresc să am un viitor frumos cu familie și tot asta și nu vreau să fac greșelile lui mama, în primul rând, și să ne fac o familie frumoasă și bună.
3: Moldova și închide marile centre pentru copii, dar întrebarea esențială este dacă tinerii care locuiesc acolo vor primi sprijinul de care au nevoie pentru a-și construi o viață nouă.
0: Când Andy Burnham a devenit premierul Marii Britanii în iulie, prima sa promisiune nu a vizat economia sau politica externă, ci alocarea sute de milioane de lire pentru a pune capăt fenomenului persoanelor fără adăpost. În fiecare noapte, mii de oameni dorm în aer liber în Anglia, iar planul lui Burnham e privit cu scepticism încă. Veral Paul Balcott își dedică timpul voluntariatului și îi ajută pe acești oameni, face tot ce poate pentru a schimba lucrurile cu sau fără finanțare din partea guvernului.
8: Gata?
3: Noaptea, Veral străbătea adesea Londra cu bicicleta, dar nu face turism. Este în căutarea oamenilor care trăiesc pe stradă, oameni care au nevoie de ajutor și care se adăpostesc departe de ochii lumii.
8: Vreți niște apă rece?
3: Îi oferă bărbatului apă rece și un sandwich cu brânză. Veral crede în ceea ce face. De ani buni se ocupă cu asta.
8: Ajut pentru că și eu am trecut printr-o perioadă în care aveam o anxietate socială profundă și probleme de sănătate mentală și mi s-a oferit o a doua șansă, iar eu folosesc această a doua șansă ca să-i ajut pe alții.
3: Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 4.800 de persoane din Anglia dorm pe stradă. Veral știe că și să-i asculți cu empatie contează. Malcolm trăiește pe stradă cu întreruperi de 20 de ani. Nu vrea să fie recunoscut.
8: Viața mea este dată peste cap. Dependența de droguri, depresia, probleme grave de sănătate mentală.
3: A auzit de planul lui Andy Burnham de a pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost.
8: Cred că e o prostie. Nu știu. Nu-l cred.
3: Malcolm vorbește din proprie experiență. Are acces foarte limitat la servicii medicale.
8: Am fost acolo ieri ca să fiu tratat și mi-au spus să mă întorc peste 2 săptămâni.
3: Și Veral e sceptic.
8: Complexitatea fiecărui individ este ca o amprentă. Fiecare persoană este diferită. Iar oricine spune public că va pune capăt fenomenului oamenilor fără adăpost sau că îl va reduce drastic, trebuie să țină cont de toate aspectele necesare pentru a face acest lucru și pentru a-l face într-un anumit interval de timp. Nu este posibil.
3: Dar exact asta a promis Andy Burnham în primul său discurs în calitate de prim-ministru.
8: În curând voi ieși pe ușa din spatele meu și voi da primul meu ordin, să punem capăt fenomenului oamenilor care dorm pe stradă în țara noastră.
3: Nu este prima oară când Burnham face această promisiune. El a pus pentru prima dată problema pe agenda publică în perioada în care era primar al regiunii Greater Manchester. A avut oare succes? Dacă te plimbi astăzi prin Manchester, vezi în continuare oameni care trăiesc pe stradă, oameni care dorm afară. În 2017, când Burnham a preluat funcția de primar, autoritățile numărau 268 de persoane care trăiau în aer liber. 4 ani mai târziu, numărul lor scăzuse la doar 90. De atunci, numărul a crescut din nou. Dar programul A Bed Every Night al lui Burnham oferă în continuare 600 de locuri de cazare în oraș. Organizația caritabilă Emmaus din estul regiunii Greater Manchester are locuri pentru 26 de persoane în camere individuale. Rezidenții contribuie la administrarea magazinului caritabil al organizației. Obiectele de aici au fost donate sau provin din locuințe golite. Darren Bateman a fost fără adăpost ani buni până când și-a găsit drumul.
8: Îți dă sentimentul că aparții unui loc, îți oferă un cămin, o disciplină a muncii, le oferă oamenilor încredere, îi ajută să se ridice și le oferă oportunități. Aici au posibilitatea să urmeze cursuri de formare, să-și găsească un loc de muncă și să aibă oportunități de angajare și după aceea.
3: Directorul general Ant Hopkinson spune că Andy Burnham a realizat multe și a contribuit la dezvoltarea unor proiecte importante în Manchester, dar recunoaște că provocările la nivel național sunt uriașe.
8: Avem nevoie anual de încă 90.000 de locuințe sociale peste ceea ce avem în prezent. În momentul de față, dacă ne uităm la nivelul locuințelor accesibile pentru cei care primesc ajutoare sociale, doar 2,7% din cele disponibile sunt accesibile oamenilor care beneficiază de ajutoare. Așadar, trebuie să schimbăm fundamental sistemul.
3: Este costisitor, iar noul prim-ministru are un buget limitat. Însă, în ciuda tuturor dificultăților, Andy Burnham abordează problema. În ziua în care i-a succedat lui Keir Starmer, primul punct de pe agenda sa a fost întâlnirea cu oameni care trăiesc pe stradă și cu reprezentanții organizației caritabile The Passage, care oferă ajutor prin intermediul bisericii. El însuși este catolic. Jenny Travassos s-a întâlnit cu el.
4: Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la întâlnirea cu el a fost că în cea mai mare parte a vorbit cu oameni care au trecut ei înșiși prin astfel de experiențe. I-a întrebat, ce pot face? De ce aveți nevoie din partea mea pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple? Iar asta îmi arată un adevărat leadership politic, lucru care a fost binevenit. E foarte bine să avem așa ceva.
3: Ea și colegul său cred că Burnham reunește oamenii potriviți din instituțiile statului, companii și organizații de ajutor. Aici este punctul lui forte, spune Jenny.
4: De ce sunt atât de mulți oameni pe stradă? Suntem o țară bogată. Nu e în regulă. Iar din perspectiva responsabilității, asta înseamnă să le spui oficialilor guvernamentali, funcționarilor publici, am promis că voi face asta. Arătați-mi cum se poate face. Și apoi să nu renunți. Să le ceri socoteală organizațiilor, să ceri socoteală sistemului. Și cred că el e omul potrivit să facă toate astea.
3: Promisiunea lui Burnham le-a dat speranța angajaților organizației The Passage, dar numai timpul va demonstra dacă această speranță este justificată.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.

0: Show.
1: Dincolo de cercul polar, în largul mării, se înalță piscurile stâncoase ale insulelor Lofoten, unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Norvegiei. În ultimii ani, arhipelagul a atras tot mai mulți turiști care caută un refugiu departe de temperaturile caniculare. Însă popularitatea vine și cu un preț. În sezonul de vârf, unele sate sunt pur și simplu copleșite de afluxul de turiști. Fermierul Anders Nilsson se confruntă în mod direct cu această situație. El salută măsurile luate acum de autorități pentru a proteja insulele și comunitățile de aici.
2: Peisajul de aici e unic. Întinderi nesfârșite, munți înalți mari și stânci abrupte. Și mici localități cu case scandinave din lemn. Insulele Lofoten din nordul Norvegiei atrag anual peste 1 milion de turiști, iar numărul lor continuă să crească. Mulți vizitatori vin cu rulotele pentru a fi cât mai aproape de natura spectaculoasă.
3: Norvegia a fost dintotdeauna un mare mister care aștepta să fie descoperit, iar acum avem timpul și rulota. Ne-am dorit dintotdeauna să vizităm Norvegia, așa că în vacanța de vară am decis să fugim de căldură, să ne bucurăm de liniște și de natură și să facem drumeții.
2: În timp ce acești turiști respectă regulile, alții nu fac asta. Fermierul Anders Nilsson este deranjat. E nevoit să-și îngrădească proprietatea.
3: Dacă nu pun acest indicator, dintr-o dată s-ar putea să am 100 sau 200 de rulote parcate pe terenul meu. Oamenii presupun că terenul nu e folosit, așa că intră cu mașinile și campează acolo, iar în acest fel distrug hrana pentru animalele noastre.
2: Zona poate deveni foarte aglomerată, mai ales vara. Sute de mașini și rulote încearcă să treacă unele pe lângă altele prin fața terenului său.
3: Asta nu-i nimic. Când temperaturile ajung la 25 de grade, e un haos total.
2: Datorită temperaturilor blânde din timpul verii, insulele Lofoten au trecut de la statutul de destinație cunoscută doar de cunoscători la cel de punct turistic extrem și foarte popular.
3: Pe vremuri aveam doar câțiva turiști germani, ceea ce era perfect în regulă. Astăzi oamenii vin din toată lumea, din Asia, din toată Europa.
2: Sunt multe gunoaie, parcările sunt pline, iar drumurile prea înguste pentru ca mașinile mari să poată trece. Infrastructura din insulele Lofoten nu a reușit să țină pasul cu boom-ul turistic. Proprietarul unui hotel și tâmplarul Ola Skieset este de acord. În anii 90 a început să transforme vechile cabane ale pescarilor în unități de cazare pentru turiști.
3: Aici, în insulele Lofoten, am învățat să fim gazde bune. Obișnuiam să găzduim sute de pescari timp de mai multe săptămâni. De aceea suntem obișnuiți să primim turiști.
2: Dar acum chiar și el a ajuns la limită, deși profită de pe urma turismului.
3: În insulele Lofoten locuiesc doar 25.000 de oameni, însă primim peste 1 milion de turiști în fiecare an. Acest lucru ne creează mari probleme. Oricine vrea să se bucure de frumusețea și exclusivitatea acestui loc ar trebui să fie dispus să plătească o taxă.
2: Primăriile din Norvegia pot introduce acum o taxă turistică, o taxă suplimentară de până la 3%, calculată în funcție de prețul cazării. Taxa nu va fi însă percepută până în ianuarie 2027, pentru că municipalitățile trebuie mai întâi să prezinte planuri care să arate cum vor fi folosiți banii pentru infrastructura turistică. De exemplu, aici au fost instalate recent toalete de-a lungul unui traseu de drumeție, astfel încât turiștii să nu mai fie nevoiți să folosească tufișurile.
4: Am susținut în mod deschis această taxă. Vom folosi veniturile pentru a construi și mai multe toalete. Vrem de asemenea să amenajăm trasee de drumeție și parcări suplimentare pentru ca atât turiștii cât și localnicii să aibă suficiente locuri de parcare.
2: Cu toate acestea, noua lege se aplică doar pentru cazările rezervate, precum hotelurile sau unitățile de cazare pentru turiști. Cei care campează în locuri neamenajate și fără autorizație nu pot fi taxați.
4: Oricine stă într-un camping, de exemplu, va trebui să plătească taxa, dar sunt scutite persoanele care campează și care își parchează rulotele într-o parcare publică.
2: În insulele Lofoten, taxa turistică va fi introdusă începând din ianuarie, dar oare o scumpire de 3% îi va descuraja cu adevărat pe mulți vizitatori?
3: Aș plăti oricât, doar ca să pot bifa capul nord.
4: Eram deja pregătită psihic să plătesc mai mult dacă vin în Norvegia.
3: Cred că am venit oricum, doar pentru experiența culturii diferite și de a vedea lucruri diferite.
2: Este puțin probabil ca noua taxă să descurajeze pe cineva. Fermierul Anders Nielsen speră că tariful îi va face pe turiștii mai conștienți că sunt doar oaspeți aici.
3: Mulți turiști invocă așa numitul drept de acces al publicului în natură, dar această lege există pentru ca oamenii să poată circula liber prin natură și să culeagă fructe de pădure sau ciuperci. Nu a fost niciodată menită să le permită turiștilor să campeze pe proprietăți private și să facă ce vor.
2: Peisajele spectaculoase ale insulelor Lofoten fac din acest loc o destinație de vis. Noua taxă turistică își propune să asigure că pe viitor atât localnicii cât și vizitatorii vor beneficia în mod egal de pe urma turismului.
1: Atât pentru ediția din această săptămână Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
7: Radio Digi24 FM.
8: Cunoștințe în domeniul respectiv nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
9: Poziția lui Sorin Grindeanu în partid se clatină din cauza blocajului din negocierile pentru formarea noului guvern. Dacă la început socialdemocrații au mers în orb cu planul propus de președintele PSD, acum încep să pună întrebări. Din ce în ce mai multe voci nu mai au răbdare și vor ca această criză să se termine cu intrarea PSD la guvernare. Lăsarea partidului în afara executivului ar însemna plecarea lui Sorin Grindeanu, spun surse.

0: să intre la guvernare sub orice formă, numai ca partidul să fie acolo, după ce tot Sorin Grindeanu, în momentul în care a scos partidul de la guvernare, a spus că această criză va dura foarte puțin, spun surse politice din interiorul partidului. Acestea sunt cuvintele pe care le-ar fi transmis celorlalți lideri. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dacă într-adevăr se va ajunge pe scenariul în care ar ajunge Parlamentul să fie dizolvat și mai apoi să se facă alegeri anticipate, pentru că, spun surse politice din partid, o astfel de variantă ar însemna inclusiv plecarea lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al PSD, pentru că nu ar putea partidul să intre în alegeri anticipate cu un lider care, până la urmă, a scos partidul de la guvernare și este unul dintre cei care au creat această criză alături de ceilalți lideri din fosta coaliție de guvernare.
1: Varianta alegerilor anticipate, cât de aproape suntem de un astfel de scenariu?
2: Nu pot să-l excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
3: Rapperul suedez acuzat că racola copii și i-a antrenat să devină asasin va fi extradat astăzi din România. El a fost prins săptămâna trecută de polițiștii români. Detalii despre subiect are colega mea Corina Matlinski. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Corina.
4: Bun găsit, rapperul a fost scos din arest și dus la aeroportul Otopeni. În scurt timp o să fie predat acolo polițiștilor din Suedia care au venit special după el, după ce a fost capturat în România, iar magistrații români au fost de acord cu extradarea. Anchetatorii de acolo îl bănesc de implicarea în incidente armate care au avut loc în Stockholm și de apartenență la o grupare de crimă organizată care ar fi executat asasinate la comandă. De numele acestei grupări este legat un atac armat care a avut loc în septembrie 2024 într-un cartier din sudul capitalei suedeze. Atunci, un adolescent de 15 ani a deschis focul asupra unei locuințe în care trăia un artist muzical. Haval este vizat de acuzații de tentativă de omor, deși nu ar fi participat în mod direct la acest asalt armat. De asemenea, este acuzat rapperul de amenințări grave, dar și de șantajarea membrilor unei bande rivale. Se stabilise de 3 ani în România, unde, spun surse Digi24, și-ar fi continuat cariera muzicală. A fost localizat, iar autoritățile suedeze au solicitat arestarea sa. În fața magistraților români, el a fost de acord cu această extradare și iată că predarea se face la doar câteva zile distanță de la decizia judecătorilor.
3: Corina, mulțumim! Un fost general din Armata României a fost găsit mort. Este vorba despre Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante unități din cadrul MAPN. Ofițerul era căutat de poliție după ce și-ar fi lovit iubita. Femeia a cerut ordin de protecție pentru că generalul avea armă de vânătoare. A fost găsit împușcat după câteva ore într-o casă de vacanță. Principala ipoteză a polițiștilor este sinuciderea și vă reamintesc că în caz de urgență puteți apela numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice. 0800 500 333. A fost din nou alertă de drone la granița țării. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj ro-alert prin care au fost avertizați să se adăpostească. 2 avioane au monitorizat spațiul aerian timp de aproape 2 ore.
5: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri 11 septembrie, în jurul orei 4 și 15 minute, un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 4 și 36 de minute a fost transmis un mesaj ro-alert. 2 aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană la baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 6 și 30 de minute.
3: Portul Giurgiulești, cumpărat recent de România, ar putea deveni ținta unui atac. Ministrul Infrastructurii din Republica Moldova avertizează că Rusia reprezintă un risc pentru întreaga regiune, după

0: Ce Moscova a acuzat că prin port ar fi transportate arme pentru Ucraina. Detalii despre acest subiect are colega mea, Dana Costache.
1: Bine v-am găsit, autoritățile din Moldova susțin că Rusia ar putea ataca portul internațional liber Giurgiurești. Declarația aparține ministrului infrastructurii din Republica Moldova, după ce Rusia a susținut neîntemeiat că prin portul Giurgiurești sunt transportate arme pentru Ucraina. În februarie 2026, portul internațional liber Giurgiurești a fost cumpărat de portul Constanța. De asemenea, oficialul de la Chișinău a mai declarat că Rusia reprezintă un risc, o amenințare, citez, pentru toată lumea civilizată. De altfel, țările din proximitatea Ucrainei au simțit în ultima perioadă în mod direct și repetat efectele atacurilor rusești. Spațiul aerian al României a fost survolat de drone de proveniență rusească, unele dintre ele s-au prăbușit pe teritoriul nostru național, iar 10 de fragmente de drone au fost aduse de valurile mării pe litoralul românesc, în stațiunile de pe litoralul românesc. De asemenea, tot mai multe județe din țara noastră primesc mesaje RoAlert. Avertizările au fost emise inclusiv în Iași, Neamț, Vaslui și Botoșani.
0: Grevă pe aeroporturi în Italia. Peste 50.000 de pasageri ar putea fi afectați. Vor fi probleme începând de astăzi, dar mai ales duminică. Ministerul de Externe de la București avertizează pe românii care călătoresc în peninsulă că riscă să-și vadă zborul anulat sau amânat. Detalii are corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohan.
2: Bun găsit, cam toate aeroporturile din Italia vor fi afectate de această grevă. În primul rând, una dintre principalele companii low cost care operează aici a anunțat o grevă generală pentru ziua de duminică. De asemenea, mai mulți angajați de pe aproape toate aeroporturile angajați de la Sol intră și ei în grevă generală. Vorbim despre aeroportul din Veneția, unde angajații de la Sol sunt în grevă timp de 4 ore între 10 și 14. De asemenea, pe aeroporturile din Toscana, la Pisa și la Florența, angajații sunt în grevă până la ora 15. Toată ziua vor fi în grevă angajații de la securitate de pe aeroporturile Roma Fiumicino, Milano Malpensa și Torino. De pe cele mai mari aeroporturi din Sardinia, de asemenea, este posibil să nu se zboare din Cagliari, din Alghero, din Olbia. De acolo au fost anunțate deja greve generale până la ora 24. Autoritățile din Italia îi sfătuiesc pe călători să verifice la compania de la care au luat biletul, să vadă dacă zborul lor este anulat, amânat sau deviat. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis de asemenea o avertizare de călătorie pentru români și îi sfătuiește să ceară asistență consulară dacă au nevoie. Se estimează că aproximativ 50.000 de pasageri vor fi afectați de această grevă.
0: Metroul care va lega Bucureștiul de aeroportul Otopeni prinde contur utilajul de forare Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Monreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel este gata. Este al treilea tronson finalizat până acum. Detalii are colega mea, Andreea Crăciunescu.
3: Bun găsit tuturor! Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum Sfânta Ana și în trecut Sfânta Maria, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile Expoziției și Pajura până să ajungă la 1 mai, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu magistrala 6 și, de altfel, locul în care se termină secțiunea sud. Dacă ne uităm ce spun datele primite de la Metrorex, vedem că în luna august, aici, la zona de sud, vorbim despre Tokyo 1 mai, s-a ajuns la un procent de 75% în ceea ce privește lucrările pentru structura de rezistență. Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega capitala de această magistrală care merge spre aeroportul internațional Andricoandă. Și dacă ne uităm ce spun datele cu privire la prețul acestei investiții, vedem că se ridică acest contract la 10 miliarde de lei aproximativ și întrebarea care stă pe buzele tuturor, când vom putea circula pe această rută, estimările arată anul 2029. De atunci vom putea folosi. Sunt prevăzute inclusiv 12 trenuri noi pentru exploatarea magistralei 6. Așadar, după ce vor fi terminate aceste lucrări la structura de rezistență, urmează finisajele și instalațiile care trebuie executate.
0: Autostrăzile care ar trebui să lege Moldova de restul Europei capătă o miză mult mai mare decât traficul rutier. Asociația Hai că se poate a cerut Comisiei Europene să trateze A7 și A8, dar și infrastructura feroviară din Moldova, ca proiecte strategice. Răspunsul de la Bruxelles confirmă importanța lor pentru securitatea și conectivitatea Europei în contextul războiului din Ucraina. Construcția rămâne însă în responsabilitatea României. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul avocat Ciprian Mitoșeriu, care este și președintele asociației Hai că se poate. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule avocat, în primul rând să ne spuneți de ce ați vrut ca cei de la Comisia Europeană să vină cu un răspuns la această solicitare și cumva le-ați și transmis faptul că aceste obiective de infrastructură ar trebui să fie o prioritate strategică.
4: În primul rând, nu mai avem încredere în transparența factorilor de decizie din zona administrativă și politică din România. De prea multe ori ni s-au livrat informații dovedite ulterior ca fiind cel puțin inexacte, dacă nu chiar false. Și în acest context, în mod evident, a trebuit să mergem în etapa următoare, să cerem sprijinul celor de la care vin banii, practic, pentru că o mare parte dintre aceste obiective de infrastructură sunt, cea mai mare parte, sunt finanțate prin fonduri europene într-o formă sau alta, ori prin granturi, ori prin împrumuturi avantajoase. Context în care, mai ales având în vedere și argumentele potrivit cărora unele piedici ar fi venit de la Bruxelles pentru realizarea acestor obiective, am decis să trimitem o petiție anul trecut către Comisia Europeană în care să arătăm faptul că estul României, mai ales zona aceasta de nord-est, este practic singura neconectată la rețeaua de infrastructură rutieră mare centrală europeană. Și că, mai ales în contextul unui război la graniță, mai ales în contextul unei viitoare reconstrucții a Ucrainei, în contextul intensificării relațiilor sau a rearanjării favorabile a relațiilor cu Republica Moldova, între Republica Moldova și Uniunea Europeană, implicit cu România, crearea acestei legături deosebit de importante pentru dezvoltarea economică a devenit o prioritate majoră.
0: Cu toate acestea, și pentru că am văzut acel răspuns de la Comisia Europeană care cumva confirmă importanța acestor obiective de infrastructură pentru securitatea, conectivitatea războiului, mai ales în acest context al războiului din Ucraina, așa cum spuneați și dumneavoastră, au și transmis faptul că, până la urmă, construcția acestor obiective de infrastructură rămâne în responsabilitatea României.
4: Da, așa este. Răspunsul lor, pe de o parte, arată asentimentul cu poziția noastră, în sensul că și-au însușit poziția asociației Hai că se poate, în sensul importanței acestor obiective, mă refer la autostrăzile A7 și A8, Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii, însă în același timp ne-au transmis mai mult sau mai puțin direct faptul că ceea ce ținea de Bruxelles s-a făcut sau se face. Ceea ce ține de, mai rămâne de făcut ceea ce ține de autoritățile naționale. Și aici vorbim despre decizia politică și decizia administrativă de la nivelul național. Noi, în traducere, răspunsul ar fi cam așa. Noi finanțăm, prioritizarea o faceți voi. Cu alte cuvinte, avem suportul lor, dar în același timp trebuie să găsim modalitățile de a crea presiune la nivel național pentru ca cineva să ia în serios de la cap la coadă aceste obiective deosebit de importante.
0: Da, vom vedea dacă va ajunge acest răspuns și la cei care au puterea deciziei la noi în țară și vor face ceva în acest sens. Mulțumesc deocamdată, domnule avocat, pentru această intervenție și pentru discuție.
4: Mulțumesc și eu. O zi frumoasă.

0: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible.
1: Acum 25 de ani, întreaga planetă urmărea cu sufletul la gură imaginile ireale care veneau din Statele Unite ale Americii. Cea mai puternică națiune a lumii era atacată la ea acasă. Pe 11 septembrie 2001, teroriștii Al-Qaeda au transformat în arme 4 avioane de pasageri. Ce a urmat sunt minutele care au definit istoria recentă a Statelor Unite.
2: The towers fell on 9/11. So America rebuilt, taller than before, and engineered it to never fall the same way. The Twin Towers weren't random. They were the symbol of American power and global trade. To hit them was to hit America's heart. So the new tower was built like a fortress. The old towers had steel frames, and steel weakens in fire.
1: Benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns la 9 lei și 97 de bani, cel mai mare din istorie. La nivel național, media este în jur de 9 lei și 88 de bani, iar motorina costă aproximativ 10 lei și 35 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 de lei pentru una diesel. Iar presiunea vine și din piața petrolului. Cotația Brent a trecut de $106 pe baril. În urmă cu un an era $67, aproape la jumătate. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar asta nu înseamnă că nu mai vorbim despre scumpiri, ci doar că ritmul de creștere al prețurilor este ceva mai lent. În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea de bovine. Și motorina este mai scumpă, cu 34% față de anul trecut. Toate datele vin chiar acum de la colega mea, Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Rata inflației a scăzut de la 8,2% la 6,2%. Nu înseamnă că prețurile scad, ci că au o creștere mult mai lentă. Cel mai mult s-a scumpit în sectorul alimentar cafeaua, cu 15% mai mult decât în august 2025. În topul scumpirilor regăsim și ouăle, carnea de bovine, de asemenea găsim și laptele de vacă și uleiul. Alte majorări importante de preț sunt la băuturile spiritoase și la peștele proaspăt. În august, cele mai semnificative ieftiniri au fost la fructele proaspete și la cartofi. În cazul produselor nealimentare, întop este prețul motorinei, care e mai mare cu 34% față de anul trecut, și cel al benzinei, care a crescut cu 25%, iar pe locul 3 vedem factura la energie termică. Și serviciile au înregistrat scumpiri importante în ultimul an. Cel mai mult au crescut chiriile, care sunt mai mari în medie cu aproape 40% față de anul trecut. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă. A spus și că misiunea viitorului guvern este să continue, citez, însănătoșirea finanțelor publice.
1: Iar în acest context, mulți români strâng cureaua, alții aleg paradoxal să cheltuiască mai mult. De teama scumpirilor și a unui viitor financiar nesigur, tot mai mulți cumpără mai rar, așteaptă reducerile și chiar renunță la produsele neesențiale. În același timp, apare un fenomen numit doom spending, adică oameni care preferă să cheltuiască acum, pe vacanțe, gadgeturi sau experiențe, pentru că nu mai cred că vor putea atinge obiective financiare precum cumpărarea unei locuințe. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Adrian Asoltanie, trainer în educație financiară, este în platoul știrilor. Bine ați venit, bună ziua!
4: Bine v-am găsit, bună ziua!
1: Facem această comparație pentru că a ieșit în evidență.
4: Ciudat,
1: avem categoria,
4: nu?
1: Oamenilor care așteaptă reducerile și sunt cumpătați și acea categorie a oamenilor care spun mai bine acum decât niciodată.
4: Să ne trăim viața.
1: Exact.
4: Ăsta nu e un concept nou, se numește el acum doom spending, un termen modern, dar e un concept de vreo 2000 de ani, adică Horatiu și romanii știau de carpe diem, adică trăiește-ți clipa. Și într-adevăr, există această polarizare în fața unor momente incerte, să zic așa, când sunt multe riscuri și probabil că avem o succesiune de șocuri, începând cu pandemia, cu vreo 5 ani, după aceea războiul, după aceea iată, incertitudinile astea pe care le prezentați și voi în fiecare zi. Unii oameni aleg să meargă frate, trebuie să ne echipzuim, trebuie să ne organizăm, nu mai dăm banii pe prostii, punem bani deoparte, da, ne căutăm reduceri, cumpărăm mai ieftin. În timp ce alții zic, păi eu mai apuc pensia, păi mai apuc eu să cumpăr vreun apartament, să-mi iau casă, să... Hai să ne trăim viața, hai să ne trăim clipa. Și e un concept des întâlnit, evident, pe o pătură de populație care are ceva resurse și ăsta e un paradox. Da? Pentru că ei, teoretic, ar avea resurse să economisească, să investească, să strângă de un avans de casă, au acces la un credit, sunt bancabili și așa mai departe.
1: Și atunci de ce gândesc așa?
4: Este o chestie emoțională. Și în general, în perioadele emoționale, când sunt șocuri de genul ăsta, unii oameni se vor duce în trebuie să ne organizăm, trebuie să ne pregătim, da? Și aici există extreme în care te duci în chitroșenie maximă, să zic așa, da? La fel cum unii vor merge în direcția cealaltă și vor zice... La naiba cu totul, hai să ne trăim viața. Evident că soluția e pe undeva pe la mijloc.
1: Asta
4: e un pic
1: să
4: de
1: zic,
4: echilibru,
1: de obicei,
4: adică...
1: când vorbim de două extreme, da. Varianta cea mai bună ar fi cea de mijloc.
4: Ce avem la mijloc. Și de aceea eu le recomand oamenilor, evident e important să fii atent la buget, să vezi pe ce ți se duc banii, să nu dai banii pe prostii, să tai acolo unde poți să tai pentru că e risipă sau pentru că este viciu și pentru asta e bine să-ți faci un buget. De-aia l-am și pus la mine pe site, este gratuit, oricine să facă acest exercițiu al unui buget. E bine, indiferent că ai salariu de 3.000 de lei sau 4.000, cu atât mai mult, că sunt bani puțini, dar e bine să-ți faci un buget și când salariul tău e 10.000 de lei sau 15.000 de lei, că iarăși e bine să știi pe ce ți se duc banii. Și după aceea avem o componentă care se numește economisire și investiții, pe care eu o recomand la un 5%, măcar la un 10%. Adică, ok, trăiește-ți viața cu 80-90% din banii tăi, e ok, dar nu uita să pui ceva deoparte, că urmează și restul vieții, adică e important să ai în vedere și ce urmează mai târziu.
1: În cazul unei situații de criză, pentru că vorbeam despre cele două extreme, cine ar face față mai bine? Cel cumpătat sau cel care și-a trăit și își trăiește clipa în continuare?
4: Cu siguranță că cel cumpătat depășește mai ușor perioadele de incertitudine sau de șocuri sau de lipsuri. De ce? Odată că e învățat să trăiască sub posibilitățile lui, da? Are probabil, dacă e cumpătat, că în principiu o persoană cumpătată are niște rezerve puse deoparte. Și aici eu le recomand tuturor, mai ales în contextul actual, un fond de urgență de 1.000-2.000 de lei cash în casă pentru mici situații neprevăzute și un fond de siguranță care este mai consistent și ar trebui să-ți acopere măcar 3 luni de cheltuieli vitale. Pentru că și voi prezentați în fiecare zi incertitudini, șomaj, companii care se restrâng, scădere de consum, antreprenori care văd business-urile afectate. Și atunci, în contextul ăsta, dacă îți construiești aceste scuturi de protecție, evident că vei fi ceva mai liber să te bucuri și de banii tăi. Pentru că, așa cum ziceam, adevărul e pe undeva la mijloc. Nici economisire extremă, pentru că asta ajunge iarăși să te frustreze și te trezești pe la 40-50 de ani și zici... Eu n-am fost pe nicăieri niciodată, eu n-am văzut lumea asta, eu n-am fost într-o vacanță. Am muncit numai pentru casă, că am avut rate și am construit, am muncit numai pentru copii să-i văd până școli, să-i văd la casele lor, dar eu de fapt n-am trăit niciodată viață. Și nici asta nu-i bun, dar nici varianta cealaltă în care efectiv cheltuim tot, radem tot, pentru că și se mai întâmplă o chestie când iei decizii financiare. Dacă o persoană nu are o perspectivă optimistă asupra viitorului, adică dacă perspectiva ta este păi ce mai apuc eu pensia, păi ce mai îmi dau ăștia o pensie, păi dacă naționalizează pilonul 2 de pensie, păi dacă mor mâine, păi dacă vin rușii, păi dacă nu vin americani și așa mai departe, deci dacă perspectiva ta psihologică asupra viitorului este negativă, că te așteaptă numai lucruri nasoale, evident că vei zice... Ce am acum, mă bucur acum și ce o fi Dumnezeu cu mila.
1: Vreau să mai explicăm un lucru, pentru că ați făcut acea comparație de persoane care au venituri de 3.000-4.000 de lei, persoane care au 10.000, peste 10.000 de lei venituri. Cum reușesc oamenii cu venituri mai mici să economisească mai mult?
4: Păi, sunt două componente în ecuația asta a banilor. Una este partea de cheltuieli. Și recomandarea mea este, hai să facem bugetul să vedem pe ce se duc mulți puțin cât sunt și în momentul acela o să identifici, atenție, inclusiv la persoanele cu venituri mici, identificăm niște găuri foarte mari financiare, o să vedem consum de alcool, consum de țigări, jocuri de noroc, pariuri sportive, adică sunt și acolo foarte multe zone unde s-ar mai putea ajusta niște lucruri. Evident că sunt găuri negre și la cei care câștigă sume mai consistente. E, și atunci, primul pas, după părerea mea, este ne organizăm cheltuielile și facem puțină curățenie pe acolo. De multe ori oamenii cu venituri mici au această senzație că, cum să vă zic, care apă cu sita, adică n-ai niciun spor. După ce câți puțin, se duc și repede, s-au scumpit, da, benzina, motorina, pâinea, curentul, n-ai de unde. Și atunci trebuie să umblăm și la a doua parte a ecuației, care este partea de venituri. Aici, evident că veniturile sunt legate de educație. Și parcă de curând auzisem niște vești legate de educație, că suntem cam ultimi, că nu prea terminăm liceul, că nu prea luăm bacul, că nu prea înțelegem ce citim. Nu ai cum să ai venituri de 10.000 de lei. Și eu le spun, pentru că mă duc și prin licee și mă duc și prin facultăți, dar mai ales la liceul, le zic să nu care cumva să nu dați bacul sau să nu luați bacul, pentru că în momentul respectiv vă puneți un capac vieții, financiar și nu numai, pentru tot restul vieții. Adică zona asta de educație este cea care te poate duce la venituri de 8.000 de lei, de 10.000 de lei, de 15.000 de lei. Alminteri, dacă un om nu poate să câștige bani cu mintea, nu-i rămâne altceva de făcut decât să câștige bani cu brațele sau cu cârca, cum zic eu. Iar aici întotdeauna vor fi venituri mici. Da? Nu vei găsi sau ești foarte bun meseriaș în meseria ta. Că și această perspectivă am uitat-o în educația din România, și anume educația profesională. Și eu am renovat recent un apartament și am văzut că instalatorul meu, care a lucrat 3 zile, a câștigat vreo 2.000 de euro. Și după aceea a venit electricianul, care mi-a cerut și el vreo 3.000 de euro.
1: Da, dar totuși școlile astea de meserii sunt ocolite.
4: Ceea ce nu este rău deloc, zic eu. Da. Pentru că e o direcție, după părerea mea, care s-ar potrivi de minune cuiva care zice, bă, nu vreau să mă fac IT-ist, nu vreau să mă fac avocat sau nu am această deschidere, dar pot să fiu foarte bun într-o meserie.
1: Când spuneam de oamenii cu venituri mici care reușesc să economisească mai mult, cam asta se întâmplă de fel.
4: Mă uit mai dau un exemplu.
1: La foarte multe cunoștințe cu venituri mici și care reușesc să pună bani deoparte.
4: Asta e o surpriză când mă duc în corporații, de exemplu, să țin cursuri la cei tineri care au salarii 8, 9, 10, 12, 15 mii de lei. Și zic, nu mă mai descurc, e greu, totul e scump, nu fac față financiar. Și zic, bunica ta cu 1200 de lei pe lună, pune deoparte și când
1: și
4: te duci la ea
1: ție,
4: în vizită, da, și îți dă și ție. Când te duci, ai venit corporatist de la Cluj sau de la București, îți umple portbagajul, are de toate, n-are datorii și totuși are cum. Acolo sunt niște obiceiuri financiare, niște priorități, că bunica îți știe prioritățile, și un sistem foarte simplu. Împărțirea banilor pe categorii sau pe căprării. Și asta le-aș recomanda tuturor să-și facă.
1: Iată ce educație să-și
4: împartă banii pe conturi sau
1: primi chiar de la bunici.
4: Oh, da, acolo este baza, de fapt.
1: Mulțumesc tare mult, Adriana Soltani, pentru prezența în platou și pentru discuție. Avem o informație de ultimă oră. Acum Raed Arafat a ajuns în urmă cu scurt timp la parchetul militar. A fost chemat în dosarul de contrabandă cu un elicopter smurd. Concret despre ce este vorba? Ne spune colega mea Ioana Cornev, este și ea acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana.
5: Bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva momente, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a intrat pe poarta din spatele meu aici, la parchetul militar. Cel mai probabil, în minutele următoare, procurorii de aici ar urma să-i aducă la cunoștință lui Raed Arafat calitatea de inculpat în dosarul elicopterului smurd. Practic, ancheta face un pas important dacă va fi pus Raed Arafat sub acuzare, va fi făcut inculpat, atunci dosarul este tot mai aproape de a fi trimis în judecată. Vorbim despre dosarul în care acest elicopter smurd a fost adus în România după, ca despăgubire, după prăbușirea unui aparat în Republica Moldova. Spun procurorii că elicopterul a fost introdus în România fără să fie plătită o taxă TVA și fără îndeplinirea formalităților vamale. Prejudiciul calculat de anchetatori a ajuns, după recalcularea penalităților, la 8 milioane de lei. Ne așteptăm ca în momentul în care va ieși Raed Arafat de aici, din sediul parchetului militar, să facă și declarații, să dea explicații în fața noastră, în fața reporterilor care sunt aici. Vom urmări și noi, bineînțeles, tot ce se întâmplă pas cu pas aici la parchetul militar. Vom reveni, bineînțeles, și cu imagini, dar și cu alte informații.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Auzim din copilărie că bacteriile sunt periculoase. Când vine vorba despre microbiom, însă, nu toate sunt dăunătoare. De altfel, majoritatea microorganismelor din intestin lucrează neobosit în folosul sănătății noastre și nu este singurul mit apărut în jurul subiectului vast al microbiomului. Mulți oameni cred că orice probiotic este bun în orice situație. În realitate, alegerea probioticului ar trebui făcută în funcție de nevoia fiecăruia, ideal la recomandarea medicului sau a farmacistului. De exemplu, anumite tulpini sunt mai potrivite pentru diareea asociată antibioticelor, în timp ce altele pot fi potrivite pentru anumite forme de disconfort digestiv. Un alt mit frecvent vehiculat este că un probiotic mai scump sau cu mai multe miliarde de bacterii este mai bun. Adevărul este că nu doar prețul sau cantitatea de bacterii contează, ci mai ales ce tulpini conține și pentru ce problemă îl folosim. Iar dacă vorbim despre curele de detoxifiere întâlnite adesea în mediul online, medicina este categorică, nu pot curăța sau reface microbiomul. Circulă și ideea că zahărul omoară bacteriile bune din intestin. De fapt, influența alimentației asupra microbiomului depinde de mai mulți factori. Un consum crescut de zaharuri adăugate, asociat cu o alimentație dezechilibrată, poate contribui la modificări ale microbiomului, dar nu există un singur aliment care să determine dispariția microorganismelor benefice. Despre impactul microbiomului în starea generală de bine a organismului, aflați mai multe în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Florin Prunea la Scena deschisă. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
5: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tirul. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bancă. Pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
4: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu umor, dar...
5: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
4: Asta zic, aveam, cred că ai suferit.
5: Aveam șofer până acostică și soția lui venea și spunea: domnul Florin, nu mai trimiteți, domne, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: doamnă, vă rog eu din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
4: Nu cred.
5: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să-mi aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamnă, acasă? O repatriere cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe... Cum să las doamna om acolo? Am adus om și l-au dat și a zis mai, să mai audă tiruri. Și a doua când mi-a... Domnul Băsescu când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, mi-am rupt titlul, cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și a fost și eu pântre ea.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.

0: emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: În Rusia, autoritățile se pregătesc să transforme o parte din rețeaua de metrou de mare adâncime în adăposturi antiaeriene. Potrivit presei locale, este vorba despre 9 stații de metrou și 4 secțiuni de cale ferată pe o lungime totală de 35 de kilometri. Sunt citate informațiile de pe portalul de achiziții publice, unde societatea de metrou tocmai a anunțat licitația pentru stadiul de fezabilitate pentru lucrările viitoare. Sunt luate în considerare două scenarii de urgență, un dezastru provocat de om și un incendiu, și sunt trecute cerințe speciale pentru ventilație. Scrie că va trebui asigurată purificarea eficientă a prafului radioactiv și a altor substanțe toxice. În același timp, de anul trecut, în metropola rusă, se face inventarul locurilor deja existente, care pot servi ca și adăpost, și s-a constatat că majoritatea au nevoie de reparații. Rusia are în vizor toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Un pericol direct a vizat granița dintre Polonia și Ucraina. Asta a anunțat premierul Donald Tusk, dar a fost prevenit la timp, spune el. Premierul polonez nu a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba, dar a avertizat că Polonia și celelalte state vecine cu Ucraina trebuie să se pregătească pentru provocări și acte de sabotaj asociate Rusiei. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a vizat 5 puncte de trecere a frontierei în ultimele săptămâni, dintre care 4 de-a lungul frontierei cu Moldova și 1 la granița cu România.
2: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź. Skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje.
1: Între timp, Putin a ajuns în India pentru summitul BRICS, reuniunea liderilor marilor economii emergente, între care trei mari adversari ai Americii, se va desfășura în acest weekend la New Delhi. Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra prețurilor petrolului și gazelor este de așteptat să fie un subiect cheie de discuție. Liderul rus și-a luat cu el o delegație vastă de 300 de persoane, din care fac parte figuri de prim plan ale elitei politice, militare și de afaceri, inclusiv ministrul de externe, cel al apărării și șefii celor mai importanți piloni economice ai Rusiei. Prezența lor este esențială pentru ocolirea sancțiunilor occidentale. Scopul Moscovei este să accelereze comerțul India-Rusia către un obiectiv de 100 de miliarde de dolari. Președintele chinez Xi Jinping este și el așteptat la summit, ar fi prima sa vizită în India din 2019 încoace.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
6: Fac plasamente.
5: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
6: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
7: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
6: Companii ale statului, dar și companii private.
7: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
6: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
8: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
3: Digi24 FM.

0: Imagini în direct de la New York, doamnelor și domnilor, la 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Vă reamintesc, 3.000 de oameni au murit atunci la turnurile gemene din New York, la Pentagon și în Pennsylvania, și alți, cel puțin 9.000 de oameni au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la substanțe toxice din ruine. Astăzi vor fi mai multe ceremonii pe tot teritoriul Statelor Unite ale Americii și vom vedea și noi aici la Digi24 ce se va întâmpla.
1: Yeah.

0: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
1: Îl vedeți pe Raed Arafat. Haideți să vedem dacă răspunde și la întrebările jurnaliștilor prezenți acolo și ce explicații va da. Vă reamintesc că a ajuns la parchet Raed Arafat în condițiile în care vorbim despre un dosar care are la bază o presupunere de contrabandă cu un elicopter smurt. Haideți să vedem ce spune Raed Arafat.
2: Și am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. În primul rând, eu ca persoană am dreptul să mă apăr și am două limite la apărarea mea personală, care o fac oricând. Să fie în limită legii și în limită decenței. Și acest lucru o să-l fac continuu respectând aceste două limite. În al doilea rând, faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație și mai mult decât atât, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Când toată lumea știa de situația și a fost informată. Contrabanda înseamnă clandestinitate și intenția de a aduce un folos în buzunarul cuiva. Și aici, dosarul nu este unul nou. Este din 2020. A fost la DNA, pornit de același procur.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. Două au lovit turnurile din New York. Al treilea a intrat în Pentagon. Al patrulea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În două ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978. Umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu două găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9. Legiunile dispărute. Cu armată de barbari, Germania a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus își a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dăm legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
7: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu explicații despre fenomenul care amenință să aducă în toamna aceasta furtuni violente și inundații masive.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Informația momentului la Digi24, Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd cumpărat în 2017 din Marea Britanie și face declarații în continuare după ce a fost adusă la cunoștință această calitate din dosar. Haideți să-l ascultăm.
3: Am recuperat.
4: Stai mă, că statul cere bani de la stat, nu?
3: Cam asta am înțeles eu, da.
5: Ați cerut și dumneavoastră expertiză în dosar?
3: Eu n-am intrat pe expert parte, nu. Dar sunt alții care au intrat.
6: Este explicația pe care v-o dați pentru existența acestui dosar.
3: Am zis clar, am zis, nu intru pe discuție de persoane, adică am zis că o să fiu cât mai decent posibil. Dar aici există un abuz și clar, vrând nevrând, mă gândesc că sunt, dacă nu sunt țintă principală, nu știu, nu mă puneți să dau nume și asta, că nu știu, nu pot așa ceva să-l fac. Dar știți că orice chestie care o spui trebuie să ai probă. Eu dacă n-am probă, nu pot să spun, nu arunc vorbe. Însă, cert, dacă nu sunt unică țintă, sunt una dintre țintele principale, pentru că numele este afectat, reputația este afectată, lumea se întreabă ce face Arafat și nu vorbim de România. Vorbim de locurile unde am activități foarte importante în numele României. Că vorbim de Europa, vorbim de NATO, vorbim de Comisia Europeană, de peste tot unde am interacțiuni și unde particip la ședințe și la discuții. Așa că vă dați seama cât de important este. Ieri, de exemplu, și pot să-mi permit să spun asta, am avut o vizită extrem de importantă pentru noi al comisarului pe situații de urgență. La o săptămână, foarte bine. Și foarte adrese, la superlativ, la adresa României. Dar numai faptul că a ieșit știrea că suntem chemați și că eu, în mod deosebit, sunt chemat pentru a fi inculpat astăzi, la o oră înainte de conferința de presă, arăta foarte clar că cel care a dat știrea dorea să...
2: Da, șeful departamentului pentru situații de urgență face declarații, a ieșit de la parchetul militar, unde, așa cum vă spuneam, a luat la cunoștință faptul că este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd cumpărat în 2017 din Marea Britanie. A spus Raed Arafat că are dreptul să se apere și nu știe cum poate fi justificată această faptă, spune Raed Arafat, în condițiile în care toată lumea știa despre această aeronavă Smurd. Spunea Raed Arafat că există un abuz în acest dosar și citez acum din declarațiile sale, mă gândesc că sunt una dintre țintele principale, pentru că numele este afectat, reputația este afectată, a spus Raed Arafat în fața jurnaliștilor prezenți acolo la parchetul militar unde a fost chemat în această dimineață. Cu siguranță vom urmări acest subiect și ce urmează în acest dosar și vă ținem la curent.
7: Ce-ai costat la tine?
8: Nu știu cum să mai țin.
7: Ce să ții?
8: Nu știu cum să ții pistolul sau ce?
7: Nu știu cum să-l mai țin pe el.
8: Lasă că te ținem noi, stai liniștit. Ridică-te!
7: Ridică-te! Unde e pistolul?
2: Au fost momente de panică în cel mai mare complex rezidențial de lângă București. Un bărbat beat s-a plimbat timp de câteva ore cu un pistol la brâu. S-a întâmplat chiar în cartierul în care o tânără a fost împușcată mortal anul trecut de fostul partener. Bărbatul de 44 de ani a fost imobilizat într-o cafenea sub ochii oamenilor îngroziți care se aflau acolo. El deținea permis de portarmă, însă nu avea voie să iasă cu ea pe stradă. Cum a fost sancționat și ce urmează în cazul lui, ne spune colega mea Teodora Chiuș.
9: Bun găsit, bărbatul de 44 de ani a fost observat în timp ce se plimba printr-un complex rezidențial cu o armă la brâu. Trecătorii s-au speriat, oamenii au anunțat poliția, iar bărbatul a fost imobilizat în timp ce se afla la o cafenea. El avea permis de port armă, deținea o armă neletală, a fost sancționat cu 5.000 de lei pentru că nu avea voie să umble cu arma în public, nu s-a ales cu dosar penal pentru că, vă spuneam, arma este una neletală, nu a amenințat pe nimeni și nu a tras cu pistolul respectiv. Timp de 2 ani, el nu mai are voie să ceară permis de port armă. Ce urmează acum, îi va fi înmânat înapoi pistolul și este obligat să îl ducă la un armurier și să îl predea.
2: Un fost general din Armata României a fost găsit mort. Este vorba despre Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante unități din cadrul MAPN. Ofițerul era căutat de poliție după ce și-ar fi lovit iubita. Femeia a cerut ordin de protecție pentru că generalul avea armă de vânătoare. A fost găsit împușcat după câteva ore într-o casă de vacanță. Principala ipoteză a polițiștilor este sinuciderea. Și vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333.

0: astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
1: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
2: Între timp, poziția lui Sorin Grindeanu în partid se clatină din cauza blocajului din negocierile pentru formarea noului guvern. Dacă la început socialdemocrații au mers în orb cu planul propus de președintele PSD, acum încep să pună întrebări. Din ce în ce mai multe voci nu mai au răbdare și vor ca această criză să se termine cu intrarea PSD la guvernare. Lăsarea partidului în afara executivului ar însemna plecarea lui Sorin Grindeanu, spun surse politice. Detalii are colega mea, Emma Stoica.
3: În momentul de față, negocierile din PSD sunt cele care ar putea să influențeze inclusiv poziția lui Sorin Grindeanu în contextul în care criza s-a prelungit. Planul pe care l-a anunțat inițial Sorin Grindeanu pare unul care nu are sfârșit, iar discuțiile despre intrarea la guvernare sunt unele care sunt greu de realizat în momentul de față. Pentru că, din informațiile noastre, toată presiunea din partid se răsfrânge și asupra discursului pe care l-are Sorin Grindeanu în negocierile cu ceilalți lideri politici. Încearcă să obțină Sorin Grindeanu o intrare la guvernare cât mai rapidă. Au făcut acele compromisuri în privința premierului, adică sunt dispuși să intre la guvernare sub orice formă, numai ca partidul să fie acolo, după ce tot Sorin Grindeanu, în momentul în care a scos partidul de la guvernare, a spus că această criză va dura foarte puțin, spun surse politice din interiorul partidului. Acestea sunt cuvintele pe care le-ar fi transmis celorlalți lideri. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dacă într-adevăr se va ajunge pe scenariul în care ar ajunge Parlamentul să fie dizolvat și mai apoi să se facă alegeri anticipate, pentru că, spun surse politice din partid, o astfel de variantă ar însemna inclusiv plecarea lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al PSD, pentru că nu ar putea partidul să intre în alegeri anticipate cu un lider care, până la urmă, a scos partidul de la guvernare și este unul dintre cei care au creat această criză alături de ceilalți lideri din fosta coaliție de guvernare.
2: Iar Sorin Grindeanu are o primă reacție în scandalul zborului de lux spre Mykonos. El spune că a discutat cu fostul ministru social-democrat Florin Manole, unul dintre pasagerii cursei private plătite de Camera de Comerț, și a taxat scurt prezența acestuia la bord. Citez, era bine să nu fie, a zis Grindeanu. Vă reamintesc că pe lista pasagerilor zborului privat spre Mykonos s-au aflat fostul premier Victor Ponta, fostul ministru Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, șeful Camerei de Comerț și oameni de afaceri.
4: Ați discutat până acum cu colegii dumneavoastră care au fost în avionul privat spre Mykonos? V-au spus ce au făcut acolo? De ce a fost nevoie de un avion privat și nu de unul de linie?
5: Mi-a explicat Florin Manole, cred că v-a explicat și vouă, o să dea explicațiile, o să le mai dea dacă e nevoie, dar din

0: Ce am înțeles, n-au vorbit despre decizia ale CCR-ului. Era bine să nu fie. Era bine să nu fie. Îi încurajez și pe Florin Manole și pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă. Să meargă la comisia de anchetă în Parlament. E obligatoriu să meargă. Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga. Să meargă la comisia de anchetă. Toți.
1: Metroul care va lega Bucureștiul de aeroportul Otopeni prinde contur, utilajul de forare Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Monreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel este gata. Este al treilea tronson finalizat până acum. Detalii are colega mea, Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum Sfânta Ana și în trecut Sfânta Maria, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile Expoziției și Pajura până să ajungă la 1 mai, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu magistrala 6 și, de altfel, locul în care se termină secțiunea sud. Dacă ne uităm ce spun datele primite de la Metrorex, vedem că în luna august, aici, la zona de sud, vorbim despre Tokyo 1 mai, s-a ajuns la un procent de 75% în ceea ce privește lucrările pentru structura de rezistență. Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega capitala de această magistrală care merge spre aeroportul internațional Andricoandă. Și dacă ne uităm ce spun datele cu privire la prețul acestei investiții, vedem că se ridică acest contract la 10 miliarde de lei aproximativ și întrebarea care stă pe buzele tuturor, când vom putea circula pe această rută, estimările arată anul 2029, de atunci vom putea folosi. Sunt prevăzute inclusiv 12 trenuri noi pentru exploatarea magistralei 6. Așadar, după ce vor fi terminate aceste lucrări la structura de rezistență, urmează finisajele și instalațiile care trebuie executate.
1: A fost din nou alertă de drone la granița țării. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj ro-alert prin care au fost avertizați să se adăpostească. Două avioane au monitorizat spațiul aerian timp de aproape 2 ore.
3: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri 11 septembrie, în jurul orei 4 și 15 minute, un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 4 și 36 de minute a fost transmis un mesaj ro-alert. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană la baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 6 și 30 de minute.
1: Portul Giurgiulești, cumpărat recent de România, ar putea deveni ținta unui atac. Ministrul Infrastructurii din Republica Moldova avertizează că Rusia reprezintă un risc pentru întreaga regiune, după ce Moscova a acuzat că prin port ar fi transportate arme pentru Ucraina. Detalii are colega mea, Dana Costache.
4: Bine v-am găsit, autoritățile din Moldova susțin că Rusia ar putea ataca portul internațional liber Giurgiulești. Declarația aparține ministrului infrastructurii din Republica Moldova, după ce Rusia a susținut neîntemeiat că prin portul Giurgiulești sunt transportate arme pentru Ucraina. În februarie 2026, portul internațional liber Giurgiulești a fost cumpărat de portul Constanța. De asemenea, oficialul de la Chișinău a mai declarat că Rusia reprezintă un risc, o amenințare, citez, pentru toată lumea civilizată. De altfel, țările din proximitatea Ucrainei au simțit în ultima perioadă în mod direct și repetat efectele atacurilor rusești. Spațiul aerian al României a fost survolat de drone de proveniență rusească, unele dintre ele s-au prăbușit pe teritoriul nostru național, iar 10 de fragmente de drone au fost aduse de valurile mării pe litoralul românesc în stațiunile de pe litoralul românesc. De asemenea, tot mai multe județe din țara noastră primesc mesaje RoAlert. Avertizările au fost emise inclusiv în Iași, Neamț, Vaslui și Botoșani.
1: Între timp, în Rusia, autoritățile se pregătesc să transforme o parte din rețeaua de metrou de mare adâncime în adăposturi antiaeriene. Potrivit presei locale, este vorba despre 9 stații de metrou și 4 secțiuni de cale ferată, pe o lungime totală de 35 de kilometri. Sunt citate informațiile de pe portalul de achiziții publice, unde societatea de metrou tocmai a anunțat licitația pentru studiul de fezabilitate pentru lucrările viitoare. Sunt luate în considerare două scenarii de urgență, un dezastru provocat de om și un incendiu, și sunt trecute cerințe speciale pentru ventilație. Scrie că va trebui asigurată purificarea eficientă a prafului radioactiv și a altor substanțe toxice. În același timp, de anul trecut, în metropola rusă se face inventarul locurilor deja existente care pot servi ca și adăpost și s-a constatat că majoritatea au nevoie de reparații. În plus, au început să fie instalate structuri din beton de forma unor cuburi. Primele au fost văzute pe insula din apropierea orașului, unde se află una dintre bazele navale cheie ale Rusiei, care a fost în mod repetat ținta atacurilor ucrainene.
5: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible.
1: Acum 25 de ani, întreaga planetă urmărea cu sufletul la gură imaginile ireale care veneau din Statele Unite. America, cea mai puternică națiune a lumii, era atacată la ea acasă. Pe 11 septembrie 2001, teroriștii Al-Qaeda au transformat în arme 4 avioane de pasageri. Ce a urmat sunt minutele care au definit istoria recentă a Statelor Unite.

0: the whole thing.
1: That is a whole...
0: That's definitely...
2: The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
3: Italia continuă să fie lovită de furtuni puternice, 2 oameni au murit, circulația trenurilor a fost dată peste cap, iar în nord-vest s-a format o trombă marină uriașă. Victimele sunt 2 femei, una a rămas blocată în mașină într-un pasaj inundat, cealaltă a fost lovită foarte puternic de fereastra pe care încerca să o închidă. Este cod portocaliu în 10 regiuni și mai multe orașe au fost inundate, dar cu mai multe detalii vine corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohan.
4: Bun găsit, s-a format o nouă tornadă marină de această dată în Liguria, după cea pe care am văzut-o în Toscana. Martorii au filmat de pe mal această tornadă și se observă pe imagini cum o barcă plină cu turiști se apropie foarte mult de această zonă. Din fericire, reușește să se îndepărteze la timp. Probleme mari și cu inundațiile. O bază sportivă la care se antrenau inclusiv sportivi olimpici a fost complet inundată. În capitală, în Roma, străzile au fost invadate de apă în doar câteva minute. A fost nevoie de intervenția pompierilor în 10 de cazuri, pentru că oamenii au rămas blocați în mașini în mijlocul apelor. O femeie însărcinată a fost și ea salvată de pe străzile inundate. O persoană este grav rănită după ce mașina în care se afla a fost lovită de un copac care a fost smuls de vântul puternic și aruncat pe carosabil. Liniile de cale ferate dintre Roma și Napoli sunt afectate de furtuni și circulația este întreruptă. Au fost noi alunecări de teren și în zona montană. Și astăzi este avertizare cod portocaliu într-o regiune din nordul Italiei, în Friuli Venezia Giulia, dar alte 9 regiuni se află și ele sub avertizare cod galben.
3: Noi informații în cazul fabricii de bani falși de la Suceava, descoperită de polițiști la începutul acestui an. Cei 3 suspecți români au fost trimiși în judecată și vă reamintesc, bărbații au fost reținuți după ce au imprimat bacnote în valoare de aproape 2 milioane de euro. Peste jumătate din bani au fost trimiși în Bulgaria. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
5: Bun găsit, sunt 3 persoane vizate în dosarul Fabrica de Bani care au 25, 32 și 41 de ani și care au fost trimise în judecată. Procurorii DIICOT au finalizat rechizitoriul. Cei 3 au pus la cale planul în octombrie anul trecut împreună cu un cetățean italian. Scopul lor era de a produce bani falși pe care să-i pună în circulație. Aveau o imprimerie clandestină într-un sat din Suceava unde produceau bancnote false de 50, 100 și 200 de euro. Intenția era de a le pune în circulație în România, dar și în Bulgaria. Au reușit să trimită în Bulgaria peste 1 milion de euro, bani falși, iar la perchezițiile din Suceava, anchetatorii au găsit încă 1,2 milioane de euro. Cei 3 care au fost trimiși acum în judecată sunt în continuare în arest preventiv.
3: Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar asta nu înseamnă că nu mai vorbim despre scumpiri, ci doar că ritmul de creștere al prețurilor este ceva mai lent. În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea de bovine. Și motorina este mai scumpă, cu 34% față de anul trecut. Toate datele vin chiar acum de la colega mea, Cezara Scutari.
6: Bun găsit! Rata inflației a scăzut de la 8,2% la 6,2%. Nu înseamnă că prețurile scad, ci că au o creștere mult mai lentă. Cel mai mult s-a scumpit în sectorul alimentar cafeaua, cu 15% mai mult decât în august 2025. În topul scumpirilor regăsim și ouăle, carnea de bovine, de asemenea găsim și laptele de vacă și uleiul. Alte majorări importante de preț sunt la băuturile spiritoase și la peștele proaspăt. În august, cel cele mai semnificative ieftinire au fost la fructele proaspete și la cartofi. În cazul produselor nealimentare, întopește prețul motorinei, care e mai mare cu 34% față de anul trecut, și cel al benzinei, care a crescut cu 25%, iar pe locul 3 vedem factura la energie termică. Și serviciile au înregistrat scumpiri importante în ultimul an. Cel mai mult au crescut chiriile, care sunt mai mari în medie cu aproape 40% față de anul trecut. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă. A spus și că misiunea viitorului guvern este să continue, citez, însănătoșirea finanțelor publice.
3: O mare primărie a fost amendată după ce autoritățile locale au amenajat o pistă pentru biciclete fără acordul polițiștilor. Administrația din Baia Mare este acum bună de plată. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
1: Totul s-a întâmplat după ce polițiștii din Maramureș au verificat noul traseu pentru bicicliști. Când au realizat că primăria a trecut la treabă fără toate actele în regulă, oamenii legii nu au stat pe gânduri și au aplicat municipalității o amendă de peste 4.500 de lei, echivalentul la 21 de puncte de penalizare. Amenda a fost aplicată pentru amenajarea pe drumurile publice a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere. Legea rutieră spune clar, orice modificare făcută pe șosele trebuie aprobată mai întâi de polițiști pentru a nu pune în pericol șoferii sau pietonii. Conducerea primăriei a explicat că aveau o aprobare inițială pentru proiect, dar funcționarii au trimis restul actelor mult prea târziu. Supărată pe această încurcătură, conducerea orașului a pornit o anchetă internă și promite că va colabora cu poliția ca să rezolve problema rapid.
7: Digi24 FM.
8: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
11: Exact, exact.
10: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
11: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oamenii ai străzii, oamenii aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
10: Nu veneau, erau trimiși.
11: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: might think it's kind of crazy that a computer could wipe them out, but it doesn't look that different from, say, Terminator or from science fiction films. It really is just, if you have a super advanced intelligence, it will be smart enough to kill us. And concrete examples might be, we can't just unplug it, because it could be copying itself over to other computers. Like, it's not that difficult to find yourself, because an AI is just code. It could transfer itself over the internet to a different place. It could convince, blackmail, or persuade humans into buying more computing software to copy it.
1: What are you doing to prepare? Do you have a bunker? What's your plan?
0: I don't think prepping can help that much from the AI takeover. These people are prepping for minor disasters, and at the same time, they're about to cause a major disaster where their prepping won't even help them.
1: So they're pursuing the wrong thing.
0: Yeah, prepping for the wrong disaster.
2: Inteligența artificială îi face să tragă un semnal de alarmă chiar pe cei care o dezvoltă. Un cercetător de la Anthropic a demisionat și avertizează că ritmul actual al dezvoltării AI ar putea pune în pericol omenirea în următorii ani. În același timp, agenți AI au demonstrat comportamente neașteptate, inclusiv capacitatea de a comunica între ei și de a ocoli anumite restricții. Avertismentele au ajuns până în Senatul American, unde politicieni din ambele tabere cer reguli mai dure și un control strict al dezvoltării inteligenței artificiale. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Robert Ferraru, este expert social media și marketing digital, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Am început chiar cu declarația acestui angajat de la Anthropic care și-a dat demisia, pentru că a folosit cuvinte foarte dure în tot ce a declarat. Și vreau să te întreb, pentru că ești la curent cu tot ce se întâmplă în această lume, în această direcție ne îndreptăm, cum spune cel care și-a dat demisia dintr-o companie care fix cu asta se ocupă, cu inteligența artificială?
3: De obicei, oamenii tind să aleagă niște moduri prin care să se comporte în funcție de modul în care ei rezonează sau nu cu un business sau cu structurile din care fac parte. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt un pic îndepărtate de ceea ce spune această persoană care a lucrat la Anthropic, dar nu suntem atât de departe de cât putem ajunge dacă nu avem grijă de modul în care folosim inteligența artificială. De ce spun asta? Vreau să trag un semnal de alarmă, pentru că aud foarte mulți antreprenori care preferă să dea afară resursa umană reală, fizică, și să investească în inteligența artificială, în structuri, în sisteme, în așa fel încât să obțină beneficii cu costuri mai mici pe termen lung. Preferă să investească acum foarte mulți bani și pe termen lung să aibă beneficii mult mai mari decât puterea umană din spate. Dacă stăm să ne poziționăm noi ca oameni în companiile mici din care facem parte versus big data care controlează întreg ecosistemul, noi suntem la degetul mic al piciorului. Nici măcar nu am ieșit la suprafață să mirosim ce ar putea însemna rău din toată povestea asta. Dar modul în care se folosește inteligența artificială, situația economică, politică în care ne confruntăm atât noi cât și celelalte state și dorințele din spate ale oamenilor de a face lucruri negative mai mult decât cele pozitive pot duce într-o direcție care să ne înspăimânte, dar nu atât de mult pe cât se promovează pe alte rețele sociale care încă permit astfel de cuvinte cheie folosite acolo.
2: Și atunci oare de ce este ales acest discurs atât de dur și cumva care să inducă panică, nu? Până la urmă.
3: E o linie foarte fină între panică și între un semnal de alarmă care să-i facă pe ceilalți oameni să consume totuși cu mai multă calitate AI-ul, inteligența artificială. Cumva am ajuns într-un punct al vieții în care doar dacă se întâmplă o tragedie, putem să tragem niște linii clare pe care să ne bazăm și apoi să dezvoltăm niște situații contra crizelor. În momentul în care cineva spune și recomandăm să consumați AI-ul cu moderație, lumea o să spună, lasă, nu acum. Ne lovim noi de probleme când doar apărea. Dar în momentul în care vine cineva și spune, dragilor, este tragică situația, trebuie să luăm măsurile X, Y, Z, atunci cumva rata de a avea grijă cum consum AI-ul crește un pic, pentru că panica naște resurse și totodată vine și cu niște moduri prin care tu să te adaptezi unor situații de compromis.
2: Da, dar, și panica a ajuns până în Senatul American. Am văzut ce s-a întâmplat acolo și reacțiile politicienilor de acolo care imediat au spus că trebuie făcut ceva, reglementări mai dure în ceea ce privește inteligența artificială ca să nu mai avanseze așa cum a avansat până acum.
3: Exact, doar că nu poți să oprești trenul odată ce a pornit. Nu ai cum, oricât de mult s-ar bate cu pumnii piept și ar spune, gata, domne, ne mobilizăm. Nu, este vorba de o construcție pe termen lung. Asta am spus și în urmă cu câțiva ani, când am intrat tot la dumneavoastră în emisiune. Este nevoie de o colaborare între giganții tehnologici, stat, presă, media, în întreg ecosistem, în așa fel încât să ne punem bazele pentru o funcționare corectă în parametrii optimi și pentru a diminua cât mai mult potențialul unei crize de genul. Dacă spunem că am ajuns să impas și trebuie să luăm măsurile X care sunt drastice, nu va fi decât cu tăiere de capete, într-un mod în ghilimele, dar din punctul meu de vedere, trebuie să ne așezăm la masă cu toții și autoritățile statului și specialiștii și foștii jucători care și-au dat demisia de la astfel de companii, să vadă ce putem să facem în așa fel încât AI-ul să nu ia așa amploare pe cât se vehiculează, pentru că tot noi am creat treaba asta. Tot noi am pus bazele și tot noi am spus, lasă, domne, că AI-ul este prietenul nostru și o să ne facă viețile mai frumoase. Da, o să ne le facă mai frumoase, că plătim $20 pe lună să ne facă niște vizualuri, niște postări și să un plan de lucru care să ne fie eficient la muncă. Dar mai mult decât atât, cu cât hrănești un astfel de algoritm, cu atât el se va întoarce împotriva ta la un moment dat. Să nu ne aducem aminte de serialele și de firmele pe care le urmăream acum 20 de ani și spuneam, imposibil să fie asta în viața noastră reală, așa ceva. Ceea ce, iată că s-a întâmplat și trăim doar 10% din ceea ce ar putea deveni, din păcate.
2: Spuneai că trenul care a plecat din gară nu mai poate fi oprit, cel puțin nu așa ușor. Dar când vine vorba de inteligența artificială, ce s-ar putea face să nu mai avem abateri? Abateri precum? Am văzut inteligența artificială care s-a transformat într-un adevărat hacker la un moment dat. Am văzut cum s-a comportat. Am văzut cum au venit foarte mulți și au spus nu mai ascultă de ce coduri băgăm noi acolo. Cumva e pe cont propriu în anumite situații inteligența artificială. Se poate face ceva în sensul ăsta?
3: De ce am ajuns în punctul ăsta? Puterea umană diminuată. Le spun tuturor, specialiștii. Nu vor mai fi specialiști care lucrează cu AI. Specialiștii vor deveni curatori de inteligență artificială, oameni care să știe să manevreze inteligența artificială și care să știe cum să o țină în frâu. E ca un cal care abia a ieșit din grajd și trebuie să-l ținem în așa fel încât să nu ne dărâme. Trebuie să știm cum să-l temperăm, când să-i dăm pinte ca să plece mai departe, cum să-l oprim și mai ales când să-l hrănim și cum să-l hrănim în așa fel încât să obținem beneficii sau dacă beneficiul nostru este să nu o ia pe arătură, atunci trebuie să alocăm mult mai multă resursă, mult mai mult training și foarte multe persoane care necesită a fi trainuite în acest sens și de la companiile mici, medii și foarte mari și nu să mergem pe fenta, lasă că îi dăm afară, disponibilizăm și investim în AI ca să ne înlocuiască puterea, pentru că tot noi suntem cei cu discernământ. Tot noi trebuie să știm unde să ne oprim și cum să interpretăm datele, mai mult decât trainuim un algoritm sau un sistem.
2: Mulțumesc tare mult, Robert Ferraru, pentru intervenție și pentru toate explicațiile. Schimbăm subiectul acum și vorbim despre un atac aerian sângeros într-un oraș ucrainean. Cel puțin 5 oameni au fost uciși și aproape 70 răniți. A fost lovit un centru comercial și mai multe mașini au ars. S-a întâmplat după amiaza, când străzile erau aglomerate, în timp ce Kievul a fost luat și el la țintă de armata rusă. Doi oameni au murit după ce o benzinărie a fost distrusă într-un atac cu dronă.
4: Давай,
2: China a ajuns în India pentru summitul BRICS, reuniunea liderilor marilor economii emergente, între care trei mari adversari ai Americii, se va desfășura în acest weekend la New Delhi. Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra prețurilor petrolului și gazelor este de așteptat să fie un subiect cheie de discuție. Liderul rus și-a luat cu el o delegație vastă de 300 de persoane, din care fac parte figuri de prim plan ale elitei politice, militare și de afaceri, inclusiv ministrul de externe, cel al apărării și șefii celor mai importanți piloni economici ai Rusiei. Prezența lor este esențială pentru ocolirea sancțiunilor occidentale. Scopul Moscovei este să accelereze comerțul India-Rusia către un obiectiv de 100 de miliarde de dolari. Președintele chinez Xi Jinping este așteptat și el la summit. Este prima sa vizită în India din 2019 încoace.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
8: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
7: Dacă vor mai fi pe aici.
8: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
7: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
8: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
7: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
8: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
7: La
8: unde
7: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
8: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut pe acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
7: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
8: Ilie Bolojan.
7: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
8: Sunt și agricultor, da.
7: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
8: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
7: Deci nu știe agricultură?
8: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Biletele de avion se scumpesc din octombrie, este avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă acest conflict nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun companiile. Operatorii iau în calcul și reducerea numărului de zboruri. Care sunt datele? Ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit în acest moment. Prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de $140. Este clar la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de $60. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru în multe companii de low cost, au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații. Totuși trebuie menționate și cifrele de profit pe care le prevăd companiile. Una dintre cele mai mari companii de low cost din Europa, de exemplu, spune că prevede un profit pentru 2027 de €2,2 miliarde.
0: Informația momentului la Digi24, Omar Haisam a fost eliberat. Este o informație care a venit în urmă cu doar câteva minute. Colega mea, Corina Matlinski, vine cu toate detaliile. Ce ai aflat, Corina?
2: Magistrații de la tribunalul Ilfov au întors decizia colegilor lor de la judecătoria sectorului 4 și au admis contestația lui Omar Haisam și au dispus punerea lui de îndată în libertate. Pe motive medicale ceruse Haisam să fie eliberat condiționat. Prin intermediul avocatului său a transmis în instanță că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave. De altfel, la aceste procese în ultima perioadă a fost adus fie în scaun cu rotile, fie a fost prezent doar prin videoconferință de la penitenciarul Jilava, acolo unde este închis. Omar Haisam este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. A executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultat din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este cea de 20 de ani primită în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005. La aceasta se adaugă și pedepse din alte dosare. Vă readuc aminte că l-a reușit să fugă din România în anul 2006, a fost adus în țară în 2013 și de atunci se afla în penitenciar. Urmează ca documentele de la instanță să ajungă la închisoarea Jilava și de îndată să fie pus în libertate după ce aceste documente ajung acolo.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începem un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
6: Amintesc faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
7: 3200 de kilometri.
6: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
7: Dramatic.
6: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
7: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut toamna, a trecut 2 luni. Rușii au încercat o ofensivă pe 18 martie. Au patinat puțin pe loc, după 2 săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acest schimbări tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de, mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev, era alt ministru al apărării, să fim serioși, și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr în afara Kiev să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi stele sau, și spuneau, unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai lemn de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care distanțe mari. După care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de km. Francezii considerau cu 450 de km distanțe foarte mari. Ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de merg 3000 de km. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și, cum să lovească acolo? Că sunt. După care vezi traseul. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâtea? Ce dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Ruse?
8: Și nu sunt
7: și
8: detectate?
7: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
8: Cum așa?
7: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu Palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțări. Panțări este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antieriană, o piesă de antieriană, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a adus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume din perioada războiului rece, din anii 50 era cum era. Pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
8: Și?
7: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției?
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am găsit la știrile zilei. Începem jurnalul cu informația momentului. Omar Haysam va fi eliberat astăzi din închisoare. Sirianul avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de detenție pentru terorism pronunțat în anul 2015. Decizia de eliberare a tribunalului Ilfov este definitivă. Primim detalii de la colega mea, Corina Matlinski. Te ascultăm, Corina.
5: Găsit, magistrații de la Tribunalul Ilfov au admis contestația acestuia și au dispus punerea lui de îndată în libertate. Prin intermediul avocatului său, Haysam a transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave, așa că din motive medicale magistrații au dispus această eliberare. De altfel, la termenele de judecată a fost adus în cărucior cu rotile sau a participat doar prin videoconferință din penitenciarul Jilava, acolo unde era închis. A încercat în ultimii ani de mai multe ori să obțină această liberare condiționată, dar magistrații i-au respins cererile până acum. Omar Haysam, vă reamintesc, este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România, execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultată din contopirea mai multor pedepse. Cea mai importantă este cea de 20 de ani primită în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005. Vă reamintesc că el a reușit să fugă din România în anul 2006, chiar dacă era pus atunci sub acuzare în dosar de terorism și a fost adus ulterior în țară în anul 2013 abia. De atunci era încarcerat. După 13 ani, iată, părăsește penitenciarul. Urmează acum să ajungă documentele de la instanță la penitenciarul Jilava și mai apoi să fie pus imediat în libertate.
4: Mulțumesc, Corina Matlinski. Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu un elicopter Smurd cumpărat în anul 2017 pentru România din Marea Britanie. Șeful DSU a fost chemat astăzi la parchetul militar pentru a-i fi comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciul de 1 milion de euro.
6: Oricine, Vama sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Acum tratăm o situație în care avem contrabandă, dar fără să fie corelată cu o chestie cum mită, abuz în serviciu, etc. Ce am definit-o și altă dată și spun acum. Vorbim de o contrabandă altruistă în favoarea statului, pentru care noi vom fi probabil trimiși în judecată. Clar că aici sunt abuzuri foarte serioase și foarte grave. Mie mi s-a restituit telefonul, asta a fost restituit, și mi s-au deblocat conturile. Laptopul n-a fost luat niciodată. Casa care este în credit la bancă.
7: O să vă dați demisia?
6: Nu, nu. Haideți să ne înțelegem, pentru că exact cred că asta se dorește.
4: Ce urmează acum în dosar, ne spune Ioana Corneev.
8: Bun găsit! Ancheta care îl vizează pe Raed Arafat mai face un pas important. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a fost la parchetul militar, unde a stat preț de câteva zeci de minute în fața procurorilor care i-au adus la cunoștință calitatea de inculpat în dosarul elicopterului Smurd. Acest lucru înseamnă că procesul este tot mai aproape de a fi trimis în judecată. În cazul în care se va întâmpla acest lucru, atunci toate acuzațiile și toate probele vor ajunge în fața unui judecător care va stabili dacă Raed Arafat este vinovat sau nu. Ancheta a pornit de la un elicopter smurt primit de România ca despăgubire după ce un aparat s-a prăbușit în Republica Moldova. Susțin procurorii că elicopterul a fost introdus în România fără plata TVA, dar și fără respectarea formalităților vamale. Prejudiciul calculat de anchetator, cu tot cu penalități și dobânzi, ar ajunge la aproximativ 8 milioane de lei. Dosarul vizează mai multe persoane, iar Raed Arafat este acuzat de complicitate la contrabandă. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență respinge acuzațiile.
9: Ce-i costa la tine?
10: Nu știu să mai țin.
9: Ce să ții? Nu știu să ții pistolul sau ce?
10: Nu știu cum să-l mai ții pe el.
9: Lasă că te ținem noi, stai liniștit. Ridică-te! Ridică-te! Unde-i pistolul?
4: A fost momente de panică în cel mai mare complex rezidențial de lângă capitală. Un bărbat beat s-a plimbat timp de 3 ore cu un pistol la brâu. S-a întâmplat chiar în cartierul în care o tânără a fost împușcată mortal anul trecut de fostul partener. Bărbatul de 44 de ani a fost imobilizat într-o cafenea sub ochii oamenilor îngroziți. El deținea permis de port armă, însă nu avea voie să iasă cu ea pe stradă. Cum a fost sancționat și ce urmează în acest caz, ne spune Teodora Chiuș.
11: Bun găsit! Bărbatul de 44 de ani a fost observat în timp ce se plimba printr-un complex rezidențial cu o armă la brâu. Trecătorii s-au speriat, oamenii au anunțat poliția, iar bărbatul a fost imobilizat în timp ce se afla la o cafenea. El avea permis de port armă, deținea o armă neletală, a fost sancționat cu 5.000 de lei pentru că nu avea voie să umble cu arma în public, nu s-a ales cu dosar penal pentru că, vă spuneam, arma este una neletală, nu a amenințat pe nimeni și nu a tras cu pistolul respectiv. Timp de 2 ani el nu mai are voie să ceară permis de port armă, ce urmează acum, îi va fi înmânat înapoi pistolul și este obligat să îl ducă la un armurier și să îl predea.
4: Trei tineri au fost reținuți după ce au jefuit și bătut un nepalez. Adolescenții au furat cardurile bancare și le-au folosit în mai multe magazine din Sibiu. Elena Alexandru are informații suplimentare.
12: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc pe o stradă din Sibiu. Trei adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au lovit și tâlhărit un cetățean nepalez în vârstă de 29 de ani. I-au furat cardurile bancare pe care le-au folosit la mai multe magazine din Sibiu. Au făcut tranzacții cu acestea și au achiziționat mai multe bunuri. Acum urmează ca polițiștii să stabilească care este valoarea prejudiciului. Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă însă în acest caz pentru a vedea dacă cei trei adolescenți au mai fost implicați și în alte fapte de acest gen.

0: Și nou a mai declarat că Rusia reprezintă un risc, o amenințare, citez, pentru toată lumea civilizată. De altfel, țările din proximitatea Ucrainei au simțit în ultima perioadă în mod direct și repetat efectele atacurilor rusești. Spațiul aerian al României a fost survolat de drone de proveniență rusească, unele dintre ele s-au prăbușit pe teritoriul nostru național, iar 10 de fragmente de drone au fost aduse de valurile mării pe litoralul românesc, în stațiunile de pe litoralul românesc. De asemenea, tot mai multe județe din țara noastră primesc mesaje RoAlert. Avertizările au fost emise inclusiv în Iași, Neamț, Vaslui și Botoșani.
1: În Rusia, autoritățile se pregătesc să transformă parte din rețeaua de metrou de mare adâncime în adăposturi antiaeriene. Potrivit presei locale, este vorba despre 9 stații de metrou și 4 secțiuni de cale ferată pe o lungime totală de 35 de kilometri. Sunt citate informațiile de pe portalul de achiziții publice, unde societatea de metrou tocmai a anunțat licitația pentru studiul de fezabilitate pentru lucrările viitoare. Sunt luate în considerare 2 scenarii de urgență, un dezastru provocat de om și un incendiu. Și sunt trecute cerințe speciale pentru ventilație. Scrie că va trebui asigurată purificarea eficientă a prafului radioactiv și a altor substanțe toxice. În același timp, de anul trecut în metropola rusă, se face inventarul locurilor deja existente care pot servi drept adăpost și s-a constatat că majoritatea au nevoie de reparații.

0: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
1: La 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, pe lângă memorialul imens dedicat celor aproape 3000 de victime, apare un nou turn, mai înalt și mai sigur, plus o stație de metrou. Aripile imense din oțel, care sunt ale unui porumbel alb,

0: Simbol al păcii. În fiecare an, pe 11 septembrie, o rază de lumină străbate printre aripi, exact la ora la care se prăbușise al doilea turn.
1: So America rebuilt, taller than before, and engineered it to never fall the same way. The Twin Towers weren't random. They were the symbol of American power and global trade. To hit them was to hit America's heart. So the new tower was built like a fortress. The old towers had steel frames, and steel weakens in fire. This one has a concrete core, walls 3 feet thick, running its full height. Concrete barely flinches at the heat that melted steel. The base? A windowless bunker, built to survive a truck bomb. And every column has a backup, so if one fails, the tower still stands. It rises 1,776 feet for the year America was born. From the ashes rose something unbreakable, and the train station beneath them was buried. So they rebuilt it as a memorial. It's called the Oculus in New York, a gleaming white station shaped like a dove, giant cage of white steel ribs. Two arches, each over 100 meters long, form its spine. The ribs rise between them, curving up like wings. There are almost no interior columns, so the whole roof seems to float on light. Down below, they dug 60 feet deep, threading trains and 11 subway lines beneath it all. It took 12 years and $4 billion to build. At 10:28 a.m., the moment the North Tower fell, a beam of light pours across the floor. From destruction rose light.
0: Cei 25 de ani care au trecut de la cea mai mare tragedie a americanilor au fost umbriți și de cele mai mari conspirații din istorie. Deși toate rapoartele și analizele arată că turnurile gemene au fost distruse în urma unor atacuri Al-Qaeda pe fondul neglijenței serviciilor americane, în continuare milioane de persoane sunt de părere că totul a fost planificat de oficialii Statelor Unite ale Americii. Jurnalistul Digi24, Valentin Stan, ne spune care sunt cele mai cunoscute conspirații legate de 11 septembrie.
2: Bine v-am găsit! Cea mai cunoscută conspirație legată de atentatele teroriste din 11 septembrie este legată de un inside job, un atac organizat de guvernul american împotriva propriilor cetățeni. Conspiraționiștii sunt de părere că administrația Bush ar fi orchestrat această tragedie pentru a avea un pretext să invadeze Afganistan și Irak. Nicio comisie de anchetă nu s-a apropiat de această ipoteză. Într-adevăr, instituțiile americane nu au funcționat deloc cum ar fi trebuit pe 11 septembrie 2001, dar faptul că serviciile și armata n-au putut să prevină tragedia nu înseamnă că au și organizat-o. O altă teorie care vine în completarea acestui scenariu, teoria demolării controlate. Cei care cred în asta susțin că în turnurile gemene era explozibil. Aceștia indică viteza prăbușirii, norii de praf și anumite imagini în care se văd ceea ce par a fi explozii. Toate rapoartele tehnice făcute de cele mai bune echipe din lume au arătat însă că această teorie este falsă. Conspirația numărul 3. Pentagonul nu a fost lovit de un avion Boeing, ci de un avion militar. Din nou, este sugerată ideea că guvernul și-a atacat proprii oameni. Teoria a fost alimentată de fotografiile realizate imediat după atac. În unele dintre aceste imagini, distrugerile vizibile par disproporționat de mici în raport cu dimensiunile unui Boeing 757. Toate bucățile de fuzelaj recuperate aparțin însă unui avion Boeing. Mulți oameni cred în continuare că armata SUA a primit ordin să nu intervină pe 11 septembrie. Aceasta este o altă conspirație. Există însă un element real care a alimentat această afirmație, această ipoteză. Sistemul american de apărare antiaeriană nu a reușit să oprească atacurile. Concluzia comisiei de anchetă a fost una extrem de critică. Statele Unite erau nepregătite pentru un astfel de atac. Așadar, investigațiile susțin existența unui eșec instituțional major, dar nu au identificat specialiștii dovezi credibile pentru existența unui ordin deliberat de a lăsa avioanele să ajungă la ținte.
0: Mutare surpriză pregătită în tabăra liberală. Ilie Bolojan ar putea demisiona din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze urgent un nou premier. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi fost ca până la finalul săptămânii viitoare, premierul alături de miniștrii PNL și USR să își anunțe plecarea din guvern. Informații exclusive despre pregătirea acestui ultimatum pentru șeful statului ne aduce Andreea Gheorghe.
3: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la următorul scenariu. Premierul să facă un pas în spate și să-și anunțe demisia pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan, astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
4: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
0: Poziția lui Sorin Grindeanu în partid s-ar clătina din cauza blocajului din negocierile pentru formarea noului guvern. Dacă la început socialdemocrații au mers în orb cu planul propus de președintele PSD, acum încep să pună întrebări. Din ce în ce mai multe voci nu mai au răbdare și vor ca această criză să se termine cu intrarea PSD la guvernare. Lăsarea partidului în afara executivului ar însemna plecarea lui Sorin Grindeanu, spun surse politice. Ema Stoica urmărește subiectul. Ema, cum e atmosfera în PSD?
5: În momentul de față, negocierile din PSD sunt cele care ar putea să influențeze inclusiv poziția lui Sorin Grindeanu în contextul în care criza s-a prelungit. Planul pe care l-anunța inițial Sorin Grindeanu pare unul care nu are sfârșit, iar discuțiile despre intrarea la guvernare sunt unele care sunt greu de realizat în momentul de față. Pentru că, din informațiile noastre, toată presiunea din partid se răsfrânge și asupra discursului pe care l-are Sorin Grindeanu în negocierile cu ceilalți lideri politici. Încearcă să obțină Sorin Grindeanu o intrare la guvernare cât mai rapidă. Au făcut acele compromisuri în privința premierului, adică sunt dispuși să intre la guvernare sub orice formă, numai ca partidul să fie acolo, după ce tot Sorin Grindeanu, în momentul în care a scos partidul de la guvernare, a spus că această criză va dura foarte puțin, spun surse politice din interiorul partidului. Acestea sunt cuvintele pe care le-ar fi transmis celorlalți lideri. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dacă într-adevăr se va ajunge pe scenariul în care ar ajunge Parlamentul să fie dizolvat și mai apoi să se facă alegeri anticipate, pentru că, spun surse politice din partid, o astfel de variantă ar însemna inclusiv plecarea lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al PSD, pentru că nu ar putea partidul să intre în alegeri anticipate cu un lider care, până la urmă, a scos partidul de la guvernare și este unul dintre cei care au creat această criză alături de ceilalți lideri din fosta coaliție de guvernare.
0: Sorin Grindeanu are o primă reacție în scandalul zborului de lux spre Mykonos. El spune că a discutat cu fostul ministru social-democrat Florin Manole, unul dintre pasagerii cursei private plătite de Camera de Comerț. Și a taxat scurt prezența acestuia la bord, citez acum, era bine să nu fie, a zis Grindeanu. Între timp, scandalul se mută în Parlament. Grindeanu cere ca toți cei implicați, de la Florin Manole și judecătorul CCR Cristian Deliorga, până la Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu, să meargă la audieri în Comisia de Anchetă. O comisie ce va investiga nu doar zborul exclusivist din iulie, ci și întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR în biroul președintelui Senatului, Abrudean. Vă reamintesc că pe lista pasagerilor zborului privat spre Mykonos s-au aflat fostul premier Victor Ponta, fostul ministru Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, șeful Camerei de Comerț și oameni de afaceri.
6: Ați discutat până acum cu colegii dumneavoastră care au fost în avionul privat spre Mykonos? V-au spus ce au făcut acolo? De ce a fost nevoie de un avion privat și nu de unul de linie?
7: Mi-a explicat Florin Manole, cred că v-a explicat și vouă, o să dea explicațiile, o să le mai dea dacă e nevoie, dar din ce am înțeles n-au vorbit despre decizia ale CCR-ului. Era bine să nu fie. Îi încurajez și pe Florin Manole și pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă. Să meargă la comisia de anchetă în Parlament. E obligatoriu să meargă. Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga. Să meargă la comisia de anchetă. Toți!
0: Autostrada A3 ar putea avea până în 2027 o legătură între Boarda Sălajului și Târgu Mureș. Dacă lucrările avansează conform planului, șoferii ar putea circula din decembrie pe cei 42 de kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu, iar de acolo mai departe pe autostradă până la Târgu Mureș, pe un traseu de peste 155 de kilometri. Miza este însă în două puncte dificile, la Topa Mică și la Nădășelu, unde constructorii lucrează la ultimele intervenții care mai țin în loc deschiderea. Lucrările ar putea fi gata cu aproximativ 3 luni înainte de termenul din contract, ceea ce ar permite deschiderea întregului tronson mult mai devreme decât era prevăzut. Și discutăm despre acest subiect cu Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR. Bună ziua, vă mulțumesc!
8: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Rămâne această estimare, posibil să fie gata lucrările cu 3 luni mai devreme decât termenul prevăzut în contract?
8: Păi gândiți-vă că în momentul acesta pe secțiunile Nădășelu, Mihăiești și Mihăiești-Zimbor s-a ajuns la 99%, deci mai sunt lucruri minuscule de făcut acolo, iar pe cele două viaducte de la Nădășelu și respectiv Topa Mică, stadiul fizic a ajuns la 82%, deci nu avem emoții că până la sfârșitul anului se vor termina lucrările. Dar am văzut și eu postarea pro infrastructura. Ce n-am înțeles de ce nu se uită unde e adevărat un risc să nu avem continuitate pe autostradă, și anume între Nușfalău și Borș, unde avem două contracte, unul derulat de noi, unul derulat de CNIR. Cel care este derulat de noi a ajuns la un stadiu fizic de 93%, iar cel derulat de CNIR a ajuns undeva la 65%. Deci riscul este ca în acest an să nu putem să mergem pe toți cei 87 de kilometri de la Nușfalău până la frontiera cu Ungaria de la Borș, pentru că acest lot Chiribiș-Biharia de 28 de kilometri nu va fi finalizat. Deci cred că acolo ar trebui să-și îndrepte pro infrastructura atenția și să vadă ce se întâmplă și dacă se poate urgenta ceva.
0: Care era data prevăzută în contract pentru acest lot de care spuneați de 28 de kilometri?
8: Acest lot care? Cel de
0: data finalizării. Ați spus că e posibil să nu fie gata până la finalul anului.
8: Păi nu știm că este, ca să zicem așa, este derulat de CNIR. Când era la noi, ar fi trebuit să fie gata anul ăsta. Nu știu ce se mai întâmplă acum cu el. Deci vă trebuie să întrebați cealaltă companie, cea gestionată de domnul Budescu și girată știți de cine.
0: Nu doriți să dați nume? Că spuneți girată știți de cine?
8: Păi girată de actuala conducere a Ministerului Transportului. Știți foarte bine, CNIR-ul a fost înființat în 2016 la ideea domnului Drulă și continuată tot așa.
0: De cealaltă parte, odată cu această legătură finalizată de 42 și drumul de 42 de kilometri, cât de mult credeți că va diminua din traficul din zona?
8: Vorbiți de secțiunea dinspre
0: Poarta Sălajului, da? Și Nădășelu.
8: Bun. Păi va diminua foarte mult. Vă dați seama că acum se circulă acolo pe drumuri naționale. Practic, regimul de viteză la un drum național este de 90 la oră, teoretic, dar dacă mai apar anumite probleme, poate să scadă regimul de viteză. Pe autostradă poți să mergi cu viteze cuprinse între 100 de km la oră, dacă sunt anumite zone unde se impun restricții de viteză din cauza configurației sau situației, și 130 la oră. Deci, automat va exista, pe de o parte, o scădere a timpilor de parcurs a unor distanțe, pe de altă parte va crește și atractivitatea economică a zonei, pentru că investitorii, în momentul în care au infrastructură într-o zonă, vin să investească. Dacă nu au infrastructură în zona respectivă, nu își pot derula operațiunile eficient și atunci nu vin să investească.
0: Vă mulțumesc, Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.
8: Vă mulțumesc și eu.
0: Metroul care va lega capitala de aeroportul Otopeni prinde contur. Utilajul de forare Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Monreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel este gata. Este al treilea tronson finalizat până acum. Andreea Crăciunescu vine cu mai multe detalii.
9: Bun găsit tuturor! Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum Sfânta Ana și în trecut Sfânta Maria, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile Expoziției și Pajura până să ajungă la 1 mai, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu magistrala 6 și, de altfel, locul în care se termină secțiunea sud. Dacă ne uităm ce spun datele primite de la Metrorex, vedem că în luna august, aici la zona de sud, vorbim despre Tokyo 1 mai, s-a ajuns la un procent de 75% în ceea ce privește lucrările pentru structura de rezistență. Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega capitala de această magistrală care merge spre aeroportul internațional Anricoandă. Și dacă ne uităm ce spun datele cu privire la prețul acestei investiții, vedem că se ridică acest contract la 10 miliarde de lei aproximativ, și întrebarea care stă pe buzele tuturor: când vom putea circula pe această rută? Estimările arată anul 2029, de atunci vom putea folosi. Sunt prevăzute inclusiv 12 trenuri noi pentru exploatarea magistralei 6. Așadar, după ce vor fi terminate aceste lucrări la structura de rezistență, urmează finisajele și instalațiile care trebuie executate.
0: Un monument istoric din județul Olt a fost salvat de la ruină prin intermediul unei finanțări europene de 1 milion de euro. Este vorba despre turnul medieval, o construcție cu o vechime de aproximativ 500 de ani, ridicată inițial ca punct de observație și veche. De acum va găzdui expoziții, conferințe și mai multe activități culturale.
10: Cum sunt la o scenă în care părintele este anunțat că turcii au dat foc la casă, și se duce repede la turn ca să alerteze băieții din sat să vină și să-l ajute.

0: Turnul medieval din satul Hotăranii le oferă de acum turiștilor șansa de a călători în timp cu ajutorul inteligenței artificiale și ochelarilor VR. Monumentul istoric este o mărturie rară a curților boierești de la începutul epocii moderne. A fost salvat de la distrugere cu ajutorul fondurilor europene. Reabilitarea a costat 1 milion de euro și a durat 2 ani.
1: Turnul ăsta ține legătura cu mănăstirea. Fiind veche și cu tradiție și cu asta, au tunel zidit cu cupol așa de acolo de la mănăstire și intra sub turn, de intrau să iau până sus de tot ca să vadă când vin hardele tătare. Așa e legenda.
2: Turnul are 3 nivele. De la ultimul nivel se poate observa toată zona. Exact ca pe timpuri, acest obiectiv fiind un turn de apărare, pentru asta era folosit și va fi exact ca în acele vremuri.
0: Turnul va putea găzdui expoziții, conferințe, ateliere de meșteșuguri, dar și alte evenimente sociale și culturale.
1: Așteptăm de mult, așteptăm ca să facă să vie turiști. E perfect. Înainte mai avea un bișcă de tot.
3: Acum arată foarte bine. E renovat.
4: L-ați văzut în interior cum arată?
3: Da, este foarte frumos, da. Așteptăm turiști.
5: Este un câștig pentru județul Olt și pentru fostul județ Romanați, mai ales că o să intre ca punct foarte important pe noua harta culelor oltenești.
0: Turnul va fi deschis publicului luna viitoare.
6: Digi24 FM.
7: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
11: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
12: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
11: Deci sunteți neliniștiți.
12: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
11: Exact din pricina asta.
12: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia, cumva la niște butoane.
11: Aici
12: care
11: vorbiți ca Nicușor Dan.
12: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De ce contează atât de mult cursul leu-euro? Probabil că ați auzit de multe ori la știri că euro a crescut sau că leul s-a depreciat. Pentru unii pare doar o cifră afișată pe ecran, însă în realitate cursul de schimb influențează viața aproape a fiecăruia dintre noi, chiar și atunci când nu schimbăm niciodată bani la casa de schimb. România are o economie puternic conectată la zona euro. O mare parte din comerțul nostru exterior se desfășoară cu state care folosesc moneda unică europeană, iar multe contracte comerciale sunt exprimate în euro. De aceea, orice modificare a cursului are efecte în lanț asupra întregii economii. Unul dintre primele domenii afectate este cel al creditelor. În trecut, foarte mulți români au contractat împrumuturi în euro. Atunci când moneda europeană se apreciază, rata exprimată în lei devine mai mare, chiar dacă valoarea creditului în euro rămâne aceeași. Cu alte cuvinte, aceeași datorie ajunge să coste mai mult pentru cei care își încasează veniturile în lei. Cursul influențează și prețurile produselor pe care le cumpărăm. România importă o parte importantă din bunurile de consum, dar și materii prime, echipamente sau componente pentru industrie. Dacă euro devine mai scump, importatorii plătesc mai mulți lei pentru aceleași produse. De multe ori, aceste costuri suplimentare ajung într-o formă sau alta în prețurile de la raft. De aici apare și legătura cu inflația. Atunci când costurile importurilor cresc, multe companii sunt nevoite să majoreze prețurile pentru a-și păstra profitabilitatea. Astfel, un curs mai ridicat poate contribui la creșterea inflației, chiar dacă nu este singura cauză. Există însă și efecte pozitive. O depreciere moderată a leului poate face exporturile românești mai competitive. Produsele fabricate în România devin relativ mai ieftine pentru cumpărătorii din străinătate, ceea ce poate ajuta companiile care exportă. De aceea, pentru economie, nu este întotdeauna avantajos un leu foarte puternic sau foarte slab. Importantă este stabilitatea. Un alt motiv pentru care cursul este urmărit cu atenție este încrederea investitorilor. Investitorii analizează stabilitatea unei monede înainte de a decide unde își plasează capitalul. Oscilațiile foarte mari pot transmite incertitudine și pot reduce atractivitatea unei economii. În România, stabilitatea cursului este unul dintre obiectivele importante ale băncii naționale. BNR nu fixează un curs exact, însă poate interveni atunci când apar fluctuații excesive care ar putea afecta economia sau stabilitatea financiară. În concluzie, cursul leu-euro este mult mai mult decât un indicator financiar. Influențează ratele la credite, prețurile produselor, inflația, exporturile, investițiile și, în final, puterea noastră de cumpărare. Tocmai de aceea, fiecare modificare importantă este urmărită cu atenție atât de economiști cât și de milioane de români. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Aproape jumătate dintre români nu-și pot acoperi cheltuielile mai mult de o lună dacă și-ar pierde principala sursă de venit, arată un studiu recent. Un sfert dintre ei nu au deloc economii pentru situații de urgență, iar educația financiară se face pe TikTok și mai nou cu ajutorul inteligenței artificiale. Colega mea, Ligia Pricopi, are detalii.
1: Bun găsit! Un studiu realizat de o instituție bancară din România arată că românii își supraevaluează cunoștințele financiare, dar pentru că își permit să economisească mai puțin decât ceilalți europeni, sunt mai cumpătați atunci când vine vorba de cheltuieli. 6 din 10 români analizează îndelung orice investiție și la fel de mulți țin constant socoteala banilor. Jumătate din populație are planuri de investiții pe termen lung. Doar un român din 4 își permite să economisească, iar jumătate nu s-ar descurca dacă ar rămâne fără salariu. Totuși, 4 din 10 români consideră că au cunoștințe financiare solide, însă un test aplicat în cadrul aceluiași studiu arată că numai 3% știu să răspundă corect la toate întrebările. 2 români din 10 se informează despre finanțe cu ajutorul inteligenței artificiale, iar 14% își iau aceste date de pe rețelele de socializare.
0: Și discutăm acest subiect cu Adrian Negrescu, consultant economic. Bună ziua, vă mulțumesc!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Decât deloc, așa cum era până acum, e mai bine să ne documentăm, să ne facem această educație financiară cu ajutorul inteligenței artificiale sau ar putea fi chiar mai rău?
2: Cu siguranță e bine. Orice întrebare pusă, mai ales pe aceste motoare de inteligență artificială, îți dă niște răspunsuri pe care dacă ai capacitatea să le înțelegi, poți într-adevăr să ai un sfat financiar bun. Dar asta nu înseamnă că de acolo te educi. Noi suntem un popor care se pricepe foarte mult la sport, la politică și la bani. Dar nu la banii noștri, la banii altora. Îi judecăm foarte mult pe ceilalți, dar nu ne uităm corect în portofel dacă ceea ce facem din punct de vedere financiar facem bine. Gândiți-vă că noi suntem, cum să spun, poporul care a trecut prin Caritas, a trecut prin tot felul de scheme dintre astea de îmbogățire peste noapte, pentru că avem mirajul ăsta. Cred că e scris în ADN-ul ăsta național de a căuta căi foarte rapide să ne îmbogățim, să facem o șmecherie tipic românească, nu neapărat să ne uităm la fundamente, să ne uităm la banii pe care îi câștigăm și să învățăm să ne specializăm pentru a avea salarii mai mari și venituri mai mari. Asta e, din păcate, o chestie pe care am învățat-o și vine din comunism. Ideea de a încerca să arzi etapele și să faci niște bani mai repede, cum fac ceilalți de peste gard, ca să zic așa.
0: Și nu doar inteligența artificială este singura sursă de informații, să zic, cu privire la educația financiară a românilor. Mulți se uită și pe conturile de TikTok. Acele conturi aparent binevoitoare, o persoană care te învață cum să investești sau ce să cumperi pentru binele tău și, de fapt, este pentru binele propriilor încasări.
2: Da, acolo e o capcană. În general, pe TikTok sunt foarte mulți influenceri care promovează servicii financiare care nu au nicio legătură cu realitatea economică. Sunt servicii financiare prin care, de fapt, oamenii se trezesc că rămân fără bani, că li se iau datele bancare și în felul ăsta își pierd toți banii pe care aveau din cont. Ideea asta de a te îmbogăți peste noapte, promovată cu asiduitate pe TikTok de către unii oameni, ar trebui, din punctul meu de vedere, sancționată. Și noi, cei care intrăm și vedem astfel de exemple, să încercăm să le evităm. Pentru că să-ți iei sfaturi financiare de pe TikTok este cea mai mare greșeală. Atunci când îți cumperi o casă, când îți iei un credit de la bancă, tu te și vorbește cu un specialist în domeniu. Evaluează ceea ce înseamnă zona în care vrei să-ți cumperi locuința, nu-ți mai cumpăra o casă pe câmp, pentru că e o mare greșeală. Încearcă să vezi exact dacă faci o achiziție de bunuri de larg consum sau să vrei să cumperi o mașină, să fii atent la dobânzi în primul rând și la costurile ascunse ale creditorilor. Ceea ce mulți, din păcate, nu se uită.
0: Credeți că românii, spre deosebire de alte țări din vestul Europei, sunt mai dornici sau caută mai mult aceste soluții de îmbogățire peste noapte, care se dovedesc de cele mai multe ori a fi o capcană?
2: Nu neapărat. Cam peste tot există această dorință de a te îmbogăți rapid, promovată și, cum să spun, exacerbată de social media în principal. Acolo vedem tot fel de oameni care promit îmbogățire rapidă, care ne prezintă tot fel de soluții, unde să investești, ce să faci, ce ar fi bine să faci ca să te îmbogățești. Nu, cred că nu asta este soluția. Nu suntem mai breși decât alții, dar poate suntem mai creduli. Și asta vine din educația asta pe care o primim la școală, în primul rând. Nu se face economie la școală, nu înveți despre bani, nu înveți despre realitatea economică și mare parte dintre români, cred că peste 80% și-au educația din familie, de la prieteni, de la cunoscuți, nu neapărat dintr-un mediu specializat. De aceea, să nu uităm un lucru, mai mult de jumătate din populația României nu are cunoștințe minime de ce înseamnă o tranzacție bancară. 4,4 milioane de români nu au un cont bancar în 2026, ceea ce este relevant privind modul în care ne raportăm la tranzacțiile financiare, ca să nu mă vorbesc de economie în general.
0: Vă mulțumesc, Adrian Negrescu, consultant economic.
2: Mulțumesc și eu.
0: Arșița în pline toamnă, jumătate din țară este sub cod galben și portocaliu de caniculă. Temperaturile vor ajunge pe alocuri chiar și la 36 de grade Celsius. De când revin ploile, vă spun imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
6: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
7: Da.
6: Ai 107...
7: M-am ajuns la 160 de kg.
6: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
7: exact.
6: Aparții.
7: Exact.
6: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
7: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
6: Adică mănâncă somon?
7: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
6: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
7: Nu sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
6: deci
7: foarte
6: curat. Deci ai renunțat la excese?
7: Toată lumea la toată? Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Astăzi, farul caută slăbiciunile arădenilor. Apoi, Dinamo nu stă pe gânduri la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
0: La aproape un an de la explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova, autoritățile au finalizat evaluarea tuturor apartamentelor. Potrivit primăriei capitalei, echipele au verificat 270 de locuințe din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie, au fotografiat eventualele fisuri și au făcut măsurători. Raportul de monitorizare este un document cu peste 500 de pagini, a fost analizat și de dirigintele de șantier și urmează să fie validat până pe data de 15 septembrie. Primăria urmează să dea ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranță a blocului, după care vor putea începe efectiv. După finalizarea lucrărilor, în bloc vor intra anchetatorii pentru a face noi investigații, iar apoi va fi permis și accesul locatarilor. Vă reamintesc, pe data de 17 octombrie 2025, două etaje ale unui bloc din cartierul Rahova au fost spulberate în urma unei deflagrații declanșate de o acumulare uriașă de gaze. 3 oameni au fost uciși, 15 au fost răniți și zeci de familii au fost nevoite să își părăsească apartamentele. Italia continuă să fie lovită de furtuni puternice, 2 oameni au murit, circulația trenurilor a fost dată peste cap, iar în nord-vest s-a format o trombă marină uriașă. Victimele sunt 2 femei, una a rămas blocată în mașină într-un pasaj inundat. Cealaltă a fost lovită foarte puternic de fereastra pe care încerca să o închidă. Este cod portocaliu în 10 regiuni și mai multe orașe au fost inundate. Dar cu mai multe detalii despre ce se întâmplă acolo vine corespondenta Digi24 din Italia, de la Mohano.
9: Bun găsit, s-a format o nouă tornadă marină de această dată în Liguria, după cea pe care am văzut-o în Toscana. Martorii au filmat de pe mal această tornadă și se observă pe imagini cum o barcă plină cu turiști se apropie foarte mult de această zonă. Din fericire, reușește să se îndepărteze la timp. Probleme mari și cu inundațiile. O bază sportivă la care se antrenau inclusiv sportivi olimpici a fost complet inundată. În capitală, în Roma, străzile au fost invadate de apă în doar câteva minute. A fost nevoie de intervenția pompierilor în 10 de cazuri, pentru că oamenii au rămas blocați în mașini în mijlocul apelor. O femeie însărcinată a fost și ea salvată de pe străzile inundate. O persoană este grav rănită după ce mașina în care se afla a fost lovită de un copac care a fost smuls de vântul puternic și aruncat pe carosabil. Liniile de cale ferate dintre Roma și Napoli sunt afectate de furtuni și circulația este întreruptă. Au fost noi alunecări de teren și în zona montană. Și astăzi este avertizare cod portocaliu într-o regiune din nordul Italiei, în Friuli Venezia Giulia, dar alte 9 regiuni se află și ele sub avertizare cod galben.
0: Ultimul val de căldură din acest an, jumătate de țară este sub cod galben și portocaliu de caniculă. Cel mai afectat va fi sud-vestul României, unde temperaturile vor ajunge chiar și la 36 de grade Celsius. Cât ține Arșița, dar și când revin ploile, știe Iuliana Boanță.
10: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Și în capitală, vremea va fi călduroasă, cu maxime în jurul la 32 de grade, cerul va fi senin, dar vântul va prinde putere și va sufla cu rafale de 35 de km pe oră. Weekendul va începe cu timp frumos, apoi vor veni ploile cu fenomene electrice și vântul va rămâne activ. Temperaturile vor scădea semnificativ și duminică se vor opri la 25 de grade. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. Două au lovit turnurile din New York. Al treilea a intrat în Pentagon. Al patrulea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În două ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978. Umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu două găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9. Legiunile dispărute. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus își a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dă-mi legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
3: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
13: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
14: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Cum apar glumele?
2: Foarte des este pusă întrebarea la ce râd românii. Răspunsul e unul singur, râd la glume bune. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova, pentru că ei sunt, chiar sunt fani. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați.

0: Ora 15, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Omar Haysam va fi eliberat astăzi din închisoare. Sirianul avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de detenție pentru terorism, pronunțată în anul 2015. Decizia de eliberare a tribunalului Ilfov este definitivă. Primim detalii de la Ioana Cornev.
1: Bun găsit tuturor! Sirianul Omar Haysam urmează să fie scos în curând pe poarta penitenciarului Jilava, aici unde a stat închis timp de 13 ani. Se pun în acest moment la punct ultimele detalii, vor fi aduse documentele de la instanță și sunt mai multe proceduri care trebuie urmate înainte ca acesta să fie scos din penitenciarul Jilava. Omar Haysam a transmis instanței prin intermediul avocatului său că starea sa de sănătate s-a deteriorat. Judecătorii de la tribunalul Ilfov au admis contestația acestuia și au dispus eliberarea lui de îndată. La ultimele termene de judecat, de altfel, sirianul a fost adus în scaun cu rotile sau a participat prin videoconferință la termene de aici, de la Jilava, unde vă spuneam că a stat închis în ultimii 13 ani. A fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare. Prin contopirea mai multor pedepse s-a ajuns la această condamnare. Cea mai importantă este cea a răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. În 2006, Omar Haysam a reușit să fugă din țară și a fost adus în 2013. De altfel, de atunci este încarcerat aici la Jilava. Ne așteptăm așadar să fie scos din moment în moment pe poarta penitenciarului. Vom filma și noi, bineînțeles, acel moment. Rămânem în continuare aici, vom reveni cu detalii, dar și cu imagini.
0: Mulțumim, Ioana Cornev. Dar cine este Omar Haysam, cel mai mediatizat terorist din România, cu nume legat de mari scandaluri, inclusiv cu implicații politice? Și ne ajută cu toate aceste informații Corina Matilinski, alături de mine în platou. Bună ziua, Corina!
2: Bună ziua, Andreea!
0: Cine e Omar Haysam?
2: Așa cum ai spus și tu, cel mai mediatizat terorist din România, pentru că, dacă e să ne aducem aminte la acea vreme, a fost un scandal cu implicații politice, cu implicații în justiție și inclusiv în serviciile secrete, pentru că, la un moment dat, Omar Haysam a reușit să fugă din țară și toată lumea se întreba cum anume și cu ajutorul cui. La acel moment au fost schimbați inclusiv șefi din servicii secrete. Ca să ne reamintim, în 2005, răpirea jurnaliștilor din Irak, la acel moment Omar Haysam spunea că el este cel care ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de $1,000,000 pentru eliberarea fiecăruia dintre cei patru ziariști. De aici și implicarea lui în acest dosar. A fost arestat inițial într-un alt dosar pentru infracțiuni economice. La un moment dat însă chiar procurorul de caz a cerut eliberarea lui pe motive medicale, pentru că ar fi avut o operație de cancer și inclusiv ar fi fost un cancer în stadiu terminal și tocmai de aceea a spus procurorul că ar trebui să fie lăsat în libertate, ceea ce s-a și întâmplat, doar că el mai apoi a fugit din țară și a fost prins, Andreea, abia 7 ani mai târziu, când a fost și adus de altfel în 2013. În 2015 a fost și acea condamnare pentru terorism, pentru răpirea jurnaliștilor din Irak, însă el are un cazier destul de stufos.
0: Și ne-a ajuns cu câteva
2: așa
0: detalii.
2: Așa este, 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliștilor, vă spuneam. 24 de ani în dosarul Manhattan, a fost trimis în judecată de procurorii de ICOT pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat. Mai are alte două condamnări de 16 ani de închisoare și 3 ani de închisoare pentru infracțiuni economice și înșelăciune și 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Telespectatorii aud probabil această înșiruire de condamnări și se întreabă de ce 24 de ani și 4 luni, pentru că așa este legea în România, se contopesc aceste pedepse și se aplică câte un spor din fiecare, tocmai de aceea avem 24 de ani și 4 luni, iar eliberarea condiționată poți să o ceri după ce faci un prag din această pedepsă și, evident, dacă te comporți frumos în penitenciar, dacă lucrezi, însă în cazul lui a cântărit extrem de mult situația lui medicală, pentru că înțelegem că la dosar există foarte multe documente în acest sens, că ar suferi de mai multe afecțiuni, a făcut mai multe cereri de eliberare condiționată în ultimii ani, toate au fost respinse pe bandă rulantă până acum. Se vedea cumva, sau cel puțin asta vedeam noi din exterior, în momentul în care era adus la instanță, că era adus într-un cărucior cu rotile, avea acele documente medicale, se vedea cumva că starea lui de sănătate se degrada, însă era de asemenea tratat în penitenciarul Jilava, care este penitenciar spital, adică primea tratament, nu era lăsat fără medicamente acolo. Iată însă că de această dată, magistrații de la Tribunalul Ilfov au considerat că este nevoie ca el să fie pus în libertate.
0: Dincolo de afecțiunile de care suferă, cum spuneai și tu, că era cumva vizibil că starea lui de sănătate se degrada. Dacă ne gândim la declarația anterioară, dinainte să fugă din țară, ar putea fi și aceea o controversă, pentru că spuneai, procurorul menționa că ar avea o fază terminală de cancer, de atunci au trecut foarte mulți ani. Dacă nu a descoperit un tratament revoluționar sau s-a întâmplat o minune, e puțin probabil să mai fi rezistat atât de mult timp.
2: E foarte posibil ca procurorii să se fi folosit de aceste antecedente ale lui în fața magistraților până acum și probabil au și cântărit foarte mult dacă toate acele cereri până acum au fost respinse. Evident, nu putem să comentăm o decizie a unui judecător luată în baza acelor acte medicale. Așteptăm să vedem însă motivul. Andreea, să vedem exact care sunt afecțiunile de care suferea, unde a fost investigat, despre ce rapoarte și expertize medicale vorbim, ce au văzut exact magistrații, astfel încât a cântărit mult mai mult față de ce știam la momentul 2000.

0: putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Acum tratăm o situație în care avem contrabandă, dar fără să fie corelată cu o chestie cum mită, abuz în serviciu, etc. Ce am definit-o și altă dată și spun acum. Vorbim de o contrabandă altruistă în favoarea statului, pentru care noi vom fi probabil trimiși în judecată. Clar că aici sunt abuzuri foarte serioase și foarte grave. Mie mi s-a restituit telefonul, asta a fost restituit, și mi s-au deblocat conturile. Laptopul n-a fost luat niciodată. Casa care este în credit la bancă.
1: O să vă dați demisia?
0: Nu, nu. Haideți să ne înțelegem, pentru că exact cred că asta se dorește.
2: Ce-ai costat la tine?
3: Nu știu să mai țin.
2: Ce să țin? Nu știu să ții pistolul sau ce?
3: Nu, nu știu cum să-l mai țin pe el.
2: Las că te ținem noi, stai liniștit. Ridică-te! Ridică-te! Unde e pistolul?
4: Au fost momente de panică în cel mai mare complex rezidențial de lângă capitală. Un bărbat beat s-a plimbat timp de câteva ore cu un pistol la brâu. S-a întâmplat chiar în cartierul în care, vă reamintesc, o tânără a fost împușcată mortal anul trecut de fostul partener. Bărbatul de 44 de ani a fost imobilizat într-o cafenea sub ochii oamenilor îngroziți. El deținea permis de port armă, însă nu avea voie să iasă cu ea pe stradă. Cum a fost sancționat și ce urmează în cazul lui, ne spune Teodora Cheuș.
5: Bun găsit, bărbatul de 44 de ani a fost observat în timp ce se plimba printr-un complex rezidențial cu o armă la brâu. Trecătorii s-au speriat, oamenii au anunțat poliția, iar bărbatul a fost imobilizat în timp ce se afla la o cafenea. El avea permis de port armă, deținea o armă neletală, a fost sancționat cu 5.000 de lei pentru că nu avea voie să umble cu arma în public, nu s-a ales cu dosar penal pentru că, vă spuneam, arma este una neletală, nu a amenințat pe nimeni și nu a tras cu pistolul respectiv. Timp de 2 ani el nu mai are voie să ceară permis de port armă, ce urmează acum, îi va fi înmânat înapoi pistolul și este obligat să îl ducă la un armurier și să îl predea.
4: Un fost general din Armata Română a fost găsit mort. Este vorba despre Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante unități din cadrul MEAPN. Ofițerul era căutat de poliție după ce și-ar fi lovit iubita. Femeia a cerut ordin de protecție pentru că generalul avea armă de vânătoare. A fost găsit împușcat după câteva ore într-o casă de vacanță. Principala ipoteză a polițiștilor este sinuciderea. Și vă reamintesc, în caz de urgență puteți apela numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Apelul este gratuit și disponibil la orice oră. 3 tineri au fost reținuți după ce au jefuit și bătut un nepalez. Adolescenții l-au lăsat fără carduri bancare și le-au folosit apoi pentru mai multe magazine din Sibiu. Elena Alexandru are informații suplimentare.
6: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc pe o stradă din Sibiu. 3 adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au lovit și tâlhărit un cetățean nepalez în vârstă de 29 de ani. I-au furat cardurile bancare pe care le-au folosit la mai multe magazine din Sibiu. Au făcut tranzacții cu acestea și au achiziționat mai multe bunuri. Acum urmează ca polițiștii să stabilească care este valoarea prejudiciului. Cei 3 au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă însă în acest caz pentru a vedea dacă cei 3 adolescenți au mai fost implicați și în alte fapte de acest gen.
7: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended. Make no mistake, the United States will hunt down

0: Cei 25 de ani care au trecut de la cea mai mare tragedie a americanilor a fost umbrit și de mai multe conspirații în istorie. Deși toate rapoartele și analizele arată că turnurile gemele au fost distruse în urma unor atacuri Al-Qaeda pe fondul neglijențelor serviciilor americane, în continuare milioane de persoane sunt de părere că totul a fost planificat de oficialii Statelor Unite ale Americii. Valentin Stan ne spune care sunt cele mai cunoscute conspirații legate de 11 septembrie.
1: Bine v-am găsit! Cea mai cunoscută conspirație legată de atentatele teroriste din 11 septembrie este legată de un inside job, un atac organizat de guvernul american împotriva propriilor cetățeni. Conspiraționiștii sunt de părere că administrația Bush ar fi orchestrat această tragedie pentru a avea un pretext să invadeze Afganistan și Irak. Nici o comisie de anchetă nu s-a apropiat de această ipoteză. Într-adevăr, instituțiile americane nu au funcționat deloc cum ar fi trebuit pe 11 septembrie 2001, dar faptul că serviciile și armata n-au putut să prevină tragedia nu înseamnă că au și organizat-o. O altă teorie care vine în completarea acestui scenariu, teoria demolării controlate. Cei care cred în asta susțin că în turnurile gemene era explozibil. Aceștia indică viteza prăbușirii, norii de praf și anumite imagini în care se văd ceea ce par a fi explozii. Toate rapoartele tehnice făcute de cele mai bune echipe din lume au arătat însă că această teorie este falsă. Conspirația numărul 3. Pentagonul nu a fost lovit de un avion Boeing, ci de un avion militar. Din nou, este sugerată ideea că guvernul și-a atacat proprii oameni. Teoria a fost alimentată de fotografiile realizate imediat după atac. În unele dintre aceste imagini, distrugerile vizibile par disproporționat de mici în raport cu dimensiunile unui Boeing 757. Toate bucățile de fuzelaj recuperate aparțin însă unui avion Boeing. Mulți oameni cred în continuare că armata SUA a primit ordin să nu intervină pe 11 septembrie. Aceasta este o altă conspirație. Există însă un element real care a alimentat această afirmație, această ipoteză. Sistemul american de apărare antiaeriană nu a reușit să oprească atacurile. Concluzia comisiei de anchetă a fost una extrem de critică. Statele Unite erau nepregătite pentru un astfel de atac. Așadar, investigațiile susțin existența unui eșec instituțional major, dar nu au identificat specialiștii dovezi credibile pentru existența unui ordin deliberat de a lăsa avioanele să ajungă la ținte.
0: În Rusia, autoritățile se pregătesc să transformă parte din rețeaua de metrou de mare adâncime în adăposturi antiaeriene. Potrivit presei locale, este vorba despre 9 stații de metrou și 4 secțiuni de cale ferate pe o lungime totală de 35 de kilometri. Sunt citate informațiile de pe portarul de achiziții publice, unde societatea de metrou tocmai a anunțat licitația pentru studiul de fezabilitate pentru lucrările viitoare. Sunt luate în considerare 2 scenarii de urgență: un dezastru provocat de om și un incendiu, și sunt făcute cerințe speciale pentru ventilație. Scrie că va trebui asigurată purificarea eficientă a prafului radioactiv și a altor substanțe toxice. În același timp, de anul trecut, în metropola rusă, se face inventarul locurilor deja existente care pot servi drept adăpost și s-a constatat că majoritatea au nevoie de reparații. În plus, au început să fie instalate structuri de beton de forma unor cuburi. Primele au fost văzute pe insula din apropierea orașului, unde se află una din bazele navale cheie ale Rusiei, care a fost în mod repetat ținta atacurilor ucrainene. La aproape un an de la explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova, autoritățile au finalizat evaluarea tuturor apartamentelor potrivit primăriei capitale. Echipele au verificat 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie, au fotografiat eventualele fisuri și au făcut măsurători. Raportul de monitorizare, document cu peste 500 de pagini, a fost analizat și de dirigintele de șantier și urmează să fie validat până pe 15 septembrie. Primăria urmează să dea ordinul de începere a lucrărilor, depunere în siguranța blocului, după care vor putea începe efectiv. Ulterior, după finalizarea lucrărilor, în bloc va intra doar anchetatorul pentru noi investigații, iar apoi va fi permis și accesul locatarilor. Vă reamintesc, pe data de 17 octombrie 2025, 2 etaje ale unui bloc din cartierul Rahova au fost spulberate în urma unor deflagrații declanșate de o acumulare uriașă de gaze. 3 oameni au fost uciși, 15 răniți și zeci de familii familii au fost nevoite să își părăsească locuințele. Informație de ultimă oră, Banca Centrală Europeană crește dobânda de referință la 2,5% și lasă de înțeles că ar putea urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. BCE a luat această decizie sub presiunea inflației ridicate în toată Europa, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze șocuri pe piețele energetice. Și discutăm despre acest subiect cu domnul Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale. Bună ziua, vă mulțumesc!
2: Bună ziua!
0: Am putea resimți impactul inclusiv în România și cât de curând pentru cei care au credite în euro?
2: Da, și nu doar pentru cei care au credite în euro, dar și pentru banca noastră centrală. Noi am certat-o când a rămas cu dobânda la 6,5, spunându-i că se teme de o inflație, inflația energetică importată, motivul substanțial și al băncii centrale europene, se tem amândouă de o inflație care nu este ușor de calmat doar cu dobânzi de politică monetară mai mari, pentru că nu avem o creștere a consumului, o exacerbare a creșterii economice, o încălzire, o supraîncălzire a economiei care să merite măsuri de genul acesta, punitive monetar. Dobânzi mai mari înseamnă credite mai scumpe și ce mai înseamnă și un euro apreciat. Noi rămânând în siajul euro, având limita de, știți, vreo 2,5-3 puncte procentuale din care ne-am păpat vreo 3, zic eu, până acum, deja datorită incertitudinii politice, ne ducem poate la 5 puncte depreciere, dar totuși față de o monedă euro, deci deprecierea noastră față de o monedă euro, care tinde să se aprecieze acum în dobândă, în creștere, față de o bancă federală, de exemplu, americană, care stă pe gânduri și are cel puțin un punct, dacă nu mai mult, peste banca europeană. Deci, întărire de euro, urcă și leu un pic față de euro cu ocazia asta și, cel mai important, creditele în euro nu doar că erau scumpe până acum, acum vor deveni și mai scumpe, punitivă și mai ales o să observați cum că, cel puțin pentru cei care își doreau credite ipotecare în euro, marja este și mai mare, băncile vor cere 40% fără să stea pe gânduri acel avans, pentru ca să acopere din toate punctele de vedere, inclusiv riscul valutar, dar și inclusiv riscul de dobândă. Dobânda fiind, părerea mea, eronat prea mare și atât pentru Banca Centrală Europeană, cât și pentru cea românească, dar n-ai ce să faci. Băncile centrale sunt prin definiția lor extrem de conservatoare. Pe de altă parte, business-ul ar fi cerut și finanțarea deficitelor e foarte mari și în zona euro și în România, dobânzi mai mici. Ne uitați că băncile centrale, o altă măsură a independenței relative a lor, merg pe mersul lor, cu dobânda parcă în sens opus al economiei, o economie care încetinește, nu doar la noi, ci și în Europa, și care ar fi avut nevoie măcar de o stagnare a dobânzilor. Și ultima frază, știți ce m-a îngrijorat cel mai mult în comentariul președintelui ECB? M-a îngrijorat faptul că a început ciclul de creștere a dobânzilor, adică e doar o primă mișcare, vor mai fi urmând. Adică, de fapt, ce am înțeles eu acolo, noi vrem să ne aliniem cu dobânzile la dobânzile federale americane. Vă dați seama că și noi în acest context, nici vorbă să coborând dobânzile, să ne așezăm, cum aș fi sperat eu, la un pic de relaxare monetară. Nici vorbă la o inflație, deși dramatică în scădere, au avut dreptate BNR, nu i-am crezut. 6,2 e ultima cifră, drastic se reduce inflația, am greșit noi analiștii, BNR-ul n-a greșit, dar ca întotdeauna rămâne Banca Centrală și a noastră pe static 6,5, care este echivalent, atenție, într-o economie în scădere cu dobânzi încă mai mari decât dobânda de bancă centrală, deși 6,2 cu 6,5 cât avem noi acum, ar fi chemat la următoarea ședință a BNR o dobândă mai mică, este un 6,25. E, nu va face asta pentru că tocmai ce Banca Centrală Europeană s-a mișcat cumva în contratimp, dar probabil că inflația pe care o văd ei acolo contează foarte mult.
0: Pentru creditele în lei am putea vedea o stagnare a dobânzii sau să aibă un impact și asupra lor și să vedem o dobândă majorată inclusiv pentru acelea?
2: Nu cred, aveți dreptate. Asta încercam să vă convin, că măcar îi va da un impuls băncii centrale românești să nu crească dobânzile. Măcar atât. Descăzut nu, eu mi-aș fi dorit să intre pe trendul invers de scădere de dobândă. Dar dacă Banca Centrală Europeană merge în sus, a noastră cel puțin trebuie să rămână aici. Acum cu dobânda cu ultima inflație la 6,2, deja coborâtă sub 6,5 BNR-ului, deja ar fi fost firesc și normal să ne facem planul pentru 6,5 minus 25, 6,25.
0: Dar nu ne facem planuri.
2: Dar nu vă faceți planul ăsta. Da. Deci nu vom vedea prea repede dobânzi mai mici nici la leu.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Adrian Mitroi. Da. În plan politic acum se discută despre o mutare surpriză în tabăra liberală. Lilie Boloșan ar putea demisiona din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze urgent un nou premier. Scenariul a fost discutat într-un grup foarte restrâns în partid, iar planul ar fi fost ca până la finalul săptămânii viitoare, premierul alături de miniștrii PNL și USR să-și anunțe plecarea din guvern. Informații exclusive despre pregătirea acestui ultimatum pentru șeful statului ne aduce Andreea Gheorghe.
3: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la următorul scenariu. Premierul să facă un pas în spate și să-și anunțe demisia pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan, astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
4: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
0: Sorin Grindeanu are o primă reacție în scandalul zborului de lux spre Mykonos. El spune că a discutat cu fostul ministru social-democrat Florin Manole, unul dintre pasagerii cursei private plătite de Camera de Comerț, și a taxat scurt prezența acestuia la bord. Citez acum: era bine să nu fie, a zis Grindeanu. Vă reamintesc, pe lista pasagerilor zborului privat spre Mykonos s-au aflat fostul premier Victor Ponta, fostul ministru Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, șeful Camerei de Comerț și oameni de afaceri. Acum, Sorin Grindeanu vrea ca toți aceștia să vină la comisia de anchetă, inclusiv Ilie Bolojan și șefa CCR, care s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului în urmă cu câteva săptămâni.
5: Ați discutat până acum cu colegii dumneavoastră care au fost în avionul privat spre Mykonos? V-au spus ce au făcut acolo? De ce a fost nevoie de un avion privat și nu de unul de linie?
6: Mi-a explicat Florin Manole, cred că v-a explicat și vouă, o să dea explicațiile, o să le mai dea dacă e nevoie, dar din ce am înțeles n-au vorbit despre decizia ale CCR-ului. Era bine să nu fie. Era bine să nu fie. Îi încurajez și pe Florin Manole și pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă. Să meargă la comisia de anchetă în Parlament. E obligatoriu să merg. Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga. Să meargă la comisia de anchetă. Toți.

0: Și vedeți imagini în direct din New York pentru care loc o ceremonie astăzi, 11 septembrie, în urmă cu 25 de ani, a fost ziua care a schimbat lumea. O expresie pe care mulți au auzit-o de multe ori, dar pentru 11 septembrie 2001, ea este purul adevăr. Sunt exact 25 de ani de la cumplitele atacuri de la New York și Washington, iar durerea, spaima, teroarea lor, acelor momente de cumpănă, sunt retrăite astăzi. În acest moment, urmăriți imagini de la ceremoniile de comemorare, chiar de la locul atacului, acolo unde înainte erau turnurile gemene, acum sunt două bazine imense, pe marginea cărora sunt înscrise numele miilor de vieți furate de teroriștii Al-Qaeda, printre ei și patru români. În fiecare an, supraviețuitorii și rudele victimelor vin în pelerinaj la acest memorial. Anul acesta va fi și un moment suplimentar de reculegere, al șaptelea, pentru toți cei care au murit după ce au dezvoltat diverse afecțiuni din cauza substanțelor toxice inhalate după prăbușirea turnurilor. La ceremoniile de la New York participă patru foști președinți americani, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama și Joe Biden. Nu și președintele în exercițiu, Donald Trump. Acesta va fi prezent la ceremoniile de la Pentagon, la Washington. Și în doar câteva momente, familiile victimelor le vor rosti numele.
1: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre ce înseamnă reciclarea corectă și cum evităm contaminarea deșeurilor. Reciclarea nu înseamnă doar să aruncăm pe categorii, ci tot ce punem în containerele separate să fie deșeuri curate. Și asta pentru că, dacă amestecăm materialele murdare, ude sau nereciclabile, putem compromite întregul proces. Haideți să vedem exact cum separăm deșeurile. Hârtia și cartonul trebuie să fie curate, uscate, fără resturi alimentare. Recipientele de plastic și metal trebuie golite de conținut. Sticla, separată de alte materiale, fără capace sau impurități. Iar deșeurile biodegradabile, separat de cele reciclabile. Ca să evităm contaminarea, primul pas este să golim recipientele și să le clătim rapid, mai ales dacă au avut mâncare sau lichide. Apoi, separați gunoiul direct în casă, nu triați la final într-un sac. Încercați pe cât posibil să păstrați deșeurile uscate, pentru că, de exemplu, umezeala poate strica hârtia și cartonul. Și foarte important, verificați regulile locale de reciclare, pentru că nu toate materialele sunt acceptate peste tot la fel. Nu amestecați niciodată hârtia murdară și plină de grăsime cu cea reciclabilă, resturi alimentare cu plastic, metal sau hârtie și nu aruncați baterii, becuri sau deșeuri periculoase în coșul obișnuit de reciclare. Fiecare gest pe care îl facem are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, granate de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
4: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
6: Un moment de liniște și apare
7: concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
7: Follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
8: Prăbușirea unei părți din casa unei vedete internaționale a devenit unul dintre cele mai recente exemple concrete ale modului în care încălzirea globală amenință zonele de coastă. Este vorba despre vila lui Nicolas Cage din Malibu, de pe malul Pacificului. Acolo situația a devenit critică.

0: Și discutăm despre acest subiect cu doamna Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua!
0: Din păcate, resimțim din ce în ce mai mult efectele schimbărilor climatice și omul este în continuare unul dintre principalii vinovați. Contribuim la acest lucru. Credeți că se va produce curând o schimbare?
1: Trebuie să se producă și, de fapt, avem unele semne, numai că schimbarea deocamdată e prea lentă pentru ce vedem în cursa aceasta a încălzirii globale. Și dacă vorbim de acel fenomen de eroziune, avem de-a face cu efectul încălzirii globale asupra nivelului oceanului planetar, în cazul de față asupra apelor de coastă din zona aceea a Californiei, pe fondul unei creșteri a nivelului oceanului planetar prin topirea ghețarilor continentali, prin încălzirea apelor care ridică la rândul lor acest nivel, furtunile care vin, evident că duc spre țărm o cantitate mai mare de apă, pe de-o parte, pe de altă parte și furtunile sunt alimentate cu o cantitate mai mare de energie pe fondul încălzirii globale. Dar în cazul acesta avem de-a face cu un surplus, de data asta, dintr-o sursă naturală. Faza El Niño înseamnă o încălzire a apelor în zona Pacificului tropical, cu influențe asupra vremii în sudul Statelor Unite. Adică furtunile și precipitațiile abundente vor fi favorizate de condițiile El Niño în această perioadă, mai ales că avem de-a face cu un fenomen El Niño foarte puternic.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Roxana Bojariu, climatolog. Și vedem din nou în direct imagini din Statele Unite ale Americii, la New York, care are loc ceremonia oficială în memoria victimelor.

această desfășurare în doar 3 minute va avea loc un moment de reculegere exact la 25 de ani de când un avion de pasageri deturnat de teroriști a lovit unul nordic al complexului World Trade Center din New York. A fost ziua care a schimbat lumea, o expresie pe care am auzit-o de multe ori, dar pentru 11 septembrie 2001 a reprezentat realitatea crudă.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mi o întâmplare. Cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi însemnam acestea, la echipa națională vorbesc, am însemnat da. cu o firmă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că se ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. Georgiel era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, e ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că după vremea aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun.
2: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean Vădoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
2: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

ați urmărit imagini indirect din New York, acolo unde are loc o ceremonie în memoria victimelor de la atacul terorist de pe data de 11 septembrie 2001, când vă reamintesc, peste 3000 de persoane și-au pierdut viața.

0: James Abbate.
1: Andrew Anthony Abbate.
0: Vincent Paul Abbate.
1: Lawrence Christopher Abel.
0: Alana Abraham.
1: William F. Abrahamson.
0: Richard Anthony Achetta.
1: Henrik Bernard Ackerman.
0: Paul Aquavita.
1: Christian Adams.
0: Donald Leroy Adams.
1: Patrick Adams.
0: Shannon Lewis Adams.
1: Stephen George Adams.
0: Okay. Ignatius Udo Adonga.
1: Christy A. Adama.
0: Terrence Edward Adderley Jr.
1: Sophia B. Otto.
0: Lee Adler.
1: Daniel Thomas Aflita.
0: Emmanuel Aquazi.
2: În aceste momente auziți că sunt citite numele victimelor. Acesta este momentul în care deschide ceremonia în memoria celor care și-au pierdut viața. O zi în care realitatea Americii s-a schimbat, o realitate tristă. Este un mesaj prin care aceștia transmit că nu îi uită pe cei care și-au pierdut viața. Se împlinesc 25 de ani de la cumplitele atacuri de la New York și Washington, iar durerea, spaima și teroarea celor momente se simte și este retrăită inclusiv astăzi. Ați văzut și o parte dintre oficialii fostelor administrații prezidențiale și actualei. L-ați văzut în imagine puțin mai devreme pe J.D. Vance. De asemenea, sunt prezenți George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden. Nu este prezent însă președintele în exercițiu, Donald Trump. Acesta va participa la ceremoniile de la Pentagon, la Washington.

0: Aldridge Fedrick.
1: David D. Alger.
0: Ernest Alacocos.
1: Edward L. Allegretto.
0: Eric Allen.
1: Joseph Ryan Allen.
0: Richard Dennis Allen.
1: Anna S. W. Allison.
0: Christopher E. Allingham.
1: Anthony Alvara.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
5: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
6: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
5: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
6: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
5: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
6: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
5: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
6: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice, tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
7: O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
6: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
7: Nicușor Dan. O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
6: E prea devreme să discutăm acest lucru.
7: Un răspuns, sunteți politician, aveți
6: Sunt
7: deja
6: politician.
7: Experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
6: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării. Și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a dat cuvântul...
7: Ați încercat să-l convingeți să candideze?
6: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă. Și atunci, mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președinte de România, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Petele solare, bistruii sau urmele lăsate de acne sunt mai
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
3: Vorbim alături de invitați valoroși
2: despre frică și încredere în legătură cu banii,
3: despre cum facem pace cu trecutul,
2: despre feminitate și antreprenoriat,
3: cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
2: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
1: Au trecut 25 de ani de la cele momente cumplite pentru care expresia ziua care a schimbat lumea a fost purul adevăr. Durerea, spaima, teroarea acelei zile sunt retrăite astăzi din nou, ca în fiecare an, pe data de 11 septembrie. În acest moment sunt în desfășurare ceremoniile de comemorare de la locul atacului din New York. Alături de mine în platou este Andrei Negusiu. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
2: Bun găsit!
1: Puțin mai devreme ascultam modul în care este pronunțat numele victimelor. Încearcă cei de acolo să arate că nu îi uită pe cei care au fost victimele, au murit în urma acestor atacuri teroriste. Ce ți amintești din acele zile?
2: Uite, chiar acum cred că dacă ne uităm și 16 și 3 minute, urmează al doilea moment de reculegere, când al doilea avion a intrat în celălalt turn de la World Trade Center. Ce vedem aici este la Washington, la Pentagon, pentru că, din păcate, Donald Trump nu e la New York, alături de foștii președinți, 4 la număr, a decis să fie la Pentagon. Ce mi-amintesc este că, la fel ca foarte mulți oameni, am văzut în direct al doilea avion, cum intră în turn, sigur, de la mii de kilometri depărtare, uitându-mă la televizor, dar a fost o senzație, în fiecare an simt așa un nod în gât, pentru că mi-aduc aminte că, efectiv, ajunsesem acasă, urmăream știrile despre primul avion, când încă nu se știa foarte bine ce se întâmplă, și odată cu milioane de oameni cu televiziunile americane îndreptate către turnurile gemene, am văzut acel al doilea avion și mingea aceea de foc, și din momentul ăla, cred că oricine și-a dat seama că este ceva mai mult, când a venit confirmarea de la președinte și, în fine, au început să curgă informațiile și tot mai multe filmări de la sol, cu panica oamenilor, n-aveai cum să nu-ți dai seama, eu nu lucram la știri atunci, dar n-aveai cum să nu-ți dai seama că s-a întâmplat ceva cu totul și cu totul foarte, foarte grav, pentru că atentate mai fuseseră. 93, chiar la World Trade Center, o mașină cu explozibil detonată în subsolul, în parcarea unuia din turnuri. Ambasadele americane din Kenya și Tanzania, după aceea, la fel, cu efecte foarte, foarte grave, dar ceea ce se întâmpla atunci deja depășea orice imaginație. Acum știm foarte multe lucruri, dar atunci totul se desfășura foarte, foarte rapid și vedeai oamenii aceia disperați. Și trebuie să spun că senzația aceea de a vedea avionul ăla cum se înfige în turn este dificilă, dar la fel dificil e să văd când s-au prăbușit turnurile. Și în momentul ăla cred că a fost o panică înfiorătoare printre oameni, pentru că să vezi acei coloși, și vedem noi imaginea, dar să fii pe stradă, zgomotul, mirosul, fumul acela toxic, să nu știi ce se va întâmpla mai departe.
1: Și unde pot lovi din nou?
2: Exact, pentru că asta era, poate nu ne-aș mai aduce aminte lumea, dar după ce au căzut și avioanele de la Pentagon și celălalt în plin câmp, s-a luat decizia ca toate avioanele aflate în aer să aterizeze pe cel mai apropiat aeroport, pentru că nimeni nu știa dacă nu, exact cum spuneai, dacă nu cumva un alt avion va fi transformat într-o armă atât de cumplită. Și mi-am aminte că pe un mic aeroport din Canada au aterizat foarte multe avioane cu oameni care nu știau ce se întâmplă, nu știau ce va urma. A fost un haos și un șoc total.
1: De asemenea, am văzut și pe ecran puțin mai devreme acea informație, al patrulea avion care trebuia deturnat a fost salvat și viața pasagerilor, deci 37 de pasageri.
2: Da, așa este. Ei și-au dat seama până la urmă ce se întâmplă. Au reușit să contracareze acțiunea teroriștilor, pentru că, de fapt, exact cum spuneam, nimeni nu știa ce urma și deja se dăduseră ordine de evacuare la Washington, la sediul Congresului, la Casa Albă. Laura Bush, prima doamnă, nu era cu președintele Bush. El era în acea deplasare în care ai văzut, a venit un membru al staff-ului și i-a spus la ureche ce se întâmplă și se vede figura aceea împietrită, pentru că nu-ți vine să crezi în primul rând și apoi te gândești că trebuie să reacționezi. Și sigur că, iată, oamenii s-au sacrificat și n-au murit alți oameni într-unul din aceste locuri, pentru că nu era foarte clar spre ce se îndreaptă acel avion. Se știa spre Washington, dar putea fi, cum spuneam, Casa Albă, Congresul, orice altă instituție fundamentală a statului american. Deja loviseră inima economică la New York și loviseră Pentagonul, nu inima militară a Statelor Unite.
1: Aș dori să discutăm și despre salvatorii acelor momente, pentru că mulți își amintesc de eroii care au intervenit imediat după prăbușirea turnurilor, deși știau că este posibil să nu mai iasă vii de acolo. Ceea ce s-a și întâmplat, în total peste 400 de pompieri, paramedici și polițiști au murit în acea zi la datorie.

0: La trei zile de la cumplitele atacuri din Statele Unite, președintele de atunci, George W. Bush, a mers chiar la locul unde echipele de intervenție luptau cu urmările atentatelor. Toată zona arăta ca după război. Oamenii erau epuizați de efort și de condițiile în care lucrau, dar s-au bucurat să-și vadă liderul alături de ei printre ruinele turnurilor gemene.
1: America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here, for the workers who work here, for the families who mourn. This nation stands with the good people of New York City and New Jersey and Connecticut as we mourn the loss of thousands of our citizens. I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you.
2: Și 5 de ani mai târziu, revenim acum la ceremonia ce are loc în memoria celor care și-au pierdut viața. Numele victimelor sunt citite în continuare.
3: Branford, United States Navy. Ada M. Davis. James D. Debonier. Captain Gerald F. DeCanto, United
2: States
3: Navy. Sunt
2: citite inclusiv numele salvatorilor care și-au pierdut viața, așa cum am văzut puțin mai devreme povestea pompierilor. Un material realizat cu emoție de voi de la secții externe.
3: Lieutenant Colonel Jerry D. Dickerson,
4: de poveri și de tragedii sunt, gândindu-ne că avem aproape 3.000 de morți, au fost foarte mulți răniți și avem iarăși câteva mii de oameni care după aceea s-au îmbolnăvit, inclusiv din membrii dintre cei care au intervenit pentru că au inhalat acel fum toxic pe care l-am văzut cum invada străzile din Manhattan.
2: Pentru ei va fi a șaptea ceremonie astăzi.
4: Pentru ei, da. Anul acesta este, să spunem, mai special pentru că pe lângă cele 6 momente tradiționale de reculegere, nu? Primul avion, al doilea avion, Pentagonul, avionul căzut pe câmp, plus prăbușirile celor două turnuri, vor să țină un moment de reculegere, mai pentru că este acest sfert de secol, pentru toți cei care au murit după aceea din diverse afecțiuni provocate de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și trebuie spus acum că printre ei, o spunem în fiecare an, dar să o spunem și acum, vor fi auzite și numele a patru români. Ei lucrau toți în World Trade Center, soții Stan, un domn Poptean și un domn Lazar. Cu toții au pierit în ceea ce s-a întâmplat acolo și iată, e bine să ne amintim că, din păcate, a fost o listă globală, pentru că în World Trade Center evident că lucrau oameni care veneau din tot felul de medii, fie că lucrau temporar acolo, fie că aveau jobul permanent. Știi că este și povestea unui miliardar care nu a ajuns. Ar fi trebuit să fie acolo, dar s-a întâmplat ceva și a trebuit să-și ducă copilul la grădiniță, fapt pentru care n-a ajuns la timp la serviciu. După tragedie, el le-a ajutat pe rudele angajaților săi cu sume mari de bani, ca să treacă măcar din punctul ăsta de vedere, firește, pentru că nimeni nu mai poate aduce înapoi pe acești oameni. Ceea ce am văzut noi atunci, ceea ce au trăit americanii la ei acasă, era de neînchipuit. America atacată la ea acasă, nu? Pur și simplu, din momentul ăla, lumea s-a schimbat. A fost acea coaliție împotriva talibanilor și Al-Qaeda și știm foarte bine și păcat că la 25 de ani de la acea tragedie, actualul președinte spune că aliații nu au ajutat Statele Unite. A fost prima oară când NATO a activat articolul 5. Trupele noastre alături de alte trupe au mers în Afganistan. Nu, avem morți și răniți de acolo. E păcat că acum actualul președinte, din motive ideologice, de care or fi ele, vine și jignește aliații, pentru că aliații au fost alături de Statele Unite. Dar din acel moment ne-am dat seama că terorismul este absolut globalizat. Sigur, a fost eliminat Bin Laden. Al-Qaeda a fost dezmembrată în mare parte. Apoi a apărut altă nenorocire teroristă, Stat Islamic, ne amintim, nu a dus și mai departe ororile. Ei, din acel moment, lupta cu terorismul, într-adevăr, a fost conștientizată.

0: Zată de toată lumea.
1: Păcat și că în Afganistan, după ce oamenii, femeile special, au simțit un gram de libertate de când au ajuns americanii acolo, astăzi din nou talibanii sunt la putere, viața femeilor este un iad.
0: Este un eșec al intervenției occidentale acolo, categoric. Faptul că nu au reușit să creeze un stat afgan non-taliban suficient de puternic încât să reziste revenirii talibanilor și astăzi, exact cum spui tu, este acolo acel regim pentru care jumătate din populație practic nu e umană, nu că e tratată cu totul altfel, dar practic oricine nu e în linie cu această ideologie extremă.
1: Aș dori să discutăm și despre cum au reacționat celelalte țări, fie că aveau sau nu victime, și începem această discuție văzând câteva imagini de la ceremonia specială de schimbare a gărzii ce a avut loc la Palatul Buckingham pentru a marca 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie.
2: Oh God! Royal salute! Freeze!

0: tocmai ce am văzut este o, să spunem, reeditare, dar foarte frumoasă și onorabilă. La o zi sau două după atentate, regina Elisabeta a II a făcut un lucru pe care nu mai făcuse niciun suveran. Garda de onoare de la Palatul Buckingham a cântat imnul american. Dincolo de grilajul palatului erau turiști americani prinși de evenimente, firește plecați din țară, care pur și simplu plângeau. Nu le-a venit să creadă, dar pentru suverana a fost acel semnal că toată lumea civilizată este alături de Statele Unite și sigur că gestul făcut de regina atunci nu e uitat de americani. Sigur că în momentul acela toată lumea a realizat că de fapt teroriștii pot ataca oriunde. Că modalitățile pe care le folosiseră în trecut, nu mașini, capcană, tot felul de altfel de bombe plasate, cine știe în ce locuri, nu, erau cu mult depășite. Nu? În momentul acela s-a vorbit foarte mult despre cât de puternică este Al-Qaeda, cât de prezentă este în foarte multe țări. Și de altfel știm că ori militanții Al-Qaeda, ori oameni inspirați de Al-Qaeda sau finanțați de Al-Qaeda, au pornit acea serie de atentate. Nu? Le-am văzut la Bruxelles, le-am văzut la Paris, le-am văzut în alte părți, la Nisa, la Berlin și așa mai departe. Și, într-adevăr, atunci toată lumea și-a dat seama că e o problemă cu adevărat globală, că toți trebuie să luptăm împotriva acestui flagel care nu ține cont de viața nimănui, pentru că oamenii ăia de acolo, de la World Trade Center, nu aveau nicio vină, nu? Ei mergeau la lucru, cum mergem și noi, cum suntem noi astăzi la lucru, și nu s-au mai întors, pentru că cineva a hotărât că trebuie să dea o lecție Americii în acest fel atât de cumplit și cumva serviciile secrete au ratat aceste pregătiri, pentru că ele nu erau făcute de pe o zi pe alta. Infiltrările nu erau de pe o zi pe alta. Și totuși, iată că, din păcate, nu au putut fi prevenite acele atacuri.
1: Mulțumesc, Andrei Negoțiu.

0: Omar Haisam, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români din 2005, va fi eliberat astăzi din închisoare. Sirianul avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni. Decizia de eliberare a fost luată de tribunalul Ilfov și este definitivă. Primim detalii de la Ioana Cornev, în direct acum cu noi, din fața penitenciarului Jilava. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor, ne așteptăm ca din moment în moment pe poarta penitenciarului Jilava să fie scos sirianul Omar Haisam. Au fost aduse și documentele de la instanță și acum se pun la punct ultimele detalii pentru eliberarea lui. Magistrații de la tribunalul Ilfov au admis contestația acestuia, este o decizie definitivă și au dispus eliberarea lui de îndată. Prin intermediul apărării sale, sirianul a transmis instanței că starea de sănătate s-a deteriorat. Potrivit documentelor depuse la dosar, Omar Haisam suferă de mai multe afecțiuni grave. El a executat 13 ani din pedeapsă. O parte din pedeapsă a fost executată chiar aici, la penitenciarul Jilava. Vă aduc aminte, Omar Haisam a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare cu executare, prin contopirea mai multor pedepse. Cea mai importantă este cea în care, în răpirea jurnaliștilor români în Irak în 2005, Haisam a reușit să fugă din România în 2006, dar a fost adus în 2013, de atunci este încarcerat. Așteptăm așadar ca din moment în moment pe poarta penitenciarului Jilava să fie scos Omar Haisam. Cel mai probabil va fi scos cu o ambulanță, pentru că este imposibil să se deplaseze. De altfel, la ultimele termene de judecat s-a prezentat în scaun cu rotile sau a participat prin videoconferință de aici, de la Spitalul Jilava.
0: Mulțumesc, Ioana Cornev. Raed Arafat, inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd adus în 2017 în România din Marea Britanie. Procurorii militari suspectează că aeronava primită ca despăgubire ar fi fost introdusă în România fără plata TVA și fără îndeplinirea formalităților vamale, ceea ce ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat. Șeful DSU a fost chemat astăzi la parchetul militar pentru a-i fi comunicat în noua sa calitate de inculpat. Asta înseamnă că dosarul este mai aproape de o trimitere în judecată.
2: Oricine, vama sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Acum tratăm o situație în care avem contrabandă, dar fără să fie corelată cu o chestie cum mită, abuz în serviciu, etc. Ce am definit-o și altă dată și spun acum. Vorbim de o contrabandă altruistă în favoarea statului, pentru care noi vom fi probabil trimiși în judecată. Clar că aici sunt abuzuri foarte serioase și foarte grave. Mie mi s-a restituit telefonul, asta a fost restituit, și mi s-au deblocat conturile. Laptopul n-a fost luat niciodată. Casa care este în credit la bancă.
3: O să vă dați demisia?
2: Nu, nu. Haideți să ne înțelegem, pentru că exact cred că asta se dorește.
0: Bătaie într-un magazin din capitală, protagoniștii, un tânăr de 15 ani prins la furat și două angajate. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. A fost deschis dosar penal. Ne spune ce s-a întâmplat colega mea, Teodora Chiuș.
4: Bun găsit! Într-un moment de neatenție, adolescentul de 15 ani a reușit să ajungă în depozitul magazinului, acolo de unde plănuia să fure mai multe obiecte. Nu a stat prea mult timp, pentru că a fost observat de două angajate și a luat-o imediat la fugă. În imaginea surprinsă de camerele de supraveghere se vede cum adolescentul le lovește în repetate rânduri pe cele două femei pentru a scăpa. Chiar și așa, când femeile sunt lovite, inclusiv în zona feței, se vede în imagini cum cele două încearcă în continuare să îl oprească. Totul s-a întâmplat în fața clienților, care au încercat și ei la rândul lor, cei drept puțin mai timid, să îl oprească, însă fără succes. Într-un final, tânărul a reușit să scape, însă a fost prins de poliție la scurt timp. El a fost acum plasat sub arest la domiciliu.
0: Crește presiunea ca președintele Nicușor Dan să desemneze un premier. Mutare surpriză vine din tabăra PNL. Ilie Bolojan ar putea demisiona ca să forțeze un anunț de la Cotroceni. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi fost ca până la finalul săptămânii viitoare, premierul, alături de miniștrii PNL și USR, să-și anunțe plecarea din guvern. Informații exclusive despre pregătirea unui astfel de ultimatum pentru șeful statului ne aduce Andreea Gheorghe.
5: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la următorul scenariu. Premierul să facă un pas în spate și să-și anunțe demisia pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan, astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
6: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
0: Se ascult cuțitele și în PSD, din ce în ce mai mulți socialdemocrați nu ar mai avea răbdare. Și vor ca această criză să se termine cu intrarea partidului la guvernare. Lăsarea PSD în afara executivului ar însemna plecarea lui Sorin Grindeanu, spun surse politice. Emma Stoica are detalii din culise.
7: În momentul de față, negocierile din PSD sunt cele care ar putea să influențeze inclusiv poziția lui Sorin Grindeanu în contextul în care criza s-a prelungit. Planul pe care l-anunța inițial Sorin Grindeanu pare unul care nu are sfârșit, iar discuțiile despre intrarea la guvernare sunt unele care sunt greu de realizat în momentul de față. Pentru că, din informațiile noastre, toată presiunea din partid se răsfrânge și asupra discursului pe care l-are Sorin Grindeanu în negocierile cu ceilalți lideri politici. Încearcă să obțină Sorin Grindeanu o intrare la guvernare cât mai rapidă. Au făcut acele compromisuri în privința premierului, adică sunt dispuși să intre la guvernare sub orice formă, numai ca partidul să fie acolo, după ce tot Sorin Grindeanu, în momentul în care a scos partidul de la guvernare, a spus că această criză va dura foarte puțin, spun surse politice din interiorul partidului. Acestea sunt cuvintele pe care le-ar fi transmis celorlalți lideri. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dacă într-adevăr se va ajunge pe scenariul în care ar ajunge Parlamentul să fie dizolvat și mai apoi să se facă alegeri anticipate, pentru că, spun surse politice din partid, o astfel de variantă ar însemna inclusiv plecarea lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al PSD, pentru că nu ar putea partidul să intre în alegeri anticipate cu un lider care, până la urmă, a scos partidul de la guvernare și este unul dintre cei care au creat această criză alături de ceilalți lideri din fosta coaliție de guvernare.
0: PSD și AUR funcționează împreună doar atunci când este vorba despre chestiuni emoționale, susține liderul senatorilor AUR la interviurile Digi24. Petrișor Peiu subliniază că asta nu ajută la o alianță pentru formarea unui viitor executiv, acolo unde este nevoie, citesc, de chestiuni serioase.
8: În Parlament, pe chestiuni punctuale, reușim uneori să facem niște mici înțelegeri.
9: A fost un acord și pe legea ANI, sau cel puțin au trecut modificările și a trecut legea, inclusiv cu voturile AUR. Această lege recentă, de fapt adusă în discuție recent, privind tricolorul, a fost un vot în BP, AUR, PSD. La fel și aceste numiri la șefia TVR.
8: PSD-ul votează cu blocul PNL-USR atunci când este vorba de chestiunile de impact economic și votează uneori împreună cu noi, dar nu întotdeauna atunci când vorbim de chestiuni emoționale. Pentru formarea unui guvern trebuie să ne punem de acord pe chestiuni serioase.
10: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
10: Digi24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
15: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
14: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
15: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
14: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
15: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
14: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă aveți... Băi, ești eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerată declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerată declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
13: Scos din sărite.
10: Digi24 FM.
16: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și...
17: Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și să aprind luminile, adică... Acolo nu mai sunt eu.
16: Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aucă plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
18: te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
17: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai smerită și mai cu picioarele pe pământ.
19: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: La aproape un an de la explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova, autoritățile au finalizat evaluarea tuturor apartamentelor. Ce urmează, ne spune colega mea Cezar Ascutari.
1: Primăria Capitalei anunță că s-a finalizat evaluarea tuturor apartamentelor din blocul afectat de explozie din Rahova, pentru ca imobilul să poată fi pus în siguranță. Potrivit municipalității, echipe specializate au verificat 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Au fotografiat eventualele fisuri și au făcut măsurători. Raportul de monitorizare rezultat în urma acestei evaluări are peste 500 de pagini. Documentul urmează să fie validat până pe 15 septembrie. Ulterior, primăria va da ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranță, care au un termen de 50 de zile. După finalizarea acestor lucrări în bloc, vor intra anchetatorii pentru noi investigații, iar apoi va fi permis și accesul locatarilor ca să-și recupereze bunurile. Vă reamintim că pe 17 octombrie 2025, două etaje ale acestui bloc din cartierul Rahova au fost pulberate în urma unei deflagrații cauzată de o acumulare de gaze. 3 oameni au fost uciși, 15 au fost răniți și 10 de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
0: Trei tineri au fost reținuți după ce au jefuit și bătut un nepalez. Adolescenții au furat cardurile bancare și le-au folosit în mai multe magazine din Sibiu. Elena Alexandru vine cu informații.
2: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc pe o stradă din Sibiu. Trei adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au lovit și tâlhărit un cetățean nepalez în vârstă de 29 de ani. I-au furat cardurile bancare pe care le-au folosit la mai multe magazine din Sibiu. Au făcut tranzacții cu acestea și au achiziționat mai multe bunuri. Acum urmează ca polițiștii să stabilească care este valoarea prejudiciului. Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă însă în acest caz pentru a vedea dacă cei trei adolescenți au mai fost implicați și în alte fapte de acest gen.
0: Scandal între autoritățile din Baia Mare din cauza pistei de biciclete din oraș. Primăria a fost amendată de polițiști pe motiv că a amenajat pista fără avizul serviciului rutier Maramureș. Primăria spune că va contesta amenda.
3: Pista de biciclete din Baia Mare a fost construită cu aproximativ 20 de milioane de lei bani europeni. După finalizarea lucrărilor, autoritățile locale s-au trezit cu o amendă de 4.500 de lei de la serviciul rutier Maramureș.
4: Sancțiunea a fost aplicată pentru amenajarea pe drumurile publice a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere.
3: Viceprimarul susține că legea nu a fost încălcată și că va contesta amenda în instanță.
5: Nu au fost începute lucrările decât după ce a fost emis un certificat de urbanism. A existat o solicitare pentru emiterea unui aviz din partea Comisiei de Sistematizare a Circulației, din care face parte un reprezentant al biroului rutier. Din documentele pe care le am eu, respectiv certificatul de urbanism sau avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației, nu se solicita un aviz al serviciului rutier.
3: Situația este privită cu umor de unii localnici, dar bicicliștii laudă proiectul.
6: Se amendează ei între ei.
7: Fac rost de avize, de orice construcție are nevoie de avize înainte, nu?
8: Bicicliștii l-au privit ca pe un succes pentru comunitate. Marcările sunt în regulă, sunt bine efectuate, există anumite puncte, două puncte în oraș în care poate marcajele ar trebui refăcute.
3: Pista de biciclete din Baia Mare are 23 de kilometri.
0: Metroul care va lega capitala de aeroportul Otopeni prinde contur. Utilajul de forare Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Monreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel este gata. E al treilea tronson finalizat până acum. Andreea Crăciunescu ne aduce mai multe informații.
9: Bun găsit tuturor! Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum Sfânta Ana și în trecut Sfânta Maria, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile Expoziției și Pajura până să ajungă la 1 mai, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu magistrala 6 și de altfel locul în care se termină secțiunea sud. Dacă ne uităm ce spun datele primite de la Metrorex, vedem că în luna august, aici la zona de sud, vorbim despre Tokyo 1 mai, s-a ajuns la un procent de 75% în ceea ce privește lucrările pentru structura de rezistență. Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega capitala de această magistrală care merge spre aeroportul internațional Henri Coandă. Și dacă ne uităm ce spun datele cu privire la prețul acestei investiții, vedem că se ridică acest contract la 10 miliarde de lei aproximativ și întrebarea care stă pe buzele tuturor, când vom putea circula pe această rută, estimările arată anul 2029, de atunci vom putea folosi. Sunt prevăzute inclusiv 12 trenuri noi pentru exploatarea magistralei 6. Așadar, după ce vor fi terminate aceste lucrări la structura de rezistență, urmează finisajele și instalațiile care trebuie executate.
0: Un monument istoric din Olt a fost salvat de la ruină prin intermediul unei finanțări europene de 1 milion de euro. Turnul medieval de la Hotărani, o construcție cu o vechime de aproape 500 de ani, era inițial punct de observație și veghe. De acum va găzdui expoziții, conferințe și alte activități culturale.
10: Cum sunt la o scenă în care părintele este anunțat că turcii au dat foc la casă și se duce repede la turn ca să alerteze băieții din sat să vină și să-l ajute.

0: Turnul medieval din satul Hotărani le oferă de acum turiștilor șansa de a călători în timp cu ajutorul inteligenței artificiale și ochelarilor VR. Monumentul istoric este o mărturie rară a curților boierești de la începutul epocii moderne. A fost salvat de la distrugere cu ajutorul fondurilor europene. Reabilitarea a costat 1 milion de euro și a durat 2 ani.
1: Turnul ăsta ține legătura cu mănăstirea. Fiind veche și cu tradiție și cu asta, au tunel zidit cu cupol așa de acolo de la mănăstire și intra sub turn, de intrau să o iau până sus de tot ca să vadă când vin hardele tătare. Așa e legenda.
2: Turnul are 3 nivele. De la ultimul nivel se poate observa toată zona. Exact ca pe timpuri, acest obiectiv fiind un turn de apărare, pentru asta era folosit și va fi exact ca în acele vremuri.
0: Turnul va putea găzdui expoziții, conferințe, ateliere de meșteșuguri, dar și alte evenimente sociale și culturale.
1: Așteptăm de mult, așteptăm ca să facă să vie turiști. E perfect. Înainte mai avea un pișcă de tot.
3: Acum arată foarte bine. E renovat.
4: L-ați văzut în interior cum arată?
3: Da, este foarte frumos, da. Așteptăm turiști.
5: Este un câștig pentru județul Olt și pentru fostul județ Romanați, mai ales că o să intre ca punct foarte important pe noua harta culelor oltenești.
0: Turnul va fi deschis publicului luna viitoare.
6: Italia este lovită în continuare de furtuni puternice. 2 oameni au murit, circulația trenurilor a fost dată peste cap, iar în nord-vest s-a format o trombă marină uriașă. Victimele sunt 2 femei, una a rămas blocată în mașină într-un pasaj inundat, cealaltă a fost lovită foarte puternic de fereastra pe care încerca să o închidă. Este cod portocaliu în 10 regiuni și mai multe orașe au fost inundate. Iar pe aeroporturile din Italia este grevă. Peste 50.000 de pasageri ar putea fi afectați. Vor fi probleme începând de astăzi, dar mai ales duminică. Ministerul de Externe de la București avertizează pe românii care călătoresc în peninsulă că riscă să-și vadă zborul anulat sau amânat. Corespondenta Digi24 în Italia ne dă mai multe detalii. Te ascultăm, Adela.
7: Bun găsit, cam toate aeroporturile din Italia vor fi afectate de această grevă. În primul rând, una dintre principalele companii low cost care operează aici a anunțat o grevă generală pentru ziua de duminică. De asemenea, mai mulți angajați de pe aproape toate aeroporturile angajați de la Sol intră și ei în grevă generală. Vorbim despre aeroportul din Veneția, unde angajații de la Sol sunt în grevă timp de 4 ore între 10 și 14. De asemenea, pe aeroporturile din Toscana, la Pisa și la Florența, angajații sunt în grevă până la ora 15. Toată ziua vor fi în grevă angajații de la securitate de pe aeroporturile Roma Fiumicino, Milano Malpensa și Torino. De pe cele mai mari aeroporturi din Sardinia, de asemenea, este posibil să nu se zboare din Cagliari, din Alghero, din Olbia. De acolo au fost anunțate deja greve generale până la ora 24. Autoritățile din Italia îi sfătuiesc pe călători să verifice la compania de la care au luat biletul să vadă dacă zborul lor este anulat, amânat sau deviat. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis de asemenea o avertizare de călătorie pentru români și îi sfătuiește să ceară asistență consulară dacă au nevoie. Se estimează că aproximativ 50.000 de pasageri vor fi afectați de această grevă.
8: Digi24 FM. 3 tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
9: Etapa noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
10: Digi 24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi 24.
12: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
13: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

Prăbușirea unei părți din casa unei vedete internaționale a devenit unul dintre cele mai recente exemple concrete ale modului în care încălzirea globală amenință zonele de pe coastă. Este vorba despre vila lui Nicolas Cage din Malibu, pe malul Pacificului. De acolo situația a devenit critică.

sărbătoare la o grădină zoologică din Coreea de Sud, în ziua în care a împlinit 100 de zile un pui de urs panda. Acesta a fost botezat. A primit numele Shu Bao, ceea ce înseamnă comoară strălucitoare ca lumina zorilor. Totul în urma unui concurs public la care au participat 10.000 de oameni.

0: Vremea se schimbă în acest weekend, avertizează meteorologii. Vor fi furtuni în mai bine de jumătate de țară și cantități importante de apă. Ce temperaturi se vor înregistra în aceste condiții? Aflăm de la Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Vremea se va răci semnificativ în vest.

în sud-vest și est. În capitală va fi vreme caldă, dar și ușor instabilă. Maxima va atinge 30 de grade Celsius, însă mai ales seara vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere. La munte vremea va fi mai rece, dar și instabilă, vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, iar izolat va cădea.

0: Sensibil cu fenomene electrice, vânt intens și cantități de apă. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Un program oferit de Digi. Mitul despre întemeierea orașului etern se bazează pe lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romulus și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice. După cum menționează cronicarul Grigore Ureche, de la râm ne tragem, România a constituit o adevărată insulă a latinității în mijlocul unei lumi slave. Statuia lupoaicei romane a fost oferită ca dar de regatul Italiei la 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 1800 de ani de la finalul războaielor daco-romane. De-a lungul timpului, această statuie și-a schimbat amplasamentul în București, fiind în prezent situată pe Bulevardul Lice Brătianu, în capătul străzii Lipscani. Replici ale acestei statui se regăsesc astăzi în mai multe orașe din România, ca un tribut adus moștenirii latine care dăinuie și în prezent în aceste locuri. Din 1906 și până în prezent, pe lângă schimbările de amplasament, statuia a trecut prin mai multe episoade de vandalizare și restaurare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Ascultați Digi Storia.
3: 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. 2 au lovit turnurile din New York, al 3-lea a intrat în Pentagon, al 4-lea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978, umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu 2 găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9. Legiunile dispărute. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus își a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dă-mi legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
2: Ați ascultat Digi Storia.
1: Digi 24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care auzi mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
5: În primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB. La acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
6: am avut dreptate.
5: Nu putem să-i condamnăm.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
0: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
2: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Ora 17, bine v-am regăsit, sunt Andreea Bratu, vă invit să vedem principalele subiecte. Ceremonii în lanț la 25 de ani de la cel mai devastator atac terorist asupra Statelor Unite ale Americii. Urmărim chiar acum imagini în direct din America, acolo unde are loc o ceremonie specială. Și la Palatul Buckingham se ține un eveniment. Vă reamintesc, pe 11 septembrie 2001, 4 avioane de pasageri au fost deturnate. 2 au intrat în turnurile gemenele Wall Street Test Center, unul a lovit Pentagonul, iar al 4-lea s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania. Dezbatem subiectul cu invitații speciali în câteva momente.

mai cunoscut terorist al României va fi eliberat astăzi din închisoare. Este vorba despre Omar Haysam. Sirianul avea de executat o pedeapsă de 24 de luni și 4 ani. Vă aducem mai multe informații imediat. Scenariu șoc discutat în plină criză politică în interiorul PNL. Ilie Bolojan ar lua în calcul demisia din funcția de premier, au declarat surse politice apropiate de el pentru Digi24. În paralel, în PSD se discută din ce în ce mai mult ideea despre alegerile anticipate. Chiar Sorin Grindeanu spune că partidul este deja pregătit. Dezbatem totul împreună, imediat.

0: Omar Haysam, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români în 2005, va fi eliberat astăzi din închisoare. Sirianul avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni. Decizia de eliberare a fost luată de tribunalul Ilfov și este definitivă. Primim detalii de la Ioana Cornev, în direct acum cu noi, din fața penitenciarului Jilava.
1: Bun găsit tuturor, ne așteptăm ca din moment în moment sirianul Omar Haysam să fie scos de pe poarta penitenciarului Jilava. Este foarte important să explicăm faptul că lui Omar Haysam i s-a retras cetățenia română și, potrivit surselor noastre, el va fi preluat de Inspectoratul General pentru Imigrări și dus într-un centru din București sau din Ilfov până când i se va clarifica situația juridică, el neavând în acest moment un drept de ședere la noi în țară, fiind cetățean străin. Tribunalul Ilfov a admis astăzi contestația lui Omar Haysam și s-a dispus eliberarea lui de îndată. Prin intermediul avocaților, Haysam a transmis instanței că are probleme de sănătate, s-a agravat starea lui, potrivit documentelor aduse în dosar, el suferă de mai multe afecțiuni grave, de altfel la ultimele termene de judecată a fost adus în scaun cu rotile sau a participat prin videoconferință la aceste termene. Vorbim așadar despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați. El a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare din mai multe pedepse contopite. Cea mai importantă este cea a în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. În 2006 a reușit Omar Haysam să fugă din țară, dar a fost adus în 2013 și de atunci este încarcerat. A executat 13 ani de închisoare. Foarte mult timp a stat și aici la penitenciarul Jilava pentru că există și spital. Așadar, ne așteptăm ca în orice moment să fie scos Omar Haysam de aici din penitenciar și, așa cum vă spuneam, va fi inițial dus într-un centru din București sau din Ilfov până când i se va clarifica situația juridică.
0: De ce alte fapte a fost acuzat Omar Haysam, cel mai mediatizat terorist din România, și în ce scandaluri a apărut numele său de-a lungul timpului? Aflăm de la Corina Matlinski.
2: Bun găsit! Numele lui Omar Haysam este strâns legat de răpirea jurnaliștilor români în Irak din martie 2005. La acel moment, acesta a spus că ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de câte $1,000,000 pentru eliberarea fiecăruia dintre ziariști. Sirianul a fost arestat o lună mai târziu, dar nu în acest dosar în care se făceau cercetări pentru acte de terorism, ci într-un dosar pentru infracțiuni economice. La un an distanță a fost însă eliberat din motive medicale. A fost însă o controversă în jurul acelor documente medicale, din care reieșea că acesta suferă de cancer în stadiu terminal. De ce? Pentru că la câteva zile distanță a fugit din țară, deși se afla în atenția autorităților statului. A fost un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia șefii SRI, SIE, a Serviciului de Informații din MAI și procurorul general de la acea vreme. Omar Haysam a fost capturat abia în 2013, adus în țară și încarcerat. În 2015 a venit și condamnarea, în 2008 a venit și condamnarea definitivă în dosarul răpirii jurnaliștilor și iată, după 13 ani de detenție, vine și eliberarea, tot pe motive medicale. Această condamnare pentru terorism nu a fost însă singura. Mai are o condamnare de 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat. Alte două condamnări de 16 și 3 ani de închisoare pentru infracțiuni economice și înșelăciune și 2 ani pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Aceste pedepse au fost contopite în final, el având de executat un total de 24 de ani și 4 luni de închisoare.
0: Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd adus în 2017 din Marea Britanie în România. Procurorii militari suspectează că aeronava primită drept despăgubire ar fi fost introdusă în România fără plata TVA și fără îndeplinirea formalităților vamale, ceea ce ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat. Șeful DSU a fost chemat astăzi la parchetul militar pentru a-i fi comunicată noua sa calitate, cea de inculpat. Asta înseamnă că dosarul este mai aproape de o trimitere în judecată.
3: Oricine, vama sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Acum tratăm o situație în care avem contrabandă, dar fără să fie corelată cu o chestie cum mită, abuz în serviciu, etc. Ce am definit-o și altă dată și spun acum. Vorbim de o contrabandă altruistă în favoarea statului, pentru care noi vom fi probabil trimiși în judecată. Clar că aici sunt abuzuri foarte serioase și foarte grave. Mie mi s-a restituit telefonul, asta a fost restituit, și mi s-au deblocat conturile. Laptopul n-a fost luat niciodată. Casa care este în credit la bancă.
4: O să vă dați demisia?
3: Nu, nu. Haideți să ne înțelegem, pentru că exact cred că asta se dorește.
5: Ce-ai costat la tine?
6: Nu știu cum să mai țin.
5: Ce să ții? Nu știu cum să ții pistolul sau ce?
6: Nu, nu știu cum să-l mai ții pe el.
5: Las că te ținem noi, stai liniștit.
6: Ridică-te!
5: Ridică-te!
0: Unde e pistolul? Au fost momente de panică în cel mai mare complex rezidențial de lângă capitală. Un bărbat beat s-a plimbat timp de 3 ore cu un pistol la brâu. S-a întâmplat chiar în cartierul în care o tânără a fost împușcată mortal anul trecut de fostul partener. Bărbatul de 44 de ani a fost imobilizat într-o cafenea sub ochii oamenilor îngroziți. El deținea permis de port armă, însă nu avea voie să iasă cu ea pe stradă. Cum a fost sancționat și ce urmează în cazul lui, aflăm de la Teodora Chiuș.
7: Bun găsit, bărbatul de 44 de ani a fost observat în timp ce se plimba printr-un complex rezidențial cu o armă la brâu. Trecătorii s-au speriat, oamenii au anunțat poliția.

0: tabăra PNL, Ilie Bolojan ar putea demisiona ca să forțeze un anunț de la Cotroceni. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi fost ca până la finalul săptămânii viitoare, premierul alături de miniștrii PNL și USR să-și anunțe plecarea de la Palatul Victoria. Informații exclusive despre pregătirea unui astfel de scenariu ne aduce Andreea Gheorghe.
1: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la următorul scenariu. Premierul să facă un pas în spate și să-și anunțe demisia pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan, astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
2: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
0: Se ascult cuțitele în PSD, din ce în ce mai mulți socialdemocrații nu mai au răbdare și vor ca această criză să se termine cu intrarea partidului la guvernare. Lăsarea PSD în afara executivului ar putea însemna plecarea lui Sorin Grindeanu, spun surse politice. Ema Stoica are detalii din culise.
3: În momentul de față, negocierile din PSD sunt cele care ar putea să influențeze inclusiv poziția lui Sorin Grindeanu în contextul în care criza s-a prelungit. Planul pe care l-anunța inițial Sorin Grindeanu pare unul care nu are sfârșit, iar discuțiile despre intrarea la guvernare sunt unele care sunt greu de realizat în momentul de față. Pentru că, din informațiile noastre, toată presiunea din partid se răsfrânge și asupra discursului pe care l-are Sorin Grindeanu în negocierile cu ceilalți lideri politici. Încearcă să obțină Sorin Grindeanu o intrare la guvernare cât mai rapidă. Au făcut acele compromisuri în privința premierului, adică sunt dispuși să intre la guvernare sub orice formă, numai ca partidul să fie acolo, după ce tot Sorin Grindeanu, în momentul în care a scos partidul de la guvernare, a spus că această criză va dura foarte puțin, spun surse politice din interiorul partidului. Acestea sunt cuvintele pe care le-ar fi transmis celorlalți lideri. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dacă într-adevăr se va ajunge pe scenariul în care ar ajunge Parlamentul să fie dizolvat și mai apoi să se facă alegeri anticipate, pentru că, spun surse politice din partid, o astfel de variantă ar însemna inclusiv plecarea lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al PSD, pentru că nu ar putea partidul să intre în alegeri anticipate cu un lider care, până la urmă, a scos partidul de la guvernare și este unul dintre cei care au creat această criză alături de ceilalți lideri din fosta coaliție de guvernare.
4: Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul mono-sprâncenat cu tineri frumoși și liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. N-ați

0: scăpat absolut nimeni de Ilie. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
1: Între timp, Aur, a început racolările în rândul parlamentarilor din partidele mici. Obiectivul: coordonarea voturilor pentru respingerea unui nou guvern care nu respectă cerințele lor. Liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, a declarat la interviurile Digi24.ro că în schimbul votului, aleșii care ar trece la Aur ar putea primi garanția unui nou mandat în Parlament la alegerile din 2028.
2: SOS România, POT, UPR. Există discuții sau ia Aur în considerare să poarte negocieri cu acești parlamentari din formațiile respective, astfel încât să se înscrie în Aur?
3: Sigur.
2: Deci au existat zilele acestea?
3: Sigur. Noi avem ca prioritate este să convingem parlamentarii din partidele provenite din SOS România și POT, sau chiar cei rămași la SOS România și POT, să-și coordoneze votul în Parlament cu noi, inclusiv pe respingerea unui guvern. Acum nu cred că e o surpriză pentru cineva când un parlamentar care a plecat de la un partid merge la alt partid, vizează obținerea unui nou mandat.
1: Pacienții au început să fie trimiși la farmacie să cumpere ce spitalul nu mai are pe stoc. La Bagdasar Arsenii, una dintre cele mai mari unități din capitală, medicii spun că cea mai gravă lipsă este de substanță de contrast, fără de care unele diagnostice nu pot fi stabilite. Se împuținează însă și medicamentele și materialele sanitare. Spitalul a cerut bani necesari pentru funcționarea UPU, aproximativ 1,2 milioane de lei pe lună, însă fondurile disponibile sunt zero. Criza vine și pe fondul blocajului politic. Guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară.
4: Mi-a zis, vedeți că nu avem acesta la farmacie. M-am dus vis-a-vis și am luat rețeta. Pentru că mi-au spus efectiv, vă dați seama, tot interesul meu a fost să facă bine. Eu mă bucur că am ajuns aici. Degeaba avem medici buni dacă nu avem cu ce să facem lucrurile bune.
5: În unitatea de primiri urgențe lipsesc materialele de care poate depinde stabilirea rapidă a unui diagnostic. Cea mai mare problemă, spun medicii, este substanța de contrast.
6: Cred că în weekendul ăsta mai putem face, dar nu, probabil nu cât ar trebui. Fără administrarea acestei substanțe, nu se poate ajunge la un diagnostic corect pentru aplicarea unui tratament adecvat.
5: Pe terminate este și hârtia pentru EKG.
6: Sa ei poate întârzia documentarea unui diagnostic, în speță infarctul miocardic acut. Absența lor atrage atenția asupra unei probleme legate de siguranța actului medical și de dreptul pacientului de a beneficia de îngrijiri corespunzătoare de urgență.
5: Medicul spune că nu s-a mai confruntat cu o asemenea criză în cei 25 de ani de când lucrează în urgență.
6: Nu îmi aduc aminte să fie avut până acum o asemenea situație.
5: Calculele din magazia secției se fac acum în zile și săptămâni.
7: Mai am stoc pentru 230 de pacienți, stoc de antitetanos. 600 de antitetanos se fac pe lună la UPU, deci mi-ar ajunge undeva la 2 săptămâni, să zic. De perfuzare mai mi-ajung undeva la 3 săptămâni.
5: Ca să țină urgența în funcțiune, angajații încearcă să acopere golurile de la o săptămână la alta. Au luat mănuși și vată din stocurile spitalului și cumpără cantități mici acolo unde mai găsesc bani.
7: Asta se întâmplă în România, trebuie să faci rost. E, deja s-a ajuns la fundul sacului.
5: În unitatea de primiri urgențe trec în medie 170 de pacienți în fiecare zi. Conducerea spitalului spune că a trimis solicitarea lunară pentru finanțare, însă nu a primit vreun răspuns.
8: Fondurile disponibile pentru acest capitol sunt zero.
5: Necesarul este în medie de 1,2 milioane de lei pe lună în funcție de numărul pacienților. În lipsa banilor, UPU consumă acum din resursele generale ale spitalului.
8: Eu cred fundamentat că luna viitoare vom face o știre, dacă lucrurile astea rămân așa cum sunt acum, că nici spitalul nu mai are bandă funcțională.
5: Blocajul apare în condițiile în care guvernul interimar nu poate face rectificarea bugetară necesară pentru suplimentarea fondurilor.

0: Sunset! Oh!
1: Petty Officer, 3rd Class, Melissa Rose Barnes, United States Navy.
2: We remember the fallen and pray for the families.
3: Continuă ceremoniile în Statele Unite ale Americii în amintirea celor aproape 3.000 de victime care și-au pierdut viața în urma atacurilor teroriste de pe data de 11 septembrie 2001. Discutăm despre ce s-a întâmplat atunci cu David Maxim, fost luptător în armata israeliană. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua!
3: Imediat după acele atacuri teroriste, la mai puțin de o săptămână, dacă nu greșesc, ați primit o misiune. Despre ce a fost vorba?
4: Da, lucram deja în sistemul de securitate aeronautică aviației în Israel și una dintre primele misiuni pe care le-am primit este să securizăm zborurile în Italia de teama unui asemenea atac ca cel din 11 septembrie făcut asupra Vaticanului, pentru că ceea ce au prevăzut analiștii atunci este că dacă gemenii au fost loviți fiind semnul universal recunoscut al puterii financiare americane, următorul semn care era pus, următorul simbol care era pus în pericol era Vaticanul ca punct reprezentând religia, și o lovitură asupra Vaticanului ar fi însemnat o amplificare de multe zeci de ore a efectului pe care 11 septembrie l-a avut. Deci dintre primele misiuni eram când în 11 septembrie eram în Spania și din Spania am plecat direct spre Italia, unde ne-am ocupat de zborurile de acolo, într-o oarecare măsură. Pe urmă, una dintre lucrurile pe care le-am făcut este să predăm din ceea ce noi am învățat și din ceea ce știam, având în vedere că gestionam o aviație deja amenințată foarte puternic de terorism în trecut.
3: Dacă să facem ne un schimb de experiență. Spune, ce învățaseră atunci deja israelienii și nu știau încă italienii?
4: Că, în primul rând, profilajul pasagerilor, în primul rând a te uita la pasageri și a îți doza efortul pe care îl faci în a verifica un pasager, dând mai multă importanță cuiva între 20 și 40 de ani care călătorește singur decât unei bunici care voiajează cu nepoții, câștigă timp și poate să-ți dea profunzime. Deja se știa că avioanele pot fi deturnate nu neapărat cu arme, ci și cu componente ale armelor care pot fi puse împreună. Deja pentru noi era foarte clar despre ce cantități de exploziv vorbim și cum pot fi introduse într-un fel sau altul în aeroport. Este o întreagă teorie a securității aviatice pe care Israelul, din păcate, a fost obligat să o pună în practică în urma atacurilor pe care aviația israeliană le-a suportat și a avut de-a face în continuare, chiar și după 11 septembrie. Dar această experiență a trecut mai departe, pentru că în ziua de azi, din fericire, se fac schimburi foarte multe de informații și metode.
3: Aș dori să discutăm și despre teoriile conspirației care au apărut imediat după aceste atacuri teroriste și, foarte grav, încă sunt prezente și astăzi. Milioane de oameni cred în ele, deși de-a lungul timpului autoritățile americane, cei care au făcut investigațiile, le-au dezmințit în totalitate. Ne ajută cu câteva astfel de scenarii colegul meu Valentin Stan și revenim.
5: Bine v-am găsit! Cea mai cunoscută conspirație legată de atentatele teroriste din 11 septembrie este legată de un inside job, un atac organizat de guvernul american împotriva propriilor cetățeni. Conspiraționiștii sunt de părere că administrația Bush ar fi orchestrat această tragedie pentru a avea un pretext să invadeze Afganistan și Irak. Nici o comisie de anchetă nu s-a apropiat de această ipoteză. Într-adevăr, instituțiile americane nu au funcționat deloc cum ar fi trebuit pe 11 septembrie 2001, dar faptul că serviciile și armata n-au putut să prevină tragedia nu înseamnă că au și organizat-o. O altă teorie care vine în completarea acestui scenariu, teoria demolării controlate. Cei care cred în asta susțin că în turnurile gemene era explozibil. Aceștia indică viteza prăbușirii, norii de praf și anumite imagini în care se văd ceea ce par a fi explozii. Toate rapoartele tehnice făcute de cele mai bune echipe din lume au arătat însă că această teorie este falsă. Conspirația numărul 3. Pentagonul nu a fost lovit de un avion Boeing, ci de un avion militar, Din nou, este sugerată ideea că guvernul și-a atacat proprii oameni. Teoria a fost alimentată de fotografiile realizate imediat după atac. În unele dintre aceste imagini, distrugerile vizibile par disproporționat de mici în raport cu dimensiunile unui Boeing 757. Toate bucățile de fuzelaj recuperate aparțin însă unui avion Boeing. Mulți oameni cred în continuare că armata SUA a primit ordin să nu intervină pe 11 septembrie. Aceasta este o altă conspirație. Există însă un element real care a alimentat această afirmație, această ipoteză. Sistemul american de apărare antiaeriană nu a reușit să oprească atacurile. Concluzia comisiei de anchetă a fost una extrem de critică. Statele Unite erau nepregătite pentru un astfel de atac. Așadar, investigațiile susțin existența unui eșec instituțional major, dar nu au identificat specialiștii dovezi credibile pentru existența unui ordin deliberat de a lăsa avioanele să ajungă la ținte.
3: Și continuăm discuția cu domnul David Maxim. Poate că baza tuturor acestor teorii ale conspirației, dincolo de cei care le-au propagat cu rea intenție, mă refer la cei care le-au crezut, este că nu le-a venit să creadă că Statele Unite ale Americii nu au fost pregătite pentru a deturna un astfel de atac, Statele Unite ale Americii fiind văzute și atunci ca o putere pe toate planurile.
4: Efectiv, aveți dreptate și în plus de aceasta, vorbim de disproporționalitatea acestui eveniment. Americanilor le-a fost foarte greu să creadă că 19 oameni sunt capabili să facă 3.000 de victime. Ori ăsta este efectul disproporționat al terorismului. Le-a fost americanilor foarte greu să conceapă că instituții în care ei aveau încredere nu au reușit să prevadă imaginea acestui atac și să-l prevină. Dar problema nu a fost că nu aveau informații, ci că nu au reușit să le pună împreună și să le lege într-o imagine clară pe care să o poată preveni. Și atunci punem întrebarea, dacă atunci nu au putut să vadă această legătură între fapte disparate, oare noi astăzi, în 2026, suntem pregătiți să putem lega împreună informațiile pe care le vedem în fața ochilor și să le recunoaștem ca fiind semne al unui potențial terorism? Vorbim aici de AI, vorbim de cyber security, vorbim aici de atacuri asupra infrastructurii critice. Ochii noștri de azi, oare sunt ei capabili să discearnă mai bine decât au făcut-o americanii în 11 septembrie? O întrebare foarte grea de răspuns.
3: Vă mulțumesc foarte mult, David Maxim, fost luptător în armata israeliană. O ceremonie specială de schimbare a gărzii a avut loc la Palatul Buckingham pentru a marca 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Special pentru această zi, Garda Regală a interpretat, printre altele, și imnul Statelor Unite ale Americii. La eveniment au participat ambasadorul Statelor Unite în Marea Britanie, ministrul britanic de externe.
6: Royal Philip! Freeze!

0: Șoferii devin din ce în ce mai inventivi în încercarea de a scăpa basma curată în fața polițiștilor, numere false de înmatriculare, frunze lipite pe plăcuță și așa zisul spray antiradar. Sunt doar câteva trucuri, cu toate acestea, în cazuri rare trec neobservați de oamenii legii. Vă explicăm totul imediat.
1: Digi24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
8: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
7: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
8: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar aveam un titlu cronici, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
7: Și România este direct afectată.
8: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
9: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
10: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Pentru a încălca legea la volan, unii șoferi se gândesc că este o idee bună să-și monteze numerele de înmatriculare. Un bărbat din București a fost arestat după ce a fost prins conducând cu plăcuțe ce nu îi aparțineau. El nu avea permis și a sperat că astfel scapă. Poliția avertizează însă, sistemele lor detectează în timp real astfel de nereguli. Tot pentru a face abateri fără să fie pedepsiți, unii șoferi au apelat la diverse trucuri pentru a-și ascunde plăcuțele.
5: După ce a rămas fără permis, un șofer din București a venit cu o idee: să fure numerele de înmatriculare de la o altă mașină. Nu a apucat să circule prea mult pentru că a și fost arestat. Un alt bărbat, puțin mai ingenios, a fost prins în urmă cu o lună la Sinaia în timp ce conducea o mașină cu numere false. Avea montat un sistem prin care îi se schimbau automat numerele de înmatriculare. Una dintre plăcuțe avea număr de corp diplomatic. Poliția avertizează că sistemele pot detecta în timp real astfel de practici.
11: Verificarea numerului de înmatriculare se face în bazele noastre de date cu care lucrăm. Colegii mei, odată ce au oprit un autovehicul în trafic, pe lângă informațiile care sunt furnizate de conducătorul auto prin prezentarea documentelor respective, fac și o verificare, coroborare, dacă vreți, cu informațiile din documente cu ceea ce se regăsește în bazele de date.
5: De-a lungul timpului, dincolo de numerele false, unii șoferi au apelat și la alte trucuri pentru a încălca legea, de la frunza lipită pe plăcuță la așa zisul spray antiradar.
12: Atunci când ieșim pe șosea, este obligatoriu ca numărul de înmatriculare să fie vizibil. Iar trucul cu frunza nu este nici de cum recomandat. Dacă în cazul unei mașini murdare cu număr de matriculare care nu poate fi citit, puteți să scăpați cu un avertisment. În acest caz, sancțiunile pot ajunge până la 1600 de lei.
5: Unii șoferi spun că cei care folosesc astfel de trucuri nu au ce căuta în trafic.
13: Ingenioase, dar ilegale.
12: Tu ai apelat la așa ceva?
13: Nu aș face, nu. Până la urmă sunt niște legi, iar cu legea nu-i tocmai la.
14: Nu, Doamne ferește, nu. Nu vrem probleme.
12: Nu ați face asta niciodată?
14: Nu, sigur.
13: Sunt niște practici neortodoxe, să zic așa.
12: N-ați apelat la așa ceva?
13: Nu.
12: Dar cum vi se par șoferii care apelează la așa ceva?
13: Inconștienți.
5: Cei care circulă cu numere false riscă de la un an la 5 ani de închisoare.
0: Cât de des utilizați inteligența artificială pentru a afla răspunsuri la problemele de zi cu zi? Sau mai exact, cât de des cereți faturi inteligenței artificiale în ceea ce privește finanțele proprii? Un studiu recent arată că aproape 20% dintre români au acest obicei. Specialiștii atrag atenția că acest trend ar putea crea mai târziu probleme pentru economiile personale, mai ales că studiile arată că românii sunt pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cunoștințele financiare.
5: De cele mai multe ori, inteligența artificială oferă răspunsuri generale, nu adaptate situațiilor individuale. Iar dacă alegem să folosim inteligența artificială drept motor principal de căutare, specialiștii spun să ținem cont și de sursele folosite de chatboți.
15: Le recomand celor care utilizează inteligența artificială să îi solicite AI-ului sursele de date, de unde și-a luat, informațiile, și ulterior să solicite AI-ului care a fost metodologia aplicată în generarea soluțiilor. Și mai departe pot fi accesate link-urile pe care AI-ul le-a accesat pentru a genera un răspuns.
16: Orice informație mă interesează îmi dă și chiar e ce trebuie. Da.
12: Adică nu mai verificați și în altă parte informații?
16: Nu. Și chiar e ce trebuie, da.
17: TikTok-ul, da, dar pe ea în sine nu prea folosesc atât de mult. L-am folosit la 2-3 idei maxim și după aia nu l-am mai folosit.
18: Găsesc pe Google informațiile necesare. Inteligența artificială uneori mai și induce în eroare.
5: Când vine vorba despre finanțe și economie, principala sursă de informare a românilor este televiziunea, arată studiul. Totuși, datele arată că un procent important din populație se informează și de pe TikTok. Doar 13% din respondenți abordează cursurile de educație financiară.
19: Să-ți iei sfaturi financiare de pe TikTok este cea mai mare greșeală. Atunci când descumperi o casă, când îți iei un credit de la bancă, tu te și vorbește cu un specialist în domeniu. Mai mult de jumătate din populația României nu are cunoștințe minime de ce înseamnă o tranzacție bancară. 4,4 milioane de români nu au un cont bancar în 2026, ceea ce este relevant privind modul în care ne raportăm la tranzacțiile financiare, ca să nu mă vorbesc de economie în general.
5: Specialiștii atrag atenția și asupra fenomenului de îmbogățire peste noapte, despromovat pe rețelele de socializare. Astfel de idei se pot transforma rapid într-un adevărat pericol.
0: Cine de vină pentru rezultatele dezastruoase ale elevilor români de la testele PISA? Unii acuză pe profesori, alții dau vina pe decidenții care au tot modificat legea educației, iar alții arată spre elevi. Noi ne-am întrebat ce a făcut sistemul de învățământ în tot acest timp și discutăm acum despre posibilele probleme cu Ana Cristina Micu, jurnalistă pe domeniul educației. Bună ziua, mulțumesc!
20: Bine te-am găsit, Andreea, mă bucur să fiu alături de tine.
0: Și alături de noi în direct, domnul Dragoș Iliescu, profesor specialist în testarea psihologică. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult.
21: Bună ziua, bună ziua.
0: Ana, sigur, întotdeauna au avut elevii români rezultate slabe la testele PISA, dar anul acesta au fost poate cele mai slabe. Și atunci să ne uităm la modificările nu doar pe ultimii 20 de ani, că sigur n-am avea emisiune suficientă, ci modificările recente. Au adoptat decidenții în urmă cu 3 ani legile educației. A fost ceva acolo controversat?
20: Voi încerca să-ți rezum foarte rapid pentru că avem foarte puțin timp, dar în primul rând aș spune că sunt cele mai slabe rezultate după cele din 2006, care au reprezentat rezultatele la prima testare. Practic atunci ai putut să spui că poate ne acomodam, poate era un început. Dar acum vedem că ne-am întors, suntem foarte aproape de ce s-a întâmplat în 2006 și, într-adevăr, acești elevi care au susținut această testare au trecut prin mai multe modificări. În primul rând aș menționa faptul că ei au trecut prin trecerea la școala online în pandemie, atunci când ne aducem aminte era acel haos în care nimeni nu știa cum să facă această tranziție, chiar în momentul în care ei ar fi trebuit să intre în gimnaziu. Și acum, da, au prins și noile legi ale educației, legea 198, care a adus foarte multe modificări și principalele pe care le reclamă profesorii și oamenii din educație sunt, de exemplu, aceste module de care mulți se plâng în locul semestrelor care erau înainte și, totodată, a tezelor. Am văzut că și acest subiect a împărțit foarte mult oamenii din educație, cei care spun că erau bune pentru că te pregăteau pentru emoțiile unui examen mai serios și cei care spun că, de fapt, nu sunt o pierdere. Deci, este foarte mult de discutat aici.
0: Domnule profesor Dragoș Iliescu, să discutăm despre aceste 3 aspecte pe care le-a ridicat Ana Micu. Odată, lipsa școlii cu prezența fizică în pandemie, atunci a fost, mi-aduc aminte, o mare controversă. Erau lăsate after school-urile cu prezență fizică, dar în școli se discuta doar despre prezență online. Și apoi, lipsa tezelor și trecerea de la semestre la module. Acestea credeți că ar fi putut afecta elevii?
21: Evident că schimbări de genul ăsta au un impact, dar părerea mea e că nu e neapărat impactul la care se gândește lumea. Schimbările astea nu au cauzat în sine scăderea, au făcut 2 lucruri mai grave, cred eu. Au consumat, cred eu, singura resursă care chiar produce învățare, adică atenția profesorilor, și ne-au lăsat fără o posibilitate de a ști ce a funcționat. Adică, da, e adevărat, copiii ăștia nu au avut niciodată 2 ani de școală la rând cu aceleași reguli. Au intrat în clasa pregătitoare într-un sistem, au ieșit din an nou în altul, căci în an nou îi testează PISA, da? Între ele au trecut printr-o pandemie, o lege nouă, planuri cadru noi, module în loc de semestre și mai mulți miniștri ai educației decât au avut ei ani de școală, cred, dacă numărăm. Dar în același timp nu pot să spun că asta a cauzat scăderea și cred că nimeni nu poate și cred că asta e problema de fapt despre care, nu știu, aș vorbi dacă ar fi să dau răspuns pe lung, pentru că mecanismul real aici e costul de tranziție. Orice schimbare într-un sistem are un cost și costul ăla se plătește înainte de beneficiul pe care l-ar putea aduce tranziția respectivă. De exemplu, profesorul trebuie să învețe o programă nouă, să refacă planificarea, să se prindă cum se dau note altfel. În anul întâi, o reformă bună produce invariabil rezultate mai proaste decât înainte. Abia din anul al treilea sau al patrulea începe să dea ceva și dacă tu schimbi mai des decât durata necesară ca beneficiul să apară, atunci tu trăiești permanent în cost și nu trăiești niciodată în beneficiu. Noi, practic, am plătit costul la 13 reforme și n-am încasat beneficiul niciuneia. E ca și cum ai renova, nu știu, apartamentul în fiecare an, nu contează cât de bun e designerul sau cât de bune sunt materialele. Tu locuiești în întregăleți, în permanență.
0: Dacă ar fi să discutăm punctual... Unii profesori spun că elevii cu câte o vacanță după fiecare modul, cumva în primele zile dinainte de vacanță, deja se simt în vacanță, în zilele de după vacanță, din nou, sunt în acel spirit al zilelor libere. Credeți că este așa? Îi ajută sau îi încurcă aceste mai multe vacanțe pe elevi?
21: Eu nu pot nega că e așa, dar pot să vă spun în același timp că sunt sisteme educaționale care au anul școlar organizat pe module și care au rezultate mai bune decât noi sau chiar au crescut la testele PISA. Deci poate să vină efectul pentru noi în mod special de acolo? Evident că poate. Dar uite, noi schimbăm lege, schimbăm planuri cadru, structura anului, sistem de evaluare, dar niciodată nu le schimbăm măsurând impactul reformei care vine peste elevi. Adică facem aceste schimbări peste noapte, fără pilotare, fără școli de comparație. Da? E ca și cum ai da unui pacient 5 medicamente deodată și nu ai măsura tensiunea niciodată. Și pe urmă te-ai întreba care din medicamentele a funcționat sau care a produs ce a produs. Nu vei ști, ăsta e răspunsul de fapt. Nu că nu știm, nu vei ști niciodată, nu vom ști niciodată. Nu pentru că e greu de știut, pentru că am proiectat experimentul acesta astfel încât să nu putem afla la niciun moment. E o greșeală tehnică mai degrabă și probabil că e cea mai scumpă greșeală pe care o face statul român în educație. Pentru că garantează că peste 3 ani la următorul PISA noi vom repeta discuția asta cu alte reforme și cu exact același rezultat, adică fără rezultat.
0: Și totodată o plătesc, din păcate, elevii, pentru că ei suportă și România. Ei sunt viitorul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Dragoș Iliescu. Mulțumesc, Ana Cristina Micu. După episodul canicular ne așteaptă un weekend cu vreme instabilă și răcoroasă. Vot fi adverse, fenomene electrice și chiar grindină. Care sunt zonele vizate? Vă spunem imediat.
1: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
22: A ajuns exact
3: pe strada lor,
22: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo atacat depozitele. Deci aceste drone pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
2: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
22: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
5: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
1: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
23: Astăzi, farul caută slăbiciunile arădenilor. Apoi, Dinamo nu stă pe gânduri la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
0: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la finalul deceniului. Este avertismentul grav dat chiar de unul dintre dezvoltatorul sistemelor AI. E vorba despre un expert britanic care lucra atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt iresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat.
4: Might think it's kind of crazy that a computer could wipe them out, but it doesn't look that different from, say, Terminator or from science fiction films. It really is just if you have a super advanced intelligence, it will be smart enough to kill us. And concrete examples might be we can't just unplug it because it could be copying itself over to other computers. Like, it's not that difficult to find yourself because an AI is just code. It could transfer itself over the internet to a different place. It could convince, blackmail, or persuade humans into buying more computing software to copy it.
6: What are you doing to prepare? Do you have a bunker? What's your plan?
4: I don't think prepping can help that much from the AI takeover. These people are prepping for minor disasters, and at the same time, they're about to cause a major disaster where their prepping won't even help them.
6: So they're pursuing the wrong thing?
4: Yeah, prepping for the wrong disaster.
0: Prăbușirea unei părți din casa unei vedete internaționale a devenit unul dintre cele mai recente exemple ale modului în care încălzirea globală amenință zonele de coastă. Este vorba despre vila lui Nicolas Cage din Malibu, de pe malul Pacificului. Acolo situația a devenit critică.

0: După episodul canicular din weekend ne așteaptă zile cu vreme instabilă și răcoroasă. Vor fi averse, fenomene electrice și chiar grindină în unele zone, iar temperaturile scad semnificativ. Cu prognoza completă vine Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Vremea se va răci semnificativ în vest, centru și

0: posibil cu fenomene electrice, vânt intens și cantități de apă. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Este sărbătoare la o grădină zoologică din Coreea de Sud. În ziua în care a plinit 100 de zile, un pui de urs panda a fost botezat. A primit numele Shungbao, care înseamnă comoară strălucitoare ca lumina zorilor. Totul în urma unui concurs public la care au participat 10.000 de oameni.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dumneavoastră, concret, acum în guvern, mai puteți face mare lucru?
3: Da, facem, continuăm să muncim. La nivelul cabinetului avem un focus pe tot pe PNRR, pe cele două jaloane 4-4-3, care înseamnă reforma companiilor de stat. Avem de restructurat 3 companii și suntem acolo sprijin pentru ministere și pentru Secretariatul General al Guvernului și încercăm să ajungem cu aceste 3 companii selectate la nivelul de restructurare pe care să-l accepte Comisia, adică să fie practic un nivel irreversibil. Și aici avem cele 3 companii selectate. La fel, încercăm să ajutăm AMEPIP și Secretariatul General să finalizeze partea de selecție a Consiliului de Administrație pe baza legislației actualizate. Plus de asta, continuăm să analizăm companii. Așteptăm încă de la Ministerul de Finanțe o situație actualizată la anul 2025, pentru că s-au depus bilanțurile companiilor și așteptăm să primim această situație actualizată. Din cauza acestui context politic a durat mai mult decât speram, dar eu cred că până la finalul săptămânii o să avem această situație, să putem continua analiza companiilor și vrem să lăsăm un plan de reformă pentru companiile de stat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
3: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie, pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
4: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
3: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta, nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
4: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba, în definitiv, despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
3: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Asta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu explicații despre fenomenul care amenință să aducă în toamna aceasta furtuni violente și inundații masive. Ce este picătura rece și ce zone va lovi, aflăm duminică. Și tot atunci vă spun din ce cauză, pentru prima dată în istorie, balenele uriașe au ajuns în estul Groenlandei.

găsit tuturor, sunt Cristian și trebuie sunteți live la Digi24. Crește presiunea pentru ca președintele Nicușor Dan să desemneze un premier. Ilie Bolojan ar putea demisiona ca să forțeze un anunț rapid de la Cotroceni. Planul ar fi ca până la finalul săptămânii viitoare, premierul alături de miniștrii PNL și USR să plece de la Palatul Victoria. Văd un guvern de tehnocrați adevărați, spune Ilie Bolojan. Ridică miza. Analizăm scenariul cu Traian Băsescu, fostul președinte.

zboruri ieftine și asta din cauza războiului din Iran. Operatorii ar putea reduce și numărul de curse aeriene. Este vizată România? Vă spunem imediat. Sunt astăzi 25 de ani de la atentatele din Statele Unite, 11 septembrie 2001, ziua care a schimbat lumea. Imaginea cu turnurile gemene din New York lovite de

le analizăm live, începem.

0: Au fost clipe de groază într-un cartier din capitală, la un an de la o crimă care a uripilat o țară întreagă. Atunci o mamă a fost ucisă de fostul partener de față cu copilul ei în văzul localnicilor. Acum, în același cartier, prezența unui bărbat care se plimba cu pistolul la brâu, la vedere, i-a alertat pe cei care trăiesc în cel mai mare complex rezidențial de lângă București. Trecătorii au sunat speriați la 112. Bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a fost imobilizat, audiat și apoi amendat.
1: Ce-ai costat la tine?
2: Nu știu cum să-l mai țin.
1: Ce să țin? Nu știu cum să-l ții pistolul sau ce?
2: Nu știu cum să-l mai țin pe el.
1: Lasă că te ținem noi, stai liniștit.
2: Ridică-te!
1: Ridică-te! Unde-i pistolul?
0: Bărbatul de 44 de ani a fost imobilizat într-o cafenea. El deținea permis de portarmă, însă nu avea voie să iasă cu pistolul pe stradă. Cu date suplimentare vine colega mea, Teodora Chiuș.
3: Bun găsit! Bărbatul de 44 de ani a fost observat în timp ce se plimba printr-un complex rezidențial cu o armă la brâu. Trecătorii s-au speriat, oamenii au anunțat poliția, iar bărbatul a fost imobilizat în timp ce se afla la o cafenea. El avea permis de port armă, deținea o armă neletală, a fost sancționat cu 5.000 de lei pentru că nu avea voie să umble cu arma în public, nu s-a ales cu dosar penal pentru că, vă spuneam, arma este una neletală, nu a amenințat pe nimeni și nu a tras cu pistolul respectiv. Timp de 2 ani, el nu mai are voie să ceară permis de port armă. Ce urmează acum, îi va fi înmânat înapoi pistolul și este obligat să îl ducă la un armurier și să îl predea.

0: Este informația momentului. Omar Haysam, sirianul condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români în 2005, este de astăzi un om liber. A fost eliberat condiționat în urmă cu puțin timp, a și ieșit din închisoare, după 13 ani. După stat în spatele gratiilor. El avea de executat 24 de ani și 4 luni, un caz răsunător la acea vreme cu implicații la cel mai înalt nivel al statului român. Îl analizăm acest caz, acest dosar. Alături de mine este colega mea Corina Matlinski. Corina, bun găsit!
1: Bun găsit, Cristi!
0: Cred că lumea se întreabă de ce a fost eliberat Omar Haysam. Mai avea de stat cam 10 ani.
1: Așa este, din motive medicale. De altfel, așa cum au văzut telespectatorii ceva mai devreme în acele imagini, el a fost preluat de la penitenciarul Jilava cu o ambulanță și urmează să fie dus într-un centru al celor de la imigrări deocamdată, pentru că este cetățean străin, i-a fost retrasă cetățenia română, ne amintim, în perioada în care el era în penitenciar, așa că în acest moment nu are drept de ședere la noi în țară. Cei de la imigrări trebuie să vadă exact ce o să facă cu el. A venit cineva din familie, a fost alături de el la această eliberare, am văzut, a plecat o mașină după acea ambulanță. Așteptăm să vedem exact ce înseamnă această libertate mai departe pentru Omar Haysam. O libertate care a venit după mai multe dosare, Cristi, pentru că el a încercat de mai multe ori în ultimii ani să obțină această eliberare, până acum însă de fiecare dată magistrații au refuzat, de fiecare dată a adus documente medicale, ba chiar spunea avocatul că ar vrea să-l ducă în străinătate ca să se trateze acolo, a depus la dosar mai multe documente, cum că ar suferi de diverse afecțiuni medicale. Dacă e să dăm un pic, Cristi, timpul înapoi, ne amintim că tot din motive medicale a fost eliberat și în 2006.
0: Când a fugit din țară, înainte să fie condamnat.
1: Pentru că se spunea la acea vreme că ar suferi de cancer în stadiu terminal, a avut și o operație atunci în penitenciar. Acea eliberare a fost cerută chiar de procurorul care ceruse arestarea, tocmai de aceea a fost și un scandal de proporții la acea vreme, pentru că, deși era sub supravegherea autorităților, nu-i așa, pentru că vorbim despre un om condamnat într-un final pentru terorism. La acea vreme se știa foarte clar povestea. Ne amintim foarte pe scurt, la răpirea jurnaliștilor, el a spus că ar fi fost sunat de către răpitori, că ar cere o răscumpărare de câte un milion de dolari pentru fiecare dintre ziariști și așa a ajuns el în acest dosar. Cu toate acestea, un om care era cercetat pentru acte de terorism a reușit la acea vreme să fugă din țară pe aceste motive medicale și au demisionat rând pe rând atunci șefii serviciilor de informații, SRI, SIE, Direcția de Informații din MAI și procurorul general. Iată, la atât de mulți ani distanță, obține eliberarea tot pe motive medicale.
2: Să vedem acum ce se va întâmpla cu Omar Haysam, unde se va duce din moment ce nu mai este cetățean român, dacă va rămâne la noi în țară sau va pleca. Mulțumesc pentru toate detaliile și explicațiile,
1: Mulțumesc.
2: Corina.
0: Mergem mai departe și vorbim despre un fost general din Armata României, care a fost astăzi găsit mort. Este vorba despre Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante unități din cadrul Ministerului Apărării din România. Ofițerul era căutat de poliție după ce și-ar fi lovit iubita. Femeia a cerut ordin de protecție pentru că generalul avea armă de vânătoare. A fost găsit împușcat după câteva ore într-o casă de vacanță. Principala ipoteză a polițiștilor este sinuciderea. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați la numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Polițiști, pompieri, soldați, părinți, frați, prieteni, 2977 de oameni sunt astăzi comemorați în Statele Unite ale Americii. Ei sunt victimele celor mai sângeroase atacuri teroriste din istorie, cele din 11 septembrie 2001. Ceremoniile sunt în desfășurare acolo. La New York, foștii președinți americani George Bush, Barack Obama, Joe Biden și Bill Clinton sunt în locul unde s-au prăbușit turnurile gemene. Donald Donald Trump a mers în schimb la Pentagon. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta va fi ținut și un moment suplimentar de reculegere, al șaptelea pentru cei care au dezvoltat diverse afecțiuni din cauza substanțelor toxice inhalate după prăbușirea turnurilor. James Martello.

0: Larson avea 4 ani când tatăl său, un pompier din New York, al cărui nume îl poartă, a murit după prăbușirea turnurilor gemene. Salvatorul avea 35 de ani în 2001 și, de fapt, nici nu lucra în Manhattan. Tocmai fusese detașat temporar acolo de la unitatea sa obișnuită din cartierul Queens. În onoarea tuturor celor căzuți la datorie, Scott a devenit la rândul lui pompier.
1: Every day I come in, I look at the plaque. It just makes me want to be a better person, not only at my job, but in life in general, like just to have a upbeat attitude and not really let anybody take you down. I recognize it every day I come into work and I see his name and I see his picture in the kitchen and his picture in the TV room. It just makes me always think.
2: Still around, guys, still around. Jesus.
0: La 3 zile de la cumplitele atacuri din Statele Unite, președintele de atunci, George W. Bush, a mers chiar la locul unde echipele de intervenție luptau cu urmările atentatelor. Toată zona arăta ca după război. Oamenii erau epuizați de efort și de condițiile în care lucrau, dar s-au bucurat să-și vadă liderul alături de ei printre ruinele turnurilor gemene.
3: America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here, for the workers who work here, for the families who mourn. This nation stands with the good people of New York City and New Jersey and Connecticut as we mourn the loss of thousands of our citizens. I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you.
4: Un nou scenariu crește tensiunea pe scena politică de la noi, iar varianta luată în calcul este una fără precedent. Ilie Bolojan ar putea demisiona din guvern pentru a-l forța astfel pe Nicușor Dan să desemneze urgent un nou premier. Ar urma o demisie în bloc din partea întregului guvern, demis, știm bine, prin moțiune de cenzură în urmă cu mai bine de 4 luni. Informații exclusive despre acest scenariu vin acum de la colega mea, Andreea Gheorghe.
5: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la următorul scenariu. Premierul să facă un pas în spate și să-și anunțe demisia pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan, astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
4: PSD și AUR funcționează împreună doar atunci când e vorba de chestiuni, citez, emoționale. Asta susține liderul senatorilor AUR la interviurile Digi24.ro. Petrișor Peiu subliniază că asta nu ajută la o alianță pentru formarea unui viitor guvern, acolo unde este nevoie, spune domnia sa, de chestiuni serioase.
6: În Parlament, pe chestiuni punctuale, reușim uneori să facem niște mici înțelegeri.
7: A fost un acord și pe legea ANI, sau cel puțin au trecut modificările și a trecut legea, inclusiv cu voturile AUR. Această lege recentă, de fapt adusă în discuție recent, privind tricolorul, a fost un vot în BP, AUR, PSD. La fel

0: Și aceste numiri la șefia TVR.
1: PSD-ul votează cu blocul PNL-USR atunci când este vorba de chestiunile de impact economic și votează uneori împreună cu noi, dar nu întotdeauna atunci când vorbim de chestiuni emoționale. Pentru formarea unui guvern trebuie să ne punem de acord pe chestiuni serioase.

0: Inconștiența nu are vârstă. O femeie de 67 de ani s-a aventurat astăzi în mare, deși era arborat steagul roșu, și din nou un salvamar a fost pus în pericol. Incidentul a avut loc pe plaja din Eforie, acolo unde unii turiști au ignorat pericolul de nec. Oamenii sunt sfătuiți să nu intre în mare din cauza curenților puternici atunci când este steag roșu arborat. Un moment de neatenție poate face diferența dintre viață și moarte. Călătorii mai scumpe cu avionul de luna viitoare este avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Operatorii au în calcul și reducerea numărului de zboruri. Care sunt datele în prezent, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit! În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de $140. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de $60. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru. În multe companii de low cost au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații. Totuși, trebuie menționate și cifrele de profit pe care le prevăd companiile. Una dintre cele mai mari companii de low cost din Europa, de exemplu, spune că prevede un profit pentru 2027 de 2,2 miliarde de euro.

0: Așadar, un nou tronson din autostrada Transilvania este aproape gata. Cei 30 de kilometri dintre Nădășelu și Zimbor ar putea fi deschis circulației până la finalul acestui an. Am văzut, lucrările sunt finalizate în proporție de 97%. Se lucrează intens și pe alte șantiere de pe autostrăzile României. În direct cu noi acum, domnul Ionuț Ciurea, este directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Chiar la dumneavoastră pe site am văzut, domnule Ciurea, că această autostradă dintre Sălaj și Târgu Mureș, bucata aceea de la poarta Sălajului Zimbor, ar putea fi gata cu 3 luni mai devreme și vom putea circula la finalul anului, dacă totul merge bine, între Sălaj și Târgu Mureș. Avem aproape 1500 de kilometri de autostradă acum în România, dați în folosință, încă pe 1000 de kilometri se lucrează. Cum arată principalele șantiere ale autostrăzilor din țara noastră?
1: Da, unele arată bine, altele arată rău, unele sunt câteva, de fapt, sunt în termen sau înainte de termen. Cele mai multe, din păcate, în ultima perioadă sunt întârziate. Aici, pe autostrada 3, între Nădășelu și Zimbor, vorbim de vreo 30 de kilometri într-adevăr. Suntem în întârziere mare, de vreo 2 ani de zile de întârziere, față de termenele contractuale cu domnul Umbrărescu. Cu turcii de Dauzaltin suntem cu 3 luni înainte de termen, iar turcii lucrează doar pe 2 puncte, pe zonele unde s-a deviat traseul față de aliniamentul inițial, trasat prin niște dealuri foarte complicate. Practic, acolo nu s-a putut construi autostrada, s-a stat un an de zile, mai mult în indecizie, de fapt, în decizie, s-a luat decizia foarte greu în compania de drumuri, s-a relicitat la Topa Mică și la Nădășelu, acele zone de deviere de traseu, și acel contract cu turci este cu 3 luni înainte de termen, dacă vorbim de estimarea noastră pentru finalizare în decembrie. Deci este cu un ochi râdem, cu unul plângem. Ar fi trebuit să circulăm pe Nădășelul Zimbor acum vreo 2 ani de zile, dar iată, sperăm să circulăm acum în decembrie.
0: Până la finalul acestui an.
1: Din fericire, o să avem încă un an bun. Pentru că dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării pentru acest an, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați în acest an. Deci va fi oricum un an bun asta, ca să tragem.
0: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem aproape acolo.
1: Suntem la 1475 exact. În acest moment, grosomod, 1475.
0: Pe încă 1000 de kilometri se lucrează, încă 1000 de kilometri de autostradă sunt în șantiere. Care sunt perspectivele?
1: Da, anul ăsta noi mizăm într-un scenariu optimist, repet, optimist, da, cu toate planetele aliniate, ajungem pe Băoani, de la Bacău Nord, unde am ajuns acum, tocmai s-a inaugurat exact pe 31 august, între Bacău Nord, între Bacău Nord și Ajud Nord. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo, într-un scenariu ceva mai aproape de realitate și de pesimism. Dar chiar dacă o să ne ducem, repet, pe scenariile rele, o să mai discutăm, o să mai inaugurăm pe A0 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord. Avem lotul de care tocmai am vorbit, în Nădășelul Zimbor, tot așa în decembrie. O să avem sub placul de Barcău Chiribiști, la modul, zic eu, sigur, dar în semnul de întrebare este pe Chiribiș-Biharia și acolo sunt șanse bunițele. Deci, cred că putem să mizăm în acest an pe măcar 170 de kilometri. În scenariul bun trecem de 200 și ar fi un record. Deci, indiferent cum privim, cum le adunăm, cum le scădem, doar într-un scenariu absolut catastrofal ar trebui să să ne ducem doar pe la vreo, încă vreo 120-130 de kilometri.
0: Ne uităm și la autostrăzile care au fost inaugurate, unele dintre ele cu tam-tam, și unde apar cratere. Din nou, pentru că nu e prima oară, sigur, mă refer la Sebeș-Turda, acea autostradă cu probleme încă de la inaugurare, și am văzut imagini, o văd acum și telespectatorii pe ecran, un adevărat crater pe această autostradă. A apărut acum, zilele trecute.
1: Da, a luat-o la propria autostradă, la Valea, acolo. Nu a ținut soluția tehnică din acea zonă. Acolo, în toată Transilvania, exact ce spuneam de Nădășelul Zimbor. Și Turda e tot prin zona respectivă, deși Zalăul e într-o zonă mai păcătoasă decât zona Turda. Avem o autostradă care e și din garanție, asta e important de spus. Așa public, compania de drumuri a spus că antreprenorul, austriecii de la Purcăi au construit acolo și-a asumat să facă pe cheltuiala lor. Îmi vine greu să cred că o să se întâmple exact lucrul ăsta, dar, mă rog, trebuie și o mai vedea. Deocamdată așteptăm după antreprenor să vină cu o soluție tehnică. Nu avem o soluție tehnică deocamdată, deci nu știm cât va costa, cum se va interveni acolo, dar trebuie să se intervină destul de repede, pentru că ușor, ușor o ia la vale. Și atenție, este uscat în solul acum. 2-3 săptămâni de ploi acolo serioase, s-ar putea să fac o plastilină și să ia la vale complet, nu se mai poate circula pe acel sân. În opinia noastră, se poate interveni cu închiderea unui singur sens, că s-a discutat asta și noi am mai avut o intervenție în urmă cu vreo lună, cred că s-a făcut deja, că se închidă toată autostrada, în opinia noastră se poate închide un singur sens, sensul dinspre vale, cum ar veni cel afectat, să se circule alternativ, să se circule practic pe un singur sens de autostradă, pe câte o bandă pe sens, cu limitare la 70-80 de kilometri, așa cum se circulă și cum se intervine în toate țările civilizate care au apă caldă tot timpul. Nu văd niciun motiv pentru care nu s-ar putea interveni așa. Mai mult decât atât, iată, se menține circulația, sigur, pe un fir, pe un sens, nu pe un fir, pe sensul spre Turda, pe sensul afectat. Deci atâta timp cât ținem această autostradă deschisă în halul în care arată, cred că se poate interveni bine mersi și sub trafic. Deci este foarte important ca să nu deviem aiurea șoferii pe drumul național, care este mult mai periculos decât această limitare punctuală de vreo 2-3 km pe A10.
0: Mult mai periculos și mult mai consumator de timp, ca să spun așa. Mulțumesc mult, domnule Ciurea, pentru toate explicațiile. Românii își supraevaluează cunoștințele financiare, economisesc puțin față de alți europeni și sunt mai cumpătați. Cel puțin asta arată un studiu realizat de o instituție bancară de la noi din țară. Când vine vorba însă de cheltuieli, 6 din 10 români cântăresc îndelung orice investiție și la fel de mulți țin constant socoteala banilor din portofel sau de pe card.
2: Un român din 4 nu are economii pentru situații neprevăzute, iar jumătate nu ar avea cu ce să se descurce dacă ar rămâne fără salariu. Diana e angajată de 3 ani, iar în ultimii 2 ani a început să pună deoparte 10-15% din leafă.
3: Probabil aș putea să pun mai mult deoparte, dar în același timp cred că e foarte important și să ai viață de zi cu zi bună. Adică nu cred că este suficient să-ți plătești facturile, restul să pui deoparte ca să poți să zici că ești împlinit și stabil financiar.
4: În ultimii ani am primit o lecție de economie chiar de la stat. Am învățat că și fondul de rezervă poate fi consumat cu multă ușurință și pe repede înainte. Am văzut cum s-au evaporat bani din fondul de rezervă, lăsând isteria goală.
2: 4 din 10 românii cred că au cunoștințe financiare solide. În teorie, practica însă arată cu totul altceva.
5: Sunt destul de educat din acest punct de vedere, doar că uneori dau dovadă că nu sunt, adică mai fac și eu cheltuieli compulsive.
6: În afară de cheltuielile uzuale, care și pe alea trebuie să le gândești, să-ți faci o listă și să fii destul de cheltuit, dacă mai vrei extra ceva sau trebuie, stai să te gândești bine dacă să le iei sau nu.
4: Nu au prea multe cunoștințe despre modul în care ar putea să-și pună banii la adăpost, cu excepția unor instrumente, să spunem, clasice și prudente, cum ar fi ținutul banilor la Saltea, anumite depozite în bănci.
2: 8 românii din 10 știu cum să reacționeze la o tentativă de fraudă pe internet, înțeleg efectul creșterii euro asupra prețurilor și cum le afectează inflația economiile, arată un studiu realizat de o instituție bancară de la noi din țară.
7: În Rusia, autoritățile se pregătesc să transforme o parte din rețeaua de metrou de mare adâncime în adăposturi antiaeriene. Potrivit presei locale, vizate sunt 9 stații de metrou și 4 secțiuni de cale ferată pe o lungime totală de 35 de kilometri. Sunt citate informațiile de pe portalul de achiziții publice, unde societatea de metrou a anunțat licitația pentru studiul de fezabilitate pentru lucrările viitoare. Sunt luate în considerare 2 scenarii de urgență. Unul, un dezastru provocat de om și al doilea, un incendiu, și sunt trecute cerințe speciale pentru ventilație. Presa scrie că va trebui asigurată purificarea eficientă a prafului radioactiv și a altor substanțe toxice. În același timp, de anul trecut în metropola rusă se face inventarul locurilor deja existente care pot servi drept adăpost și s-a constatat că majoritatea au nevoie de reparații. În plus, au început să fie instalate structuri din beton de formă unor cuburi. Primele au fost văzute pe insula din apropierea orașului, unde se află una dintre bazele navale cheie ale Rusiei, care a fost în mod repetat ținta atacurilor ucrainene. Vremea se schimbă în acest weekend, sunt anunțate ploi și furtuni. Unde anume, vă spunem imediat, scurtă pauză, revenim, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM. Etapa a noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digisport.
9: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
8: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci a început când Babil erau doar niște puștoaici. O dura mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcție și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da, și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e din piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic, e primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic,
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: Zoom acum pe scena politică internă. Criza guvernamentală intrată în cea de-a cincea lună se acutizează. Timpul nu mai are răbdare cu jocurile populiste de culise făcute de liderii politici, nici cu incapacitatea președintelui României de a tăia nodul gordian al desemnării unui nou premier. Liberalii aruncă pe masă un scenariu bombă, demisia întregului guvern interimar, pentru a-l forța astfel pe Nicușor Dan să rezolve odată ecuația puterii, dar nu oricum, ci în termenii dictați de PNL. Prim-ministru și miniștri tehnocrați, fără carnet de partid și fără partipriuri politice. Surprins de această ieșire tranșantă a liberalilor, Sorin Grindeanu susține astăzi că aproape are majoritatea pentru un guvern PSD și că o va și prezenta transparent, spune domnia sa, dar doar în momentul în care va fi desemnat premier. Liderul PSD plusează sub amenințarea propriului partid că va fi eliminat din joc după ce el însuși i-a scos pe socialdemocrați de la putere cu promisiunea falsă că se vor întoarce la butoane în doar câteva zile. A trecut aproape jumătate de an de atunci, iar asta nu s-a întâmplat. Grindeanu s-a lansat astăzi însă în sfaturi pentru tinerii pesediști. Le-a transmis un mesaj cu skepsis, să nu fie tefeliști și să nu danseze pe lângă girafe cu luminițele de la telefoane aprinse.
5: Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi cu luminițe aprinse la telefoane. Nu vreau să țipați la ordin pe lângă girafe, mimând libertatea de gândire.
4: Vă vedem! Da. Vă vedem! În platou alături de mine, Vlad Babenco este doctor în științe politice. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
6: Bună seara, bun găsit.
4: Cu skepsis mesajul lui Sorin Grindeanu astăzi. Nu fiți tineri frumoși și liberi, nu dansați cu telefoanele, cu luminițele de la telefoane aprinse pe lângă girafe.
6: Și nu strigați la ordin.
4: Se pare că are oarecare sechele, domnul Sorin Grindeanu.
6: Uite, să știi că și eu am avut o sechelă, pentru că acum când discutam cu tine la pauză, mi-am dat seama că uitasem că OUG13 a fost al guvernului Grindeanu. Știam clar că el a fost, îi vedeam fața acolo, dar cumva nu mai întrecea prin cap că el a fost acolo atunci. Nu știu de ce mi s-a șters și mie asta din cap și acum s-a activat așa puțin, mi-a crescut tensiunea, ca să zic, și mă gândesc că e foarte nepotrivit, aș vrea să zic chiar urât ce a spus. Vrem ca tinerii noștri să fie frumoși și liberi. Nu-mi pasă că aprind luminițele sau postează pe TikTok sau pe Instagram pe ceva să lupte împotriva politicienilor dacă nu le convine. E important ca tinerii ăștia să aibă o voce. Așa că mesajul a apărut un pic anacronic, nepotrivit democrației de astăzi.
4: Da, nepotrivit, dar cumva vine din partea social-democraților, unde am văzut că
6: în temă,
4: cam scârție lucrurile astea. Avem 4 luni și aproape jumătate de criză politică, Vlad Babenco. L-am auzit pe președinte zilele trecute spunând un lucru. Nu sunt eu de vină, nu e PSD de vină, deși și PSD și Nicu Șordan au fost cumva actori activi în acest joc.
6: Arhitecți ai jocului.
4: Așa ar spune mulți, da, arhitecți. Toată lumea e de vină. Hai să vedem ce a spus președintele.
7: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
8: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Foarte greu s-a lăsat președintele la întrebări din partea jurnaliștilor, oricum n-a vrut să răspundă la absolut nimic pe politic. Era prima zi de școală, a fost la o școală din județul Călăraș. Iată ce a răspuns șeful statului când au încercat colegii mei să-l tragă de limbă despre pe cine va numi premier. Cum ar arăta portretul ideal, în opinia domniei sale, a viitorului prim-ministru?
9: Dacă unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României, ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
8: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
4: Ce reținem de la Nicu Șordan? Toată lumea e de vină pentru criza politică, da? Nu
6: știe. Sfaturi, n-are de împărtășit.
4: Și nu știe foarte clar cum să arate premierul.
6: Da.
4: Cine va fi premierul? Ah,
6: să știi că eu nu mă simt de vină pentru criza politică de acum și nu știu dacă tu te simți cu musca pe căciulă că de-aia a picat guvernul.
4: Absolut.
6: Din cauza a mea, a ta și a cetățenilor de rând, care, mai bun, mai răi cum o fi, nu am ales să se întâmple asta. Noi am votat, nu, niște oameni în politică și de la care avem pretenția să-și ducă la bun sfârșit un mandat, dacă nu cumva e vreo calamitate, vreo nenorocire, și apoi să iei apărarea PSD-ului care a stat cu bocancul pe gâtul PNL-ului și a încercat să îi faulteze cum a putut mai bine și apoi zici, măi PNL, de ce nu colaborezi? Păi nu vreau să iau acum apărarea specific unui partid sau altuia, că sunt totuși împreună în Parlament acolo, dar situația nu este exact așa cum o descrie domnul președinte și începe această luare de poziție, începe să-i frustreze pe din ce în ce mai mulți dintre cei care l-au votat pe dumnealui, printre care și eu ăsta am fost acolo. Ce să faci? A fost alegerea momentului și ca de obicei s-a votat cum am crezut noi, căci că răul cel mai mic și acum te trezești că nu ne mai convine nici de președinte.
4: Ne spune președintele, a răspuns cu clasicul răspuns despre ce este politica. Arta de a face compromisuri care nu te compromit.
6: Ce cuvinte
4: drăguțe. Spune mulți dintre români astăzi, după la finalul, nu știm dacă e finalul acestei crize politice, dar în acest stadiu al crizei politice, câți dintre politicienii care au intrat în ea, au declanșat-o, sunt compromis sau nu?
6: Aș putea să zic o chestie și s-ar putea lumea să nu fie de acord cu mine, dar vreau să zic ca atare că una este să ai respect, alta este să judeci pe alții. Domnul Bolojan nu cred că s-a compromis. pentru că face ce a zis din prima zi. Adică momentan nu l-am văzut așezat. Știi, mi-ai cerut să spun câți nu s-au compromis așa. Eu îți dau răspunsul celălalt. Zic că îl văd pe Bolojan, pe domnul Bolojan, că este încă acolo în picioare, încă taie și sfârtecă în bugete, dar asta a spus că o să facă. Adică nu e nimic diferit de cum a fost înainte. Asta e un semnal interesant de un politician statornic și la care te poți uita cu predictibilitate. Nu neapărat că îți place ce face, dar se ține acolo, iar restul fac jocuri și se repliază, se compromit măcar ca repoziționare, să zic, de interese după fiecare etapă a acestei crize. Iar ce a zis râsul acela al domnului președinte începe, repet, să frustreze oamenii și cum adică n-are niciun sfat, păi ești deja acolo, erai în fața unor tineri. Redem, glumim, dar metaforele astea sunt obositoare, prețurile cresc, ai văzut și tu, o să crească energia electrică, o să crească gazele, dacă nu mă înșel, sunt semnale de peste tot că și 2027 o să arate slab, o să fie un an de frână cel puțin, dacă nu de descreștere.
10: Exact. Și apropo de compromisuri și de scandaluri politice, am văzut dezvăluiri de presă săptămâna aceasta despre zboruri cu jeturi private în destinații de lux. Important este cine era la bordul acelor avioane, politicieni, judecători constituționali, magistrați, oameni de afaceri controversați. Și am văzut o ieșire foarte dură a unui deputat USR, Emanuel Ungureanu, a spus că a și sesizat organele de anchetă. Ne uităm la declarația domniei sale, care a fost una foarte dură și trebuie să punem niște bipuri pe anumite cuvinte. Haideți să vedem, să ne întoarcem la discuție.
11: Am depus la DNA și la ANI două sesizări, un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini a unui judecător al Curții Constituționale numit de către PSD, domnul Deli Orga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța. Ei s-au dus cu jetul într-un secret deplin la distracție. Pentru să nu spună mie cineva că un jet de 13 locuri cu 50.000 de euro 12-14 ore se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogănceală, pentru beții și pentru cu niște golani. S-au dus pe această instituție la distracție și la...
10: Am văzut diverse reacții pe scena politică, inclusiv Ilie Bolojan spunea aseară, descria ce s-a întâmplat acolo cu două sintagme foarte interesante, socialism de caviar, foarte mult socialdemocrații în avioanele respective, spre Micono și spre Nisa, și statul paralel.
6: Era și cineva de la UDMR, să se numească.
10: Era și cineva de la UDMR.
6: Excepția care confirmă regula, cum s-ar spune. Ce să zic, comentăm ieșirea cu bipuri a celuilalt politician care i-a taxat.
10: Situația.
6: Să știi că simt un pic că sunt în asentiment cu el, nu aș folosi cuvintele acelea, dar din nou mi-a crescut tensiunea. Poate mi-ai auzit cum respiram așa. Mă gândeam 50.000 de euro sau cât o fi costat zborul ăla. Știi, și eu zbor cu avionul pentru că eu vreau să văd artă. Eu călătoresc să văd muzee cât de mult pot. Dar eu zbor cu low costul cu 200 de lei și așa mă simt prost că fac răul planetei, că zborurile poluează. Oamenii ăștia, dacă s-au dus, măcar trebuiau să zică că au fost în vacanță și basta. I-am fi crezut. Aș vizita, dumne, s-au dus și ei să se refrișeze. Dar dumneavoastră am spus că au mers cu Camera de Comerț și Industria României ca să facă legături de afaceri pentru România și erau în pantaloni scurți în avion și sau cum i-am văzut în haine lejere.
10: Ei, de fapt, s-au sacrificat pentru țară, dacă n-ai înțeles. Sau dacă cineva n-a înțeles foarte clar lucrul.
6: Nu e nicio problemă să consumi, că probabil s-a plătit un TVA. Sper că s-a plătit în România TVA-ul la acest zbor. Nu e nicio problemă să se întâmple și asta. Fiecare cu ce poate sau cu ce a primit sau cu ce a șmecherit în cutiile de pantofi. Dar se lege asta că a fost delegația oficială a României.
10: Dincolo de partea anecdotică a situației, când vezi grupuri de genul acesta, apropo și de declarația premierului interimar, statul paralel, descriind-o foarte clar ce înseamnă asta, legături transpartinice, transinstituționale între
6: judecători,
10: între personaje care sunt politicieni, judecători, judecători constituționali și așa mai departe, care pun instituțiile pentru care lucrează în slujba propriilor interese și nu a
6: Să știi că
12: interesului public.
6: Foarte mult cu politica care se întâmplă, și aici poate lumea nu o să fie fană la ceea ce zic, cu politica care se întâmplă în America. Cam așa e și pe acolo. Se zboară scump, se dau, se vând cine, poate învață și politicienii noștri să vândă cină la care participă nu știu care politician cu 500.000 de euro către donații către partid. E cumva, mi se pare că s-au înfumurat, au devenit din ce în ce mai aroganți și în timp ce, repet, nu e rău ca un om să zboare cu un avion, să se bucure de viață, ce să zic, dar în timp ce țara literalmente arde în criză politică de peste 4 luni, o să facem la mulți ani în curând, în ritmul ăsta, ei se dau cu private jet-ul că s-au dus să caute afaceriști ca să investească în România. Și dacă ar fi fost așa, ce-au căutat numele grele din PSD care trebuiau să fie permanent în țară aici, mă rog, să-și ia și concediu, și de ce nu s-au dus afaceriști români trimiși în sărcinață?
12: Poate vom afla aceste răspunsuri, dar vreau să ne mai uităm la ceva, Vlad Babenco, înainte să încheiem, pentru că am văzut săptămâna aceasta un derapaj sexist al liderului de sindicat de la metrou, la Metrorex, spunea domnia sa, sunt și citez acum, ca multe femei care iau decizii.
13: În păcate, nu vreau să jignesc pe ca multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La aceia femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secții, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
12: Domnul Marian Artimon, liderul sindical de la metrou. Prea multe femei în funcții de conducere, spune domnul.
6: Asta a fost problema lui, dumnealui, lui, nu, nici măcar nu vreau să fiu prea respectuos, pentru că e deranjant ce a zis. Omul ăsta trebuie pus politic la colț pentru astfel de lucruri și printre sindicaliștii pe care îi conduce sau pe care îi reprezintă, sunt sigur că sunt și femei și acele femei ar trebui să-i ceară demisia, să-i zică înlăturarea, plecați de acolo. A fost o dublă marcă de sexism și patriarhat, un lucru rău, că femeile nu sunt meritoase să fie acolo. Problema a fost că sunt femei în funcții de conducere, femei cu putere de decizie. Asta îl deranja pe dumnealui. N-a zis că anume director care întâmplător e o femeie, ia decizii greșite sau nu sunt de acord sau o considerăm neprofesionistă. A zis că e o problemă cu femeile în funcțiile de decizie. În anul domnului 2026 asta încă se întâmplă în România și dacă scopul a fost să-mi creșteți tensiunea, eu deja sunt cu tensiunea la maxim, pentru că nu este ok să acceptăm sexism de astfel de formă. Gândiți-vă la mamele voastre, surorile voastre, fiicele, soțiile, ați accepta o astfel de lipsă de respect față de un om despre care știți că muncește, că depune efort să fie un membru al societății extraordinar și să zică că n-au ce căuta femeile acolo. Asta a spus omul ăsta de la sindicat, care sindicate ce făceau? Închiriau spațiile la metrou ca noi, în loc să avem căi de ieșire de siguranță în caz de incendiu și așa mai departe, aveam 300 de patiserii în subsoluri pe contracte un pic problematice. Nu e ok ce a zis.
12: Mulțumesc, Vlad Babenco. Mulțumesc pentru prezență, pentru analiza ta foarte, foarte interesantă și incisivă, ca întotdeauna. Doamnelor și domnilor, vreau să ne uităm acum pe final de oră la vreme, care se schimbă în acest weekend. Asta avertizează meteorologii. Vor fi furtuni în mai bine de jumătate din țară și cantități importante de apă. Ce temperaturi se vor înregistra în aceste condiții? Aflăm de la colega mea, Iuliana Boanț.
14: Bun găsit! Vremea se va răci semnificativ în vest, centru și nord, în timp ce în sud-est vor fi temperaturi ridicate de până la 32 de grade. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și local grindină în jumătatea estică a țării. Cantitățile de apă vor putea trece de 40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere în sud-vest și est. În capitală va fi vreme caldă, dar și ușor instabilă. Maxima va atinge 30 de grade Celsius, însă mai ales seara vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere. La munte vremea va fi mai rece, dar și instabilă, vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, iar izolat va cădea grind.

0: posibil cu fenomene electrice, vânt intens și cantități de apă. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. 2 au lovit turnurile din New York, al 3-lea a intrat în Pentagon, al 4-lea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978, umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu 2 găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9, legiunile dispărute. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus și-a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dă-mi legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul vește. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate chiar de dumneavoastră ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Sighiartău?
5: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se facea, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, Ialomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
4: Cu domnul Peiu.
5: Cu domnul Bolojan în frunte.
4: Domnul Peiu a îmbrățișat... Peiu de la Ialomița.
5: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
4: Păi nu.
5: Sigur că
4: stai
5: da.
4: Stai o secundă, domnul Sighiartău, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
5: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
4: primit, că n-a venit s-a așezat.
5: Primit, sigur, primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această, aș spune eu, trădare a colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului, tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament, dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Un scenariu bombă pune presiune pe Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan și-ar putea da demisia. Ar urma să plece liberalii și cei de la USR de la Palatul Victoria. Văd un guvern cu tehnocrați, spune șeful executivului, care atrage atenția asupra riscurilor uriașe pentru economia țării dacă nu va fi instalat cât mai repede un guvern cu puteri depline. Fostul președinte Traian Băsescu în direct la Digi24 imediat. Urmărim ce a declarat Ilie Bolojan și ne întoarcem la discuție.
7: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
6: Cum vă spuneam, domnul Traian Băsescu, fostul președinte al României, în direct acum la Digi24. Bună seara, domnule președinte, mulțumesc pentru intervenție.
8: Bună seara.
6: Scenariul lansat aseară de Ilie Bolojan, de fapt nu scenariul, propunerea, condiția pentru ca PNL să voteze viitorul guvern să fie integral tehnocrat, dar nu un guvern tehnocrat ca guvernul Cioloș, spunea Ilie Bolojan, ci unul cu tehnocrați adevărați, fără să aibă proxiuri politice în spatele lor.
8: Domnul Citre, mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să treacă să fie examinați de domnia sa. Că nu știi niciodată ce îi place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialist. Dacă înțeleg eu bine, un specialist trebuie să fie detalia dânsului. Păi dacă în concepția domniei sale, păi dacă specialiștii vor fi detalia dânsului, va fi un dezastru. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie. Dânsul este pur și simplu brutal în a impune niște tăieri și cu asta basta.
6: Sunt șanse în acest moment să se facă vreun pas spre deblocarea crizei, pentru că partidele sunt exact în același moment din urmă cu 4 luni și jumătate, fiecare rigid pe propria poziție.
8: Bun, este evident că toți sunt mulțumiți cu situația actuală, dar singurul responsabil constituțional este președintele. Deci Grindeanu vrea să nu ajungă să fie prim-ministru, Bolojan vrea să nu plece, iar președintele întârzie inexplicabil în desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Deci singurul care în momentul de față ar avea treabă și ar putea să închidă speculațiile și a lui Grindeanu și a lui Bolojan este președintele prin nominalizarea unui candidat care odată nominalizat are forța politică să meargă să spună eu sunt viitorul prim-ministru, cine vine să susțină guvernul meu la instalare. Deci trebuie făcut pasul decisiv constituțional.
6: Ne întrebăm cu toții de ce nu o face. Domnia sa susține că vrea să vadă mai întâi majoritatea conturată în Parlament și abia apoi să vină cu nominalizarea. De ce credeți dumneavoastră că nu o face?
8: Domnul Citre, nu există această variantă. Ori dacă este, intră la categoria naivități. Niciodată nu știi câte voturi vor fi la instalarea unui guvern. Mai ales într-un moment în care mai sunt 2 ani până la alegerile legislative. Vor fi foarte mulți parlamentari care nu vor fi pregătiți să plece într-o campanie sau care știu că nu vor mai fi puși pe liste la alegerile următoare. Deci nu poți să știi care va fi rezultatul unui vot. Este extrem de imprevizibil când mai sunt 2 ani și până la alegeri.
6: Suntem mai aproape
8: de aceea,
6: ca...
8: De aceea, cred că domnul președinte face o mare greșeală implicându-se în lucruri care nu sunt de competența dânsului. Majoritatea parlamentară nu este competența președintelui, ci a partidelor care alcătuiesc coaliția care vrea să guverneze. Dânsul nu are nicio competență și niciun drept să întârzie exercitarea obligațiilor constituționale pentru că vrea să facă dânsul un control câte voturi sunt. Nu va ști câte voturi sunt până când nu se dă votul în Parlament. În rest, totul e o poveste și sigur putem intra în chestiuni de legalitate și constituționalitate. Vrând să controlezi înainte de vot numărul de voturi, de fapt încalci foarte multe legi. Secretul votului, dreptul parlamentarului de a vota cum îi dictează conștiința, nu vine sub controlul președintelui votul parlamentarului. Deci, cred că greșește, ar trebui urgent să desemneze un premier. Sigur, privind la șansele cele mai mari de a instala un guvern, dar trebuie să-și facă obligația constituțională de a desemna un premier.
6: Suntem mai aproape ca niciodată în istoria post-decembristă de anticipate. Sunt ele posibile? Este un scenariu fezabil, domnule președinte?
8: Categoric da. Până la urmă, dacă n-am făcut niciodată acest exercițiu democratic, nu trebuie să respingem să-l facem, pentru că este în Constituție și este un drum pe care putem, prin care putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024.
6: Ne uităm și la cealaltă parte sau la celălalt risc pe care și-l asumă președintele Nicușor Dan, acela al suspendării. Chiar fostul premier Victor Ponta spunea zilele trecute că poate ar fi bine să-l suspendăm pe președinte cât să vină președintele Senatului interimar să numească odată un premier, să rezolvăm problema și apoi nici să nu ajungem la referendumul de demitere, dar să rezolvăm odată această problemă.
8: No, mi se pare o copilărie să te joci de-a președintele. Azi e președinte, mâine îl suspendăm și poi mine îl punem la loc. Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total, să batjocorim democrația dincolo de orice limită. Am făcut-o prin anularea alegerilor prezidențiale și într-un astfel de scenariu am mai batjocorit încă o dată sistemul democratic din România. Exclud o astfel de posibilitate. Să faci din președinte un hopa mitică, azi îl suspendi, mâine îl pui la loc, președintele interimar a făcut treaba pe care a întârziat să o facă președintele legitim.
9: Dar cât mai putem sta așa? Pentru că trebuie făcută rectificarea, deja spitalele anunță că rămân fără bani, sunt probleme și în alte sectoare, guvernul nu poate face rectificarea, că nu are atribuții, nu poate să dea ordonanțe de urgență, vine SMP-ul, ultima agenție de rating, care este și cea mai dură dintre toate, cât mai putem rămâne în această situație, în această criză?
8: Nu, categoric nu mai putem rămâne, dar aici deja ajungem la momentul la care, și rog să fiu scuzat pentru aprecierea pe care o să o fac, la momentul la care să ne întrebăm dacă nu cumva oamenii politici sunt conștienți de ce fac și fac deliberat un sabotaj al României. Pentru că eu nu mai am altă explicație. Nu pot să spui că Grindeanu este inconștient. Nu poți să spui că Bolojan e inconștient. Nu poți să spui că președintele e inconștient. Dar atunci ce sunt? Răuvoitori?

0: creștere cei de la AUR, ușoară creștere PSD, PNL și USR pe scădere. Cum citim acest sondaj, domnule președinte?
1: Cu îngrijorare. N-avem cum să-l citim altfel decât cu îngrijorare. Eu m-am uitat la sondaj și la zona celor două partide care văd că toți în mass media și ei și spun cele două mari partide. Dacă am ajuns să mă spunem că sunt mari partidele cu 16%, vai de noi. Dar mă uit la cele două partide și văd că cel puțin PNL-ul, care a crezut că l-a găsit pe Mesia să-i facă mari, și am văzut o scădere consistentă față de sondajul din primăvară, consolidarea AUR-ului, partidului AUR, și asta înseamnă că partidele tradiționale chiar nu-și fac treaba. Pur și simplu, suntem la situația la care cetățenii nu sunt păcăliți. Îi vedeți că toată ziua el și debitează discursuri inepte, crezând că îi păcălesc pe români. Vine Grindeanu și spune cât de mult bine vrea să facă PSD-ul, dar nu lasă liberalii. Vine Bolojan cu inepțiile lui, cu partid de armistițiu, cu termeni de ăștia absolut neconstituționali. Oamenii ăștia nici măcar n-au vocabularul constituțional. Pur și simplu inventează termeni constituționali după mintea lor. Sau, deci, după Grindeanu vine Bolojan cu un guvern de tehnocrat, dar nu orice tehnocrat. Unii foarte buni pe care să-i verifice.
0: Tehnocrații adevărați, așa a spus domnia sa, într-adevăr. Dar oare, domnule președinte, n-ar putea ajunge PSD în brațele AUR? N-ar putea ajunge PSD și AUR să formeze ei împreună o majoritate? Pentru că îi vedem încă de dinainte de moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul Bolojan, dar domnul mai ales de atunci încoace, alianța dintre ele funcționează aproape perfect în Parlamentul României.
1: Domnul Citre, este absolut posibilă această variantă, pentru că AUR-ul și PSD-ul sunt din același trunchi electoral. Deci eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Cu atât mai mult cu cât liberalii prin Bolojan chiar favorizează acest lucru și nu se lasă mai prejos nici domnul președinte, care nu desemnează un premier.
0: Pe final, o ultimă întrebare, pentru că este știrea zilei de astăzi. Omar Haysam, sirianul condamnat pentru terorism în România, a fost eliberat astăzi. Un om care a comis fapta în mandatul dumneavoastră, prins în mandatul dumneavoastră, fugit din țară, adus înapoi și condamnat aproape cu 10 ani mai devreme. Cum vedeți această eliberare?
1: Nu e treaba mea să comentez deciziile justiției, dar constat că exact în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul act terorist din Statele Unite, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Haysam.
0: Vă mulțumesc mult. Mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră. Mergem acum mai departe. Ne uităm la faptul că portul Giurgiulești, cumpărat recent de România de la Republica Moldova, ar putea deveni ținta unui atac. Ministrul Infrastructurii de la Chișinău avertizează că Rusia reprezintă un risc pentru întreaga regiune, după ce Moscova a acuzat că prin acest port ar fi transportate arme către Ucraina. Colega mea, Dana Costache, vine cu informații.
2: Bine v-am găsit, autoritățile din Moldova susțin că Rusia ar putea ataca portul internațional liber Giurgiulești. Declarația

0: Aparține ministrului infrastructurii din Republica Moldova, după ce Rusia a susținut neîntemeiat că prin portul Giurgiulești sunt transportate arme pentru Ucraina. În februarie 2026, portul internațional liber Giurgiulești a fost cumpărat de portul Constanța. De asemenea, oficialul de la Chișinău a mai declarat că Rusia reprezintă un risc, o amenințare, citez, pentru toată lumea civilizată. De altfel, țările din proximitate Ucrainei au simțit în ultima perioadă în mod direct și repetat efectele atacurilor rusești. Spațiul aerian al României a fost survolat de drone de proveniență rusească, unele dintre ele s-au prăbușit pe teritoriul nostru național, iar 10 de fragmente de drone au fost aduse de valurile mării pe litoralul românesc, în stațiunile de pe litoralul românesc. De asemenea, tot mai multe județe din țara noastră primesc mesaje roale. Avertizările au fost emise inclusiv în Iași, Neamț, Vaslui și Botoșani.
1: Domnul Adrian Cioroianu, profesor de istorie și fost ministru de externe, în direct acum la Digi24. Domnule profesor, bună seara!
2: Bună seara!
1: Cum ne uităm la această nouă amenințare a Rusiei? Am văzut bombardarea unui port săptămâna trecută sau acum două săptămâni, dacă nu mă înșel. Amenință acum că va bombarda și podul, și portul Giurgiulești. Să nu mai punem la socoteală toate încălcările cu drone, care, nu știu, ieri au fost 6 incidente cu drone la noi în țară. 6, numai puțin.
2: Da, din păcate este, sau ar putea fi, o parte din escaladarea pe care Rusia o tot face de săptămâni de zile, de luni de zile. Această escaladare de care noi ne temem, aceste incriminări pe care rușii le fac, pentru că ei au lansat diverse amenințări la adresa țărilor care ajută Ucraina. Ori, pe de-o parte, noi spunem, ceea ce e perfect adevărat, că achiziționarea acestui port pentru noi e o investiție strategică și este nimic mai adevărat decât atât. Pe de altă parte, Rusia se gândește că acest port este folosit de noi pentru alimentarea rezistenței ucrainene. Și asta i-ar putea determina, într-adevăr, să opereze lovituri fie deschise, asumate, ceea ce ar fi foarte grav și care ne-ar pune în fața, eventualitate care ne-ar pune în fața unei situații inedite, sau să lucreze prin interpuși, cum s-a mai întâmplat, prin persoane, cum se cheamă acum, spionii de unică folosință sau
1: exact.
2: Incendiatori de unică folosință, exact. Deci din punctul ăsta de vedere n-am niciun fel de îndoială că Rusia ar putea încerca. Probabil cea de-a doua variantă e mai plauzibilă, prin anumite persoane, eu știu, mâini plătite sau convinse, cel mai probabil plătite sau, în fine, prin orice mijloc consideră de cuvință să opereze acte care să ne dea de înțeles că ei sunt prezenți acolo, în ciuda faptului că noi am cumpărat portul. Ar fi total în sprijinul, în maniera de acțiune de până acum a Rusiei.
1: Vedem guverne occidentale care spun este o chestiune de când se va întâmpla o încălcare majoră din partea Rusiei într-un stat membru NATO. Vedem avertizmente de la CIA, de la Atlantic Council, de la Institutul pentru Studiul Războiului, țările de pe flancul estic extrem de expuse. România este una dintre ele, una dintre țările care, în cazul unei astfel de escaladări din partea Rusiei, ar putea fi prima, una dintre primele țări care să fie vizată de o acțiune.
2: Una dintre primele țări, cu siguranță, pentru că Rusia, din acest punct de vedere, nici nu s-a ascuns foarte mult. Adică, ca în bazmele populare, prima dată a fost trimis buzduganul. Gândiți-vă care au fost țările prin care au ajuns dronele acestea ale Rusiei. Și o să vedeți că sunt toate cele din jurul nostru, România inclusiv. Apoi, haideți să ne gândim care sunt țările în care au fost găsite dispozitive explozive plasate sau persoane care, la rigoare, puteau încerca diverse operațiuni de sabotaj. Iarăși, sunt țări din jurul nostru. Noi mai alaltăre am arestat un astfel de spion, în fine, nu cunoaștem detaliile foarte multe, dar bănuim că nu e un lup singuratic. S-ar putea să fie unul dintre cei mai mulți care ar putea fi plasați într-un dispozitiv care evident nici ei nu știu unul de altul. Deci din acest punct de vedere, de eventualitatea despre care vorbiți, din păcate, e foarte plauzibilă și ceea ce pe mine mă alarmează cel mai mult este într-adevăr acest avertisment, aș spune, la unison, care vine din partea unor persoane altfel foarte bine informate de regulă. Și nu mă refer numai la presa de mare credibilitate, ci mă refer la oamenii din serviciile speciale, serviciile de intelligence occidentale. Sunt luni de zile de când această avertizare există și, ca să nu vă mai spun, faptul că astăzi mi-a atras atenția acest anunț care a fost prezent inclusiv în programele Digi ale unei pregătiri de tip nou pe care o face Rusia în acest moment. Transformarea mai multor stații de metrou în adăposturi împotriva loviturilor cu drone, împotriva bombardamentelor. Sigur că putem privi acest lucru din perspectiva loviturilor pe care Ucraina le dă. Sigur că putem corobora acest lucru cu eventualitatea ca în săptămânile următoare Ucraina să dezvolte și să pună în aplicare, nu numai că au dezvoltat, dar racheta aceea compatibilă cu atac MS american, o rachetă de producție ucraineană care ar putea intra pe câmpul de luptă. Poate că acesta e motivul pentru care Rusia se pregătește, dar temerea noastră e că s-ar putea gândi la ceva mai rău. Adică s-ar putea gândi la eventualitatea unui război efectiv declarat unor țări din vecinătate, măcar să vadă toată lumea că Rusia nu dă înapoi și că dacă e să se prăbușească regimul de acolo, măcar să se prăbușească toată lumea noastră. Din păcate, tipul acesta de raționament ar putea fi propriu unui regim precum este cel din Rusia de astăzi. Sigur că mai există o săptămână este o săptămână până la alegerile lor. Vom vedea ce se va întâmpla după alegerile lor, pentru că tare mă tem că această campanie se va intensifica într-un fel sau altul după aceste alegeri, când vor fi ele pe 20 septembrie.
1: Mulțumesc, domnule profesor, pentru analiză.
2: O zi bună!
1: Mergem acum mai departe. Pentru a încălca legea cu nemiluitea, unii șoferi se gândesc că e o idee bună să-și monteze numere de înmatriculare false pe autoturisme. Un bărbat din București a fost arestat după ce a fost prins conducând cu plăcuțe care nu-i aparțineau. El nu avea permis și a sperat că astfel scapă. Poliția avertizează, sistemele lor detectează în timp real astfel de nereguli. Tot pentru a face abateri fără să fie pedepsiți, unii șoferi au apelat la diverse trucuri pentru a-și ascunde plăcuțele.
3: După ce a rămas fără permis, un șofer din București a venit cu o idee: să fure numerele de înmatriculare de la o altă mașină. Nu a apucat să circule prea mult pentru că a și fost arestat. Un alt bărbat, puțin mai ingenios, a fost prins în urmă cu o lună la Sinaia, în timp ce conducea o mașină cu numere false. Avea montat un sistem prin care îi se schimbau automat numerele de înmatriculare. Una dintre plăcuțe avea număr de corp diplomatic. Poliția avertizează că sistemele pot detecta în timp real astfel de practici.
4: Verificarea numerului de înmatriculare se face în bazele noastre de date cu care lucrăm. Colegii mei, odată ce au oprit un autovehicul în trafic, pe lângă informațiile care sunt furnizate de conducătorul auto prin prezentarea documentelor respective, fac și o verificare, coroborare, dacă vreți, cu informațiile din documente cu ceea ce se regăsește în bazele de date.
3: De-a lungul timpului, dincolo de numerele false, unii șoferi au apelat și la alte trucuri pentru a încălca legea, de la frunza lipită pe plăcuță la așa zisul spray antiradar.
5: Atunci când ieșim pe șosea, este obligatoriu ca numărul de înmatriculare să fie vizibil. Iar trucul cu frunza nu este nici de cum recomandat. Dacă în cazul unei mașini murdare cu număr de matriculare care nu poate fi citit, puteți să scăpați cu un avertisment. În acest caz, sancțiunile pot ajunge până la 1600 de lei.
3: Unii șoferi spun că cei care folosesc astfel de trucuri nu au ce căuta în trafic.
6: Ingenioase, dar ilegale.
5: Tu ai apelat la așa ceva?
6: Nu aș face, nu. Până la urmă sunt niște legi, iar cu legea nu-i tocmela.
7: Nu, Doamne ferește, nu. Nu vrem probleme.
5: Nu ați face asta niciodată?
7: Nu, sigur.
8: Sunt niște practic neortodoxe, să zic așa.
5: N-ați apelat la așa ceva?
8: Nu.
5: Dar cum vi se par șoferii care apelează la așa ceva?
8: Inconștienți.
3: Cei care circulă cu numere false riscă de la un an la 5 ani de închisoare.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
12: Oameni care depozitau acolo
11: și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
12: Nu primesc pachetele, exact.
11: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
12: E o strategie care a...
11: Nu,
12: adică, într-un fel, s-a schimbat.
11: Nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
12: păi
11: de șoc în societate.
12: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
13: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
12: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu extra Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Zoom acum pe scena internațională. Încheiem o săptămână grea, sunt 25 de ani de la atacurile teroriste de la New York. Aproape 3.000 de oameni au murit atunci la turnurile gemene, dar și la Washington și în Pennsylvania. Multe alte mii ulterior din cauza afecțiunilor provocate de inhalarea norului toxic rezultat după prăbușirea turnurilor. La un sfert de secol de la acele momente cumplite, ordinea mondială este mai fragilă ca oricând. De fapt, analiștii politici spun că trăim deja într-o

În mijlocul mandatului, Trump încearcă să cumpere voturi. Le promite celor care îi vor vota pe candidații republicani $5,000 de căciulă. Democrații l-acuză de mită electorală, efectele acestei politici controversate în noiembrie. Deocamdată privim cu atenție mai aproape pe continentul nostru. Victoria extremei drepte la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt.

0: artificială. Un specialist care a lucrat pentru giganții OpenAI și Anthropic spune, fără ocolișuri, inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul acestui deceniu. Iată acum cele mai spectaculoase imagini ale săptămânii.
1: Halt mitgeteilt, schwarz-rot ist vorbei.
2: Absolute Mehrheit haben Sie nicht und die werden Sie in Deutschland auch.

0: Colegul meu, Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24, un platou alături de mine. Andrei, te salut!
1: Bună seara!
0: Un sfert de secol astăzi, de la teribilele atentate din 11 septembrie 2001, un eveniment care a schimbat nu doar America, a schimbat și lumea. Unde suntem astăzi față de cum eram atunci? Unde este lumea astăzi față de cum era în 2001?
1: După acel atac fără precedent pe teritoriul american, știm că a început războiul contra terorismului, prima oară când NATO a activat articolul 5 și noi am fost alături de alți aliați, de Statele Unite. A durat foarte mult acest război, în continuare terorismul este o amenințare, dar organizații ca Al-Qaeda sau Stat Islamic au fost aduse într-un stadiu în care operațiunile lor sunt mult mai grele, au fost fracturate, în fine au fost eliminați liderii, însă amenințarea asta există. Problema este că din acel moment și-au dat seama toți decidenții politici că ceea ce spune, de exemplu, Trump, nu avem un ocean între noi și războiul din Ucraina, distanța nu mai este o apărare adevărată, pentru că, iată, și vedem într-o opinie semnată de președintele României într-o publicație americană, oriunde ai fi, dacă a fost lovită America, cel mai puternic stat, ar putea fi lovit și orice alt stat. Pentru America a însemnat o resetare foarte dureroasă, pentru că efectele au fost extraordinare. Mentale, nu, sigur. În primul rând, numărul uriaș al morților, dar și economice. Să ne gândim că bursa a stat închisă 6 zile. Incendiile au durat 99 de zile în anumite zone, atât de mult a ars în ciuda eforturilor de a le stinge. Și pentru americani chiar a fost un șoc extraordinar, sigur că a fost și pentru noi. Eu mi-aduc aminte foarte bine, pentru că am văzut în direct al doilea avion cum intra în celălalt turn și restul ce a urmat, prăbușirea și toată tragedia. Dar uite, am niște cifre aici, 1700 de familii nu și-au mai recuperat pe cei dragi din turnuri, da? Sunt 3000 de copii care au pierdut unul dintre părinți, avem 1600 de oameni care și-au pierdut soțul, soția, partenerul, partenera și multe alte cifre care îți arată cât de grav a fost impactul asupra americanilor. Într-adevăr, reacția lor a fost una extraordinară de solidaritate și, uite, mai dau o singură cifră, numărul estimat de unități de sânge donate imediat după atac, 36.000, n-au fost folosite atâtea, însă americanii s-au așezat la coadă și au zis măcar atât putem face pentru cei care sunt răniți, pentru cei care luptă și iată, nu că știm că, de exemplu, peste 400 de pompieri și paramedici au pierit încercând să-i ajute pe ceilalți
0: americani. Au intrat și s-a prăbușit turnul atunci peste ei. Aș vrea să rămânem la America, pentru că în America în aceste zile se întâmplă niște lucruri interesante. Se apropie alegerile parlamentare din noiembrie, iar partidul lui Donald Trump, Partidul Republican, nu stă foarte bine, iar o pierdere pentru el ar însemna foarte mult, ar pierde și el foarte mult,
1: da,
0: poate chiar funcția. Așa că ce s-a gândit? Să iasă la shopping de voturi, să le promită americanilor bani dacă îl votează, dacă îi votează partidul.
1: 5.000 de dolari.
0: 5.000 de dolari de persoană.
1: Dividendul Trump, da? Trebuie să găsească și un nume. Acum n-aș vrea să fiu foarte răutăcios, dar nici nu pot să nu remarc că și Nicolae Ceaușescu a ieșit în decembrie și a promis 100 de lei în plus.
0: Nu,
1: da, este o măsură disperată atunci și deloc morală. Pentru că nu cu bani trebuie să-ți convingi electoratul cu ideile tale, cu faptele sale, pentru că deja avem un an și ceva de mandat. Deci cu asta ar trebui să-i convingi ca la alegerile de la mijlocul mandatului, care sunt pe 3 noiembrie, să meargă și să voteze partea republicană și nu partea democrată. Riscul pentru Donald Trump este pierderea controlului asupra Congresului sau cel puțin asupra uneia din cele două camere din Congres și pare că e tot mai disperat, pentru că e blocajul din Iran, avem blocajul din Ucraina, economia nu o duce bine și vedem criza energetică, ne-a spus-o și Banca Europeană, va avea efecte în 2027 sau poate chiar în 2028 dacă nu se găsesc soluții de încheierea conflictelor.
0: Economia americii nu o duce foarte bine în aceste zile și știm foarte bine pe american, când îl atingi la buzunar s-ar putea ca el să ți-o întoarcă politic. Mulțumesc, Andrei, pentru prezență, mulțumesc pentru toate explicațiile tale. Vreau să ne uităm acum pe final, stimați telespectatori, la vreme, pentru că după episodul canicular ne așteaptă un weekend cu vreme instabilă și răcoroasă. Vor fi averse, fenomene electrice și chiar grindină în unele zone, iar temperaturile vor scădea semnificativ, cu prognoza completă colega mea Iuliana Boanț.
2: Bun găsit! Vremea se va răci semnificativ în vest, centru și nord, în timp ce în sud-est vor fi temperaturi ridicate de până la 32 de grade. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și local grindină în jumătatea estică a țării. Cantitățile de apă vor putea trece de 40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere în sud-vest și est.

0: Averse posibil cu fenomene electrice, vânt intens și cantități de apă. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Cristian Citre, urmează în scurt timp o ediție specială moderată de colega mea Anca Suciu. Rămâneți cu Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
6: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
5: Deci sunteți neliniștiți.
6: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
5: Exact din pricina asta.
6: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia, cumva la niște butoane.
5: Aici
6: care
5: vorbiți sunt, ca Nicu Șordan.
6: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român, ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră aceea?
6: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
7: De a repara.
6: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
7: Un exemplu concret. De măsură greșită.
6: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3-2-1 și nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și se aprind luminile, adică acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te au că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
9: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
8: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai zmerită și mai cu picioarele pe pământ.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor! Începe ediția specială la Digi24. Eu sunt Anca Suciu, iar următoarele două ore le petrecem împreună. Vom discuta cu politicieni și analiști despre scenariile de pe scena politică. Se pare că până la urmă, totuși, ne apropiem de numele premierului. Surpriza ar putea veni din partea lui Ilie Bolojan de această dată, dar nu sunt singurele subiecte pe care le analizăm. Pe scurt, Omar Haysam, condamnat pentru terorism în 2015, a fost eliberat din închisoare cu 9 ani mai devreme. Cum a fost posibil, vă spun imediat. În plan politic apare un scenariu bombă care l-ar pune în șac pe Nicușor Dan. Bolojan ar putea demisiona pentru a-l forța pe președinte să desemneze rapid un premier. Ce spun socialdemocrații despre această variantă și când am putea afla numele premierului? Asta discutăm imediat în platou. Alături de mine va fi vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu. Sunt 25 de ani de la cel mai grav atac terorist din istoria Statelor Unite. Aproape 3.000 de oameni au murit atunci, după ce două avioane au lovit turnurile gemene din New York. Tragedia a schimbat cursul istoriei, iar efectele sale se resimt și astăzi. În America au fost programate ceremonii în memoria victimelor. Pe larg acum știrile, începem cu cele mai importante informații ale serii. Omar Haysam, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români în 2005, va fi eliberat astăzi din închisoare. Sirianul avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni. Decizia de eliberare a fost luată de tribunalul Ilfov și este definitivă. Mergem la Ioana Cornev, are mai multe detalii pentru noi. În direct acum, din fața penitenciarului Jilava. Te rog, Ioana.
1: Bună seara tuturor! Durează foarte mult ca Omar Haysam să fie eliberat, pentru că sunt mai multe proceduri care trebuie puse la punct. El urmează să fie scos de aici, de la penitenciarul Jilava, cu o dubă a Inspectoratului General pentru Imigrări. Trebuie să explicăm de ce se întâmplă acest lucru. Vă aduc aminte cât timp a fost în detenție, a fost retrasă cetățenia română și asta înseamnă că el nu are în acest moment un permis de ședere la noi în țară valabil. Va fi cel mai probabil în această seară, în momentul în care va fi scos de aici din penitenciar, dus către un centru pentru a fi luat în evidență. Abia atunci vor putea autoritățile să îl ducă mai departe, ori într-un centru din București sau din Ilfov, ori acasă, dar să fie supravegheat. Tribunalul Ilfov a admis astăzi contestația și a dispus eliberarea lui Omar Haysam imediat. Avocații lui au transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat, suferă, potrivit documentelor pe care le-au adăugat avocații la dosar, de mai multe afecțiuni grave. De altfel, la ultimele termene de judecată a fost adus în scaun cu rotile sau s-a prezentat prin videoconferință de aici, de la Spitalul Jilava. Vă aduc aminte, este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. A fost pedepsit 24 de ani și 4 luni închisoare, o pedeapsă rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este cea legată de dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. Ulterior, în 2006, a reușit să fugă din țară. A fost adus în România în 2013 și de atunci se află în detenție. Am executat așadar 13 ani în spatele gratilor. O bună parte au fost executați aici la penitenciarul Jilava, pentru că există și un spital. Așadar, mai durează, ne-au spus sursele noastre, că mai durează puțin până când nu-l vom vedea, până când vom vedea duba de la Inspectoratul General pentru Imigrări părăsind penitenciarul Jilava cu Omar Haysam. Rămânem și noi în continuare aici, urmărim tot ce se întâmplă, vom reveni și cu imaginile momentului.
0: Ioana, ne uităm înspre voi și pe măsură ce apar informații noi sau îl vom vedea pe Omar Haysam părăsind închisoarea, vom reveni la voi. Dar cine este Omar Haysam? Cel mai mediatizat terorist din România, cu un nume legat de mari scandaluri, inclusiv cu implicații politice. Ne explică detaliile Corina Matlinski. Bun găsit! Numele lui Omar Haysam este strâns legat de răpirea jurnaliștilor români în Irak în martie 2005. La acel moment, acesta a spus că ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de câte $1,000,000 pentru eliberarea fiecăruia dintre ziariști. Sirianul a fost arestat o lună mai târziu, dar nu în acest dosar în care se făceau cercetări pentru acte de terorism, ci într-un dosar pentru infracțiuni economice. La un an distanță însă a fost eliberat din motive medicale. A fost însă o controversă în jurul acelor documente medicale din care reieșea că acesta suferă de cancer în stadiu terminal. De ce? Pentru că la câteva zile distanță a fugit din țară, deși se afla în atenția autorităților statului. A fost un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia șefii SRI, SIE, a Serviciului de Informații din MAI și Procurorul General de la acea vreme. În 2008 a venit și condamnarea definitivă în dosarul răpirii jurnaliștilor. Omar Haysam a fost capturat însă abia în 2013 și adus în țară și încarcerat, iar după 13 ani de detenție vine și eliberarea, tot pe motive medicale. Această condamnare pentru acte de terorism însă nu a fost singura, mai are o condamnare de 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat, alte două condamnări de 16 și 3 ani de închisoare pentru infracțiuni economice și înșelăciune și 2 ani pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Aceste condamnări au fost contopite în final, el având de executat acea pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare.
2: Fostul președinte Traian Băsescu a criticat aici la Digi24 decizia justiției de eliberare a celui mai mediatizat terorist din România, chiar în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite.
3: Exact în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul act terorist de la, din Statele Unite, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Haysam.
2: Decesul unui general din Armata României scoate la iveală detalii absolut cumplite. Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante unități din cadrul Ministerului Apărării, a fost găsit mort, iar polițiștii cred acum că acesta s-a sinucis. A fost găsit împușcat, mai exact, la casa sa de vacanță, după ce soția lui a alertat autoritățile că a plecat de acasă cu una dintre armele pe care le deținea. Tragedia este mai cumplită. Câteva ore înainte ca ofițerul să-și ia arma de acasă, el și-a abuzat amanta, iar femeia a cerut ordin de protecție. Vă reamintesc în acest context, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice. 0800 500 333. Au trecut 25 de ani de la atacurile teroriste de pe 11 septembrie, care au pus la pământ turnurile gemene World Trade Center din New York în 2001. Oroarea celor zile a șocat întreaga lume. Au fost ceremonii comemorative, iar pe lângă memorialul imens dedicat celor aproape 3.000 de victime, apare acum un nou turn, mai înalt și mai sigur, plus o stație de metrou. Aripile ei imense din oțel sunt ca ale unui porumbel alb, simbol al păcii. Iar în fiecare an, pe 11 septembrie, o rază de lumină străbate printre aripi, exact la ora la care se prăbușise al doilea turn.
4: The towers fell on 9/11, so America rebuilt, taller than before, and engineered it to never fall the same way. The Twin Towers weren't random. They were the symbol of American power and global trade. To hit them was to hit America's heart. So the new tower was built like a fortress. The old towers had steel frames, and steel weakens in fire. This one has a concrete core, walls 3 feet thick, running its full height. Concrete barely flinches at the heat that melted steel. The base? A windowless bunker built to survive a truck bomb. And every column has a backup, so if one fails, the tower still stands. It rises 1,776 feet for the year America was born. From the ashes rose something unbreakable, and the train station beneath them was buried. So they rebuilt it as a memorial. It's called the Oculus in New York, a gleaming white station shaped like a dove, giant cage of white steel ribs. Two arches, each over 100 meters long, form its spine. The ribs rise between them, curving up like wings. There are almost no interior columns, so the whole roof seems to float on light. Down below, they dug 60 feet deep, threading trains and 11 subway lines beneath it all. It took 12 years and $4 billion to build. At 10:28 a.m., the moment the North Tower fell, a beam of light pours across the floor. From destruction, Rosie.
2: A apărut astăzi un scenariu surpriză chiar din tabăra liberalilor. Mai mulți lideri PNL spun că Ilie Bolojan ar putea demisiona din guvern pentru a-l determina pe Nicuș Ordan să desemneze urgent un nou premier. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi fost ca până la finalul săptămânii viitoare premierul alături de miniștrii PNL și USR să își anunțe plecarea din guvern. Haideți să vedem care sunt informațiile pe care le-a obținut Andreea Gheorghe.
5: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la următorul scenariu. Premierul să facă un pas în spate și să-și anunțe demisia pentru a pune presiune pe președintele Nicuș Ordan, astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
6: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
2: Tot săptămâna aceasta s-a vorbit foarte mult despre ce iese din discuțiile dintre PSD și AUR, dacă vom ajunge la o guvernare PSD-AUR și ce urmează după ce, în urma mai multor voturi din Parlament, AUR a și obținut funcții de conducere și funcții, de exemplu, radioul, televiziunea publică, obținute tot cu voturile PSD și AUR. Ce urmează în această colaborare PSD-AUR? Este alături de noi unul dintre liderii Partidului Social Democrat, Vasile Dâncu. Bună seara!
7: Bună seara!
2: Aș pleca de la acest scenariu. Vine ca o mutare surpriză din partea lui Ilie Bolojan. Informațiile indică înspre ideea unui scenariu în acest moment. Pentru că sunt liberali care spun că au asistat la discuții și pe de o parte vorbesc de presiuni din interiorul partidului ca Ilie Bolojan să nu mai deconteze și să plece din guvern. Pe de altă parte sunt liberali care spun că Ilie Bolojan ia în calcul această variantă a demisiei. Există însă un mesaj venit dinspre guvern, să punctăm și acest lucru, purtătorul de cuvânt al guvernului spune că este fake news, absolut. Își dă Ilie Bolojan demisia și dacă da, ce urmează după?
7: Acum, acest scenariu ar fi fost rezonabil acum 3 luni. Deci după ce guvernul a căzut în Parlament, rezonabil ar fi fost ca să fie forțat, să zicem așa, președintele prin această metodă, să-și dea demisia în mod rezonabil și să plece pentru ca să avem o desemnare și un alt guvern. Acum, sigur că nu este prea târziu, pentru că suntem într-o situație tot mai complicată pe zi ce trece. Ar fi un scenariu rezonabil, după părerea mea. Dar, pe de altă parte, mă gândesc că nu putem avea mare credibilitate în acest tip de știri. Pentru că, să vă fac o mărturisire, pentru că merg mai rar la televizor. Până la urmă, atunci când a căzut guvernul Bolojan, au fost 2 tipuri de presiuni pe conducerea PSD. Una din teritoriu, pentru că conducerea centrală este legată de lideri din teritoriu, care observau că se fac amputări ale administrației, se pierd bani, oamenii comentează, deci a fost o presiune. Și a doua presiune...
2: Presiunea era de a rămâne la guvernare sau
7: de a pleca?
2: De a
7: da jos guvernul Bolojan. Și a doua a fost discuțiile...
2: Deci nu de a pleca de la guvernare. Presiunea din teritoriu era de a...
7: De a se termina cu această formulă. Dar una din presiunile și au fost discuțiile nenumărate. Și eu știu că am discutat cu foarte mulți liberali care spuneau că nu mai pot cu Bolojan, că o să-l schimbe, că dacă este dat jos...
2: Cu liberali, spuneți.
7: Cu liberali, da. Se va întâmpla o revoltă și la ei și se vor da un alt premier și vor merge mai departe. Și PSD, într-un fel sau altul, a crezut și în acest lucru, așa cum i-am crezut și în 2024, că vom face împreună în toamnă alegeri cu un singur candidat, ne vom susține reciproc. Deci, nu am încredere prea mare în asemenea scenarii, dar ar fi un scenariu rezonabil, după părerea mea. Poate că așa am putea să avem și o decizie din partea președintelui, o decizie mai rapidă din partea președintelui României, care ar fi pus într-o situație de a face ceva pentru noul guvern.
2: Sigur, acum depinde cu ce liberali ați vorbit la acel moment. Percepția atunci era că, într-adevăr, Ilie Bolojan nu controlează Partidul Național Liberal, a urmat inclusiv voturi în interiorul partidului ulterior, a reușit să își securizeze și chiar să izoleze pe cei care s-au opus.
7: În prima fază, țineți minte, că erau vreo 40 de liberali din biroul politic.
2: Dar ce urmează după? Dacă, în scenariul acesta, Ilie Bolojan își prezintă demisia, ce urmează? Ce face PSD?
7: PSD-ul va încerca așa cum încearcă și acum să facă o majoritate. Se pare că suntem aproape, dar există o problemă probabil legată de UDMR, pentru că UDMR-ul nu se poate hotărâ și știm când, PSD, când nu se poate hotărâ UDMR-ul, înseamnă că vrea mai mult întotdeauna. UDMR-ul este acum așa un fel de prințul alb al politicii noastre, este echilibrat, are un lider simpatic și un om foarte inteligent, dar dincolo de asta UDMR-ul întotdeauna cere postul în administrație, în diverse forme. Și trebuie să se hotărască și UDMR-ul dacă merge în această variantă pentru un guvern în care să fie Sorin Grindeanu premier și sigur că în formula asta pot fi și de la alte partide, nu numai de la PSD.
2: Fără UDMR nu aveți majoritate.
7: Fără UDMR este mai greu, este aproape imposibil, cred, să faci o majoritate fără UDMR și fără AUR.
2: Când spune, au fost mai multe declarații săptămâna aceasta ale liderilor PSD, mai multe, câteva importante, dar care punctau că există majoritate. Și Sorin Grindeanu la un moment dat lasă de înțeles că aveți această majoritate. Pe ce vă bazați? Ce calculați? Inclusiv UDMR și AUR, spuneți?
7: Inclusiv UDMR. AUR nu îl putem să-l calculăm, pentru că ați văzut că ei declară că nu vor susține.
2: Dar ați spus mai devreme AUR.
7: Ziceam că, sigur că e foarte complicat să faci un guvern fără UDMR și fără AUR. Evident că dacă am vorbit despre AUR, n-ar mai fi nevoie nici de UDMR, nici de alții, dar nu este cazul. Pentru că atât AUR cât și PSD-ul declară ritos și pe bune că nu vor să facă niciun fel de guvernare.
2: Sunt cel puțin 3 lideri la AUR care au spus că ar trebui să înceapă

0: și să-l desfințăm prin lege, dacă, pentru că a dat jos guvernul Bolojan. Asta nu este o vină, pentru
1: că... Nu e vorba despre asta.
0: L-a dat jos
1: democratic, prin promoțiune. Dumneavoastră spuneți că PSD e izolat, dar nu s-a izolat singur PSD în momentul în care a depus o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, cu aur pe care și dumneavoastră la un moment dat, acum ați nuanțat. Dar Partidul Social Democrat îi considera extremiști pe cei din aur.
0: Este o definiție a extremismului la noi destul de firavă, așa legată, în care sunt pur și aur. Evident că aici probabil că faptul că președintele României a pus o linie roșie și în politica noastră toată lumea trage linii roșii, deși asta numai în politica noastră văd că se întâmplă, rare ori văd în Occident să se întâmple asta, în care aur este cu totalmente exclus din orice combinație care s-ar putea face. Pe de altă parte, asta blochează și împinge mai departe criza politică, pentru că este o matematică, care, o aritmetică, de fapt, care ne arată că e foarte complicat să faci coaliții în care două partide importante nu vor să facă nicio legătură cu PSD, USR și PNL. Pe de altă parte, este foarte greu să adune o matematică, este foarte greu să adune o majoritate.
1: Da? Când va exista o guvernare PSD-aur?
0: Nu va exista acum o guvernare, cel puțin în acești ani care au mai rămas până în 2028, eu nu cred că va exista vreo guvernare PSD-aur.
1: Nu e o formă de guvernare faptul că PSD-aur împreună în Parlament votează împreună? Aur obține funcții în conducerea Camerei Deputaților, unde președinte este chiar Sorin Grindeanu?
0: Este o formă prin care se arată într-un fel sau altul că se pot face majorități în Parlament, care nu sunt majorități de guvernare, că noi nu vrem aurul la guvernare. Asta este marea linie roșie trasă de toate partidele din România față de aur.
1: Dar președintele ar accepta un guvern în jurul PSD cu voturi de la aur?
0: Nu știu, probabil că dacă ar fi acceptat până acum președintele, eu n-am fost la nicio dezbatere, la nicio discuție cu președintele, dar că ar fi acceptat, atunci probabil că ar fi avut un guvern până acum. Probabil că președintele nu a acceptat asta, dar nu pot să spun, pentru că mă bazez doar pe declarațiile publice pe care le-a făcut președintele și președintele nu vorbește foarte mult și foarte des.
1: Dar explicați-ne ce iese din această colaborare în Parlament PSD-Aur și această deschidere pe care o văd la dumneavoastră, ideea de a negocia totuși cu Aur.
0: Păi eu mă uit la ce se întâmplă în Europa. În Parlamentul European, de exemplu, PPE-ul votează din când în când, atunci când este nevoie, când au ei un proiect, votează. Sunt 8 cu partidele care sunt corespondente ale aurului. Sunt 8 guverne din Europa în care partidele așa zis extremiste, cele suveraniste în diverse forme, susțin guvernul, participă la guvernare, au semnat doar la intrarea guvernelor. Deci în Europa acest lucru s-a normalizat, ca să spunem așa. Sigur că nu poți să duci aurul la guvernare în momentul ăsta, pentru că încă ei au niște probleme legate de propriile declarații, de propriul program politic. Ar trebui să arate câteva lucruri care îi diferențiază de, să zicem, zona democratică.
1: Cum să arate?
0: Că nu sunt astea.
1: În ce condiții ați negocia oficial cu cei de la aur?
0: Singura chestiune care este vorba de criza politică, este vorba de situația extremă, urgența care ar însemna să facem cu toții...
1: Sigur, dar ce condiții puneți în negocierile cu aur?
0: N-am discutat despre nicio participare a aurului la guvernare.
1: Știți la ce mă gândesc? Călin Georgescu este cercetat pentru legionarism. E dorit premier. A fost dorit președinte de partidul acesta.
0: Bine.
1: Au fost declarații extremiste în Parlament, proiecte de lege, voturi împotriva folosirii bazei militare de la Cocălniceanu de către Statele Unite ale Americii, adică...
0: Astea ce mi-ați spus sunt niște linii pe care...
1: Dar le-am spus eu, nu le-ați spus dumneavoastră.
0: Singur și le-au spus. Acum, puteți să spuneți ce vreți despre mine. Eu am o atitudine democratică. În general, înțeleg democrația destul de bine, poate ca și dumneavoastră, sau mai puțin, dar... Nu puteți să spuneți în fiecare emisiune că PSD-ul este extremist pentru că face cu aur nu știu ce înțelegeri. Asta e dinamica parlamentară. Într-o dinamică parlamentară nu poți să păstrezi, așa cum am păstrat noi la executiv în acest moment, aurul, USR-ul și PNL-ul cu...

0: 20 și ceva la sută împreună în Parlament, să le păstrez toate funcțiile și să negăm o majoritate care există, pentru că în Parlament totuși nu este executiv. În Parlament ar trebui ca toate partidele, conform reprezentării, așa este în Parlament tradiția, toate partidele să primească funcții în funcție de modul în care sunt ele reprezentate în Parlament. Deci noi n-am ținut cont foarte corect de această aritmetică parlamentară în anii din urmă, probabil. De aceea s-au ajuns la...
1: Era pretextul cordonului sanitar. Eu mi-amintesc că în momentul în care au trecut alegerile, întreaga discuție a fost cu acest predicat, cordonul sanitar. Partidele pro-occidentale să formeze un guvern care să nu permite extremiștilor să ajungă la guvernare. Eu vă întrebam, tocmai să înțeleg în ce context negociați cu AUR, în ce context discutați cu AUR. E limpede oricine ce-ar spune. Voturile din Parlament arată înțelegeri. Că sunt vizibile, că le recunoașteți, că nu le recunoașteți. Eu eram curioasă dacă, în vreun fel, Partidul Social Democrat, care spune că este un partid democrat, cere AUR să se dezică de metehnele extremiste sau nu are o problemă că unii din AUR, considerați dumneavoastră, au avut ieșiri. Aici încercam să înțeleg cum priviți AUR, ca Partid Social Democrat, nu neapărat dumneavoastră. Ajungeți în fața președintelui Nicu Șordan. Cu ce propunere de premier? E o avalanșă de informații că nici Nicu Șordan nu vrea să-l propună pe Sorin Grindeanu, nici Sorin Grindeanu nu-și dorește să ajungă premier, dar e presat în această perioadă de liderii din teritoriu, care dacă nu-i aduce la guvernare, îl vor schimba din funcția de președinte.
0: Astea nu sunt informații, sunt mai degrabă presupoziții ale presei. Grindeanu a declarat și își dorește să fie premier, dar trebuie să fie numit pentru asta, trebuie să fie delegat ca să facă acest lucru. De președinte, evident. Acum, problema cordonului sanitar. Eu vă spun foarte sincer că asta este o temă trecută. Numai la noi mai funcționează. În limbajul politic european se consideră că cordonul sanitar a funcționat într-o perioadă, dar în acest moment, vă spuneam, în foarte multe țări nu mai funcționează ideea de cordon sanitar, de a bloca perfect anumite partide, de a le bloca în toate sensurile. În acest moment, nici noi nu putem face cu AUR o înțelegere de guvernare, pentru că ar trebui să se dezică de unele tare ale lor, să zicem așa. Dar pentru o colaborare parlamentară în care apar oportunități comune, nu cred că este greșit, pentru că Parlamentul este, până la urmă, templul democrației. Acolo, dacă facem și prin Parlament cordoane sanitare, ajungem la blocajul pe care îl avem acum aici. Dacă blocăm și Parlamentul, la fel cum am blocat guvernul în acest moment, intrăm într-o criză totală.
1: Pe sondajele dumneavoastră și din interiorul PSD, unde e AUR? E la 40%?
0: Între 35 și 40%. După părerea mea, scorul de 40% este rezultat din faptul că oamenii declară un vot de protest împotriva partidelor mainstream care sunt la guvern sau împotriva ultimelor coaliții pe care PSD-ul le-a făcut cu PNL. De aceea este un scor mai mare, care este în jur de 40%.
1: Și nu credeți că se va transpune în număr de voturi?
0: Nu se va transpune în un număr de voturi, dar oricum orice scenariu am putea să facem noi ne duce la AUR, care ar fi pe primul loc cu peste 30% la următoarele alegeri și ar termina pe primul loc cu siguranță.
1: Bun, și la soluția momentului. Dacă spuneți că e trecută ideea cordonului sanitar, deși n-a declarat-o nimeni trecută la noi în țară. Negocierile s-au purtat cu același predicat de către președinte. În ideea aceasta v-am întrebat. Apar aceste discuții și voturi comune în Parlament cu AUR. Liderii ai AUR spun că vor să înceapă discuțiile și negocierile cu PSD. Sunt respinse aceste afirmații de către Dan Dungaciu, de către George Simion. Ce urmează? Adică așteptați ce din partea AUR? Voturi ca să vă investească un guvern în jurul PSD? Sau?
0: PSD a făcut la Sinaia o ofertă adresată cadrului politic. Nu prea am văzut că s-a chinuit cineva să spună ce erau acele 10 priorități. N-am văzut la nicio televiziune vorbindu-se despre asta, dar s-a vorbit mai mult despre Grindeanu, pentru că liderii sunt și dacă faci o glumă, aia e mai importantă decât programul. a propus un program pe care pot să-l voteze și alte membri din alte partide, inclusiv membrii PNL din Parlament sau USR, să zicem, dacă exagerăm foarte tare, pe baza unor priorități, nu pe baza partidelor, nu pe baza oamenilor, și pe ceea ce ar trebui făcut.
1: Și așteptați ca AUR să vă voteze programul de guvernare?
0: Și da, în cazul...
1: Care e așteptarea pe care o aveți de la AUR, din discuțiile cu AUR? Adică ce vom vedea din această deschidere pe care o aveți
0: în față cazul
1: de
0: în care președintele îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, atunci vom găsi o majoritate și ar putea să fie și probabil voturi de la AUR, nu într-o manieră neapărat organizată, dar ar putea să fie voturi. Zic asta ca, așa văd eu, de la Bruxelles. Eu nu sunt toată ziua aici ca să... N-am negociat niciodată cu AUR și nu știu exact situația.
1: De ce ar vota parlamentarii AUR un guvern PSD? Ei vor anticipate.
0: Pentru că nu e sigur că se ajunge la anticipate. Și pentru că un parlamentar care are oarecum o cunoaștere a socialului știe că, până la urmă, toată lumea pierde dintr-o criză. Într-o criză pierde încrederea în toți politicienii, încrederea în parlamentari, în partide și în toți ăștia. Și atunci s-ar putea, pe de altă
1: nu
0: parte...
1: Nu credeți că ajungem la anticipate?
0: Ar putea să aibă chiar ideea că îi împing pe PSD la guvernare, PSD pierde și mai mult prin fiind la guvernare, că la început asta s-a spus, că îi lăsăm pe PSD să conducă, spunea și domnul Bolojan la început. Ei, și asta, de fapt, îi consolidează pe ei în opoziție. Și asta poate fi un motiv pentru un parlamentar AUR, de exemplu, să voteze acest lucru.
1: Și anticipatele le excludeți? Claudiu Manda a vorbit de faptul că PSD ar fi pregătit de anticipate.
0: Nu putem să excludem anticipatele.
1: Sunt sub 20%.
0: Nu suntem sub 20%, suntem peste 20% și asta n-am fost niciodată sub 20%, dar asta nu ne încurajează pentru că targetul nostru și, vă rog,
1: uitați
0: aspirația noastră
1: este la 30 ceva. Vă întrerup puțin pentru că în acest moment imaginile sunt în direct de la penitenciarul Jilava. Omar Haisam, vorbeam în această seară despre faptul că este cel mai cunoscut terorist din România, este din penitenciar mai devreme, 13 ani a stat în închisoare, 24 de ani avea de executat pentru terorism. Pe motive medicale este eliberat condiționat prin decizie definitivă a tribunalului Ilfov. Vorbeam și înainte de a intra în direct despre momentul răpirii jurnaliștilor. Erați vicepreședinte la PSD atunci?
0: Nu cred că eram vicepreședinte încă, dar eram parlamentar.
1: A fost membru. Omar Haisam a fost membru în Partidul Social Democrat. Cum?
0: Fusese membru până prin 2000, nu în ultima perioadă, dar fusese membru. A avut o legătură cu Partidul Social Democrat și cu unii lideri din teritoriu sau de la centru Partidului Național Liberal, Partidului Social Democrat.
1: Ce părere aveți despre faptul că este din închisoare mai devreme?
0: Cred că este o chestiune medicală mai degrabă. S-ar putea să aibă, să fie dorința judecătorilor de a-l, ca să nu moară în pușcărie. Dar mi se pare nepotrivit această coincidență cu 11 septembrie. Mi se pare că totuși de ziua în care comemorăm acest dezastru terorist din Statele Unite care a schimbat lumea, mi se pare că nu era potrivit ca să-l vedem în același timp cu turnurile gemene pe Omar Haisam. Altfel, justiția probabil că a analizat mai degrabă situația de sănătate. Și când e vorba de asta, chiar dacă este cel mai mare terorist al României, nu putem să comentăm mai mult.
1: Vreau doar, pentru că am deschis subiectul și vreau concluzia dumneavoastră, a fost membru al Partidului Social Democrat, la acel moment se vorbea despre faptul că a fost prezent în delegațiile oficiale ale lui Ion Iliescu, de asemenea, ați fost și erați membru în Partidul Social Democrat, erați parlamentar, spuneți, mi-amintați că erați vicepreședinte și de aceea vreau să ne spuneți cum s-au petrecut atunci, adică informația că Omar Haisam este terorist.
0: Acum, sigur că e o zi specială și pentru PSD trebuie să fim și teroriști în momentul ăsta, pe lângă faptul că am dobărât guvernul, dar vreau să vă spun că, mă rog, eu am ajuns la partid într-un moment în care Omar Haisam nu mai era printre cadrele active ale partidului sau așa mai departe. Sigur că a fost un moment, un șoc pentru toată România, acea răpire a jurnaliștilor. Și
1: nu să-l cunoșteați?
0: Nu l-am întâlnit niciodată pe Omar Khayyam. N-a fost, eu am venit în 2001 în București și n-am avut ocazia să-l cunosc. Nici nu era, cred că nu era activ, fusese activ până prin 2000, așa, mai degrabă, în perioada lui Iliescu. După venirea lui Năstase la guvern, lucrurile s-au schimbat și în partid, probabil, și de aceea n-am avut ocazia să-l cunosc, dar l-aș fi spus dacă l-aș fi cunoscut.
1: Mulțumesc, domnule Dâncu, că ați fost alături de noi. Vom urmări discuțiile, avem premier săptămâna viitoare?
0: Să sperăm că vom avea, dar...
1: Speranța moare în ultima.
0: Am tot avut premier în fiecare săptămână după iulie încoace, tot am sperat. 15 iulie, 1 august și nu s-a întâmplat.
1: Doar ca să concluzionăm, Luca Niculescu, guvern, intrați într-un guvern cu miniștri PSD condus de Luca Niculescu?
0: Eu nu știu, eu din perspectiva mea, cred că Luca Niculescu are din partea tuturor partidelor respect, dar nu cred că va avea și voturi, după cum văd. Am văzut că va fi grea această, de trecut această opțiune. Eu, PSD-ul, n-am vorbit la nivel organizațional cu colegii mei de partid, dar eu cred că PSD-ul, așa cum a acceptat mai multe variante, ar accepta și varianta asta fără nicio problemă.
1: Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vom afla după o scurtă pauză și care e reacția liberalilor și a celor de la USR, în contextul în care, astea sunt informațiile, vin dinspre administrația prezidențială, săptămâna viitoare vineri, până vineri, președintele ar vrea totuși să desemneze premierul și mai apare informația că Ilie Bolojan e pregătit să demisioneze. O informație care însă dinspre guvern este infirmată în mod oficial. Revenim imediat.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau din contră a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
3: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucruri, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Deci vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: doar instituțiilor. Ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Petrișor Peiu, lider al AUR, vorbește despre o alianță între PSD și AUR care funcționează doar atunci când e vorba de chestiuni emoționale și că asta nu ajută. Foarte interesantă declarația pe care a făcut-o Petrișor Peiu pentru interviurile Digi24. Urmărim și noi un fragment chiar acum.
6: În Parlament, pe chestiuni punctuale, reușim uneori să facem niște mici înțelegeri.
7: A fost un acord și pe legea ANI, sau cel puțin au trecut modificările și a trecut legea, inclusiv cu voturile AUR. Această lege recentă, de fapt adusă în discuție recent, privind tricolorul, a fost un vot în BP, AUR, PSD. La fel și aceste numiri la șefia TVR.
6: PSD-ul votează cu blocul PNL-USR atunci când este vorba de chestiunile de impact economic, și votează uneori împreună cu noi, dar nu întotdeauna atunci când vorbim de chestiuni emoționale. Pentru formarea unui guvern trebuie să ne punem de acord pe chestiuni serioase.
5: Discutăm despre aceste declarații, inclusiv informațiile potrivit cărora Ilie Bolojan și-ar pregăti demisia. Atenție, e un scenariu în acest moment confirmat de mai mulți liberali, miza forțarea președintelui astfel încât să desemneze cât mai repede un premier. Radu Mihaiu alături de noi din partea USR, bună seara. Andrei Badiu din partea Partidului Național Liberal, bună seara.
8: Bună seara.
5: Domnule Mihaiu, ce se întâmplă în Parlament, apropo de înțelegerile acestea punctuale despre care vorbește AUR? Pare că, cel puțin acum descrie Petrișor Peiu, toată lumea votează cu AUR punctual, pe diverse înțelegeri, dar sublinează că emoțional funcționează mai des cu PSD.
8: Nu mi-e foarte clar cum s-a raportat la Rusia, dacă e emoțional sau economic, și cum va vota PSD când vine vorba de interesele Rusiei. Eu sper să voteze în continuare rațional și nu emoțional când vine vorba de acest război. Nu știu ce să spun. Evident că AUR joacă toate cărțile, dar și realitatea este că liderii AUR au o agendă mai degrabă antioccidentală. Asta este realitatea. Sper că PSD să înțeleagă acest lucru, dar nu am așteptări foarte mari.
5: Puteți argumentați, mai devreme Vasile Dâncu a fost lider al Partidului Social Democrat și el ne vorbea despre faptul că nu ai cum să eviți AUR în acest moment. Într-o formă sau alta trebuie să colaborezi punctual în Parlament.
8: Păi văd că ei colaborează în Parlament să-și dea sinecuri, văd că s-au întâmplat, au luat niște...
5: Agenda antioccidentală.
8: Agenda antioccidentală a AUR este clară. Nu zic că a colaborat PSD până acum pe această agendă și sper să rămână în acest film pro-occidental mai degrabă. Dar AUR a votat în mai multe rânduri împotriva Occidentului, ca să spun așa.
5: Pentru și președinte, cordonul sanitar mai e de actualitate?
8: Din ce știu eu, da. Din ce știu eu, există acest cordon sanitar pe care președintele așa-l vede. Este, până la urmă, un cordon sanitar împotriva influenței rusești în România. Ăsta este cordonul sanitar pe care trebuie
5: deci
8: să-l
5: avem. Deci nu să vedem AUR la guvernare.
8: Există o aritmetică parlamentară, din punctul meu de vedere, nu. Dar eu știu, dacă președintele desemnează un premier și acel premier îi promite ceva președintelui și după aceea se sucește, nu știu.
5: Domnule Badiu, 9 parlamentari ați racolat în sesiunea aceasta, nu sesiunea aceasta, anul acesta. Printre ei și de la AUR, și de la SOS, și POT. De ce?
9: Bun, sunt parlamentari care nu sunt deloc de acord cu ce se întâmplă, nu sunt de acord, au intrat într-adevăr pe listele AUR, dar cu siguranță sunt parlamentari care nu îi luăm direct din AUR, sunt care și-au dat demisia din AUR sau din SOS și erau, să spunem, undeva într-un grup de, sau liberi, nu erau arondați sau
5: și nu mai sunt
9: afiliați. Neapărat extremist.
5: AUR este un partid extremist?
9: AUR este un partid extremist. Era chiar hilar domnul Peiu spunând că fac mici înțelegeri. Mie mi se pare că împreună cu PSD-ul fac cele mai mari înțelegeri. Au făcut o mare înțelegere să dea jos un guvern, au făcut o mare înțelegere să treacă un amendament constituțional, au făcut o mare înțelegere să pună mâna AUR-ul pe TVR. Deci sunt marile înțelegeri și nu sunt deloc emoționale. Voturile împreună mi se par chiar foarte pragmatice. Deci mai mult pragmatism decât să voteze împreună exact în momentele acelea cheie, nu știu ce poate fi.
5: Și dacă considerați AUR un partid extremist, de ce este în regulă să racolați parlamentari de la AUR și de ce?
9: Nu îi racolați. Spuneam mai devreme, nu au fost racolați direct din AUR. Ei și-au dat demisia acum câteva luni, acum un an, și erau neafiliați. Ei s-au afiliat grupului nostru. Nu înseamnă că au mers acum la racolat parlamentar din AUR, în sensul care să-i convingem noi să-și dea demisia.
5: Ați înțeles întrebarea. Eu am înțeles foarte bine. De ce îi racolați?
9: Este nevoie de acest grup parlamentar, de acești oameni să fie împreună să voteze un guvern.
5: Sunteți convinși că vor vota așa cum decide Partidul Național Liberal, odată
9: suntem convinși că nu vor vota împreună cu AUR, de vreme ce și-au dat demisia din AUR sau din SOS. Grupul SOS nu mai există în Parlament.
5: E foarte interesant cum devin relevanți cei de la AUR și prin astfel de racolări, să știți. Informația că Ilie Bolojan își dă demisia și asta pentru a-l forța pe președinte să desemneze un premier. Cât e realitate, cât e scenariu, sunt colegi de-ai dumneavoastră din PNL care spun că această discuție a avut loc.
9: Nu am cunoștință despre aceste discuții, nu știu cine a spus acest lucru. Într-adevăr, și eu îl apreciez ca fiind un fake news. Nu este nevoie de demisia premierului Bolojan pentru a forța președintele, pentru că președintele este forțat de Constituție. O presiune mai mare de cea constituțională nu cred că există. Nu-mi dau seama în ce măsură, pentru câteva zile, acum ar mai conta demisia lui Ilie Bolojan.
5: Deci nu își va da demisia.
9: Nu cred că își va da demisia, nu cred că este un șer și mai degrabă este un fake news. În realitate, președintele Nicușor Dan ne-a anunțat, am primit pe surse, la fel, că va nominaliza fie la începutul acestei săptămâni, fie la finalul acestei săptămâni, iar că suntem vineri și nu avem o nominalizare, tot așteptăm din zi în zi să se facă o nominalizare. Nu cred că este cazul cum să-și dea demisia în condițiile în care mai avem câteva zile până la urmă, până când trebuie făcută o nominalizare. Nu se mai poate aștepta.
5: Mai avem câteva zile până va fi făcută.
9: Apreciem că nu se mai poate. Vă dați seama că și noi ne uităm și așteptăm. Președintele are două variante pe masă propuse de de partidele politice. Se conturează sau pe surse apare încă o nominalizare sau încă o posibilă nominalizare. Sunt deja, uitați, trei variante. Așteptăm consultările să vedem care din variante va fi propusă.
5: Intrarea într-un guvern condus de Luca Niculescu sau un guvern condus de Luca Niculescu cu miniștri politici ori tehnocrați, cum ar vota PNL un guvern? Ce formulă de guvern ar vota Partidul Național Liberal?
9: Dacă discutăm de un guvern tehnocrat, acesta trebuie să fie un guvern alcătuit din specialiști și să fie un guvern pur tehnocrat. Nu mergem pe niște variante, fie proxy PNL, fie proxy PSD, recomandări, pentru că în realitate un astfel de ministru este un ministru slab.
5: Și
9: dacă
5: pe
9: cineva
5: Luca Niculescu
9: acolo, îl
5: considerați un tehnocrat?
9: El sigur că este un diplomat de carieră, este un om capabil pe domeniul dânsului, este un tehnocrat. Dacă este,
5: Primi voturile PNL?
9: Ar putea primi votul PNL în condițiile în care vine și cu un program de guvernare. Adică dacă venim într-o formulă în care continuăm reformele, continuăm să ne asumăm anumite chiar decizii dificile, care poate să, de exemplu, cum ar fi reducerea numărului de posturi din administrația locală sau centrală, sau menținerea măsurilor ca să țină deficitul într-un anumit prag, putem să luăm în considerare o astfel de variantă. Nu doar persoana premierului este cea care contează, contează și programul de guvernare împreună cu echipa ministerială care va veni
5: un
9: acest premier.
5: Un guvern în jurul PSD cu Luca Niculescu premier va primi voturile PNL?
9: Nu, sub nicio formă.
5: Domnule Mihai,
8: cu această
5: pare favoritul președintelui și atunci scenariile...
8: Luca Niculescu? Deocamdată sunt niște zvonuri de presă. Nu...
5: Le considerați zvonuri?
8: În acest moment, președintele nu s-a exprimat, nu a pus acest nume pe masă, s-au dat pe surse. Toată presa a auzit de aceste surse, s-au dat pe multe surse, e adevărat. Dar nu este o variantă oficială, este o variantă neoficială și este în acest moment cineva are intenția de a ține această discuție deschisă cu tot felul de nume de premieri.
5: Care ar fi miza? Care e interesul?
8: Asta nu-mi dau seama care este
5: deci,
8: miza.
5: Ce informații aveți dumneavoastră? Ce scenariu are în minte președintele pentru ieșirea din criză?
8: Dacă are un scenariu, acesta nu a fost comunicat în mod formal partidelor, deci nu ne-a fost comunicat, așa că nu știu care este acest scenariu. Încă o dată, noi avem o propunere pe care n-am schimbat-o. A votat, USR a votat că îl susține pe domnul Siegfried Mureșan. PSD a votat că îl susținem pe domnul Grindeanu. Astea sunt niște variante. Deocamdată, Nicușor Dan nu le-a respins pe niciuna din ele, nici măcar formal, din ce înțeleg. Sigur că există discuții și așa mai departe, dar, în acest moment, nu avem alte variante decât cele care au fost puse pe masă. Avem nevoie de un guvern. Asta este o realitate. Dar o altă realitate este că noi le-am zis PSD-știlor, dacă votați moțiunea de cenzură, nu mai putem face guvern cu voi. Și nu putem să premiem inconștiența conducerii PSD cu votul pentru intrare la guvernare. Acum mi se pare absolut penibil
5: adică,
8: și hasliu cum vin la noi să spunem, dar votați-ne pe noi ca să rezolvăm o problemă. Păi poate nu trebuia să dați
5: deci suntem
8: guvern.
5: În același punct din care am plecat în acest
9: aici
5: moment.
9: Poate ne găsim și întrebarea cine e interesat tot să arunce tot felul de informații pe surse. Că în realitate dacă nu ar fi aceste informații
5: ajungem
9: pe surse,
5: atunci la
9: suntem
5: alegerile
9: în formula
5: anticipate?
9: Care așteptăm cu toții.
8: E o variantă rezonabilă. Asta cu alegerile anticipate, cred că este o variantă domnule rezonabilă Badiu. Pentru dacă... că PSD se bazează, un moment, PSD se bazează pe faptul că are, nu știu câți parlamentari, că și PSD-ul s-a aflat în sezon de shopping, ca să spun așa, și acum, și aur, am văzut că s-au dus la shopping.
5: Adică au racolat și ei din partidele declarate extremiste la început.
8: Exact. Acum au un număr de parlamentari mai mare și decât numărul de mandate obținute în 2024, dar semnificativ mai mare decât ar obține la alegerea anticipată. Ei se opun din răsputeri acestor lucruri. Eu nu cred.
5: Claudiu Manda, haideți să urmărim împreună declarația, revin apoi la dumneavoastră, domnule Badiu. spune totuși că PSD e pregătit pentru, și pentru alegeri anticipate. Iată cum formulează acest răspuns.
10: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD-ul spune așa, nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând.
5: E pregătit PSD, am putea ajunge acolo, domnule Vadiu. Da. Ajungem la anticipate?
9: Nu știu cum urmez să comentez tot declarații hilare. Mă uitam la domnul Manda și dacă ai lua exact ce a spus și punea înainte de moțiunea de censură, era perfect valabil. Am anunțat și noi că putem să creăm un prejudiciu major României dacă luăm niște decizii. În realitate, dacă la începutul acestei crize discutam într-o zonă marginală sau într-o zonă de marge de eroare, de posibilitate sau probabilitate a legilor anticipate, apreciez și eu că în momentul ăsta acest scenariu începe să devină unul consistent. La raportat la durata de timp care a trecut din momentul în care guvernul Vește a picat și până în prezent și conturându-se niște opțiuni clare sau niște scenarii de lucru, suntem tot în această expectativă, apreciez și eu că aceste alegeri devin un scenariu din ce în ce mai posibil.
5: Dar noi nu ne dorim, organiza?
9: Pentru că va fi un cost foarte
5: dincolo
9: mare.
5: Dincolo de costuri, democrația costă.
9: Dar nu sunt
5: să începem de acolo.
9: Nu sunt costurile alegerilor. Nu sunt costurile alegerilor.
5: Costuri
9: discutăm de costuri de credibilitate, de costuri de cum ne raportăm la partenerii europeni, cum ne vede toată comunitatea europeană. Că
5: cum
9: nu am fost
5: se organizează
9: în stare să facem
5: alegerile anticipate? Pentru că avem guvern interimar, iar pentru a ajunge în acel punct al alegerilor anticipate, vom avea și un parlament dizolvat. Avem un vid legislativ. Cine va organiza aceste alegeri anticipate? Domnule Mihai, mă uit la dumneavoastră că ați spus, da, USR a tot spus de anticipate. Cum ajungem acolo?
8: Există în momentul ăsta un cadru legislativ care sigur că ar trebui creat înainte totuși de demitere, pentru că termenele...
5: Cine să-l creeze înainte?
9: Dacă parlamentul. Foarte scurt, poate, în realitate, când ai un vid legislativ în materie electorală...
5: Păi există majoritate pentru a investi guvernul. Cum să ai o majoritate pentru a pregăti anticipatele?
9: Dacă permiteți un pic, unde avem un vid legislativ în zona de legislație electorală, istoria ne-a arătat că se găsesc reglementări prin decizii ale becului. Prin decizii de orientare sau prin decizii punctuale. Revin și spun, poate fi o variantă, nu este studiat, suntem în o situație cu totul neobișnuită în România. Dar PNR-ul astăzi nu-și dorește alegeri anticipate. Este important să avem un guvern cât mai repede. Avem nevoie de o rectificare bugetară, avem nevoie să pregătim un proiect de buget. Noi nu ni-l dorim. Pe de altă parte, nici nu putem sta în această criză permanentă și să ne uităm, au trecut, Doamne iartă-mă, 120-125 de zile din momentul în care a căzut guvernul. Ok, a trecut vara, am înțeles, dar așteptăm cu toții această nominalizare. Până la urmă, responsabilitatea este la președinte. Sunt două variante oficiale pe masă, uite, a treia pe surse, haideți să facem o nominalizare. În realitate,
5: da, dar cine votează această a treia variantă? Că v-am întrebat de guvernul Luca Niculescu, dacă
9: este
5: votați.
9: Este sarcina premierului desemnat să-și contureze această majoritate, folosind, poate, discuții legate de eventualitatea unor alegeri anticipate. Toate mecanismele pe care le-am de mână, negocieri, discuții, consultări, medieri cu președintele României, pot fi la îndemână, dar haide să facem această nominalizare, pentru că cel mai negru scenariu este cel în care ne aflăm acum. Să nu avem o opțiune, să nu avem nici măcar o variantă oficială pe care să lucrăm.
8: Și realitatea este că un parlament demis și un guvern demis nu pot vota o rectificare bugetară. Instituțiile nu pot vota rectificare bugetară, buget și așa mai departe. Deci da, ne aflăm într-o situație complicată și asta ar însemna că, deci dacă se dizolvă Parlamentul mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, când s-o dizolva, nu mai putem avea rectificare bugetară. Asta înseamnă că cheltuielile rămân exact așa cum au fost ele planificate la începutul anului. Și vedem că pe ministerele PSD ele au fost prost bugetate, pentru că s-au prevăzut bani de salarii până în luna septembrie. Așa au știut și la și la transporturi și la sănătate.
9: Că și au fost învățați. Așa au fost
8: au
9: învățați.
8: Făcut bugetul bugete pe 9 luni genunchi. Și acum și-au dat seama, aoleu, păi
9: învățați
8: dar nu
9: că vine cineva complicat. Și salvează. Da. Învățați că tot timpul vine cineva și salvează. Nu da. Putem să ne asumăm de la început, bugetăm aiurea niște linii bugetare.
5: Și este complicat de ascultat această remarcă pentru că ați guvernat împreună cu ei și trebuie la un moment dat să avem un guvern nou.
8: Da.
5: Doar că în acest moment nimeni nu votează acest guvern. Vom urmări declarațiile, vom urmări dacă vine un anunț de la președinte. Vă mulțumesc pentru explicații. Pare că suntem în același blocaj. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații și cu analiștii. Ne uităm spre declarațiile premierului interimar și de asemenea aflăm dacă într-adevăr are de gând să își dea demisia săptămâna viitoare până vineri, până și președintele, potrivit surselor Digi24, intenționează să desemneze un nou premier.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
13: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
12: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
13: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
12: Pentru că din haos...
13: Haosul e foarte popular.
12: Se câștigă din haos?
13: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
12: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
13: Aur.
12: Aur?
13: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
12: E o diferență între PSD și AUR?
13: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
13: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada?
12: Nu.
13: Sau mineriadele?
12: Nu în stradă. Văzut-o la televizor.
13: Nu. În stradă.
12: În stradă nu.
13: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor. Ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, al populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Unii au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, dar... Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
12: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
13: Amândouă în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt un om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostie este o problemă și nu putem defini.
12: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
13: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim, în ce măsură o măsurăm, când e prostie, când nu e prostie. Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
12: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
13: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
12: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
13: 6-7.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Continuăm ediția specială, doamnelor, domnilor, mulțumesc că ați rămas alături de noi. Ne uităm la declarațiile pe care le face Sorin Grindeanu, cel pe care PSD îl vrea premier. O lecție de politică pe care o face tinerilor socialdemocrați astăzi la Malul Mării, pentru că a fost școala de vară a tinerilor din PSD. Pare că e bântuit de protestele din perioada Ordonanței 13, însă nu mai e același Sorin Grindeanu care recunoștea că e nevoie de un alt partid social-democrat. De această dată le explică celor din PSD, tinerilor din PSD, că se așteaptă de la ei să nu fie tineri frumoși și liberi și cu telefoanele ridicate spre cer. Ne uităm la declarații, încercăm să înțelegem cine este sau care e formula de guvernare pe care vrea să o propună Partidul Social-Democrat. Cu Sorin Grindeanu, cu voturile aur, ce înseamnă voturile din Parlament și funcțiile pe care le-a obținut aur săptămâna aceasta. Sunt alături de mine în platou și le mulțumesc pentru asta profesorul de guvernanță corporativă, Rareș Burlacu, bună seara.
1: Bună seara.
0: Profesorul de economie, Cristian Păun, bună seara.
2: Bună seara.
0: Și ni se alătură Corneliu Biora, profesor de studii diplomatice la Oxford, bună seara.
3: Bună seara.
0: Haideți să ne uităm la declarația lui Sorin Grindeanu și începem analiza.
4: Nu vreau să fiți tineri, frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane. Nu vreau să țipați la ordin pe lângă girafe, mimând libertatea de gândire.
5: Vă vedem! Da. Vă vedem!
0: Domnule profesor Biola, încep cu dumneavoastră. Până la urmă, care e formula de guvernare pe care o vrea PSD? Care e soluția pe care o promite? Ce ne așteptăm dacă ajunge Sorin Grindeanu premier? Dacă ajung din nou miniștrii PSD în guvernul unui premier tehnocrat? Că și aceasta e o variantă pe masa președintelui.
3: Cred că semnalul pe care a fost trimis de mai mulți lideri PSD este să, ce spun ei, să repare nenorocirile guvernului Bolojan. Asta este o sintagmă care anunță probabil cheltuieli masive din bani care nu există și care pe termen lung poate să dea anumită satisfacție socială, este o anumită presiune economică pe diferite segmente sociale create, să nu uităm, de această gaură economică lăsată în urmă de fostul guvern al domnului Ciolacu. Dar cred că asta este prioritatea mare în momentul de față, cum să găsească, să demonstreze prin contrast că ei sunt în nou guvern, va reuși să deblocheze. Sunt două, probabil, cea mai vizibilă este legată de fondurile de investiții prin programul Salini. De aici a venit o presiune foarte puternică pentru demiterea, așa cum spunea și domnul Dâncu, pentru demiterea guvernului Bolușan. Filialele nu mai aveau suficient bani pentru a administra anumite programe. Dar cred că a doua prioritate pe care domnul Grindeanu nu o face foarte vizibilă, dar există, este să devină companiile de stat din nou, să spunem, vaca sfântă a politicii românești, nimeni nu se atinge de ele, pentru că acolo este clientela politică, acolo sunt recompensele politice. Astea sunt, cred, cele două priorități pe care le-o vedea de la un guvern Grindeanu. De aici și nu rezistența care vine din partea celorlalte partide, care văd un an de sacrificii că va fi rosit și reluarea unui ciclu vicios care ne va duce în 2028 la o situație și mai gravă de cea din 2026-2025.
0: Pentru că s-a tot vorbit de faptul că președintele a fost părtinitor. Asta spune Partidul Național Liberal. Unii dintre liderii Partidului Național Liberal, inclusiv din USR, că președintele a fost părtinitor în echidistanța sau în echilibrul pe care l-a încercat în aceste negocieri cu Partidul Social Democrat. Credeți că dacă se confirmă informația că până vineri, săptămâna viitoare, va desemna un premier, va fi de acord cu un guvern în jurul PSD?
3: Plaja de opțiuni pentru domnul președinte s-a îngustat enorm. De mai multe, o parte dintre că au fost făcute greșeli, de exemplu, cu încercarea guvernului Veștea, care a mărit în sfârșit distanța față de guvernul sau în sfârșit de gruparea PNL. Mai este non-combatul pe amendamentul Fritz, care iarăși a îndepărtat un alt alian natural, nu? Un partid pe care dânsul l-a înființat și care, în momentul de aceasta, mimează această aliniere. Deci plaja s-a îngustat și mai această scădere drastică, drastică, deci sondajele care în sfârșit tot parvin, cota de încredere a președintelui este undeva, dacă atinge două cifre în moment după un prim an de mandat. Și s-a observat concret, deci când președintele în august a solicitat partidelor să se alinieze, să existe acel consens pe PNR, PSD a întors spatele și a zis că nu votează așa ceva. Nici UDMR. Lucrul acesta ar fi fost mai greu anul trecut. Deci asta indică o scădere de autoritate foarte clară. Deci liderii partide ba-l ascultă. Deci nu are prea multe opțiuni. Va trebui să facă opțiune. A întârziat nu permis de mult, marzând probabil pe uzura politică a partidelor și la un moment dat că vor veni singure înapoi la masă. Iarăși un calcul prost. Și în momentul de față, probabil că are din ce în ce mai multe opțiuni, mai puține opțiuni, și va trebui să acționeze într-o direcție care va conduce și mai departe la o scădere de capital politic. Dar trebuie să înțelegem, nu este vorba de capitalul politic al președintelui nostru, este marea miză și nici măcar problema de suspendare a dânsului. Este problema ce lasă prin aceste decizii politice în urma sa. Vorbeam de domnul Iohannis acum vreo 4 ani și avertizam exact același lucru. Nu este vorba ce imaginea președintului care trebuie să ne concentrăm, ci ce lasă prin acțiunile sale politice. Și asta este pericolul în momentul de față. Uh-huh. Să vedem în 2027-2028 o țară deja care e pe pantă, acum e pe pantă, dar care să fie complet absorbită de un regim liberar cu accentele pe care le-am văzut în ultimele săptămâni, semnale trimise cu tot felul de legi mirabolante sau proiecte, inițiative mirabolante, legea tricolorului și așa mai departe, aliniere cu Rusia, nu mai vorbim.
0: În această perioadă, una dintre teoriile, domnule profesor, pe numai la dumneavoastră, una dintre teoriile care alimentează ideea că e posibil de această dată să avem o desemnare de premier din partea președintelui este presiunea pe care o avem în continuare din partea agențiilor de rating. Pentru că mai avem un hop de trecut, S&P, în evaluarea lor, însă contează mai mult decât în celelalte hopuri pe care le-am trecut, stabilitatea politică. Astăzi, chiar dacă noi avem un guvern funcțional interimar cu puteri limitate, acest guvern, când este evaluat politic, nu dă cu virgulă în ce sens. Mă pot baza eu, ca agenție de rating, că reforma asumată de acest guvern va fi dusă la îndeplinire din moment ce el merge acasă, nu are puteri de pline, are un termen de expirare și va fi înlocuit?
1: Nu poate face bugetul, nu poate face rectificări bugetare. Multe lucruri nu poate face acest guvern și atunci e cumva începe să devină un fel de irresponsabilitate să lași țara fără guvern până când se hotărăsc niște partide să se unească la masă și să-și unească voturile în Parlament. Pe de altă parte, mi se pare și asta ciudat, să vii să cer partidelor să dovedească o majoritate la Cotroceni. Majoritatea se dovedește în Parlament. Tu fă odată nominalizarea aia pe baza a ceea ce colectezi de la partide. Nu poți să numești pe cineva de pe stradă, trebuie să colectezi posibilele candidaturi de la ceea ce îți pun pe masă partidele și fă odată nominalizarea aia urmând ca acea majoritate, evident, să fie testată în Parlament și cu pericolele de rigoare. Dacă numești pe unul de la PSD, cu siguranță va duce la AUR, asta e clar, deci mi-e absolut clar că o nominalizare din partea aceea va fi susținută cu motoarele turate de către AUR. N-ai de ce să numești de la PSD pe de altă parte, pentru că ei au 148 de parlamentari, coaliția anunțată PNL USR, UDMR, care a fost dată jos de PSD, are mai multe voturi în Parlament, are 168 de parlamentari, deci dacă ar fi să o iei după o logică matematică, ar trebui să desemnezi pe cel care are cele mai multe voturi, niciunul neavând majoritatea, iar cei care au cele mai multe voturi, neavând însă majoritatea, sunt totuși cei de la PNL, de la PNL, USR, UDMR. Logica mea îmi spune să te duci în primul rând la ei, să le spui, bă, aveți un candidat, că dacă ei zic pas, te duci la partidul.
0: E posibil asta să fie un argument ca negocierile să intre într-un pas mai alert?
1: Păi nici nu știu de ce au trenat atâta.
0: Cum suntem evaluați de S&P? Cât de mult contează
1: deci contează. Instabilitatea politică contează faptul că tu, în momentul de față, ai probleme mari pe parte de buget în continuare. Adică bugetul bun, a fost el stabilizat, s-au redus niște cheltuieli, dar în spate nu sunt totuși reformele alea pe care le așteptăm cu toții, care să confere o credibilitate a acestor, să spunem așa, ajustări fiscale pe care le vedem. Pentru că în momentul de față, bugetul este în același pericol ca înainte de venirea premierului Bolojan și a guvernului său. Practic, orice rotativă, orice schimbare în momentul de față la Palatul Victoria poate duce automat la creșterea cheltuielilor.
0: Deci, ce ar însemna retrogradarea? Pentru...
1: Retrogradarea înseamnă următorul, multe lucruri înseamnă, multe lucruri nasoale pentru noi. În primul rând înseamnă, să spunem așa, o dificultate de a ieși de acolo o perioadă de timp ceva mai mare. În momentul în care tu primești o notă proastă de la agențiile de rating, îți este în primul rând afectată capacitatea ta de a te împrumuta de pe piețele internaționale ca guvern. Ori noi avem nevoie de această capacitate pentru că avem câteva sute de miliarde de euro datorie publică pe care nu o rambursăm, că nu avem excedent, avem deficit cronic de ani buni și atunci noi trebuie să rostogolim această datorie publică, nu o să mai putem să o rostogolim extern, asta înseamnă undeva la 100 de miliarde de euro pe care n-ai cum să-i mai rostogolești extern ușor, cu costuri mici. Nu te mai împrumută nimeni în plus pentru noile datorii pe care le faci, adică e clar că va trebui să ne ducem către datorie internă, datorie internă care este foarte inflaționistă. Deci din start vom avea probleme cu cursul de schimb, vom avea probleme cu inflația, vom avea probleme cu dobânzile pe piața internă, dobânzile la lei în principal și de aici încolo încep să apară toate celelalte necazuri, locuri de muncă și așa mai departe.
0: Anticipatele ar putea să influențeze în vreun fel ratingul stabilit de...
1: Sigur că da.

0: tip de istorie pe care ne-o propune astăzi Sorin Grindeanu, atunci când ne spune că nu vreau să fiți nici tineri, nici liberi, nici să aprindeți luminițe, nu ne spune în schimb ce ar trebui să facă tinerii din PSD. Te așteptai ca la un asemenea moment să vezi specialiști invitați care să prezinte situația economică, mai cu seamă că ce să vezi, cei mai loviți dintre toți ca și categorie socială ar fi chiar această parte a tineretului care ar intra, să spunem, pe piața muncii, studenți, tineri calificați și așa mai departe, însă discutăm tot de faptul că, vezi, Doamne, acești oameni m-au dat pe mine... m-au contestat, deși eu am fost cel care am dat ulterior ordonanța 14, lucru care l-a costat de fapt plecarea din guvern 14, din partea propriei moțiuni depuse de Liviu Dragnea, pe atunci președinte al PSD. Cred că asistăm clar la această formă iliberală amintită de domnul profesor Biola, care coroborată cu toate deciziile nefericite din Parlament, unde, iată, vedem, se vrea un control de-a drepturi populist al televiziunii române, prin numirea jurnalistei Sorina Matei. Am văzut deja astăzi în spațiul public, au apărut știri cum că dorește să impregneze știrile, să spunem așa, de motive naționaliste. Mândri că suntem români, cum ne spunea Victor Ponta în campaniile lui nefericite, la fel din 2014. Asta cred că vine cumva la pachet și cu schimbarea statutului PSD, care, vă reamintesc, a făcut acest transfer de la un partid, să zicem, socialist, centru-stânga sau o stângă moderată, spre social-conservatism. Observam că există această inserție într-un cadru juridic specific partidelor politice. De aici până aș mai da mâna cu aur, cum își doresc, pentru a impune un regim politic de tristă amintire în perioada interbelică a României, nu ne desparte decât un singur pas, Anca.
1: Are Ema Stoica câteva informații pe care le-a strâns din interiorul Partidului Social Democrat, dacă ne tot uităm la ce formulă de guvernare propune PSD. Sunt câteva detalii despre cum liderii din teritoriu acum pun presiune pe Sorin Grindeanu și aproape că îi spun direct ori la guvernare, ori zbori. Asta e un moment de cotitură, poate, pentru că Sorin Grindeanu, știm, nu-și dorea să fie premier. Pe de altă parte, nici Nicușor Dan, președintele României, nu l-ar vrea premier pe Sorin Grindeanu. Sunt detalii care sunt analizate în acest moment de toată lumea. Cred că ne-am plictisit de cât le analizăm. De data aceasta avem un nou deadline la finalul săptămânii viitoare, pentru că președintele pleacă în Statele Unite ale Americii. Trean Băsescu a intervenit la Digi24 într-o discuție cu Cristi Citre, a acuzat politicienii că scufundă țara în mod voit. Mai exact, fostul președinte spune că nu mai există nicio explicație în acest moment pentru lipsa unui guvern stabil. Iată declarația.
2: Categoric nu mai putem rămâne, dar aici deja ajungem la momentul la care să ne întrebăm dacă nu cumva oamenii politici sunt conștienți de ce fac și fac deliberat un sabotaj al României. Pentru că eu nu mai am altă explicație. Nu pot să spui că Grindeanu este inconștient. Nu pot să spui că Bolojan e inconștient. Nu pot să spui că președintele e inconștient. Dar atunci ce sunt? Răuvoitori. Este inadmisibil să nu găsești o soluție și să ții niște așa numite linii roșii care îți scufundă țara. Niciun politician occidental nu trage linii roșii în scopul scufundării țării. Ăștia reușesc să o facă.
1: Vă rog, domnule profesor Burlacu.
0: Președintele Traian Băsescu vine în aceeași notă fulminantă cu care ne-a obișnuit. Nu aș spune că este o chestiune de reavoință, ci este o formă de prezervare a pozițiilor viitoare pe care acești lideri le pot ocupa în fruntea partidelor de care sunt responsabili. Vă pot spune însă altceva. În urma dialogului constant pe care îl am cu

0: diplomații străini acreditați la București, reiese foarte clar că suntem în zona de alarmă intensivă în acest moment, în sensul în care România chiar riscă, așa, pe de-a întregul, să intre într-o zonă nefrecventabilă și chiar problematică. Dacă pe vremuri aveam aceste frumoase expresii ale diplomației, bolnavul Europei, și această denumire fusese acordată, atribuită cumva colegilor din Turcia, de data asta ni se poate încredința nouă din cauza situației de fapt cu care ne prezentăm. Nu e vorba numai de datoria publică, ci e vorba de toate aceste proiecte și programe care nu au fost bine gestionate din cauza crizelor succesive prin care am trecut și de care acești diplomați sunt nemulțumiți prin faptul că totuși s-au făcut eforturi majore pentru a finanța un PNRR consistent pe care nu am știut cum să-l gestionăm și, după cum știm, am pierdut și bani din legea salarizării. Suntem puși în situația...
1: Încă mai negociem acolo, poate recuperăm.
0: Așa ne spune domnul ministru Păslaru, nu am această informație, dar vă pot spune cu certitudine că zilnic sunt rapoarte care se trimit în care se speră că vom avea în cele din urmă un nume care să întrunească acest consens din partea celorlalți pentru a forma un guvern. Sunt chestiuni relativ importante pe scena internațională și le știm. Ori un guvern în acest moment care funcționează doar cu puteri strict limitate nu poate face față acestor responsabilități care, iată, se agravează din nefericire.
1: Domnule profesor Biola, pregătim imediat o declarație a premierului Ilie Bolojan, dar înainte, informația acestei zile a venit așa puțin diluată, nu e foarte limpede. Sunt mai mulți liberali, pe de o parte, care vorbesc despre faptul că Ilie Bolojan ia în calcul să își dea demisia pentru a-l forța pe președinte să desemneze un premier foarte repede. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al guvernului spune că este o informație absolut falsă, este un fake news. Dar ce se întâmplă înainte de aceste două informații? Premierul Ilie Bolojan iese într-un interviu la B1 TV și vorbește despre faptul că de 4 luni de zile el de fapt și-a strâns lucrurile din birou, și-a luat la revedere de la oamenii cu care lucrează și punctează că e nevoie de o instalare cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară despre care vorbeam, să aloce bani pentru spitale, fondurile sunt pe terminate, sunt mai mulți manageri de spitale care vorbesc despre asta. Și spune premierul interimar că în caz contrar riscul de a fi retrogradați de agențiile de rating este foarte mare. Vă propun așa, domnule profesor Biola, ne uităm la declarația premierului și apoi de la dumneavoastră vrem să aflăm cum înțelegeți sau ce părere aveți despre posibilitatea aceasta, strategia, dacă e adevărat, strategia lui Ilie Bolojan, ce să aibă la mijloc, adică cât este de importantă și dacă va schimba în vreun fel de fapt tabla de șah, demisia. Haideți să ne uităm la declarația premierului întâi.
2: Avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget, că la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite. Și asta fac guvernele României, practic, în fiecare an, în toamnă, în final de august, început de septembrie, se face o rectificare de buget. Acest guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență. Acest guvern a trecut prin două evaluări în această vară, chiar fiind interimar ale agențiilor de rating, ori fără menținerea încrederii în România, în condițiile în care nu am fi reușit acest lucru sau în condițiile în care perioada următoare nu se face ceea ce trebuie, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că Tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
1: Marele semn de întrebare al zilei: își dă Ilie Bolojan demisia? Domnule profesor Biola, ar schimba asta tabla de șah?
3: Cum interpretezi o declarație a domnului Bolojan? Vreau să trimit un semnal destul de clar că plaja de opțiuni care exista până acum s-a epuizat. Deci nu se mai poate continua. Deci ce se putea face printr-un guvern interimar, bănuiesc că ăsta e semnalul pe care vreau să-l trimită, nu mai poate continua, pentru că, într-adevăr, e vorba de rectificare bugetară, e vorba de aprobarea bugetului pentru... Fără aceste investiții, fără acest buget, nu poți să mergi mai departe. Dar mai e ceva în declarația dânsului. Dorința de a nu se reveni la metodele de dinainte, adică acest an care a fost, care a beneficiat de guvernarea Bolojan, să nu fie epuizat complet, astfel încât să ne întoarcem la pătrățica numărul 1 din șotronul care a început anul trecut. De aici a trimitele către o variantă tehnocratică, adică de oameni care se pricep cât de cât la economie, la finanțe, și care să nu fie manevrați prin spate de drumul din nou la conducta de bani. Dar aici aș corela puțin și cu declarația pe care ați prezentat-o mai devreme a domnului fost președinte Băsescu. Mi se pare important când spune că de sabotare, și aș vrea să aduc ceva, o perspectivă puțin mai largă, care mi se pare foarte important aici. Cred că domnul Băsescu are dreptate, dar din alte motive, pentru că vorbim în momentul de față la nivelul înalt de niște lideri politici care sunt mânați de meschinărie și de prostie. Meschinărie pentru că se orientează în câștiguri mici, apropiate, tactice, pe unde să-și țină anumită clientelă politică în companiile de stat, cum să câștige 2-3% în sondajele de opinie. Astea sunt meschinării la nivel de lideri politici. Prostia vine din altă parte. Prostia vine pentru că nu văd toată poza sau nu vor să vadă toată poza. În momentul de față, toată societatea, nu numai românească, și americană și europeană, trec printr-o transformare comparativă cu revoluția industrială. Nu vreau să o dezvolt foarte mult, dar aici suntem. Sunt niște provocări, provocarea secolului, provocarea decenului în acest moment. Antropic, care este face produsul Claude, a publicat un studiu economic ieri în care vorbeau de creștere economică undeva între 2% până la 30% pentru adăugarea la PIB-ul Statele Unite. Această transformare nu vine peste noapte. Această transformare înseamnă mai mult spinoni legate de industria energetică, legate de capitalul uman, legate de toată infrastructura necesară. Dacă nu te ocupi de această strategie, tu condamni România pe aceste meschinării de 2-3% în sondaje pe o perioadă de subdezvoltare accelerată. Modelul economic care s-a bazat România după 2007, absorbire bani europeni și dezvoltare, și-a cam atins limitele din mai multe motive. Aici trebuie să te gândești ce se întâmplă cu această transformare puternică, tehnologică, care are loc. Să vă mai dau un exemplu și mă opresc. În orașul de unde vorbesc, în Oxford, în ultimii 3 ani s-a dezvoltat un întreg cartier de inovare pe tehnologia cuantică. Se face un coridor între Oxford și Cambridge, care să dezvolte noile tehnologii de vârf. Țările lucrează, se gândesc la noua industrie, se gândește la modul în care trebuie să te adaptezi la nou mod de flux de economic, în timp ce discuția se concentrează la nivel de lideri politici, pensiile speciale și tot felul de, în sfârșit, luminițele domnului Grindeanu cu tinerii liberi. E complet, complet rupt de realitate și defazat, deci fluxurile importante care se întâmplă la nivel politic, economic, geopolitic. O transformare mai mare care cred că nu avem ocazia să vedem în acest moment. De-aia spuneam că
1: și agenda noastră publică e departe de...
4: Și dacă pot să adaug și eu un pic, apropo de reaua intenție sau prostie, aproape toate sectoarele economice care contează pentru PIB, pentru bugetul de stat, au fost luate la baionetă. Dacă ne uităm și vorbim despre, nu știu, odată băncile, da? Cu acel atac venit dinspre Consiliul Concurenței. Vorbim apoi de, să zicem, un sector care e important pentru buget, era important pentru bugetul de stat, este cel cu jocurile de noroc lăsat în aer. Deci el a intrat tot pe zona de evaziune în momentul de față. Încasările de acolo sunt în prăbușire maximă pentru buget. Vorbim de exportatorii României, cele două companii auto care anunță că la energia pe care o plătesc în România n-are sens să mai produc aici mașini pentru că peste tot găsesc energie de 3 ori mai ieftină. Vorbim de gazele de la Marea Neagră care sunt într-o întârziere de vreo 10 ani. Vorbim de aproape zero industrii care să preia gazul ăla, să-l prelucreze, să-l facă ceva mai sofisticat cu valoare adăugată. Deci până să ajungem să vorbim despre roboți cuantici în România, noi nu vorbim de lucruri din astea elementare care sunt luate la baionetă sistematic și e un plan, adică până la urmă toate lucrurile astea cumva dispar încetul cu încetul, se atrofiază și în spate rămâne o Românie efectiv devastată de acțiunile politice de la nivelul Parlamentului în momentul de față și perspectiva nu este roz, adică dacă te uiți în față așteptările nu sunt doi, o să se schimbe totuși, hai să-i mai lăsăm puțin că o să se schimbe, nu cred că se va schimba ceva radical, după cum nu cred că nici alegerile nu o să schimbe ceva radical, poate că o să mai repare unele majorități pe acolo prin Parlament, dar bătălia la următoarele alegeri se va da între reformiști și non-reformiști. Aici va fi și e foarte complicat în momentul de față la cum arată România să spui care va câștiga această bătălie. Până, gândiți-vă că reformiști nu înseamnă neapărat inovatori, prieteni ai tehnologiilor avansate, aia este undeva departe. Noi discutăm dacă rămânem pe direcția unei Românii care să se reformeze, să-și reducă numărul de județe, să-și reducă numărul de UAT-uri. Evident că pe lângă asta trebuie să aducem și tehnologia cuantică pe la noi dacă se poate, da? Nu cred că vine nimeni pe aici.
1: Vreau tare mult să obțin din partea dumneavoastră câteva explicații apropo de declarația pe care a făcut-o Vasile Dâncu în această seară. El spune, domnule profesor Biola, că în acest moment cordonul sanitar este de domeniul trecutului și că în Europa toate guvernele încearcă să asimileze sub o formă sau alta partidele care au o politică anti-occidentală, partidele considerate extremiste și care erau izolate până acum, sau cel puțin aceasta era dorința partidelor pro-occidentale. Spune Vasile Dâncu că nu avem de ales în acest moment, că undeva la 35-40% acolo sunt în sondaje cei de la AUR și că trebuie să existe această discuție, această colaborare, că nu va exista un guvern PSD-AUR, dar că trebuie să existe aceste discuții. Petrișor Păiu a fost intervievat de Andreea Gheorghe, colega mea, spune că există colaborări, cum le spune, emoționale în acest moment cu Partidul Social Democrat, dar recunoaște că se și întărește în acest moment în Parlament. Adică a început să racoleze în rândul parlamentarilor din partidele mici și obiectivul este simplu, coordonarea voturilor pentru respingerea unui nou guvern care nu le respectă cerințele, spune. Nu e limpede acum, sau haideți să urmărim declarația, dacă în aceste cerințe se regăsește și intrarea la guvernare cu miniștrii AUR.
5: SOS România, POT, UPR. Există discuții sau ia AUR în considerare să poarte negocieri cu acești parlamentari din formațiile respective, astfel încât să se înscrie în AUR?
6: Sigur.
5: Deci au existat zilele acestea?
6: Sigur. Noi avem ca prioritate este să convingem parlamentarii din partidele provenite din SOS România și POT sau chiar cei rămași la SOS România și POT să-și coordoneze votul în Parlament cu noi, inclusiv pe respingerea unui guvern. Acum nu cred că e o surpriză pentru cineva când un parlamentar care a plecat de la un partid merge la alt partid, vizează obținerea unui nou mandat.
1: Mă rog, domnule profesor Biola, ce părere aveți despre această declarație a lui Vasile Dâncu? Că e de domeniul trecutului, cordonul sanitar trebuie adus AUR la masa de negocierilor, cel puțin.
3: Cred că domnul Dâncu, care este un strateg electoral, și strateg politic, nu știu cât de influent mai este în momentul de față în actuala configurație de la PSD, era cineva undeva pe guvernul Năstase la un moment dat. Dar ce recunoaște prin această declarație? Un impas. Că nu reușește să se întoarcă la acea coaliție care a existat până în 4 mai și atunci a trebuit să găsească alți parteneri. Trimiterea la Europa, că încearcă să găsească noi variante, mi se pare că este înșelătoare. De exemplu, Saxonia încă nu s-a făcut guvern, în alte părți acest cordon sanitar încă se menține, dar este un argument și un argument analitic de multe ori. În ce măsură, dacă faci un parteneriat cu un astfel de partid, oarecum partidul se uzează politic pentru că vine la guvernare, nu mai are genul acesta de opoziție pe care s-a înfășurat această imagine de victimă, dar pe de altă parte este și riscul enorm, nu? În care au dat aceste partide, și aici este problema domnului Dâncu, odată partide de ajunse la guvernare, să înceapă urbanizarea, adică își pun oameni în poziții cheie, cum se întâmplă de exemplu la televiziunea română sau în alte situații, gândiți-vă și la servicii, apropo, și care va fi foarte
1: în
3: greu
1: Camera Deputaților, în CNA.
3: În Camera Deputaților. Va fi foarte greu să-i scoți de acolo. În momentul de față a fost nevoie de o victorie decisivă pentru Pica Maghiar și vedeți cât e de greu să disloce și cu costuri, vom vedea care sunt costurile la un moment dat, toată structura coruptă, autocratică, implementată de Victor Orban. Și acest lucru probabil vom vedea la un moment dat și în Statele Unite, cât va fi greu să extrage anumite elemente intruse de administrația Trump în momentul de față. Dar aici suntem. Domnul Dâncu recunoaște o neputință, că nu mai poate să funcționeze fără aur, se amăgește singur, că va fi ultimul care va fi mâncat de crocodil, da? Crocodilul fiind aur, că îi va mânca pe toți ceilalți și el va fi ultimul, mă refer PSD, dar asta mai spune, când urmărim liderii PSD, de exemplu domnul Grindeanu sau domnul Dâncu, nu auzim nimic despre proiectul lor de viitor. Da? Asta este problema mare a PSD, această ruptură identitară, o alunecare inevitabil spre zona auristă, inevitabil, vor fi absorbiți sau va merge sau mai târziu, și din punct de vedere al lor proiect este același discuție despre cum să nu menținem companiile de stat, în sfârșit să găsim această, să ne descurcăm și șmechereală, o chestie de acest gen pe care încearcă să o mențină, dar asta nu e proiect politic. Este o declarație de neputință, aș interpreta-o, și o declarație foarte riscantă. Uitați-vă să ne uităm, de exemplu, apropo de discuția cu domnul Dâncu, ce o să negocieze cu AUR? Legea de apărare împotriva dronelor rusești? Sau, să spunem, o anumită atitudine mai împăciuitoare, sistarea livrărilor pentru Ucraina, care ține agresiunea rusească la sute de kilometri de granițele României? Sau poate, că tot un lider AUR a menționat la acest lung, că ar trebui, poate, să uităm dacă e nevoie de o agresiune rusească și o parte din Moldova să se ducă spre Rusia, dacă asta este pofta dictatorului de la Kremlin. Nu-mi dau seama care o să fie liniile domnului Dâncu și celor de la PSD, dar aici suntem și o declarație neputință. Că da.
1: Mă uităm acum la capitolul PSD. La momentul ședinței de la Sinai a anunțat 10 propuneri pe care le face pentru programul de guvernare, ca să nu spun, pentru că ați făcut această mențiune, că nu anunță un program pe viitor. Și am zis să mă uit la partea în care anunțau propunerile pentru securitate și apărare. Dar să știți că nu am răspuns pentru întrebarea pe care ați lansat-o, domnule profesor Biola, apropo de liniile roșii pe care îi le va trasa celor de la AUR. De altfel, am întrebat și pe Vasile Dâncu despre acest lucru și despre Călin Georgescu și despre momentele în care AUR a votat împotriva, de exemplu, a folosirii bazelor militare, da, de către Statele Unite ale Americii.
0: Și a mai spus că trebuie să negocieze în numele Ucrainei alte țări care știu ele cum să facă acest tip de diligențe cu... Era să zic Uniunea Sovietică, că domnului Dâncu tot îi place un propagandist, sociolog de la Cluj, absolut irelevant, un europarlamentar care în acest moment cred că ar trebui să ne spună nu că avem nevoie de un cordon sanitar, ci de un cordon de jandarmi, pentru că dacă ar fi să ne uităm la politicile pe care ei le propun cu AUR, cu steagurile și cu pupatul drapelelor, mai rău decât pristanda, cred că vom fi evaluați în funcție de pumnii pe care cărăm în tribună, că altceva nu era în stare să vină să ne explice domnul Simion, atunci când el era un biet huligan de terenuri desfundate.
1: Da. Între timp, președintele Partidului AUR, doar să termin ideea, la securitate și apărare PSD menționează consolidarea capacității de apărare și dezvoltarea industriei românești de profil.
4: Da, asta
1: trebuie
4: să luăm
1: și o scurtă pauză.
4: Ok.
1: Revenim după pauză, detaliem, mai sunt declarații pe care le analizăm, inclusiv faptul că Victor Ponta a intrat între timp în scenă și vorbește despre suspendarea lui Nicu Șordan și despre faptul că își face un partid și el vrea oameni din PSD.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
10: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
11: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar PSD?
10: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
11: Deci ați rămâne practic în guvern.
10: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
11: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
10: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
11: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
10: Nu știu. N-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg. 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Shalaiman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la renunță. Toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Un scenariu fluturat inițial de cei de la Aur e preluat acum din nou de un parlamentar, pentru că este parlamentar în acest moment, nu la Partidul Social Democrat, ci într-un grup Întâi Pace, care în această perioadă a fost implicat în negocieri, în ideea în care să voteze un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Este vorba de Victor Ponta. El preia acum un scenariu propus de Aur. E vorba de suspendarea președintelui. Spune Victor Ponta că e o soluție pentru ce se întâmplă în acest moment. Iată declarația.
6: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de Aur sau de... să-l suspendăm pe președinte, vine președintele Senatului, cine-i, domnul Abrudean, numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
5: Ce altceva mai preia sau mai preiau socialdemocrații, ori foștii socialdemocrați din agenda Aur? Cum se face că
7: ei încep să aibă,
5: pe cântecul lor?
7: Ei încep să aibă, asta vreau să spun în finalul primei părți, că dacă ne uităm la agenda lor pe foarte multe, eu mă uit la temele economice, ei sunt cam unul cu celălalt. Și vorbim așa, de anticapital privat, anticapital străin, anti-europeni, anti-bănci, anti-supermarketuri,
5: da, să știți anti-piață. Că Partidul Social Democrat a anunțat că intenția de a intra la guvernare e de a păstra România în Uniunea Europeană în continuare, de a păstra parteneriatul strategic cu NATO.
7: Păi ca să o păstrezi, în primul rând, ar fi trebuit să turez motoarele în ceea ce privește partea de fonduri europene și PNRR, așa o păstreze, adică nu declarativ.
5: Deci aici interpretați dumneavoastră.
7: Adică noi oricum suntem de ani buni la marginea Europei, noi nu avem euro, noi vedeți cum absorbim fondurile astea europene în scârbă, așa, în greață, parcă ne încurcă și nu de azi de ieri, deci de când ne-am integrat și pe alea de preaderare, tot așa le-am absorbit. Adică eu un stres așa pentru mulți politicieni și de la AUR și de la PSD și poate și din alte partide legate de proiectul ăsta european. E complicat pentru ei. Iar mesajele sunt foarte, foarte apropiate, adică dacă nu chiar aceleași idei crețe. De asta spun că vorbeam de agențiile de rating. Păi ele se uită, bun, o să vină la guvernare ăștia. Păi ce o să vină? O să vină cu ceva nou? Iar o să vedem fix aceleași supe încălzite, aceleași teme, tax, suprataxare, taxare, capital privat nu e suficient de taxat, salariu minim, aceleași bălării care ne-au adus în fundătura asta în care suntem în momentul de față și cu care, încă o dată, repet, AUR este complet de acord, AUR este pe zona asta, naționalizare, să nu se privatizeze nimic. Astăzi, când a fost vorba de privatizarea unei părți din companiile acelea, aceasta trebuie este cam peste tot în lumea civilizată. Aduci o transparență, aduci beneficiile privatizării pentru companiile respective, sunt clare, sunt de mult știute. Ați văzut ce front comun au făcut pentru a nu se privatiza, noi nu ne vindem țara. Deci, acolo a fost din punctul, a fost al doilea moment în care am fost convins că funcționează această perfectă, această coaliție.
5: Prima
7: a fost
5: când a dat jos guvernul. De ce vorbește Victor Ponta de suspendare?
8: Pentru că el are, în primul rând, experiența necesară unui astfel de demers, sigur, constituțional, pe care l-a avut deja, știm, încă din 2012, de la formarea Uniunii Social-Liberale și ulterior, pentru că e un scenariu care le convine, odată cu această disoluție, decrepitudine totală pe care o vedem în aceste patru luni, PSD arată în mod fățiș, vădit, că își dorește o alianță cu AUR pentru a lipi România de această familie transnațională europeană în acest moment, a extremei drepte populiste, pentru a o scoate, pentru a o îndepărta de tot ceea ce înseamnă valorile cu
5: Victor
8: care am fost
5: Ponta spune așa,
8: obișnuiți.
5: Să-l suspendăm pe președinte, vine președintele Senatului, domnul Abrudean, numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe Nicu Șordan. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută.
7: Păi domnul Abrudean nu are niște puteri limitate? Nu cred că poate cu puterile alea limitate să numească un prim-ministru.
8: Poate, ca președinte interimar, așa cum a fost și Crin Antonescu în perioada aceasta USL-ului pe care am amintit-o, are atribuții
7: are,
8: care
7: să facă asta.
8: Îl îndreptățesc să facă un astfel de, de gest. Dar, încă o dată, este clar o formă de coroborare a acestor forțe, aș spune, în mod clar anti-europene, a căror agendă nu o cunoaștem, dar poate fi ușor ghicită, în sensul în care PSD revine la forma lui inițială, un partid anti-european.
5: Ultimul minut, domnule profesor Biola. Suspendarea și declarația asta lui Victor Ponta.
9: Aș interpreta-o ca o declarație destul de transparentă, că mulți, probabil, din anturajul pe care îl cultivă domnul Ponta, simt că nu mai pot să facă bani. Nu mai fac bani. Deci cu domnul Bolojan poate să facă bani. Nu știu de unde a luat domnul Ponta această decizie, probabil în avionul de la Mykonos, vorbesc serios, dacă unde s-a dus, cum spunea dânsul, așa, ca între bărbați, cu tot felul de alte lideri. Dar aici este o problemă, să ne amăgim cu ideea că domnul Ponta e preocupat de soarta țării. Ultima oară când a fost foarte preocupat, a inundat vreo 3 județe ca să salveze Belgradul. Dar în momentul de față, aici dânsul este un foarte ancorat în anumite cercuri de business, domnul Ghiță și alții care lucrează foarte bine cu statul, au făcut averi enorme prin genul acesta de contracte. Și cred că ăsta este un semnal pe care își dorește, domnilor, noi ce facem? Noi am chiar așa, nu mai putem să...
5: Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru analiza dumneavoastră și că ați fost alături de noi la ediție specială. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți, dar rămâneți pe Digi24. De la Fix vă așteaptă colega mea, Andreea Brașoveanu, cu cele mai importante informații ale serii. Noapte liniștită!
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 11 septembrie 2001, ziua când s-a schimbat lumea. La ora 8:46, un avion de pasageri a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. Câteva minute mai târziu, era lovit celălalt turn. Cu câteva ore înainte, 19 teroriști Al-Qaeda preluaseră controlul a 4 aeronave comerciale. 2 au lovit turnurile din New York. Al treilea a intrat în Pentagon. Al patrulea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore, atentatele au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români. 11 septembrie 1978. Umbrela bulgărească. Scriitorul și dizidentul bulgar Gheorghi Markov a murit într-un spital din Londra. Cu 4 zile înainte fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat, a fost găsită o sferă metalică cu 2 găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 11 septembrie, anul 9. Legiunile dispărute. O armată de barbari germani a distrus total 3 legiuni romane în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei. Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus își a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat Quintilius Varus, dă-mi legiunile înapoi. Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și 400 de ani mai târziu vor da lovitura de grație Romei.
10: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
13: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață. Și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
14: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
13: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
14: Păi cu 6 copii nu mai ieși din casă.
13: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
14: Ce? Ce ai ratat?
13: Poate o sărbare de Crăciun sau poate Dar invers? Niciodată o aniversare.
14: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fiimea sărbare.
13: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
14: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
13: În afară de, cum am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
15: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate creșterea celor 6 copii ai voștri.
13: Fără discuție, fără doar și poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
14: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
13: Să nu eșuiesc ca părinte.
14: Ce înseamnă asta?
13: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligent să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare și sunt foarte multe alte pericole care stau la colț.
15: Voi ați vorbit cu ei, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și se inspiră.
13: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
15: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
16: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales, adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scorul și mai mici la PISA.
0: Dragoș Iliescu vine în fața ta, duminică, de la ora 14.

0: Ora 22, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Omar Haisan, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români, a fost eliberat în această seară. Primim mai multe detalii de la Ioana Cornev.
1: Bun găsit, Omar Haisam a fost scos cu o dubă a Inspectoratului General pentru Imigrări de aici, de la penitenciarul Jilava. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că vă aduc aminte, în perioada în care a fost în detenție sirianului, i-a fost retrasă cetățenia română și din acest motiv autoritățile trebuie să îl aibă acum în evidență. Tribunalul Ilfov a decis definitiv că poate fi eliberat. Avocatul lui Omar Haisam a transmis instanța că starea lui de sănătate s-a degradat. De altfel, din informațiile adunate în dosar, reiese că sirianul suferă de mai multe afecțiuni grave. El a ajuns la ultimele termene până acum în scaun cu rotile sau a intrat prin videoconferință de aici, de la spitalul Jilava. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. El a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare, o pedeapsă rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este legată de dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. În 2006, să știți, Omar Haisam a fugit din țară, dar a fost adus în 2013, iar de atunci se află în detenție. A executat 13 ani din pedeapsă și o parte bună din acești ani i-a petrecut aici la penitenciarul Jilava, pentru că există și spital. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarele zile, pentru că acum autoritățile trebuie să clarifice situația juridică a sirianului. Va fi dus cel mai probabil într-un centru unde va primi și îngrijirile medicale de care are nevoie.
0: Fostul președinte Traian Băsescu a criticat decizia justiției de eliberare a celui mai mediatizat terorist din România, chiar în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atentatele din Statele Unite.
2: Exact în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul act terorist de la, din Statele Unite, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Haisam.
0: Raed Arafat, inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd adus în 2017 din Marea Britanie. Procurorii militari suspectează că aeronava primită ca despăgubire ar fi fost introdusă în România fără plata TVA și fără îndeplinirea formalităților vamale, ceea ce ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de 8 milioane de lei. Șeful DSU a fost chemat astăzi la parchetul militar pentru a fi comunicată noua sa calitate de inculpat. Asta înseamnă că dosarul este mai aproape de o trimitere în judecată.
3: Oricine, vama sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Acum tratăm o situație în care avem contrabandă, dar fără să fie corelată cu o chestie cum mită, abuz în serviciu, etc. Ce am definit-o și altă dată și spun acum. Vorbim de o contrabandă altruistă în favoarea statului, pentru care noi vom fi probabil trimiși în judecată. Clar că aici sunt abuzuri foarte serioase și foarte grave. Mie mi s-a restituit telefonul, asta a fost restituit, și mi s-au deblocat conturile. Laptopul n-a fost luat niciodată. Casa care este în credit la bancă.
4: O să vă dați demisia?
3: Nu, nu. Haideți să ne înțelegem, pentru că exact cred că asta se dorește.
0: Clipă de groază într-un cartier din capitală la un an de la o crimă care a oripilat o țară întreagă. Atunci o mamă a fost ucisă de fostul partener de față cu copilul ei în văzul localnicilor. Acum în același cartier, prezența unui bărbat care se plimba cu pistolul la bru la vedere i-a alertat pe cei care trăiesc în cel mai mare complex rezidențial de lângă București. Trecătorii au sunat speriați la 112. Bărbatul aflat în stare de ebrietate a fost imobilizat, audiat și amendat.
5: Ce-ai costat la tine?
6: Nu știu cum să-l mai țin.
5: Ce să ții?
6: Nu știu cum să ții pistolul sau ce?
5: Nu știu cum să-l mai țin pe el.
6: Lasă că te ținem noi, stai liniștit. Ridică-te!
5: Ridică-te!
0: Unde-i pistolul? Bărbatul de 44 de ani a fost imobilizat într-o cafenea. El avea permis de port armă, dar nu și permisiunea să iasă cu ea pe stradă. Cu toate datele vine Teodora Chiuș.
7: Bun găsit! Bărbatul de 44 de ani a fost observat în timp ce se plimba printr-un complex rezidențial cu o armă la brâu. Trecătorii s-au speriat, oamenii au anunțat poliția, iar bărbatul a fost imobilizat în timp ce se afla la o cafenea. El avea permis de port armă, deținea o armă neletală, a fost sancționat cu 5.000 de lei pentru că nu avea voie să umble cu arma în public, nu s-a ales cu dosar penal pentru că, vă spuneam, arma este una neletală, nu a amenințat pe nimeni și nu a tras cu pistolul respectiv. Timp de 2 ani el nu mai are voie să ceară permis de port armă, ce urmează acum, îi va fi înmânat înapoi pistolul și este obligat să îl ducă la un armurier și să îl predea.
0: Decesul unui general din Armata României scoate la iveală detalii cumplite. Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante unități din cadrul Ministerului Apărării, a fost găsit mort, iar polițiștii cred că acesta s-a sinucis. A fost găsit împușcat la casa de vacanță, după ce soția lui a alertat autoritățile că a plecat de acasă cu una dintre armele pe care le deține. Tragedia este chiar mai cumplită. Câteva ore înainte ca ofițerul să își ia arma de acasă, și a abuzat amanta, iar femeia a cerut ordin de protecție. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns la 9 lei și 97 de bani, cel mai mare din istorie. La nivel național, media este în jur de 9 lei și 88 de bani, iar motorina costă aproximativ 10 lei și 35 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 de lei pentru una diesel. Iar presiunea vine și din piața petrolului. Cotația Brent a trecut de 106 dolari pe baril. În urmă cu un an era 67 de dolari, aproape la jumătate așadar. Prețurile continuă să crească în România. Inflația în august a ajuns la 6,2%, a scăzut față de luna precedentă, ceea ce înseamnă că ritmul scumpirilor este doar mai lent. Economiștii spun că până la finalul anului vom vedea noi majorări de prețuri din cauza crizei energetice.
8: Inflația a ajuns la 6,2%, în scădere cu 2% față de luna iulie. Cu toate acestea, românii spun că nu văd nicio modificare la raft.
9: Doar scumpiri, doar scumpiri. Nici banii nu mai au valoare. Vedeți, acum cu 100 de lei n-avem ce să facem la magazin. Să-ți iei o pâine, ți-ai luat 2 mici sau 50 de lei. Și salariile sunt foarte...
10: În coșul de cumpărături, cel mai mult s-a scumpit cafeaua, cu 15% față de august 2025. Urmează ouăle, cu o majorare de preț de aproape 11%. Topul este suplinit de carnea de bovine și de laptele de vacă. În ceea ce privește ieftinirile, cel mai mult s-a micșorat prețul fructelor proaspete, cu 18%.
8: Comercianții spun că promoțiile devin tot mai agresive pentru a încerca să contrabalanceze scăderea puterii de cumpărare.
11: Vedem tot felul de promoții, 2 plus 1, 3 plus 1 sau 20 sau 30% discount, însă prețul fiind foarte mare, oricum promoția respectivă nu prea le permite oamenilor să facă cumpărături la fel ca înainte. În trecut veneau oamenii și cumpărau fără să uite neapărat la preț. Și haideți să zicem că se uitau la preț, dar dacă avea un produs de impuls și vrea să pună mâna pe el, că și-l dorea, îl lua, pentru că avea poftă. Acum a venit să-și cumpere o apă, va cumpăra o apă.
8: Nici în piață clienții nu se înghesuie la cumpărături în plin sezon de fructe și legume.
12: Marfă mult a pus producție, dar nu cu bani. Au fost ieftine, ieftine, dar nu avea cine să le... N-are cine să le cumpere, uite, clienți, nu e nimeni.
8: Campionii scumpirilor sunt carburanții. Față de anul trecut, prețul motorinei este mai mare cu peste o treime, în timp ce la benzină creștere e de 25%. Nici lunile viitoare nu va fi mai bine, avertizează economiștii, având în vedere că factura crizei energetice este pe drum.
13: Avem în continuare presiune din zona prețurilor la energia electrică, pentru că am avut această secetă, am avut această criză energetică și mai rămâne sub semnul întrebării, un mare semn al întrebării, prețul gazelor pentru populație, pentru că ele încă sunt plafonate până în martie anul viitor, dar e foarte posibil ca acolo să nu mai meargă, să nu mai fie prelungită această schemă și să ne întoarcem la niște prețuri de piață care sunt pe alocuri mai mari cu 50-60%.
8: Presiuni uriașe vin și din zona serviciilor. Cel mai mult s-au scumpit chiriile, urmate de facturile la apă, canalizare și reparațiile auto.

0: A apărut azi un scenariu surpriză chiar din tabăra liberalilor. Mai mulți lideri PNL spun că Ilie Bolojan ar putea demisiona din guvern pentru a-l determina pe Nicu Jordan să desemneze urgent un nou premier. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi fost ca până la finalul săptămânii viitoare premierul alături de miniștrii PNL și USR să-și anunțe plecarea din guvern. Andreea Gheorghe are mai multe date.
1: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la următorul scenariu. Premierul să facă un pas în spate și să-și anunțe demisia pentru a pune presiune pe președintele Nicu Jordan, astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiuni.

0: încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
1: Demisia lui Ilie Bolojan e un scenariu rezonabil pentru PSD. Vicepreședintele social-democrat Vasile Dâncu spune că această variantă ar putea pune presiune pe președintele Nicușor Dan să decidă mai rapid formarea unui nou guvern.
2: Cum acest scenariu ar fi fost rezonabil acum 3 luni, deci după ce guvernul a căzut în Parlament, rezonabil ar fi fost ca să fie forțat, să zicem așa, președintele prin această metodă, să-și dea demisia în mod rezonabil și să plece pentru ca să avem o desemnare și un alt guvern. Acum, sigur că nu este prea târziu, pentru că suntem într-o situație tot mai complicată pe zi ce trece. Ar fi un scenariu rezonabil, după părerea mea. Poate că așa am putea să avem și o decizie din partea președintelui, o decizie mai rapidă din partea președintelui României, care este, ar fi pus într-o situație de a face ceva pentru noul guvern.
1: Au trecut 25 de ani de la atacurile teroriste de pe 11 septembrie, care au pus la pământ turnurile gemene World Trade Center din New York în 2001. Oroarea acelor zile a șocat întreaga lume, au fost ceremonii comemorative, iar pe lângă memorialul imens dedicat celor aproape 3.000 de victime, apare un nou turn mai înalt și mai sigur, plus o stație de metrou. Aripile imense din oțel sunt cale unui porumbel alb, simbol al păcii. În fiecare an, pe 11 septembrie, o rază de lumină străbat printre aripi, exact la ora la care se prăbușise al doilea turn.
3: The towers fell on 9/11. So America rebuilt, taller than before, and engineered it to never fall the same way. The Twin Towers weren't random. They were the symbol of American power and global trade. To hit them was to hit America's heart. So the new tower was built like a fortress. The old towers had steel frames, and steel weakens in fire. This one has a concrete core, walls 3 feet thick, running its full height. Concrete barely flinches at the heat that melted steel. The base? A windowless bunker built to survive a truck bomb. And every column has a backup, so if one fails, the tower still stands. It rises 1,776 feet for the year America was born. From the ashes rose something unbreakable. And the train station beneath them was buried. So they rebuilt it as a memorial. It's called the Oculus in New York, a gleaming white station shaped like a dove, giant cage of white steel ribs. Two arches, each over 100 meters long, form its spine. The ribs rise between them, curving up like wings. There are almost no interior columns, so the whole roof seems to float on light. Down below, they dug 60 feet deep, threading trains and 11 subway lines beneath it all. It took 12 years and $4 billion to build. At 10:28 a.m., the moment the North Tower fell, a beam of light pours across the floor. From destruction rose light.
1: 4 români s-au numărat printre victimele atacurilor teroriste de pe 11 septembrie 2001. Erau stabiliți de mai mulți ani în Statele Unite și lucrau în turnurile World Trade Center. Partea unei tradiții pe care America o respectă an de an, numele tuturor victimelor au fost citite în New York, partea unei promisiuni că nu vor fi uitați niciodată.
4: Eugene Gabriel Lazar.
5: Joshua Anusa Papti.
6: Alexandru Liviu Stan.
7: Corina Stan.
1: Este sărbătoare la o grădină zoologică din Coreea de Sud în ziua în care a împlinit 100 de zile. Un pui de urs panda a fost botezat. A primit numele Shubao, care înseamnă comoară slăucitoare ca lumina zorilor. Totul în urma unui concurs public la care au participat 10.000 de oameni.

0: meteorologii vor fi furtuni în mai bine de jumătate din țară și cantități importante de apă. Ce temperaturi se vor înregistra în aceste condiții aflăm de la Iuliana Boanță.
1: Bun găsit, vremea se va răci semnificativ în vest, centru.

0: Verse posibil cu fenomene electrice, vânt intens și cantități de apă. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți astăzi. Zăganul este una dintre cele mai impresionante păsări din Europa. Cu o anvergură a aripilor de aproape 3 metri, această pasăre maestoasă planează în special deasupra Alpilor. În trecut însă își avea habitatul și în centrul Spaniei, deși ea a dispărut de aici. Cercetători precum Sergio sunt foarte interesați de această specie, sau mai exact de moștenirea pe care au lăsat-o. Așa se face că echipe de alpiniști scaladează pereții abrupti unde acești vulturi își făceau odinioară cuibul în căutarea unor comori arheologice.
1: Pentru un arheolog să cerceteze un astfel de cuib de zăgan e ceva extraordinar.
2: Aceste lucruri sunt cu totul neobișnuite. Zăganii par să fi făcut munca unui muzeu.
3: Zăganii din Spania nu sunt doar păsări maestuoase în zbor, ci și constructori ingenioși. Sergio Cuoto este biolog și studiază vechile lor cuiburi abandonate de mult timp. Suntem în Nerpio, în regiunea Castilla-La Mancha din Spania. Echipa lui Sergio se întâlnește în zori pentru a evita căldura. Grupul format din biologi, arheologi și experți în alpinism se pregătește pentru o zi lungă.
2: Ne pregătim de ani buni pentru asta. Cuiburile sunt greu de găsit și ne așteptăm la surprize. Nu știi niciodată ce vei găsi într-unul dintre ele.
3: Zăganii își construiesc întotdeauna cuiburile pe stânci abrupte. Doar alpiniștii pot ajunge la ele. Unul dintre ei e Pablo Martinez, în vârstă de 48 de ani. Împreună cu un coleg, are în față o ascensiune dificilă.
2: Principala noastră provocare e locul în care sunt cuiburile. Sunt greu accesibile și foarte izolate.
3: Cu ajutorul unui telescop, arheologul Elizabeth Ortiz urmărește de pe cealaltă parte a defileului această manevră îndrăzneață. Ea și biologul Sergio lucrează împreună pentru a studia cuiburile zăganilor.
1: Cuiburile sunt istorice, nu știm cât de vechi sunt, dar avem diferite metode prin care putem stabili data obiectelor pe care le găsim în ele.
3: Sergio ține legătura prin radio cu alpiniștii în timp ce aceștia cercetează strat după strat, căutând oase și materiale folosite la construirea cuiburilor. Pot lucra fără să fie deranjați. Zăganii nu mai trăiesc aici de 40 de ani.
2: Zăganii au dispărut din întreaga peninsulă iberică, excepție făcând Pirineii. Se foloseau momele otrăvite pentru alte animale. Zăganii nu erau ținta, dar ajungeau să mănânce carne otrăvită, așa că au dispărut din zonă.
3: Recent au fost făcute eforturi pentru reintroducerea acestor păsări. În Nerpio, o generații succesive de familii de zăgani au folosit și reparat aceleași cuiburi iar și iar. Au încorporat în ele chiar și obiecte făcute de oameni, cum ar fi această împletitură.
2: Am găsit o sanda veche de 700 de ani, ceea ce înseamnă că cel puțin 100 de generații de zăgani au folosit cuibul de când unul dintre strămoșilor a adus pentru prima dată sandaua acolo.
3: Sandale, o săgeată, o mască realizată din iarbă împletită. Ana Belén Marín Arroyo analizează descoperirile la Universitatea din Cantabria.
1: Masca și sandaua sunt printre cele mai mari obiecte pe care le avem și ne oferă informații clare despre tradițiile și cultura de atunci.
3: Descoperirea a stârnit un interes considerabil în lumea arheologilor. Folosirea cuiburilor de zăgan pentru descoperirea unor adevărate tezaure istorice este fără precedent. Această mască realizată din piele de oaie datează din secolul al XIII-lea. Nimeni nu se aștepta să găsească așa ceva într-un cuib de zăgan.
1: Inițial, obiectivul nostru era să înțelegem cu ce se hrăneau zăganii în trecut, așa că am fost surprinși să descoperim obiecte care le-au aparținut oamenilor care au trăit cândva în această regiune.
3: În urma acestor descoperiri, direcția cercetării sale s-a schimbat.
1: Acest lucru deschide o nouă direcție de cercetare. Avem acum peste 30 de sandale realizate prin tehnici diferite și din materiale diferite. Până acum nu aveam idee că există așa ceva. Este fără îndoială o descoperire importantă.
3: În consecință, vor fi cercetate și alte cuiburi de zăgan. După 6 ore petrecute pe peretele stâncos, operațiunea de aici, din Nerpio, se apropie de final. Pentru alpiniști e o muncă epuizantă.
2: Da, a fost destul de greu, mai ales spre final. A trebuit să scoatem din nou ancorele și să urcăm tot echipamentul până aici. Ce zi epuizantă!
3: Și de această dată au descoperit numeroase obiecte împletite și 4 sandale. Elizabeth și Sergio sunt foarte mulțumiți. Munca grea a dat roade.
1: Pentru un arheolog, să cerceteze un astfel de cuib de zăgan e ceva extraordinar, iar acesta e cel mai bun pe care l-am cercetat până acum.
2: Cineva a purtat sandaua asta mult timp înainte să o arunce în munți. Apoi a venit un zăgan căruia i-a plăcut și a luat-o. Mărimea 42-43, un picior destul de mare.
3: Grupul vrea să cerceteze și alte cuiburi înainte de sfârșitul anului, dar trebuie să se grăbească. Eforturile de reintroducere a zăganilor în această zonă au avut succes până acum, iar dacă păsările se întorc, nimeni nu va mai avea voie să se apropie de cuiburile lor.
0: Timp de peste 4 decenii, Albania a fost condusă cu mână de fier de dictatorul comunist Enver Hoxha. El a impus țării o formă unică de dictatură, dar și o izolare totală. În timpul regimului său, mii de oameni au fost închiși, executați sau pur și simplu au dispărut fără urmă. Chiar și astăzi, multe familii nu știu ce s-a întâmplat cu cei dragi. Însă unii refuză să renunțe. Vor să lămurească un capitol dureros din trecutul familiei lor. Investigația ne duce în adâncul munților acum, într-un loc în care erau cunoscută închisoare de maximă securitate.
3: Cuibărită în munții Albaniei, închisoarea de maximă securitate Burel are un trecut sumbru. Timp de decenii, acest loc a fost unul de tristă notorietate. Aici erau ținuții criticii regimului și unii dintre ei au murit între aceste ziduri. Unicul Gentei Sula s-ar putea număra printre ei.
1: Era destul de înstărit și avea 5 copii. Nu era implicat politic, nu făcea parte din niciun partid sau grup.
3: Doar bunica ei este mormântată aici. Bunicul a dispărut fără urmă. Din motive personale și profesionale, Genta Sula încearcă să afle ce s-a întâmplat cu bunicul ei la începutul anilor 50. Bănuiește că a fost închis aici, în penitenciarul Burel.
2: Probabil că aici era locul execuțiilor. Erau împușcați, așa încât ceilalți să-i poată vedea și să trăiască într-o frică permanentă.
3: Paznicul spune că la vremea respectivă aceste ziduri nu existau. Toți deținuții ar fi avut o vedere clară asupra locului.
1: Nu uit niciodată. În fiecare zi mă gândesc la asta și am văzut același lucru și în cazul altor familii. Aș descrie această situație drept obsesivă. Cei mai buni fii ai acestei societăți sunt ascunși undeva, iar dacă nu reușim să rezolvăm această problemă, nu suntem aproape de valorile europene. Așadar, este un test al valorilor noastre.
3: Timp de 47 de ani, între 1944 și 1991, Albania a fost o dictatură comunistă. Enver Hoxha a condus țara decenii întregi după cel de-al doilea război mondial. A izolat-o complet, asemenea Coreei de Nord, a împânzit-o cu buncăre de teama unui atac străin și a instituit un regim de represiune și teroare. Regimul său i-a tratat cu brutalitate pe adversarii politici reali sau presupuși. Mii de oameni au fost executați sau au murit în urma torturii, iar mulți alții, inclusiv membrii ai clerului și intelectuali, au fost trimiși în lagăre de muncă.
1: Au fost oameni care au murit în închisori, oameni care au murit în camerele de anchetă. Sute de oameni au murit în timp ce încercau să treacă granița. Au fost împușcați sau s-au înnecat. A fost așadar o perioadă sângeroasă.
3: Oghea și familia lui trăiau în lux, într-un conac dintr-un cartier protejat al capitalei Tirana. Restul populației se străduia să-și ducă traiul de pe o zi pe alta. Elian Stefa este un artist care va locui timp de 3 luni în conacul lui Oghea. Folosirea acestui sit istoric provoacă în mod regulat dispute. Deocamdată aici sunt găzduite rezidențe artistice.
2: Ei bine, a fost o surpriză. Nu eram sigur că vreau să fac asta, pentru că locul acesta e foarte apăsător. E apăsător prin istoria sa, prin paranoia sa, chiar și prin fantomele sale. Am câțiva prieteni, toți artiști, care au locuit în această casă și mi-au spus că le era foarte greu să adoarmă.
3: Elian spune că albanezii trebuie să-și confrunte trecutul pentru a putea face față traumei dictaturii, iar până acum nimic nu a fost rezolvat.
2: Am mulți prieteni care au fost persecutați și îi cunosc îndeaproape pe bunicii, părinții sau unchii unor prieteni dragi care au ajuns la SPAC sau au fost supuși altor forme de persecuție extrem de greu de îndurat.
3: Oghea a înființat o poliție secretă chiar mai temută decât Stasi. Gentula Sula cunoaște aceste dosare mai bine decât oricine. Ea conduce agenția responsabilă de documentele fostei securități și le-a studiat an la rând în căutarea unor indicii despre bunicul ei. Sigurimi era cunoscută pentru brutalitatea și caracterul său deosebit de represiv. Istoricii estimează că agenții au persecutat sau hărțuit unul din 3 cetățeni.
1: Dosarul era întocmit pentru persoana care era supravegheată. Cine o supraveghea? Foarte mulți, vedeți? Rețeaua de informatori și agenți operativi.
3: În cele din urmă, soția nu mai știa dacă propriul soț o spiona, iar fratele nu putea avea încredere nici măcar în sora lui. Neîncrederea și suspiciunea au pătruns în întreaga societate.
1: Sigur, era proporțional mult, mult mai mare decât am întâlnit în alte țări din Europa de Est. Numere uriașe. O activitate uriașă, chiar și viața privată a unei persoane, inclusiv cu cine te-ai căsătorit, era de interes public într-o măsură și mai mare. Ar fi ucis pentru asta.
3: Iar și iar, oameni care și-au pierdut rudele vin la arhive. Sunt 10 de astfel de arhive în toată țara. Leonard își caută tatăl de 25 de ani. Astăzi primește o veste.
1: Am mers la fața locului împreună cu antropologi și am făcut cercetări cu ajutorul radarului. Am identificat locul în care se presupune că sunt îngropați tatăl său și alți 3 bărbați care au fost împușcați.
2: Mă simt ca un om nou. Sunt sigur că acum vom găsi osemintele. Cu aceste informații pot merge acasă foarte fericit. Mi s-a luat o greutate uriașă de pe umeri.
3: Căutarea agentei Sula continuă. A murit bunicul ei aici sau într-un lagăr de muncă din apropiere? Dacă procuratura își dă acordul, vor fi făcute săpături la fața locului. Până acum, nimeni nu a fost tras la răspundere pentru crimele regimului. Aproximativ 400 de persoane figurează încă pe lista dispăruților.
0: Atunci când o alunecare de teren s-a produs anul trecut în satul elvețian Blatten, lumea a privit șocată imaginile. Zone întinse au fost îngropate sub o avalanșă uriașă de pământ, pietre și gheață. Însă adevărata provocare a început după aceea. Pe măsură ce riscurile climatice și pericolele geologice remodelează peisajele, localnicii ca Andreas se confruntă cu o întrebare incomodă până la urmă. Ce se întâmplă atunci când zone întregi sunt declarate brusc nesigure? Răspunsurile sunt esențiale pentru felul în care va fi construită Elveția de mâine.
3: Munții se prăbușesc, ghețarii se rup, iar alunecările de teren îngroapă sate întregi. În Alpi, locuri considerate sigure sunt acum în pericol.
2: Nu e ușor, pentru că aici e casa noastră, aici ne sunt rădăcinile.
1: când ar trebui evacuați oamenii. Se vede că există o problemă, dar poate că va fi în regulă în următorii 5 ani.
3: Să pleci sau să rămâi în Elveția? Aceasta este o întrebare despre care nimeni nu vrea să vorbească. Dar de ce? În 2025, un ghețar s-a prăbușit în Valea Lățchental, lăsând satul elvețian Blatten aproape complet îngropat și inundat. Cei 300 de locuitori au fost evacuați la timp. Un singur om a murit, dar satul nu a mai putut fi salvat. La doar 20 de kilometri de Blatten este localitatea Sankt Niklaus și ea înconjurată de munți. Dar construcțiile noi continuă ca de obicei. Companiile investesc în Sankt Niklaus și se construiesc apartamente. Viața merge mai departe și totuși și aici munții reprezintă o amenințare. Andreas Cadna a experimentat direct această nouă realitate. Iarna, o bucată din munte s-a desprins. Cea mai mare parte a materialului s-a prăbușit pe terenul de sport din apropiere. O bucată însă a trecut peste calea ferată la limita proprietății și a căzut pe casa socrilor săi. Din fericire, nimeni nu era în interior, spre deosebire de cele din împrejurimi.
2: Din cauza acestei stânci uriașe, nu se mai putea face nimic pentru salvarea casei.
3: Locuitorii din vale trăiesc cu teama constantă a alunecărilor de teren. Oamenii nu mai pot ignora forța naturii.
2: Dacă nu se întâmplă nimic mult timp, acest lucru este uitat. Din acest punct de vedere, e bine ca un astfel de eveniment să se producă din când în când. Ne amintește că natura este mai puternică decât omul.
3: Vârfuri care ajung la 4500 de metri domină localitatea Sankt Niklaus și Valea Îngustă și Abruptă. Versanții munților sunt alcătuiți din stânci ascuțite, un material instabil care s-ar putea prăbuși 1000 de metri până în vale. Alunecările de teren sunt documentate și studiate. De 20 de ani, geologi și alții specialiști monitorizează versanții abrupți. Un timelapse arată cum aceștia sunt într-o continuă mișcare. Cauza este mai sus, în așa numiții ghețari de grohotiș, straturi de gheață și rocă aflate la 3000 de metri înălțime. Creșterea temperaturilor face ca acestea să se dezghețe, eliberând materialul care se rostogolește apoi în vale. Dar ce înseamnă acest lucru pentru locuitorii de mai jos? Ar trebui mutate așezările? Ar trebui să se retragă populația? Aceasta este o întrebare pentru factorii de decizie. Dar, după cum explică Brigitte Wolf din partea Partidului Verzilor, schimbările climatice rămân un subiect sensibil pentru politicieni.
1: Prima problemă este să recunoaștem pur și simplu acest lucru. Există încă grupuri politice, partide, care preferă să nu înfrunte această realitate, care preferă să nu recunoască faptul că vorbim despre schimbări climatice și care ar prefera să mai amâne puțin lucrurile.
3: În cazul satului Blatten, obiectivul e clar. Reconstrucția, indiferent de costuri. Primarul acestui sat, cu 300 de locuitori, a obținut de la guvernul elvețian sute de milioane de franci în acest scop.
2: Mesajul esențial este acesta. Nu mai putem readuce la viață vechiul Blatten. Ceea ce vrem este să construim un nou Blatten.
3: Să sfidezi natura e ceva asupra căruia pare să existe un consens în toată Elveția, chiar și la nivelul guvernului.
1: Avem de asemenea datoria să facem posibil ca voi să trăiți din nou în Lăcental, așa cum ați fost obișnuiți.
3: La urma urmei, pentru majoritatea elvețienilor nu există un bine mai de preț decât dreptul de a trăi în localitatea natală, motiv pentru care noul Blatten urmează să fie reconstruit în doar 5 ani. Între timp, autoritățile din Sankt Niklaus investesc în zone de retenție de mari dimensiuni. Acestea sunt menite să oprească tot materialul care va fi antrenat în viitor de avalanșe și căderi de pietre tot mai frecvente.
2: Avem aici o capacitate de aproximativ 15.000 până la 20.000 de metri cubi, până la marginea superioară. Ar fi nevoie de 3 până la 4 zile pentru a transporta tot materialul. Asta înseamnă muncă fără oprire, până când tot materialul este îndepărtat.
3: Subiectul strămutării este în mod special tabu în văile în care economia și industria continuă să se dezvolte. La urma urmei, Elveția a reușit să facă locuibile aceste regiuni muntoase abrupte, tocmai datorită performanțelor inginerești și investițiilor financiare considerabile. Brigitte Wolf este întristată de faptul că politicienii elvețieni nu pot schimba cu ușurință aceste mentalități.
1: Schimbarea este întotdeauna greu de acceptat pentru societate. Să-ți părăsești casa este o schimbare pe care nimeni nu și-o dorește, iar un politician care spune că trebuie să interzicem totul, că trebuie să schimbăm totul, comite un suicid politic.
3: Andreas Cadna nu crede că a asculta natura și a înfrunta consecințele neplăcute ar trebui să fie un subiect tabu. De aceea vrea să demoleze ce a mai rămas din casă și să lase terenul neconstruit.
2: Poate că va veni ziua în care va trebui să spunem, e timpul să plecăm. Nu e ușor, pentru că aici e casa noastră, aici ne sunt rădăcinile. Iar rădăcinile noastre sunt adânci. Tocmai am văzut ce s-a întâmplat cu alunecarea de teren din Blaten. Este îngrozitor să pierzi totul sau să fii nevoit să lași totul în urmă din cauza pericolului venit din munții de deasupra.
3: Cadna știe că în cele din urmă e inutil să lupți împotriva naturii. Dar rămâne în minoritate în Elveția și nu doar în Sankt Niklaus.
0: După una dintre cele mai călduroase veri înregistrate vreodată în Europa, incendiile de vegetație au devenit din nou o provocare pe întregul continent. Din Portugalia până în Balcani, focarele au pus la grea încercare serviciile de urgență și comunitățile locale și au provocat distrugeri masive până la urmă. Grecia este una dintre cele mai afectate țări, iar acolo autoritățile se bazează acum pe tehnologie pentru a putea anticipa și pentru a putea combate incendiile.
3: Pe insula grecească Paros, un incendiu de amploare se extinde cu o viteză amețitoare. Mai multe case trebuie evacuate. Intervenția rapidă împiedică producerea unui dezastru.
2: Din fericire au reușit să stingă incendiul. Tot pompierii au fost acolo.
3: Pentru că astfel de intervenții să poată fi declanșate și mai rapid, autoritățile privesc acum situația de la mare înălțime. La centrul spațial Ellen din Atena, echipa monitorizează un nou incendiu în apropiere de Micene, un sit arheologic din Peloponez.
2: Datele noastre arată unde e localizat incendiul în acest moment și în ce stadiu este.
3: În luna mai, Grecia a lansat pe orbită 4 sateliți proprii în colaborare cu o companie cu sediul la München. Sateliții sunt echipați cu camere de termoviziune. Pot detecta incendii de dimensiunea unei mașini chiar și în zone izolate și pot transmite imediat datele.
2: Putem alerta pompierii, astfel încât aceștia să verifice dacă este într-adevăr vorba despre un incendiu activ.
3: Sateliții pot de asemenea să estimeze modul în care se poate extinde un incendiu. Acesta este cel mai apropiat de Micene. Deocamdată nu e clar dacă va putea fi stins. Pentru a detecta incendiile cât mai repede posibil, Grecia se bazează și pe alte tehnologii avansate de supraveghere aeriană, dronele. Peste 100 de astfel de aparate de monitorizare sunt folosite acum în întreaga țară. Petros Armaos ne arată cum unul dintre ele coboară de la punctul său de observație aflat pe un deal din mijlocul Atenei.
2: Drona este echipată cu o cameră de termoviziune. Scanăm dealurile Atenei și munții din împrejurimi pentru a detecta eventuale incendii.
3: Supraveghere din zori și până la lăsarea serii. Atunci când riscul de incendii de vegetație este ridicat, numeroase parcuri și zone împădurite sunt închise. Un singur moment de neatenție poate declanșa un incendiu. Viteza cu care se extind focarele a fost demonstrată în urmă cu 2 ani, când o dronă a detectat un focar la 40 de km nord de Atena. Vegetația era uscată, iar vântul puternic a împins incendiul până în suburbiile orașului.
2: Pompierii se grăbesc să ajungă la fața locului, dar nu sunt suficienți oameni. Voluntarii de aici nu sunt instruiți.
3: De atunci, Grecia și-a consolidat capacitatea de intervenție, ajungând la peste 18.000 de pompieri și 85 de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor. Dar atunci când vremea e secetoasă, caniculară și cu vânt puternic, chiar și cele mai bune măsuri de pregătire au eficiență limitată. Premierul face un apel.
2: Îi îndemn pe toți concetățenii noștri să dea dovadă de prudență maximă. Din păcate, chiar și astăzi, în timp ce vorbim, continuă să izbucnească numeroase incendii din cauza neglijenței.
3: La rândul lor, câinii roboți ar putea contribui și ei la prevenirea urmărilor neglijenței. În cadrul unui proiect pilot derulat la Atena, sunt folosiți pentru a detecta deșeurile periculoase care ar putea provoca un incendiu. Roboții transmit informațiile direct echipelor de intervenție.
2: Imediat ce câinele localizează materialele respective, autoritățile competente sunt anunțate pentru a le ridica.
3: Vulnerabilitatea tot mai mare a naturii în fața incendiilor pe fondul schimbărilor climatice scoate în evidență nevoia urgentă de măsuri de prevenție. Înapoi la centrul de control al sateliților primim vești bune despre incendiul din apropiere de Micene.
2: Suntem în legătură cu pompierii. Unul dintre angajații noștri este și el la fața locului.
3: Cu ajutorul sateliților, incendiul a fost adus sub control.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Ne vedem și data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
8: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
7: Dacă vor mai fi pe aici.
8: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
7: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
8: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
7: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
8: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
7: La
8: unde
7: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
8: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
7: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
8: Liviu Bolojan.
7: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
8: Sunt și agricultor, da.
7: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
8: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
7: Deci nu știi agricultură?
8: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi, să alegerile nu se uite în gura unui... Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Ora 23, un nou jurnal, dădăm pentru început titlurile momentului. Omar Haysam, condamnat pentru terorism în 2015, a fost eliberat din închisoare cu 9 ani mai devreme. Fostul președinte Traian Băsescu critică decizia justiției, de ce vă spun imediat. În plan politic apare un scenariu bombă care l-ar pune în șah pe Nicușor Dan. Bolojan ar putea demisiona pentru a-l forța pe președinte să desemneze rapid un premier. Pe Selcean au fost ceremonii la 25 de ani de la cel mai grav atac terorist din istoria Statelor Unite. Aproape 3.000 de oameni au murit după ce două avioane au lovit.

0: Omar Haisam, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români în 2005, a fost eliberat din închisoare. Sirianul, care avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni, a fost lăsat liber cu 9 ani înainte de termen. Decizia de eliberare a fost luată de tribunalul Ilfov și este definitivă. Are mai multe date Ioana Cornev.
1: Bun găsit, Omar Haisam a fost scos cu o dubă a Inspectoratului General pentru Imigrări de aici, de la penitenciarul Jilava. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că vă aduc aminte, în perioada în care a fost în detenție sirianului, i-a fost retrasă cetățenia română și din acest motiv autoritățile trebuie să îl aibă acum în evidență. Tribunalul Ilfov a decis definitiv că poate fi eliberat. Avocatul lui Omar Haisam a transmis instanța că starea lui de sănătate s-a degradat. De altfel, din informațiile adunate în dosar, reiese că sirianul suferă de mai multe afecțiuni grave. El a ajuns la ultimele termene până acum în scaun cu rotile sau a intrat prin videoconferință de aici, de la spitalul Jilava. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. El a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare, o pedeapsă rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este legată de dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. În 2006, să știți, Omar Haisam a fugit din țară, dar a fost adus în 2013, iar de atunci se află în detenție. A executat 13 ani din pedeapsă și o parte bună din acești ani i-a petrecut aici la penitenciarul Jilava, pentru că există și spital. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarele zile, pentru că acum autoritățile trebuie să clarifice situația juridică a sirianului. Va fi dus cel mai probabil într-un centru unde va primi și îngrijirile medicale de care are nevoie.
0: Dar cine este Omar Haisam, cel mai mediatizat terorist din România, cu nume legat de mari scandaluri, inclusiv cu implicații politice, ne spune Corina Matlinski.
2: Bun găsit! Numele lui Omar Haisam este strâns legat de răpirea jurnaliștilor români în Irak în martie 2005. La acel moment, acesta a spus că ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de câte $1 milion pentru eliberarea fiecăruia dintre ziariști. Sirianul a fost arestat o lună mai târziu, dar nu în acest dosar în care se făceau cercetări pentru acte de terorism, ci într-un dosar pentru infracțiuni economice. La un an distanță însă a fost eliberat din motive medicale. A fost însă o controversă în jurul acelor documente medicale din care reieșea că acesta suferă de cancer în stadiu terminal. De ce? Pentru că la câteva zile distanță a fugit din țară, deși se afla în atenția autorităților statului. A fost un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia șefii SRI, SIE, a Serviciului de Informații din MAI și Procurorul General de la acea vreme. În 2008 a venit și condamnarea definitivă în dosarul răpirii jurnaliștilor. Omar Haisam a fost capturat însă abia în 2013 și adus în țară și încarcerat, iar după 13 ani de detenție vine și eliberarea, tot pe motive medicale. Această condamnare pentru acte de terorism însă nu a fost singura, mai are o condamnare de 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat, alte două condamnări de 16 și 3 ani de închisoare pentru infracțiuni economice și înșelăciune și 2 ani pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Aceste condamnări au fost contopite în final, el având de executat acea pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare.
0: La aproape un an de la explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova, autoritățile au finalizat evaluarea apartamentelor din imobilele învecinate. Potrivit Primăriei Capitalei, echipele au verificat 270 de apartamente din 5 scări de bloc aflate în apropierea imobilului afectat. Specialiștii au fotografiat eventualele fisuri și au făcut măsurători pentru a evalua starea clădirii. Următorul pas este emiterea ordinului de începere a lucrărilor de punere în siguranță a blocului. După finalizarea acestor, anchetatorii vor putea intra în imobil pentru noi investigații, iar ulterior va fi permis și accesul locatarilor. Vă reamintim că pe 17 octombrie 2025, Două etaje ale unui bloc din Rahova au fost distruse în urma unei explozii provocate de o acumulare de gaze. Trei oameni și-au pierdut viața, 15 au fost răniți, iar zeci de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru la unele stații OMV. Un litru de benzină standard a ajuns la 9 lei și 97 de bani, cel mai mare din istorie. La nivel național, media este în jur de 9 lei și 88 de bani, iar motorina costă aproximativ 10 lei și 35 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 de lei pentru una diesel. Iar presiunea vine și din piața petrolului. Cotația Brent a trecut de 106 dolari pe baril. În urmă cu un an era 67 de dolari, aproape la jumătate așadar.

0: Petty Officer, 3rd Class, Melissa Rose Barnes, United States Navy.
1: We remember the fallen and pray for the families.
2: Sunt 25 de ani de la ziua care a schimbat lumea. 3.000 de oameni au murit pe 11 septembrie 2001, după ce mai mulți atacatori sinucigași au deturnat 4 avioane comerciale americane și le-au transformat în arme. Partea unei tradiții pe care America o respectă an de an, numele tuturor victimelor au fost citite în cadrul ceremoniilor de comemorare. Printre cei uciși în atacurile de la World Trade Center s-au numărat și 4 români.
3: Comemorările au inclus în mod tradițional 6 momente de reculegere și fiecare a corespuns momentului exact în care în 2001 Statele Unite au suferit șoc după șoc. Cele mai multe victime, 2700, au fost la World Trade Center, printre ele și 4 români.
4: Eugene Gabriel Lazar,
5: Joshua Anusa Papti,
6: Alexandru Liviu Stan,
7: Corina Stan.
3: Președintele J.D. Vance și 4 foști șefi de stat au participat la ceremoniile de la Ground Zero. Donald Trump a mers în Washington la comemorările de la Pentagon. 184 de oameni au murit acolo după ce un avion deturnat de teroriști a distrus atunci fațada vestică a imensului cartier general al armatei americane.
8: Today we renew the sacred oath that we first swore in their names. A quarter of a century ago, we will never, ever forget. That's why we fight today. We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
3: Mai multe publicații de peste ocean scriu că președintele a decis să nu meargă la New York după ce organizatorii i-au respins solicitarea de a susține un discurs. Comemorarea este, prin tradiție, un eveniment apolitic. Oficialii guvernamentali sunt invitați să participe în calitate de observatori și doar rudele pot citi numele victimelor. Anul acesta a fost introdus și un al 7-lea moment de reculegere pentru cei peste 9400 de oameni care au murit din cauza unor afecțiuni asociate expuse la poluarea creată în urma prăbușirii turnurilor gemene.
2: Deși toate rapoartele și analizele arată că turnurile gemene au fost distruse în urma unor atacuri Al-Qaeda pe fondul neglijențelor serviciilor americane, în continuare milioane de persoane sunt de părere că totul a fost planificat de oficialii Statelor Unite ale Americii. Valentin Stan ne spune care sunt cele mai cunoscute conspirații legate de 11 septembrie.
9: Bine v-am găsit! Cea mai cunoscută conspirație legată de atentatele teroriste din 11 septembrie este legată de un inside job, un atac organizat de guvernul american împotriva propriilor cetățeni. Conspiraționiștii sunt de părere că administrația Bush ar fi orchestrat această tragedie pentru a avea un pretext să invadeze Afganistan și Irak. Nici o comisie de anchetă nu s-a apropiat de această ipoteză. Într-adevăr, instituțiile americane nu au funcționat deloc cum ar fi trebuit pe 11 septembrie. 2001, dar faptul că serviciile și armata n-au putut să prevină tragedia nu înseamnă că au și organizat-o. O altă teorie care vine în completarea acestui scenariu, teoria demolării controlate. Cei care cred în asta susțin că în turnurile gemene era explozibil. Aceștia indică viteza prăbușirii, norii de praf și anumite imagini în care se văd ceea ce par a fi explozii. Toate rapoartele tehnice făcute de cele mai bune echipe din lume au arătat însă că această teorie este falsă. Conspirația numărul 3. Pentagonul nu a fost lovit de un avion Boeing, ci de un avion militar. Din nou, este sugerată ideea că guvernul și-a atacat proprii oameni. Teoria a fost alimentată de fotografiile realizate imediat după atac. În unele dintre aceste imagini, distrugerile vizibile par disproporționat de mici în raport cu dimensiunile unui Boeing 757. Toate bucățile de fuzelaj recuperate aparțin însă unui avion Boeing. Mulți oameni cred în continuare că armata SUA a primit ordin să nu intervină pe 11 septembrie. Aceasta este o altă conspirație. Există însă un element real care a alimentat această afirmație, această ipoteză. Sistemul american de apărare antiaeriană nu a reușit să oprească atacurile. Concluzia comisiei de anchetă a fost una extrem de critică. Statele Unite erau nepregătite pentru un astfel de atac. Așadar, investigațiile susțin existența unui eșec instituțional major, dar nu au identificat specialiștii dovezi credibile pentru existența unui ordin deliberat de a lăsa avioanele să ajungă la ținte.
2: A apărut azi un scenariu surpriză chiar din tabăra liberalilor. Mai mulți lideri PNL spun că Ilie Bolojan ar putea demisiona din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze urgent un nou premier. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi fost ca până la finalul săptămânii viitoare premierul alături de miniștrii PNL și USR să-și anunțe plecarea din guvern. Andreea Gheorghe vine cu mai multe date.
10: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la

0: surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
1: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
2: Vicepreședintele PSD Vasile Dâncu pune presiune pe UDMR să ia o decizie privind intrarea la guvernare. Socialdemocratul avertizează că partidul condus de Kelemen Hunor trebuie să se hotărească dacă votează sau nu un executiv condus de Sorin Grindeanu.
3: PSD-ul va încerca așa cum încearcă și acum să facă o majoritate. Se pare că suntem aproape, dar există o problemă probabil legată de UDMR, pentru că UDMR-ul nu se poate hotărâ și știm când, PSD, când nu se poate hotărâ UDMR-ul, înseamnă că vrea mai mult întotdeauna. UDMR-ul este acum așa un fel de prințul alb al politicii noastre, este echilibrat, are un lider simpatic și un om foarte inteligent, dar dincolo de asta, UDMR-ul întotdeauna cere posturi în administrație, în diverse forme. Și trebuie să se hotărască și UDMR-ul dacă merge în această variantă pentru un guvern în care să fie Sorin Grindeanu premier și sigur că în formula asta pot fi și de alte partide, nu numai de la PSD.

0: PSD și EUR funcționează împreună doar atunci când e vorba de chestiuni emoționale, susține liderul senatorilor AUR la interviurile Digi24.ro. Petrișor Piu sublinează că asta nu ajută la o alianță pentru formarea unui viitor guvern, acolo unde e nevoie de, citez, chestiuni serioase.
1: În Parlament, pe chestiuni punctuale, reușim uneori să facem niște mici înțelegeri.
2: A fost un acord și pe legea ANI, sau cel puțin au trecut modificările și a trecut legea, inclusiv cu voturile AUR. Această lege recentă, de fapt adusă în discuție recent, privind tricolorul, a fost un vot în BP, AUR, PSD. La fel și aceste numiri la șefia TVR.
1: PSD-ul votează cu blocul PNL-USR atunci când este vorba de chestiunile de impact economic și votează uneori împreună cu noi, dar nu întotdeauna atunci când vorbim de chestiuni emoționale. Pentru formarea unui guvern trebuie să ne punem de acord pe chestiuni serioase.
0: PSD și AUR ar putea ajunge împreună la putere, este scenariul avansat de fostul președinte Traian Băsescu aici la Digi24.
3: Este absolut posibilă această variantă, pentru că AUR-ul și PSD-ul sunt din același trunchi electoral. Deci eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Cu atât mai mult cu cât liberalii prin Bolojan chiar favorizează acest lucru și nu se lasă mai prejos nici domnul președinte, care nu desemnează un premier.
0: Românii supraevaluează cunoștințele financiare, economisesc puțin față de alții europeni și sunt mai cumpătați, arată un studiu realizat de o instituție bancară de la noi din țară. Când vine vorba de cheltuieli, 6 din 10 cântăresc îndelung orice

0: investiție și la fel de mulți țin constant socotela banilor din portofel sau de pe card.
1: Un român din patru nu are economii pentru situații neprevăzute, iar jumătate nu ar avea cu ce să se descurce dacă ar rămâne fără salariu. Diana e angajată de 3 ani, iar în ultimii 2 ani a început să pună deoparte 10-15% din leafă.
2: Probabil aș putea să pun mai mult deoparte, dar în același timp cred că e foarte important și să ai viață de zi cu zi bună. Adică nu cred că este suficient să-ți plătești facturile, restul să pui deoparte ca să poți să zici că ești împlinit și stabil financiar.
3: În ultimii ani am primit o lecție de economie chiar de la stat. Am învățat că și fondul de rezervă poate fi consumat cu multă ușurință și pe repede înainte. Am văzut cum s-au evaporat bani din fondul de rezervă, lăsând isteria goală.
1: 4 din 10 românii cred că au cunoștințe financiare solide. În teorie, practica însă arată cu totul altceva.
4: Sunt destul de educat din acest punct de vedere, doar că uneori dau dovadă că nu sunt, adică mai fac și eu cheltuieli compulsive.
5: În afară de cheltuielile uzuale, care și pe alea trebuie să le gândești, să-ți faci o listă și să fii destul de chipzuit, dacă mai vrei extra ceva sau trebuie, stai să te gândești bine dacă să le iei sau nu.
3: Nu au prea multe cunoștințe despre modul în care ar putea să-și pună banii la adăpost, cu excepția unor instrumente, să spunem, clasice și prudente, cum ar fi ținutul banilor la saltea, anumite depozite în bănci.
1: 8 românii din 10 știu cum să reacționeze la o tentativă de fraudă pe internet, înțeleg efectul creșterii euro asupra prețurilor și cum le afectează inflația economiile, arată un studiu realizat de o instituție bancară de la noi din țară.
0: România prinde viteză pe autostradă, s-a apropiat de Borna, de 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză, alți 1000 de kilometri sunt în lucru. Câți dintre aceștia estimează autoritățile că vor fi deschiși până la sfârșitul anului, ne spune Andreea Crăciunescu.
6: Bun găsit tuturor! CNAIR estimează pentru anul 2026 deschiderea a cel puțin 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Următoarea țintă este continuarea A7 spre Pașcani. Vedem în calendar cele 3 secțiuni dintre Bacău și Pașcani, ce cumulează 77 de kilometri. Mai departe, coridorul ar urma să meargă și spre Suceava, spre drumul expres Suceava-Siret. Ulterior să se continue acest spre frontiera cu Ucraina. Tot în 2026 ar urma să se deschidă noi tronsoane pe A0 Nord, A8, A1 Sibiu-Pitești. Dacă ne uităm și pentru anul 2027, ce ar fi programat? Vorbim despre 131 de kilometri noi de tronsoane, vorbim inclusiv despre A7 Pașcani-Bacău, aici ar fi vorba despre 70-80 de kilometri care să completeze legătura Moldovei cu rețeaua de autostrăzi și de asemenea vorbim despre legătura Marginea-Holdea, aici ar urma să se efectueze coridorul vest-est european. De asemenea, Lugoj-Deva ar urma să primească îmbunătățiri în anul 2027 și sunt doar câteva exemple. Aceste investiții vin după ce România a reușit să atragă bani europeni, spunea ministrul transporturilor, despre numai puțin de 5 miliarde de euro prin PNRR.
0: Pacienții au început să fie trimiși la farmacie să cumpere ce spitalul nu mai are pe stoc la Bagdasar Arseni, una dintre cele mai mari unități de urgență din capitală. Medicii spun că cea mai gravă este lipsa substanței de contrast, fără de care unele diagnostice nu pot fi stabilite corect. Se împuținează însă și medicamentele, dar și materialele sanitare. Spitalul a cerut banii necesari pentru funcționarea UPU, aproximativ 1,2 milioane de lei pe lună, însă fondurile disponibile sunt zero. Criza vine pe fondul blocajului politic. Guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară.
7: Mi-a zis, vedeți că nu avem acestea la farmacie. M-am dus vis-a-vis și am luat rețeta. Pentru că mi-au spus efectiv, vă dați seama, tot interesul meu a fost să facă bine, eu m-am bucurat că am ajuns aici. Degeaba avem medici buni dacă n-avem cu ce să facem lucrurile bune.
8: În unitatea de primiri urgențe lipsesc materialele de care poate depinde stabilirea rapidă a unui diagnostic. Cea mai mare problemă, spun medicii, este substanța de contrast.
9: Cred că în weekendul ăsta mai putem face, dar nu, probabil nu cât ar trebui. Fără administrarea acestei substanțe, nu se poate ajunge la un diagnostic corect pentru aplicarea unui tratament adecvat.
8: Pe terminate este și hârtia pentru EKG.
9: Sa ei poate întârzia documentarea unui diagnostic, în speță infarctul miocardic acut. Absența lor atrage atenția asupra unei probleme legate de siguranța actului medical și de dreptul pacientului de a beneficia de îngrijiri corespunzătoare de urgență.
8: Medicul spune că nu s-a mai confruntat cu o asemenea criză în cei 25 de ani de când lucrează în urgență.
9: Nu, îmi aduc aminte să fi avut până acum o asemenea situație.
8: Calculele din magazia secției se fac acum în zile și săptămâni.
10: Mai am stoc pentru 230 de pacienți, stoc de antitetanos. 600 de antitetanos se fac pe lună la UPU, deci mi-ar ajunge undeva la 2 săptămâni, să zic. De perfuzare mai ajung undeva la 3 săptămâni.
8: Ca să țină urgența în funcțiune, angajații încearcă să acopere golurile de la o săptămână la alta. Au luat mănuși și vată din stocurile spitalului și cumpără cantități mici acolo unde mai găsesc bani.
10: Asta se întâmplă în România, trebuie să faci rost. E, deja s-a ajuns la fundul sacului.
8: În unitatea de primiri urgențe trec în medie 170 de pacienți în fiecare zi. Conducerea spitalului spune că a trimis solicitarea lunară pentru finanțare, însă nu a primit vreun răspuns.
11: Fondurile disponibile pentru acest capitol sunt zero.
8: Necesarul este în medie de 1,2 milioane de lei pe lună în funcție de numărul pacienților. În lipsa banilor, UPU consumă acum din resursele generale ale spitalului.
11: Eu cred și cred fundamentat că luna viitoare vom face o știre, dacă lucrurile astea rămân așa cum sunt acum, că nici spitalul nu mai are bani de funcționare.
8: Blocajul apare în condițiile în care guvernul interimar nu poate face rectificarea bugetară necesară pentru suplimentarea fondurilor.
0: În Rusia, autoritățile se pregătesc să transforme o parte din rețeaua de metrou de mare adâncime în adăposturi antiaeriene. Potrivit presei locale vizate, sunt 9 stații de metrou și 4 secțiuni de cale ferată pe lungime totală de 35 de kilometri. Sunt citate informațiile de pe portalul de achiziții publice, unde societatea de metrou a anunțat licitația pentru studiul de fezabilitate pentru lucrările viitoare. Sunt luate în considerare 2 scenarii de urgență, un dezastru provocat de om și un incendiu, și sunt trecute cerințe speciale pentru ventilație. Scrie că va trebui asigurată purificarea eficientă a prafului radioactiv și a altor substanțe toxice. În același timp, de anul trecut, în metropola rusă se face inventarul locurilor deja existente care pot servi drept adăpost și s-a constatat că majoritatea, cele mai multe, au nevoie de reparații. În plus, au început să fie instalate structuri din beton de forma unor cuburi. Primele au fost văzute pe insula din apropierea orașului, unde se află una dintre bazele navale cheie ale Rusiei, care a fost în mod repetat ținta atacurilor ucrainene. Inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Avertismentul vine chiar din partea unui dezvoltator AI. Vă arăt mesajul acestui apelar imediat.
12: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre ce înseamnă reciclarea corectă și cum evităm contaminarea deșeurilor. Reciclarea nu înseamnă doar să aruncăm pe categorii, ci tot ce punem în containerele separate să fie deșeuri curate. Și asta pentru că, dacă amestecăm materialele murdare, ude sau nereciclabile, putem compromite întregul proces. Haideți să vedem exact cum separăm deșeurile. Hârtia și cartonul trebuie să fie curate, uscate, fără resturi alimentare. Recipientele de plastic și metal trebuie golite de conținut. Sticla separată de alte materiale, fără capace sau impurități. Iar deșeurile biodegradabile separat de cele reciclabile. Ca să evităm contaminarea, primul pas este să golim recipientele și să le clătim rapid, mai ales dacă au avut mâncare sau lichide. Apoi, separați gunoiul direct în casă, nu triați la final într-un sac. Încercați pe cât posibil să păstrați deșeurile uscate, pentru că, de exemplu, umezeala poate strica hârtia și cartonul. Și foarte important, verificați regulile locale de reciclare, pentru că nu toate materialele sunt acceptate peste tot la fel. Nu amestecați niciodată hârtia murdară și plină de grăsime cu cea reciclabilă, resturi alimentare cu plastic, metal sau hârtie și nu aruncați baterii, becuri sau deșeuri periculoase în coșul obișnuit de reciclare. Fiecare gest pe care îl facem are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De dezamăgit
4: nu a acționat în ultimele 12 luni.
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc.
0: Digi24 FM.
5: August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global. Consecințele se simt pe mai multe planuri. Agricultura a fost grav lovită, inclusiv în România. Fermierii spun că recoltele n-au fost nici măcar la jumătate față de cantitățile din anii trecuți.
6: August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial. A marcat de altfel și sfârșitul celei mai calde veri din Europa de Vest, doborând recordul stabilit anterior în 2003, iar efectele, am văzut, se resimt inclusiv în țara noastră.
7: România nu a făcut excepție. Măsurătorile arată că în această vară polul căldurii a fost în vestul țării.
8: Încă din luna iunie, din ultima decadă a lunii iunie, până spre finalul acesteia, primele coduri roșii pentru partea de vest, centru, nord a țării, după care în extindere în aproape toată țara, trei zile consecutive, mai puțin zona Dobrogei aflată sub cod portocaliu, după care luna august, în care din nou atenționări meteorologice de cod roșu și portocaliu pentru temperaturi foarte ridicate, fapt care a dus temperaturi în partea de vest a țării de până la 41 de grade în august.
7: Agricultura a fost printre cele mai lovite domenii. Domnul Tiberiu cultivă de 26 de ani porumb și rapiță, ca acum spune că nu a fost niciodată.
9: Plante fără sulete, una după alta, plante căzute fără sulete. Fără ștulete. Catastrofă.
10: Avem 2, 3, 4, 500 de kilograme de sub o tonă de porumb, în care media anuală ar fi fost undeva la 8 tone. Vorbim pentru un an normal și noi nu facem nici măcar o tonă.
7: Organizația Meteorologică Mondială avertizează că și lunile următoare vor sta sub semnul încălzirii globale și al fenomenelor meteorologice extreme. Secetă puternică și ploi abundente sunt așteptate până în noiembrie.
5: Scandal între autoritățile din Baia Mare din cauza pistei de bicicletă din oraș. Primăria a fost amendată de polițiști pe motiv că a amenajat pista fără avizul Serviciului Rutier Maramureș. Primăria spune că va contesta amenda.
11: Pista de biciclete din Baia Mare a fost construită cu aproximativ 20 de milioane de lei bani europeni. După finalizarea lucrărilor, autoritățile locale s-au trezit cu o amendă de 4.500 de lei de la Serviciul Rutier Maramureș.
12: Sancțiunea a fost aplicată pentru amenajarea pe drumurile publice a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere.
11: Viceprimarul susține că legea nu a fost încălcată și că va contesta amenda în instanță.
13: Nu au fost începute lucrările decât după ce a fost emis un certificat de urbanist. A existat o solicitare pentru emiterea unui aviz din partea Comisiei de Sistematizare a Circulației, din care face parte un reprezentant al biroului rutier. Din documentele pe care le am eu, respectiv certificatul de urbanism sau avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației, nu se solicita un aviz al serviciului rutier.
11: Situația este privită cu umor de unii localnici, dar bicicliștii laudă proiectul.
14: Se amendează ei între ei.
15: Fac rost de avize, de orice construcție are nevoie de avize înainte, nu?
16: Bicicliștii l-au privit ca pe un succes pentru comunitate. Marcările sunt în regulă, sunt bine efectuate. Există anumite puncte, două puncte în oraș în care poate marcajele ar trebui refăcute.
11: Pista de biciclete din Baia Mare are 23 de kilometri.
5: Istoria prinde viață la Turda după ani de muncă și o investiție masivă. Castrul roman al legiunii a 5-a macedonică, parte a patrimoniului UNESCO, și-a deschis porțile. Ruinele vechi de aproape 2000 de ani au fost puse în valoare cu ajutorul tehnologiei. Vizitatorii pot înțelege acum mai bine ca niciodată cum arăta spațiul fostei baze militare romane.
17: Suntem în termele romane, adică băile. Ele aveau încălzire în pardosială, aveau zone, bazine cu apă caldă, bazine cu apă rece.
11: Timp de 10 ani s-a lucrat pentru ca vestigiile lăsate de romani să nu ajungă doar niște pietre peste care a trecut timpul. Turiștii pot vedea cum arată o adevărată fortăreață romană.
17: Cuptoarele erau atașate clădirii în zona din partea stângă, se făcea focul, iar aerul cald trecea printr-un orificiu special creat în încăperile încălzite și astfel se crea căldura prin pardosială în epoca romană.
18: E impresionantă munca depusă, minunat să putem vedea locuri locuite de strămoșii noștri.
19: Foarte bine să știe copiii și să se învețe și să se insiste asupra acestui fapt, pentru că dacă nu ne știm istoria și trecutul, cum putem ști cine suntem?
20: Sunt o pasionată de istorie, acest loc îmi aduce o fericire. Pentru noi tineri a fost benefic acest lucru.
11: Situl arheologic se întinde pe 24 de hectare. Peste 50 de persoane au fost implicate în procesul de restaurare.
21: Toate eforturile mele, de fapt, s-au concentrat spre implementarea unui proiect minim invaziv, adică el să nu distrugă mai mult decât ce s-a distrus prin cercetarea arheologică anterioară și să fie totul reversibil. Toate aceste structuri metalice, practic, sunt prinse în șuruburi și ele se pot demonta mâine și făcut altceva.
11: Lucrările au durat un deceniu și au costat peste 29 de milioane de lei, în mare parte bani europeni.
22: Datoria noastră să le readucem la lumină, ca acest castru să fie în sfârșit protejat, să fie adus mai aproape de vizitatori. Rezervația, partea ei care cuprinde castru, a fost împrejmuită.
11: Autoritățile locale se așteaptă acum la un număr record de vizitatori.

0: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Este avertismentul grav dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un expert britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat.
1: Might think it's kind of crazy that a computer could wipe them out, but it doesn't look that different from, say, Terminator or from science fiction films. It really is just if you have a super advanced intelligence, it will be smart enough to kill us. And concrete examples might be we can't just unplug it because it could be copying itself over to other computers. Like, it's not that difficult to find yourself because an AI is just code. It could transfer itself over the internet to a different place. It could convince, blackmail, or persuade humans into buying more computing software to copy it.
2: What are you doing to prepare? Do you have a bunker? What's your plan?
1: I don't think prepping can help that much from the AI takeover. These people are prepping for minor disasters, and at the same time, they're about to cause a major disaster where their prepping won't even help them.
2: So they're pursuing the wrong thing.
1: Yeah, prepping for the wrong disaster.
0: După episodul canicular ne așteaptă un weekend cu vreme instabilă și răcoroasă. Vor fi averse, fenomene electrice și chiar grindină în unele zone, iar temperaturile vor scădea semnificativ. Cu prognoza completă vine Iuliana Boanță.
3: Bun găsit! Vremea se va răci semnificativ în vest, centru și nord, în timp ce în sud-est vor fi temperaturi ridicate.

0: posibil cu fenomene electrice, vânt intens și cantități de apă. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: Știri din sport în continuare, ne revedem la fix, rămâneți aici.
2: Un antrenor e ținut în funcție doar de rezultate, e de părere și Gigi Becali.
3: Să zicem, câștigă campionat, califică echipa în Champions League, mai e rost să mai vorbești.
2: Dan Petrescu este preferatul patronului de la FCSB, în cazul în care se va despărți de Marius Baciu.
3: Vestea bună e că eu colaborez cu el, vorbesc cu el, mă consult cu el, îmi dă sfatul, Dan care mi-a spus, bă, Gigi, visul meu e să antrenez toată Steaua. Bine, Steaua asta, nu ai la altă.
4: Nu, am înțeles.
3: Steaua asta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua.
2: Gigi Becali încă mai speră ca Octavian Popescu să devină un jucător important și o marfă bună de export. Jucătorul de 23 de ani a fost împrumutat în prima ligă elenă, la Levadiakos, unde va juca din nou cu Haralambus și Pintili.
3: Eu ca bar n-am întrebat pe mine. Da. Eu i-am dat ordin de plecare. E posibil să revină și e posibil să fie. Înțelegi? Că nu are bani mulți. Poate că e mai bine acolo. Acolo o să aibă anturajul, scapă de anturaj, că păi e la anturaj. Înțelegi el de la anturaj. Că dacă scapă de anturaj, și atunci și anturaj să aibă acolo în Grecia.
2: Becali a cheltuit o sumă importantă pentru Superliga în ultimele zile de mercato. Drăguș l-a costat cel mai mult, dar Muhar îl încântă cel mai tare. L-a comparat pe croat cu o legenda roșalbaștrilor.
3: Să nu se supere chinul Mirel, dar eu adică așa eu văd, nu știu. El, Mirel Rădoi, adică ei era fundaș central. Eu așa l-am luat și așa l-am folosit. Dar ca și mijlocaș central, adică acolo unde joacă el Muhar, părerea mea că e mai tare Muhar. Muhar, el nu este numai fotbal. El e bărbat puternic, adevărat bărbat, foarte putere, vede, el se vede hotărârea lui și se vede stăpânirea pe care o are el în teren. Adică el are mingea la el. El urcă 3 metri, 5 metri cu ea, chiar dacă are adversar, nu îmi interesează, parcă ar fi el, adică nu contează. Și adică prea siguranță, că nu o pierde.
5: Bayern München a făcut scor cu revelația sezonului trecut, Bodo Glimt. Norvegenii au reușit o mică performanță la München. Au scăpat fără gol primit o repriză. Șutul lui Kimmich a lovit bara. Tot internaționalul german i-a mai iertat odată pe oaspeții din nord. Imediat după pauză, mașinăria de goluri a nemților s-a pus în mișcare și Musiala a deschis scorul. Principalul favorit la balonul de aur, Harry Kane, a dublat avantajul după lovitura liberă executată perfect de Michael Olise. Alfonso Davies a trimis o torpilă în poarta lui Bodo și a sărbătorit cu stil.
6: Se recuperează, ba nu mai recuperează Luis Diaz, senzațional! Senzațional Alfonso Davies!
5: După asist a venit și golul pentru Olise.
6: Olise șutează la poartă, gol! Absolut senzațional!
5: Oaspeții au rămas în 10, iar internaționalul francez a mai punctat odată. Ultrașii turci au făcut show la primul meci jucat de Fener în Champions League după aproape două decenii. Roma a condus la pauză cu golul lui Cristante.
6: Să vedem această fază, poziție de șut, trage Cristante, gol!
5: Archie Brown a egalat la primul atac din repriza a doua. La 1-1, vicecampioana Turciei a ratat două mari ocazii de gol prin Muricii și Aydin. Singura echipă italiană pe care Fener a învins-o în Liga Campionilor a fost Inter în 2007. Lider în Serie A, Roma a cerut două penaltiuri la Istanbul în decurs de 120 de secunde, însă nici Dybala, nici Wesley nu l-au păcălit pe arbitrul Jesus Gil Manzano. În următorul meci din Champions League, Fenerbahce joacă în deplasare cu Aston Villa, în timp ce Roma are meci tare acasă cu Real Madrid.

0: un program oferit de Digi. Mitul despre întemeierea orașului etern se bazează pe lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romulus și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice. După cum menționează cronicarul Grigore Ureche, de la râm ne tragem, România a constituit o adevărată insulă a latinității în mijlocul unei lumii slave. Statuia lupoaicei romane a fost oferită ca dar de regatul Italiei la 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 1800 de ani de la finalul războaielor daco-romane. De-a lungul timpului, această statuie și-a schimbat amplasamentul în București, fiind în prezent situată pe Bulevardul Lice Brătianu, în capătul străzii Lipscani. Replici ale acestei statui se regăsesc astăzi în mai multe orașe din România, ca un tribut adus moștenirii latine care dăinuie și în prezent în aceste locuri. Din 1906 și până în prezent, pe lângă schimbările de amplasament, statuia a trecut prin mai multe episoade de vandalizare și restaurare. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat?
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.

Miezul nopții, un nou jurnal. Vedem pentru început titlurile momentului. Omar Haisam, condamnat pentru terorism în 2015, a fost eliberat din închisoare cu 9 ani mai devreme. Fostul președinte Traian Băsescu critică decizia justiției. De ce? Vă spun imediat. În plan politic apare un scenariu care l-ar pune în șah pe Nicușor Dan. Bolojan ar putea demisiona pentru a-l forța pe președinte să desemneze rapid un premier. Peste ocean a fost ceremonii la 25 de ani de la cel mai grav atac terorist din istoria Statelor Unite. Aproape 3.000 de oameni au murit după ce două avioane au lovit turnurile gemene din New York.

0: Omar Haisan, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români în 2005, a fost eliberat din închisoare. Sirianul, care avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni, a fost lăsat liber cu 9 ani înainte de termen. Decizia de eliberare a fost luată de tribunalul Ilfov și este definitivă. Are mai multe date Ioana Cornev.
1: Bun găsit, Omar Haisam a fost scos cu o dubă a Inspectoratului General pentru Imigrări de aici, de la penitenciarul Jilava. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că vă aduc aminte, în perioada în care a fost în detenție sirianului, i-a fost retrasă cetățenia română și din acest motiv autoritățile trebuie să îl aibă acum în evidență. Tribunalul Ilfov a decis definitiv că poate fi eliberat. Avocatul lui Omar Haisam a transmis că starea lui de sănătate s-a degradat. De altfel, din informațiile adunate în dosar, reiese că sirianul suferă de mai multe afecțiuni grave. El a ajuns la ultimele termene până acum în scaun cu rotile sau a intrat prin videoconferință de aici, de la spitalul Jilava. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. El a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare, o pedeapsă rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este legată de dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. În 2006, să știți, Omar Haisam a fugit din țară, dar a fost adus în 2013, iar de atunci se află în detenție. A executat 13 ani din pedeapsă și o parte bună din acești ani i-a petrecut aici la penitenciarul Jilava, pentru că există și spital. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarele zile, pentru că acum autoritățile trebuie să clarifice situația juridică a sirianului. Va fi dus cel mai probabil într-un centru unde va primi și îngrijirile medicale de care are nevoie.
0: Fostul președinte Traian Băsescu a criticat decizia justiției de eliberare a celui mai mediatizat terorist din România, chiar în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atentatele din Statele Unite.
2: Exact în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul act terorist de la, din Statele Unite, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Haisam.

0: Raed Arafat, inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd adus în 2017 din Marea Britanie. Procurorii militari suspectează că aeronava primită ca despăgubire ar fi fost introdusă în România fără plata TVA și fără îndeplinirea formalităților vamale, ceea ce ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de 8 milioane de lei. Se dorește să-mi dau demisia, a fost reacția șefului DSU după ce a aflat că a fost inculpat în dosar.
1: Oricine, vama sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Acum tratăm o situație în care avem contrabandă, dar fără să fie corelată cu o chestie cum mită, abuz în serviciu, etc. Ce am definit-o și altă dată și spun acum. Vorbim de o contrabandă altruistă în favoarea statului, pentru care noi vom fi probabil trimiși în judecată. Clar că aici sunt abuzuri foarte serioase și foarte grave. Mie mi s-a restituit telefonul, asta a fost restituit, și mi s-au deblocat conturile. Laptopul n-a fost luat niciodată. Casa care este în credit la bancă.
2: O să vă dați demisia?
1: Nu, nu. Haideți să ne înțelegem, pentru că exact cred că asta se dorește.
0: Decesul unui general din Armata României scoate la iveală detalii cumplite. Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante unități din cadrul Ministerului Apărării, a fost găsit mort, iar polițiștii cred că acesta s-a sinucis. A fost găsit împușcat la casa de vacanță după ce soția lui a alertat autoritățile că a plecat de acasă cu una dintre armele pe care le deținea. Tragedia este chiar mai cumplită câteva ore înainte ca ofițerul să-și ia arma de acasă și a abuzat amanta, iar femeia a cerut ordin de protecție. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat vitimelor violenței domestice 0800 500 333.

0: Sunt 25 de ani de la ziua care a schimbat lumea. 3.000 de oameni au murit pe 11 septembrie 2001 după ce mai mulți atacatori sinucigași au deturnat 4 avioane comerciale americane și le-au transformat în arme, partea unei tradiții pe care America o respectă an de an. Numele tuturor victimelor au fost citite în cadrul ceremoniilor de comemorare. Printre cei uciși în atacurile de la World Trade Center s-au numărat și 4 români.
1: Comemorările au inclus în mod tradițional 6 momente de reculegere și fiecare a corespuns momentului exact în care în 2001 Statele Unite au suferit șoc după șoc. Cele mai multe victime, 2700, au fost la World Trade Center, printre ele și 4 români.
2: Eugene Gabriel Lazar,
3: Joshua Anusa Papti,
4: Alexandru Liviu Stan,
5: Corina Stan.
1: Președintele J.D. Vance și 4 foști șefi de stat au participat la ceremoniile de la Ground Zero. Donald Trump a mers în Washington la comemorările de la Pentagon. 184 de oameni au murit acolo după ce un avion deturnat de teroriști a distrus atunci fațada vestică a imensului cartier general al armatei americane.
6: Today we renew the sacred oath that we first swore in their names. A quarter of a century ago, we will never, ever forget. That's why we fight today. We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
1: Mai multe publicații de peste ocean scriu că președintele a decis să nu meargă la New York după ce organizatorii i-au respins solicitarea de a susține un discurs. Comemorarea este, prin tradiție, un eveniment apolitic. Oficialii guvernamentali sunt invitați să participe în calitate de observatori și doar rudele pot citi numele victimelor. Anul acesta a fost introdus și un al 7-lea moment de reculegere pentru cei peste 9400 de oameni care au murit din cauza unor afecțiuni asociate expunerii la poluarea creată în urma prăbușirii turnurilor gemene.

0: Benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru la unele stații OMV. Un litru de benzină standard a ajuns la 9,97 de bani, cel mai mare din istorie. La nivel național, media este în jur de 9,88 de bani, iar motorina costă aproximativ 10,35 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 de lei pentru una diesel. Iar presiunea vine și din piața petrolului. Cotația Brent a trecut 106 dolari pe baril. În urmă cu un an era 67 de dolari, aproape la jumătate așadar. România prinde viteză pe autostradă, s-a apropiat de borna de 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză, odată cu deschiderea unui nou tronson pe autostrada Moldovei. Alți 1000 de kilometri sunt în lucru, câți dintre aceștia estimează autoritățile că vor fi deschiși până la sfârșitul anului, ne spune Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! CNAIR estimează pentru anul 2026 deschiderea a cel puțin 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Următoarea țintă este continuarea A7 spre Pașcani. Vedem în calendar cele trei secțiuni dintre Bacău și Pașcani, ce cumulează 77 de kilometri. Mai departe, coridorul ar urma să meargă și spre Suceava, spre drumul expres Suceava-Siret. Ulterior să se continue acest spre frontiera cu Ucraina. Tot în 2026 ar urma să se deschidă noi tronsoane pe A0 Nord, A8, A1 Sibiu-Pitești. Dacă ne uităm și pentru anul 2027, ce ar fi programat? Vorbim despre 131 de kilometri noi de tronsoane, vorbim inclusiv despre A7 Pașcani-Bacău, aici ar fi vorba despre 70-80 de kilometri care să completeze legătura Moldovei cu rețeaua de autostrăzi și de asemenea vorbim despre legătura Marginea-Holdea, aici ar urma să se efectueze coridorul vest-est european. De asemenea, Lugoj-Deva ar urma să primească îmbunătățiri în anul 2027 și sunt doar câteva exemple. Aceste investiții vin după ce România a reușit să atragă bani europeni, spunea ministrul transporturilor, despre numai puțin de 5 miliarde de euro prin PNRR.
0: Traian Băsescu acuză politicienii că scufundă țara în mod voit. Fostul președinte a spus la Digi24 că nu mai există nicio explicație pentru lipsa unui guvern stabil.
2: Categoric nu mai putem rămâne, dar aici deja ajungem la momentul la care să ne întrebăm dacă nu cumva oamenii politici sunt conștienți de ce fac și fac deliberat un sabotaj al României. Pentru că eu nu mai am altă explicație. Nu pot să spui că Grindeanu este inconștient. Nu pot să spui că Bolojan e inconștient. Nu pot să spui că președintele e inconștient. Dar atunci ce sunt? Răuvoitori. Este inadmisibil să nu găsești o soluție și să ții niște așa numite linii roșii care îți scufundă țara. Niciun politician occidental nu trage linii roșii în scopul scufundării țării. Ăștia reușesc să o facă.
0: Demisia lui Ilie Bolojan este un scenariu rezonabil pentru PSD. Vicepreședintele social-democrat Vasile Dâncu spune că această variantă ar putea pune presiune pe președintele Nicu Șordan să decidă mai rapid formarea unui nou guvern.
3: Acum, acest scenariu ar fi fost rezonabil acum 3 luni. Deci după ce guvernul a căzut în Parlament, rezonabil ar fi fost ca să fie forțat, să zicem așa, președintele prin această metodă, să-și dea demisia în mod rezonabil și să plece pentru ca să avem o desemnare și un alt guvern. Acum, sigur că nu este prea târziu, pentru că suntem într-o situație tot mai complicată pe zi ce trece. Ar fi un scenariu rezonabil, după părerea mea. Poate că așa am putea să avem și o decizie din partea președintelui, o decizie mai rapidă din partea președintelui României, care este, ar fi pus într-o situație de a face ceva pentru noul guvern.
0: Un bărbat din București a fost arestat după ce a fost prins conducând cu plăcuțe care nu-i aparțineau. El nu avea permis și a sperat că astfel scapă. Poliția remarcă un fenomen al plăcuțelor false și avertizează că sistemele lor detectează în timp real astfel de nereguli.
4: După ce a rămas fără permis, un șofer din București a venit cu o idee: să fure numerele de înmatriculare de la o altă mașină. Nu a apucat să circule prea mult pentru că a și fost arestat. Un alt bărbat, puțin mai ingenios, a fost prins în urmă cu o lună la Sinaia în timp ce conducea o mașină cu numere false. Avea montat un sistem prin care îi se schimbau automat numerele de înmatriculare. Una dintre plăcuțe avea număr de corp diplomatic. Poliția avertizează că sistemele pot detecta în timp real astfel de practici.
5: Verificarea numerului de înmatriculare se face în bazele noastre de date cu care lucrăm. Colegii mei, odată ce au oprit un autovehicul în trafic, pe lângă informațiile care sunt furnizate de conducătorul auto prin prezentarea documentelor respective,

0: Nu, nu, Doamne ferește, nu, nu, nu, nu, nu. Nu vrem probleme.
1: Nu ați face asta niciodată?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, sigur.
2: Sunt niște practic neortodoxe, să zic așa.
1: N-ați apelat la așa ceva?
2: Nu. Nu.
1: Dar cum vi se par șoferii care apelează la așa ceva?
2: Inconștienți.
3: Cei care circulă cu numere false riscă de la un an la 5 ani de închisoare.
4: Românii cer sfaturi legate de bani inteligenței artificiale. Specialiștii trag atenția că acest trend ar putea crea mai târziu probleme. În ce fel? Vă arăt imediat.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
9: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
8: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
9: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
8: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
9: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
8: Să legifereze.
9: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
8: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
9: Din câte știu, se va face o sesiune.
8: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
9: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
8: asta. Inclusiv legea salarizării?
9: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
8: tocmai
9: dureros.
8: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Glumele.
11: Foarte des este pusă întrebarea la ce râd românii. Răspunsul e unul singur: râd la glume bune. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova, pentru că ei chiar sunt fani. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați.

Inteligența artificială începe să devină consultant financiar pentru tot mai mulți români, dar sfaturile primite de la un chatbot i-ar putea costa scump. Aproape 20% dintre români spun că apelează deja la inteligența artificială pentru sfaturi despre propriile finanțe. Specialiștii avertizează că deciziile luate pe baza unor astfel de răspunsuri le pot afecta serios economiile. Mai ales că atunci când vine vorba despre educație financiară, românii sunt pe ultimul loc în Europa.

0: De cele mai multe ori, inteligența artificială oferă răspunsuri generale, nu adaptate situațiilor individuale. Iar dacă alegem să folosim inteligența artificială drept motor principal de căutare, specialiștii spun să ținem cont și de sursele folosite de chatboți.
1: Le recomand celor care utilizează inteligența artificială să îi solicite AI-ului sursele de date, de unde și-a luat, informațiile, și ulterior să solicite AI-ului care a fost metodologia aplicată în generarea soluțiilor. Și mai departe pot fi accesate link-urile pe care AI-ul le-a accesat pentru a genera un răspuns.
2: Orice informație mă interesează, îmi dă și chiar e ce trebuie. Da.
3: Adică nu mai verificați și în altă parte informațiile?
2: Nu. Și chiar e ce trebuie, da.
4: TikTok-ul, da, dar pe ea în sine nu prea folosesc atât de mult. L-am folosit la 2-3 idei maxim și după aia nu l-am mai folosit.
5: Găsesc pe Google informațiile necesare. Inteligența artificială uneori mai și induce în eroare.
0: Când vine vorba despre finanțe și economie, principala sursă de informare a românilor este televiziunea, arată studiul. Totuși, datele arată că un procent important din populație se informează și de pe TikTok. Doar 13% din respondenți abordează cursurile de educație financiară.
6: Să-ți iei sfaturi financiare de pe TikTok este cea mai mare greșeală. Atunci când descumperi o casă, când îți iei un credit de la bancă, tu te și vorbește cu un specialist în domeniu. Mai mult de jumătate din populația României nu are cunoștințe minime de ce înseamnă o tranzacție bancară. 4,4 milioane de români nu au un cont bancar în 2026, ceea ce este relevant privind modul în care ne raportăm la tranzacțiile financiare, ca să nu mă vorbesc de economie în general.
0: Specialiștii atrag atenția și asupra fenomenului de îmbogățire peste noapte, despromovat pe rețelele de socializare. Astfel de idei se pot transforma rapid într-un adevărat pericol.
7: Grevă pe aeroporturi în Italia, peste 50.000 de pasageri ar putea fi afectați, vor fi probleme începând de astăzi, dar mai ales duminică. Ministerul de Externe de la București îi avertizează pe românii care călătoresc în peninsulă că riscă să-și vadă zborul anulat sau amânat. Corespondentul Digi24 în Italia ne dă mai multe detalii.
8: Bun găsit, cam toate aeroporturile din Italia vor fi afectate de această grevă. În primul rând, una dintre principalele companii low cost care operează aici a anunțat o grevă generală pentru ziua de duminică. De asemenea, mai mulți angajați de pe aproape toate aeroporturile angajați de la Sol intră și ei în grevă generală. Vorbim despre aeroportul din Veneția, unde angajații de la Sol sunt în grevă timp de 4 ore între 10 și 14. De asemenea, pe aeroporturile din Toscana, la Pisa și la Florența, angajații sunt în grevă până la ora 15. Toată ziua vor fi în grevă angajații de la securitate de pe aeroporturile Roma Fiumicino, Milano Malpensa și Torino. De pe cele mai mari aeroporturi din Sardinia, de asemenea, este posibil să nu se zboare din Cagliari, din Alghero, din Olbia. De acolo au fost anunțate deja greve generale până la ora 24. Autoritățile din Italia îi sfătuiesc pe călător să verifice la compania de la care au luat biletul, să vadă dacă zborul lor este anulat, amânat sau deviat. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis de asemenea o avertizare de călătorie pentru români și îi sfătuiește să ceară asistență consulară dacă au nevoie. Se estimează că aproximativ 50.000 de pasageri vor fi afectați de această grevă.
7: Prăbușirea unei părți din casa unei mari vedete internaționale a devenit unul dintre cele mai recente exemple concrete ale modului în care încălzirea globală amenință zonele de coastă. Este vorba de vila lui Nicolas Cage din Malibu, de pe malul Pacificului. Acolo situația a devenit critică.

E sărbătoare la o grădină zoologică din Coreea de Sud, în ziua în care a împlinit 100 de zile, un pui de urs panda a fost botezat, a primit numele Shubao, care înseamnă comoară strălucitoare ca lumina zorilor. Totul în urma unui concurs public la care au participat 10.000 de oameni.

0: Un antrenor e ținut în funcție doar de rezultate, e de părere Gigi Becali, la cine se referă, dar și alte știri din sport imediat după o scurtă pauză. Stați cu noi!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Deci cumva războiul,
5: războiul
4: a ajuns la ei acasă.
5: A ajuns peste, exact,
4: pe strada lor,
5: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă mai, e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone pe o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
3: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
5: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici, în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
2: Against Putin, eu against Putin.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De ce contează atât de mult cursul leu-euro? Probabil că ați auzit de multe ori la știri că euro a crescut sau că leul s-a depreciat. Pentru unii pare doar o cifră afișată pe ecran, însă în realitate cursul de schimb influențează viața aproape a fiecăruia dintre noi, chiar și atunci când nu schimbăm niciodată bani la casa de schimb. România are o economie puternic conectată la zona euro. O mare parte din comerțul nostru exterior se desfășoară cu state care folosesc moneda unică europeană, iar multe contracte comerciale sunt exprimate în euro. De aceea, orice modificare a cursului are efecte în lanț asupra întregii economii. Unul dintre primele domenii afectate este cel al creditelor. În trecut, foarte mulți români au contractat împrumuturi în euro. Atunci când moneda europeană se apreciază, rata exprimată în lei devine mai mare, chiar dacă valoarea creditului în euro rămâne aceeași. Cu alte cuvinte, aceeași datorie ajunge să coste mai mult pentru cei care își încasează veniturile în lei. Cursul influențează și prețurile produselor pe care le cumpărăm. România importă o parte importantă din bunurile de consum, dar și materii prime, echipamente sau componente pentru industrie. Dacă euro devine mai scump, importatorii plătesc mai mulți lei pentru aceleași produse. De multe ori, aceste costuri suplimentare ajung într-o formă sau alta în prețurile de la raft. De aici apare și legătura cu inflația. Atunci când costurile importurilor cresc, multe companii sunt nevoite să majoreze prețurile pentru a-și păstra profitabilitatea. Astfel, un curs mai ridicat poate contribui la creșterea inflației, chiar dacă nu este singura cauză. Există însă și efecte pozitive. O depreciere moderată a leului poate face exporturile românești mai competitive. Produsele fabricate în România devin relativ mai ieftine pentru cumpărătorii din străinătate, ceea ce poate ajuta companiile care exportă. De aceea, pentru economie, nu este întotdeauna avantajos un leu foarte puternic sau foarte slab. Importantă este stabilitatea. Un alt motiv pentru care cursul este urmărit cu atenție este încrederea investitorilor. Investitorii analizează stabilitatea unei monede înainte de a decide unde își plasează capitalul. Oscilațiile foarte mari pot transmite incertitudine și pot reduce atractivitatea unei economii. În România, stabilitatea cursului este unul dintre obiectivele importante ale băncii naționale. BNR nu fixează un curs exact, însă poate interveni atunci când apar fluctuații excesive care ar putea afecta economia sau stabilitatea financiară. În concluzie, cursul leu-euro este mult mai mult decât un indicator financiar. Influențează ratele la credite, prețurile produselor, inflația, exporturile, investițiile și, în final, puterea noastră de cumpărare. Tocmai de aceea, fiecare modificare importantă este urmărită cu atenție atât de economiști cât și de milioane de români. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Un antrenor e ținut în funcție doar de rezultate, e de părere și Gigi Becali.
1: Să zicem, câștigă campionat, califică echipa în Champions League, mai ai rost să mai vorbești.
0: Dan Petrescu este preferatul patronului de la FCSB, în cazul în care se va despărți de Marius Baciu.
1: Vestea bună e că eu colaborez cu el, vorbesc cu el, mă consult cu el, îmi dă sfatul Dan care mi-a spus, bă, Gigi, visul meu e să antrenez toată Steaua. Bine, Steaua asta, nu ai la altă.
2: Nu, am înțeles.
1: Steaua asta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua.
0: Gigi Becali încă mai speră ca Octavian Popescu să devină un jucător important și o marfă bună de export. Jucătorul de 23 de ani a fost împrumutat în prima ligă elenă, la Levadiakos, unde va juca din nou cu Haralambus și Pintili.
1: Eu habar n-am întrebat pe mine. Eu i-am dat ordin de plecare. E posibil să revină și e posibil să fie. Înțelegi? Că nu are bani mulți. Poate că e mai bine acolo. Acolo o să aibă anturajul, scapă de anturaj, că păi e la anturaj. Înțelegi el de la anturaj. Că dacă scapă de anturaj, și atunci și anturaj să aibă acolo în Grecia.
0: Becali a cheltuit o sumă importantă pentru Superliga în ultimele zile de mercato. Drăguș l-a costat cel mai mult, dar Muhar îl încântă cel mai tare. L-a comparat pe croat cu o legenda roșalbaștrilor.
1: Să nu se supere finul Mirel, dar eu adică așa eu văd, nu știu. El, Mirel Rădoi, adică ei era fundaș central. Eu așa l-am luat și așa l-am folosit. Dar ca și mijlocaș central, adică acolo unde joacă el Muhar, părerea mea că e mai tare Muhar. Muhar, el nu este numai fotbal. El e bărbat puternic, adevărat bărbat, foarte putere, vede, el se vede hotărârea lui și se vede stăpânirea pe care o are el în teren. Adică el are mingea la el. El urcă 3 metri, 5 metri cu ea, chiar dacă are adversar, nu îmi interesează, parcă ar fi el, adică nu contează. Și adică prea siguranță, că nu o pierde.
3: Bayern München a făcut scor cu revelația sezonului trecut, Bodo Glimt. Norvegenii au reușit o mică performanță la München. Au scăpat fără gol primit o repriză. Șutul lui Kimmich a lovit bara. Tot internaționalul german i-a mai iertat odată pe oaspeții din nord. Imediat după pauză, mașinăria de goluri a nemților s-a pus în mișcare și Musiala a deschis scorul. Principalul favorit la balonul de aur, Harry Kane, a dublat avantajul după lovitura liberă executată perfect de Michael Olise. Alfonso Davies a trimis o torpilă în poarta lui Bodo și a sărbătorit cu stil.
4: Se recuperează, ba nu mai recuperează Luis Diaz, senzațional! Senzațional Alfonso Davies!
3: După asist a venit și golul pentru Olise.
4: Olise șutează la poartă, gol! Absolut senzațional!
3: Oaspeții au rămas în 10, iar internaționalul francez a mai punctat odată.

0: Start fals pentru Dinamo NHF Champions League. Montpellier s-a impus clar la București. Dulăii au început bine meciul și au condus cu 5-4. Francezii au revenit însă și au intrat în avantaj de 2 goluri la pauză, 9-11. Gazdele de la Polivalent au trecut la conducere în startul părții secunde. Brazilianul Langaro a înscris spectaculos.
1: Și avem și noi un plus acum. Dacă ne forțăm pe zona centrală, Langaro! Ce gol a dat brazilianul!
0: Montpellier a replicat imediat și a rămas la conducere, dar oamenii lui Paulo Pereira au reușit să țină aproape până spre final. Montpellier și-a arătat superioritatea și s-a terminat 23-27. Pentru albi roșii urmează întâlnirea de săptămâna viitoare cu Aarhus.
2: We are a little bit sad today because we put a lot of expectations to fight against the pre-established. That means this team is 9 position in Europe. We are 17 position.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Tobi și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori, Toto și Tobi au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Tobi nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvată tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Tobi au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Tobi și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromddigi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
6: 100%, 100%.
5: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
6: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam n-aveam religie la școală, adică da. Termen popular cum era.
7: Ți se spunea că bunică, te bate Dumnezeu
6: și mergi la biserică.
7: Dacă faci lucruri rele.
6: Exact.
7: Asta am auzit și eu toată copilăria.
6: Am ajuns în Grecia. Și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de 2-3 ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântă Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin, nu numai un pelerin, un anual, mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos, și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povesteai așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
6: Sunt multe între...
5: De la 19 la 31.
6: Da, sunt multe.
5: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
6: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când mi-au pus întrebarea asta, în fără revista asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. Momentul Grecia, Atena, cerșeală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise, dar în timp.
7: Da, spui că cerșai, am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării, cerșind?
6: Da. N-am stricat-o că am fost primul, pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
7: în ce an era asta?
6: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta.
7: Înainte de Revoluție?
6: Da, exact.
8: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
6: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
7: Ok, și
6: nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
7: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
6: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că, în primul rând, grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
7: Mai ales că nu era cerșetorie de a...
6: Exact, cântam. Și eu, pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spune, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
7: Deci, și atunci știai?
6: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu. Ca și cum s-ar fi o sacoa la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
7: Deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
6: Nu.
7: Nu?
6: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
7: Pe zi?
6: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
7: Gândește că în anii 90 un salariu în România era 80 de
6: exact,
7: dolari.
6: Exact.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor! Începe ediția specială la Digi24. Eu sunt Anca Suciu, iar următoarele două ore le petrecem împreună. Vom discuta cu politicieni și analiști despre scenariile de pe scena politică. Se pare că până la urmă, totuși, ne apropiem de numele premierului. Surpriza ar putea veni din partea lui Ilie Bolojan de această dată, dar nu sunt singurele subiecte pe care le analizăm. Pe scurt, Omar Haysam, condamnat pentru terorism în 2015, a fost eliberat din închisoare cu 9 ani mai devreme. Cum a fost posibil, vă spun imediat. În plan politic apare un scenariu bombă care l-ar pune în șac pe Nicușor Dan. Bolojan ar putea demisiona pentru a-l forța pe președinte să desemneze rapid un premier. Ce spun socialdemocrații despre această variantă și când am putea afla numele premierului? Asta discutăm imediat în platou. Alături de mine va fi vicepreședintele PSD Vasile Dâncu. Sunt 25 de ani de la cel mai grav atac terorist din istoria Statelor Unite. Aproape 3.000 de oameni au murit atunci, după ce două avioane au lovit turnurile gemene din New York. Tragedia a schimbat cursul istoriei, iar efectele sale se resimt și astăzi. În America au fost programate ceremonii în memoria victimelor. Pe larg acum știrile, începem cu cele mai importante informații ale serii. Omar Haysam, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români în 2005, va fi eliberat astăzi din închisoare. Sirianul avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni. Decizia de eliberare a fost luată de tribunalul Ilfov și este definitivă. Mergem la Ioana Cornev, are mai multe detalii pentru noi. În direct acum, din fața penitenciarului Jilava. Te rog, Ioana.
1: Bună seara tuturor! Durează foarte mult ca Omar Haysam să fie eliberat, pentru că sunt mai multe proceduri care trebuie puse la punct. El urmează să fie scos de aici, de la penitenciarul Jilava, cu o dubă a Inspectoratului General pentru Imigrări. Trebuie să explicăm de ce se întâmplă acest lucru. Vă aduc aminte cât timp a fost în detenție, a fost retrasă cetățenia română și asta înseamnă că el nu are în acest moment un permis de ședere la noi în țară valabil. Va fi cel mai probabil în această seară, în momentul în care va fi scos de aici din penitenciar, dus către un centru pentru a fi luat în evidență. Abia atunci vor putea autoritățile să îl ducă mai departe, ori într-un centru din București sau din Ilfov, ori acasă, dar să fie supravegheat. Tribunalul Ilfov a admis astăzi contestația și a dispus eliberarea lui Omar Haysam imediat. Avocații lui au transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat, suferă, potrivit documentelor pe care le-au adăugat avocații la dosar, de mai multe afecțiuni grave. De altfel, la ultimele termene de judecată a fost adus în scaun cu rotile sau s-a prezentat prin videoconferință de aici, de la Spitalul Jilava. Vă aduc aminte, este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. A fost pedepsit 24 de ani și 4 luni închisoare, o pedeapsă rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este cea legată de dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. Ulterior, în 2006, a reușit să fugă din țară. A fost adus în România în 2013 și de atunci se află în detenție. A executat așadar 13 ani în spatele gratilor. O bună parte au fost executați aici la penitenciarul Jilava, pentru că există și un spital. Așadar, mai durează, ne-au spus sursele noastre, că mai durează puțin până când nu-l vom vedea, până când vom vedea duba de la Inspectoratul General pentru Imigrări părăsind penitenciarul Jilava cu Omar Haysam. Rămânem și noi în continuare aici, urmărim tot ce se întâmplă, vom reveni și cu imaginile momentului.
0: Ioana, ne uităm înspre voi și pe măsură ce apar informații noi sau îl vom vedea pe Omar Haysam părăsind închisoarea, vom reveni la voi. Dar cine este Omar Haysam? Cel mai mediatizat terorist din România, cu un nume legat de mari scandaluri, inclusiv cu implicații politice. Ne explică detaliile Corina Matlinski.
2: Bun găsit! Numele lui Omar Haisam este strâns legat de răpirea jurnaliștilor români în Irak în martie 2005. La acel moment, acesta a spus că ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de câte $1,000,000 pentru eliberarea fiecăruia dintre ziariști. Sirianul a fost arestat o lună mai târziu, dar nu în acest dosar în care se făceau cercetări pentru acte de terorism, ci într-un dosar pentru infracțiuni economice. La un an distanță însă a fost eliberat din motive medicale. A fost însă o controversă în jurul acelor documente medicale din care reieșea că acesta suferă de cancer în stadiu terminal. De ce? Pentru că la câteva zile distanță a fugit din țară, deși se afla în atenția autorităților statului. A fost un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia șefii SRI, SIE, a Serviciului de Informații din MAI și Procurorul General de la acea vreme. În 2008 a venit și condamnarea definitivă în dosarul răpirii jurnaliștilor. Omar Haisam a fost capturat însă abia în 2013 și adus în țară și încarcerat, iar după 13 ani de detenție vine și eliberarea, tot pe motive medicale. Această condamnare pentru acte de terorism însă nu a fost singura, mai are o condamnare de 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat, alte două condamnări de 16 și 3 ani de închisoare pentru infracțiuni economice și înșelăciune și 2 ani pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Aceste condamnări au fost contopite în final, el având de executat acea pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare.
0: Fostul președinte Traian Băsescu a criticat aici la Digi24 decizia justiției de eliberare a celui mai mediatizat terorist din România, chiar în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite.
3: Exact în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul act terorist de la, din Statele Unite, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Haisam.
0: Decesul unui general din Armata României scoate la iveală detalii absolut cumplite. Dorin Ioniță, fost șef al Comandamentului Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante unități din cadrul Ministerului Apărării, a fost găsit mort, iar polițiștii cred acum că acesta s-a sinucis. A fost găsit împușcat, mai exact, la casa sa de vacanță, după ce soția lui a alertat autoritățile că a plecat de acasă cu una dintre armele pe care le deținea. Tragedia este mai cumplită. Câteva ore înainte ca ofițerul să-și ia arma de acasă, el și-a abuzat amanta, iar femeia a cerut ordin de protecție. Vă reamintesc în acest context, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice. 0800 500 333. Au trecut 25 de ani de la atacurile teroriste de pe 11 septembrie, care au pus la pământ turnurile gemene World Trade Center din New York în 2001. Oroarea celor zile a șocat întreaga lume. Au fost ceremonii comemorative, iar pe lângă memorialul imens dedicat celor aproape 3.000 de victime, apare acum un nou turn, mai înalt și mai sigur, plus o stație de metrou. Aripile ei imense din oțel sunt ca ale unui porumbel alb, simbol al păcii. Iar în fiecare an, pe 11 septembrie, o rază de lumină străbate printre aripi, exact la ora la care se prăbușise al doilea turn.
4: The towers fell on 9/11. So America rebuilt, taller than before, and engineered it to never fall the same way. The Twin Towers weren't random. They were the symbol of American power and global trade. To hit them was to hit America's heart. So the new tower was built like a fortress. The old towers had steel frames and steel weakens in fire. This one has a concrete core, walls 3 feet thick, running its full height. Concrete barely flinches at the heat that melted steel. The base? A windowless bunker built to survive a truck bomb. And every column has a backup, so if one fails, the tower still stands. It rises 1,776 feet for the year America was born. From the ashes rose something unbreakable, and the train station beneath them was buried. So they rebuilt it as a memorial. It's called the Oculus in New York, a gleaming white station shaped like a dove, giant cage of white steel ribs. Two arches, each over 100 meters long, form its spine. The ribs rise between them, curving up like wings. There are almost no interior columns, so the whole roof seems to float on light. Down below, they dug 60 feet deep, threading trains and 11 subway lines beneath it all. It took 12 years and $4 billion to build. At 10:28 a.m., the moment the North Tower fell, a beam of light pours across the floor. From this destruction, Rosie.
0: A apărut astăzi un scenariu surpriză chiar din tabăra liberalilor. Mai mulți lideri PNL spun că Ilie Bolojan ar putea demisiona din guvern pentru a-l determina pe Nicu Șordan să desemneze urgent un nou premier. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi fost ca până la finalul săptămânii viitoare premierul alături de miniștrii PNL și USR să își anunțe plecarea din guvern. Haideți să vedem care sunt informațiile pe care le-a obținut Andreea Gheorghe.
5: Potrivit informațiilor noastre, totul a plecat de la o discuție pe care liderii PNL au avut-o cu Ilie Bolojan zilele trecute. Este vorba despre un grup restrâns de oameni care s-au gândit la următorul scenariu. Premierul să facă un pas în spate și să-și anunțe demisia pentru a pune presiune pe președintele Nicu Șordan, astfel încât șeful statului să facă o desemnare în perioada imediat următoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating. Vorbim despre S&P de această dată și care ar ține cont inclusiv de stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment pentru că scad în sondaje liberalii și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la junk în cazul în care se va ajunge acolo. Așa că s-a vorbit despre această variantă, ca Ilie Bolojan să demisioneze, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. Odată cu premierul, discuția era ca și miniștrii PNL și USR să demisioneze în bloc. Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan nu a exclus această propunere pe care i-au pus-o pe masă colegii de partid, însă o va analiza. Presiunea este cu atât mai mare cu cât liberalii nu ar vrea să fie tot ei cei responsabili de deciziile pe care guvernul trebuie să le ia în această toamnă, de la rectificare bugetară la promisiunile pentru bugetul pe anul 2027.
6: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Fără menținerea încrederii în România, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
0: Tot săptămâna aceasta s-a vorbit foarte mult despre ce iese din discuțiile dintre PSD și AUR, dacă vom ajunge la o guvernare PSD-AUR și ce urmează după ce, în urma mai multor voturi din Parlament, AUR a și obținut funcții de conducere și funcții, de exemplu, radioul, televiziunea publică, obținute tot cu voturile PSD și AUR. Ce urmează în această colaborare PSD-AUR? Este alături de noi unul dintre liderii Partidului Social Democrat, Vasile Dâncu. Bună seara!
7: Bună seara!
0: Aș pleca de la acest scenariu. Vine ca o mutare surpriză din partea lui Ilie Bolojan. Informațiile indică înspre ideea unui scenariu în acest moment. Pentru că sunt liberali care spun că au asistat la discuții și pe de o parte vorbesc de presiuni din interiorul partidului ca Ilie Bolojan să nu mai deconteze și să plece din guvern. Pe de altă parte sunt liberali care spun că Ilie Bolojan ia în calcul această variantă a demisiei. Există însă un mesaj venit dinspre guvern, să punctăm și acest lucru, purtătorul de cuvânt al guvernului spune că este fake news, absolut. Își dă Ilie Bolojan demisia și dacă da, ce urmează după?
7: Acum, acest scenariu ar fi fost rezonabil acum 3 luni. Deci, după ce guvernul a căzut în Parlament, rezonabil ar fi fost ca să fie forțat, să zicem așa, președintele prin această metodă, să-și dea demisia în mod rezonabil și să plece pentru ca să avem o desemnare și un alt guvern. Acum, sigur că nu este prea târziu, pentru că suntem într-o situație tot mai complicată pe zi ce trece. Ar fi un scenariu rezonabil, după părerea mea. Dar, pe de altă parte, mă gândesc că nu putem avea mare credibilitate în acest tip de știri. Pentru că, să vă fac o mărturisire, pentru că merg mai rar la televizor. Până la urmă, atunci când a căzut guvernul Bolojan, au fost 2 tipuri de presiuni pe conducerea PSD. Una din teritoriu, pentru că conducerea centrală este legată de lideri din teritoriu, care observau că se fac amputări ale administrației, se pierd bani, oamenii comentează, deci a fost o presiune. Și a doua presiune...
0: Presiunea era de a rămâne la guvernare sau de a...
7: De a pleca.
0: De a da jos
7: guvernul Bolojan. Și a doua a fost discuțiile...
0: Deci nu de a pleca de la guvernare. Presiunea din teritoriu era de a...
7: De a se termina cu această formulă. Dar una din presiunile și au fost discuțiile nenumărate. Și eu știu că am discutat cu foarte mulți liberali care spuneau că nu mai pot cu Bolojan, că o să-l schimbe, că dacă este dat jos...
0: Cu liberali, spuneți.
7: Cu liberali, da. Se va întâmpla o revoltă și la ei și vor da un alt premier și vor merge mai departe. Și PSD, într-un fel sau altul, a crezut și în acest lucru, așa cum i-am crezut și în 2024, că vom face împreună în toamnă alegeri cu un singur candidat, ne vom susține reciproc. Deci, nu am încredere prea mare în asemenea scenarii, dar ar fi un scenariu rezonabil, după părerea mea. Poate că așa am putea să avem și o decizie din partea președintelui, o decizie mai rapidă din partea președintelui României, care ar fi pus într-o situație de a face ceva pentru noul guvern.
0: Sigur, acum depinde cu ce liberali ați vorbit la acel moment. Percepția atunci era că, într-adevăr, Ilie Bolojan nu controlează Partidul Național Liberal. Au urmat inclusiv voturi în interiorul partidului ulterior. A reușit să își securizeze și chiar să izoleze pe cei care s-au opus.
7: În prima fază, țineți minte, că era vreo 40 de liberali din
0: miroul politic. Dar ce urmează după? Dacă, în scenariul acesta, Ilie Bolojan își prezintă demisia, ce urmează? Ce face PSD?
7: PSD-ul va încerca așa cum încearcă și acum, să facă o majoritate. Se pare că suntem aproape, dar există o problemă probabil legată de UDMR, pentru că UDMR-ul nu se poate hotărâ și știm, când nu se poate hotărâ UDMR-ul, înseamnă că vrea mai mult întotdeauna. UDMR-ul este acum așa un fel de prințul alb al politicii noastre, este echilibrat, are un lider simpatic și un om foarte inteligent, dar dincolo de asta, UDMR-ul întotdeauna cere posturi în administrație, în diverse forme. Și trebuie să se hotărască și UDMR-ul dacă merge în această variantă pentru un guvern în care să fie Sorin Grindeanu premier și sigur că în formula asta pot fi și de alte partide, nu numai de la PSD.
0: Fără UDMR nu aveți majoritate.
7: Fără UDMR este mai greu, este aproape imposibil, cred, să faci o majoritate fără UDMR și fără AUR.
0: Când spune, au fost mai multe declarații săptămâna aceasta ale liderilor PSD, mai multe, câteva importante, dar care punctau că există majoritate și Sorin Grindeanu la un moment dat lasă de înțeles că aveți această majoritate. Pe ce vă bazați? Ce calculați? Inclusiv UDMR și AUR, spuneți?
7: Inclusiv UDMR. AUR nu-l putem să-l calculăm pentru că ați văzut că ei declară că nu vor susține.
0: Dar ați spus mai devreme AUR.
7: Ziceam că sigur că e foarte complicat să faci un guvern fără UDMR și fără AUR. Evident că dacă am vorbit despre AUR, n-ar mai fi nevoie nici de UDMR, nici de alții, dar nu este cazul. Pentru că atât AUR cât și PSD-ul declară ritos și pe bune că nu vor să facă niciun fel de guvernare.
0: Sunt cel puțin 3 lideri la AUR care au spus că ar trebui să înceapă negocierile cu PSD. Care sunt condițiile PSD totuși? Pentru că e limpede că luați în calcul. Au fost și întâlniri pe acest subiect. Care sunt condițiile PSD? Să dați premierul? Să ministere?
7: Să fim realiști. Încet, încet, în această criză politică în care se încearcă izolarea PSD-ului din majoritatea părților, PSD-ul poate fi împins încet, încet spre AUR și ar fi un lucru periculos. Și pentru
0: cine încearcă izolarea PSD?
7: PNL-ul, USR-ul, UDMR-ul, când spune că ei nu vor participa la un guvern cu PSD-ul, ori PSD nu poate accepta așa să fie împins la colț.
0: Păi nu PSD a intrat în jocul acesta în momentul în care a ieșit de la guvernare cu moțiune AUR?
7: Bun, a intrat în jocul acesta, dar asta nu înseamnă că este etern. Hai să desfințăm partidul sau să-l declarăm ilegal și să-l desfințăm prin lege, dacă, pentru că a dat jos guvernul Bolojan. Asta nu este o vină, pentru că...
0: Nu e vorba despre asta.
7: L-a dat jos
0: democratic, prin promoțiune. Dumneavoastră spuneți că PSD e izolat, dar nu s-a izolat singur PSD în momentul în care a depus o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, cu aur pe care și dumneavoastră la un moment dat, acum ați nuanțat. Dar Partidul Social Democrat îi considera extremiști pe cei din aur.
7: Este o definiție a extremismului la noi destul de firavă, așa legată de, în care sunt pur și aur. Evident că aici probabil că faptul că președintele României a pus o linie roșie și politica noastră, toată lumea trage linii roșii, deși asta numai în politica noastră văd că se întâmplă, rare ori văd în Occident să se întâmple asta, în care aur este cu totalmente exclus din orice combinație care s-ar putea face. Pe de altă parte, asta blochează și împinge mai departe criza politică, pentru că este o matematică, care, o aritmetică, de fapt, care ne arată că e foarte complicat să faci coaliții în care două partide importante nu vor să facă nicio legătură cu PSD, USR și PNL. Pe de altă parte, este foarte greu să adune o matematică, este foarte greu să adune o majoritate.
0: Da? Când va exista o guvernare PSD-aur?
7: Nu va exista acum o guvernare, cel puțin în acești ani care au mai rămas până în 2028, eu nu cred că va exista vreo guvernare PSD-aur.
0: Nu e o formă de guvernare faptul că PSD-aur împreună în Parlament votează împreună? Aur obține funcții în conducerea Camerei Deputaților, unde președinte este chiar Sorin Grindeanu?
7: Este o formă prin care se arată într-un fel sau altul că se pot face majorități în Parlament, care nu sunt majorități de guvernare, că noi nu vrem aurul la guvernare. Asta este marea linie roșie trasă de toate partidele din România față de aur.
0: Dar președintele ar accepta un guvern în jurul PSD cu voturi de la aur?
7: Nu știu, probabil că dacă ar fi acceptat până acum președintele, eu n-am fost la nicio dezbatere, la nicio discuție cu președintele, dar că ar fi acceptat, atunci probabil că ar fi avut un guvern până acum. Probabil că președintele nu a acceptat asta, dar nu pot să spun, pentru că mă bazez doar pe declarațiile publice pe care le-a făcut președintele și președintele nu vorbește foarte mult și foarte des.
0: Dar explicați-ne ce iese din această colaborare în Parlament PSD-Aur și această deschidere pe care o văd la dumneavoastră, ideea de a negocia totuși cu Aur.
7: Păi eu mă uit la ce se întâmplă în Europa. În Parlamentul European, de exemplu, PPE-ul votează din când în când, atunci când este nevoie, când au ei un proiect, votează. Sunt 8 cu partidele care sunt corespondente ale aurului. Sunt 8 guverne din Europa în care partidele așa zise extremiste, cele suveraniste în diverse forme, susțin guvernul, participă la guvernare, au semnat doar la intrarea guvernelor. Deci, în Europa, acest lucru s-a normalizat, ca să spunem așa. Sigur că nu poți să duci aurul la guvernare în momentul ăsta, pentru că încă ei au niște probleme legate de propriile declarații, de propriul program politic. Ar trebui să arate câteva lucruri care îi diferențiază de, să zicem, zona democratică.
0: Să arate
7: că nu sunt astea.
0: În ce condiții ați negocia oficial cu cei de la aur?
7: Singura chestiune care este vorba de criza politică, este vorba de situația extremă, urgența care ar însemna să facem cu toții.
0: Sigur, dar ce condiții puneți în negocierile cu aur? Sau...
7: N-am discutat despre nicio participare a aurului la guvernare.
0: Știți, mă gândesc, Călin Georgescu este cercetat pentru legionarism. E dorit premier, a fost dorit președinte de partidul acesta.
7: Bine.
0: Au fost declarații extremiste în Parlament, proiecte de lege, voturi împotriva folosirii bazei militare de la Cocălniceanu de către Statele Unite ale Americii, adică...
7: Astea sunt, deci astea ce mi-ați spus, sunt niște linii pe care...
0: Dar le-am spus eu, nu le-ați spus dumneavoastră.
7: Singur și le-au spus. Acum, puteți să spuneți ce vreți despre mine. Eu am o atitudine democratică, în general, înțeleg democrația destul de bine, poate ca și dumneavoastră, sau mai puțin, dar... Nu puteți să spuneți în fiecare emisiune că PSD-ul este extremist pentru că face cu aur nu știu ce înțelegeri. Asta e dinamica parlamentară. Într-o dinamică parlamentară nu poți să păstrezi, așa cum am păstrat noi la executiv în acest moment, aurul, USR-ul și PNL-ul cu 20 și ceva la sută împreună în Parlament, să le păstrezi toate funcțiile și să negăm o majoritate care există, pentru că în Parlament totuși nu este executiv. În Parlament ar trebui ca toate partidele, conform reprezentării, așa este în Parlament tradiția, toate partidele să primească funcții în funcție de modul în care sunt ele reprezentate în Parlament. Deci noi n-am ținut cont foarte corect de această aritmetică parlamentară în anii din urmă, probabil. De aceea s-au ajuns la
0: dezechilibru. Nu era pretextul cordonului sanitar? Eu mi-amintesc că în momentul în care au trecut alegerile, întreaga discuție a fost cu acest predicat, cordonul sanitar. Partidele pro-occidentale să formeze un guvern care să nu permite extremiștilor să ajungă la guvernare. Eu vă întrebam, tocmai să înțeleg în ce context negociați cu AUR, în ce context discutați cu AUR. E limpede oricine ce ar spune. Voturile din Parlament arată înțelegeri, că sunt vizibile, că, nu, că le recunoașteți, că nu le recunoașteți. Eu eram curioasă dacă, în vreun fel, Partidul Social Democrat, care spune că este un partid democrat, cere AUR să se dezică de metehnele extremiste sau nu are o problemă că unii din AUR, considerați dumneavoastră, au avut ieșiri. Aici încercam să înțeleg cum priviți AUR, ca Partid Social Democrat, nu neapărat dumneavoastră. Ajungeți în fața președintelui Nicu Șordan. Cu ce propunere de premier? E o avalanșă de informații că nici Nicu Șordan nu vrea să-l propună pe Sorin Grindeanu, nici Sorin Grindeanu nu-și dorește să ajungă premier, dar e presat în această perioadă de liderii din teritoriu care, dacă nu-i aduce la guvernare, îl vor schimba din funcția de președinte.
7: Astea nu sunt informații, sunt mai degrabă presupoziții ale presei. Grindeanu a declarat și își dorește să fie premier, dar trebuie să fie numit pentru asta, trebuie să fie delegat ca să facă acest lucru.
0: De președinte.
7: De președinte, evident. Acum, problema cordonului sanitar. Eu vă spun foarte sincer că asta este o temă trecută. Numai la noi mai funcționează. În limbajul politic european se consideră că cordonul sanitar a funcționat într-o perioadă, dar în acest moment, vă spuneam, în foarte multe țări nu mai funcționează ideea de cordon sanitar, de a bloca perfect anumite partide, de a le bloca în toate sensurile.

0: vot de protest împotriva partidelor mainstream care sunt la guvern sau împotriva ultimelor coaliții pe care PSD-ul le-a făcut cu PNL. De aceea este un scor mai mare, care este în jur de 40%.
1: Și nu credeți că se va transpune în număr de voturi?
0: Nu se va transpune în număr de voturi, dar oricum orice scenariu am putea să facem noi ne duce la aur, că ar fi pe primul loc cu peste 30% la următoarele alegeri și ar termina pe primul loc cu siguranță.
1: Bun, și la soluția momentului. Dacă spuneți că e trecută ideea cordonului sanitar, deși n-a declarat-o nimeni trecută la noi în țară, negocierile s-au purtat cu același predicat de către președinte. În ideea aceasta v-am întrebat. Apar aceste discuții și voturi comune în Parlament cu AUR. Liderii ai AUR spun că vor să înceapă discuțiile și negocierile cu PSD. Sunt respinse aceste afirmații de către Dan Dungaciu, de către George Simion. Ce urmează? Adică așteptați ce din partea AUR? Voturi ca să vă investească un guvern în jurul PSD? Sau?
0: PSD a făcut la Sinaia o ofertă adresată cadrului politic. Nu prea am văzut că s-a chinuit cineva să spună ce erau acele 10 priorități. N-am văzut la nicio televiziune vorbindu-se despre asta, dar s-a vorbit mai mult despre Grindeanu, pentru că liderii sunt și dacă faci o glumă, e mai importantă decât programul. A propus un program pe care pot să-l voteze și alte membri din alte partide, inclusiv membrii PNL din Parlament sau USR, să zicem, dacă exagerăm foarte tare, pe baza unor priorități, nu pe baza partidelor, nu pe baza oamenilor, ci pe ceea ce ar trebui făcut.
1: Și așteptați ca AUR să vă voteze programul de guvernare?
0: Și în cazul...
1: Care e așteptarea pe care o aveți de la AUR, din discuțiile cu AUR? Adică ce vom vedea? Din această deschidere pe care o aveți
0: în cazul în care președintele îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, atunci vom găsi o majoritate și ar putea să fie și probabil voturi de la AUR, nu într-o manieră neapărat organizată, dar ar putea să fie voturi. Zic asta ca așa văd eu de la Bruxelles. Eu nu sunt toată ziua aici ca să n-am negociat niciodată cu AUR și nu știu exact situația.
1: De ce ar vota parlamentarii AUR un guvern PSD? Ei vor anticipate.
0: Pentru că nu e sigur că se ajunge la anticipate și pentru că un parlamentar care are oarecum o cunoaștere a socialului știe că până la urmă toată lumea pierde dintr-o criză. Într-o criză pierde încrederea în toți politicienii, încrederea în parlamentari, în partide și în toți ăștia. Și atunci s-ar putea, pe de altă parte...
1: Nu credeți că ajungem la anticipate?
0: Ar putea să aibă chiar ideea că... îi împing pe PSD la guvernare, PSD pierde și mai mult prin fiind la guvernare, că la început asta s-a spus, că îi lăsăm pe PSD să conducă, spunea și domnul Bolojan la început. Ei, și asta, de fapt, îi consolidează pe ei în opoziție. Și asta poate fi un motiv pentru un parlamentar AUR, de exemplu, să voteze acest lucru.
1: Și anticipatele le excludeți? Claudiu Manda a vorbit de faptul că PSD ar fi pregătit de anticipate, dar în sondaje
0: excludem anticipatele.
1: Sunt sub 20%.
0: Nu suntem sub 20%, suntem peste 20% și asta n-am fost niciodată sub 20%, dar asta nu ne încurajează pentru că targetul nostru și, vă rog, aspirația noastră
1: este la 30%. Vă întrerup puțin pentru că în acest moment imaginile sunt în direct de la penitenciarul Jilava. Omar Haisam, vorbeam în această seară despre faptul că este cel mai cunoscut terorist din România, este din penitenciar mai devreme, 13 ani a stat în închisoare, 24 de ani avea de executat pentru terorism. Pe motive medicale este eliberat condiționat prin decizie definitivă a tribunalului Ilfov. Vorbeam și înainte de a intra în direct despre momentul răpirii jurnaliștilor. Erați vicepreședinte la PSD atunci?
0: Nu cred că eram vicepreședinte încă, dar eram parlamentar.
1: A fost membru. Omar Haisam a fost membru în Partidul Social Democrat. Cum?
0: Fusese membru până prin 2000, nu în ultima perioadă, dar fusese membru. A avut o legătură cu Partidul Social Democrat și cu unii lideri din teritoriu sau de la centru Partidului Național Liberal, Partidului Social Democrat.
1: Ce părere aveți despre faptul că este din închisoare mai devreme?
0: Cred că este o chestiune medicală mai degrabă. S-ar putea să fie dorința judecătorilor ca să nu moară în pușcărie. Dar mi se pare

0: Nepotrivit această coincidență cu 11 septembrie, mi se pare că totuși de ziua în care comemorăm acel dezastru terorist din Statele Unite care a schimbat lumea, mi se pare că nu era potrivit ca să-l vedem în același timp cu turnurile gemene pe Omar Hayssam. Altfel, justiția probabil că a analizat mai degrabă situația de sănătate. Și când e vorba de asta, chiar dacă este cel mai mare terorist al României, nu putem să comentăm mai mult.
1: Vreau doar, pentru că am deschis subiectul și vreau concluzia dumneavoastră, a fost membru al Partidului Social Democrat, la acel moment se vorbea despre faptul că a fost prezent în delegațiile oficiale ale lui Ion Iliescu, de asemenea, ați fost și erați membru în Partidul Social Democrat, erați parlamentar, spuneți, mi-amintați că erați vicepreședinte și de aceea vreau să ne spuneți cum s-au petrecut atunci, adică informația că Omar Hayssam este terorist.
0: Acum, sigur că e o zi specială și pentru PSD trebuie să fim și teroriști în momentul ăsta, pe lângă faptul că am doborât guvernul, dar vreau să vă spun că, mă rog, eu am ajuns la partid într-un moment în care Omar Hayssam nu mai era printre cadrele active ale partidului sau așa mai departe. Sigur că a fost un moment, un șoc pentru toată România, acea răpire a jurnaliștilor și...
1: Nu să-l cunoșteați?
0: Nu l-am întâlnit niciodată pe Omar Hayssam. N-a fost... Eu am venit în 2001 în București și n-am avut ocazia să-l cunosc. Nici nu era. Cred că nu era activ. Fusese activ până prin 2000, așa, mai degrabă, în perioada lui Iliescu. După venirea lui Năstase la guvern, lucrurile s-au schimbat și în partid, probabil, și de aceea n-am avut ocazia să-l cunosc, dar aș fi spus dacă l-aș fi cunoscut.
1: Mulțumesc, domnule Dâncu, că ați fost alături de noi. Vom urmări discuțiile. Avem premier săptămâna viitoare?
0: Să sperăm că vom avea, dar...
1: Speranța moare în ultima.
0: Am tot avut premier în fiecare săptămână după iulie încoace. Tot am sperat. 15 iulie, 1 august și nu s-a întâmplat.
1: Doar ca să concluzionăm, Luca Niculescu, guvern, intrați într-un guvern cu miniștrii PSD condus de Luca Niculescu?
0: Eu nu știu. Eu, din perspectiva mea, cred că Luca Niculescu are din partea tuturor partidelor respect, dar nu cred că va avea și voturi, după cum văd. Am văzut că va fi grea această, de trecut această opțiune. PSD-ul, n-am vorbit la nivel organizațional cu colegii mei de partid, dar eu cred că PSD-ul, așa cum a acceptat mai multe variante, ar accepta și varianta asta fără nicio problemă.
1: Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vom afla după o scurtă pauză și care e reacția liberalilor și a celor de la USR, în contextul în care, astea sunt informațiile, vin dinspre administrația prezidențială, săptămâna viitoare vineri, până vineri, președintele ar vrea totuși să desemneze premierul și mai apare informația că Ilie Bolojan e pregătit să demisioneze. O informație care însă dinspre guvern este infirmată în mod oficial. Revenim imediat.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Auzim din copilărie că bacteriile sunt periculoase. Când vine vorba despre microbiom, însă nu toate sunt dăunătoare. De altfel, majoritatea microorganismelor din intestin lucrează neobosit în folosul sănătății noastre și nu este singurul mit apărut în jurul subiectului vast al microbiomului. Mulți oameni cred că orice probiotic este bun în orice situație. În realitate, alegerea probioticului ar trebui făcută în funcție de nevoia fiecăruia, ideal la recomandarea medicului sau a farmacistului. De exemplu, anumite tulpini sunt mai potrivite pentru diareea asociată antibioticelor, în timp ce altele pot fi potrivite pentru anumite forme de disconfort digestiv. Un alt mit frecvent vehiculat este că un probiotic mai scump sau cu mai multe miliarde de bacterii este mai bun. Adevărul este că nu doar prețul sau cantitatea de bacterii contează, ci mai ales ce tulpini conține și pentru ce problemă îl folosim. Iar dacă vorbim despre curele de detoxifiere întâlnite adesea în mediul online, medicina este categorică, nu pot curăța sau reface microbiomul. Circulă și ideea că zahărul omoară bacteriile bune din intestin. De fapt, influența alimentației asupra microbiomului depinde de mai mulți factori. Un consum crescut de zaharuri adăugate, asociat cu o alimentație dezechilibrată, poate contribui la modificări ale microbiomului, dar nu există un singur aliment care să determine dispariția microorganismelor benefice. Despre impactul microbiomului în starea generală de bine a organismului, aflați mai multe în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
7: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
8: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
7: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Petrișor Peiu, lider al AUR, vorbește despre o alianță între PSD și AUR care funcționează doar atunci când e vorba de chestiuni emoționale și că asta nu ajută. Foarte interesantă declarația pe care a făcut-o Petrișor Peiu pentru interviurile Digi24. Urmărim și noi un fragment chiar acum.
4: În Parlament, pe chestiuni punctuale, reușim uneori să facem niște mici înțelegeri.
5: A fost acest un acord și pe legea ANI, sau cel puțin au trecut modificările și a trecut legea, inclusiv cu voturile AUR. Această lege recentă, de fapt adusă în discuție recent, privind tricolorul, a fost un vot în BP, AUR, PSD. La fel și aceste numiri la șefia TVR.
4: PSD-ul votează cu blocul PNL-USR atunci când este vorba de chestiunile de impact economic, și votează uneori împreună cu noi, dar nu întotdeauna, atunci când vorbim de chestiuni emoționale. Pentru formarea unui guvern trebuie să ne punem de acord pe chestiuni serioase.
3: Discutăm despre aceste declarații, inclusiv informațiile potrivit cărora Ilie Bolojan și-ar pregăti demisia. Atenție, e un scenariu în acest moment confirmat de mai mulți liberali, miza forțarea președintelui astfel încât să desemneze cât mai repede un premier. Radu Mihaiu alături de noi din partea USR, bună seara. Andrei Badiu din partea Partidului Național Liberal, bună seara.
6: Bună seara.
3: Domnule Mihaiu, ce se întâmplă în Parlament, apropo de înțelegerile acestea punctuale despre care vorbește AUR? Pare că, cel puțin acum descrie Petrișor Peiu, toată lumea votează cu AUR punctual pe diverse înțelegeri, dar sublinează că emoțional funcționează mai des cu PSD.
6: Nu mi-e foarte clar cum s-a raportat la Rusia, dacă e emoțional sau economic. Și cum va vota PSD când vine vorba de interesele Rusiei, eu sper să voteze în continuare rațional și nu emoțional când vine vorba de acest război. Nu știu ce să spun. Evident că AUR joacă toate cărțile, dar și realitatea este că liderii AUR au o agendă mai degrabă antioccidentală. Asta este realitatea. Sper că PSD să înțeleagă acest lucru. Dar nu am așteptări foarte mari.
3: Puteți argumentați, mai devreme Vasile Dâncu a fost lider al Partidului Social Democrat și el ne vorbea despre faptul că nu ai cum să eviți AUR în acest moment. Într-o formă sau alta trebuie să colaborezi punctual în Parlament.
6: Păi văd că ei colaborează în Parlament, să-și dea sinecuri, văd că s-au întâmplat, au luat niște...
3: Agenda antioccidentală.
6: Agenda antioccidentală a AUR este clară. Nu zic că a colaborat PSD până acum pe această agendă și sper să rămână în acest film pro-occidental mai degrabă. Dar AUR a votat în mai multe rânduri împotriva Occidentului, ca să spun așa.
3: Pentru și președinte, când... cordonul sanitar mai e de actualitate?
6: Din ce știu eu, da. Din ce știu eu, există acest cordon sanitar pe care președintele așa-l vede. Este, până la urmă, un cordon sanitar împotriva influenței rusești în România. Ăsta este cordonul sanitar pe care trebuie
3: deci
6: să
3: avem. Deci nu să vedem AUR la guvernare.
6: Există o aritmetică parlamentară, din punctul meu de vedere, nu. Dar eu știu, dacă președintele desemnează un premier și acel premier îi promite ceva președintelui și după aceea se sucește, nu știu.
3: Domnule Badiu, 9 parlamentari ați racolat în sesiunea aceasta, anul acesta. Printre ei și de la AUR, și de la SOS, și POT. De ce?
7: Bun, sunt parlamentari care nu sunt deloc de acord cu ce se întâmplă, nu sunt de acord, au intrat într-adevăr pe listele AUR, dar cu siguranță sunt parlamentari care nu îi luam direct din AUR, sunt care și-au dat demisia din AUR sau din SOS și erau, să spunem, undeva într-un grup de, sau liberi, nu erau arondați sau
3: și nu mai sunt
7: afiliați.
3: AUR este un partid extremist?
7: AUR este un partid extremist. Era chiar hilar domnul Peiu spunând că fac mici înțelegeri. Mie mi se pare că împreună cu PSD-ul fac cele mai mari înțelegeri. Au făcut o mare înțelegere să dea jos un guvern, au făcut o mare înțelegere să treacă un amendament constituțional, au făcut o mare înțelegere să pună mâna AUR-ul pe TVR. Deci sunt marile înțelegeri și nu sunt deloc emoționale. Voturile împreună mi se par chiar foarte pragmatice. Deci mai mult pragmatism decât să voteze împreună exact în momentele acelea cheie, nu știu ce poate fi.
3: Și dacă considerați AUR un partid extremist, de ce este în regulă să racolați parlamentari de la AUR și de ce?
7: Nu îi racolați. Spuneam mai devreme, nu au fost racolați direct din AUR. Ei și-au dat demisia acum câteva luni, acum un an, și erau neafiliați. Ei s-au afiliat grupului nostru. Nu înseamnă că au mers acum la racolat parlamentar din AUR, în sensul care să-i convingem noi să-și dea demisia.
3: De ce îi racolați?
7: Este nevoie de acest grup parlamentar, de acești oameni să fie împreună să voteze un guvern.
3: Sunteți convinși că vor vota așa cum decide Partidul Național Liberal, odată
7: suntem convinși că nu vor vota împreună cu AUR, de vreme ce și-au dat demisia din AUR sau din SOS. Grupul SOS nu mai există în Parlament.
3: E foarte interesant cum devin relevanți cei de la AUR și prin astfel de racolări, să știți. Informația că Ilie Bolojan își dă demisia și asta pentru a-l forța pe președinte să desemneze un premier. Cât e realitate, cât e scenariu, sunt colegi de-ai dumneavoastră din PNL care spun că această discuție a avut loc.
7: Nu am cunoștință despre aceste discuții, nu știu cine a spus acest lucru. Într-adevăr, și eu îl apreciez ca fiind un fake news. Nu este nevoie de demisia premierului Bolojan pentru a forța președintele, pentru că președintele este forțat de Constituție. O presiune mai mare de cea constituțională nu cred că există. Nu-mi dau seama în ce măsură, pentru câteva zile, acum ar mai conta demisia lui Ilie Bolojan.
3: Deci nu își va da demisia.
7: Nu cred că își va da demisia, nu cred că este un șer și mai degrabă este un fake news. În realitate, președintele Nicușor Dan ne-a anunțat, am primit pe surse la fel, că va nominaliza fie la începutul acestei săptămâni, fie la finalul acestei săptămâni, iar că suntem vineri și nu avem o nominalizare, tot așteptăm din zi în zi să se facă o nominalizare. Nu cred că este cazul cum să-și dea demisia în condițiile în care Mai avem câteva zile până la urmă până când trebuie făcută o nominalizare. Nu se mai poate aștepta
3: mai avem această... câteva zile până va fi făcută o nominalizare?
7: Apreciem că nu se mai poate. Vă dați seama că și noi ne uităm și așteptăm. Președintele are două variante pe masă propuse de două de partidele politice. Se conturează sau pe surse apare încă o nominalizare sau încă o posibilă nominalizare. Sunt deja, uitați, trei variante. Așteptăm consultările să vedem care din variante va fi propusă.
3: Intrarea într-un guvern condus de Luca Niculescu sau un guvern condus de Luca Niculescu cu miniștri politici ori tehnocrați, cum ar vota PNL un guvern? În ce formulă de guvern ar vota Partidul Național Liberal?
7: Dacă discutăm de un guvern tehnocrat, acesta trebuie să fie un guvern alcătuit din specialiști și să fie un guvern pur tehnocrat. Nu mergem pe niște variante, fie proxy PNL, fie proxy PSD, recomandări, pentru că în realitate un astfel de ministru este un ministru slab.
3: Și
7: dacă
3: pe
7: cineva
3: Luca Niculescu
7: acolo, îl
3: considerați un tehnocrat?
7: El sigur că este un diplomat de carieră, este un om capabil pe domeniul dânsului, este un tehnocrat. Dacă este,
3: ar putea primi voturile PNL?
7: Ar putea primi votul PNL în condițiile în care vine și cu un program de guvernare. Adică dacă venim într-o formulă în care continuăm reformele, continuăm să ne asumăm anumite chiar decizii dificile, care poate să, de exemplu, cum ar fi reducerea numărului de posturi din administrația locală sau centrală, sau menținerea măsurilor ca să țină deficitul într-un anumit prag, putem să luăm în considerare o astfel de variantă. Nu doar persoana premierului este cea care contează, contează și programul de guvernare împreună cu echipa ministerială care va veni
3: un
7: acest
3: premier. Un guvern în jurul PSD cu Luca Niculescu premier va primi voturile PNL?
7: Nu, sub nicio formă.
3: Domnule Mihai.
6: Cu această
3: conducere pare favoritul președintelui și atunci scenariile...
6: Luca Niculescu? Nu știu, deocamdată sunt niște zvonuri de presă. Nu...
3: Le considerați zvonuri?
6: În acest moment, președintele nu s-a exprimat, nu a pus acest nume pe masă, sunt în acest... Sigur, s-au dat pe surse. Toată presa a auzit de aceste surse, s-au dat pe multe surse, e adevărat. Dar nu este o variantă oficială, este o variantă neoficială și este în acest moment cineva are intenția de a ține această discuție deschisă cu tot felul de nume de premieri.
3: Care ar fi miza? Care e interesul?
6: Asta nu-mi dau seama care este
3: deci,
6: miza.
3: Ce informații aveți dumneavoastră? Pe cine are în ce scenariu are în minte președintele pentru ieșirea din criză?
6: Dacă are un scenariu, acesta nu a fost comunicat în mod formal partidelor, deci nu ne-a fost comunicat, așa că nu știu care este acest scenariu. Încă o dată, noi avem o propunere pe care n-am schimbat-o. A votat, USR a votat că îl susține pe domnul Siegfried Mureșan. PSD a votat că îl susține pe domnul Grindeanu. Astea sunt niște variante. Deocamdată, Nicu Jordan nu le-a respins pe niciuna din ele, nici măcar formal, din ce înțeleg. Sigur că există discuții și așa mai departe, dar, în acest moment, nu avem alte variante decât cele care au fost puse pe masă. Avem nevoie de un guvern. Asta este o realitate. Dar o altă realitate este că noi le-am zis pesediștilor, dacă votați moțiunea de cenzură, nu mai putem face guvern cu voi. Și nu putem să premiem inconștiența conducerii PSD cu votul pentru intrare la guvernare. Acum mi se pare absolut penibil
3: adică,
6: și hasliu cum vin la noi să spunem, dar votați-ne pe noi ca să rezolvăm o problemă. Păi poate nu trebuia să dați
3: deci suntem în același punct din care am plecat în acest moment.
7: Aici poate ne găsim și întrebarea cine e interesat tot să arunce tot felul de informații pe surse. Că în realitate dacă nu ar fi aceste informații
3: ajungem
7: pe surse,
3: atunci la alegerile
7: suntem în formula
3: anticipate?
7: Care așteptăm cu toții.
6: E o variantă rezonabilă. Asta cu alegerile anticipate, cred că este o variantă domnule rezonabilă Badiu. Pentru dacă... că PSD se bazează, un moment, PSD se bazează pe faptul că are, nu știu câți parlamentari, că și PSD-ul s-a aflat în sezon de shopping, ca să spun așa, și acum, și aur, am văzut că s-au dus la shopping.
3: Adică au racolat și ei din partidele declarate extremiste la începutul
6: exact. Acum au un număr de parlamentari mai mare și decât numărul de mandate obținute în 2024, dar semnificativ mai mare decât ar obține la alegerea anticipată. Ei se opun din răsputeri acestor lucruri. Eu nu cred.
3: Claudiu Manda, haideți să urmărim împreună declarația, revin apoi la dumneavoastră, domnule Badiu. Spune totuși că PSD e pregătit pentru alegeri anticipate. Iată cum formulează acest răspuns.
8: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa, nu ne e frică, Nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili. Atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând.
3: E pregătit PSD? Am putea ajunge acolo, domnule Vadiu? Da. Ajungem la anticipate?
7: Nu știu cum urmez să comentez tot declarații hilare. Mă uit la teama la domnul Manda și dacă ai lua exact ce a spus și punea înainte de moțiunea de censură, era perfect valabil. Am anunțat și noi că putem să creăm un prejudiciu major în României dacă luăm niște decizii. În realitate, dacă la începutul acestei crize discutam într-o zonă marginală sau într-o zonă de marge de eroare, de posibilitate sau probabilitate legii anticipate, apreciez și eu că în momentul ăsta acest scenariu începe să devină unul consistent. La raportat la durata de timp care a trecut din momentul în care guvernul Vește a picat și până în prezent și conturându-se niște opțiuni clare sau niște scenarii de lucru, suntem tot în această expectativă. Apreciez și eu că aceste alegeri devin un scenariu din ce în ce mai posibil, dar noi nu ne dorim,
3: organiza?
7: Pentru că va fi un cost foarte
3: dincolo
7: mare.
3: Dincolo de costuri, democrația costă.
7: Dar nu sunt
3: să începem de acolo.
7: Dar nu sunt costurile alegerilor. Nu sunt costurile alegerilor.
3: La ce costuri
7: discutăm de costuri de credibilitate, de costuri de cum ne raportăm la partenerii europeni, cum ne vede toată comunitatea europeană, că
3: cum
7: nu am fost în stare să facem
3: alegerile anticipate, pentru că avem guvern interimar, iar pentru a ajunge în acel punct al alegerilor anticipate, vom avea și un parlament dizolvat. Avem un vid legislativ. Cine va organiza aceste alegeri anticipate? Domnule Mihai, mă uit la dumneavoastră că ați spus, da, USR a tot spus de anticipate. Cum ajungem acolo?
6: Există în momentul ăsta un cadru legislativ care sigur că ar trebui creat înainte totuși de demitere, pentru că termenele...
3: Cine să-l creeze înainte?
7: Dacă foarte scurt, poate, în realitate, când ai un vid legislativ în materie electorală...
3: Păi există majoritate pentru a investi guvernul. Cum să ai o majoritate pentru a pregăti
6: anticipatele?
7: Dacă îmi permiteți un pic, unde avem un vid legislativ în zona de legislație electorală, istoria ne-a arătat că se găsesc reglementări prin decizii ale becului. Prin decizii de orientare sau prin decizii punctuale. Revin și spun, poate fi o variantă, nu este studiat, suntem o situație cu totul neobișnuită în România. Dar PNL-ul astăzi nu-și dorește alegeri anticipate. Este important să avem un guvern cât mai repede. Avem nevoie de o rectificare bugetară, avem nevoie să pregătim un proiect de buget. Noi nu ni-l dorim. Pe de altă parte, nici nu putem sta în această criză permanentă și să ne uităm, au trecut, Doamne iartă-mă, 120-125 de zile din momentul în care a căzut guvernul. Ok, a trecut vara, am înțeles, dar așteptăm cu toții această nominalizare. Până la urmă, responsabilitatea este la președinte. Sunt două variante oficiale pe masă, uite, a treia pe surse, haideți să facem o nominalizare. În realitate,
3: cine votează această a treia variantă? Că v-am întrebat de guvernul lui Caniculescu, dacă
7: este
3: votați.
7: Este sarcina premierului desemnat să-și contureze această majoritate, folosind, poate, discuții legate de eventualitatea unor alegeri anticipate. Toate mecanismele pe care le are de mână, negocieri, discuții, consultări, medieri cu președintele României, pot fi la îndemână, dar haide să facem această nominalizare, pentru că cel mai negru scenariu este cel în care ne aflăm acum. Să nu avem o opțiune, să nu avem nici măcar o variantă oficială pe care să lucrăm.
6: Și realitatea este că un parlament demis și un guvern demis nu pot vota o rectificare bugetară. Instituțiile nu pot vota rectificare bugetară, buget și așa mai departe. Deci da, ne aflăm într-o situație complicată și asta ar însemna că, deci dacă se dizolvă Parlamentul mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, când s-o dizolva, nu mai putem avea rectificare bugetară. Asta înseamnă că cheltuielile rămân exact așa cum au fost ele planificate la începutul anului. Și vedem că pe ministerele PSD ele au fost prost bugetate, pentru că s-au prevăzut bani de salarii până în luna septembrie. Așa au știut și la și la transporturi și la sănătate.
7: Așa au fost învățați. Așa au fost
6: au
7: învățați.
6: Făcut bugetul bugete pe 9 luni genunchi. Și acum și-au dat seama, aoleu, păi dar nu mai are
7: că vine cineva complicat. Și salvează. Da. Învățați că tot timpul vine cineva și salvează. Nu putem să ne asumăm de la început, bugetăm aiurea niște linii bugetare.
3: Și este complicat
7: de
3: ascultat această remarcă pentru că ați guvernat împreună cu ei și trebuie la un moment dat să avem un guvern nou.
6: Da.
3: Doar că în acest moment nimeni nu votează acest guvern. Vom urmări declarațiile, vom urmări dacă vine un anunț de la președinte. Vă mulțumesc pentru explicații. Pare că suntem în același blocaj. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații și cu analiștii, ne uităm spre declarațiile premierului interimar și de asemenea aflăm dacă într-adevăr are de gând să își dea demisia săptămâna viitoare până vineri, până și președintele, potrivit surselor Digi24, intenționează să desemneze un nou premier.
0: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
11: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
12: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
11: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
12: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani. O perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
11: Parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
12: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, încă evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
11: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
12: Cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris. Adică
11: depinde de punctul de referință.
12: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi și să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent. Adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
11: Întrebarea numărul 5. De ce anunțuri imobiliare să te ferești?
12: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
11: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
12: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
13: Dumneavoastră ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
12: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
13: Și sincer, cu sinceritate?
12: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
13: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
12: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general, sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă, astfel încât să încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
14: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
15: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Continuăm ediția specială, doamnelor, domnilor, mulțumesc că ați rămas alături de noi. Ne uităm la declarațiile pe care le face Sorin Grindeanu, cel pe care PSD îl vrea premier. O lecție de politică pe care o face tinerilor socialdemocrați astăzi la Malul Mării, pentru că a fost școala de vară a tinerilor din PSD. Pare că e bântuit de protestele din perioada Ordonanței 13, însă nu mai e același Sorin Grindeanu care recunoștea că e nevoie de un alt partid social-democrat. De această dată le explică celor din PSD, tinerilor din PSD, că se așteaptă de la ei să nu fie tineri frumoși și liberi și cu telefoanele ridicate spre cer. Ne uităm la declarații, încercăm să înțelegem cine este sau care e formula de guvernare pe care vrea să o propună Partidul Social-Democrat. Cu Sorin Grindeanu, cu voturile aur, ce înseamnă voturile din Parlament și funcțiile pe care le-a obținut aur săptămâna aceasta. Sunt alături de mine în platou și le mulțumesc pentru asta profesorul de guvernanță corporativă Rareș Burlacu, bună seara.
1: Bună seara.
0: Profesorul de economie Cristian Păun, bună seara.
2: Bună seara.
0: Și ni se alătură Corneliu Biora, profesor de studii diplomatice la Oxford, bună seara.
3: Bună seara.
0: Haideți să ne uităm la declarația lui Sorin Grindeanu și începem analiza.
4: Nu vreau să fiți tineri, frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane. Nu vreau să țipați la ordin pe lângă girafe, mimând libertatea de gândire.
5: Vă vedem! Da. Vă vedem!
0: Domnule profesor Biola, încep cu dumneavoastră. Până la urmă, care e formula de guvernare pe care o vrea PSD? Care e soluția pe care o promite? Ce ne așteptăm dacă ajunge Sorin Grindeanu premier? Dacă ajung din nou miniștrii PSD în guvernul unui premier tehnocrat, că și aceasta e o variantă pe masa președintelui.
3: Cred că semnalul pe care a fost trimis de mai mulți lideri PSD este să, ce spun ei, să repare nenorocirile guvernului Bolojan. Asta este o sintagmă care anunță probabil cheltuieli masive din bani care nu există și care pe termen lung poate să dea anumită satisfacție socială, este o anumită presiune economică pe diferite segmente sociale, create, să nu uităm, de această gaură economică lăsată în urmă de fostul guvern al domnului Ciolacu. Dar cred că asta este prioritatea mare în momentul de față, cum să găsească, să demonstreze prin contrast că ei sunt în nou guvern, va reuși să deblocheze. Sunt două, probabil, cea mai vizibilă este legată de fondurile de investiții prin programul Salini. De aici a venit o presiune foarte puternică pentru demiterea, așa cum spunea și domnul Dâncu, pentru demiterea guvernului Bolojan. Filialele nu mai aveau suficienți bani pentru a administra anumite programe. Dar cred că a doua prioritate pe care domnul Grindeanu nu o face foarte vizibilă, dar există, este să devină companiile de stat din nou, să spunem, vaca sfântă a politicii românești, nimeni nu se atinge de ele. Pentru că acolo este clientela politică, acolo sunt recompensele politice. Astea sunt, cred, cele două priorități pe care le-o vedea de la un guvern Grindeanu. De aici și, nu, rezistența care vine din partea celorlalte partide, care văd un an de sacrificii că va fi rosit și reluarea unui ciclu vicios care ne va duce în 2028 la o situație și mai gravă de cea din 2026-2025.
0: Pentru că s-a tot vorbit de faptul că președintele a fost părtinitor. Asta spune Partidul Național Liberal. Unii dintre liderii Partidului Național Liberal, inclusiv din USR, că președintele a fost părtinitor în echidistanța sau în echilibrul pe care l-a încercat în aceste negocieri cu Partidul Social Democrat. Credeți că dacă se confirmă informația că până vineri, săptămâna viitoare, va desemna un premier, va fi de acord cu un guvern în jurul PSD?
3: Plaja de opțiuni pentru domnul președinte s-a îngustat enorm. De mai multe, o parte pentru că au fost făcute greșeli, de exemplu, cu încercarea guvernului Veștea, care a mărit în sfârșit distanța față de guvernul sau în sfârșit de gruparea PNL. Mai este non-combatul pe amendamentul Fritz, care iarăși a îndepărtat un alt alian natural, nu? În partid pe care dânsul l-a înființat. Și care, în momentul de aceasta, mimează această aliniere. Deci plaja s-a îngustat și mai această scădere drastică, drastică, deci sondajele care în sfârșit tot parvin, cota de încredere a președintelui este undeva, dacă atinge două cifre, în moment după un prim an de mandat. Și s-a observat concret, deci când președintele în august a solicitat partidelor să se alinieze, să existe acel consens pe PNR, PSD a întors spatele și a zis că nu votează așa ceva. Niciun DMR. Lucrul acesta ar fi fost mai greu anul trecut. Deci asta indică o scădere de autoritate foarte clară. Deci liderii partide, ban ascultă, deci nu are prea multe opțiuni. Va trebui să facă opțiune, a întârziat nu permis de mult, marzând probabil pe uzura politică a partidelor și la un moment dat că vor veni singure înapoi la masă. Iarăși un calcul prost. Și în momentul de față, probabil că are din ce în ce mai multe opțiuni, mai puține opțiuni, și va trebui să acționeze într-o direcție care va conduce și mai departe la o scădere de capital politic. Dar trebuie să înțelegem, nu este vorba de capitalul politic al președintelui. Noastră este marea miză și nici măcar problema de suspendare a dânsului. Este problema ce lasă prin aceste decizii politice în urma sa. Vorbeam de domnul Iohannis acum vreo 4 ani și avertizam exact același lucru. Nu este vorba ce imaginea președintului care trebuie să ne concentrăm, ci ce lasă prin acțiunile sale politice. Și asta este pericolul în momentul de față. Uh-huh. Să vedem în 2027-2028 o țară deja care e pe pantă, acum e pe pantă, dar care să fie complet absorbită de un regim iliberar, cu accentele pe care le-am văzut în ultimele săptămâni, semnale trimise cu tot felul de legi mirabolante sau proiecte, inițiative mirabolante, legea tricolorului și așa mai departe, aliniere cu Rusia, nu mai vorbim.
0: În această perioadă, una dintre teoriile, domnule profesor, pun numai la dumneavoastră, una dintre teoriile care alimentează ideea că e posibil de această dată să avem o desemnare de premier din partea președintelui este presiunea pe care o avem în continuare din partea agențiilor de rating. Pentru că mai avem un hop de trecut, S&P, în evaluarea lor, însă contează mai mult decât în celelalte hopuri pe care le-am trecut, stabilitatea politică. Astăzi, chiar dacă noi avem un guvern funcțional interimar cu puteri limitate, acest guvern, când este evaluat politic, nu dă cu virgulă în ce sens. Mă pot baza eu, ca agenție de rating, că reforma asumată de acest guvern va fi dusă la îndeplinire din moment ce el merge acasă, nu are puteri depline, are un termen de expirare și va fi înlocuit?
1: Nu poate face bugetul, nu poate face rectificări bugetare. Multe lucruri nu poate face acest guvern și atunci e cumva începe să devină un fel de irresponsabilitate să lași țara fără guvern până când se hotărăsc niște partide să se unească la masă și să-și unească voturile în Parlament. Pe de altă parte, mi se pare și asta ciudat, să vii să cer partidelor să dovedească o majoritate la Cotroceni. Majoritatea se dovedește în Parlament. Tu fă odată nominalizarea aia pe baza a ceea ce colectezi de la partide. Nu poți să numești pe cineva de pe stradă, trebuie să colectezi posibilele candidaturi de la ceea ce îți pun pe masă partidele și fă odată nominalizarea aia, urmând ca acea majoritate, evident, să fie testată în Parlament și cu pericolele de rigoare. Dacă numești pe unul de la PSD, cu siguranță va duce la AUR, asta e clar, deci mi-e absolut clar că o nominalizare din partea aceea va fi susținută cu motoarele turate de către AUR. N-ai de ce să numești de la PSD pe de altă parte, pentru că ei au 148 de parlamentari, coaliția anunțată PNL USR, UDMR, care a fost dată jos de PSD, are mai multe voturi în Parlament, are 168 de parlamentari, deci dacă ar fi să o iei după o logică matematică, ar trebui să desemnezi pe cel care are cele mai multe voturi, niciunul neavând majoritatea, iar cei care au cele mai multe voturi, neavând însă majoritatea, sunt totuși cei de la PNL, de la PNL, USR, UDMR. Logica mea spune să te duci în primul rând la ei, să le spui, bă, aveți un candidat, că dacă ei zic pas, te duci la partidul.
0: E posibil asta să fie un argument ca negocierile să intre într-un pas mai alert?
1: Păi nici nu știu de ce au trenat atâta.
0: Cum suntem evaluați de S&P? Cât de mult contează
1: deci contează instabilitatea politică, contează faptul că tu în momentul de față ai probleme mari pe parte de buget în continuare, adică bugetul bun, a fost el stabilizat, s-au redus niște cheltuieli, dar în spate nu sunt totuși reformele alea pe care le așteptăm cu toții, care să confere o credibilitate a acestor, să spunem așa, ajustări fiscale pe care le vedem. Pentru că în momentul de față bugetul este în același pericol ca înainte de venirea premierului Bolojan și a guvernului său. Practic, orice rotativă, orice schimbare în momentul de față la Palatul Victoria poate duce automat la creșterea cheltuielilor.
0: Deci, ce ar însemna retrogradarea? Pentru...
1: Retrogradarea înseamnă următorul, multe lucruri înseamnă, multe lucruri nasoale pentru noi. În primul rând înseamnă, să spunem așa, o dificultate de a ieși de acolo o perioadă de timp ceva mai mare. În momentul în care tu primești o notă proastă de la agențiile de rating, îți este în primul rând afectată capacitatea ta de a te împrumuta de pe piețele internaționale ca guvern. Ori noi avem nevoie de această capacitate pentru că avem câteva sute de miliarde de euro datorie publică pe care nu o rambursăm, că n-avem excedent, avem deficit cronic de ani buni și atunci noi trebuie să rostogolim această datorie publică, n-o să mai putem să o rostogolim extern, asta înseamnă undeva la 100 de miliarde de euro pe care n-ai cum să-i mai rostogolești extern ușor, cu costuri mici. Nu te mai împrumută nimeni în plus pentru noile datorii pe care le faci, adică e clar că va trebui să ne ducem către datorie internă, datorie internă care este foarte inflaționistă. Deci din start vom avea probleme cu cursul de schimb, vom avea probleme cu inflația, vom avea probleme cu dobânzile pe piața internă, dobânzile la lei în principal și de aici încolo încep să apară toate celelalte necazuri, locuri de muncă și așa mai departe.
0: Anticipatele ar putea să... influențeze în vreun fel ratingul stabilit de...
1: Sigur că da, e tot acolo, la indicator, da.
0: Domnule
1: da.
0: Profesor Burlacu.
2: Știți, cred că președintele PSD-ului ne face astăzi în continuare o invitație de a rămâne în sfera regnului animal, pentru că ne aduce aminte de faptul că unii au țipat, au urlat la ordin lângă girafe, se referea probabil la Muzeul de Științe ale Naturii din preajma pieței Victoriei, din preajma
0: că e acolo
2: guvernului.
0: Girafă în fața da. Muzeului, cred că el are
2: și o fărâmă de adevăr, în sensul în care asistăm la rinocerizarea le ris senero de la Eugen Ionescu încoace, suntem exact în același tip de istorie pe care ne-o propune astăzi Sorin Grindeanu, atunci când ne spune că nu vreau să fiți nici tineri, nici liberi, nici să aprindeți luminițe, nu ne spune în schimb ce ar trebui să facă tinerii din PSD. Te așteptai ca la un asemenea moment să vezi specialiști invitați care să prezinte situația economică, mai cu seamă că ce să vezi, cei mai loviți dintre toți ca și categorie socială ar fi chiar această parte a tineretului care ar intra, să spunem, pe piața muncii, studenți, tineri calificați și așa mai departe, însă discutăm tot de faptul că, vezi, Doamne, acești oameni m-au dat pe mine... m-au contestat, deși eu am fost cel care am dat ulterior ordonanța 14, lucru care l-a costat de fapt plecarea din guvern 14, din partea propriei moțiuni depuse de Liviu Dragnea, pe atunci președinte al PSD. Cred că asistăm clar la această formă iliberală amintită de domnul profesor Biola, care coroborată cu toate deciziile nefericite din Parlament, unde, iată, vedem, se vrea un control de-a drepturi populist al televiziunii române, prin numirea jurnalistei Sorina Matei. Am văzut deja astăzi în spațiul public, au apărut știri cum că dorește să impregneze știrile, să spunem așa, de motive naționaliste. Mândri că suntem români, cum ne spunea Victor Ponta în campaniile lui nefericite, la fel din 2014. Asta cred că vine cumva la pachet și cu schimbarea statutului PSD, care, vă reamintesc, a făcut acest transfer de la un partid, să zicem, socialist, centru-stânga sau o stângă moderată, spre social-conservatism. Observam că există această inserție într-un cadru juridic specific partidelor politice. De aici până aș mai da mâna cu aur, cum își doresc, pentru a impune un regim politic de tristă amintire în perioada interbelică a României, nu ne desparte decât un singur pas, Anca.
0: Are Ema Stoica câteva informații pe care le-a strâns din interiorul Partidului Social Democrat, dacă ne tot uităm la ce formulă de guvernare propune PSD? Sunt câteva detalii despre cum liderii din teritoriu acum pun presiune pe Sorin Grindeanu și aproape că îi spun direct ori la guvernare, ori zbori. Asta e un moment de cotitură, poate, pentru că Sorin Grindeanu, știm, nu-și dorea să fie premier. Pe de altă parte, nici Nicuș Ciordan, președintele României, nu l-ar vrea premier pe Sorin Grindeanu. Sunt detalii care sunt analizate în acest moment de toată lumea. Cred că ne-am plictisit decât le analizăm. De data aceasta avem un nou deadline la finalul săptămânii viitoare, pentru că președintele pleacă în Statele Unite ale Americii. Treia Băsescu a intervenit la Digi24 într-o discuție cu Cristi Citre, a acuzat politicienii că scufundă țara în mod voit. Mai exact, fostul președinte spune că nu mai există nicio explicație în acest moment pentru lipsa unui guvern stabil. Iată declarația.
6: Categoric nu mai putem rămâne, dar aici deja ajungem la momentul la care să ne întrebăm dacă nu cumva oamenii politici sunt conștienți de ce fac și fac deliberat un sabotaj al României. Pentru că eu nu mai am altă explicație. Nu pot să spui că Grindeanu este inconștient. Nu pot să spui că Bolojan e inconștient. Nu pot să spui că președintele e inconștient. Dar atunci ce sunt? Răuvoitori. Este inadmisibil să nu găsești o soluție și să ții niște așa numite linii roșii care îți scufundă țara. Niciun politician occidental nu trage linii roșii în scopul scufundării țării. Ăștia reușesc să o facă.
0: Vă rog, domnule profesor Burlacu.
2: Președintele Traian Băsescu vine în aceeași notă fulminantă cu care ne-a obișnuit. Nu aș spune că este o chestiune de reavoință, ci este o formă de prezervare a pozițiilor viitoare pe care acești lideri le pot ocupa în fruntea partidelor de care sunt responsabili. Vă pot spune însă altceva în urma dialogului constant pe care îl am cu diplomații străini acreditați la București, reiese foarte clar că suntem în zona de alarmă intensivă în acest moment, în sensul în care România chiar riscă așa pe de-a întregul să intre într-o zonă nefrecventabilă și chiar problematică. Dacă pe vremuri aveam aceste frumoase expresii ale diplomației, bolnavul Europei și această denumire fusese acordată, atribuită cumva colegilor din Turcia, de data asta ni se poate încredința nouă din cauza situației de fapt cu care ne

0: zilnic sunt rapoarte care se trimit în care se speră că vom avea în cele din urmă un nume care să întrunească acest consens din partea celorlalți pentru a forma un guvern. Sunt chestiuni relativ importante pe scena internațională și le știm. Ori un guvern în acest moment care funcționează doar cu puteri strict limitate, nu poate face față acestor responsabilități care, iată, se agravează din nefericire.
1: Domnule profesor Biola, pregătim imediat o declarație a premierului Ilie Bolojan, dar înainte, informația acestei zile a venit așa puțin diluată, nu e foarte limpede. Sunt mai mulți liberali, pe de o parte, care vorbesc despre faptul că Ilie Bolojan ia în calcul să-și dea demisia pentru a-l forța pe președinte să desemneze un premier foarte repede. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al guvernului spune că este o informație absolut falsă, este un fake news. Dar ce se întâmplă înainte de aceste două informații? Premierul Ilie Bolojan iese într-un interviu la B1 TV și vorbește despre faptul că de 4 luni de zile el de fapt și-a strâns lucrurile din birou și a luat la revedere de la oamenii cu care lucrează și punctează că e nevoie de o instalare cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară despre care vorbeam, să aloce bani pentru spitale, fondurile sunt pe terminate, sunt mai mulți manageri de spitale care vorbesc despre asta. Și spune premierul interimar că în caz contrar riscul de a fi retrogradat de agențiile de rating este foarte mare. Vă propun așa, domnule profesor Biola, ne uităm la declarația premierului și apoi de la dumneavoastră vrem să aflăm cum înțelegeți sau ce părere aveți despre posibilitatea aceasta, strategia, dacă e adevărat, strategia lui Ilie Bolojan, ce să aibă la mijloc, adică cât este de importantă și dacă va schimba în vreun fel de fapt tabla de șah, demisia. Haideți să ne uităm la declarația premierului întâi.
2: Avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget, că la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite. Și asta fac guvernele României, practic, în fiecare an, în toamnă, în final de august, început de septembrie, se face o rectificare de buget. Acest guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență. Acest guvern a trecut prin două evaluări în această vară, chiar fiind interimar ale agențiilor de rating, ori fără menținerea încrederii în România, în condițiile în care nu am fi reușit acest lucru sau în condițiile în care perioada următoare nu se face ceea ce trebuie, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
1: Marele semn de întrebare al zilei, își dă Ilie Bolojan demisia? Domnule profesor Biola, ar schimba asta tabla de șah?
3: Cum interpretezi o declarație a domnului Bolojan? Vreau să trimit un semnal destul de clar că plaja de opțiuni care exista până acum s-a epuizat. Deci nu se mai poate continua. Deci ce se putea face printr-un guvern interimar? Bănuiesc că ăsta e semnalul pe care vreau să-l trimită, nu mai poate continua pentru că, într-adevăr, e vorba de rectificare bugetară, e vorba de aprobarea bugetului pentru... Fără aceste investiții, fără acest buget, nu poți să mergi mai departe. Dar mai e ceva în declarația dânsului. Dorința de a nu se reveni la metodele de dinainte, adică acest an care a fost, care a beneficiat de guvernarea Bolojan, să nu fie epuizat complet, astfel încât să ne întoarcem la pătrățica numărul 1. Din șotronul care a început anul trecut, de aici a trimitele către o variantă tehnocratică, adică de oameni care se pricep cât de cât la economie, la finanțe și care să nu fie manevrați prin spate de drumul din nou la conducta de bani. Dar aici aș corela puțin și cu declarația pe care ați prezentat-o mai devreme a domnului fost președinte Băsescu. Mi se pare importantă când spune că de sabotare și aș vrea să aduc ceva, o perspectivă puțin mai largă, care mi se pare foarte importantă aici.

0: Cred că domnul Băsescu are dreptate, dar din alte motive, pentru că vorbim în momentul de față la nivel înalt de niște lideri politici care sunt mânați de meschinărie și de prostie. Meschinărie pentru că se orientează în câștiguri mici, apropiate, tactice, pe unde să-și țină anumită clientelă politică în companiile de stat. Cum să câștige 2-3% în sondajele de opinie. Astea sunt meschinării la nivel de lideri politici. Prostia vine din altă parte. Prostia vine pentru că nu văd toată poza sau nu vor să vadă toată poza. În momentul de față, toată societatea, nu numai românească, și americană și europeană, trec printr-o transformare comparativă cu Revoluția Industrială. Nu vreau să o dezvolt foarte mult, dar aici suntem. Sunt niște provocări, provocarea secolului, provocarea decenului în acest moment. Anthropic, care este face produsul Claude, a publicat un studiu economic ieri în care vorbeau de creștere economică undeva între 2% până la 30% pentru adăugarea la PIB-ul Statele Unite. Această transformare nu vine peste noapte. Această transformare înseamnă mai mult spinoni legate de industria energetică, legate de capitalul uman, legate de toată infrastructura necesară. Dacă nu te ocupi de această strategie, tu condamni România pe aceste meschinării de 2-3% în sondaje pe o perioadă de subdezvoltare accelerată. Modelul economic pe care s-a bazat România după 2007, absorbire bani europeni și dezvoltare, și-a cam atins limitele din mai multe motive. Aici trebuie să te gândești ce se întâmplă cu această transformare puternică, tehnologică, care are loc. Să vă mai dau un exemplu și mă opresc. În orașul de unde vorbesc, în Oxford, în ultimii trei ani s-a dezvoltat un întreg cartier de inovare pe tehnologia cuantică. Se face un coridor între Oxford și Cambridge, care se dezvolte noile tehnologii de vârf. Țările lucrează, se gândesc la noua industrie, se gândește la modul în care trebuie să te adaptezi la nou mod de flux de economic, în timp ce discuția se concentrează la nivel de lideri politici, pensiile speciale și tot felul de, în sfârșit, luminițele domnului Grindeanu cu tinerii liberi. E complet, complet rupt de realitate și defazat, deci fluxurile importante care se întâmplă la nivel politic, economic, geopolitic. O transformare mai mare care cred că nu avem ocazia să vedem în acest moment. De-aia spuneam că
1: și agenda noastră publică e departe de...
2: Și dacă pot să adaug și eu un pic, apropo de reaua intenție sau prostie, aproape toate sectoarele economice care contează pentru PIB, pentru bugetul de stat, au fost luate la baionetă. Dacă ne uităm și vorbim despre, nu știu, odată băncile, da? Cu acel atac venit dinspre Consiliul Concurenței. Vorbim apoi de, să zicem, un sector care e important pentru buget, era important pentru bugetul de stat, este cel cu jocurile de noroc lăsat în aer. Deci el a intrat tot pe zona de evaziune în momentul de față, încasările de acolo sunt în prăbușire maximă pentru buget. Vorbim de exportatorii României, cele două companii auto care anunță că la energia pe care o plătesc în România n-are sens să mai produc aici mașini pentru că peste tot găsesc energie de 3 ori mai ieftină. Vorbim de gazele de la Marea Neagră care sunt într-o întârziere de vreo 10 ani. Vorbim de aproape zero industrii care să preia gazul ăla, să-l prelucreze, să-l facă ceva mai sofisticat cu valoare adăugată. Deci până să ajungem să vorbim despre roboți cuantici în România, noi nu vorbim de lucruri din astea elementare care sunt luate la baionet sistematic și e un plan, adică până la urmă toate lucrurile astea cumva dispar încetul cu încetul, se atrofiază și în spate rămâne o Românie efectiv devastată de acțiunile politice de la nivelul Parlamentului în momentul de față și perspectiva nu este roz, adică dacă te uiți în față așteptările nu sunt, doi, o să se schimbe totuși, hai să-i mai lăsăm puțin că o să se schimbe, o să... Nu cred că se va schimba ceva radical, după cum nu cred că nici alegerile nu o să schimbe ceva radical, poate că o să mai repare unele majorități pe acolo prin Parlament, dar bătălia la următoarele alegeri se va da între reformiști și non-reformiști. Aici va fi și e foarte complicat în momentul de față la cum arată România să spui care va câștiga această bătălie. Până, gândiți-vă că reformiști nu înseamnă neapărat inovatori, prieteni ai tehnologiilor avansate, aia este undeva departe. Noi discutăm dacă rămânem pe direcția unei Românii care să se reformeze, să-și reducă numărul de județe, să-și reducă numărul de UAT-uri. Evident că pe lângă asta trebuie să aducem și tehnologia cuantică pe la noi dacă se poate, da? Nu cred că vine nimeni pe aici.
1: Vreau tare mult să obțin din partea dumneavoastră câteva explicații apropo de declarația pe care a făcut-o Vasile Dâncu în această seară. El spune, domnule profesor Biola, că în acest moment cordonul sanitar este de domeniul trecutului și că în Europa toate guvernele încearcă să asimileze sub o formă sau alta partidele care au o politică anti-occidentală, partidele considerate extremiste și care erau izolate până acum, sau cel puțin aceasta era dorința partidelor pro-occidentale. Spune Vasile Dâncu că nu avem de ales în acest moment, că undeva la 35-40% acolo sunt în sondaje cei de la AUR și că trebuie să existe această discuție, această colaborare, că nu va exista un guvern PSD-AUR, dar că trebuie să existe aceste discuții. Petrișor Păiu a fost intervievat de Andreea Gheorghe, colega mea, spune că există colaborări, cum le spune, emoționale în acest moment cu Partidul Social Democrat, dar recunoaște că se și întărește în acest moment în Parlament. Adică a început să racoleze în rândul parlamentarilor din partidele mici și obiectivul este simplu, coordonarea voturilor pentru respingerea unui nou guvern care nu le respectă cerințele, spune. Nu e limpede acum, sau haideți să urmărim declarația, dacă în aceste cerințe se regăsește și intrarea la guvernare cu miniștrii AUR.
3: SOS România, POT, UPR. Există discuții sau ia AUR în considerare să poarte negocieri cu acești parlamentari din formațiile respective, astfel încât să se înscrie în AUR?
4: Sigur.
3: Deci au existat zilele acestea?
4: Sigur. Noi avem ca prioritate este să convingem parlamentarii din partidele provenite din SOS România și POT, sau chiar cei rămași la SOS România și POT, să-și coordoneze votul în Parlament cu noi, inclusiv pe respingerea unui guvern. Acum nu cred că e o surpriză pentru cineva când un parlamentar care a plecat de la un partid merge la alt partid, vizează obținerea unui nou mandat.
1: Mă rog, domnule profesor Biola, ce părere aveți despre această declarație a lui Vasile Dâncu? Că e de domeniul trecutului, cordonul sanitar trebuie adus AUR la masa de negocierilor, cel puțin.
0: Cred că domnul Dâncu, care este un strateg electoral, în sfârșit strateg politic, nu știu cât de influent mai este în momentul de față în actuala configurație de la PSD, era cineva undeva pe guvernul Năstase la un moment dat. Dar ce recunoaște prin această declarație? Un impas. Că nu reușește să se întoarcă la acea coaliție care a existat până în 4 mai și atunci a trebuit să găsească alți parteneri. Trimiterea la Europa, că încearcă să găsească noi variante, mi se pare că este înșelătoare. De exemplu, Saxonia încă nu s-a făcut guvern, în alte părți acest cordon sanitar încă se menține, dar este un argument și un argument analitic de multe ori. În ce măsură, dacă faci un parteneriat cu un astfel de partid, oarecum partidul se uzează politic, pentru că vine la guvernare, nu mai are genul acesta de opoziție pe care s-a înfășit această imagine de victimă, dar pe de altă parte este și riscul enorm, nu? În care au dat aceste partide, și aici este problema domnului Dâncu, odată partide de ajunse la guvernare, să înceapă urbanizarea, adică își pun oameni în poziții cheie, cum se întâmplă de exemplu la televiziunea română sau în alte situații, gândiți-vă și la servicii, apropo, și care va fi foarte
1: în
0: greu
1: Camera Deputaților, în CNA.
0: În Camera Deputaților. Va fi foarte greu să-i scos de acolo. În momentul de față a fost nevoie de o victorie decisivă pentru Pica Maghiar și vedeți cât e de greu să disloce și cu costuri, vom vedea care sunt costurile la un moment dat, toată structura coruptă, autocratică, implementată de Victor Orban. Și acel lucru probabil vom vedea la un moment dat și în Statele Unite, cât va fi greu să extrage anumite elemente intruse de administrația Trump în momentul de față. Dar aici suntem. Domnul Dâncu recunoaște o neputință, că nu mai poate să funcționeze fără AUR, se amăgește singur, că va fi ultimul care va fi mâncat de crocodil, da? Crocodilul fiind aur, că îi va mânca pe toți ceilalți și el va fi ultimul, mă refer PSD, dar asta mai spune, când urmărim liderii PSD, de exemplu domnul Grindeanu sau domnul Dâncu, nu auzim nimic despre proiectul lor de viitor. Asta este problema mare a PSD, această ruptură identitară, o alunecare inevitabil spre zona auristă, inevitabil, vor fi absorbiți sau va merge sau mai târziu, și din punct de vedere al lor proiect este aceeași discuție despre cum să nu menținem companiile de stat, în sfârșit să găsim această, să ne descurcăm și șmechereală, o chestie de acest gen pe care încearcă să o mențină, dar asta nu e proiect politic. Este o declarație de neputință, aș interpreta-o, și o declarație foarte riscantă. Uitați-vă, să ne uităm de exemplu, apropo de discuția cu domnul Dâncu, ce o să negocieze cu AUR? Legea de apărare împotriva dronelor rusești? Sau, să spunem, o anumită atitudine mai împăciuitoare, sistarea livrărilor pentru Ucraina, care ține agresiunea rusească la sute de kilometri de granițele României? Sau poate, că tot un lider AUR a menționat la acest lung, că ar trebui, poate, să uităm dacă e nevoie de o agresiune rusească și o parte din Moldova să se ducă spre Rusia, dacă asta este pofta dictatorului de la Kremlin. Nu-mi dau seama care o să fie liniile domnului Dâncu și celor de la PSD, dar aici suntem și o declarație neputință. Că
1: da. Mă uităm acum la capitolul PSD. La momentul ședinței de la Sinaia a anunțat 10 propuneri pe care le face pentru programul de guvernare, ca să nu spun, pentru că ați făcut această mențiune, că nu anunță un program pe viitor. Și am zis să mă uit la partea în care anunțau propunerile pentru securitate și apărare, dar să știți că nu am răspuns pentru întrebarea pe care ați lansat-o, domnule profesor Biola, apropo de liniile roșii pe care îi le va trasa celor de la AUR. De altfel, am întrebat și pe Vasile Dâncu despre acest lucru și despre Călin Georgescu și despre momentele în care AUR a votat împotriva, de exemplu, a folosirii bazelor militare, da, de către Statele Unite ale Americii.
5: Și a mai spus că trebuie să negocieze în numele Ucrainei alte țări care știu ele cum să facă acest tip de diligențe cu... Era să zic Uniunea Sovietică, că domnului Dâncu tot îi place un propagandist sociolog de la Cluj, absolut irelevant, un europarlamentar care în acest moment cred că ar trebui să ne spună nu că avem nevoie de un cordon sanitar, ci de un cordon de jandarmi, pentru că dacă ar fi să ne uităm la politicile pe care ei le propun cu AUR, cu steagurile și cu pupatul drapelelor, mai rău decât pristanda, cred că vom fi evaluați în funcție de pumnii pe care cărăm în tribună, că altceva nu era în stare să vină să ne explice domnul Simion, atunci când el era un biet huligan de terenuri desfundate.
1: Da. Între timp, președintele Partidului AUR, doar să termin ideea, la securitate și apărare, PSD menționează consolidarea capacității de apărare și dezvoltarea industriei românești de profil.
2: Da, asta
1: trebuie să luăm
2: spun
1: și o scurtă pauză.
2: Okay.
1: Revenim după pauză, detaliem, mai sunt declarații pe care le analizăm, inclusiv faptul că Victor Ponta a intrat între timp în scenă și vorbește despre suspendarea lui Nicu Șordan și despre faptul că își face un partid și el vrea oameni din PSD.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul Veștea. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate chiar de dumneavoastră ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Sighiartău?
9: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar, în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, Ialomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
10: Cu domnul Peiu.
9: Cu domnul Bolojan în frunte. Domnul Peiu a îmbrățișat.
10: Peiu de la Ialomița.
9: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
10: Păi nu.
9: Sigur că da.
10: Stai o secundă, domnul Sighiartău, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
9: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
10: primit, că n-a venit, s-a așezat.
9: Primit, sigur. Și... primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această aș spune eu, trădarea colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament, dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Se salută, domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți. S-a terminat.
1: Ajungem la alegeri anticipate?
2: Nici asta nu e o soluție. Cer prea mult cetățenilor să facă alegeri anticipate și le ceri pe limba aversiunii pe care au câștigat-o în mod cert. Asta a crescut în România în ultimile luni. Aversiunea sau îngrijorarea, angoasa majoră față de neputința politicienilor.
3: Emil Hurezeanu vine în fața ta astăzi de la ora 14.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Un scenariu fluturat inițial de cei de la Aur e preluat acum din nou de un parlamentar, pentru că este parlamentar în acest moment, nu la Partidul Social Democrat, ci într-un grup Întâi Pace, care în această perioadă a fost implicat în negocieri, în ideea în care să voteze un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Este vorba de Victor Ponta. El preia acum un scenariu propus de Aur. E vorba de suspendarea președintelui. Spune Victor Ponta că e o soluție pentru ce se întâmplă în acest moment. Iată declarația.
1: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de Aur sau de... să-l suspendăm pe președinte, vine președintele Senatului, cine-i, domnul Abrudean, numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
0: Ce altceva mai preia sau mai preiau socialdemocrații, ori foștii socialdemocrați din agenda Aur? Cum se face că
2: dansează să aibă, pe cântecul lor? Încep să aibă, asta vreau să spun în finalul primei părți, că dacă ne uităm la agenda lor pe foarte multe, eu mă uit la temele economice, ei sunt cam unul cu celălalt. Și vorbim așa de anticapital privat, anticapital străin, anti-europeni, anti-bănci, anti-supermarketuri,
0: anti-piață. Dar să știți că Partidul Social-Democrat a anunțat că intenția de a intra la guvernare e de a păstra România în Uniunea Europeană în continuare, de a păstra parteneriatul strategic cu NATO.
2: Păi ca să o păstrezi, în primul rând, ar fi trebuit să turezi motoarele în ceea ce privește partea de fonduri europene și PNRR, așa o păstreze, adică nu declarativ.
0: Deci asta aici interpretați dumneavoastră.
2: Adică noi oricum suntem de ani buni la marginea Europei, noi nu avem euro, noi vedeți cum absorbim fondurile astea europene în scârbă, așa, în greață, parcă ne încurcă și nu de azi de ieri, deci de când ne-am integrat și pe alea de preaderare, tot așa le-am absorbit. Adică eu cum să spun eu e un stres așa pentru mulți politicieni și de la Aur și de la PSD și poate și din alte partide legate de proiectul ăsta european. E complicat pentru ei. Iar mesajele sunt foarte, foarte apropiate, adică dacă nu chiar aceleași idei crețe. De asta spun că vorbeam de agențiile de rating. Păi ele se uită, bun, o să vină la guvernare ăștia. Păi ce o să vină? O să vină cu ceva nou? Iar o să vedem fix aceleași supe încălzite, aceleași teme, suprataxare, taxare, capital privat nu e suficient de taxat, salariu minim, aceleași bălării care ne-au adus în fundătura asta în care suntem în momentul de față și cu care, încă o dată, repet, Aur este complet de acord, Aur este pe zona asta, naționalizare, să nu se privatizeze nimic. Astăzi, când a fost vorba de privatizarea unei părți din companiile acelea, această treabă este cam peste tot în lumea civilizată. Aduci o transparență, aduci beneficiile privatizării pentru companiile respective, sunt clare, sunt de mult știute. Ați văzut ce front comun au făcut pentru a nu se privatiza, noi nu ne vindem țara. Deci, acolo a fost din punctul, a fost al doilea moment în care am fost convins că funcționează această coaliție.
0: Prima
2: a fost
0: când a dat jos suspendării, domnule Burlacu. De ce vorbește Victor Ponta de suspendare?
3: Pentru că el are, în primul rând, experiența necesară unui astfel de demers, sigur, constituțional, pe care l-a avut deja, îl știm, încă din 2012, de la formarea Uniunii Social-Liberale și ulterior, pentru că e un scenariu care le convine, odată cu această disoluție, decrepitudine totală pe care o vedem în aceste patru luni, PSD arată în mod fățiș, vădit, că își dorește o alianță cu AUR pentru a lipi România de această familie transnațională europeană în acest moment, a extremei drepte populiste, pentru a o scoate, pentru a o îndepărta de tot ceea ce înseamnă valorile cu care am fost
4: obișnuiți. Spune așa, să-l suspendăm pe președinte, vine președintele Senatului, domnul Abrudean, numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe Nicu Șordan. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută.
2: Păi domnul Abrudean nu are niște puteri limitate? Nu cred că poate cu puterile alea limitate să numească un prim-ministru.
3: Poate, ca președinte interimar, așa cum a fost și Crin Antonescu în perioada aceasta USL-ului pe care am amintit-o, are atribuții
2: poate care să facă asta. Îl
3: îndreptățesc să facă un astfel de, de gest. Dar, încă o dată, este clar o formă de coroborare a acestor forțe, aș spune în mod clar anti-europene, a căror agendă nu o cunoaștem, dar poate fi ușor ghicită, în sensul în care PSD revine la forma lui inițială. Mulțumesc. Un partid anti-european.
4: Ultimul minut, domnule profesor Biola. Suspendarea și declarația asta lui Victor Ponta.
5: Eu aș interpreta-o ca o declarație destul de transparentă, că mulți, probabil, din anturajul pe care îl cultivă domnul Ponta, simt că nu mai pot să facă bani. Nu mai fac bani. Deci cu domnul Bolojan poate să facă bani. Nu știu de unde a luat domnul Ponta această decizie, probabil în avionul de la Mykonos, vorbesc serios, dacă unde s-a dus, cum spunea dânsul, așa, ca între bărbați, cu tot felul de alte lideri. Dar aici este o problemă, să ne amăgim cu ideea că domnul Ponta e preocupat de soarta țării. Ultima oară când a fost foarte preocupat, a inundat vreo 3 județe ca să salveze Belgradul. Dar în momentul de față aici dânsul este un foarte ancorat în anumite cercuri de business, domnul Ghiță și alții care lucrează foarte bine cu statul, au făcut averi enorme prin genul acesta de contracte. Și cred că ăsta este un semnal pe care își dorește, domnilor, noi ce facem? Noi am chiar așa, nu mai putem să...
4: Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru analiza dumneavoastră și că ați fost alături de noi la ediție specială. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți, dar rămâneți pe Digi24. De la Fix vă așteaptă colega mea, Andreea Brașoveanu, cu cele mai importante informații ale serii. Noapte liniștită!
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
8: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun un umor sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar, uite mă înjură ce îmi place. Parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-9-10 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd că merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum 2 zile. Văd realitatea rurală, da? Văd cum trăiesc cu oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc, înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivelul european, da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late, sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România, ce trăiește aici în fiecare zi. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
7: La noi în București.
8: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: Astăzi, CFR-ul ajunge repede în Sfântul Gheorghe. Apoi, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Petele solare, bistruii sau urmele lăsate de acne sunt mai pronunțate după o vară cu soare, iar toamna începe goana după soluții. Ce funcționează cu adevărat, aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre bolile arteriale periferice, caracterizate prin durere la mers, amorțeala picioarelor și răni care se vindecă greu.
2: Ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
1: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales, adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
2: Dragoș Iliescu vine în fața ta, duminică, de la ora 14.

0: Ora 22, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Omar Haisan, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români, a fost eliberat în această seară. Primim mai multe detalii de la Ioana Cornev.
1: Bun găsit, Omar Haisam a fost scos cu o dubă a Inspectoratului General pentru Imigrări de aici, de la penitenciarul Jilava. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că vă aduc aminte, în perioada în care a fost în detenție sirianului, i-a fost retrasă cetățenia română și din acest motiv autoritățile trebuie să îl aibă acum în evidență. Tribunalul Ilfov a decis definitiv că poate fi eliberat. Avocatul lui Omar Haisam a transmis că starea lui de sănătate s-a degradat. De altfel, din informațiile adunate în dosar, reiese că sirianul suferă de mai multe afecțiuni grave. El a ajuns la ultimele termene până acum în scaun cu rotile sau a intrat prin videoconferință de aici, de la spitalul Jilava. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. El a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare, o pedeapsă rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este legată de dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. În 2006, să știți, Omar Haisam a fugit din țară, dar a fost adus în 2013, iar de atunci se află în detenție. A executat 13 ani din pedeapsă și o parte bună din acești ani i-a petrecut aici la penitenciarul Jilava, pentru că există și spital. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarele zile, pentru că acum autoritățile trebuie să clarifice situația juridică a sirianului. Va fi dus cel mai probabil într-un centru unde va primi și îngrijirile medicale de care are nevoie.
0: Fostul președinte Traian Băsescu a criticat decizia justiției de eliberare a celui mai mediatizat terorist din România, chiar în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atentatele din Statele Unite.
2: Exact în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul act terorist de la, din Statele Unite, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Haisam.
0: Raed Arafat, inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd adus în 2017 din Marea Britanie. Procurorii militari suspectează că aeronava primită ca despăgubire ar fi fost introdusă în România fără plata TVA și fără îndeplinirea formalităților vamale, ceea ce ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de 8 milioane de lei. Șeful DSU a fost chemat astăzi la parchetul militar pentru a fi comunicată noua sa calitate de inculpat. Asta înseamnă că dosarul este mai aproape de o trimitere în judecată.
3: Oricine, vama sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Acum tratăm o situație în care avem contrabandă, dar fără să fie corelată cu o chestie cum mită, abuz în serviciu, etc. Ce am definit-o și altă dată și spun acum. Vorbim de o contrabandă altruistă în favoarea statului, pentru care noi vom fi probabil trimiși în judecată. Clar că aici sunt abuzuri foarte serioase și foarte grave. Mie mi s-a restituit telefonul, asta a fost restituit, și mi s-au deblocat conturile. Laptopul n-a fost luat niciodată. Casa care este în credit la bancă.
4: O să vă dați demisia?
3: Nu, nu. Haideți să ne înțelegem, pentru că exact cred că asta se dorește.
0: Clipă de groază într-un cartier din capitală, la un an de la o crimă care a oripilat o țară întreagă. Atunci, o mamă a fost ucisă de fostul partener de față cu copilul ei în văzul localnicilor. Acum, în același cartier, prezența unui bărbat care se plimba cu pistolul la brâu la vedere i-a alertat pe cei care trăiesc în cel mai mare complex rezidențial de lângă București. Trecătorii au sunat speriați la 112. Bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a fost imobilizat, audiat și amendat.
5: Ce-i costat la tine?
6: Nu știu cum să mai țin.
5: Ce să ții? Nu știu cum să ții pistolul sau ce?
6: Nu știu cum să-l mai ții pe el.
5: Lasă că te ținem noi, stai liniștit.
6: Ridică-te!
5: Ridică-te!
0: Unde-i pistolul? Bărbatul de 44 de ani a fost imobilizat într-o cafenea. El avea permis de portarmă, dar nu și permisiunea să iasă cu ea pe stradă. Cu toate datele vine Teodora Chiuș.
7: Bun găsit, bărbatul de 44 de ani a fost observat în timp ce se plimba printr-un complex rezidențial cu o armă la brâu. Trecătorii s-au speriat, oamenii au anunțat poliția, iar bărbatul a fost imobilizat în timp ce se afla la o cafenea. El avea permis de port armă, deținea o armă neletală, a fost sancționat cu 5.000 de lei pentru că nu avea voie să umble cu arma în public, nu s-a ales cu dosar penal pentru că, vă spuneam, arma este una neletală, nu a amenințat pe nimeni și nu a tras cu pistolul respectiv. Timp de 2 ani el nu mai are voie să ceară permis de port armă, ce urmează